0: دسترسی به تفاهم جدید با عمان هم سخت خواهد شد، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکایی‌ها. این یه نکته. نکته دومی که من فکر میکنم درک نادرست و درک‌های نادرستی از این تغییر و تحولات مخصوصا در رسانه‌های غربی وجود داره. مهمترینش در مورد اینی که همه فکر میکنن که موقعی که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح ادغام شده، یعنی یک رویکرد نظامی جدید، در حالی که ریشه این مسئله یه بحث شخصی بود. در سال 1395 موقعی که محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یک گیری که کردن این بود که کسی که 17 سال ارشدش بود، یعنی غلامعلی رشید و جانشین ستاد کل بود، اونو چیکار کنن؟ در کل دوره سپاه، حتی در جنگ ایران عراق، محمد باقری همیشه معاون غلامعلی رشید بوده. نمیخواستن اون بی احترامی بکنن به اون. بنابراین خامنه ای گفت اصلا قرارگاه خاتم الانبیا بره بیرون از ستاد کل و رشید فرماندهش بشه. و اسرائیل با کشتن این دو نفر مسئله رو حل کرد. الان دوباره قرارگاه خاتم میاد زیر نظر ستاد کل مثل دوره‌های گذشته. در حالی که در غرب درکی که از این موضوع دارن فکر میکنن یه دکترین نظامی جدیده. این نیست، یه مسئله شخصی بود و حل شد. یک نکته دیگه که در غرب به نظرم درک درستی نیست، راجب سنه. مثلا میگن خب سن اینها بالاست. خب سن همه مقامات جمهوری اسلامی بالاست. یه نکته دیگه که دیدم در تحلیل ها خیلی بهش توجه نشده بود، مهمترین دلیل این جابجایی ها یک انتخاب، یک دکترین نظامی یا یک برنامه طراحی شده از بالا نیست. مهمترین دلیلش خلأ. اسرائیل 52 تا مقام ارشد کشته، خلأ جدی به وجود اومده، باید پر میکردن اینا رو. منتها موقعی که پر کردن اینها رو، مشتبه از این استفاده کرده به عنوان یه فرصت و حسین طائب رو هم آورده که مهمترین فرد نزدیک به طائبه و میتونیم بگیم با اومدن طائب آرایش قدرت به ضرر قالیباف تغییر کرده.
1: فکر میکنی آیا مشتبه اگر واقعا زنده باشه داره از این فرصت استفاده میکنه که مهر و امضای خودش رو روی بقایای جمهوری اسلامی بذاره؟ این حرفای محمد باقر خرازی هم به گمانم جالب بود که گفته در زمان رهبری قبلی مشتبه مطرود بوده در بیت رهبری.
0: فکر میکنم تا حدی 50-50 است این قضیه. یعنی مشتبه یه رهبر جدید نیست. از سال 76 که خاتمی به قدرت رسید، مشتبه کسی بوده که در کنار پدرش بوده، مثل یه دو امدادی یک مقداری در کار رهبری دخالت میکرد. ولی موقعی که یک جلسه حسین طائب گذاشته بود که راجب رهبری مشتبه و خامنه ای عصبانی شد که چرا موقع خودش زنده است همچین جلسه گذاشته شده، طائب رو برکنار کرد، مشتبه میذاره محدود شد. ولی الان که خامنه ای مرده، کاملا شرایط فراهم شده که دوباره طائب برگشته. دو تا نکته که میتونم عرض کنم راجع به انتصاب رضایی و طائب که به نظرم مهمه. طائب به عنوان مهمترین فرد در سیاست داخلی انتخاب شد، بسیج، و بسیج از این به بعد نقش بیشتری در کشور خواهد داشت، حتی تشکیلات اطلاعاتی خواهد داشت. چون مهمترین آدم مشتبه رفته رأس بسیج. چرا؟ چون مهمترین نگرانیش قیام داخلیه. از اون طرف نزدیکترین فرد به خودش رو گذاشته در بحث سیاست خارجی، یعنی محسن رضایی. بنابراین اینی که مهر خودش رو بزنه، بله درسته. و یک نکته دیگه هم که میتونم عرض کنم، در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن لاریجانی، قالیباف تقریبا همه کار نظام بود. آیا الان قالیباف حذف میشه؟ نه، مشتبه به روش دیکتاتورا عمل میکنه. میاد چند نفر رو میگذاره اصلی که با هم رقابت کنن و همدیگر رو مهار کنن. با اومدن محسن رضایی و طائب، قالیباف مهار میشه بدون اینی که حذف بشه. قالیباف هم همچنان مورد توجهه. ولی همه دیکتاتورها روششون اینه که اجازه نمیدن نفر دوم درست بشه. معمولا 4-5 نفر رو کنار هم میذارن که اینا همدیگر رو کنترل بکنن. این روشیه که علی خامنه این کار رو میکرد، الان هم مشتبه داره این کار رو میکنه.
1: و نکته که همون اول بحث اشاره کردم، چقدر محتمل میبینی که رونمایی بکنن ازش؟
0: از خود مشتبه من فکر میکنم نحوه انتصابات که اعلام شد اتفاقا ضربه زد به موقعیت مشتبه. چرا؟ چون یا تلقی این بود این آدم یا مرده یا به شدت مجروحه، ولی حکومتی ها میگن نه، سالم هست و داره کار میکنه. اگر سالم بود و داشت کار میکرد، چرا این حکما 3-4 بار تایید شد، 3-4 بار تکذیب شد، اونم نه در ایران انترنشنال، در تسنیم، در ایسنا، در مر؟ من فکر میکنم یه گیری اونجا وجود داره و مشتبه برخلاف این ظاهری که الان نشون داد، یه گیری اون وسط هست، یا مثلا با پزشکیان اختلاف جدی داشت سر انتصابا که اینقدر اعلام شده و تکذیب شد اینها، یا یه گیری در مورد سلامت خودش وجود داره. نمیدونم، من مبنام بر اینه که در مورد این آدم شبهه جدی وجود داره، حتی اگر زنده باشه در مورد سلامتش، مگر اینکه این رو رونمایی کنن بگن این مشتباس رونمایی شد، اون موقع آدم شبهاتش برطرف بشه. من هنوز در مورد اینکه این چقدر زنده است و چقدر سلامته هنوز شبهه جدی دارم، اگرچه با این انتصابایی که شد اون بحث کشته شدنش یه ذره کم رنگ‌تر شد، بحث سلامتش الان مطرحه. پزشکان گفته من 6-7 ساعت باش دیدار کردم، ولی هنوز یه شبهه بزرگ در جامعه وجود داره و تا روزی که رونمایی نکنن همش حدس و گمان.
1: اون بدنه یا بخش عافیت طلب جمهوری اسلامی که به دنبال مذاکره است و میخوان بالاخره به یک شکلی از این بحران خارج بشن، آیا به نظرت به حاشیه رانده شدن و صداشون دیگه اونقدر شنیده نمیشه در بخش تصمیم گیری حکومت؟
0: سوال خوبیه. ضعیف‌تر شدن. من معتقدم تیم پزشکیان، عراقچی و قالیباف الان ضعیف‌تر میشه، چون محسن رضایی دیدگاه تقابلی نمایندگی میکنه و موقعیت قالیباف با این انتصابات یه ذره ضعیف‌تر شد، دیگه تنها فرد نیست. آیا این به این معناست که مثلا فردا تفاهم اعلام نمیکنن؟ ممکنه اعلام کنن. من روی کرده کلی رو ولی تقابل میدونم، یعنی حتی الان توافق با عمان دشواره، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکا. روند کلی رو روند تقابلی میدونم و معتقدم تفاهم‌نامه هم حتی اگر امضا بشه، که الان خیلی دیگه شرایطش سخت‌تر شده، چون میدونید مثلا 5-6 روز پیش میگفتن آقا توافق آماده، امضاست و مشتبه بگه، ولی یه دفعه الان 3-4 روز سکوت کامله. به نظر میاد به دست انداز افتاده حتی توافق با عمان. روند کلی رو هم روند تقابلی میبینم، حتی بیشتر از اون. فکر میکنم شرایط خاورمیانه شبیه شرایط قبل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه و نه صلح نه جنگ، به سمت جنگ بزرگ میره. هیچ توافقی و هیچ تفاهم نامه‌ای در مجموع نمیتونه جلو اینو بگیره، میتونه به تأخیر بندازه توافق، تفاهم، ولی مثل کنفرانس مونیخ 1938 میمونه. همه رفتن اونجا امضا کردن، گفتن دیگه جلو جنگ گرفتیم. چمبرلین برگشت به بریتانیا گفت من یه برگه‌ای دارم که هیتلر گفته نمیجنگیم، ولی سال بعد جنگ بزرگ اروپا و دنیا شروع شد.
1: ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. در کانادا انتشار خبر اهدای مدال نظامی به یک افسر ارشد این کشور به دلیل هماهنگی در تخلیه 10,000 نیروی آمریکایی از پایگاه قطر هنگام حملات ایران، پرسش‌هایی را درباره میزان مشارکت کانادا در مناقشات خاورمیانه مطرح کرده. این در حالی که مقامات ارشد دولت کانادا پیشتر هر گونه مشارکت مستقیم نیروهای مسلح این کشور در این نبردها را تکذیب کرده بودند. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
2: اهدای مدال صلیب خدمات شایسته به سرهنگ نیروی هوایی دیوید کی تورن در مورد فعالیت‌هایی که انجام داده در زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این شایعه رو برانگیخته که کانادا بیش از آنچه که اعلام کرده بود در این جنگ مشارکت داشته. گفته شده که سرهنگ کی تورن به دلیل مدیریت عملیات مشترک در طول درگیری، هماهنگسازی عملیات هوایی و تخلیه بیش از 10,000 نفر از نیروهایی که در کمپ العدید در قطر مستقر بودن، این مدال رو دریافت کرده که نشون میده که نیروهای کانادایی هم در این جنگ مشارکت داشتن. این در حالیه که مارک کارنی و مقامات کانادایی پیشتر انکار کرده بودند که هیچ نوع مشارکتی رو در این جنگ 12 روزه به ویژه نداشتن. این عدم شفافیت برای دومین بار هستش که سوالش برانگیخته میشه اینجا در کانادا. پیشتر هم زمانی که به کمپ کانادا در کویت حمله شده بود توسط جمهوری اسلامی و برای 11 روز مخفی نگه داشته بود تا زمانی که نشریه لاپرس با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای تونسته بود این موضوع رو متوجه بشه، یک بار دیگر هم سوال شده بود از کانادا که چرا مخفی کاری میکنه در مورد میزان مشارکتش در این جنگ. این بار هم باز با توجه به صحبت‌های مارک کارنی در بهار همین امسال در استرالیا که گفته بود ما هیچ مشارکت نظامی نداریم، این سوال دوباره پیش آمده. اما کانادا در جنگ 40 روزه انکار نکرده بود که ممکن هست نیروهایی داشته باشه، اما تاکیدش بر این بود که اگر هم نیروی وجود داشته باشه در مقرهای نظامی در منطقه احتمالاً اینها افرادی هستن که برای عملیات پشتیبانی استفاده میشن و در درگیری‌های نظامی نقش خاصی ندارن. اما با توجه به اینکه حالا مدالی که سرهنگ کی تورن دریافت کرده مشخصا اشاره میکنه به عملیات نظامی، دوباره این موضوع مطرح شده که این عدم شفافیت به چه دلیلی هست. باید این رو در نظر داشته باشیم که کمپ العدید یک کمپ بسیار بزرگ، یک مقر نظامی بسیار بزرگ هست که هزاران نفر نیرو در اون جای میگیرن، متعلق به 17 کشور هست که به صورت ائتلافی در اون فعالیت میکنن و کانادا هم جز یکی از اون کشورهایی هست که در این ائتلاف حضور داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: لوسی کوهن رئیس پیشین موساد گفته نیروهای اسرائیلی در گذشته چندین بار از تاسیسات هسته‌ای فوردو در ایران بازدید کردند. کوهن بدون اشاره به زمان یا جزئیات این بازدیدها گفته هدف بررسی و شناخت این تاسیسات بوده و همینطور حمله آمریکا به فوردو رو تحقق تمام آرزوهاش توصیف کرده. فوردو در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هدف حمله آمریکا قرار گرفت و به شدت آسیب دید. جزئیات بیشتر از بابک اساقی.
3: یوسی کوهن اولین بار نیست که در رابطه با اشراف اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران صحبت میکنه. پیش از این گفته بود که من حداقل تهران را مانند کف دستم میشناسم و یا اون جمله معروفش که در مصاحبه با کانال 12 گفت که اگر من را امروز در فرودگاه تهران پیاده بکنید میتونم بدون نقشه به هر جایی که دلم بخواد برم. این نشان از اطلاعات دقیق و گسترده اسرائیل در داخل ایران داره و این بدون تردید در دو جنگ گذشته هم ثابت شد که تا چه حد موساد توانسته که نفوذ اطلاعاتی در داخل ایران داشته باشه. اما امروز رئیس پیشین موساد یوسی کوهن میگوید که آنچنان در ما در داخل ایران نفوذ داریم که حتی ما توانستیم در کنار فردو گشت و گذار بکنیم و او گفت که حمله به فردو در حقیقت تحقق آرزویم بود. او گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی غنی‌سازی بالای 60% نداره و فاصله با رسیدن به بمب هسته‌ای بسیار زیاد هستش و همچنین گفت که اسرائیل از نزدیک مسائل را دنبال میکنه. همه این سخنان نشان دهنده شاید یک پیامی برای جمهوری اسلامی باشه که اگر جنگی در آینده در بگیره موساد بار دیگر از نفوذ اطلاعاتی گسترده خودش میتونه کاملا استفاده بکنه. پیام دیگر مسئله فردو هستش. نباید فراموش بکنیم که فردو جایی هستش که آمریکایی‌ها میگویند که 400 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده در اونجا قرار گرفته.
1: بابک ساقی بود. شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش درباره تشدید خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری تشکیل جلسه داد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگه خشونت شهرک‌نشینان به بالاترین سطح رسیده و این خشونت‌ها اغلب با حمایت یا مشارکت نیروهای اسرائیلی انجام شده. بریتانیا هم خواهان توقف گسترش شهرک‌ها و محاکمه عاملان خشونت علیه فلسطینیان شده. این در شرایطی که نتانیاهو پیشتر با رد طرح 15 ماده‌ای هیئت صلح به رهبری آمریکا برای غزه گفت که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل کشور فلسطین تشکیل نمیشه. نماینده آمریکا هم از شورای امنیت خواست با اجرای طرح 20 ماده‌ای همکاری کنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، توجه زیادی رو جلب کرده خشونت‌هایی که به خصوص شهرک‌نشینان در کرانه باختری علیه فلسطینیان دارن صورت میدن، ولی چقدر واقعا شانس داره در شورای امنیتی که ایالات متحده حق وتو داره؟
4: شانس زیادی نداره، ولی خب مطرح شدن همین خشونت‌ها در شورای امنیت میتونه فشار دیپلماتیک بیشتری بر ایالات متحده آمریکا وارد بکنه تا بخواد به اسرائیل فشار وارد بکنه که این خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری و اورشلیم شرقی رو در واقع متوقف بکنن. این نشستی هم که امروز برگزار شد به درخواست 5 عضو اروپایی شورای، یعنی بریتانیا، فرانسه، دانمارک، یونان و لیتوانی برگزار شد و با حمایت بحرین، چین، پاکستان و روسیه همراه بود. رامز الکبروف، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح در خاورمیانه، جزئیات و آمار تکان دهنده ای از وضعیت در کرانه باختری در اختیار شورا قرار داد. هشدار داد که کرانه باختری به نقطه فروپاشی نزدیک شده و گفت از ابتدای سال جاری تا 10 آگست، یعنی دیروز، 76 فلسطینی از جمله 18 کودک کشته شدن بر اثر همین خشونت ها و گفت بیش از 3800 فلسطینی، نزدیک به نیمی از اونها که کودک بودن، بر اثر خشونت شهرک نشینان تخریب خونه هاشون و اخراج اجباری آواره شدن و سازمان ملل بیش از 1430 مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی رو ثبت کرده که حدود 260 جامعه فلسطینی رو تحت تأثیر قرار داده. سازمان ملل میگه که الگوی رخدادها روشن، فلسطینی ها از محل زندگیشون رونده میشن و بعد شهرک نشینان میان زمین ها و خونه هاشون رو اشغال میکنن. معاون مدیر اجرایی یونیسف هم تمرکز خودش رو بر وضعیت کودکان گذاشت و گفت که به طور متوسط بیش از 1 کودک در هر هفته در کرانه باختری و اورشلیم شرقی کشته میشن. بیشتر اعضای شورای امنیت خواستار توقف خشونت شهرک نشینان شدند و نماینده آمریکا هم دوباره تاکید کرد که همین طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ بهترین راه برای رسیدن به صلح در غزه و همچنین کرانه باختری هست. با هم میشنویم بخشی از سخنان معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت رو.
5: President Trump's 20-point plan to end the Gaza conflict.
6: طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه به روشنی تاکید می‌کنه که تشکیلات خودگردان فلسطین باید به طور قابل راستی آزمایی اصلاحات ساختاری رو به عمل بیاره. آمریکا پاداش دادن به تروریسم رو تحت پوشش تامین اجتماعی یا از طریق هر تلاش دیگه‌ای نمی‌پذیره. آمریکا بار دیگه مخالفتش رو با انضمام کرانه باختری اعلام می‌کنه. شورای امنیت باید همچنان حمایت قاطعش رو از هیئت صلح و کمیته ملی اداره غزه نشون بده. این نهادها برای پیشبرد طرح صلح رئیس جمهور ترامپ همکاری میکنن.
4: خب فرداد، همونطور که شنیدید، نماینده آمریکا گفت که واشنگتن خشونت در کرانه باختری رو فارغ از عاملانش، یعنی که چه چیزی باعثش میشه، محکوم میکنه، اما گفت که نباید شورا تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیلی ها و فعالیت گروه های مسلح فلسطینی رو نادیده بگیره. او تاکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین باید با تحریک به خشونت و پرداخت های مرتبط با حملات این گروه های تروریستی در واقع مقابله بکنه. آمریکا همچنین گفت که راه اصلی پیش رو اجرای طرح صلح دونالد ترامپ هست، همون طرحی که ما امروز از نخست وزیر اسرائیل شنیدیم که با اون مخالفت کرد و گفت که در واقع با این طرح موافق نیست و حداقل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشه. و به نظر میرسه که اختلاف های شدیدی میان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در رابطه با غزه و کرانه باختری در حال حاضر وجود داره و نتانیاهو نمیخواد که با این طرح صلح دونالد ترامپ موافقت بکنه و این اختلاف ها رو ما امروز حتی در شورای امنیت سازمان ملل هم شاهدش بوده. به همین دلیل میگم که کشورهای عضو شورای امنیت تلاش میکنن که به واشنگتن فشار بیارن که از این طریق بتونن در واقع جلوی این خشونت ها رو هم در غزه و هم کرانه باختری بگیرن. همزمان باید بگم که نماینده فلسطین، نماینده اسرائیل هم ببخشید در این جلسه شورای امنیت تاکید کرد که اعضای شورای امنیت خشونت گروه‌های تروریستی علیه اسرائیلی‌ها رو نادیده می‌گیرن و به این موضوع یک طرفه می‌پردازن. باید منتظر باشیم و ببینیم که در آینده در رابطه با کرانه باختری و غزه چه تحولات جدیدی رو شاهد خواهیم بود. فرداد.
1: ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. حمید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت هم به ما پیوسته. آقا معماریان، این وضعیت اسرائیلی ها و فلسطینی ها به نظر خیلی سیاه و سفید برداشت میشه، حتی در بین خیلی از همکاران ما روزنامه‌نگاران هم که میبینید، یعنی یا اسرائیل رو محق میبینن یا سمت شر میبینن. در مورد این وضعیت شهرک نشینان در کرانه باختری هم به نظر میسه که نگاه جامعه جهانی تو اندازه زیاد اینطوریه، یعنی یا متاثرن از این حملات گروه های افراطی فلسطینی مثل حماس به اسرائیل و بنابراین هر کاری که اسرائیل میکنه رو موجه میدونن، یا کاملا ضد اسرائیل هستن و اون رو شر مطلق میبینن. چطور واقعا میشه این ریزه کاری ها رو در یک نهادی مثل سازمان ملل منعکس کرد و واقعا حق رو به اون کسی که محق هست در منطقه رسوند؟
7: ببینید، مسئله خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری مسئله سیاه و سفید و طرفدار اسرائیلی یا ضد اسرائیل بودن نیست، یک مسئله واقعی هست. این شهرک سازی بر اساس قوانین بین المللی در اساس مصوبات سازمان ملل ممنوع هست، غیر قانونی هست. ایالات متحده با اینکه کرانه باختری الحاق بشه با اسرائیل مخالف هست. در دولت آقای اوباما و بعدش دولت آقای بایدن باش اینکه شهرک سازی بشه در عمل، یعنی در روی کاغذ مخالفت کردن. ایالات متحده جزو اون همون قدنامه‌ای هستش که شهرک سازی رو غیر قانونی میدونه، ولی اسرائیل همچنان در خاک اون، در اون کرانه باختری میان به زور با بیرون کردن مردم از روستاهاشون، با خراب کردن خونه‌ها، با آتش زدن خونه‌ها، با کشتن بچه‌ها، با ایجاد وحشت میان خونه‌ها رو می‌گیرن، بعد میان پشت روستاها حصار می‌کشن، بعد میان خونه سازی می‌کنن، اینجوری شهرک می‌سازن. یعنی شما یک پاکسازی نژادی داره اتفاق می‌افته. مسئله با اسرائیل بودن یا مخالف اسرائیل بودن نیست، یک چیزی هستش که خلاف قوانین بین‌المللی هست. ایالات متحده هم باش مخالف هست، جامعه جهانی هم مخالف هست و در اتفاق میفته. در طی یک سال گذشته شما ببینید در کرانه باختری عکسی که داره خارج میشه، اتفاقی داره میفته، ربطی هم به غزه نداره. یعنی تو کرانه باختری یک 3 میلیون نفر زندگی میکنن، یعنی ماهیتش متفاوت هست با غزه. ولی مسئله شهرک سازی گسترش زیادی پیدا کرده به خاطر اینکه اسرائیل اساسا نمیتونه ببینه که برخلاف اون چیزی که ایالات متحده میخواد، جامعه جهانی میخواد که دو تا دولت اونجا تشکیل بشه، دولت فلسطینی رو در آینده داشته باشیم، اساسا میخواد مسئله این که در آینده یک دولت فلسطینی بتونه تشکیل بشه رو بلا موضوع بکنه. از چه طریقی؟ از طریقی که انقدر خاک از کرانه باختری بگیره، انقدر از غزه رو اشغال بکنه که اساسا مسئله یک دولت فلسطینی بلا موضوع بشه. الان میبینیم که اختلاف نظر هست بین آقای نتانیاهو، آقای حتی ترامپ که خیلی دیگه دائما چون چک سفید میکشن، که حتی سر این مسئله با هم اختلاف نظر دارن، چون که برای ایالات متحده مسئله کرانه باختری این که بخواد که کاملا فلسطینی‌ها رو پاکسازی نژادی بکنن، به سمت اردن هولشون بدن، یعنی که دونه دونه‌شون رو بکشن به خاطر اینکه اسرائیلی زمینی بیشتری میخوان، مسئله قابل قبولی نیست. بنابراین این اساسا مسئله نیستش که مثلا طرفدار اسرائیل باشین یا طرفدار اسرائیل نباشین، یک مسئله اونجا اتفاق میفته، مسئله واقعی هستش. بنابراین به نظر من در چارچوبی که الان در اتفاق میفته فراتر از این مسائل سیاسی و قطبی هستش که ممکن در مورد اسرائیل باشه.
1: شاید منظورم درست منعکس نکردم، موافقم با شما که مسئله بسیار بغرنج است، ولی حرفم این استش که بسیاری از کسانی که تاثیرگذار هستن روی زمین در اون پارادایم اتفاقاتی که بین حماس و اسرائیل داره میفته این رو میبینن. همونطور که شما گفتید، آمریکایی ها ممکنه روی کاغذ مخالفت بکنن با این شهرک سازی ها، ولی خب از ابزارهای سیاسی که دارن به نظر نمیرسه به شکل معنادار علیه اسرائیل استفاده کرده باشن برای توقفشان.
7: ببینید آخه اسرائیل هیچ ابزار سیاسی براش کار نمیکنه، به خاطر اینکه اسرائیل کاملا یک مسئولیت از مجازاتی داره که هیچ کشوری در دنیا نداره. در شورای امنیت ایالات متحده براش پوشش سیاسی ایجاد میکنه، در روی زمین نسل‌کشی میکنه. در شورای امنیت ایالات متحده براش پوشش سیاسی ایجاد میکنه، اسرائیل پاکسازی نژادی میکنه. بنابراین الان اتفاقی در کرانه باختری میفته چیزی هستش که سازمان ملل بارها میخواسته محکومش بکنه، قطعنامه صادر کنه علیه اسرائیل، نیروهای حافظ ذوال میخواستن بفرستن، ولی مسئله که هست اسرائیل پوشش سیاسی ایالات متحده داره، عضو دادگاهی که برای بین‌المللی نیست، ICC نیستش، هیچ چیزی رو به رسمیت نمیشناسه. الان در غزه به خاطر برای با نسل‌کشی اتهام نسل‌کشی مواجه هست توسط بالاترین دادگاه‌های جهانی که اینترنشنال کورت آف جاستیس سازمان ملل هست و ICC. بنابراین اساسا به رسمیت نمیشناسه. بنابراین ایالات متحده از یه طرف میگه ما مخالف هستیم با مسئله الحاق کرانه باختری، از طرف دیگه اجازه میده به اسرائیل با فراهم کردن پوشش سیاسی که مرتکب نسل‌کشی بشه، مرتکب پاکسازی قومی بشه، و جلسه سازمان ملل هم برای همین بودش.
1: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانست دیترویت با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به کولومبیا بریم. زلزله بزرگ اونجا صورت گرفته. متاسفانه اینقدر خبرهای خاورمیانه و ایران زیاد هست که نتونستیم در برنامه 24 زیاد بهش بپردازیم. تصاویر زنده رو می‌بینید از تلاش‌ها، متاسفانه تصاویر قطع شد. تلاش‌ها بود برای نجات بقایای کسانی که در یکی از مرگبارترین زمین‌لرزه‌های سال‌های اخیر در کولومبیا تا این لحظه بیش از 250 نفر جانشون رو از دست دادن. ممنونم که برنامه 24 امشب رو دیدید. کمی دیرتر در یوتیوب میتونید رو دوباره ببینید.

وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. اسلام آباد گفته توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نمی کنیم. واکنش‌ها به تغییرات گسترده در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. CNN میگوید انتصابات جدید با هدف سرکوب داخلی انجام شده. وال استریت جورنال این تحولات را نشانه تندروتر شدن بدنی نظام میداند. و پرونده اتمی جمهوری اسلامی در سایه بسته بودن تنگه هرمز. وزیر خارجه اسرائیل گفته تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نکشیده. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مذاکره درباره برنامه اتمی را دشوار خواند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته سیگنال های دو سه روز گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش می‌رود و برقراری صلحی پایدار به سود منطقه است. این در حالی است که ترامپ روز گذشته موضع سختری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارات ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه ها در ایران هم گزارش دادن محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در دیدار با رئیس دولت جمهوری اسلامی پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان رو به اون منتقل کرده. در این دیدار پزشکیان تاکید کرده تعمیق همکاری ها می تواند به تامین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی هم دیدارهای جداگانه‌ای داشت. اینجا در آمریکا کریس رایت وزیر انرژی در شبکه ایکس نوشته با همکاری و هماهنگی بین ارتش آمریکا و متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس میانگین 7 روزه صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته رایت در کنار این میزان روزانه حدود 5 تا 7 میلیون بشکه نفت هم از طریق خطوط لوله و تأسیسات صادراتی که اخیراً توسعه و ارتقا یافتند از منطقه خارج می شود. رایت تاکید کرده تنها در روز یک شب بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده. رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها هم روزانه حدود 5 تا 7 میلیون بشکه نفت هم از طریق خطوط لوله و تأسیسات صادراتی که اخیراً توسعه و ارتقا یافتند از منطقه خارج می شود. رایت تاکید کرده تنها در روز یک شب بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده. رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها هم بیشتر است.

0: هم قابل توجه. مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفته باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن، به سرزمین های دشمن بکشونیم و دور از سرزمین خودمون عملیات انجام بدیم. چی بیشتر میدونیم در مورد این صحبت های نقدی و البته آخرین تحولات در تنگه هرمز؟
1: به این گلاره صحبت هایی که نقدی کرده کاملا یک تهدید تروریستی است. باید تعارف رو کنار گذاشت. وقتی که یک کسی در سطح نقدی که به هر حال پیشینه او رو در جمهوری اسلامی ما هممون به خوبی میدونیم، صحبت از کشاندن عملیات در داخل خاک دشمن که منظورش ایالات متحده هست میکنه، چه کاری میخوان انجام بدن؟ یعنی میخوان نیروی نظامی در خاک ایالات متحده پیاده بکنن و بعد عملیات نظامی انجام بدن؟ خب این که قابل تصور نیست. پس ما بریم برمیگردیم به همون گزینه‌ای که داشتن انجام میدادن پیشتر از اون، هم حالا با بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق یا در کاری که در سوریه می‌کردن و اسمش هم گذاشته بودن مدافعان حرم. حالا این بار می‌خوان بیان و در خاک ایالات متحده به گفته یه نقدی این کار رو انجام بدن. خب این در هر قاموسی به عنوان یک تهدید تروریستی و عملیات تروریستی شناخته میشه. رئیس پیشین سازمان سیا هم تقریبا، سازمان سیا هم تقریبا همین رو اشاره کرده. البته نه مرتبط با صحبتی که نقدی کرده، اما صحبت هایی که او کرده در ارتباط با حملات حوثی ها بوده به کشتی ها و گفته از بعد از 11 سپتامبر یک تغییر نگرشی رو اصلا ما داشتیم نسبت به مبارزه با تروریست و اینکه بسیاری از رسانه ها دیگه اون حمایتی رو که باید در مبارزه با تروریست بکنن نمیکنن و اصلا دیدشون تغییر کرده. این تغییر دید رو ایشون به عنوان این داره نگاه میکنه بهش که باعث شده جان غیر نظامیان گرفته بشه و بعد حالا در رسانه‌های مختلف هم شاید به دلایل سیاسی یا دلایل ایدئولوژیک به این جور حملات پرداخته نشه. به هر حال وقتی که مقامات جمهوری اسلامی صحبت میکنن یا نمیدونن که چه باری خواهد داشت صحبت هایی که میکنن از منظرهای حقوقی یا روابط دیپلماتیک یا سیاسی، یا مخصوصا دارن این صحبت ها رو میکنن و فکر میکنن که این تهدیدها کارساز خواهد بود. از سوی دیگر گره تنگه هرمز که حالا در تنگه باب المندب هم با حملات حوثی ها تمام شده، گفت گره بر روی گره شده، الان باعث شده که قیمت جهانی نفت طبق گزارش که رویترز داده افزایش پیدا بکنه. سفر وزیر کشور پاکستان هم به ایران داره نشان میده که پاکستان ها دارن همچنان تلاش خودش رو میکنن که به نوعی اون مذاکراتی که به نظر میرسه دیگه از هم پاچیده رو یک جور دیگه کلافش رو تبدیل بکنن به یک بافتنی که شاید از کنار اون حالا یک صلح نیمبندی هم به گفته آقای ترامپ در بیاد.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. ممنونم امیر. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نخستین اظهار نظر رسمیش در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتارش رو تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی رو نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی اضافه کرد آمریکا باید جنگ رو پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه پایان یابد. رضایی با انتشار پیامی اعلام کرد جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی کند. همزمان مرکز مشترک اطلاعات دریایی سه شنبه 20 مرداد اعلام کرد سطح تهدید در آبهای منطقه همچنان شدید ارزیابی می شود. این نهاد گفته تلاش های سپاه پاسداران برای انجام حملات در تنگه هرمز و اقداماتی از جمله ایجاد اختلال، پرواز پهپادها و نظارت هدفمند بر کشتی های تجاری ادامه دارد. اما ساعتی پیش دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه را مین روبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. ترامپ گفته ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار دارد و ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است. یک مقام آمریکایی هم گفته نیروهای ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به یک کشتی با پرچم پاناما که تلاش می‌کرده محاصره آمریکا علیه بنادر ایران رو بشکند شلیک کردند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بعد از اون که خدمه کشتی به هشدارهای نیروهای آمریکا برای اجرای محاصره دریایی بی‌اعتنایی کردند، یک بالگرد نظامی آمریکا به سکان کشتی شلیک کرد.

0: شبکه المسیره وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده این گروه نیابتی جمهوری اسلامی یک کشتی حامل تجهیزات نظامی عربستان سعودی رو در باب المندب هدف قرار داده. همزمان دولت یمن اعلام کرد آمار کشته شدگان در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی تجاری حامل مواد غذایی در تنگه باب المندب به 6 نفر افزایش یافت. 3 تبعی پاکستان، 1 تبعی اندونزی و 2 امدادگر در این حمله جان خود را از دست دادند. حوثی‌ها بیشتر 3 موشک بالستیک به سوی این کشتی تجاری یمنی شلیک کرده بودند. امروز میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. آقای گوهرزاد، وقتتون بخیر. ترامپ گفته 3 گزینه روی میز: فشار اقتصادی، اقدام نظامی یا انتظار برای فروپاشی خود به خودی جمهوری اسلامی. با توجه به اینکه تهران میگه عقب نشینی نمی‌کنه تحت هیچ شرایطی، فکر می‌کنید واشنگتن به کدام گزینه نزدیک‌تر است و آیا ممکنه این معادله تغییر کنه؟
1: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین، مسئله این است که آقای ترامپ از آغاز جنگ گفت ما 3 گزینه داریم. این گزینه ها رو خب بخش اصلیش گزینه فشار اقتصادی است که همواره بر اون تاکید داره و علاقمند است که بر اثر فشار اقتصادی که به ایران میاد حکومت در مرحله فروپاشی قرار بگیره و خود به خود از هم گسیخته بشه و نتونه کنترل داشته باشه. و شما میبینید که در ایران وقتی که گرانی ها داره بیداد میکنه و مردم نان به سفره ندارن، مردم آماده هر گونه اقدام علیه حکومت هستن و بازپسگیری شرایط زندگیشون. توجه باید داشت که حکومت حتی توان این رو نداره که حقوق کارمندهای خودش رو بپردازه و تا چه مدت میتونه اسکناس چاپ بکنه و میزان پایین بودن نقدینگی در ایران وحشتناک شرایط رو برای حکومت دشوار کرده. به باور من آقای ترامپ همون گونه که همواره گفته گزینه اصلی که داره گزینه اقتصادی است و فشار اقتصادی است، ولی اهرم جنگ رو هم از میان بر نمی داره و اهرم جنگ همواره به سبب وجود نیروهای آمریکا در منطقه این مسئله رو بیشتر و قدرت بیشتری میبخشه بهش و آمریکا آماده هر گونه دخالت نظامی میشه.
0: آقای گوهرزاد، از هزینه های جنگ گفتید برای جمهوری اسلامی. میدونیم که این جنگ بی هزینه نبوده برای آمریکا و همچنین برای اقتصاد جهانی هم. در ساعات گذشته همزمان حمله آمریکا رو داشتیم به یک کشتی در دریای عمان، حمله حوثی ها به کشتی در باب المندب. چقدر فکر میکنید ممکنه به گسترش یک جنگ تمام عیار دریایی چند جبهه از هرمز تا باب المندب نزدیک بشیم و فکر میکنید از احتمال جنگ گفتید، فکر میکنید خط قرمز آمریکا برای ورود به درگیری مستقیم برای باز نگه داشتن مسیرهای کشتیرانی کجاست؟
1: ببینید، آمریکا یک خط قرمز اصلی داره و اون هستش که ناوهای هواپیمابر و نیروی دریاییش که 3 ناو رو در منطقه داره، اونا به طور مستقیم مورد حمله قرار بگیرن. ولی تا کنون نه جمهوری اسلامی نه نیابتیاش به اینها حمله نکردن و این قدرت نظامی آمریکا هنوز در اونجا دست نخورده است، ولی به عنوان یک هشدار همواره در منطقه است و عمل میکنه. فراموش نکنید شما به مسئله باب المندب اشاره کردین. مسئله باب المندب و یمن و حوثی‌ها همواره در پیش از این جنگ هم مورد مذر بوده و هم اونها، چون میدونین یمنی ها و حوثی ها دو قسمت رو میشن و قدرت حکومتی یمن خودش در برابر حوثی هاست. حالا از یک سوی دیگر عربستان هم که در این میان مورد زیان قرار میگیره، از طرف همین حوثی ها مورد حمله قرار میگیره و عربستان با این قرارداد امنیتی و دفاعی که با ترکیه و پاکستان به امضا رسونده، بیشتر راه رو برای حرکت حوثی ها میبنده و باب المندب تنها گزینه حوثی ها نخواهد بود برای لطمه زدن. و برای همین هم هستش که در شرایط اقتصادی کنونی شما میبینید که کشتی ها دور میزنن میرن و از طریق آفریقا و در کانال سوئز وارد منطقه میشن تا بتونن نفتشون رو برسونن. ولی این قضیه نمیتونه ادامه پیدا کنه، برای اینکه کافی است که فقط یک بار یک حمله کوچک آمریکا نه از راه نیروی زمینی بلکه دوباره از راه مسائل هوایی به ایران داشته باشه و ایران به حوثی‌ها و اونایی که ازش پشتیبانی بکنن میگه که پایان بپذیره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. اما در پی تشدید بحران اقتصادی و معیشتی در ایران، فعالان تجاری درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی ادامه محاصره دریایی هشدار میدن. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته ادامه محاصره دریایی پیامدهای سنگین تر از جنگ برای اقتصاد ایران خواهد داشت. مجید رضا حریری گفته محاصره باید با مذاکره، خواهش، تهدید یا جنگ پایان یابد، زیرا با ادامه وضعیت کنونی این اقتصاد ایران است که وارد دوره استهلاک و نابودی می شود، نه اقتصاد آمریکا. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم گفته رکود تورمی ناشی از شرایط جنگی موجب شده کالای کسب و کارها به فروش نرود و این موضوع هم به بنگاه‌های تولیدی و هم به مردم لطمه می‌زند. کیوان کاشفی گفته مردم بیشترین صدمه را از این شرایط می‌بینند و باید فکری اساسی برای بهبود معیشت خانوارها کرد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم گفته ادامه اختلال در تجارت خارجی موجب آسیب جدی به بخش تولید و ناآرامی در کشور خواهد شد. آرش نجفی هشدار داده با ادامه فشارهای اقتصادی ناشی از محاصره دریایی شاید فقط بتوان مدتی معیشت روزمره و خوراک مردم را تامین کرد. در همین رابطه گزارش‌های زیادی از رکود در کسب و کارها و بحران معیشت خانوارها به ایران اینترنشنال رسیده. بعضی از روایت‌های شما رو با هم بشنویم.
2: چی میگه بازار بده؟ این وضعیت بازار میدون تربار کرج. آقا فرزاد بازار چجوریه؟
3: بازار نابوده بود.
2: در چه حد؟
3: بازار همه بارا باد کرده. نها کن. یکی به یکی باد کرده.
4: امروز 25405 همطور که میدید یخچالم خالیه، بچه کوچیک دارم و لعنت به جمهوری اسلامی، خدا لعنتشون کنه.
0: اشکان نظام‌آبادی کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای ادامه محاصره دریایی برای بخش تولید در ایران بیشتر توضیح میده، با هم بشنویم.
5: به غیر از اینکه هزینه های تجارت بالا رفته و بحران‌های مالی ایجاد شده، خطر بسیار مهمتر اینه که به طور کلی میشه گفت شبکه تولید و زنجیره تولید در ایران در معرض آسیب‌های بلند مدت قرار گرفته و خطر همینجاست که این شوک‌ها امکان این که ماندگار بشن وجود داره. اگر به صنایع مادر نگاه بکنید مثل پتروشیمی و پولاد، و شوک‌هایی که به این صنایع وارد شده داره از بالای زنجیره تولید به صنایع پایین دستی منتقل میشه. اینه که ما الان بعد از در واقع ضربه‌ای که به فولاد خوزستان، فولاد اصفهان وارد شد، کاهش تولید خودرو رو داشتیم. یا مثلا آسیبی که به پالایشگاه وارد شد، تولید بنزین و محصولات پالایشی رو با مشکل مواجه کرد. بسیاری از کارخانه‌ها هستن که الان بدون واردات مواد اولیه موندن، قطعات ماشینالاتشون تامین نمیشه و در کنارش اگر امکانی برای تولید هم باشه، این تولید داره بسیار گران تمام میشه. همین برآوردی که آقای حریری ارائه کرده بسیار مهمه. ایشون میگه حمل دریایی کانتینر از چین قبلا 3000 دلار بوده، الان شده زمینی شده 12000 دلار. یعنی فقط در همین فاکتور حمل و نقل 4 برابر هزینه ایجاد شده. به غیر از اینکه حالا هزینه انرژی هم بالا رفته که اون هم در جای خودش بسیار مهمه. ضربه بعدی در حوزه مالی بوده، در حوزه ارز بوده. خب هم دسترسی به ارز مشکل شده و هم نرخش بالا رفته. یعنی اگر از اول بخوایم بررسی بکنیم، واردات سخت شده، نهادها گرون شدن در نتیجه، به دنبالش تولید کمتر شده و قیمت ها بالا رفته. وقتی قیمت بالا بره فروش بنگاه ها کمتر میشه و مجبور میشن تعدیل نیرو کنن، که اگر بخوایم این اوضاع رو توصیف بکنیم میشه همون رکود تورمی. و خطر ماجرا اینه که وقتی شوک های متعدد به این شکل به اقتصاد وارد میشه، اینها میتونه اثرات ماندگار داشته باشه. این خیلی مهم است. یعنی ما در سالهای اخیر شوک ارزی رو داشتیم، تحریم رو داشتیم، بعد شوک جنگ در دو تا جنگ رو داشتیم، بعد محاصره رو داشتیم، در و در کنار همه اینها خود نحوه مدیریت اقتصاد همیشه خب یه جور شوکه که هر روز داره به تولید ضربه میزنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه رایزنی ها در منطقه برای حصول تفاهم. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. اسلام آباد گفته توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نمی کنیم. CNN در گزارش اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو. از سوی مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشد امنیتی، نشان‌دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تاکید کرده این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی باشند. بر اساس این گزارش، افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند، دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفت‌ها در داخل ایران کردند. وال استریت جورنال هم گفته تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه، این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مجتبی خامنه‌ای است. وال استریت جورنال گفته حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت را از بین برد. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. چقدر اونطور که وال استریت جورنال گفته فکر میکنید این انتصابات بازارایی امنیتی است توسط مجتبی خامنه‌ای برای اینکه تثبیت کنه موقعیت خودش رو قبل از مذاکره با آمریکا، یا نه فکر میکنید صرفا پر کردن جاهای خالی سران کشته شده نظامه؟
6: بله، با سلام خدمت شما خانم هانی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، اولا این افرادی که انتصاب شدن به جز آقای طائب، عمدتاً تو همین سمت‌هاشون بودن، داشتن خدمت میکردن و اینا رو دوباره تنفیذ کردن. یعنی رهبری جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که فعال‌تر میخواد در صحنه سیاسی عمل کنه. نکته دوم اینه که طبیعتاً حاکمیت جدید میخواد که نیروهای وفادار و نزدیک به خودش رو بیاره و در نتیجه میشه گفت که این انتصابات، حکم انتصابات جدید داره افرادی رو که میتونن در مسیری که جمهوری اسلامی به قول معروف سوم میخواد انجام بده، نقشه رایی که داره، اینا بتونن در اون فعالیت کنن. در نکته سوم این است که به هر حال حاکمیت هم با چالش بنیادی در ارتباط با آمریکا قرار داره و هم مخالفت‌های داخلی که می‌تواند کلیدش با افزایش قیمت‌ها زده بشه اگر مسئله جنگ حل نشه و تحریم‌ها ادامه و محاصره و تحریم‌ها ادامه پیدا کنه، طبیعتاً مخالفت‌های داخلی هم افزایش پیدا می‌کنه. در این صورت به نظر می‌رسه که سعی در تنفیذ و به کارگیری چهره‌هایی که حاکمیت فکر می‌کنه میتونن در این روزها یا در اون موقعیت ها مؤثر باشن، یکی از کارهایش که داره انجام میشه، ولی در این حال نشون دهنده این است که رهبر جمهوری اسلامی فعال شده و در این حال میتونه شخصیدن باشه که ممکنه مطمئن شدن بالاخره به یک مذاکرات هم توافق میکنن که این تنفیذ رو انجام بدن. علاوه بر این، انتصاب آقای عبداللهی برای اینکه ستاد گل و قرارگاه خاتم رو هم در هم ادغام کنه، خب نکته مهمی است که مهمترین

0: ادامه وضعیت نمیتونه مسئلهش رو حل و فصل کنه، به خاطر اینکه ظرفیت های نظامی ایران محدوده و ورود به یک جنگ دامنه دار سیستم رو با چالش های بنیادی روبرو خواهد کرد.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرده بخش کنسولی و روادید سفارت این کشور در تهران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری است و وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی شود. به گفته این وزارتخانه پرونده های متقاضیان ویزا که پیشتر تحویل سفارت یا شرکت خدماتی شدند بررسی می شود و برای متقاضیان پیوست خانواده مسیر جداگانه باز شده.
2: به دنبال سوالات بیشماری که متقاضیان دریافت ویزای تحصیلی و همچنین دیگر ویزاهایی که سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران به متقاضیان ارائه میکنه، ما این موضوع رو با وزارت امور خارجه آلمان مطرح کردیم. سوالاتی که ارائه شده بود به ما و خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه آلمان شدن، به ویژه در خصوص توقف ارائه ویزاهای تحصیلی به کسانی که میخوان دانشجو باشن در آلمان. وزارت خارجه آلمان اعلام میکنه که ظرفیت خدمات رسانی بخش کنسولی سفارت این کشور در تهران در حالت اضطراری قرار داره و عملا ویزاهای معمولی رو دیگه صادر نمیکنه و فقط ویزاهایی که از قبل مدارک اونها دریافت شده و پروسه اون تموم شده باشه رو در تهران میتونن ارائه بکنن. و در خصوص کسانی که میخوان به خانواده هاشون بپیوندن در آلمان هم یک سازوکار جدیدی رو ارائه کردن و اون همین هستش که از بخش مهاجرتی سازمان ملل که در استانبول مستقر هست، از اون طریق میتونن که مدارک رو ارسال بکنن و روند دریافت ویزا رو از اون طریق در واقع دریافت خواهند کرد کسانی که خانواده هاشون در آلمان هستن. در خصوص سایر ویزاها هم به هر شرکت TLS که کارگزار سفارت آلمان در تهران هست از 24 تیر ماه مدارک رو دریافت میکنه، چه برای دانشجو چه دیگر ویزاها، اما وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که معلوم نیست در چه زمانی بتونن که روند کارهای اونها رو آغاز بکنن. اما در خصوص کسانی که ویزای تخصصی کاری دارن، اونها میتونن که درخواستای خودشون رو ارائه بدن به در واقع شرکت TLS و به شرطی که اون پیش تاییدیه رو که از اداره مربوطه در آلمان هست اون رو داشته باشن، روند اعطای ویزای اونها و در واقع کارهای اونها انجام خواهد شد و اونها میتونن که کار خودشون رو در تهران پیگیری بکنن و به دریافت ویزای خودشون اقدام بکنن. با این حال هنوز هیچ آینده روشنی در خصوص اینکه به حالت عادی برگرده وضعیت سفارت آلمان وجود نداره، چرا که به گفته مقامات وزارت امور خارجه آلمان جمهوری اسلامی همچنان از تایید اعتبار کارکنان سفارت آلمان در تهران خودداری میکنه.
1: گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل بعد از گفتگو با اید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به تلاشای خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد و از این هدف دست نکشیده. سار در اکس نوشته از تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه استقبال می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل همچنین خواستار قرار گرفتن مؤسسه ماری قرض‌الحسن وابسته به حزب الله در این فهرست تحریمی شد. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا هم بعد از نخستین تماس تلفنی خود با گیدئون سار همتای اسرائیلی خود اعلام کرد دو طرف درباره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و منافع حیاتی مشترک گفتگو کردند. او با انتشار پیامی در اکس نوشته دو کشور بر اثر اطمینان از اینکه هرگز شاهد یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای نباشند اتفاق نظر دارند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده موضوع هسته‌ای برای جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و مذاکره درباره آن بسیار سخت خواهد بود. ابراهیم

0: ابراهیم عزیزی با اشاره به طرح موسوم به مدیریت تنگه هرمز مدعی شده. بر اساس این طرح کشورهای متخاصم و حامیان مسدودسازی دارایی های جمهوری اسلامی اجازه عبور از این آبراه را نخواهند داشت. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامیار، این اعلام موضع مشترک لندن و اسرائیل درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران چقدر میتونه فضای دیپلماتیک رو برای تهران محدودتر کنه؟ اساسا این اعلام موضع برای تهران به چه معناست؟
1: ببینید، فضای دیپلماتیک رو محدود نخواهد کرد. پیامی که بریتانیا داره در طول سالهای گذشته همواره تاکید بر همین موضوع حل معضل جمهوری اسلامی از طریق گفتگوست، در جریان چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه هم همین موضوع رو داشت و حاضر نشد که همکاری بکنه، که مورد گلایه دونالد ترامپ هم قرار گرفته. ولی آنچه اتفاق میفته، نزدیکی بریتانیا و اسرائیل در موضع‌گیری در قبال جمهوری اسلامی پیام منفی است برای مقامات نظام، به این معنی که دولت پیشین کارگر در بریتانیا خیلی حتی وارد چنین شکل‌هایی از نزدیکی به اسرائیل هم نمی‌شد، ولی الان دولت جدید با حضور ادمیلی بند در وزارت خارجه داره رویکرد متفاوتی رو نشون میده. اما نکته مهمتر اینه که هر چقدر اینها نزدیک هم باشن، موضع مشترکی داشته باشن، کشورهای بیشتری به این اتحاد بپیوندن، تصمیم نهایی توسط ترامپ گرفته میشه. اینو بارها خود حتی بنیامین نتانیاهو هم گفته. حالا این تصمیم نهایی چه در شکل مذاکره است، چه در استفاده از قدرت نظامی و یا دور دیگری از حملات. ولی مسئله عمده تر اینه که جمهوری اسلامی الان کارت های بازی خودش برای یک مذاکره دیپلماتیک رو بیش از پیش داره میسوزونه و این کار رو براشون سخت‌تر میکنه.
0: کامیار، تهدید تهران درباره محدود کردن عبور بعضی از کشورها از تنگه هرمز رو چطور میبینی؟ چقدر میتونه حمایت کشورهای منطقه از ایران رو کم بکنه و چه تأثیری میذاره احتمالا بر روند مذاکرات؟
1: ببین، یک دایره بسته ای رو ایجاد داره میکنه، به این معنی که میگوید من تنگه هرمز رو باز نمی کنم تا تحریم ها با محاصره دریایی آمریکا برداشته نشه، منابع مالی ما آزاد نشه و در واقع شروط جمهوری اسلامی در مذاکره بزرگتر تامین نشه. از اون طرف هم آمریکا میگه که تا موقعی که تنگه هرمز بسته بمونه ما محاصره دریایی رو ادامه میدیم. همین موضوع ما در مورد مسائل دیگر هم در مورد مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا شاهدش هستیم. بنابراین باید به این نگاه بکنیم که توافقی که حتی جمهوری اسلامی و عمان با هم دیگه انجام میدن بر سر شکل جدیدی از مدیریت تنگه هرمز با مخالفت ضمنی آمریکا به زمین میخوره. قرار بودش که الان نزدیک 10 روزی که روی این موضوع دارن کار میکنن، ولی به هیچ نتیجه نمیرسن. الان زمزمه این پیش اومده که حتی در داخل خود ایران هم به این نتیجه رسیدن که این طرح شکل جدید مدیریت تنگه هرمز، به این معنی که ورودی ها کاملا توسط جمهوری اسلامی کنترل بشه و خروجی ها به صورت مشترک توسط جمهوری اسلامی و عمان، مورد نظر آمریکا نیستش. بنابراین شما با یک دایره بسته روبرو میشید که هزینه اون برای کشورهایی که حتی متحد جمهوری اسلامی مثل چین هستش، هزینه اون برای کشورهایی مثل قطر و عربستان سعودی هستش که دارن تلاش میکنن به جمهوری اسلامی کمک بکنن تا از این بحران موجودش به شکلی بدون جنگی دیگر بیرون بیاد. و در واقع امر همونطور که در سوال هم مطرح کردی، میریم به سمت اینکه متحدای جمهوری اسلامی هزینه بیشتری از آمریکا پرداخت بکنن و این باعث خواهد شد که هر روز جمهوری اسلامی در انزوای بیشتری قرار بگیره و در مذاکرات همونطور که گفتم کارت‌های بیشتری ازش بسوزه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. در کانادا با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان بریتیش کلمبیا بیش از 21,000 نفر دستور تخلیه فوری دریافت کردند، 11,000 نفر هم در حالت آماده باشند.
2: آتش سوزی های مهار نشدنی همچنان در استان بریتیش کلمبیا در کانادا ادامه داره، در حالی که 1,000 اتاق هتل برای کسانی که منازل خودشون رو تخلیه میکنن در نظر گرفته شده، این تعداد اصلا کافی نیست. در منطقه سامرلند که بیشتر اونها مجبور به تخلیه منازل خودشون شدن، به شهرهای همسایه پناه بردن، اونجا مردم دارن به اونها کمک میکنن تا جایی برای استراحت داشته باشن. اسکان این تعداد از افراد کار راحتی نیست و با مشکل هم مواجه شده. این در حالیه که 100 آتش نشان از مکزیک برای کمک برای خاموش کردن این آتش دارن به کانادا میان. ارتش کانادا هم اعلام آمادگی کرده با توجه به وضعیت اضطراری بتونه کمک بکنه برای مهار این آتش، کاری که پیشتر هم توسط ارتش کانادا انجام شده بود در شرایط بحرانی که آتش سوزی ها برای مدت طولانی مهار نمیشن. پلیس RCMP کانادا در حال بررسی منشأ این آتش سوزی هست، با توجه به اینکه علائمی نشان داده که میتونه این یک آتش سوزی عمدی باشه. اما در حال حاضر 600 آتش سوزی فعال در کانادا وجود دارن که بیشتر از نیمی از اونها آتش سوزی های غیر قابل مهار شدن هستند و تعداد زیادی از اونها در استان بریتیش کلمبیا هستن که این شرایط اضطراری رو رقم زدن. آلودگی هوا هم مشکل دیگری هست که اهالی این استان این روزها با اون دست و پنجه نرم میکنن. دود ناشی از این آتش سوزی باعث شده که کمک رسانی هم مشکل بشه، حتی در شرایطی که لازم بوده با هلیکوپتر برای کمک به افراد برن هم با توجه به میزان دود غلیظ در منطقه با مشکلاتی روبرو شدن. پروازها به این منطقه هم لغو شده تعدادیشون و همچنان تلاش‌ها برای خاموش کردن این آتش سوزی مهار نشدنی ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در حالی که تنش بین روسیه و کشورهای اروپایی ادامه دارد، سوئد از شناسایی یک عملیات تازه اطلاعاتی روسیه در خاک این کشور خبر داده. استکهلم گفته فعالیت‌های اطلاعاتی مسکو در سوئد طی سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده، به خصوص حالا که سوئد به عضویت ناتو درآمده و جایگاه مهمتری در معادلات امنیتی منطقه بالتیک پیدا کرده.
3: پلیس امنیت سوئد میگه عملیاتی رو شناسایی و متوقف کرده که پشت اون سرویس اطلاعات خارجی روسیه بوده. طبق اطلاعات منتشر شده، روس‌ها دنبال شناخت فرآیندهای تصمیم گیری در سوئد بودن. اینکه تصمیم‌های مهم چطوری گرفته میشه و چه موضوعاتی در جامعه سوئد ظرفیت ایجاد اختلاف و دو قطبی شدن رو داره. هدف این بوده که بعد از این اطلاعات برای عملیات نفوذ استفاده بشه و به گفته پلیس امنیت، سوئد و متحدانش رو در ناتو و اتحادیه اروپا بی اعتبار و بدنام کنه. حالا سوال اینه که چرا سوئد برای روسیه اینقدر مهمه؟ یک دلیل اصلی موقعیت جغرافیایی سوئده. این کشور در منطقه حساس دریای بالتیک قرار داره، منطقه‌ای که برای روسیه و ناتو اهمیت نظامی بسیار بالایی داره. از طرف دیگه سوئد بعد از حمله روسیه به اوکراین سیاست چند دهه عدم عضویت در ائتلاف‌های نظامی رو کنار گذاشت و در سال 2024 به ناتو پیوست. بنابراین از نگاه مسکو سوئد دیگه فقط یک کشور شمال اروپایی نیست. عضوی از ناتو، حامی اوکراین و یک بازیگر مهم در امنیت دریایی بالتیکه. به همین دلیل که اطلاعات درباره تصمیم‌های سیاسی و نظامی سوئد برای روسیه ارزش بالایی داره و همزمان ایجاد اختلاف در جامعه و کاهش اعتماد به سوئد و ناتو میتونه بخشی از یک جنگ اطلاعاتی گسترده‌تر باشه. در آخرم باید بگم 5 سال متوالیه که سازمان امنیت سوئد 3 کشور روسیه، چین و جمهوری اسلامی رو به عنوان 3 کشور پرخطر برای سوئد اعلام می‌کنه.
0: در پایان بخش خبری تصاویری ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا. ناو پرچمدار کریستوف کولوم که روز سه‌شنبه در استگله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته. این کشتی بادبانی تاریخی که از 3 فروند شناوری بوده که کولوم و خدمش در سفر سال 1492 میلادی برای کشف قاره آمریکا از اون استفاده کردند.

از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افکن بره.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر چی به ایران ندیدن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی حسین طایب را به عنوان رئیس سازمان بسیج منصوب کرد. رهبر غایب نظام در این حکم از طایب خواسته شعار هر ایرانی یک بسیجی را محقق سازد و از نیروهای بسیج برای مقابله با تهدیدها استفاده کند. حکمی برای تسخیر خیابان و مقابله با اعتراضهای ضد حکومتی به فرماندهی کسی که بیش از 3 دهه در پست‌های حساس امنیتی به علی خامنه ای در حزب مخالفانش کمک کرد. او مهمترین بازوی مشتبه خامنه ای برای حزب رقبایش در مسیر رهبری بوده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تحویل خیابان‌های ایران به مخوف‌ترین چهره جمهوری اسلامی، بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج با مأموریت سرکوب سراسری، عصای دست مشتبه خامنه‌ای از گردان حبیب تا حزب تک تک رقبای او برای رهبری، فرماندهی سرکوب 88 کودتاهای انتخاباتی دیکتاتور، مهره علی خامنه‌ای علیه 4 رئیس جمهور با تجربه 13 سال ریاست یکی از سوراخ‌ترین سازمان‌های جاسوسی دنیا، تحویل کلید فروش نفت ایران به طائب با انتصاب 3 هفته پیش یکی از بستگان او در وزارت نفت، ترکیب دلار، بسیج و قدرت، مشتبه خامنه ای از طائب چه میخواهد؟
2: در اساس سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
1: شامگاه دوشنبه خبرگزاری های داخل ایران خبر دادند که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی برای 6 فرمانده نظامی حکم صادر کرده. یکیشان حسین طائب، چهره مرموز سپاه که مشتبه او را رئیس سازمان بسیج کرد تا جایگزین غلامرضا سلیمانی شود. رئیس پیشین این سازمان که در جریان جنگ 40 روزه به دست اسرائیل کشته شد. مشتبه خامنه‌ای در حکم خود از طائب 5 خواسته مطرح کرده. از تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله مردم پایه با تهدیدات دشمن و ترویج فرهنگ بسیجی در سراسر جهان، مأموریت‌هایی که ترجمه‌اش به زبان واقعیت در جمهوری اسلامی افزایش نیروهای بسیج برای سرکوب حداکثری اعتراض‌های ضد حکومتی در خیابان‌های ایران، ترویج فرهنگ جاسوسی مردم از همدیگر و انجام فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی است. یکی از قابل انتظارترین خواسته های رهبر سوم نظام برای تثبیت جایگاهش در جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست النصب به رعب یا همون پیروزی با اهرم ترس. اما چرا این مسئولیت به حسین طائب سپرده شده؟ این سرتیپ پاسدار 63 ساله در 3 دهه گذشته مسئولیت های مهمی در سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی داشته. نام واقعی او حسن است، اما نام برادرش را که در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد از آن خود کرده. چهره مرموز با نامهای مستعار حاج میثم و حاج حسن که سابقه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه اش دارد. او از 3 سال پیش که از سمتش برکنار شد مشاور فرمانده کل سپاه. بسیاری از ایرانیان اولین بار نام حسین طائب را در جریان اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنیدند. نیروهای تحت امر او در بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب اعتراض‌های آن سال و تثبیت کودتای علی خامنه‌ای علیه صندوق انتخابات داشتند. طائب برای این خدمت دستمزد خوبی گرفت و ابتدا معاون اطلاعات سپاه و بعد با حکم شخص خامنه‌ای رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد تا برنامه‌های خامنه‌ای پدر و پسر را دنبال کند. او البته سالها پیش خود را به دیکتاتور ایران و پسرش اثبات کرده بود. طائب در زمان جنگ ایران و عراق یکی از اعضای گردان حبیب لشکر 27 محمد رسول الله سپاه پاسداران بود، همسنگر مشتبه خامنه‌ای 17 ساله. پس از جنگ او در کنار 7 نفر دیگر حلقه نزدیکان مشتبه را شکل دادند. طائب در نیمه اول دهه 70 به پروژه علی خامنه‌ای برای تصاحب کل جمهوری اسلامی پیوست. زمانی که رهبر دوم نظام تصمیم گرفت از قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بکاهد، او دست به دامان معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد. حسین طائب.
3: من اون موقع معاون سجاسی بودم، مقام معظم رفیق اون موقع من فرمودن به من بهش شخصه، گفتن فلانی این کاری که شروع کرد، من مسئول ضد جاسوسی بودم، این مبارزه ای که شروع کردی در برخورد با مفسدین اقتصادی اینو جدی بگیر.
1: تلاش طائب برای پرونده سازی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی با اخراج او از وزارت اطلاعات ناکام. این پروژه بعداً به حبس مهدی و حذف فیزیکی دوست تاجرش عباس یزدانپناه یزدی انجامید. او اما در دوره خاتمی با چراغ سبز خامنه ای همراه دیگر اخراجی های وزارت اطلاعات از جمله جواد آزاده، بازجو و شکنجهگر همسر سعید امامی، متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یک نهاد اطلاعاتی موازی را شکل داد تا پروژه خامنه‌ای برای تصاحب کامل قدرت را پیش ببرد. انتخابات سال 84 آغاز همکاری طائب و مجتبی بود که به پیروزی احمدی نژاد منتهی شد. پس از سرکوب اعتراض‌های 88، پروژه امنیتی بیت خامنه‌ای و طائب بُعد تازه‌ای پیدا کرد. پس از آن طائب و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق محاکمه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی زمینه حذف نامزدهای بالقوه جانشینی را فراهم کردند و البته کنار گذاشتن چهره رهبرساز نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی. بعداً احمدی نژاد هم به هدف طائب تبدیل شد، چهره جاه طلبی که رویاهای بزرگی در سر داشت. طائب اما همه گزینه‌های او یعنی بقایی و مشایی را نقره داغ کرد.
4: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نصف مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما بودم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازیست. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
1: با روی کار آمدن حسن روحانی، طائب همان الگو را برای رئیس جمهور جدید عملی کرد. محاکمه نزدیکان فاسد و تضعیف سکاندار پاستو، او در واقع کلید علی و مجتبی خامنه ای به دنیای قدرت بی حد و حصر با کثیف‌ترین روش‌های ممکن بود. چنین قدرتی به طائب امکان داد یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد اقتصادی را شکل دهد. با تهدید فعالان اقتصادی فاسد در سازمان اطلاعات سپاه و راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و در نهایت تصاحب اموالش، 5 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد که طائب حامی قالیباف و آبرومند در فساد 13000 میلیارد تومانی در شهرداری تهران بود.
5: اطلاعاتی که بریم مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا بیاد اینا سوجن، وقتی 5% میگیره 5% میگیره به این، اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیه چیز تایگو ساده تو میخوای آبان خراب کنی؟ گفتم برای چی؟ والی به من با آبان رفیقم قرار به من گفت.
1: درگیری در این پروژه های سیاسی داخلی و فساد اقتصادی باعث شد سازمان اطلاعات سپاه به حدی تضعیف شود که اسرائیل به راحتی به هزار توی جمهوری اسلامی نفوذ کند. ترور محسن فخری زاده، برجسته‌ترین چهره جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، سرقت 55000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد و سرقت 55000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد به افتضاحی بزرگ برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما رسوایی‌های اصلی در بهار 1401 از راه رسید، وقتی موساد یک عامل سپاه پاسداران را در خاک ایران دستگیر و بازجویی کرد. یک قاچاقچی به نام منصور رسولی که قصد داشت برای سپاه پاسداران 3 هدف را در ترکیه، آلمان و فرانسه ترور کند. یک ماه بعد فیلم بازجویی از یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در اطراف تهران به دست عوامل موساد منتشر شد و اندکی بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان یگان 840 سپاه در قلب تهران کشته شد. حجم این رسوایی ها به حدی بود که در اولین روز تابستان آن سال طائب برکنار شد. بعد از آن و در جریان جنگ 12 روزه مشخص شد که اسرائیل به تمام مویرک‌های سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کرد. با مرگ علی خامنه‌ای و به قدرت رسیدن مجتبی، شانس در خانه حسین طائب را زد. معتمد مجتبی که 3 ماه پیش به طور غیررسمی فرمانده بسیج شده بود، حالا رسما معرفی شد. با مأموریت ویژه توسعه بسیج برای سرکوب اعتراض‌ها، همزمان جیب طائب هم پر شد. 3 هفته پیش محمد جواد باوند، قائم مقام پیشین معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در نظارت بر فروش نفت در بازار جهانی منصوب شد. او از بستگان طائب است و فرزند علی اکبر باوند مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه و از دوستان قدیمی طائب. باوند حالا کلید گاوصندوق فروش نفت ایران را تحویل گرفته تا تقدیم طائب کند، کسی که متخصص سرکوب است و آرزویش سانسور کامل اینترنت در ایران.
3: خلاصه ما به پلتفرم میرسیم، نمیخوام بگم زود، اما ما به فضل الهی یه روزی میرسیم که ما تعیین میکنیم عکس کی به رئیس کی نره. اراده اگر بشه این کار سخت نیست.
1: او حالا با قدرت کامل و با جیب پر از پول مأموریت یافته که با نفوذ به زندگی مردم بسیج را فرماندهی کند تا ایران را برای حکمرانی مشتبه خامنه‌ای آماده سازد، با سرکوب، ایجاد روب و وحشت و تسخیر خیابان، شمایل مجسم شیطان و کارگزار تاریکی دیکتاتورهای ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روز بخیر.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نظر

0: تنش فراتر از خلیج فارس شدیم.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال های دو سه روز گذشته نشان میدهد تهران و واشنگتن به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند و اوضاع بار دیگه به سمت صلح یا توافق پیش میرود. او گفت برقراری صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود. این در حالی است که ترامپ روز گذشته موضع سختری در قبال جمهوری اسلامی داشت و تاکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد.
1: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد، مورد استقبال همتای ایرانی خودش قرار گرفت و بعدتر با عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه در گفتگو با بلومبرگ ابراز امیدواری کردند که ایران و آمریکا در مسیر رسیدن به توافق قرار گرفته باشند. گفتند که این دو کشور الان زمینه براشون مهیا شده که دوباره بخوان برگردند به مذاکرات و طرف قطری هم به همین ترتیب اونها هم ابراز امیدواری کردند که دوباره زمینه به ثمر رسیدن دیپلماسی بین دو کشور بخواد مهیا بشه. از سمت دیگر آقای ترامپ در یک گفتگویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک پادکستی متعلق به شبکه خبری ریل امریکاز وایس این گفتگو رو انجام داده بود، یک گفتگوی تلفنی است. اونجا میگه که مقام‌های جمهوری اسلامی، سرانش و مذاکره کنندگانشون افراد دغل‌باز، فریبکار و دروغگو هستند و او به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نداره. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر آقای ترامپ انجام داده بود. مشخصا مسئله‌اش اونجایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با او مذاکره می‌کنند، ولی بدتر در رسانه‌ها و در ملأ عام چنین چیزی رو نمی‌پذیرند. آقای ترامپ میگه گزینه‌های زیادی پیش روی خودش داره در قبال جمهوری اسلامی، از جمله اینکه محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو نگه داره و تورم در ایران افراگسیخته است، جمهوری اسلامی توان پرداخت حقوق سربازان خودش رو هم نداره. اینها رو آقای ترامپ نگه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، یا اینکه نبره به سمت یک گزینه نظامی که آمریکا میتونه ضربه بسیار سنگینی رو به گفته آقای ترامپ به جمهوری اسلامی وارد بکنه. از اون میپرسند که آیا گزینه نظامی رو کنار گذاشته با توجه به لغو کردن حمله بزرگی که پیشتر ترتیب داده بود. آقای ترامپ میگه این گونه نیست، گزینه نظامی همچنان وارد هست و او این گزینه رو کنار نگذاشته و تغییر تاکتیک یا اینکه تاکتیک های او چگونه است مسئله ای نیست که او بخواد در ملأ عام راجبشون صحبت بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، شهریار شمس دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال روز دوشنبه 19 مرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته شده ماموران پلیس با حضور در منزل او اقدام بازداشتش کردند.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران میگوید پرداخت نشدن به موقع تعهدات مالی دولت سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری بازنشستگان از کار افتادگان و بازماندگان با مشکل جدی روبرو کرده. به گفته اکبر قربانی این تأخیرها موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی شده. سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز با انتشار بیانیه‌ای اعلام

0: اغراق‌آمیز او در زمینه حقوق بشر مرتبط است. معیری پیشتر اعلام کرده بود در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا به 15 سال حبس، ضبط دوربین و تجهیزات عکاسی و ممنوعیت از فعالیت‌های فرهنگی محکوم شده. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و روادید سفارت این کشور در تهران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری است و وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی شود.
1: به دنبال سوالات بیشماری که متقاضیان دریافت ویزای تحصیلی و همچنین دیگر ویزاهایی که سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران به متقاضیان ارائه میکنه، ما این موضوع رو با وزارت امور خارجه آلمان مطرح کردیم. سوالاتی که ارائه شده بود به ما و خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه آلمان شدن، به ویژه در خصوص توقف ارائه ویزاهای تحصیلی به کسانی که میخوان دانشجو باشن در آلمان. وزارت خارجه آلمان اعلام میکنه که ظرفیت خدمات رسانی بخش کنسولی سفارت این کشور در تهران در حالت اضطراری قرار داره و عملا ویزاهای معمولی رو دیگه صادر نمیکنه و فقط ویزاهایی که از قبل مدارک اونها دریافت شده و پروسه اون تموم شده باشه رو در تهران میتونن ارائه بکنن. و در خصوص کسانی که میخوان به خانواده هاشون بپیوندن در آلمان هم یک سازوکار جدیدی رو ارائه کردن و اون هم این هستش که از بخش مهاجرتی سازمان ملل که در استانبول مستقر هست، از اون طریق میتونن که مدارک رو ارسال بکنن و روند دریافت ویزا رو از اون طریق در واقع دریافت خواهند کرد کسانی که خانواده هاشون در آلمان هستن. در خصوص سایر ویزاها هم به هر حال شرکت TLS که کارگزار سفارت آلمان در تهران هست از 24 تیر ماه مدارک رو دریافت میکنه، چه برای دانشجو چه دیگر ویزاها. اما وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که معلوم نیست در چه زمانی بتونن که روند کارهای اونها رو آغاز بکنن. اما در خصوص کسانی که ویزای تخصصی کاری دارن، اونها میتونن که درخواستای خودشون رو ارائه بدن به در واقع شرکت TLS و به شرطی که اون پیش تاییدیه رو که از اداره مربوطه در آلمان هست اون رو داشته باشن، روند اعطای ویزای اونها و در واقع کارهای اونها انجام خواهد شد و اونها میتونن که کار خودشون رو در تهران پیگیری بکنن و به دریافت ویزای خودشون اقدام بکنن. با این حال هنوز هیچ آینده روشنی در خصوص این که به حالت عادی برگرده وضعیت سفارت آلمان وجود نداره، چرا که به گفته مقامات وزارت امور خارجه آلمان جمهوری اسلامی همچنان از تایید اعتبار کارکنان سفارت آلمان در تهران خودداری میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها در مورد توافق بین ایران و آمریکا بهای نفت برنت با افزایش 1.32% به 88.88 دلار در هر بشکه رسید. با افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی‌های تورمی هم تشدید شده و بانک‌ها در مورد احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر دارند. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به وسعت 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی بزرگ منطقه را تهدید می کند. این نفتکش که گفته می شود متعلق به ناوگان سایه و تحت تحریم است، یک ماه پیش در سواحل یمن دچار انفجار و سانحه شد اما توانست خود را به آبهای عمان برساند. علی زیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. زیدی گفته خطرناکترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. در کانادا با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان بریتیش کولومبیا بیش از 21 هزار نفر دستور تخلیه فوری دریافت کردند، 11 هزار نفر دیگر هم در حالت آماده باش هستند. آلودگی شدید هوا بخش‌های جنوبی استان را فرا گرفته و خطر صاعقه‌های خشک تهدیدی برای اشتعال آتش‌های

0: جدید است.
1: آتش سوزی های مهار نشدنی همچنان در استان بریتیش کلمبیا در کانادا ادامه داره، در حالی که 1000 اتاق هتل برای کسانی که منازل خودشون رو تخلیه میکنن در نظر گرفته شده، این تعداد اصلا کافی نیست. در منطقه سامرلند که بیشتر اونها مجبور به تخلیه منازل خودشون شدن، به شهرهای همسایه پناه بردن، اونجا مردم دارن به اونها کمک میکنن تا جایی برای استراحت داشته باشن. اسکان این تعداد از افراد کار راحتی نیست و با مشکل هم مواجه شده. این در حالیه که 100 آتش نشان از مکزیک برای کمک برای خاموش کردن این آتش دارن به کانادا میان. ارتش کانادا هم اعلام آمادگی کرده با توجه به وضعیت اضطراری بتونه کمک بکنه برای مهار این آتش، کاری که پیشتر هم توسط ارتش کانادا انجام شده بود در شرایط بحرانی که آتش سوزی ها برای مدت طولانی مهار نمیشن. پلیس RCMP کانادا در حال بررسی منشأ این آتش سوزی هست، با توجه به اینکه علائمی نشان داده که میتونه این یک آتش سوزی عمدی باشه. اما در حال حاضر 600 آتش سوزی فعال در کانادا وجود دارن که بیشتر از نیمی از اونها آتش سوزی های غیر قابل مهار شدن هستند و تعداد زیادی از اونها در استان بریتیش کلمبیا هستن که این شرایط اضطراری رو رقم زدن. آلودگی هوا هم مشکل دیگری هست که اهالی این استان این روزها با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. دود ناشی از این آتش سوزی باعث شده که کمک رسانی هم مشکل بشه، حتی در شرایطی که لازم بوده با هلیکوپتر برای کمک به افراد برن هم با توجه به میزان دود غلیظ در منطقه با مشکلاتی روبرو شدن. پروازها به این منطقه هم لغو شده تعدادیشون و همچنان تلاش‌ها برای خاموش کردن این آتش سوزی مهار نشدنی ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین ها به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این نشو بدن؟
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: برنامه هسته سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابط ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونبیون نزدیک پیونگان که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده می‌شد، کپی اونو بیان در شرق سوریه در منطقه دیر ازور به وجود بیارن. با قدرت 5 مگاوات نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک میشد. خیلی از راکتورها از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میکنن، این نوع راکتورهای خاص از اورانیوم طبیعی استفاده میکنن که به صورت کیک زرد تبدیل میشه، پودر کیک زرد، و این کیک زرد مستقیم بدون غنی شدن تبدیل میشه به فلز اورانیوم غنی نشده ای که در بمون سوخت این راکتور مورد استفاده قرار گرفته. و حدود 2001 این راکتور شروع به قرار بوده که برنامه ساخته شروع شده و قرار بوده تا اواخر همون حدود سال 2006-2007 دیگه شروع بشه به سوخت گذاری و شروع به کارش. این مراحل آخر ساخت و آمادگی برای سوخت گذاری و در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر، یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده با کمک کره شمالی. عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن و متوجه شده بود که بله، قرار اینجا پلوتونیوم برای بمب هسته‌ای ساخته بشه. به آمریکا موقع زمان جورج دبلیو بوش بود اطلاع میدن که باید یک کاری با این سایت کرد، این خیلی خطرناکه، ولی اون موقع آقای بوش تصمیم میگیره که به روش دیپلماتیک این کارو پیش ببره و تصمیم میگیره که حمله نظامی انجام نده. اسرائیل تصمیم میگیره که خودش رسماً این کارو بکنه. در سپتامبر 2007 با 18 هواپیمای جنگنده حدود 17 تن بمب روی این سایت خیلی مستحکم میریزن، ولی اون کاملا اون قلب راکتور از بین میبرن و در نتیجه برنامه هسته‌ای نظامی کره سوریه که با کمک کره شمالی بعد احیاناً با سرمایه مالی ایران انجام میگرفت، چون خیلی از پروژه های نظامی سوریه اون زمان ایران پولشون میداده و احتمالا ایران به عنوان یک بکاپ برای برنامه اورانیوم غنی شده خودش میخواسته این برنامه تولید پلوتونیوم و یک روش دیگهی برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده رو در سوریه انجام بده. در زمینه سلاح شیمیایی هم یه همچین کارهای ایران در سوریه انجام داده بوده و احتمالاً این هم یک بکاپی برای ایران بوده که با هزینه ایران با کمک فنی کره شمالی در سوریه، در شرق سوریه قرار بوده که این کار انجام بگیره و اسرائیل در سال 2007 کاملا اون از بین برده. و بعدها در دسامبر 2024، این درست شاید بشه گفت چند روز چند هفته بعد از سرنگونی حکومت بشار اسد، دوباره اسرائیل ورودی های این سایت رو که البته از بین رفته بود دیگه هیچ کار نمی کرد، ولی هنوز این مواد هسته‌ای از جمله کیک زرد مقداری در اونجا بوده، مقداری پسموندهای هسته‌ای اونجا بوده، چون قرار بوده که این سایت با حدود 59 تن کیک زرد شروع به کار بکنه. پس انتظار داشتن چیزی حدود 50 تن 50 60 تن کیک زرد اونجا موجود بوده، حداقل یه قسمتی شاید از اون. و حالا بر اساس این قراردادی که جدیداً بسته شده، هر مقداری که موجود بوده از این سایت قرار خارج بشه. دقیقاً گفته نشده، آیه ای نگفته چند تن کیک زرد اونجا بوده، ولی این کیک زرد کاربرد سلاح برای تولید سلاح هسته‌ای به اون شکل نمیتونه داشته باشه، ولی برای سلاح کثیف رادیولوژیکی میتونست ازش مورد استفاده کنه.
1: امروز ما شاهد یک بنبست اهرمی هستیم، به این معنا که جمهوری اسلامی از تنگی هرمز به عنوان یک اهرم اهرم سیاسی، اهرم نظامی استفاده کرده و میکنه و از طرف دیگر آمریکا اهرم محاصره رو به کار برده و خب بایستی دید که به قول فیلم‌های آمریکایی کدومی که از طرفین اول چشم به هم میزنه. در شرایط امروز به نظر من چیزی که بسیار مهم است این است که جدا کردن این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان از خود مسئله عملیاتی کردن و باز کردن تنگه هرمز است، به این معنا که جمهوری اسلامی بر این عقیده است که ما داریم کار دیگری انجام میدیم با عمان، مذاکراتی که میکنن، و از طرف دیگر تنگه هرمز همچنان از دید جمهوری اسلامی بسته است. بنابراین در این شرایط چیزی که بسیار مهمه اینی که تا حد زیادی میشود گفت گفته های ترامپ به واقعیت نزدیکترن، به از این نظر که سنتکام اعلام کرده که 55 کشتی رو تغییر مسیر داده، اونها رو مجبور کرده از مسیر دیگری حرکت بکنن، این 20 ناوی رو که آمریکا در منطقه به کار برده برای اجبار جمهوری اسلامی در مورد محاصره بسیار بسیار مهمه، این یک ابزار نظامی است در دست دیپلمات ها. و در نتیجه اون چی که شاهد اون هستیم دقیقاً نوعی بنبست است که در این بنبست آمریکایی‌ها در شرایط مناسب‌تری قرار دارن، به این خاطر که قادر شدن که مقدار زیادی نفت رو مرتب از تنگه هرمز عبور بدن و این سبب شده که هرچند با بعضی وقتا قیمت نفت تا 1-2% بالاتر میره، ولی به طور کلی قیمت نفت نسبت به گذشته که این بحران وارد مراحل بسیار بسیار شدیدی شده بود پایین اومده و دقیقا نشان از این میدهد که نوعی اعتماد در بازار به وجود اومده که نفت عبور میکنه و نفت در دسترس میتونه باشه. ولی مسئله مهم این است که این بنبستی که وجود داره همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که یا یکی از طرفین کاملا تسلیم طرف دیگر بشه و یا اینکه احتمال بیشتری که من میبینم جنگ است و جنگ تمام عیار.
2: به نظر میرسه دیگه استفاده از عبارت احکام اعدام نمیتونه دقیق و صحیح باشه، چون اینها دیگه حکم اعدام نیست، اینها قتل‌های حکومتی هست. چرا این موضوع روش تاکید دارم و چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما از یک عبارتی مثل حکم اعدام میایید استفاده میکنید، دارید ضمناً میپذیرید که فرزندان ما مرتکب جرمی شدن، مرتکب تخلفی شدن، مرتکب فعل مجرمانه شدن، که خب حالا باعث میشه که اینها بیان و در یک روند رسیدگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرن، در حالی که نه فعلی که بچه های ما انجام دادن در واقع فعل مجرمانه بوده، نه اساسا روند دادرسی عادلانه وجود داره. شما وقتی که میاد به حکم اعدام اعتراض میکنید، به این معنیه که یک دادرس دادسرایی وجود داره که میاد تحقیقات مقدماتی انجام میده، به این معنی هست که دادگاهی وجود داره که به صورت مستقل داره رسیدگی میکنه. ما نه دادسرایی داریم، نه تحقیقات مقدماتی درستی داریم، نه قاضی مستقل داریم، نه وکیل مستقل میتونه آزادانه و بدون ترس دفاع کنه یا دسترسی کامل داشته باشه یا اساسا دفاعیاتش شنیده بشه. در این شرایط ما اصلا با مقوله‌ای به اسم حکم اعدام روبرو نیستیم، چون حکم ثمره یک دستگاه قضایی دارای کار کرده استاندارده. اینا اساسا دستگاه قضایی ندارن، دستگاه قضایی مترسک برای پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی بله قطعا حقوق این بچه های ما تضمین نمیشه، قطعا حتما ممکنه کسانی هم باشن که ما اساسا هیچ نامی تا این لحظه ازشون نشنیده باشیم.
3: در این مقاله‌ای که تازه منتشر شده توسط دیپلمات که یک منبع خبری تحلیلی معتبر در حوزه آسیا اقیانوسی هستش، اومده که این نظم منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه چین رو با چالش‌های جدیدی روبرو بکنه، به خصوص که خب پکن باید هم بین اون رابطهش با جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس و بحث حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی که بهش وابسته هم هستش یک تعادل سختری رو برقرار بکنه. اونطور که در این مقاله اومده یکی از مهمترین چالش های پیش روی چین در منطقه خاورمیانه خب بحث تنگه هرمز هستش، هر چقدر هم که تهران برای کنترل بیشتر روی تنگه هرمز و بحث گرفتن عوارض تلاش بکنه اون وقت این مسئله برای چین که خب بزرگترین وارد کننده انرژی جهان هم هستش یک دوراهی ایجاد خواهد کردش، به این خاطر که خب اگر چین بخواد از خواسته های تهران حمایت بکنه اون وقت روابطش با امارات و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ممکنه آسیب بهش بخوره، و اگر هم بخواد که مخالفت بکنه با جمهوری اسلامی اون وقت میتونه روابط تهران و پکن تحت تاثیر قرار بگیره. این مقاله به تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هم علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرده، نوشته که خب همین تهدیدها هم باعث شده که این کشورها بخوان که همکاری‌های امنیتی خودشون رو با آمریکا در حوزه‌هایی مثل پدافند هوایی و فناوری‌های نظامی بیشتر بکنن، و خب آمریکا هم به واسطه این اتفاق موقعیت مسلط امنیتی خودش در خلیج فارس رو تقویت کرده، حفظ کرده، بعضی جهات هم حتی تقویت شده این موضوع، به خصوص که خب کشورهای مثل امارات و بحرین هم که درگیر مسائل تنش هستن فعلا جایگزین قابل اتکایی برای آمریکا ندارن. حتی گفته شده اگه تنش بین تهران و واشنگتن هم کمتر بشه اون وقت ممکنه بازارهای اروپایی و آمریکایی بیان به ایران و اون هم باز برای چین میتونه یک چالشی پیش روی خودش باشه در بعد از جنگ پایان جنگ بین تهران و واشنگتن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌دارید چه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
5: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
6: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
7: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
8: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
9: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
10: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
11: فشار اقتصادی آمریکا.
12: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
13: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
14: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
15: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران،
16: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده،
17: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
18: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
19: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. بازندگان و برندگان انتصابات جدید در جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ و این ساختار جدید قدرت چی به ما میگه؟ و مهمتر، نسبتش با مردم ایران و جامعه‌ای که اکثریتش ناراضی‌اند و در آستانه یک قیام جدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند چیه؟ انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و حسین طائب به ریاست سازمان بسیج به نظرم دو تا پیام مهم داخلی و خارجی داره. یکی در ارتباط با مذاکرات و جنگ و درگیری با آمریکا و یکی هم در ارتباط با مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی، یعنی خطر خیزش مجدد مردم و سقوط حکومت. در حالی که هنوز در زنده یا مرده بودن مشتبه تردیده، در مورد میزان سلامتش اگر زنده باشه تردیده، اما به نظرم منصوب کردن نزدیکترین فرد به مشتبه، یعنی حسین طائب، به ریاست سازمان بسیج، یعنی نگرانی و دغدغه اصلی حکومت و کل حکومت قیام مجدد مردمه و به همین دلیل مهمترین آدم نزدیک به مشتبه به فرماندهی بسیج منصوب شده.
1: سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
0: چرا طائب رو به رغم اون همه شکست اطلاعاتی که در پروندهش هست دوباره آوردن رئیس سازمان بسیج کردن؟ پاسخ سادش اینه که مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی الان خطر قیام مردمه و سرنگونی حکومت و نزدیکترین فرد به مشتبه و مورد اعتمادترین فرد به مشتبه رو درست گذاشتن جایی که مهمترین نگرانی حکومته، یعنی خطر قیام مردم. این ساده ترین پاسخشه. اما اجازه بدید یه خورده این رو باز بکنیم. چرا مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی کماکان قیام مردمه؟ چون تمام شرایط در کشور اینو نشون میده. شرایط کشور جنگیه. هیچ نشانه از رشد و توسعه نیست. امروز صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان رو گوش میکردم، میگفت در 17 سال گذشته رشد کشور صفر بوده، میگفت از سال 1386 به بعد رشد کشور صفر بوده و تولید ناخالص داخلی کشور تکون نخورده. این نشون میده که جامعه در شرایطی که بازم به زودی قیام خواهد کرد، چون اوضاع اقتصادی خرابه و جنگ و درگیری که تیم حاکم بر جمهوری اسلامی بر اون تاکید داره، از این جنگ و درگیری توسعه در نمیاد، رونق در نمیاد، رفاه در نمیاد، بلکه روز به روز وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بدتر خواهد شد، چون منابع بودجه محدوده. موقع عمدهشو میبرن جنگ، عمدهشو میبرن سمت گروه‌های نیابتی، بنابراین برای بقیه بخشا بودجه‌ای نمیمونه. وضعیت اقتصادی ایران بدون اینکه من کارشناس اقتصادی باشم ولی کلانش کاملا مشخصه، تا موقعی که اینجوری به سمت جنگ و درگیری میرن وضع اقتصادی روز به روز بدتر میشه و تازه زمستون هم که بیاد و بحث گاز و برق و اینها تشدید بشه وضع اقتصادی بدتر میشه. محاصره که الان وجود داره و صادرات نفت قطعه، وضع اقتصادی بدتر میشه. الان تولید خابیده، درآمد اصلی کشور که نفته وجود نداره، خبری از رونق و رفاه نیست، سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، سرمایه گذاری داخلی نیست، بنادر در محاصرن، مثل روز روشن اوضاع اقتصادی بدتر میشه و این مهمترین دلیل قیام بعدی هم خواهد بود. نمیخوام بگم قیام بعدی که رخ میده و نزدیک هم هست فقط به دلیل مسائل اقتصادی رخ میده، نه، ایرانی ها مجموعی از نارضایتی ها رو دارن. نارضایتی سیاسی دارن چون حکومت منتخبشون نیست، نارضایتی اقتصادی دارن چون اوضاع خرابه، نارضایتی اجتماعی هم دارن چون حکومت سبک زندگی خودش رو میخواد روی مردم تحمیل بکنه. خودشون هم اینو میدونن. یه جلسه دیروز پیروز پزشکیان با فعالای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب داشته، ابتهی اونجا نوشته از اون جلسه، نوشته همه ما که تو این جلسه بودیم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. خودشون هم میدونن 90% مردم ایران اینا رو نمیخواد. و چون این شرایط وجود داره، حتما ما دوباره شاهد خیزش و قیام مردم خواهیم بود. و این نگرانی حکومته و مورد اعتمادترین فرد مشتبه رو یعنی حسین طالب گذاشتن در رأس بسیج. چرا؟ چون بسیجی ها پیشانی سرکوبن. هر موقع قیام رخ میده حکومت که قبول نمیکنه که مردم قیام کردن، میگه بریم سرکوب کنیم. و موقعی که میرن سرکوب میکنن، یگان ویژه هست، سپاه هست، همه اینا هست، ولی بسیجی ها اون جلو جلو هن. و الان طالب رو گذاشته در رأس بسیج که این سرکوب انجام بده. و تو دستوری هم که به طالب داده اینجوری نوشته که یه تشکیلات اطلاعاتی جدیدم درست کن. نگران محلات هم هستن. تو حکم هست به طالب میگه حواست به محلات باشه. جمهوری اسلامی بعد از سال 98 که محلات اون قیام رو کردن و تبدیل به قیام سراسری آبان 98 شد و کمبود نیرو سرکوب آوردن، بعدش سپاه و نیرو انظامی اومدن یه طرح اجرا کردن به اسم تیم ضربت محلات. چرا؟ هدفشون این بود وقتی که ما در سراسر کشور قیام میشه و جمهوری اسلامی کمبود نیرو سرکوب میاره و دیگه نمیتونه نیروهای سرکوب رو بفرسته شهرهای دیگه، استانهای دیگه، ما با این چیکار کنیم؟ اولین بار بود در سال 98 با این روبرو شدن. قبلش چند تا استان که اعتراض میشد، یگان ویژه از یه استان میفرستادن استان دیگه، فیلماش هم میدیدی دیگه، جابجا میشدن تو جاده ها. از 98 به بعد دیگه نتونستن این کارو کنن، چون هر استانی نیرو سرکوبشو برای خودش میخواست. بعد از 98 به فکر رسیدن که گفتن اولا نیرو انسانی رو گسترده تر میکنیم، ولی یه فکر دیگه هم کردن، گفتن بریم در محلات جلوشو بگیریم. یعنی چی؟ قبل از اینی که کل شهر قیام کنه، ما بریم در محلات تیمای محلات درست کنیم با نیرو انسانی و سپاه و بسیج، اونجا بریم از همون محله جلوی شکل‌گیری قیام رو بگیریم که محلات به هم نپیوندن، کل شهر از دست نره. ولی خب تجربه 1401 و خیزش دیمان نشون داد بازم نمیتونن این کارو بکنن. الان رفتن حسین طالب آوردن که دوباره بسیج رو احیا کنه برای مقابله با خطر مردم. من اعتقادم اینه از این به بعد بسیج به یکی از مهمترینا در جمهوری اسلامی تبدیل میشه. مستقیما به خود رهبری گزارش میدن. ولی آیا این معناست که میتونن بر مردمم غلبه کنن؟ نه، دفعات قبل هم این کارو کردن. 98 1404 رفتن سرویس های اطلاعاتی گسترش دادن، سازمان اطلاعات فراجا درست کردن، نمیدونم 88 بعدش اومدن اطلاعات سپاه رو درست کردن، بعد از هر قیام یه سازمان اطلاعاتی درست کردن، بعد از 88 سازمان اطلاعات سپاه رو درست کردن، بعد از 1401 سازمان اطلاعات فراجا رو درست کردن. الانم به طالب گفتن برو یک بسیج رو گسترش بده و اطلاعات بسیج هم گسترش کن. آیا این میتونه جلو قیام مردم بگیره؟ نه، نمیتونه بگیره. اما این از طالب بذاریم کنار، بریم ببینیم که در این آرایش قدرت حالا کی برنده است و کی بازنده است. به نظرم یکی از بازنده های این وضعیت قالیبافه. یک ویدئوی رو از قالیباف ببینیم، یه ویدئو از قالیباف ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به قالیباف توضیح میدم.
2: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنه، خوب نیست. بزنین مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین، چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردیم برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: به نظرم در این آرایش جدید قدرتی که دادن 3-4 نفر بازنده میشن. قالیباف، اصغر حجازی، احمدی نژاد و پزشکیان. چرا اینا بازنده میشن؟ اول اصلش رو توضیح بدم. به نظرم این آرایش جدید قدرت به ضرر طرفدارای تفاهمه. یعنی کسایی که طرفدار تفاهم با آمریکا بودن موقعیتشون ضعیف میشه، کسایی که طرفدار تقابل بیشتر با آمریکان اونا تقویت میشن. از خود محسن رضایی شروع کنیم که منصوب شد. چرا محسن رضایی منصوب شد؟ چرا ذوالقعده برداشتن؟ بعضی از این نشریات غربی میان میگن بحث وفاداری اینا، اصلا بحث وفاداری نیست. تمام عوامل جمهوری اسلامی به رهبر وفادارن، تمامشون هم بند نافشون به رهبر وصله. بحث اون نیست، بحث اینه که اون روی کردی که حاکمه و خود رهبر میخواد کدوماشون بیشتر دنبال این میرن. علتی که ذوالقعده برداشتن به نظر من این بود که مشتبه خامنه ای میگه اگر اعضای شورای عالی امنیت ملی همشون به تفاهم با آمریکا رأی دادن جز سعید جلیلی، چرا نماینده من رهبر یعنی ذوالقعده که دبیر شوران بود اون دیگه چرا به تفاهم نامه رأی مثبت داد، در حالی که میدونست نظر من یه چیز دیگه است؟ گفت دیگه، گفت علل اصول من نظر دیگه داشتم. مشتبه براش اون بوده که چرا ذوالقعده باید بیاد تفاهم نامه رو تایید کنه. بنابراین ذوالقعده برداشت، محسن رضایی رو گذاشت که این چند هفته موقعی که صحبت میکنه همش بر تقابل تاکید میکنه و اون چیزایی رو میگه که مشتبه میگه. و من معتقدم الان حتی تفاهم با آمریکا با عمان هم سخت میشه، چه برسه به توافق هسته‌ای با آمریکا. مسیر تقابله. ممکنه در کوتاه مدت یه تفاهمی توافقی چیزی باشه، ولی اینا فقط نقش تأخیری دارن. در نهایت به سمت جنگ بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و نیابتیاش میریم. مشتبه به همین مسیر داره میره و علتی که ذوالقعده برداشت و رضایی رو گذاشت این بود. این یه نکته راجع به اون، یعنی تمام کسایی که دنبال تفاهم بودن موقعیتشون ضعیف میشه، از جمله پزشکیان و قالیباف. قالیباف دنبال این بود که یه تفاهمی بشه، یه توافق با آمریکا بشه، در باقی مانده جمهوری اسلامی خودش بشه همه کاره. اینو زیاد از من شنیدید. الان با این انتصابایی که شد موقعیت قالیباف ضعیف شد. منظورم این نیست که قالیباف حذف میشه، نه، قالیباف همچنان خواهد بود، جز آدمای مهم جمهوری اسلامی هم خواهد بود، قدرت هم زیاد داره، ولی نسبت به 5 ماه گذشته موقعیتش ضعیف میشه. چرا؟ در 5 ماه گذشته رهبر تو تونل بود و نبود و اینا، معلوم نبود که هست و نیست و اینا. از اون طرف هم لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود. قالیباف 5 ماه از روزی که لاریجانی کشته شد تا همین دیروز پیروز مهمترین فرد جمهوری اسلامی بود و برنامه‌ش هم این بود تفاهم و توافق کنه با آمریکا، خودش هم بشه همکاره جمهوری اسلامی. همیشه هم آرزوش این بوده. تو انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت می‌کرد، رئیس جمهور بشه، مردم هم بهش رأی نمی‌دادن. همیشه این جاه طلبی داشت. الان چرا ضرر می‌کنه؟ چون در این 5 ماه گذشته قالیباف تنها قدرت جمهوری اسلامی در اون بالا بود. ولی الان مشتبه اومده 2 نفر رو گذاشته کنارش. رضایی رو گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی که بحث مذاکرات حتما نظر خواهد داشت. دیگه قالیباف تنها کسی نیست که اونجا نظر بده راجع به مذاکرات، حتی ممکنه مذاکرات رو از قالیباف بگیرن بدن کس دیگه. دوم اینه که حسین طایب هم اومده که یه بخشی از قدرت رو نمایندگی میکنه. بنابراین قالیبافی که در 5 ماه گذشته تنها قدرت بالا بود، الان 2-3 تا قدرتمند دیگه در کنارش وجود داره. مسیرم به سمت تفاهم و توافق نمیره، به سمت تقابل میره به نظرم. و یکی از کسای دیگه هم که به نظرم ضرر خواهد کرد پزشکیانه. پزشکیان دنبال توافق و توافق بود که صادرات نفت رو از سر بگیره، محاصره بنادر برداشته بشه. فعلا خبری هم از اون نیست. حتی ظاهرا جلوگیری میخواسته بکنه از اومدن رضایی ولی زورش نرسیده. اسقر حجازی هم به نظرم موقعیتش ضعیف میشه با اومدن طایب. اسقر حجازی در 37 سال گذشته مهمترین مشاور علی خامنه ای بود، حتی مخالف رهبری مشتبه میگن بوده. حالا که طایب اومده به نظرم قدرت اسقر حجازی ضعیف میشه. اما یکی از کسای دیگه که موقعیت اونم ضعیفتر از این میشه احمدی نژاده. احمدی نژاد با طائب خیلی رابطهشون بده. حالا که طائب اومده بالا، به طور طبیعی احمدی نژاد محدودیت‌های بیشتری پیدا خواهد کرد. صحبت احمدی نژاد رو یه ویدیو هست درباره طائب بشنویم که این دشمنیشون رو یه خورده بیشتر ببینیم.
3: آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نصف مخالف بودم با من رئیس جمهور، بودم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما بودم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازیست. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
4: بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیل، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. این که دیگه خبرش اعلام شد، این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟
0: اجازه بدید دو سه تا نکته دیگه هم بگم. یکی راجب اینه که مسیر کلی به چه سمتی میره، یکی اینه که اصلا چجوری این دیکتاتوری رو دارن اداره میکنن، و یکی نسبتش با مردم چی میشه. مسیر عمومی که من اعتقادم اینه، مسیر عمومی به سمت درگیری و جنگ بیشتر با آمریکاست. مسیری که جمهوری اسلامی داره میره به سمت درگیری و جنگ بیشتره، و مشتبهام نظرش اینه. انتصابایی هم که انجام داده اینه که در حوزه سیاست خارجی به سمت تقابل و درگیری و جنگ بیشتر میره، در حوزه سیاست داخلی هم کماکان رو سرکوب دارن کار میکنن، اصلا دنبالی نیستن که مطالبات ملت رو بپذیرن. این یه نکته. نکته دوم اینه که این انتصابات رو بذارید از یه زاویه بالاتری ببینیم، از ذات دیکتاتوری ها ببینیم. ذات دیکتاتوری ها همین کاره که مشتبه کرده یا به اسم مشتبه دارن میکنن. یعنی اولا براش کارآمدی مهم نیست، براش وفاداری مهمه. برای دیکتاتور همین حسین طائب شکست های بزرگ اطلاعاتی داره. من یه ویدئویی دارم دو سال پیش در ایران تشکال، شکست های بزرگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی. در دوره 12 ساله‌ای که طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده، کل شکست اطلاعاتی بزرگ دارن. پدر موشکی جمهوری اسلامی در انفجار مشکوک کشته شد، حسن تهرانی مقدم. پدر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترور شد در تهران، محسن فخری زاده. مهمترین فرمانده کل فرمانده سپاه در خاورمیانه ترور شد، قاسم سلیمانی. معاون القاعده در خیابان پاسداران تهران ترور شد، ابو ایوب مصری. طرح‌های متعدد ترور جمهوری اسلامی علیه اسرائیلی‌ها در ترکیه، اینا لو رفت، اصلا نیروهای سپاه رو گرفتن. اینقدر شکست اطلاعاتی خوردن که دیگه خامنه‌ای مجبور شد طائب رو برداره. پس چرا برش گردون مشتبه؟ چون براش وفاداری مهمه. میگه این وفاداره. این یه نکته. نکته دوم، دیکتاتورها ذاتشون اینه که نفر دوم بعد از خودشون اجازه نمیدن. همیشه یه تعداد از وفادارانشون رو میذارن و با اینا کاری میکنن که هر کدوم همدیگر رو کنترل کنن. الان حسین طائب، محسن رضایی، باقر قالیباف، نجات فرمانده قراگاز خارالله، نمیدونم اژه‌ای قوه قضاییه، رادان پلیس، افراد دیگه هم میتونم بگم، اینا یه جوریه که همدیگر رو کنترل میکنن. دیکتاتور هیچ وقت به یکیشون اجازه نمیده بلندتر از بقیه باشه. اون موقعی که شهربازی تهران مقابل اوین بود، روبروی آتی‌سازینا نزدیک نمایشگاه، یه بازی توش بود، قورباغه‌های پلاستیکی سر در می آوردن از یه سوراخ، باید آدم با یه گوشکوبی می‌زد تو سر اینا و نمره می‌گرفت. دیکتاتورای مثل خامنه‌ای مشتبه اینجوریان، هر کدوم از این وابستگانشون یه ذره قدش بالا میشه می‌زنه تو سرش. یه موقع رفسنجانی رو به دست احمدی نژاد حذف کردن، بعد احمدی نژاد مدعی بود من قوی ام باید شهردار تهران تعیین کنم، خامنه ای گفت بیخود، قالیباف شهردار تهران، قالیباف میگفت من رضا شاه حزب اللهی ام، علی خامنه ای گفت نه یه نفر فقط قدرت دستشه. تو انتخابات 84 ظرف دو سه روز نذاشتن رئیس جمهور بشه و به جاش احمدی نژاد آوردن. احمدی نژاد شاخ شد جلوی خامنه ای، سال 1390 کاری کردن بره خونه نشین بشه. خاتمی، ناطق نوری، موسوی، کروبی، رفسنجانی همه را دم تیغ گذروندن دیگه. ذات دیکتاتوری اینه که بعد از خودش هیچ کسی رو قبول نمیکنه. از این به بعد هم همین خواهد شد. اینا هم همه بند نافشون به بالا وصله. این نیست مثلا الان ذوالقعد رو کنار گذاشتن ذوالقعد بره اپوزیسیون تشکیل بده، نه، بند ناف همشون به اون وصله. هر موقع تصمیم میگیره یکی رو ببره بالاتر یکی رو بیاره پایینتر. اونی که کل حکومت رو میاره پایین مردم ایرانن. اینا هر چه قدم از این آرایش قدرت ها بدن چون مردم ایران اینا رو نمیخوان، در نهایت مردم ایران اینا رو سرنگون میکنن. خدمتتونم عرض کردم مهمترین نگرانیشون الان دوباره خیزش مردم و قیام مجدد مردمه و به همین دلیل طائب رو هم گذاشتن بسیج. ولی هر چی سرویس اطلاعاتی درست کنن، هر چی ساختار سرکوب هم گسترش بدن، آخرش حریف مردم ایران نمیشن. اینا صد بارم قیام مردم ایران رو سرکوب کنن، برای بار 101 102 103 نیاز دارن قیام رو سرکوب کنن. ما یه بار این بازی رو ببریم بازی تمومه. یه بار یکی از این خیزش ها و قیام هایی که میشه جمهوری اسلامی سرنگون کنه بازی تمومه. ولی اون صد بارم مردم ایران سرکوب کنه برای بار 101 102 103 بازم نیاز داره. و این جامعه اینجوری نمونه، دوباره در شرایط پیشا قیامه و باز هم به زودی به سمت قیام خواهد رفت. در آینده بیشتر راجع به این آرایش و قدرت اینا با هم بحث میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم هر شب از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرشید بهرامی، 28 ساله، آرایشگر، 19 دی ربوده شده و چند روز بعد پیکرش تحویل شده. خرم آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن جوریان شاهیوندی، 19 ساله، 14 دی مجروح شده، 18 روز بعد در اول بهمن جانفدا شده. شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد خداپرست، 24 ساله، 18 دی کوچ اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دیاکو قادرمرزی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، اهل دهگلان عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی بنیادی، 57 ساله، فولاد شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله، مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده. جاوید نام شیوا جاوید. قبلشون هم کنارمه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نظام پسند، 42 ساله، 18 دی رشت عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام نجیب نورالدینی 36 ساله، 19 دی مجروح شده، 30 بهمن جان فدا شده. قشم عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
4: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
12: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا برجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: وقت بخیر، شش صبح در ایران، چهارشنبه 21 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد می گوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نخواهیم کرد. واکنش‌ها به تغییرات گسترده در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. CNN میگوید انتصابات جدید با هدف سرکوب داخلی انجام شده. وال استریت جورنال این تحولات را نشانه تندروتر شدن بدنه نظام میداند. گزارش از تشدید بحران معیشتی کارگران در پی جنگ، تعویق در پرداخت حقوق و بیمه زندگی کارگران را مختل کرده. در ادامه، اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و جمهوری اسلامی دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. ترامپ به خبرنگاران گفت اوضاع در ارتباط با ایران به خوبی پیش می رود و نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد او به تهران اعتماد ندارد و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به سیگنال‌های مثبت در دو سه روز گذشته گفت جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفت روند تحولات بار دیگر به سمت توافق پیش می‌رود و صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ روز گذشته موضع سخت‌تری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تأکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان در این دیدار تأکید کرد تعمیق همکاری‌های دو کشور می‌تواند به تأمین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدارهای جداگانه‌ای داشت. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده در شبکه ایکس اعلام کرد با همکاری ارتش آمریکا و متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس میانگین 7 روزه صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته رایت روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه دیگر هم از طریق خطوط لوله و تأسیسات صادراتی منطقه منتقل می شود. او افزود تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شد و رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها بیشتر است. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده با من. امیر، آخرین تحولات رو با هم یک بار دیگه مرور بکنیم.
2: این تامین آقای ترامپ صحبت‌هایی که کردند در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده با من. امیر، آخرین تحولات رو با هم یک بار دیگه مرور بکنیم.
2: این تامین آقای ترامپ صحبت‌هایی که کردند در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده است. تأکید دوباره بر این که اعتمادی به هیچ

0: سال زورگویی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پایان پذیرفته و اینا دیگر اون نیرویی نیستن که در خاورمیانه دست بالا رو داشتن. آقای ترامپ اشاره هم کرد به این ماجرای تعویض هواپیماشون در پس اجلاس سن ناتو در آنکارای ترکیه و گفتن به هر حال من همیشه وقتی که سرویس امنیت داخلی توصیه امنیتی رو برای حفظ جان من میکنه رو قبول میکنم و معمولا از اونها نمیپرسم چه شده، برام خب تهدیدی بوده، دائما من تهدیدهایی رو دارم. شورای سردبیری وال استریت ژورنال آمده یک مقاله مفصلی رو درباره آنچه که در حال وقوع از میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر کرده و در اون اعلام کرده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک نوعی این باقی مانده دوره ای آقای ترامپ رو سپری بکنه و حداقل دوام بیاره تا دوره ای آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه، همون وقت خری که همیشه هم آقای ترامپ از اون صحبت کردن که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش. سفر وزیر کشور پاکستان اما به ایران در کنار اینکه بسیاری فکر میکنن که شاید حاوی پیام‌هایی بوده آنگونه که خود پاکستان میگن سیگنال‌های مثبتی از رسیدن به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رد و بدل میشه، بیشتر تلاشایی است که پاکستان داره میکنه که همچنان بگه یک نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره، به دلیل اینکه الان اون به هر حال حسی که از صحبت‌های هر دو طرف داره میشه، چه صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشاره شد به اینکه حتی صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی کردن و از سوی دیگر صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، این الان نقدی آمده و تهدید کرده که علناً میخواد جنگ و صحنه عملیات رو به داخل خاک دشمن برسونه. خب دشمن یا ایالات متحده یا اسرائیل، رسما تهدید تروریستی است این صحبت‌هایی که نقدی کرده. مشخص هستش که حتی در طرف تهرانی هم به نوعی تهدیدات داره و لفظها داره تندتر میشه. برای روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت سازی است، باید منتظر بود ببینیم که تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز یا به حال این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
1: ممنونم ازت امیر گیتی همکارم در واشنگتن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش به خبرنگاران گفت واشنگتن مسیر تنگه هرمز را مین روبی کرده و کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد. او همچنین گفت آمریکا کنترل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را در دست دارد و سه راهبرد واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی حمله نظامی، فشار برای فروپاشی اقتصادی و ادامه فشارها تا فروپاشی خود به خودی است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری گفت دوحه از مذاکرات بازخوردهای مثبتی دریافت کرده و از هر سازوکاری برای تامین امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه حمایت می‌کند.
2: روز سه شنبه روز بسیار پرتنشی بود برای آبراه‌های بین‌المللی، تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و همینطور برای قیمت جهانی نفت. مشخصا در تنگه هرمز ما شاهد تغییر رویکرد آمریکا بودیم، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی. در طول هفته‌های گذشته آمریکا از افزایش تنش در تنگه هرمز اجتناب کرده بود، این جمهوری اسلامی بود که همه حملات را انجام می‌داد و حالا سنتگام با یک هلیکوپتر به یک کشتی که پرچم پاناما را داشته حمله کرده، به این جهت که اون کشتی دارهای رادیویی این هلیکوپتر رو نادیده گرفته و تلاش کرده که محاصره آمریکا رو دور بزنه و به سواحل جمهوری اسلامی نزدیک بشه. پیام این اقدام سنتکام در رسانه‌های آمریکا حاکی از این بود که کاخ سفید مصمم هست در راستای حفظ محاصره و حتی تشدید محاصره. اون طرف در تنگه باب‌المندب برای اولین بار حملات حوثی‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد، یعنی اولین تلفات نظامی رو، اولین تلفات جانی رو در این منطقه به همراه داشت. سه نفر از شهروندان کشور پاکستان بودند که کشته شدند در یک کشتی که متعلق به کشور عربستان بود. مجموع این تنش‌ها باعث شد که قیمت

0: نفت یک افزایش حدوداً 2% رو به همراه داشته باشه، با اشاره به اینکه مجموع این دو تنگه حدوداً 30% از میزان ترانزیت نفت در جهان رو تشکیل میدن، 14% از اقتصاد جهانی رو گفته میشه به نوعی به خودشون وابسته کردن و این تنش ها باعث شد که میزان تردد کشتی ها بسیار کاهش پیدا کنه. بر اساس گزارش‌ها فقط 6 تا 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن که به مراتب کمتر از آماری هست که در طول 10 روز گذشته مشاهده بودیم. در طول 10 روز گذشته گفته می‌شد روزانه 11 یا 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند، اگرچه بسیار کمتر از 140-130 کشتی هست که قبل از آغاز این تنش از این تنگه عبور می‌کرد، اما باز هم حاکی از یک ثبات نسبی بود که با آغاز حملات آمریکا انتظار می‌ره که به مراتب از قبل وخیم‌تر بشه.
1: درود میگم و همراه میشم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. آقای خلدی، طرفین دعوا هر کدوم مدعیان که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار دارن، کدوم طرف درست تر داره میگه؟ دست کم تصاویر ماهواره‌ای دارن نشون میدن که تنگه هرمز باز نیست. منظور ترامپ از اینکه کنترل کامل تنگه رو در دست داره چیه؟
2: خدمتتون درود می‌فرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب باید این رو در نظر گرفت که هر یک از دو طرف دارن سعی می‌کنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرز های کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بقرنجی قرار دادن و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست. بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگر منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله، تنگه هرمز بر نگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که حالا اگر فرصت شد من یه توضیح کوتاهی در این مورد خواهم داد.
1: بله حتما آقای خلدی بگید به ما، چون که همین الان ما اظهارات تهران رو داریم، واشنگتن رو داریم و میانجی های مثل عمان و قطر رو هم که شما اشاره کردید داریم صحبتاشون رو، اما آیا الان با همه اینا که کنار هم قرار بگیرن شاهد حرکت طرفین هستیم به سمت مذاکره و توافق یا برعکسش؟
2: به نظر من خیلی دشوار داره میشه، برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه مثل 3 ماه پیش 4 ماه پیش اون امتیاز ژئوپلیتیکی که تنگه هرمز براش فراهم میکرد رو داشته باشه. امارات متحده عربی، حتی عراق، حالا عربستان سعودی که هیچ، از طریق هر کدوم از این کشورها، از طریق بنادر ینبو، بندر فجیره، از طریق به ترتیب از طریق دریای سرخ، از طریق دریای عمان و اقیانوس هند دارن دور میزنن و بر اساس میزان پولی که دارن و لوله های نفتی که اینها از قبل از این جنگ داشتن میساختن، موفق خواهند شد که حدود 60% نفتشون رو از طریق این لوله ها صادر بکنن. حالا من وارد پروژه های خطوط قطار حمل و نقل سریع و سیری که دارن در سطح شبه جزیره عربستان میسازن و این از قبل از جنگ انجام شده نمیشم. وقتی که کشورهایی که جمهوری اسلامی میخواست پاش رو روی گلوشون بگذاره که اونها فشار بیارن به پرزیدنت ترامپ برای اینکه امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، دارن دور میزنن تنگه هرمز و تنگه هرمز دیگه اون اهرمی که جمهوری اسلامی میخواست نیست. پس میمونه اینکه جمهوری اسلامی برگرده به اینکه موشک پرانی کنه، پهپاد پرانی کنه، امیدوار باشه که چون آمریکایی ها به اندازه کافی موشک های رهگیری و پدافند ندارن، دوباره این باعث بشه که کشورهای عربی تحت فشار قرار بدن ایالات متحده رو که امتیاز بده بهشون. ولی طرفه این که الان امارات متحده عربی خودش داره پهپادهای ضد پهپاد میسازه، هم مستقلن هم با کمک اوکراینی ها و اسرائیلی ها. عربستان سعودی هم که الان وارد این معاهده سه‌جانبه دفاعی شده با پاکستان و ترکیه، و هرچند که میگن هدفش کشور خاصی نیست، اسرائیل که به عربستان سعودی حمله نمیکنه که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه. بنابراین به نظر میرسه که اینکه دوباره مذاکرات به بنبست بخوره احتمالش خیلی بیشتر هست، و اینکه جمهوری اسلامی دوباره برگرده به تنظیمات کارخانه و موشک پرانی و پهپاد پرانی رو علیه زیرساختهای کشورهای خلیج فارس انجام بده، باز اون احتمال هم خیلی زیاد است.
1: ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از اونتاریو مهمان این بخش خبری بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها در مورد توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بهای نفت برنت با 1.4% افزایش در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بشکه رسید. نفت آمریکا هم با 1.3% افزایش 83.20 دلار معامله شد. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به حدود 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی را افزایش داده. این نفتکش تحت تحریم و مرتبط با ناوگان سایه روسیه یک ماه پیش در نزدیکی سواحل یمن دچار سانحه شد، اما توانست خود را به آبهای عمان برساند. علی زیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. به گزارش رسانه رسمی دولت عراق، زیدی در این دیدار گفت خطرناک‌ترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. شبکه خبری CNN در گزارشی اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی‌تر کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تأکید کرد این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش علی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی باشند. بر اساس این گزارش، افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند، دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفت‌ها در داخل ایران کردند. همزمان به گفته وال استریت جورنال، تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سخت گیرانه در برابر آمریکاست. به نوشته این روزنامه، این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مجتبی خامنه ایست. وال استریت جورنال همچنین میگوید حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت ایران را از میان برده. کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده. کامیار، آیا انتصاب‌های این افراد نشان از یک تصفیه داخلی و یک دست شدن نیروهای تصمیم گیرنده داره، یا تعادل و توازنی در بین جریان‌های سیاسی رقیب در جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟
3: نه به هیچ عنوان تعادلی وجود نداره و نبایدم انتظار این رو می داشتیم که مجتبی خامنه‌ای در چنین سطوحی بخواد تعادل سیاسی ایجاد بکنه. او به دنبال این هستش، همونطور که در خبر هم هست، داشتیم که مهر خودش رو میخواد بر اقتدار و مدیریتش در جمهوری اسلامی بکوبه، به این معنی که تلاش داره میکنه با انتصاب افرادی که شاید در دوره پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای کنار گذاشته شده بودن یا به حاشیه رفته بودن، بخواد نوعی اونها رو برگردونه، یک شبکه از وفاداران خودش رو به وجود بیاره و از سمت دیگری هم بیاد و فضا رو آماده بکنه برای مقابله با دو موضوع اصلی که جمهوری اسلامی باش روبروه. موضوع اول بی تردید تحولات داخل کشور هستش. ترس شدید جمهوری اسلامی بیشتر از ارتش آمریکا مردم ایران هستند، معترضان ایران هستند و شکلگیری یک جریان بزرگ علیه خود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه بعد از کشتار دی ماه دیگه به حالت قبلش برگرده. انتصاب طائب در واقع در همین راستاست. اما نکته مهم دیگه ای که هستش مسئله خارجی هستش و شکلگیری آرایش جنگی که جمهوری اسلامی به خودش میگیره. ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل و اینکه افرادی مثل ایزدی به عنوان جانشین فرمانده سپاه میان و تغییراتی از این دست نشون میده که روی کرده جمهوری اسلامی در تحولات خارجیش هم امنیتی تر و هم تهاجمی تر خواهد شد.
1: آیا حذف فرماندهان و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در طول جنگ با آمریکا و اسرائیل به مجتبی خامنه‌ای کمک کرد به یک دستسازی ساختار حاکمیتیش، و یا برعکس رهبر جدید جمهوری اسلامی از سر استیصال دست به یک همچین انتصاب‌هایی زده؟
3: اینجا هم هر دو رو باید در نظر بگیریم. البته که جمهوری اسلامی با این انتصاب‌های امنیتی که انجام داده میخواد این پیام رو برسونه که حذف لایه اول رهبران جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه تأثیری نداشته و حتی میتونه چهره‌های تندروتر رو بر سر کار بیاره. بنابراین ما باید به این نگاه بکنیم که مجتبی خامنه ای یک سری جایگاه های خالی رو باید پر می کرده به هر صورت، با افرادی که حالا جایشون با توسط کشته شدن اسرائیل یا آمریکا، یا اینکه حتی بعضی از اینها باید جاشون رو به افراد دیگری می دادن. اما نکته ای که اینجا مهم هستش، مجتبی خامنه ای امکان زیادی هم نداره، نه به دلیل اینکه تعداد زیادی کشته شدند، بلکه او اعتمادی به خیلی از افراد درون نظام نداره. نمونه کوچکش در مورد حجازی هستش، کسی که اکثر کارهای دفتر علی خامنه‌ای رو انجام میداد و بر اساس تمام روایت ها ما الان میدونیم که اختلاف شدیدی بین او و حجازی در سالهای آخر زندگی علی خامنه‌ای وجود داشت. بنابراین تمام اینها رو دارم میگم به این معناست که مجتبی خامنه‌ای هم دستش بسته بود از لحاظ تعداد فرماندهانی که هستند، هم بسته بود از جهت شبکه وفاداران و کسانی که میتونستش به اونها اعتماد بکنه.
1: ممنونم ازت همکارم کامیار بهرنگ در واشنگتن. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرده بخش کنسولی و روابط سفارت این کشور در تهران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری است و وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی شود. به گفته این وزارتخانه، پرونده های متقاضیان ویزا که پیشتر تحویل سفارت یا شرکت خدماتی شده اند بررسی می شود و برای متقاضیان پیوسته خانواده مسیر جداگانه ای باز شده. گزارش احمد صمدی.
4: به دنبال سوالات بیشماری که متقاضیان دریافت ویزای تحصیلی و همچنین دیگر ویزاهایی که سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران به متقاضیان ارائه میکنه، ما این موضوع رو با وزارت امور خارجه آلمان مطرح کردیم. سوالاتی که ارائه شده بود به ما و خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه آلمان شدن، به ویژه در خصوص توقف ارائه ویزاهای تحصیلی به کسانی که میخوان دانشجو باشن در آلمان. وزارت خارجه آلمان اعلام میکنه که ظرفیت خدمات رسانی بخش کنسولی سفارت این کشور در تهران در حالت اضطراری قرار داره و عملا ویزاهای معمولی رو دیگه صادر نمیکنه و فقط ویزاهایی که از قبل مدارک اونها دریافت شده و پروسه اون تموم شده باشه رو در تهران میتونن ارائه بکنن. و در خصوص کسانی که میخوان به خانواده هاشون بپیوندن در آلمان هم یک سازوکار جدیدی رو ارائه کردن و اون همین هستش که از بخش مهاجرتی سازمان ملل که در استانبول مستقر هست، از اون طریق میتونن که مدارک رو ارسال بکنن و روند دریافت ویزا رو از اون طریق در واقع دریافت خواهند کرد کسانی که خانواده هاشون در آلمان هستن. در خصوص سایر ویزاها هم به هر شرکت TLS که کارگزار سفارت آلمان در تهران هست، از 24 تیر ماه مدارک رو دریافت میکنه، چه برای دانشجویی چه دیگر ویزاها. اما وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که معلوم نیست در چه زمانی بتونن که روند کارهای اونها رو آغاز بکنن. اما در خصوص کسانی که ویزای تخصصی کاری دارن، اونها میتونن که درخواستای خودشون رو ارائه بدن به در واقع شرکت TLS و به شرطی که اون پیش تاییدیه رو که از اداره مربوطه در آلمان هست اون رو داشته باشن، روند اعطای ویزای اونها و در واقع کارهای اونها انجام خواهد شد و اونها میتونن که کار خودشون رو در تهران پیگیری بکنن و به دریافت ویزای خودشون اقدام بکنن. با این حال هنوز هیچ آینده روشنی در خصوص اینکه به حالت عادی برگرده وضعیت سفارت آلمان وجود نداره، چرا که به گفته مقامات وزارت امور خارجه آلمان، جمهوری اسلامی همچنان از تایید اعتبار کارکنان سفارت آلمان در تهران خودداری میکنه.
1: سایت قلمرو رفاه گزارش داد تعویق در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماهای پس از آغاز جنگ تشدید شده و این بحران به واحدهای زیر مجموعه نهادهای دولتی هم سرایت کرده. بر اساس این گزارش با گسترش شرکت‌های پیمانکاری، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده و اخبار کارگری مملو از تجمعات اعتراضی است. ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر و بندر امام خمینی می‌گوید در پروژه‌های نفت و گاز جنوب به ویژه در بخش تعمیرات و تأسیسات پتروشیمی‌ها پرداخت دستمزدها به تعویق افتاده و کارگران با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدند. همزمان اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، تاکید کرد پرداخت نشدن به موقع تعهدات دولت، سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان با مشکل مواجه کرده و زندگی حدود 5 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده. همزمان تأخیرهای دولت موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی شده و اعتراضهای مکرر ارائه دهندگان خدمات درمانی را به دنبال داشته. با همکارم روزبه بلحری از استودیو واشنگتن همراه میشم. روزبه، با ادامه این وضعیت، یعنی پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، چه وضعیتی پیش روی کارگران هست؟
5: سلام به شما و بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب دو وجه داره. ما یعنی شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تأخیر پرداخت میشه، هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق‌ها پرداخت میشه، با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبه رشدی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیانی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده.
6: تو اشاره کردی به این اعتصاب ها و اعتراض ها و تومار نوشتن ها و غیره، ولی مواضع حکومت در اون سو در قبال این اعتراضات کارگری هم اشکال مختلفی داشته بروزش. تا کنون هم وعده دادن رو از سمت اونها شاهد بودیم، هم برخوردهای اداری، امنیتی، قضایی، همه این انوار رو در برابر کارگران استفاده کردند. اما در آینده این وضعیت چطور ادامه پیدا میکنه؟
5: خب به نکته درستی اشاره کردین، یعنی حکومت میاد وعده میده. مثلا در مورد اعتراضات کارگران پیمانی که خواستار حذف شرکت‌های پیمانی بودن، مسعود پزشکیان مجبور شد در روز جهانی کارگر دستور حذف این شرکت‌ها رو بده، اما عملا این اقدام صورت نگرفت و فقط گفتن ما دستمزد رو به صورت مرتب است و مستقیم از طرف دولت به کارگران میدیم. یعنی حتی حاضر نشدن شرکت‌هایی رو که کارگران خواستار حذف اونها بودن و پزشکیان دستور حذفش داده بود برچیده بشه، برای اینکه به خیلی از اونها به قدرت وصل هستن. اما از طرف دیگه همین برخوردهایی بوده که تا به حال نتونسته مانع اعتراضات کارگران بشه. ما بارها شاهد بازداشت فعالان کارگری و حتی کارگران معترض به شرایط معیشتی خودشون رو داشتیم. اخراج شدن به بهانه پایان قرارداد، یا نه خیلی راحت اخراجشون کردن، یا اینکه زندانی شدن، احکام زندان شلاق دریافت کردن. اما اگر نگاه بکنیم در روند رو به گسترش اعتراضات، ما می‌بینیم که این برخوردها نتیجه‌ای نداشته. بنابراین حکومت با اعتراضات گسترده‌تری مواجه خواهد بود که همین الان هم برخی از این مقامات در جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع هشدار دادن.
6: ممنونم روزبه بلهری، همکارم در واشنگتن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیماه در سعادت آباد تهران بازداشت و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف است. علیرضا بلونه با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و تا کنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی، دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را عیناً تایید کرد. خانم کشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بدوی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی هم محکوم شده بود. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی سال جاری رخ داده. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمالا شمار واقعی اعدام ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان می کند. این بنیاد اشاره کرد همکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و افزود روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه بوده. با پگاه بنی هاشمی گفتگو خواهم کرد، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. درود به شما خانم بنی هاشمی. پنهانکاری جمهوری اسلامی درباره آمار واقعی اعدام ها و البته روند شتاب زده ای که دارن برای صدور این احکام داره چه تصویری از الگوی سرکوب و کارکرد قوه قضاییه میده، به ویژه در قبال معترضان؟
7: سلام عرض میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست، برای اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین‌رسمی کیفری، در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین، تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی، متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
6: بنی هاشمی، آمار به هر حال تکان دهنده هست. همین دیروز 60 اسم منتشر شد که در معرض خطر اعدام هستند، اما به نظر شما برای متوقف کردن این چرخه اعدام، این ماشین قصرهای حکومتی، چه اقداماتی ضروری هست الان؟
7: ببینید، شما الان به این 60 تا پرونده اشاره میکنید، پیشتر سازمان حقوق بشر ایران به 70 حکم اعدامی که دست افراد رسیده بود اشاره کرده بودن و همچنان بسیاری هستن که دسترسی حتی ندارن به این که بخواد اطلاع رسانی در مورد وضعیت پرونده‌شون بشه، بنابراین حتی میتونه آمار از اینهایی رو هم که ما داریم خیلی بیشتر باشه. تنها راهی که هست در واقع فشار افکار عمومی هست، آگاهی تمام مردم ایران و اتحاد تمام ایرانیان خارج از کشور و داخل از کشور در ارتباط با مسئله اعدام هاست. اعدام ها وحشتناکه و اگر بخواد صورت بگیره، باز تولید خشونت رو برای جامعه ایرانی به همراه خواهد داشت.
6: بسیار ممنونم از شما، پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو.
1: خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه 12 اوت رخ خواهد داد. ساکنان مناطقی در اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند می توانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارش فیزیا ثابتی.
8: لحظه‌ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می‌گیرد و خورشید ناپدید می‌شود. پدیده‌ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه‌ای گسترده تر قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
9: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشن و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود.
10: 360 sunset.
8: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست میدهند انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فریزیا ثابتی.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیحات ورزش همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. هفته صبح ایران بخش بعدی خبر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پابرجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: بعضیا بپرسن خب چرا کیهان اینقدر مهمه، چرا مثلا وقتی یه تهدیدی کرده، حالا چه تو تیترش چه توی گزارشش چه توی مقالش، این باید تبدیل به یک خبر به عنوان تهدید کشورهای منطقه بشه؟ علتش این است که جدا از این که کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، تجربه نشان داده که کیهان هر چه که گفته در یه بازه زمانی برایش بودجه گرفته، عملی شده، اونو تبدیل به یک حرکت، یک عملیاتی کرده علیه کشورهای منطقه. فراموش نکنیم که حتی وقتی که قرار بود عربستان سعودی و بحرین اونجا بستری ایجاد بشه برای این که کسانی به عنوان گروه‌های نیابتی در اونجا هم فعالیت بکنن به نفع جمهوری اسلامی، طرحش رو اول کیهان داد. یعنی اول کیهان اینا رو گفت، بعدن اینا عملیاتی شد، اگرچه در عربستان سعودی و بحرین شکست خورد، اما کیهان رو باید جدی گرفت. از این که بگذریم، نگاه کنیم به کشورهای عضو پیمان مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. اولین نگرانی اینها این هست که میانجی ها از بین رفتن. کسانی که مثلا پاکستان یا ترکیه که در مقاطعی به عنوان میانجی عمل میکردن، وقتی در این پیمان وارد میشن کنار عربستان سعودی میستن، یعنی جمهوری اسلامی اعتمادش رو به اونها به عنوان میانجی از دست میده. خود قطر هم که به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه، الان هم پیمان عربستان سعودیه. یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید ما با اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن. یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی، اینا مثلا یه جاهایی وای میسن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن، سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. بله، این بحث هم وجود داره که پیمان مکه خطرهایی که از ناحیه اسرائیل هم ممکنه متوجه اینها باشه رو در نظر داره، اما امروز به گواهی هم کشورهای پیمان مکه غیر از ترکیه و بقیه کشورهایی که توی این پیمان نیستن، تهدید اول منطقه اسرائیل نیست، تهدید اول منطقه جمهوری اسلامی.
1: مجتبی خامنه ای افرادی رو که به طور پررنگی در سرکوب و کشتار مردم ایران و در عملیات‌های تروریستی برومرزی جمهوری اسلامی و در پیشبرد سیاست‌های میلیتاریستی مخرب جمهوری اسلامی نقش داشتن به صورت مستقیم رو در مهمترین و حساسترین پست‌های نظامی منصوب کرده. ما الان کلکسیونی از تندروها رو می‌بینیم، افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب که برای پیشبرد رویکردی که به نظر من برای طلب کردن رویارویی هست و نه سازش توسط مجتبی خامنه‌ای گماشته شدن، با درس‌هایی که اینها از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه گرفتن و این مسئله حالا انتصاب ها در کنار مسئله دستور مجتبی خامنه‌ای برای تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا به نظر من مهم هسته، چون این دو مسئله، یعنی مسئله انتصاب ها و ادغام، به نوعی با هدف تقویت فرایند هماهنگی بین سپاه و ارتش برای یک دست سازی و همپوشانی نهادی صورت میگیره که اینا بتونن بعدن اگر جنگی رخ بده یا وضعیت به قایت برای جمهوری اسلامی بدتر بشه، بتونن اون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری رو با سرعت بیشتر، هماهنگی بیشتر و کارآمدی بیشتری بتونن انجام بدن. و الان به صورت مثال الان علی عبدالله میتونه همزمان هم رئیس نیروهای مسلح باشه، سطح کل نیروهای مسلح و هم قرارگاه خاتم الانبیا. ببینید یک دستسازی نهادی رو در ساختار نظامی مشاهده هستیم. در تصویر کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نظر من از یک جمهوری به اصطلاح جمهوری تئوکراتیک با محوریت ولایت فقیه داره تبدیل میشه به یک حکومتی که بله حالا ساختارهای سوری سیاسی رو داره، مثل پارلمان، وزارت امور خارجه و اینها، ولی قدرت قبضه میشه توسط سپاه و اینجا بیشتر به نظر من داره جمهوری اسلامی پاکستانیزه میشه، یعنی ساختار نظامی در ایران پاکستانیزه میشه و کاملا این حالا تو پاکستان ارتش قبضه داره قدرت رو، بعد اینجا در جمهوری اسلامی سپاه. حالا جزئی تر بخوام بگم که این چه پیامی رو به آمریکا و اسرائیل میده، من فکر می‌کنم کلا 4 تا هدف داره یا سیگنال هست. یکی اینکه کلا تسلط مشتبه خامنه‌ای و حلقه نزدیکی او رو داره نشون میده توی فرآیندهای تصمیم گیری، تسلط او بر شورای عالی امنیت ملی که الان محسن رضایی دبیر شده و تشدید سرکوب داخلی و کشتار مردم احتمالاً از اهداف همین افراد هستش و اتخاذ سیاست‌های سازش ناپذیر در رابطه با مسئله تنگی هرمز، در رابطه با مسئله اتمی و کلی اون شرط و شروط‌ها و خواستهایی که جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته و آمادگی برای تقابل و رویارویی نظامی در صورت نیاز و به خصوص اگر این محاصره دریایی داره پیدا بکنه. الان توی اون پیام مشتبه خامنه‌ای هم داریم می‌بینیم که میگه که اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به موقع رو می‌خوان طلب بکنن.

0: نرخ هزار کار
1: بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده، خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کم بوده نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی این که میگن اصلا اعتراض ما صنفی هست و میخوای مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند میکنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تاخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمتی بستنی 100,000 تومان، 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری‌های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که این تعرفه‌های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشری هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره. یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هستن، خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و این که در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش های دیگر ما داریم میبینیم. اینا خواسته ای هستش که پرستاران فریاد میزنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه میدیم. چیزی هم که به ما گفتن امروز این بودش که تا زمانی که حقمون رو در واقع نگیریم به بر نمیگردیم سر کارامون و این هستش که هر روز ما میتونیم بیایم اعتراض بکنیم، حتی اگه توبیخ بشیم، حتی اگه مدیریت بیمارستان ما رو تهدید بکنه.
2: وزارت خارجه آلمان در واقع نمیتونه خدمات رو به صورت عادی ارائه بده و اعلام میکنه که شرایط اضطراری هست در سفارت این کشور در تهران به خاطر مسائل فنی و محدودیت‌هایی که در رابطه با نیروی انسانی داره و به این ترتیب نمیتونه که به صورت عادی فعالیت‌های خودش رو ادامه بده و این رو در وهله اول بهش اشاره میکنه و تاکید داره بر موضوع. اما میگه که به هر حال ویزاهایی که از قبل در واقع مداره که اون دریافت شده بود رو که اکثرا هم ویزاهای ملی هستن که حالا به دانشجویان مرتبط میشه و همچنین کسانی که به دنبال نیروی کار در واقع کار در آلمان بودن، اونها رو داره به صورت حالا موردی یا به صورت در حالت اضطراری که داره کار میکن اونها رو داره این ویزاها رو ارائه میده و به این ترتیب فعلا در این وضعیت است. ولی خب ما مطلع شدیم که در خصوص مسئله مربوط به کسانی که به پیوست قرار هستش که به خانواده هاشون به پیوندن، یعنی یکی از همسرها احتمالا در آلمان هستن از چندین ماه و حتی از چند سال قبل و خب بقیه خانواده به اونها ملحق نشدن، اینها رو قرار شده که در استانبول در سفارت آلمان در استانبول بهشون ویزه ها رو پرداخت بکنن با این قید که اول افرادی که به علت جنگ نوبت های اونها لغو شد اول اونها رو رسیدگی خواهند کرد و ویزه های اونها رو قرار هستش که بهشون بدن و بعد هم افرادی که در نوبت هستن اونها رو هم قرار هستش که ویزاهاشون رو بهشون بدن. یه نکته دیگه هم وجود داره در خصوص اینکه آیا ویزاهای جدید ارائه خواهد شد یا نه. سفارت آلمان این کار رو کرده، از 24 تیر ماه در واقع باز کرده نوبت ها رو ارائه میکنه و هم برای دانشجویان هم برای پزشکان، منتها اعلام میکنه که معلوم نیست کی قرار هست این ویزاها ارائه بشه. یه نکته دیگه هم هست در خصوص افرادی که متخصص نیروی متخصص کار هستن و بر اساس قانون کار آلمان که همون ماده 81A هستش، به اونها هم اعلام شده که اونها رو هم در واقع درخواستاشون رو دریافت میکنن و ویزاهای اونها رو هم قرار هستش که در داخل ایران بهشون ارائه بکنن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراهه.
7: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
8: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
9: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
10: بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
11: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی می‌کنه.
12: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
13: فشار اقتصادی آمریکا.
14: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
15: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
16: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
17: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
18: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
19: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
20: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
21: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران چهارشنبه 21 مرداد ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تاکید ترامپ به تسلط آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از 50 سال دیگر قدرت مسلط منطقه نیست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد میگوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نخواهیم کرد. گزارش ها از تشدید بحران معیشتی کارگران در پی جنگ. تعویق در پرداخت حقوق و بیمه زندگی کارگران را مختل کرده. و در ادامه اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و جمهوری اسلامی دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. ترامپ به خبرنگاران گفت اوضاع در ارتباط با ایران به خوبی پیش می‌رود و نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد او به تهران اعتماد ندارد و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام ندهد با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به سیگنال های مثبت در دو سه روز گذشته گفت جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفت روند تحولات بار دیگر به سمت توافق پیش می رود و صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ روز گذشته موضع سخت تری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارت های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه‌های ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان در این دیدار تأکید کرد تعمیق همکاری‌های دو کشور می‌تواند به تأمین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدارهایی جداگانه داشت. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده در شبکه ایکس اعلام کرد با همکاری ارتش آمریکا و متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس میانگین 7 روزه صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته رایت روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه دیگر هم از طریق خطوط لوله و تاسیسات صادراتی منطقه منتقل می شود. او افزود تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده. رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها هم بیشتر است. روزنامه وال استریت به ارزیابی رویکرد جمهوری اسلامی در قبال ترامپ پرداخته و نوشته که تهران میخواهد باقی مانده دوران حضور او در کاخ سفید را تاب بیاورد و یا با خشونتی مرگبار پایانی سریع تر برای او رقم بزند. شورای سردبیری وال استریت جورنال یادداشت خود را با نحوه خروج ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی به کشتن او آغاز کرد و نوشت که بعید است رئیس جمهوری آمریکا تصور کرده باشد که روزی برای در امان ماندن از تهدید حکومت ایران مجبور شود در یک کانتینر حمل غذا مخفیانه از هواپیما خارج شود. مقام ها می گویند این دقیقا همان اتفاقی است که در 17 تیر ماه در آنکارا و پس از پایان نشست ناتو رخ داده. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده به من تا آخرین تحولات رو با هم مرور کنیم. امیر، حمله غزه مخفیانه از هواپیما خارج شد. مقام ها میگویند این دقیقا همان اتفاقی است که در 17 تیر ماه در آنکارا و پس از پایان نشست ناتو رخ داده. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده به من تا آخرین تحولات رو با هم مرور کنیم. امیر،
2: این تامینه مشخصا آقای ترامپ

0: آخرین کسی که میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه من هستم. اینها مرتبا دارن به من دروغ میگند و اصلا نمیشه به حرفاشون اعتماد کردش. از سوی دیگر درباره تنگه هرمز آقای ترامپ گفتن که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست ایالات متحده است و جمهوری اسلامی دیگر آن قدرتی که دست بالا رو در منطقه خاورمیانه داره نیست و بعد از 50 سال زورگویی برای همیشه دیگه این اتفاق در منطقه نخواهد افتاد. اشاره آقای ترامپ به این هستش که به هر حال با حملات نظامی که ایالات متحده کرده جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داده و الان با محاصره بنادر جنوب ایران و محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی رو کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده ویژه آقای ترامپ هم گفتن که جمهوری اسلامی از هر چیزی بیشتر از مردم خودش میترسه. یک شناخت کلی که به حال آقای ترامپ مشاورینش کسانی که با ایشون چه در گذشته چه حالا دارن کار میکنن از جمهوری اسلامی دارن. اما در مورد این مقاله مفصلی که وال استریت ژورنال آورده و منتشر کرده اینکه آقای ترامپ آمده هواپیمای خودش رو تغییر داده آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که در ایالت اوهایو داشتن به همین موضوع اشاره کردن، گفتن به هر حال وقتی سرویس امنیت داخلی بابت امنیت من هشدار رو میده من اون رو جدی میگم. اما یک نکته بسیار مهمی در این وجود داره. در مقاله وال استریت ژورنال آمده که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که به یک ترتیباتی بالاخره این دوره آقای ترامپ سر بشه به امید اینکه شاید در ریاست جمهوری بعدی یک اتفاق بهتری یا به هر حال منتظر امیدهایی باشن یا اینکه با یک پایان خشونتبار قصد جان آقای ترامپ رو داشته باشن. خب این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان پیشتر از این هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه پای ایران و مردم ایران را وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله وال استریت ژورنال داره میاد بیرون جدی باشه در بین سران جمهوری اسلامی، خطر اصلیش متوجه مردم ایران است و بسیار خطرناک برای ایران.
1: ازت ممنونم امیر گیتی، همکارم در واشنگتن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری گفت دوحه از مذاکرات بازخوردهای مثبتی دریافت کرده و از هر سازوکاری برای تامین امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آب را حمایت می‌کند. محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت نشانه‌های چند روز گذشته حاکی از آن است که آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. همزمان وزیر کشور پاکستان برای انجام گفتگوهای بلندپایه وارد تهران شده و با وزیر نفت، وزیر خارجه و رئیس جمهوری دیدار کرده. به رغم ادعای پاکستان مبنی بر وجود نشانه‌های برقراری صلح، دونالد ترامپ میگوید به طرف ایرانی اعتماد ندارد چرا که دروغگو هستند. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش میده.
2: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد، مورد استقبال همتای ایرانی خودش قرار گرفت و بعدتر با عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه در گفتگو با بلومبرگ ابراز امیدواری کردند که ایران و آمریکا در مسیر رسیدن به توافق قرار گرفته باشند. گفتند که این دو کشور الان زمینه براشون مهیا شده که دوباره دوباره بخوان برگردند به مذاکرات و طرف قطری هم به همین ترتیب اونها هم ابراز امیدواری کردند که دوباره زمینه به ثمر رسیدن

0: دیپلماسی بین دو کشور بخواد مهیا بشه. از سمت دیگر آقای ترامپ در یک گفتگویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک پادکستی متعلق به شبکه خبری ریل امریکاز وایس این گفتگو رو انجام داده بود، یک گفتگوی تلفنی است. اونجا میگه که مقام‌های جمهوری اسلامی، سرانش و مذاکره کنندگانشون افراد دغل‌باز، فریبکار و دروغگو هستند و او به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نداره. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر آقای ترامپ انجام داده بود. مشخصا مسئله‌اش اونجایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با او مذاکره می‌کنند، ولی بدتر در رسانه‌ها و در ملأ عام چنین چیزی رو نمی‌پذیرند. آقای ترامپ میگه گزینه‌های زیادی پیش روی خودش داره در قبال جمهوری اسلامی، از جمله این که محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو نگه داره و تورم در ایران افراگسیخته، جمهوری اسلامی توان پرداخت حقوق سربازان خودش رو هم نداره. اینها رو آقای ترامپ نگه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، یا اینکه نبره به سمت یک گزینه نظامی که آمریکا میتونه ضربه بسیار سنگینی رو به گفته آقای ترامپ به جمهوری اسلامی وارد بکنه. از اون میپرسند که آیا گزینه نظامی رو کنار گذاشته با توجه به لغو کردن حمله بزرگی که پیشتر ترتیب داده بود. آقای ترامپ میگه این گونه نیست، گزینه نظامی همچنان وارد هست و او این گزینه رو کنار نگذاشته و تغییر تاکتیک یا اینکه تاکتیک های او چگونه است مسئله نیست که او بخواد در ملأ عام راجبشون صحبت بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: گفتگو خواهم کرد با امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکه از دیترویت با ما هستند. درود بر شما آقای مموریان. طرفین دعوا هر کدوم مدعیان که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار دارن، کدوم طرف داره درست تر، حداقل درست تر میگه؟ دست کم تصاویر ماهواره‌ای که دارن نشون میدن تنگه هرمز باز نیست. منظور ترامپ از اینکه کنترل کامل تنگه در دست ماست چیه الان؟
2: ببینید، اگر از نظر نظامی نگاه بکنیم، ایالات متحده از نظر نظامی برتری هوایی و دریایی داره در تنگه هرمز، در خلیج فارس، در دریای عمان، و بنابراین کاملا احاطه داره و میتونه که هدفهای مرتبط با به هر حال اهداف نظامی خودش رو زیر نظر داشته باشه و تاثیرگذار باشه به صورت جدی. برای این از نظر نظامی احاطه کامل داره ایالات متحده در خلیج فارس. ولی اگر منظورمون این باشه که آیا کشتیرانی برگشته به زمان قبل از جنگ یا کشتی‌ها میتونن به صورت آزاد عبور مرور بکنن، خب از این جهت این اتفاق نیفتاده و همچنان میزان کشتی‌هایی که عبور مرور میکنن از تنگه هرمز به مراتب بسیار کمتر هست از زمان قبل از جنگ. بنابراین میشه گفتش که در حال حاضر خب جمهوری اسلامی دارای این خصلت هست، این توانایی هستش که بتونه اختلال ایجاد بکنه در عبور کشتی‌ها و از این جهت حالا اگه میشه بزن تسلط یا ذره بزنن به هر حال هر چی میخوان بزنن، فقط میشه گفتش که میتونن که این خاصیت اختلال رو دارن و خب تاثیر گذاشته روی عبور کشتی‌ها. ولی اینکه ایالات متحده آی چون این مطرح میکنن که تسلط دارن، به نظرم نگاهشون تسلط نظامی هست از نظر این که ایالات متحده اونجا کاملا تفوق داره از نظر نظامی، ولی خب جمهوری اسلامی میتونه که با یک پهباد، با یک موشک، با زدن یک کشتی کاملا ریسک عبور و مرور کشتی‌ها رو در تنگه هرمز بالا ببره و از این جهت خب بسیار از کشتی‌ها ترجیح میدن که اساساً عبور نکنن و خب میتونیم بگیم که خب این تعداد کشتی که عبور میکنن در روز از تنگه هرمز میزانش بسیار کمتر از قبل از جنگ است. بنابراین هر کدوم از یک روایت استفاده میکنن، مد نظرشون یک موضوع هست و در نهایت اون چیزی که وجود داره این هستش که خب همچنان تنگه هرمز از نظر تعداد کشتی که عبور میکنن در روز به قبل از جنگ نرسیده و خیلی با اون فاصله داره.
1: مموریان در نهایت چی؟ آیا این امتیاز ژئوپلیتیک تنگه هرمز میتونه جمهوری اسلامی رو به آرزوهاش، به خواستهاش، همون چیزهایی که بارها اعلام کرده، موضوع لبنان، غزه، آزادسازی دارایی‌هاش، به اون آرزوهاش برسونه یا نه؟
2: این یک امتیاز جغرافیایی هست که ایران داره از اون به عنوان یکی از اهرم‌های فشار استفاده میکنه و ظرفیت محدودی داره. و اگر قرار باشه که از این ظرفیت محدود پارشون رو فراتر بذارن و بخوان طولانی تر استفاده کنن، یا اینکه بخوان که از اون استفاده کنن برای اینکه به همه اون درخواستی که دارن برسن، خب با مشکل بسیار جدی مواجه میشن. مثلا در خصوص اون درخواستی که مرتبط هست با دارایی های مسدود شده، تحریم ها، محاصره اقتصادی، اینا موضوعاتی هستش که در یک مذاکره ایالات متحده ممکن هستش که برخی از اینها رو با ایران به دبستان بکنه و ایران بتونه مشکلاتش در این زمین ها حل بکنه. ولی مسئله مثلا غزه و لبنان مسائلی هستش که فراتر از اون توانایی ایالات متحده هست، برمیگرده به اسرائیل و اسرائیل خب ممکن هستش که به خاطر منافع ملی خودش، امنیت ملی خودش، نگاه دیگری داشته باشه و اساساً هیچ تضمینی وجود نداره که ایالات متحده بخواد که به اسرائیل یه چیز رو تحمیل بکنه. بنابراین اگر که مقامات جمهوری اسلامی اصرار داشته باشن که مسئله تنگه هرمز رو ربط بدن به مسئله لبنان و غزه، با مشکلات بیشتری برای رسیدن به تفاهم مواجه میشن، کما که در طی هفته گذشته ما مسئله مشاهده بودیم. در مجموع اگر قرار باشه در دراز مدت اینو به مسئله دراز مدت تبدیل بکنن و نتونن که در کوتاه مدت این اهرم فشار تبدیل به یک معامله بکنن و بده به استام بکنن، کشورهای مختلف هم یا ائتلافای جدید شکل میدن، یعنی که رایه‌های جایگزینی برای استفاده از دریای خزر، استفاده دریای تنگ هرمز استفاده میکنن، که این باعث خواهد شد که خود این اهرم فشار قدرت خودش از دست بده و قدرت چانه زنی حکومت در قبال تنگ هرمز بسیار کاهش پیدا کنه. بنابراین این مسئله بسیار موقتی است و ما در ایران میبینیم که به حال یه جورش استفاده کنن که انگار که مثلا قرار هستش که یک اهرم فشار باشه به همه خواستهاشون دسترسی میتونه پیدا بکنن.
1: بسیار سپاسگزارم از امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما بودند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلبن معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیماه در سعادت آباد تهران بازداشت شد و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. علیرضا بلبن با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و تاکنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی، دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را عیناً تایید کرد. کشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بدوی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله پس از بازداشت در 15 اسفند ماه در ممسنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود. احمدی هنگام بازداشت در دوره نقاهت پس از 2 عمل جراحی چشم و پروستات بوده و با اتهام‌هایی از جمله افساد فی الارض، همکاری با موساد و تخریب اموال عمومی روبروست. شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در سمت‌های ارشد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی تر کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تأکید کرد این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش علی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی باشند. بر اساس این گزارش، افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند، دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفت‌ها در داخل ایران کردند. همزمان به گفته وال استریت جورنال، تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه، این تغییرات مهمترین بازآرایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مجتبی خامنه‌ای هستند. وال استریت جورنال همچنین می‌گوید حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت را از بین برد. همکارم کامیار بهرنگ میگوید نمیشد انتظار داشت که مجتبی خامنه‌ای بخواهد در چنین سطوحی تعادل سیاسی ایجاد کند، زیرا او به دنبال تایید اقتدار خودش در جمهوری اسلامی است.
3: به هیچ عنوان تعادلی وجود نداره و نبایدم انتظار این رو می داشتیم که مجتبی خامنه‌ای در چنین سطوحی بخواد تعادل سیاسی ایجاد بکنه. او به دنبال این هستش، همونطور که در خبر هم هست، داشتیم که مهر خودش رو میخواد بر اقتدار و مدیریتش در جمهوری اسلامی بکوبه، به این معنی که تلاش داره میکنه با انتصاب افرادی که شاید در دوره پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای کنار گذاشته شده بودن یا به حاشیه رفته بودن، بخواد نوعی اونها رو برگردونه، یک شبکه از وفاداران خودش رو به وجود بیاره و از سمت دیگری هم بیاد و فضا رو آماده بکنه برای مقابله با دو موضوع اصلی که جمهوری اسلامی باش روبروه. موضوع اول بی تردید تحولات داخل کشور هستش. ترس شدید جمهوری اسلامی بیشتر از ارتش آمریکا مردم ایران هستند، معترضان ایران هستند و شکلگیری یک جریان بزرگ علیه خود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه بعد از کشتار دیماه دیگه به حالت قبلش برگرده. انتصاب طائب در واقع در همین راستاست. اما نکته مهم دیگه‌ای که هستش مسئله خارجی هستش و شکلگیری آرایش جنگی که جمهوری اسلامی به خودش میگیره. ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل و اینکه افرادی مثل ایزدی به عنوان جانشین فرمانده سپاه میان و تغییراتی از این دست نشون میده که روی کرده جمهوری اسلامی در تحولات خارجیش هم امنیتی تر و هم تهاجمی تر خواهد شد.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید ترامپ به تسلط آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از 50 سال دیگر قدرت مسلط منطقه نیست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد میگوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی میشود. سایت قلمرو رفاه گزارش داده تعویق در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماه‌های پس از آغاز جنگ تشدید شده و این بحران به واحدهای زیرمجموعه نهادهای دولتی هم سرایت کرده. بر اساس این گزارش با گسترش شرکت‌های پیمانکاری، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده و اخبار کارگری مملو از تجمعات اعتراضی است. ابراهیم پیرایش دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر و بندر امام خمینی میگوید در پروژه های نفت و گاز جنوب به ویژه در بخش تعمیرات و تأسیسات پتروشیمی ها پرداخت دستمزدها به تعویق افتاده و کارگران با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدند. همزمان اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران تاکید کرد پرداخت نشدن به موقع تعهدات دولت سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری بازنشستگان از کار افتادگان و بازماندگان با مشکل مواجه کرده و زندگی حدود 5 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده. همزمان تاخیرهای دولت موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی شده و اعتراض های مکرر ارائه دهندگان خدمات درمانی را به دنبال داشته.
4: خب دو وجه داره. ما یعنی شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تأخیر پرداخت میشه هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، ارسال اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میمد یه پادرمیانی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده.
1: بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی سال جاری رخ داده. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمالاً شمار واقعی اعدام ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان می کند. این بنیاد اشاره کرد همکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و افزود روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه بوده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو به این سوال پاسخ داد که جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره آمار واقعی اعدام‌ها و روند شتاب زده صدور احکام چه تصویری از الگوی سرکوب و کارکرد قوه قضایی در قبال معترضان ارائه می‌کند.
5: ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست و اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین‌رسی کیفری در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها در مورد توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بهای نفت برنت با 1.4% افزایش در پایان معاملات به 88 دلار و 91 سنت در هر بشکه رسید. نفت آمریکا هم با 1.3% افزایش 83 دلار و 20 سنت معامله شد. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به حدود 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی را افزایش داده. این نفتکش تحت تحریم و مرتبط با ناوگان سایه روسیه یک ماه پیش در نزدیکی سواحل یمن دچار سانحه شد، اما توانست خود را به آب‌های عمان برساند. علی الزیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. به گزارش رسانه رسمی دولت عراق، زیدی در این دیدار گفت خطرناک‌ترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. در پی امضای پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان را دستیابی همه کشورهای اسلامی به صلح دانست. او گفت پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و برای کشورهای دیگر تهدیدی ندارد. شریف در عین حال توضیح داد که بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضای آن محسوب می شود.
6: وزیر خارجه بحرین روز سه‌شنبه طی تماس تلفنی به اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان نسبت به امضای توافق سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به وزیر خارجه پاکستان تبریک گفت. پیشتر کویت هم واکنش مشابهی از خود نشان داد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه کابینه در اسلام آباد نیز گفت که پیمان دفاعی سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نه تنها در سطح سه جانبه بلکه در کل منطقه برای صلح و ثبات در واقع مهم ارزیابی شده. او همچنان گفت که ما برای کار مشترک در مسیر رفاه مردم خود، ثبات و توسعه منطقه گام برمی‌داریم و شهباز شریف تأکید کرد که پیمان مشترک دفاعی هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود. پس از امضای توافق سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه حرف و حدیث‌های زیادی درباره نوع و اهداف این توافق مطرح هستش. پرسش‌های زیادی مطرح هستش، مثل اینکه آیا این توافق جنبه تهاجمی داره یا فقط جنبه دفاعی داره، و به نظر میرسه که حرفای نخست وزیر پاکستان به نوعی پاسخ به همین حرفا بوده و او گفته که تفاهم نامه مکه هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود و هدف از امضای این تفاهم نامه، او گفت که دفاع هستش، تقویت وحدت در جهان اسلام هستش. به گفته او عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در 7 آگوست در قصر الصفا در مکه توافقنامه دفاعی را امضا کردند. توافقنامه دفاع مشترک مکه این توافق نامیده شده. بر اساس این توافق حمله به هر یک از این سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
1: روزنامه استرالیا گزارش داده دولت استرالیا در حال گسترش اختیارات امنیتی برای بررسی همکاری‌های خارجی دانشگاه‌های این کشور. بر اساس اصلاحات پیشنهادی، ACU می‌تواند برخی ارتباطات دانشگاهی را بدون اطلاع دانشگاه‌ها و پژوهشگران بررسی کند. همزمان دانشگاه‌ها درباره ادامه همکاری با نهادها و پژوهشگران ایرانی و چند کشور دیگر هشدار گرفتند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، این اصلاحات پیشنهادی چه تأثیری روی همکاری دانشگاه‌های استرالیا با کشورهای اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی داره؟
7: تخمین روزنامه دی استرالیان در یک گزارش اختصاصی از تشدید نظارت دولت استرالیا روی همکاری دانشگاه‌های این کشور با جمهوری اسلامی و چند کشور اقتدارگرا و تحت تحریم خبر داد، اقدامی که خب میتونه دامنه بررسی‌های امنیتی درباره همکاری‌های دانشگاهی در استرالیا رو گسترده تر بکنه. بر اساس اصلاحات پیشنهادی قانون روابط خارجی، دانشگاه‌های استرالیا باید همه تعاملاتشون رو با مؤسسات جمهوری اسلامی، چین، روسیه، بلاروس، برونئی، ویتنام و لاوس گزارش بکنن، چون استرالیا مؤسسات آموزشی و پژوهشی این کشورها رو مستقل از دولت‌هاشون نمی‌دونه. نگران این هم هستش که دولت‌ها بتونن در تحقیقات حساس مثل حوزه امنیت سایبری، پژوهش‌های نظامی و جنگ بیولوژیک دخالت بکنن. این اصلاحات به سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو هم اجازه میده که بدون اطلاع دانشگاه‌ها یا پژوهشگرها ارتباطات مورد نظر خودشون رو بررسی بکنن. از طرف دیگه وزیر خارجه استرالیا هم میتونه بر اساس معیار جدید منافع ملی برای پژوهش‌های دانشگاهی شرط بذاره یا در اونها مداخله بکنه. بر اساس این گزارش وزارت آموزش استرالیا امسال یعنی سال 2026 به 26 دانشگاه درباره همکاری‌های پژوهشی پرخطر هشدار داده، گفته که همه همکاری‌های مستقیم با نهادها و پژوهشگران ایرانی، روس، بلاروسی و کره شمالی باید متوقف بشه. دانشگاه‌های سیدنی و مکواری هم به طور مشخص درباره ارتباط با ایران هشدار گرفتن. به علاوه اینکه وزارت آموزش استرالیا هشدار داده که همکاری پژوهشی با افراد یا مؤسسات مرتبط با ایران، کره شمالی و روسیه حتی ممکن هستش که مشمول تحریم‌های استرالیا بشه. این سختگیری ها بعد از اون مطرح شدش که روزنامه دی استرالیان قبلا هم گزارش داده بود که پژوهشگرانی از دانشگاه های سیدنی و نیو ساوت ویلز و آدلاید در استرالیا با دانشمندان ایرانی روی تحقیقات مرتبط با فناوری های پهپادی همکاری کردند. بخشی از این همکاری ها با پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف بوده و بعضی از مقالات هم بعد از درخواست وزیر خارجه استرالیا سناتور پنی وانگ در فوریه 2023 برای توقف همکاری با مؤسسات ایرانی منتشر شدند. این تحقیقات خب روی بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی پهپادها متمرکز بوده، ولی خب با این حال روزنامه دی استرالیان تاکید کرده که نمیگه این پژوهشگران در کاربرد نظامی پهپادها نقش داشتن. دانشگاه‌های سیدنی و نیو ساوت ویلز هم گفتن که همکاری نهادی با جمهوری اسلامی ندارن، فعالیت‌هاشون هم مطابق قوانین استرالیا هستش. در نهایت با این اصلاحات دست دولت استرالیا برای کنترل همکاری‌های دانشگاهی بازتر میشه. سازمان اطلاعات امنیت استرالیا میتونه ارتباطات حساس رو به صورت محرمانه بررسی بکنه. وزیر خارجه استرالیا هم در پروژه‌هایی که با منافع ملی استرالیا در ارتباطه میتونه مداخله بکنه.
1: از ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن. خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه 12 آگوست رخ خواهد داد. ساکنان مناطقی در اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند می توانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارش فرزیا ثابتی.
8: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می گیرد و خورشید ناپدید می شود. پدیده‌ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه‌ای گسترده تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
9: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشند و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود.
10: 360 sunset.
8: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست میدهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
1: در پایان این بخش خبری تصاویر ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، ناو پرچمدار کریستوف کولوم که روز سه‌شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته. این کشتی بادبانی تاریخی یکی از سه فروند شناوری بود که کولوم و خدمش در سفر سال 1492 میلادی برای کشف قاره آمریکا از اون استفاده کردن. این کشتی شبیه سازی شده 200 تن وزن داره و ساخت اون 14 ماه طول کشیده.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه شو بدن؟

0: با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان و اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی، 29 ساله، در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دیما کشته شد. وحید نوروزی، 39 ساله، هم 18 دیما در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی، 30 ساله، جاوید نام دیگری است که 19 دیما در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیررضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج، هم 19 دیما در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی، 36 ساله، اهل بروجرد و ساکن ساوه، شامگاه 18 دیما درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاویدنامان اعتراض‌های دیما کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان، به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیما بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دیما جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله، در 19 دیما در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قنبرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست، با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دیما در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی، 17 ساله، 19 دیماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده.
1: بعد از کشتار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته، در بیش از 7 ماه که از این کشتار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت میکنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها و روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاس، همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمان 25 ساله بوده، اونم در 19 دیما در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده، 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر دو فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قدس کشته میشه. کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم، ما در هفته‌ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از آن، از این جاویدنامان رو، اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده‌ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن، با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.

0: این گونه که از پست‌های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هگست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن، اونجا هگست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمین دارن فکر میکنن که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالاً جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم، پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت، همین دیروز گفت که من با مجتبی خامنه‌ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست، دولت جمهوری اسلامی، با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است، فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته، الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم میشه دید. در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملاً نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملاً اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره. این وضعیت
1: جامعه ایران با توجه به شرایطی که داره، با توجه به وضعیتی که داره، بسیار نیازمند هست به این میزان دارو، چون سطح استرس و سطح اون اختلالاتی که این مسائل ایجاد میکنه، مسائل اقتصادی، بنبست های سیاسی ایجاد میکنه، چه از نظر افسردگی و چه از نظر استراب، در واقع تقاضا رو بالا میبره و باعث میشه که در کنار سایر داروها این داروها هم در واقع گرانتر باشن. البته مسئله فقط مسئله تأمین داروها به صورت تحریمی نیست. بله، تحریم نیست داروها، اما ورود دارو نیاز به یک بستر امن داره. ما قبول داریم که این بستر امن وجود نداره، اما علت اصلی کمبود دارو به خاطر تحریم نیست، به خاطر این هست که حکومت و دولت خصوصاً اولویتی براش این مسئله نداره. ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک ملی. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشون رو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت رو و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توزیع نمیکنن. مسئله اول علت گرانی دارو این هستش که یه چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک. یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه، اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت میکنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمایی باید بدن، یک پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط 1 هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکت هایی که ما میخوایم اجازه دارن که وارد بشن و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توضیح بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌های مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالال که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. بله، اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن. و به خاطر همین هم هست که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در این جور مواقع هم به بنبست میخورن.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نفتینو نشون بده در میدفاع در این شکل خودشون.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: وقت بخیر، 8 صبح در ایران، چهارشنبه 21 مرداد و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ به تسلط آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از 50 سال دیگر قدرت مسلط منطقه نیست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد میگوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. واکنش ها به تغییرات گسترده در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. CNN میگوید انتصابات جدید با هدف سرکوب داخلی انجام شده. وال استریت جورنال این تحولات را نشانه تندروتر شدن بدنه نظام میداند. اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و جمهوری اسلامی دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. ترامپ به خبرنگاران گفت اوضاع در ارتباط با ایران به خوبی پیش می‌رود و نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد او به تهران اعتماد ندارد و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود رو تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد انصاری گفت دوحه از مذاکرات بازخوردهای مثبتی دریافت کرده و از هر سازوکاری برای تامین امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه حمایت میکند.
2: ترامپ امروز صحبتهایی که کردند یک شناخت کلی معلوم هستش که از جمهوری اسلامی پیدا کردن. این که گفتند آخرین کسی که میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه من هستم. اینها مرتبا دارن به من دروغ میگند و اصلا نمیشه به حرفاشون اعتماد کردش. از سوی دیگر درباره تنگه هرمز آقای ترامپ گفتن که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست ایالات متحده است و جمهوری اسلامی دیگر آن قدرتی که دست بالا را در منطقه خاورمیانه داره نیست و بعد از 50 سال زورگویی برای همیشه دیگه این اتفاق در منطقه نخواهد افتاد. اشاره آقای ترامپ به این هستش که به هر حال با حملات نظامی که ایالات متحده کرده جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داده و الان با محاصره بنادر جنوب ایران و محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی رو کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده ویژه آقای ترامپ هم گفتن که جمهوری اسلامی از هر چیزی بیشتر از مردم خودش میترسه. یک شناخت کلی که به هر حال آقای ترامپ مشاورینش کسانی که با ایشون چه در گذشته چه حالا دارن کار میکنن از جمهوری اسلامی دارن. اما در مورد این مقاله مفصلی که وال استریت جورنال آورده و منتشر کرده، اینکه آقای ترامپ آمده هواپیمای خودش رو تغییر داده، آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که در ایالت اوهایو داشتن به همین موضوع اشاره کردن، گفتن به هر حال وقتی سرویس امنیت داخلی بابت امنیت من هشدار میده من اون رو جدی میگم. اما یک نکته بسیار مهمی در این وجود داره. در مقاله وال استریت جورنال آمده که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که به یک ترتیباتی بالاخره این دوره آقای ترامپ سر بشه به امید اینکه شاید در ریاست جمهوری بعدی یک اتفاق بهتری یا به هر حال منتظر امیدهایی باشن، یا اینکه با یک پایان خشونتبار قصد جان آقای ترامپ رو داشته باشن. خب این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان پیشتر از این هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه، ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش، بلکه پای ایران و مردم ایران هم وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله والسی ژورنال داره میاد هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه، ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش، بلکه پای ایران و مردم ایران هم وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله والسی ژورنال داره میاد بیرون جدی باشه در بین

0: گفت روند تحول از بار دیگر به سمت توافق پیش می رود و صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ روز گذشته موضع سخت‌تری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تأکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه‌های ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان در این دیدار تأکید کرد تعمیق همکاری‌های دو کشور می‌تواند به تأمین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدارهای جداگانه‌ای داشت. روزنامه وال استریت به ارزیابی رویکرد جمهوری اسلامی در قبال دونالد ترامپ پرداخته و نوشته تهران می‌خواهد باقی‌مانده دوران حضور او در کاخ سفید را تاب آورد و یا با خشونتی مرگبار پایانی سریع‌تر برای او رقم بزند. شورای سردبیری وال استریت جورنال یادداشت خود را با نحوه خروج ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی به کشتن او آغاز کرد و نوشت بعید است رئیس جمهور آمریکا تصور کرده باشد که روزی برای در امان ماندن از تهدید حکومت ایران مجبور شود در یک کانتینر حمل غذا مخفیانه از هواپیما خارج شود. مقام ها می گویند این دقیقاً همان اتفاقی است که در 17 تیر ماه در آنکارا و پس از پایان نشست ناتو رخ داده. پیشتر از امید مموریان تحلیلگر سیاسی پرسیدم که می گفت اگر چه آمریکا احاطه کامل بر تنگه هرمز دارد اما جمهوری اسلامی میتواند تردد کشتی ها در این آبراه را مختل کند.
1: ایالات متحده از نظر نظامی برتری هوایی و دریایی دارد در تنگه هرمز، در خلیج فارس، دریای عمان و بنابراین کاملا احاطه داره و میتونه که هدفهای مرتبط با به هر حال اهداف نظامی خودش رو زیر نظر داشته باشه و تاثیرگذار باشه به صورت جدی. برای این از نظر نظامی احاطه کامل داره ایالات متحده در خلیج فارس. ولی اگر منظورمون این باشه که آیا کشتی ایرانی برگشته به زمان قبل از جنگ یا کشتی‌ها میتونن به صورت آزاد عبور مرور بکنن، خب از این جهت این اتفاق نیفتاده و همچنان میزان کشتی‌هایی که عبور مرور میکنن از تنگه هرمز به مراتب بسیار کمتر هست از زمان قبل از جنگ. بنابراین میشه گفتش که در حال حاضر خب جمهوری اسلامی دارای این خصلت هست، این توانایی هستش که بتونه اختلال ایجاد بکنه در عبور کشتی‌ها و از این جهت حالا اگه میشه بزنن تسلط یا ذره بزنن به هر حال هر چی میخوان بزنن، فقط میشه گفتش که میتونن که این خاصیت اختلال رو دارن و خب تاثیر گذاشته روی عبور کشتی‌ها. ولی اینکه ایالات متحده آی چون این مطرح میکنن که تسلط دارن، به نظرم نگاهشون تسلط نظامی هست از نظر اینکه ایالات متحده اونجا کاملا تفوق داره از نظر نظامی، ولی خب جمهوری اسلامی میتونه که با یک پهباد، با یک موشک، با زدن یک کشتی کاملا ریسک عبور و مرور کشتی‌ها رو در تنگه هرمز بالا ببره و از این جهت خب بسیار از کشتی‌ها ترجیح میدن که اساساً عبور نکنن و خب میتونیم بگیم که خب این تعداد کشتی که عبور میکنن در روز از تنگه هرمز میزانش بسیار کمتر از قبل از جنگ است. بنابراین هر کدوم از یک روایت استفاده میکنن، مد نظرشون یک موضوع هست و در نهایت اون چیزی که وجود داره این هستش که خب همچنان تنگه هرمز از نظر تعداد کشتی که عبور میکنن در روز به قبل از جنگ نرسیده و خیلی با اون فاصله داره.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیماه در سعادت آباد تهران بازداشت شد و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. علیرضا بلونه با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و تاکنون 5 جلسه بازپرسی را پشت سر گذاشت. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را عیناً تایید کرد. کشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بعدی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه

0: نظام اخلال در و اخلال در نظم عمومی محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله پس از بازداشت در 15 اسفند ماه در ممسنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود. احمدی هنگام بازداشت در دوره نقاهت پس از دو عمل جراحی چشم و پروستات بود و با اتهام های از جمله افساد فی الارض، همکاری با موساد و تخریب اموال عمومی روبرو شد. شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی تر کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تأکید کرد این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مشتبه خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش در تصمیم گیری های کلان حکومتی باشند. بر اساس این گزارش افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. همزمان به گفته وال استریت جورنال تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مشتبه خامنه ایست. والستریت جورنال همچنین میگوید حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت ایران را از بین برد. همکارم کامیار بهرنگ میگوید نمیشد انتظار داشت مشتبه خامنه ای بخواهد در چنین سطوحی تعادل سیاسی ایجاد کند زیرا او به دنبال تایید اقتدار خودش در جمهوری اسلامی است.
1: به هیچ عنوان تعادلی وجود نداره و نبایدم انتظار این رو می داشتیم که مشتبه خامنه ای در چنین سطوحی بخواد تعادل سیاسی ایجاد بکنه. او به دنبال این هستش همونطور که در خبر هم هست داشتیم که مهر خودش رو میخواد بر اقتدار و مدیریتش در جمهوری اسلامی بکوبه، به این معنی که تلاش داره میکنه با انتصاب افرادی که شاید در دوره پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای کنار گذاشته شده بودن یا به حاشیه رفته بودن، بخواد نوعی اونها رو برگردونه، یک شبکه از وفاداران خودش رو به وجود بیاره و از سمت دیگری هم بیاد و فضا رو آماده بکنه برای مقابله با دو موضوع اصلی که جمهوری اسلامی باش روبروه. موضوع اول بی تردید تحولات داخل کشور هستش. ترس شدید جمهوری اسلامی بیشتر از ارتش آمریکا مردم ایران هستند، معترضان ایران هستند و شکلگیری یک جریان بزرگ علیه خود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه بعد از کشتار دی ماه دیگه به حالت قبلش برگرده. انتصاب طائب در واقع در همین راستاست. اما نکته مهم دیگه ای که هستش مسئله خارجی هستش و شکلگیری آرایش جنگی که جمهوری اسلامی به خودش میگیره. ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل و اینکه افرادی مثل ایزدی به عنوان جانشین فرمانده سپاه میان و تغییراتی از این دست نشون میده که روی کرده جمهوری اسلامی در تحولات خارجیش هم امنیتی تر و هم تهاجمی تر خواهد شد.
0: بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی سال جاری رخ داده. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمالاً شمار واقعی اعدام ها به مراتب بیشتر است چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری نظارت بین المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان می کند. این بنیاد اشاره کرد همکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و افزود روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه بوده. هگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، به این سوال پاسخ داد که جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره آمار واقعی اعدام‌ها و روند شتاب زده صدور احکام، چه تصویری از الگوی سرکوب و کارکرد قوه قضاییه در قبال معترضان ارائه می‌دهد.
2: ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست و اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین‌رسمی کیفری، در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین، تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی، متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جا. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها در مورد توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بهای نفت برنت با 1.4% افزایش در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بشکه رسید. نفت آمریکا هم با 1.3% افزایش 83.20 دلار معامله شد. مقام‌های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به حدود 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی را افزایش داده. این نفتکش تحت تحریم و مرتبط با ناوگان سایه روسیه یک ماه پیش در نزدیکی سواحل یمن دچار سانحه شد، اما توانست خود را به آب‌های عمان برساند. علی زیدی، نخست وزیر عراق، در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. به گزارش رسانه رسمی دولت عراق، زیدی در این دیدار گفت خطرناک‌ترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. کره شمالی برای دومین بار در 6 روز گذشته دست به پرتاب موشک بالستیک زده. کره جنوبی و ژاپن این اقدام را محکوم کردند و سئول خواستار توقف فوری پرتاب‌های ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت شده. این پرتاب چند روز پیش از آغاز رزمایش سالانه اولچی فریدم شیلد در کره جنوبی و آمریکا انجام شده. همزمان 40 کشور خواستار اطلاع رسانی قبلی درباره پرتاب برخی موشک‌های بالستیک و پرتابگرهای فضایی شدند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، تازه ترین پرتاب موشکی کره شمالی چه مشخصاتی داشته و واکنش کره جنوبی و ژاپن به این اقدام در آستانه این رزمایش مشترک بین سئول و واشنگتن چی بوده؟
3: تخمین بر اساس اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی کره شمالی حدود ساعت 6 صبح روز چهارشنبه 12 اوت 20 مرداد ماه یک موشک بالستیک رو از منطقه وونسان در ساحل شرقی کره شمالی به سمت دریای شرق همون دریای ژاپن شلیک کرده. اونطور که مقام‌های دفاعی کره جنوبی و ژاپن اعلام کردن این موشک حدود 700 کیلومتر پرواز کرده، به حداکثر ارتفاع حدود 90 کیلومتری رسیده، در نهایت هم در دریا و خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود اومده. این دومین اقدام موشکی پیونگیانگ در 6 روز گذشته هستش و 11 مورد پرتاب‌های موشک‌های بالستیک کره شمالی در سال جاری میلادی. کره شمالی در 6 اوت هم چند موشک بالستیک کوتاه برد رو از منطقه وونسان به سمت دریای شرق شلیک کرده بود. دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری کره جنوبی بعد از این پرتاب موشک نشست اضطراری برگزار کردش. در بیانیه‌ای هم پرتاب موشک‌های بالستیک رو اقدامی تحریک‌آمیز و ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دونسته. نسبت به ادامه پرتاب‌های موشکی کره شمالی هم ابراز نگرانی کرده، از پیونگیانگ خواسته که فوراً چنین اقداماتی رو متوقف بکنه. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی هم آماده باش خودش رو برای احتمال پرتاب‌های بیشتر بالا برده، اعلام کرده که سئول و واشنگتن و توکیو اطلاعات مربوط به این موشک رو با هم به اشتراک میذارن و در چارچوب وضعیت دفاعی مشترک با آمریکا سئول برای یک پاسخ قاطع به هر اقدام تحریک‌آمیزی آماده هستش. ژاپن هم این پرتاب موشک کره شمالی رو به شدت محکوب کرده. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن گفته که توکیو از طریق مجاری دیپلماتیک در سفارت ژاپن در پکن اعتراض شدید خودش رو به کره شمالی اعلام کرده. این اقدام جدید کره شمالی فقط چند روز قبل از آغاز رزمایش سالانه مشترک کره جنوبی و آمریکا به نام سپر آزادی اولچی انجام شده، مانوری که خب از 17 اوت یعنی دوشنبه هفته بعد تا 27 اوت برگزار میشه. هدفش هم تقویت آمادگی دفاعی در برابر شرایط اضطراری احتمالی در شبه جزیره کره هست. شامل 16 تمرین میدانی مشترک خواهد بود و خب پیونگیانگ این رزمایش رو یک تمرینی برای جنگ علیه خودش میدونه. در گذشته هم هر وقت قرار بوده که این رزمایش برگزار بشه کره شمالی دست به آزمایش های تسلیحاتی زده. همزمان با شلیک این موشک از سمت کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا و ژاپن و 37 کشور دیگه در یک بیانیه مشترک خواستن که حداقل 24 ساعت قبل از پرتاب موشک‌های بالستیک قاره پیما و موشک‌های بالستیک زیر دریایی پرتاب و همچنین پرتابگرهای فضایی اطلاع رسانی صورت بگیره. این بیانیه البته خب بعد از پرتاب یک موشک بالستیک زیر دریایی پرتاب چین در 6 ژوئیه منتشر شده و خب تاکید هم داره که تروریستانی قبلی میتونه خطر محاسبات اشتباه رو کاهش بده. خب باید دید اصلا آیا کشوری مثل کره شمالی گوش میده به چنین بیانیه هایی و تروریستانی میکنه یا همچنان رویه خودش رو بدون هیچ تروریستانی ادامه میده.
0: نمازت علیرضا محبی همکارم در ملبورن و بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، ولی پیشنهاد میکنم تا اون زمان سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
4: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
5: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
4: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
5: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
6: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
7: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
8: فشار اقتصادی آمریکا.
9: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
10: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
11: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
12: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
13: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
14: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
15: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
16: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
17: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. بازندگان و برندگان انتصابات جدید در جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ و این ساختار جدید قدرت چی به ما میگه؟ و مهمتر، نسبتش با مردم ایران و جامعه‌ای که اکثریتش ناراضی‌اند و در آستانه یک قیام جدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند چیه؟ انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و حسین طائب به ریاست سازمان بسیج به نظرم دو تا پیام مهم داخلی و خارجی داره. یکی در ارتباط با مذاکرات و جنگ و درگیری با آمریکا و یکی هم در ارتباط با مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی، یعنی خطر خیزش مجدد مردم و سقوط حکومت. در حالی که هنوز در زنده یا مرده بودن مشتبه تردیده، در مورد میزان سلامتش اگر زنده باشه تردیده، اما به نظرم منصوب کردن نزدیکترین فرد به مشتبه، یعنی حسین طائب، به ریاست سازمان بسیج، یعنی نگرانی و دغدغه اصلی حکومت و کل حکومت قیام مجدد مردمه و به همین دلیل مهمترین آدم نزدیک به مشتبه به فرماندهی بسیج منصوب شده.
1: سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
0: چرا طائب رو به رغم اون همه شکست اطلاعاتی که در پروندهش هست دوباره آوردن رئیس سازمان بسیج کردن؟ پاسخ سادش اینه که مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی الان خطر قیام مردم و سرنگونی حکومت و نزدیکترین فرد به مشتبه و مورد اعتمادترین فرد به مشتبه رو درست گذاشتن جایی که مهمترین نگرانی حکومته، یعنی خطر قیام مردم. این ساده ترین پاسخشه. اما اجازه بدید یه خورده این رو باز بکنیم. چرا مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی کماکان قیام مردمه؟ چون تمام شرایط در کشور اینو نشون میده. شرایط کشور جنگیه. هیچ نشانه از رشد توسعه نیست. امروز صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان رو گوش میکردم، میگفت در 17 سال گذشته رشد کشور صفر بوده. میگفت از سال 1386 به بعد رشد کشور صفر بوده و تولید ناخالص داخلی کشور تکون نخورده. این نشون میده که جامعه در شرایطی که بازم به زودی قیام خواهد کرد، چون اوضاع اقتصادی خرابه و جنگ و درگیری که تیم حاکم بر جمهوری اسلامی بر اون تاکید داره، از این جنگ و درگیری توسعه در نمیاد، رونق در نمیاد، رفاه در نمیاد، بلکه روز به روز وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بدتر خواهد شد. چون منابع بودجه محدوده، موقع عمدهشو میبرن جنگ، عمدهشو میبرن سمت گروه‌های نیابتی، بنابراین برای بقیه بخشا بودجه‌ای نمیمونه. وضعیت اقتصادی ایران بدون اینی که من کارشناس اقتصادی باشم ولی کلانش کاملا مشخصه، تا موقعی که اینجوری به سمت جنگ و درگیری میرن وضع اقتصادی روز به روز بدتر میشه و تازه زمستون هم که بیاد و بحث گاز و برق و اینها تشدید بشه وضع اقتصادی بدتر میشه. محاصره که الان وجود داره و صادرات نفت قطعه، وضع اقتصادی بدتر میشه. الان تولید خابیده، درآمد اصلی کشور که نفته وجود نداره، خبری از رونق و رفاه نیست، سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، سرمایه گذاری داخلی نیست، بنادر در محاصرن. مثل روز روشن اوضاع اقتصادی بدتر میشه و این مهمترین دلیل قیام بعدی هم خواهد بود. نمیخوام بگم قیام بعدی که رخ میده و نزدیک هم هست فقط به دلیل مسائل اقتصادی رخ میده، نه، ایرانی ها مجموعی از نارضایتی ها رو دارن. نارضایتی سیاسی دارن چون حکومت منتخبشون نیست، نارضایتی اقتصادی دارن چون اوضاع خرابه، نارضایتی اجتماعی هم دارن چون حکومت سبک زندگی خودش رو میخواد روی مردم تحمیل بکنه. خودشون هم اینو میدونن. یه جلسه دیروز پیروز پزشکیان با فعالای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب داشته ابتهی اونجا نوشته از اون جلسه، نوشته همه ما که تو این جلسه بودیم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. خودشون هم میدونن 90% مردم ایران اینا رو نمیخواد. و چون این شرایط وجود داره، حتما ما دوباره شاهد خیزش و قیام مردم خواهیم بود. و این نگرانی حکومته و مورد اعتمادترین فرد مشتبه رو یعنی حسین طالب رو گذاشتن در رأس بسیج. چرا؟ چون بسیجی ها پیشانی سرکوبن. هر موقع قیام رخ میده حکومت که قبول نمیکنه که مردم قیام کردن، میگه بریم سرکوب کنیم. و موقعی که میرن سرکوب میکنن، یگان ویژه هست، سپاه هست، همه اینا هست، ولی بسیجی ها اون جلو جلو هست. و الان طایب رو گذاشته در رأس بسیج که این سرکوب انجام بده. و تو دستوری هم که به طایب داده اینجوری نوشته که یه تشکیلات اطلاعاتی جدید هم درست کن. نگران محلات هم هستن. تو حکم هست به طایب میگه حواست به محلات باشه. جمهوری اسلامی بعد از سال 98 که محلات اون قیام رو کردن و تبدیل به قیام سراسری آبان 98 شد و کمبود نیرو سرکوب آوردن، بعدش سپاه و نیرو انظامی اومدن یه طرح اجرا کردن به اسم تیم ضربت محلات. چرا؟ هدفشون این بود وقتی که ما در سراسر کشور قیام میشه و جمهوری اسلامی کمبود نیرو سرکوب میاره و دیگه نمیتونه نیروهای سرکوب رو بفرسته شهرهای دیگه و استانهای دیگه، ما با این چیکار کنیم؟ اولین بار بود در سال 98 با این روبرو شدن. قبلش چند تا استان که اعتراض میشد، یگان ویژه رو از یه استان میفرستادن استان دیگه، فیلماش هم میدیدی دیگه، جابجا میشدن تو جاده ها. از 98 به بعد دیگه نتونستن این کارو کنن، چون هر استانی نیرو سرکوبشو برای خودش میخواست. بعد از 98 به فکر رسیدن که گفتن اولا نیرو انسانی رو گسترده تر میکنیم، ولی یه فکر دیگه هم کردن، گفتن بریم در محلات جلوشو بگیریم. یعنی چی؟ قبل از اینی که کل شهر قیام کنه، ما بریم در محلات تیمای محلات درست کنیم با نیرو انسانی و سپاه و بسیج، اونجا بریم از همون محله جلوی شکل‌گیری قیام رو بگیریم که محلات به هم نپیوندن، کل شهر از دست نره. ولی خب تجربه 1401 و خیزش دیمانشون داد بازم نمیتونن این کارو بکنن. الان رفتن حسین طایب آوردن که دوباره بسیج رو احیا کنه برای مقابله با خطر مردم. من اعتقادم اینه از این به بعد بسیج به یکی از مهمترینا در جمهوری اسلامی تبدیل میشه. مستقیما به خود رهبری گزارش میدن. ولی آیا این معناست که میتونن بر مردم هم غلبه کنن؟ نه، دفعات قبل هم این کارو کردن. 98 1400 1404 رفتن سرویس های اطلاعاتی گسترش دادن، سازمان اطلاعات فراجا درست کردن، نمیدونم 88 بعدش اومدن اطلاعات سپاه رو درست کردن، بعد از هر قیام یه سازمان اطلاعاتی درست کردن، بعد از 88 سازمان اطلاعات سپاه رو درست کردن، بعد از 1401 سازمان اطلاعات فراجا رو درست کردن. الانم به طایب گفتن برو یک بسیج رو گسترش بده و اطلاعات بسیج هم گسترش کن. آیا این میتونه جلو قیام مردم بگیره؟ نه، نمیتونه بگیره. اما این از طایب بذاریم کنار، بریم ببینیم که در این آرایش قدرت حالا کی برنده است و کی بازنده است. به نظرم یکی از بازنده های این وضعیت قالیبافه. یک ویدئوی رو از قالیباف ببینیم، یه ویدئو از قالیباف ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به قالیباف توضیح میدم.
2: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنه، خوب نیست. بزنین مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین، چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت ما خواهیم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردیم برای حقوق ملت رو خلاصه ما خواهیم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: به نظرم در این آرایش جدید قدرتی که دادن 3-4 نفر بازنده میشن. قالیباف، اسقر حجازی، احمدی نژاد و پزشکیان. چرا اینا بازنده میشن؟ اول اصلش رو توضیح بدم. به نظرم این آرایش جدید قدرت به ضرر طرفدارای تفاهمه. یعنی کسایی که طرفدار تفاهم با آمریکا بودن موقعیتشون ضعیف میشه، کسایی که طرفدار تقابل بیشتر با آمریکان اونا تقویت میشن. از خود محسن رضایی شروع کنیم که منصوب شد. چرا محسن رضایی منصوب شد؟ چرا ذوالقعده برداشتن؟ بعضی از این نشریات غربی میان میگن بحث وفاداری اینا، اصلا بحث وفاداری نیست. تمام عوامل جمهوری اسلامی به رهبر وفادارن، تمامشون هم بند نافشون به رهبر وصله. بحث اون نیست، بحث اینه که اون روی کردی که حاکمه و خود رهبر میخواد کدوماشون بیشتر دنبال این میرن. علتی که ذوالقعده برداشتن به نظر من این بود که مجتبی خامنه‌ای میگه اگر اعضای شورای عالی امنیت ملی همشون به تفاهم با آمریکا رأی دادن جز سعید جلیلی، چرا نماینده من رهبر یعنی ذوالقعده که دبیر شوران بود اون دیگه چرا به تفاهم نامه رأی مثبت داد، در حالی که میدونست نظر من یه چیز دیگه است؟ گفت دیگه، گفت علی اصول من نظر دیگه داشتم. مشتبه براش اون بوده که چرا ذوالقعده باید بیاد تفاهم نامه رو تایید کنه. بنابراین ذوالقعده برداشت، محسن رضایی رو گذاشت که این چند هفته موقعی که صحبت میکنه همش بر تقابل تاکید میکنه و اون چیزایی رو میگه که مشتبه میگه. و من معتقدم الان حتی تفاهم با آمریکا با عمان هم سخت میشه، چه برسه به توافق هسته‌ای با آمریکا. مسیر تقابله. ممکنه در کوتاه مدت یه تفاهمی توافقی چیزی باشه، ولی اینا فقط نقش تأخیری دارن. در نهایت به سمت جنگ بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و نیابتیاش میریم. مشتبه به همین مسیر داره میره. و علتی که ذوالقعده برداشت و رضایی رو گذاشت این بود. این یه نکته راجع به اون. یعنی تمام کسایی که دنبال تفاهم بودن موقعیتشون ضعیف میشه، از جمله پزشکیان و قالیباف. قالیباف دنبال این بود که یه تفاهمی بشه، یه توافق با آمریکا بشه، در باقی مانده جمهوری اسلامی خودش بشه همه کاره. اینو زیاد از من شنیدید. الان با این انتصابایی که شد موقعیت قالیباف ضعیف شد. منظورم این نیست که قالیباف حذف میشه، نه، قالیباف همچنان خواهد بود، جز آدمای مهم جمهوری اسلامی هم خواهد بود، قدرت هم زیاد داره، ولی نسبت به 5 ماه گذشته موقعیتش ضعیف میشه. چرا؟ در 5 ماه گذشته رهبر تو تونل بود و نبود و اینا، معلوم نبود که هست و نیست و اینا. از اون طرف هم لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود. قالیباف 5 ماه از روزی که لاریجانی کشته شد تا همین دیروز پیروز مهمترین فرد جمهوری اسلامی بود و برنامه‌ش هم این بود تفاهم و توافق کنه با آمریکا، خودش هم بشه همکاره جمهوری اسلامی. همیشه هم آرزوش این بوده. تو انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت می‌کرد، رئیس جمهور بشه، مردم هم بهش رأی نمی‌دادن. همیشه این جاه طلبی داشت. الان چرا ضرر می‌کنه؟ چون در این 5 ماه گذشته قالیباف تنها قدرت جمهوری اسلامی در اون بالا بود. ولی الان مشتبه اومده 2 نفر رو گذاشته کنارش. رضایی رو گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی که بحث مذاکرات حتما نظر خواهد داشت. دیگه قالیباف تنها کسی نیست که اونجا نظر بده راجع به مذاکرات، حتی ممکنه مذاکرات رو از قالیباف بگیرن بدن کس دیگه. دوم اینه که حسین طایب هم اومده که یه بخشی از قدرت رو نمایندگی میکنه. بنابراین قالیبافی که در 5 ماه گذشته تنها قدرت بالا بود، الان 2-3 تا قدرتمند دیگه در کنارش وجود داره. مسیرم به سمت تفاهم و توافق نمیره، به سمت تقابل میره به نظرم. و یکی از کسای دیگه هم که به نظرم ضرر خواهد کرد پزشکیانه. پزشکیان دنبال توافق و توافق بود که صادرات نفت رو از سر بگیره، محاصره بنادر برداشته بشه. فعلا خبری هم از اون نیست. حتی ظاهرا جلوگیری میخواسته بکنه از اومدن رضایی ولی زورش نرسیده. اسقر حجازی هم به نظرم موقعیتش ضعیف میشه با اومدن طایب. اسقر حجازی در 37 سال گذشته مهمترین مشاور علی خامنه ای بود، حتی مخالف رهبری مجتبی میگن بوده. حالا که طایب اومده به نظرم قدرت اسقر حجازی ضعیف میشه. اما یکی از کسای دیگه که موقعیت اونم ضعیفتر از این میشه احمدی نژاده. احمدی نژاد با طائب خیلی رابطهشون بده. حالا که طائب اومده بالا، به طور طبیعی احمدی نژاد محدودیت‌های بیشتری پیدا خواهد کرد. صحبت احمدی نژاد رو یه ویدیو هست درباره طائب بشنویم که این دشمنیشون رو یه خورده بیشتر ببینیم.
3: آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نس مخالف بودم با من رئیس جمهور، بودم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما بودم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازیست. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
4: بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. این که دیگه خبرش اعلام شد، این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطیست که سرنخیست، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟
0: اجازه بدید دو سه تا نکته دیگه هم بگم. یکی راجب اینه که مسیر کلی به چه سمتی میره، یکی اینه که اصلا چجوری این دیکتاتوری رو دارن اداره میکنن، و یکی نسبتش با مردم چی میشه. مسیر عمومی که من اعتقادم اینه، مسیر عمومی به سمت درگیری و جنگ بیشتر با آمریکاست. مسیری که جمهوری اسلامی داره میره به سمت درگیری و جنگ بیشتره، و مشتبهام نظرش اینه. انتصابایی هم که انجام داده اینه که در حوزه سیاست خارجی به سمت تقابل و درگیری و جنگ بیشتر میره، در حوزه سیاست داخلی هم کماکان رو سرکوب دارن کار میکنن، اصلا دنبال این نیستن که مطالبات ملت رو بپذیرن. این یه نکته. نکته دوم اینه که این انتصابات رو بذارید از یه زاویه بالاتری ببینیم، از ذات دیکتاتوری ها ببینیم. ذات دیکتاتوری ها همین کاره که مشتبه کرده یا به اسم مشتبه دارن میکنن. یعنی اولا براش کارآمدی مهم نیست، براش وفاداری مهمه. برای دیکتاتور همین حسین طائب شکست های بزرگ اطلاعاتی داره. من یه ویدئویی دارم دو سال پیش در ایران تشکال، شکست های بزرگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی. در دوره 12 ساله که طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده، کل شکست اطلاعاتی بزرگ دارن. پدر موشکی جمهوری اسلامی در انفجار مشکوک کشته شد، حسن تهرانی مقدم. پدر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترور شد در تهران، محسن فخری زاده. مهمترین فرمانده کل فرمانده سپاه در خاورمیانه ترور شد، قاسم سلیمانی. معاون القاعده در خیابان پاسداران تهران ترور شد، ابو ایوب مصری. طرح‌های متعدد ترور جمهوری اسلامی علیه اسرائیلی‌ها در ترکیه، اینا لو رفت، اصلا نیروهای سپاه رو گرفتن. اینقدر شکست اطلاعاتی خوردن که دیگه خامنه‌ای مجبور شد طائب رو برداره. پس چرا برش گردون مشتبه؟ چون براش وفاداری مهمه. میگه این وفاداره. این یه نکته. نکته دوم، دیکتاتورها ذاتشون اینه که نفر دوم بعد از خودشون اجازه نمیدن. همیشه یه تعداد از وفادارانشون رو میذارن و با اینا کاری میکنن که هر کدوم همدیگر رو کنترل کنن. الان حسین طائب، محسن رضایی، باقر قالیباف، نجات فرمانده قرارگاه اظهارالله، نمیدونم اژه‌ای قوه قضاییه، رادان پلیس، افراد دیگه هم میتونم بگم، اینا یه جوریه که همدیگر رو کنترل میکنن. دیکتاتور هیچ وقت به یکیشون اجازه نمیده بلندقدر از بقیه باشه. اون موقعی که شهربازی تهران مقابل اوین بود، روبروی آتی‌سازینا نزدیک نمایشگاه، یه بازی توش بود، قورباغه‌های پلاستیکی سر در می آوردن از یه سوراخ، باید آدم با یه گوشکوبی میزد تو سر اینا و نمره میگرفت. دیکتاتورای مثل خامنه‌ای مشتبه اینجوریان، هر کدوم از این وابستگانشون یه ذره قدش بالا میشه میزنه تو سرش. یه موقع رفسنجانی رو به دست احمدی نژاد حذف کردن، بعد احمدی نژاد مدعی بود من قوی ام باید شهردار تهران تعیین کنم، خامنه ای گفت بیخود، قالیباف شهردار تهران، قالیباف میگفت من رضا شاه حزب اللهی ام، علی خامنه ای گفت نه یه نفر فقط قدرت دستشه. تو انتخابات 84 ظرف دو سه روز نذاشتن رئیس جمهور بشه و به جاش احمدی نژاد آوردن. احمدی نژاد شاخ شد جلوی خامنه ای، سال 1390 کاری کردن بره خونه نشین بشه. خاتمی، ناطق نوری، موسوی، کروبی، رفسنجانی همه را دم تیغ گذروندن دیگه. ذات دیکتاتوری اینه که بعد از خودش هیچ کسی رو قبول نمیکنه. از این به بعد هم همین خواهد شد. اینا هم همه بند نافشون به بالا وصله. این نیست مثلا الان ذوالقعد رو کنار گذاشتن ذوالقعد بره اپوزیسیون تشکیل بده، نه، بند ناف همشون به اون وصله. هر موقع تصمیم میگیره یکی رو ببره بالاتر یکی رو بیاره پایینتر. اونی که کل حکومت رو میاره پایین مردم ایرانن. اینا هر چه قدم از این آرایش قدرت ها بدن چون مردم ایران اینا رو نمیخوان، در نهایت مردم ایران اینا رو سرنگون میکنن. خدمتتون هم عرض کردم مهمترین نگرانیشون الان دوباره خیزش مردم و قیام مجدد مردمه و به همین دلیل طائب رو هم گذاشتن بسیج. ولی هر چی سرویس اطلاعاتی درست کنن، هر چی ساختار سرکوب هم گسترش بدن، آخرش حریف مردم ایران نمیشن. اینا 100 بار هم قیام مردم ایران رو سرکوب کنن، برای بار 101 102 103 نیاز دارن قیام رو سرکوب کنن. ما یه بار این بازی رو ببریم بازی تمومه. یه بار یکی از این خیزش ها و قیام هایی که میشه جمهوری اسلامی سرنگون کنه بازی تمومه. ولی اون 100 بار هم مردم ایران رو سرکوب کنه، برای بار 101 102 103 بازم نیاز داره. و این جامعه اینجوری نمونه، دوباره در شرایط پیشا قیامه و باز هم به زودی به سمت قیام خواهد رفت. در آینده بیشتر راجع به این آرایش و قدرت اینا با هم بحث میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم هر شب از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرشید بهرامی، 28 ساله، آرایشگر، 19 دی ربوده شده و چند روز بعد پیکرش تحویل شده. خرم آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن جوریان شاهیوندی، 19 ساله، 14 دی مجروح شده، 18 روز بعد در اول بهمن جانفدا شده. شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد خداپرست، 24 ساله، 18 دی کوچ اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دیاکو قادرمرزی، 17 ساله، اهل دهگلان عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی بنیادی، 57 ساله، فولاد شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله، مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده. جاوید نام شیوا جاوید، قبرشون هم کنارمه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نظام پسند، 42 ساله، 18 دی رشت عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام نجیب نورالدینی 36 ساله، 19 دی مجروح شده، 30 بهمن جان فدا شده. قشم عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقت شما بخیر. نهم نه صبح در ایران، چهارشنبه 21 مرداد، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: تاکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز، رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. ابراز امیدواری میانجیگران پاکستانی به توافق ایران و عمان بر سر تنگه هرمز، تهران میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. تایید خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا گفت سرویس مخفی تصمیم گرفت پنهانی هواپیما را عوض کنیم. در ادامه، اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با رد ادعای جمهوری اسلامی گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داد نیروهای آمریکایی به موتورخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود شلیک کرده و آن را متوقف کرده. بر اساس این گزارش، نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد ماه 55 کشتی تجاری را که در تلاش برای شکستن محاصره دریایی بودند تغییر مسیر داده، 3 کشتی متخلف را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید آمریکا توانسته محاصره کامل دریایی جمهوری اسلامی را ادامه دهد و جمهوری اسلامی نتوانسته این محاصره را بشکند.
2: خب باید این رو در نظر گرفت که هر یک از دو طرف دارن سعی میکنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرزهای کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بقرنجی قرار دادن و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست. بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگر منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله، تنگه هرمز برنگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که حالا اگر فرصت شد من یه توضیح کوتاهی در این مورد خواهم داد.
0: محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب‌نشینی نمی‌کند. پیش از این، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، با اشاره به سیگنال‌های مثبت در 2-3 روز گذشته گفته بود جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. همزمان، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، که در تهران به سر میبرد در دیدار با مسعود پزشکیان پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان را به او منتقل کرد. پاکستان و قطر میانجی آمریکا و جمهوری اسلامی هستند.
3: اون صحبت هایی که کردند یک شناخت کلی معلوم هستش که از جمهوری اسلامی پیدا کردن، این که گفتند آخرین کسی که میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه من هستم، اینها مرتبا دارن به من دروغ میگند و اصلا نمیشه به حرفاشون اعتماد کردش. از سوی دیگر درباره تنگه هرمز آقای ترامپ گفتن که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست ایالات متحده است و جمهوری اسلامی دیگر آن قدرتی که دست بالا را در منطقه خاورمیانه داره نیست و بعد از 50 سال زورگویی برای همیشه دیگه این اتفاق در منطقه نخواهد افتاد. اشاره آقای ترامپ به این هستش که به هر حال با حملات نظامی که ایالات متحده کرده جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داده و الان هم با محاصره بنادر جنوب ایران و محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی رو کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده ویژه آقای ترامپ هم گفتن که جمهوری اسلامی از هر چیزی بیشتر از مردم خودش میترسه. یک شناخت کلی که به حال آقای ترامپ مشاورینش کسانی که با ایشون تعامل کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده

0: هشداری رو میده من اون رو جدی میگم. اما یک نکته بسیار مهمی در این وجود داره. در مقاله وارسی جورنال آمده که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که به یک ترتیباتی بالاخره این دوره آقای ترامپ سر بشه به امید اینکه شاید در ریاست جمهوری بعدی یک اتفاق بهتری یا به هر حال منتظر امیدهایی باشن، یا اینکه با یک پایان خشونتبار قصد جان آقای ترامپ رو داشته باشن. خب این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان پیشتر از این هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه پای ایران و مردم ایران هم وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله والستریت ژورنال داره میاد بیرون جدی باشه در بین سران جمهوری اسلامی، خطر اصلیش متوجه مردم ایران است و بسیار خطرناک برای ایران.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارای ترکیه با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده. به گزارش رسانه‌های آمریکایی ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودرو حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده بود. به گزارش وال استریت ژورنال اسرائیل دولت آمریکا را در جریان اطلاعاتی قرار داده بود که شامل تهدید استفاده از موشک‌های دوش پرتاب برای هدف قرار دادن هواپیما می‌شد. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این تغییر هواپیما به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی انجام شده بود. ترامپ گفت سرویس مخفی از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل شود و هواپیمای دوم در خطر بیشتری قرار داشت.
2: موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود. ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی درباره‌اش سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم. تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورهای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم چون هیچکس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچکس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
1: گفتگو خواهم کرد با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکرز دیترویت با ما هستن. آقای معماریان، ترامپ تایید کرد خروج مخفیانش را از ترکیه و خبر داغ هست که همکنون چه جزئیات بیشتری در رسانه‌های آمریکایی در این باره منتشر شده و واکنش رسانه‌ها تا این لحظه به این خبر چی بوده؟
3: واکنش ها همراه با شگفتی است، از این جهت که به هر حال این مسئله تا الان فاش نشده بود و روزنامه واشنگتن پست روز گذشته این گزارش رو منتشر کرد، بعد روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال به همین ترتیب. و خب یکی از موضوعات داغ رسانه‌های آمریکا در روز سه‌شنبه بودش. مسئله که وجود داره این هستش که به هر حال نوع تهدیدی که بوده انقدر مهم بوده که باعث میشه که رئیس جمهور آمریکایی که عملیات فریب رو هنگام ترک آنکارا اجرا بکنه و وقتی که سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه و همه میبینن که سوار میشه، از اونجا همونطور شما اشاره کردین با یک خودروی حمل غذا در واقع به یک هواپیمای نظامی دیگه منتقل بشه و از اونجا به انگلستان بره و از اونجا هستش که در واقع سوار برمیگره سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه که سوار اصلی هستش. بنابراین این قسمت از پرواز رو از یک عملیات فریب استفاده میکنن و خب در سابقه نداشته در تاریخ ریاست جمهوری حداقل آقای ترامپ این موضوع اتفاق بیفته و نشون دهنده این هستش که تهدیدی که بوده احتمالاً از نظر دستگاه امنیتی آمریکا، پلیس محافظ آقای آمریکا، محافظ آقای ترامپ انقدر جدی بوده که باید که چنین عملیاتی انجام می‌شده. سوالات زیادی هم در خصوص این اتفاق وجود داره.

0: از جمله این که وقتی آقای ترامپ سوار هواپیمای اصلی ریاست جمهوری نمیشه و توسط یک خودروی حمله قضا به یک هواپیمای دیگه منتقل میشه، بسیاری از افراد داخل اون هواپیما اونجا همچنان بودن، از جمله مارکو روبیو، همه خبرنگارا در واقع در اون هواپیما بودن و به این خبرنگاران توضیح داده نمیشه که چرا در اینی که چه اتفاقی داره میفته و این تمهیدات امنیتی که وجود داره برای چی هست، چون که خبرنگارای حسی کرده بودن که به هر حال تمهیدات امنیتی متفاوتی در اون پرواز برقرار هست و حتی آقای ترامپ به یکی از خبرنگارا که پرسید بود که چرا چنین تهدید امنیتی وجود داره، چنین تمهیدات امنیتی وجود داره، گفته بود که خب من در لیست تهدیدات در سر لیست این تهدیدات هستن و اگر من برم شما هم میری، یعنی اگر من کشته بشن یا خطری متوجه من بشه متوجه شما هم خواهد شد، در حالی که آقای ترامپ در اون هواپیما نبود. خب این سوالات زیادی ایجاد کرد که آقای ترامپ چرا این مسئله مطرح نکرد، واسه شفافیت هست و واسه اینکه اون افرادی که در هواپیما بودن هواپیما فریب بودن در واقع جونشون در خطر بود، اگر تهدید جدی بود. همچنان ما نمیدونیم که واقعا این خطر آیا جدی بوده، میزان جدیت، میزان درستی چقدر هست، ولی خب به هر حال حتی در یک میزان بسیار کمی هم اگر قرار باشه که یک اتفاقی بیفته، سرویس امنیتی آمریکا، سرویس اطلاعاتیشون مجبور هستن که تمهیدات لازم رو انجام بدن که این عملیات فریبی که از اون تمهیدات بوده. و در نهایت مسئله اصلی که اینجا وجود داره این هستش که علارغم اینکه به هر حال توان نظامی ایران بسیار تضعیف شده و به هر حال از نظر نظامی ایالات متحده تفوق بسیار زیادی داره، یکی از یعنی ارتش، بزرگترین ارتش دنیا هست در طول تاریخ بشریت این ارتش، ولی همچنان چنین تهدیدی نشون دهنده این هستش که از نظر توانایی نامتقارن جمهوری اسلامی این قادر هستش که بتونه که یک چنین اتفاقاتی رو رقم بزنه. و همونطور که اشاره کردن در مطبوعات آمریکا خب موضوع با شگفتی و تعجب ازش یاد میشه و خب این موضوع شفافیت و به خطر انداختن جون کسانی که در هواپیمای رئیس جمهور بودن در زمان پرواز، این مثلا داره بیشتر و بیشتر بهش توجه میشه.
1: خیلی ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که مهمان این بخش خبری بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلینه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیماه در سعادت‌آباد تهران بازداشت و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرد. علیرضا بلینه با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و تاکنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را عیناً تایید کرد. کشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بدوی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی هم محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله پس از بازداشت در 15 اسفند ماه در ممسنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود. احمدی هنگام بازداشت در دوره نقاهت پس از 2 عمل جراحی چشم و پروستات بود و با اتهام های از جمله فساد فی‌الارض، همکاری با موساد و تخریب اموال عمومی روبرو است. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی سال جاری رخ داده. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمالاً شمار واقعی اعدام ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری نظارت بین المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان می کند. این بنیاد اشاره کرد همکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و افزود روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه بوده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو به این پرسش پاسخ داد که جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره آمار واقعی اعدام‌ها و روند شتاب زده صدور آنها چه تصویری از الگوی سرکوب و کارکرد قوه قضاییه در قبال معترضان ارائه می‌دهد.
2: ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست، برای اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار هم دیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیندسی کیفری، در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین، تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی، متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
1: سایت قلمرو رفاه گزارش داد تعویق در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماهای پس از آغاز جنگ تشدید شده و این بحران به واحدهای زیرمجموعه نهادهای دولتی هم سرایت کرده. بر اساس این گزارش، با گسترش شرکت‌های پیمانکاری، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده و اخبار کارگری مملو از تجمعات اعتراضی است. ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر و بندر امام خمینی می‌گوید در پروژه‌های نفت و گاز جنوب، به ویژه در بخش تعمیرات و تأسیسات پتروشیمی‌ها، پرداخت دستمزدها به تعویق افتاده و کارگران با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدند. همزمان اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، تاکید کرد پرداخت نشدن به موقع تعهدات دولت، سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان با مشکل مواجه کرده و زندگی حدود 5 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده. همچنین تأخیرهای دولت موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی شده و اعتراض‌های مکرر ارائه دهندگان خدمات درمانی را به دنبال داشته.
3: خب دو وجه داره. ما یعنی شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزدها به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تأخیر پرداخت میشه، هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوقها پرداخت میشه، با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر 2 رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبه رشدی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میمد یه پادرمیانی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده.
4: خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه 12 اوت رخ خواهد داد. ساکنان مناطقی در اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند میتوانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارش فرزیا ثابتی.
5: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می گیرد و خورشید ناپدید می شود. پدیده ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می‌کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می‌رسد. در پهنه‌ای گسترده‌تر قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
6: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشن و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود. 360 sunset.
5: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست میدهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
4: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، ناو پرچمدار کریستوف کولوم، که روز سه‌شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته. این کشتی بادبانی تاریخی یکی از شناوری بود که کولوم و خدمش در سفر سال 1492 میلادی برای کشف قاره آمریکا از اون استفاده کردند.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آپتیمان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و مواکنش نفتی نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله
6: ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
7: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه شو بدن؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. مشابه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی حسین طایب را به عنوان رئیس سازمان بسیج منصوب کرد. رهبر غایب نظام در این حکم از طایب خواسته شعار هر ایرانی یک بسیجی را محقق سازد و از نیروهای بسیج برای مقابله با تهدیدها استفاده کند. حکمی برای تسخیر خیابان و مقابله با اعتراضهای ضد حکومتی به فرماندهی کسی که بیش از 3 دهه در پست‌های حساس امنیتی به علی خامنه ای در حزب مخالفانش کمک کرد. او مهمترین بازوی مشابه خامنه ای برای حزب رقبایش در مسیر رهبری بوده. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تحویل خیابان‌های ایران به مخوف‌ترین چهره جمهوری اسلامی، بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج با مأموریت سرکوب سراسری، عصای دست مشتبه خامنه‌ای از گردان حبیب تا حزب تک تک رقبای او برای رهبری، فرمانده سرکوب 88 و کودتاهای انتخاباتی دیکتاتور، مهره علی خامنه‌ای علیه 4 رئیس جمهور با تجربه 13 سال ریاست یکی از سوراخ‌ترین سازمان‌های جاسوسی دنیا، تحویل کلید فروش نفت ایران به طائب با انتصاب 3 هفته پیش یکی از بستگان او در وزارت نفت، ترکیب دلار، بسیج و قدرت، مشتبه خامنه ای از طائب چه میخواهد؟
2: بر اساس سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
1: شامگاه دوشنبه خبرگزاری‌های داخل ایران خبر دادند که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی برای 6 فرمانده نظامی حکم صادر کرده. یکیشان حسین طائب، چهره مرموز سپاه که مشتبه او را رئیس سازمان بسیج کرد تا جایگزین غلامرضا سلیمانی شود. رئیس پیشین این سازمان که در جریان جنگ 40 روزه به دست اسرائیل کشته شد. مشتبه خامنه‌ای در حکم خود از طائب 5 خواسته مطرح کرده. از تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله مردم پایه با تهدیدات دشمن و ترویج فرهنگ بسیجی در سراسر جهان، مأموریت‌هایی که ترجمه‌اش به زبان واقعیت در جمهوری اسلامی افزایش نیروهای بسیج برای سرکوب حداکثری اعتراض‌های ضد حکومتی در خیابان‌های ایران، ترویج فرهنگ جاسوسی مردم از همدیگر و انجام فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی است. یکی از قابل انتظارترین خواسته های رهبر سوم نظام برای تثبیت جایگاهش در جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست النصب به رب یا همون پیروزی با اهرم ترس. اما چرا این مسئولیت به حسین طائب سپرده شده؟ این سرتیپ پاسدار 63 ساله در 3 دهه گذشته مسئولیت های مهمی در سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی داشته. نام واقعی او حسن است، اما نام برادرش را که در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد از آن خود کرد. چهره مرموز با نام‌های مستعار حاج میثم و حاج حسن که سابقه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه اش دارد. او از 3 سال پیش که از سمتش برکنار شد مشاور فرمانده کل سپاه. بسیاری از ایرانیان اولین بار نام حسین طائب را در جریان اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنیدن. نیروهای تحت امر او در بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب اعتراض‌های آن سال و تثبیت کودتای علی خامنه‌ای علیه صندوق انتخابات داشتند. طائب برای این خدمت دستمزد خوبی گرفت و ابتدا معاون اطلاعات سپاه و بعد با حکم شخص خامنه‌ای رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد تا برنامه‌های خامنه‌ای پدر و پسر را دنبال کند. او البته سالها پیش خود را به دیکتاتور ایران و پسرش اثبات کرده بود. طائب در زمان جنگ ایران و عراق یکی از اعضای گردان حبیب لشکر 27 محمد رسول الله سپاه پاسداران بود، همسنگر مشتبه خامنه‌ای 17 ساله. پس از جنگ او در کنار 7 نفر دیگر حلقه نزدیکان مشتبه را شکل دادند. طائب در نیمه اول دهه 70 به پروژه علی خامنه‌ای برای تصاحب کل جمهوری اسلامی پیوست. زمانی که رهبر دوم نظام تصمیم گرفت از قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بکاهد، او دست به دامان معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد. حسین طائب.
3: من اون موقع معاون سجاسی بودم، مقام معظم رفیق اون موقع منو فرمودن به من به شخصه، گفتن فلانی این کاری که شروع کرد، من مسئول ضد جاسوسی بودم، این مبارزه‌ای که شروع کردی در برخورد با مفسدین اقتصادی اینو جدی بگیر.
1: تلاش طائب برای پرونده سازی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی با اخراج او از وزارت اطلاعات ناکام. این پروژه بعداً به حبس مهدی و حذف فیزیکی دوست تاجرش عباس یزدانپناه یزدی انجامید. او اما در دوره خاتمی با چراغ سبز خامنه ای همراه دیگر اخراجی های وزارت اطلاعات از جمله جواد آزاده، بازجو و شکنجهگر همسر سعید امامی، متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یک نهاد اطلاعاتی موازی را شکل داد تا پروژه خامنه‌ای برای تصاحب کامل قدرت را پیش ببرد. انتخابات سال 84 آغاز همکاری طائب و مجتبی بود که به پیروزی احمدی نژاد منتهی شد. پس از سرکوب اعتراض‌های 88، پروژه امنیتی بیت خامنه‌ای و طائب بعد تازه‌ای پیدا کرد. پس از آن طائب و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق محاکمه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی زمینه حذف نامزدهای بالقوه جانشینی را فراهم کردند و البته کنار گذاشتن چهره رهبرساز نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی. بعداً احمدی نژاد هم به هدف طائب تبدیل شد، چهره جاه طلبی که رویاهای بزرگی در سر داشت. طائب اما همه گزینه‌های او یعنی بقایی و مشایی را نقره داغ کرد.
4: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم به عنوان رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. من گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
1: با روی کار آمدن حسن روحانی، طائب همان الگو را برای رئیس جمهور جدید عملی کرد. محاکمه نزدیکان فاسد و تضعیف سکاندار پاستو، او در واقع کلید علی و مجتبی خامنه ای به دنیای قدرت بی حد و حصر با کثیف‌ترین روش‌های ممکن بود. چنین قدرتی به طائب امکان داد یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد اقتصادی را شکل دهد. با تهدید فعالان اقتصادی فاسد در سازمان اطلاعات سپاه و راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و در نهایت تصاحب اموالش، 5 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد که طائب حامی قالیباف و آبرومند در فساد 13000 میلیارد تومانی در شهرداری تهران بود.
5: اطلاعاتی که باید مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا، بیا اینا سوجن وقتی 5% میگیره 5% میگیره اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیه چیز تو هم گفت بیا تو میخوای آقام خراب کنی. گفتم برای چی؟ والی بر من به آقام رفیقم قبل به من گفت.
1: درگیری در این پروژه های سیاسی داخلی و فساد اقتصادی باعث شد سازمان اطلاعات سپاه به حدی تضعیف شود که اسرائیل به راحتی به هزارتوی جمهوری اسلامی نفوذ کند. ترور محسن فخری زاده، برجسته‌ترین چهره جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، سرقت 55000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد و سرقت 55000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد به افتضاحی بزرگ برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما رسوایی‌های اصلی در بهار 1401 از راه رسید، وقتی موساد یک عامل سپاه پاسداران را در خاک ایران دستگیر و بازجویی کرد. یک قاچاقچی به نام منصور رسولی که قصد داشت برای سپاه پاسداران 3 هدف را در ترکیه، آلمان و فرانسه ترور کند. یک ماه بعد فیلم بازجویی از یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در اطراف تهران به دست عوامل موساد منتشر شد و اندکی بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان یگان 840 سپاه در قلب تهران کشته شد. حجم این رسوایی ها به حدی بود که در اولین روز تابستان آن سال طائب برکنار شد. بعد از آن و در جریان جنگ 12 روزه مشخص شد که اسرائیل به تمام مویرک های سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کرد. با مرگ علی خامنه‌ای و به قدرت رسیدن مجتبی، شانس در خانه حسین طائب را زد. معتمد مجتبی که 3 ماه پیش به طور غیررسمی فرمانده بسیج شده بود، حالا رسما معرفی شد با مأموریت ویژه توسعه بسیج برای سرکوب اعتراض‌ها. همزمان جیب طائب هم پر شد. 3 هفته پیش محمد جواد باوند، قائم مقام پیشین معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در نظارت بر فروش نفت در بازار جهانی منصوب شد. او از بستگان طائب است و فرزند علی اکبر باوند، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه و از دوستان قدیمی طائب. باوند حالا کلید گاوصندوق فروش نفت ایران را تحویل گرفته تا تقدیم طائب کند، کسی که متخصص سرکوب است و آرزویش سانسور کامل اینترنت در ایران.
3: خلاصه ما به پلتفرم میرسیم، نمیخوام بگم زود، اما ما به فضل الهی یه روزی میرسیم که ما تعیین میکنیم عکس کی به رئیس کنره. اراده اگر بشه این کار سخت نیست.
1: او حالا با قدرت کامل و با جیب پر از پول مأموریت یافته که با نفوذ به زندگی مردم بسیج را فرماندهی کند تا ایران را برای حکمرانی مشتبه خامنه‌ای آماده سازد، با سرکوب، ایجاد روب و وحشت و تسخیر خیابان، شماگل مجسم شیطان و کارگزار تاریکی دیکتاتورهای ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روز بخیر.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفلین بره.

0: بعضیا بپرسن خب چرا کیهان اینقدر مهمه، چرا مثلا وقتی یه تهدیدی کرده، حالا چه تو تیترش، چه توی گزارشش، چه توی مقالش، این باید تبدیل به یک خبر به عنوان تهدید کشورهای منطقه بشه. علتش این است که جدا از این که کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، تجربه نشان داده که کیهان هر چه که گفته در یه بازه زمانی برایش بودجه گرفته، عملی شده، اونو تبدیل به یک حرکت، یک عملیاتی کرده علیه کشورهای منطقه. فراموش نکنیم که حتی وقتی که قرار بود عربستان سعودی و بحرین اونجا بستری ایجاد بشه برای اینکه کسانی به عنوان گروه‌های نیابتی در اونجا هم فعالیت بکنن به نفع جمهوری اسلامی، طرحش رو اول کیهان داد. یعنی اول کیهان اینا رو گفت، بعدن اینا عملیاتی شد، اگرچه در عربستان سعودی و بحرین شکست خورد، اما کیهان رو باید جدی گرفت. از این که بگذریم، نگاه کنیم به کشورهای عضو پیمان مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. اولین نگرانی اینها این هست که میانجی ها از بین رفتن. کسانی که مثلا پاکستان یا ترکیه که در مقاطعی به عنوان میانجی عمل میکردن، وقتی در این پیمان وارد میشن کنار عربستان سعودی میایستن، یعنی جمهوری اسلامی اعتمادش رو به اونها به عنوان میانجی از دست میده. خود قطر هم که به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه، الان هم پیمان عربستان سعودیه. یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید بابا اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن. یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی، اینا مثلا یه جاهایی وای میسن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن، سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. بله، این بحث هم وجود داره که پیمان مکه خطرهایی که از ناحیه اسرائیل هم ممکنه متوجه اینها باشه رو در نظر داره، اما امروز به گواهی هم کشورهای پیمان مکه غیر از ترکیه و بقیه کشورهایی که توی این پیمان نیستن، تهدید اول منطقه اسرائیل نیست، تهدید اول منطقه جمهوری اسلامی.
1: مجتبی خامنه ای افرادی رو که به طور پررنگی در سرکوب و کشتار مردم ایران و در عملیات‌های تروریستی برومرزی جمهوری اسلامی و در پیشبرد سیاست‌های میلیتاریستی مخرب جمهوری اسلامی نقش داشتن به صورت مستقیم رو در مهمترین و حساسترین پست‌های نظامی منصوب کرده. ما الان کلکسیونی از تندروها رو می‌بینیم، افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب که برای پیشبرد رویکردی که به نظر من برای طلب کردن رویارویی هست و نه سازش توسط مجتبی خامنه‌ای گماشته شدن، با درس‌هایی که اینها از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه گرفتن و این مسئله حالا انتصاب ها در کنار مسئله دستور مجتبی خامنه‌ای برای تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا به نظر من مهم هست، چون این دو مسئله، یعنی مسئله انتصاب ها و ادغام، به نوعی با هدف تقویت فرایند هماهنگی بین سپاه و ارتش برای یک دست سازی و همپوشانی نهادی صورت میگیره که اینا بتونن بعدن اگر جنگی رخ بده یا وضعیت به قایت برای جمهوری اسلامی بدتر بشه، بتونن اون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری رو با سرعت بیشتر، هماهنگی بیشتر و کارآمدی بیشتری بتونن انجام بدن. و الان به صورت مثال الان علی عبداللهی میتونه همزمان هم رئیس نیروهای مسلح باشه، ستاد کل نیروهای مسلح، و هم قرارگاه خاتم الانبیا. ببینید یک دستسازی نهادی رو و ساختار نظامی مشاهده هستیم. در تصویر کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نظر من از یک جمهوری به اصطلاح جمهوری تئوکراتیک با محوریت ولایت فقیه داره تبدیل میشه به یک حکومتی که بله حالا ساختارهای سوری سیاسی رو داره، مثل پارلمان، وزارت امور خارجه و اینها، ولی قدرت قبضه میشه توسط سپاه و اینجا بیشتر به نظر من داره جمهوری اسلامی پاکستانیزه میشه، یعنی ساختار نظامی در ایران پاکستانیزه میشه و کاملا این حالا تو پاکستان ارتش قبضه داره قدرت رو، بعد اینجا در جمهوری اسلامی سپاه. حالا جزئی‌تر بخوام بگم که این چه پیامی رو به آمریکا و اسرائیل میده، من فکر می‌کنم کلا 4 تا هدف داره یا سیگنال هست. یکی اینکه کلا تسلط مشتبه خامنه‌ای و حلقه نزدیکی او رو داره نشون میده توی فرآیندهای تصمیم گیری، تسلط او بر شورای عالی امنیت ملی که الان محسن رضایی دبیر شده، و تشدید سرکوب داخلی و کشتار مردم احتمالاً از اهداف همین افراد هستش، و اتخاذ سیاست‌های سازش ناپذیر در رابطه با مسئله تنگی هرمز، در رابطه با مسئله اتمی و کلی اون شرط و شروط‌ها و خواستهایی که جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته، و آمادگی برای تقابل و رویارویی نظامی در صورت نیاز، و به خصوص اگر این محاصره دریایی داره پیدا بکنه. الان توی اون پیام مشتبه خامنه‌ای هم داریم می‌بینیم که میگه که اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به موقع رو می‌خوان طلب بکنن.

0: هم مطالبات عزیزان ما هم و هر از ما هیچ پزمانی با
1: دیگه نرخ اضافتار 60 تومن دیگه مطالبه
2: بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده، خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کم بوده نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی این که میگن اصلا اعتراض ما سلفی هست و میخوایم مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند میکنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تاخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمتی بستنی 100,000 تومان، 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که به این تعرفه های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشی هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره. یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هستن، خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و اینکه در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش های دیگر ما داریم میبینیم. اینا خواسته ای هستش که پرستاران فریاد میزنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه میدیم. چیزی هم که به ما گفتن امروز این بودش که تا زمانی که حقمون رو در واقع نگیریم به بر نمیگردیم سر کارامون و این هستش که هر روز ما میتونیم بیایم اعتراض بکنیم، حتی اگه توبیخ بشیم، حتی اگه مدیریت بیمارستان ما رو تهدید بکنه.
3: وزارت خارجه آلمان در واقع نمیتونه خدمات رو به صورت عادی ارائه بده و اعلام میکنه که شرایط اضطراری هست در سفارت این کشور در تهران به خاطر مسائل فنی و محدودیت‌های این که در رابطه با نیروی انسانی داره و به این ترتیب نمیتونه که به صورت عادی فعالیت‌های خودش رو ادامه بده و این رو در وهله اول بهش اشاره میکنه و تاکید داره بر موضوع. اما میگه که به هر حال ویزاهایی که از قبل در واقع مداره که اون دریافت شده بود رو که اکثرا ویزاهای ملی هستن که حالا به دانشجویان مرتبط میشه و همچنین کسانی که به دنبال نیروی کار در واقع کار در آلمان بودن، اونها رو داره به صورت حالا موردی یا به صورت در حالت اضطراری که داره کار میکنه اونها رو داره این ویزاها رو ارائه میده و به این ترتیب فعلا در این وضعیت است. ولی خب ما مطلع شدیم که در خصوص مسئله مربوط به کسانی که به پیوست قرار هستش که به خانواده هاشون بپیوندن، یعنی یکی از همسرها احتمالاً در آلمان هستن از چندین ماه و حتی از چند سال قبل و خب بقیه خانواده به اونها ملحق نشدن، اینها رو قرار شده که در استانبول در سفارت آلمان در استانبول بهشون ویزا ها رو پرداخت بکنن، با این قید که اول افرادی که به علت جنگ نوبت های اونها لغو شد اول اونها رو رسیدگی خواهند کرد و ویزاهای اونها رو قرار هستش که بهشون بدن و بعد هم افرادی که در نوبت هستن اونها رو هم قرار هستش که ویزاهاشون رو بهشون بدن. یه نکته دیگه هم وجود داره در خصوص اینکه آیا ویزاهای جدید ارائه خواهد شد یا نه. سفارت آلمان این کار رو کرده از 24 تیر ماه در واقع باز کرده نوبت ها رو ارائه میکنه و هم برای دانشجویان هم برای پزشکان، منتها اعلام میکنه که معلوم نیست کی قرار هست این ویزاها ارائه بشه. یه نکته دیگه هم هست در خصوص افرادی که متخصص نیروی متخصص کار هستن و بر اساس قانون کار آلمان که همون ماده 81A هستش به اونها هم اعلام شده که اونها رو هم در واقع درخواستاشون رو دریافت میکنن و ویزاهای اونها رو هم قرار هستش که در داخل ایران بهشون ارائه بکنن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: درود و روز خوش. 10 صبح در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنک هستم. مهمترین عناوین خبری. تاکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. ابراز امیدواری میانجیگران پاکستانی به توافق ایران و عمان بر سر تنگه هرمز. تهران میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. تایید خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت سرویس مخفی تصمیم گرفت ناگهانی هواپیما را عوض کنیم. از دیگر عناوین این بخش خبری، اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام ندهد با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داد نیروهای آمریکایی به موتورخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود شلیک کرده و آن را متوقف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد 55 کشتی تجاری را که تلاش می‌کردند محاصره دریایی بنادر ایران را بشکنند تغییر مسیر دادند. سنتکام می‌گوید 3 فروند از این کشتی‌ها را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کرده است. همراه می‌شیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. خوش آمدید آقای علیزاده. ترامپ میگه جمهوری اسلامی دیگه قدرت مسلط منطقه یا قلدر منطقه نیست. برای اثبات این حرفهاش چه مستنداتی داره ترامپ؟
2: شاید نگاه ترامپ به این باشه که زمانی جمهوری اسلامی میگفت که بر 4 پایتخت عربی تسلط داره، یعنی کاملا میتوانست در اونجا اعمال اراده بکنه، حکومت‌ها رو عوض بکنه. اون 4 پایتخت عبارت بودن در لبنان، در سوریه، در عراق و در یمن. خب الان مثلا سوریه کلا از دست رفته، حتی ایران الان در اونجا یک سفارت هم نداره. در لبنان که خب بسیار حزب الله تضعیف شده، قبلا در تعیین رئیس جمهور نقش بسیار مؤثر داشتش، الان دیگه نه، این کارو نمیتونه انجام بده. اما اینکه ترامپ بخواد این تلقی رو القا بکند که نه، مطلقاً جمهوری اسلامی الان هیچ نقشی نمیتوانه در خاورمیانه بازی بکنه، اینم ادعای نادرستیه. گرچه مثل قبل اون تسلط بر اون 4 تاش نداره. ما دست کم الان حوثی‌ها که دارن فعالیت خودشون و فعالیت مخرب علیه کشتیرانی در منطقه رو دارن انجام، 8 شعبی که سر جای خودش هست. حزب الله از بین نرفته، تضعیف شده. روی این مبنا من فکر میکنم بیشتر ترامپ این روزها که خیلی در فشار رسانه افکار عمومی قرار داره، اظهاراتی رو به نظر به زبان میاره که بیشتر مصرف داخلی داره برای اینکه مخالفان خودش رو قانع بکنه. اما اثبات این سخن خودش که مطلقاً در پی این جنگ 1 سال و چند ماهه تهران نمیتوانه در منطقه حضور داشته باشه، فعالیت داشته باشه مانند گذشته، ولی تضعیف شده ولی کاملا از بین نرفته، این رو نمیتوانه ترامپ اثبات بکنه.
0: آیا علیزاده، ترامپ همزمان میگه به مقام های جمهوری اسلامی اعتماد نداره و هشدار داده که هر اقدامی از سمت تهران با واکنش شدید آمریکا مواجه میشه، اما همزمان میبینیم که پاکستان و مقامهای قطری از پیشرفت مذاکرات حرف میزنن. شما در این تناقضی میبینین؟ اگر تناقضی میبینین چطور ارزیابیش میکنین؟
2: ببینید، هیچ جنگی همیشگی نیست. شما هیچ جنگی رو نمیتونید بگی تا ابد ادامه داشته. این جنگ هم به هر حال روزی باید پایان پیدا بکنه، یا از طریق نظامی یکی دیگری رو شکست بده، یا میبایستی به یک تفاهمی برسن. خب فعلا یه دوره جنگ 12 روزه، بعدش آتش بس، بعد جنگ 40 روزه، بعدش آتش بس، یه جنگ زد و خورد همین اخیرم تقریبا 13 روز طول کشید، بعدش الان خاموش شده. خب پس اگر که مسیر نظامی رو ترامپ نمیخواد جلو بره، باید مذاکرات بشه. به گفته شما به درستی الان فعالیت های قطر، پاکستان، حتی کشور ترکیه، مصر از اون گوشه دنیا تاثیرگذار هست، ورود در این مسئله که عربستان سعودی، کشورهای منطقه هشدار داد. خود ترامپ هم میگفتش که سه کشور قطر و عربستان و امارات بهش تلفن زدن که آقا شما اون عملیات بزرگ رو انجام ندید. اگر پس این مسیر جنگی نباشه، ناگزیر باعث باب مذاکراتی برقرار باشه. این ترددهایی هم که همین دیروز مقامات پاکستانی پیامی رو فرستادن برای ایران، خودش نشان دهنده این هستش که گفتگوهای پشت پرده در حال جریان هست.
0: در مورد محاصره دریایی هم ازتون بپرسم، فکر میکنید که محاصره میتونه ایران رو وادار به عقب نشینی کنه، یا برعکس یک واکنش پرخطر خواهیم دید از جمهوری اسلامی؟
2: خیلی پرسش خوبیه. ببینید ترامپ 2-3 روز پیش در تروث سوشال خودش آمده و به اصطلاح فرو افتادن ارزش ریال رو با تصویر قشنگ نشون داده که از کجا تا کجا چقدر نزول پیدا کرده. یه واقعیتی که الان اقتصاد ایران شدیداً زیر فرسایش هستش. همینجاست که به نظر من میرسه ترامپ حالا اگه موضوع جنگ رو فعلا کنار گذاشته باشه، روی وضعیت فرسایش اقتصادی که در ایران حاصل آمده حساب باز کرده. فرسایشی که دیگه قیمت ها رو شما گزارش میدهید که چقدر هولناک و وحشتناک شده. واقعیتی که الان اقتصاد ایران شدیداً زیر فرسایش هستش. همینجاست که به نظر من میرسه ترامپ حالا اگه موضوع جنگ رو فعلا کنار گذاشته باشه، روی وضعیت فرسایش اقتصادی که در ایران حاصل آمده حساب باز کرده. فرسایشی که دیگه قیمت ها رو شما گزارش میدهید که چقدر هولناک و وحشتناک شده. پس بنابراین روی این حساب میشود

0: قدرت سرکوب همیشه وجود داشته و قدرت سرکوب هم ای بسا مانع این بشه که یک فعل و انفعال مهم اجتماعی اتفاق بیفته. به هر حال همه چی رو باید موکول کنیم به روزها هفته های آینده تا ببینیم وضعیت به کدام طرف خواهد رفت.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه با ما. محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا تغییر رفتار ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز باز نمی شود. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی کند. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید سپاه باید آماده عملیات در خاک اسرائیل و آمریکا باشد. نقدی در گفته در هر موقع فرمان حمله صادر شود، جمهوری اسلامی باید عملیات را به خاک و سرزمین‌های دشمن بکشد و دور از سرزمین اصلی آماده عملیات باشد. او تاکید کرده که سپاه پاسداران مکلف شده که این توانمندی را ایجاد کند. پیش از این هم خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود جمهوری اسلامی و آمریکا تا حدی به توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. همزمان محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که در تهران به سر می‌برد، در دیدار با مسعود پزشکیان پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان را به او منتقل کرده. پاکستان و قطر نقش میانجی را میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. همراه می‌شیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. با صحبت‌های محسن رضایی شروع بکنیم. او تهدید کرده که اگر آمریکا در واقع شروط جمهوری اسلامی رو نپذیره، تنگه هرمز بسته خواهد موند. این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: من ابتدا عذرخواهی کنم که باید صحبت‌های فردی مثل محسن رضایی که واقعاً باید در یک شرط نرمال الان زندانی بود به خاطر کارنامه‌اش در دوران جنگ، اون رو باید الان تحلیل کنیم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اون جمله که خامنه ای موقعی که میخواست انتخاب شه به عنوان رهبری در مجلس خبرگان گفت که باید خون گریست به حال جامعه اسلامی، اگر تصور این باشه که من میخوام رهبر بشم و شد و 36 سال رهبر بود، الان در مورد محسن رضایی هم به یک معنا صدق میکنه. یعنی باید خون گریست به حال ایران که یک چنین فردی با توهمات خودش، با ادعاهای شاذ و غریبی که داره و به ویژه با بیکفایتی ناکارآمدی که در دوران جنگ 8 ساله با عراق نشون داد، او الان کرسی یا مقام شورای عالی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در اختیار خودش گرفته با حکم مجتبی خامنه‌ای. فقط یک ارجاع بدم به اون چیزی که در نامه مشهورش قبل از پایان جنگ 8 ساله به روح الله خمینی نوشته بود. اونجا مثلا درخواست کرده بود که باید تیپ‌های زمینی نیروی زمینی ایران از 50 تیپ برسه به 500 تیپ، یا مثلا 300 تا جنگنده نیاز است، یا ایران باید دست پیدا کنه به سلاح لیزری و اتمی، در زمانی که همه چیز به زیان ایران در جنگ داشت پیش میرفت. همین فرد با همون توهمات الان داره شروطی میذاره برای ایالات متحده که مشخص این شروط بی‌فرجامه. یعنی اینکه آمریکا باید پولهای مسدود شده رو برگردانه، باید تنگه هرمز باز کنه، باید جنگ در نه تنها لبنان، در غزه پایان پیدا کنه. یک شرطی که تازه میگه ما شرطهای دیگه با آمریکا منتقل کردیم، در این صورتی که وضع پایان پیدا میکنه. همین محسن رضایی داره میگه که ما باید نیروهای مسلحمون 10 برابر بشه توانش. با کدام توان اقتصادی، با کدام بضاعت سرمایه و ثروت ملی نیروی مسلح قرار توانش 10 برابر بشه؟ و متاسفانه فرض رو بر این گرفته که مردم ایران به تعبیر او همین کسانی هستند که الان در خیابان پرچم یال سارا دستشونه. مردم ایران برای او اینهایی هستند که در خیابانن و نه شهروندانی که زیر فشار اقتصادی، زیر تورم سررقمی، گرانی مواد غذایی، سفره‌های اونها کوچک و کوچکتر شده. و به خاطر این مجموعه صحبت‌های او و البته یک متوهم و مقام ارشد نظامی دیگه مثل نقدی که او هم گفته باید عملیاتو بکشونیم به اسرائیل و آمریکا، اینها همه نگران کننده است. یعنی اگر محسن رضایی به عنوان یک بازیگر سیاسی معمولی صحبت‌ها رو مطرح می‌کرد خیلی خوب می‌شد از کنارش گذشت. مشکل اینجاست که او با حکم مجتبی خامنه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفته، عضو این شورا شده، نماینده مجتبی خامنه‌ای شده، دبیر این شورا و حالا داره این ادعاهای شاذ رو مطرح می‌کنه. همه اینها به معنای متأسفانه ادامه‌ی

0: ادامه جنگه، به ویژه که او هیچ راهبردی نداره و این وضعیت رو نگران کننده میکنه برای ایران.
1: آقای کاظمیان، مواضع جمهوری اسلامی رو قسمتیش رو اشاره کردیم، مواضع ایالات متحده رو هم ما شنیدیم. با توجه به اینها شما وضعیت میانجیگرا رو چطور میبینید؟ اونها میتونن به سمت تفاهمی سوق بدن ماجرا رو؟
0: اون چیزی که در طرف آمریکایی میگذره کاملا مشخصه. عزم آمریکا، ایالات متحده برای ورود به جنگ با جمهوری اسلامی بحث پروژه اتمی بود. اساسا تنگه هرمز نبود. تنگه هرمز الان یک موضوعی شده، یک گردنه برای ورود به یک مدار جدید، یعنی بحث در رابطه با فعالیت اتمی جمهوری اسلامی. حالا کسی مثل محسن رضایی میگه که کنترل تنگه هرمز از ده‌ها بمب اتمی برای ما مهمتره. اینجا خودش شده محل مناقشه. اگر حتی توافق با عمان به یک معنا از طریق عمان این توافق با کشورهای منطقه و ایالات متحده داره شکل میگیره، اگر حتی این توافق شکل بگیره، اصل قصه، اصل منازعه پابرجاست. با مواضعی که در تهران وجود داره، به خصوص من تاکید کنم روی کردی که مشتبه خامنه‌ای نشون میده، جابجایی ذوالقعد، آمدن محسن رضایی به شورای عالی امنیت ملی، تاکیدات یک فردی که خود مشتبه خامنه‌ای در حالت معمول الان باید به عنوان یک کسی که آسیب‌های روانی جدی دیده باید بستری میشد. همسر او، خواهر او، خواهرزاده او، پدر او کشته شدن. این فرد زمام کشور رو بر عهده گرفته و داره ساختار کشور رو، حکومت رو بر مبنای افرادی میچینه که اینها همه رویکردهای نظامی و سرکوبگرانه دارن، از رضایی، وحیدی تا طائب. به خاطر میخوام بگم با نگرانی باید به تحولات آتی نگاه کرد. هیچ چشم انداز روشنی برای توافق وجود نداره و به خاطر این فرجام این وضعیت رو یا باید مجدد یک جنگ خارجی مشخص کنه یا ورود مردم ایران به صحنه برای تعیین تکلیف با یک حکومت گروگانگیر.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. مرتضی کاظمیان اینجا همراه با ما. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها درباره توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بهای نفت برنت با 1.4% افزایش در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بشکه رسید. نفت آمریکا هم با 1.3% افزایش 83.20 دلار معامله شد. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به حدود 400 کیلومتر مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی را افزایش داده است. این نفتکش که تحت تحریم و مرتبط با ناوگان سایی روسیه بوده، یک ماه پیش در نزدیکی سواحل یمن دچار سانحه شد و خود را به عمان رساند. نشریه اکونومیست با بررسی نظرسنجی‌های گزارش داد که محبوبیت دونالد ترامپ به زیر 27% رسیده که پایین‌ترین رقم ثبت شده تا کنون است. بنابراین گزارش، از سرگیری حملات آمریکا به ایران در اواسط ماه گذشته میلادی ممکن است یکی از عوامل این کاهش محبوبیت باشد. اکونومیست افزود یک نظرسنجی نشان می‌دهد 61% آمریکایی‌ها نسبت به توانایی رئیس جمهور ایالات متحده برای مدیریت یک بحران بین‌المللی ابراز نگرانی می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تایید کرد که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارا با تغییر ناگهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده بود. به گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوش پرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ را در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این تغییر هواپیما به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی انجام شده بود. ترامپ گفت که سرویس مخفی از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل شود.
2: این موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود. ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی درباره‌اش سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد کرد و حاکما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم، چون هیچکس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچکس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
1: همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. خوش آمدی نرگس. چه جزئیات بیشتری داریم درباره این خبرها و درباره تهدیدهایی که رئیس جمهور ایالات متحده رو در واقع متوجهش کرده؟
3: خب از زمانی که واشنگتن پست این گزارش را فاش کرد در مورد اینکه یک ماه پیش آقای دونالد ترامپ هنگامی که آنکارا را پس از نشست ناتو ترک می کرد در یک عملیات مخفیانه با یک هواپیمای کاملا متفاوت از اون چیزی که اعلام شده بود به سمت بریتانیا ترک کرد و یکی از اصلی ترین سرخط خبرها در جهان تبدیل شده، چی در رسانه های آمریکایی و اینجا در منطقه هم یکی از اصلی ترین خبرهایی است که بسیاری از رسانه ها در مورد آن نوشتن. و این در واقع عملیات مخفیانه چندین تا بود را پوشش داده که بسیاری ها در مورد آن نگاشتن، از تهدیدات جدی امنیتی جمهوری اسلامی علیه جان آقای دونالد ترامپ گرفته تا هزینه و امنیت هواپیمایی که از سوی قطر به آقای دونالد ترامپ هدیه داده شده بود و او در نخست از آمریکا به آنکارا با همان هواپیما سفر کرد، اما پس از بازگشت تغییراتی در هواپیماها به وجود آمد و بار آورده. و در سوی دیگر بسیاری ها حالا این سوال را و حتی انتقاد را مطرح میکنند که چطوری سرویس امنیتی آمریکا آقای دونالد ترامپ را به گونه مخفیانه وارد یک هواپیمای کوچکتر نظامی کرده، در حالی که خبرنگاران و کارکنان کاخ سفید را در همان هواپیمای ایر فورس وان که تهدید علیهش وجود داشته گذاشته و اونها با همین هواپیما وارد بریتانیا شدند که احتمالاً تهدید علیه جان اونها را بیشتر میکرد. چیزی که در صحبتهای آقای دونالد ترامپ هم میشه با وضوح دید که او گفت هر دو هواپیمایی که استفاده شده بودند تهدید علیه اونها مساویانه بوده و اینطوری نبوده که اونها در مورد جان خبرنگاران و همینطور دیگر کارکنان کاخ سفید توجهی نداشتن. اما او توضیح داد که ترامپ کاری را انجام میده که سرویس اطلاعاتی برای او گفتن و جزئیات زیادی در مورد در هنگام این عملیات مخفیانه در آنکارا جزئیات زیادی برای او داده نشده بوده در موردی که این اطلاعات از کجا آمده، چگونه است تهدید، سطح تهدید. اما به این موضوع تاکید کرد که جمهوری اسلامی تهدید جدی علیه جان اوست و بارها در آنکارا هم به همین موضوع اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی قصد داره که او را بکشه. و پس از این که این عملیات مخفیانه حالا یک ماه بعد فاش شده، در واقع این تهدیدها به یکی از واقعی ترین تهدیدها تبدیل شدن و واکنش های بسیار زیادی را در بر داشتن. می دانیم که یک ماه پیش آقای دونالد ترامپ به آنکارا سفر کرد، در آنکارا در نشست ناتو دیدارهای خودش را با مقامات مختلف داشت، در اونجا هم اصلی ترین موضوع گفتگو با مقامات مختلف ناتو مسئله جمهوری اسلامی بود، تهدید هایی که این کشور علیه امنیت آمریکا و دیگر کشورهای منطقه‌ای به بار آورده. و همینطور اینکه او گفت بارها جمهوری اسلامی تلاش کرده که او را ترور بکنه اما تا هنوز موفق نشده. تا هنوز ما از سمت دولت ترکیه در مورد این عملیات مخفیانه که در خاک این کشور انجام شده و اینکه آیا دولت ترکیه از این عملیات مخفیانه خبر داشته یا خیر چیزی نمیدونیم. اما حالا رسانه‌های بین‌المللی گزارش میدن که این اسرائیل بوده که آقای دونالد ترامپ و سرویس اطلاعاتی آمریکا را در جریان چنین تهدید قرار داده و درخواست شده که او با یک هواپیمای کوچکتر و بدون خبرداشت هیچ طرفی به سمت بریتانیا حرکت کند.
1: خیلی مشکرم از حضورت. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه با ما. امید معماریان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید اطلاعاتی که به تازگی در رابطه با خروج ترامپ از ترکیه منتشر شده نشان میدهد که تهدید مطرح شده جدی بوده.
4: این مسئله تا الان فاش نشده بود و روزنامه واشنگتن پست روز گذشته این گزارش رو منتشر کرد، بعد روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال به همین ترتیب، و خب یکی از موضوعات داغ رسانه‌های آمریکا در روز سه شنبه بودش. مسئله که وجود داره این هستش که به هر حال نوع تهدیدی که بوده انقدر مهم بوده که باعث میشه که رئیس جمهور آمریکایی که عملیات فریب رو هنگام ترک آنکارا اجرا بکنه و وقتی که سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه و همه میبینن که سوار میشه، از اونجا همونطور شما اشاره کردین با یک خودروی حمل غذا در واقع به یک هواپیمای نظامی دیگه منتقل بشه و از اونجا به انگلستان بره و از اونجا هستش که در واقع سوار برمیگره سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه که سوار اصلی هستش. بنابراین این قسمت از پرواز رو از یک عملیات فریب استفاده میکنن و خب در سابقه نداشته، در تاریخ ریاست جمهوری حداقل آقای ترامپ این موضوع اتفاق بیفته و نشون دهنده این هستش که تهدیدی که بوده احتمالاً از نظر دستگاه امنیتی آمریکا، پلیس محافظ آقای آمریکا، محافظ آقای ترامپ انقدر جدی بوده که باید که چنین عملیاتی انجام می‌شد. سوالات زیادی هم در خصوص این اتفاق وجود داره، از جمله این که وقتی آقای ترامپ سوار هواپیمای اصلی ریاست جمهوری نمیشه و توسط یک خودروی حمل غذا به یک هواپیمای دیگه منتقل میشه، بسیاری از افراد داخل اون هواپیما اونجا همچنان بودن، از جمله مارکو روبیو، همه خبرنگارا در واقع در اون هواپیما بودن و به این خبرنگاران توضیح داده نمیشه که چرا در این که چه اتفاقی داره میفته و این تمهیدات امنیتی که وجود داره برای چی هست، چون که خبرنگارای حسی کرده بودن که به حال تمهیدات امنیتی متفاوتی در اون پرواز برقرار هست و حتی آقای ترامپ به یکی از خبرنگارا که پرسید که چرا چنین تهدیدات امنیتی وجود داره، چنین تمهیدات امنیتی وجود داره، گفته بود که خب من در لیست تهدیدات در سر لیست این تهدیدات هستم و اگر من برم شما هم میرین، اگر من کشته بشم یا خطری متوجه من بشه متوجه شما هم خواهد شد، در حالی که آقای ترامپ در اون هواپیما نبود. خب این سوالات زیادی ایجاد کرد که آقای ترامپ چرا این مسئله مطرح نکرد، واسه شفافیت هست و واسه اینکه اون افرادی که در هواپیما بودن هواپیمای فریب بودن در واقع جونشون در خطر بود، اگر تهدید جدی بود. همچنان ما نمیدونیم که واقعا این خطر آیا جدی بوده، میزان جدیت، میزان درستی چقدر هست، ولی خب هر حال حتی در یک میزان بسیار کمی هم اگر قرار باشه که یک اتفاقی بیفته، سرویس امنیتی آمریکا، سرویس اطلاعاتیشون مجبور هستن که تمهیدات لازم رو انجام بدن که این عملیات فریبی که از اون تمهیدات بوده. و در نهایت مسئله اصلی که اینجا وجود داره این هستش که علارغم این که به هر حال توان نظامی ایران بسیار تضعیف شده و به هر حال از نظر نظامی ایالات متحده تفوق بسیار زیادی داره، یکی از یعنی ارتش بزرگترین ارتش دنیا هست در طول تاریخ بشریت این ارتش، ولی همچنان چنین تهدیدهایی نشون دهنده این هستش که از نظر توانایی نامتقارن جمهوری اسلامی این قادر هستش که بتونه که یک چنین اتفاقاتی رو رقم بزنه. و همونطور که اشاره کردن در مطبوعات آمریکا خب موضوع با شگفتی و تعجب ازش یاد میشه و خب این موضوع شفافیت و به خطر انداختن جون کسانی که در هواپیمای رئیس جمهور بودن در زمان پرواز، این مثلا داره بیشتر بیشتر بهش توجه میشه.
1: رسانه‌های ایران گزارش دادند که تعویق در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماه‌های پس از آغاز جنگ تشدید شده و این بحران به واحدهای زیرمجموعه نهادهای دولتی هم سرایت کرده. به نوشته وبسایت قلمرو رفاه، با گسترش شرکت‌های پیمانکاری، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده و اخبار کارگری مملو از تجمعات اعتراضی شده است. در همین رابطه ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر، میگوید در پروژه‌های نفت و گاز جنوب پرداخت دستمزدها به تعویق افتاده و کارگران با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدند. همزمان اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، تاکید کرد پرداخت نشدن به موقع تعهدات دولت، سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری‌ها با مشکل جدی مواجه کرده و زندگی حدود 5 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین تأخیرهای دولت موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی شده و به اعتراضات در این حوزه دامن زده.
5: خب دو وجه داره. ما یعنی شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تأخیر پرداخت میشه، هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میمد یه پادرمیانی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دی ماه در سعادت آباد تهران بازداشت و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرد. علیرضا بلونه با اتهام شرکت در تجمعات در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شده و تاکنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی، دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را عیناً تایید کرده است. این دانشجوی زندانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان به سر می‌برد. مهشاد کشانی پیشتر از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله پس از بازداشت در 15 اسفند ماه در شهر ممسنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود. این معلم زندانی هنگام بازداشت دوره نقاهت پس از دو عمل جراحی را سپری می کرد. علی احمدی با اتهام های از جمله افساد فی‌الارض و همکاری با موساد مواجه است. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی جاری انجام داده شده است. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی اکس نوشت که احتمالاً شمار واقعی اعدام‌ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین‌المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرایی اعدام‌ها را پنهان می‌کنند. به گزارش این بنیاد، هم‌اکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و روند صدور این احکام بسیار شتاب‌زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی و منصفانه انجام می‌شود. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، به این سوال پاسخ داد که جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره آمار اعدام‌ها چه تصویری از الگوی سرکوب در برابر معترضان ارائه می‌دهد.
6: ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست و اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار هم دیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین رسمی کیفری، در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین، تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی، متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
1: کره شمالی برای دومین بار در 6 روز گذشته به صورت آزمایشی موشک‌های بالستیک پرتاب کرده. کره جنوبی و ژاپن این اقدام را محکوم کردند و سئول خواستار توقف فوری پرتاب‌های ناقص قطعنامه‌های شورای امنیت شده است. این پرتاب چند روز پیش از آغاز رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا انجام شده. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، خوش آمدی. تازه ترین خبرها درباره این پرتاب موشکی کره شمالی چی هستش و واکنش کره جنوبی رو بشنویم و ژاپن رو، که این اقدام در آستانه رزمایش مشترک سئول و واشنگتن هم داره انجام میشه.
7: عادل، بر اساس اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، کره شمالی حدود ساعت 6 صبح روز چهارشنبه 12 اوت 21 مرداد ماه یک موشک بالستیک رو از منطقه وونسان در ساحل شرقی کره شمالی به سمت دریای شرقی، همون دریای ژاپن، شلیک کرده. اونطور که مقام‌های دفاعی کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند، این موشک حدود 700 کیلومتر پرواز کرده، به حداکثر ارتفاع حدود 90 کیلومتر رسیده، در نهایت هم در دریا و خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود اومده. این دومین اقدام موشکی پیونگیانگ در 6 روز گذشته هستش و البته 11 مورد از پرتاب موشک‌های بالستیک کره شمالی در سال 2026. کره شمالی 6 اوت هم چند موشک بالستیک کوتاه‌برد رو از منطقه وونسان به سمت دریای شرق شلیک کرده بود. دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری کره جنوبی بعد از این اقدام پیونگیانگ در یک بیانیه‌ای پرتاب موشک‌های بالستیک رو اقدامی تحریک‌آمیز و ناقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل دونسته نسبت به ادامه پرتاب‌های موشکی کره شمالی هم ابراز نگرانی کرد. از پیونگیانگ هم خواسته که فوراً چنین اقداماتی رو متوقف بکنه. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی هم آماده باشه خودش رو برای احتمال پرتاب‌های بیشتر بالا برده، اعلام کرده که سئول و واشنگتن و توکیو اطلاعات مربوط به این موشک رو با هم به اشتراک می‌ذارن و در چارچوب وضعیت دفاعی مشترک با آمریکا کره جنوبی برای پاسخ قاطع به هر گونه اقدام تحریک‌آمیزی آماده هستش. ژاپن همین پرتاب موشک کره شمالی رو به شدت محکوم کرده. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن گفته که توکیو از طریق مجاری دیپلماتیک در سفارت ژاپن در چین اعتراض شدید خودش به کره شمالی رو اعلام کرده. این اقدام جدید کره شمالی خب فقط چند روز قبل از آغاز رزمایش سالانه مشترک کره جنوبی و آمریکا با نام سپر آزادی اولچی انجام شد. این مانور قرار هست از 17 اوت یعنی دوشنبه هفته بعد تا 27 اوت برگزار بشه. هدفش هم تقویت آمادگی دفاعی در برابر شرایط اضطراری احتمالی در شبه جزیره کره هستش. 14 تمرین میدانی مشترک رو هم شامل خواهد شد. پیونگیانگ این رزمایش رو تمرین برای جنگ علیه خودش دونسته و در گذشته هم هر وقت که قرار بوده که این مانور مشترک بین آمریکا و کره جنوبی برگزار بشه دست به آزمایش های تسلیحاتی زده و الان هم دوباره در راستای همون سیاست کره شمالی واکنش خودش رو به این رزمایش مشترک پیش رو نشون داده.
1: خیلی متشکرم از حضورت. علیرضا محبی از ملبورن همراه با ما. و خورشید گرفتگی کامل سال 2026 امروز 21 مرداد رخ خواهد داد. ساکنان مناطقی در اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند می توانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارشی ببینیم از فرزیا ثابتی.
8: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می گیرد و خورشید ناپدید می شود. پدیده‌ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه‌ای گسترده تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل، تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
9: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشن و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود.
8: 360 sunset. اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست میدهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
1: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، ناو پرچمدار کریستوف کلمب که روز سه‌شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته است. این کشتی شبیه‌سازی شده 200 تن وزن دارد و ساخت آن 14 ماه طول کشیده است.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان و اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی، 29 ساله، در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دیما کشته شد. وحید نوروزی، 39 ساله، هم 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی، 30 ساله، جاوید نام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیر رضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج، هم 19 دی ماه در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی، 36 ساله، اهل بروجرد و ساکن ساوه، شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاوید نامان اعتراض‌های دیما کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان، به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیما بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دی ماه جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله، در 19 دی ماه در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قنبرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست، با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی، 17 ساله، 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده.
1: بعد از کشتار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته، در بیش از 7 ماه که از این کشتار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت میکنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته‌ها روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاس، همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمان 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده، 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر دو فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قز کشته میشه، کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم، ما در هفته‌ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از این جاویدنامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده‌ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن، با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.

0: این گونه که از پست‌های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هکست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن. اونجا هکست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمینه دارن فکر میکنن که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالاً جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم. پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت، همین دیروز گفت که من با مشتبه خامنه ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست، دولت جمهوری اسلامی، با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است. فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته. الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم میشه دید. در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملا نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملا اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره. این وضع
1: جامعه ایران با توجه به شرایطی که داره، با توجه به وضعیتی که داره، بسیار نیازمند هست به این میزان دارو، چون سطح استرس و سطح اون اختلالاتی که مسائل ایجاد میکنه، مسائل اقتصادی، بنبست‌های سیاسی ایجاد میکنه، چه از نظر افسردگی و چه از نظر استراب، در واقع تقاضا رو بالا میبره و باعث میشه که در کنار سایر داروها این داروها هم در واقع گرانتر باشن. البته مسئله فقط مسئله تأمین داروها به صورت تحریمی نیست. بله، تحریم نیست داروها، اما ورود دارو نیاز به یک بستر امن داره. ما قبول داریم که این بستر امن وجود نداره، اما علت اصلی کمبود دارو به خاطر تحریم نیست، به خاطر این هست که حکومت و دولت خصوصاً اولویتی براش این مسئله نداره. ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک ملی. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشون رو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توزیع نمیکنن. مسئله اول علت گرانی دارو این هستش که یه چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک. یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه، اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی‌کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت می‌کنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمای باید بدن، یه پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط 1 هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکت‌هایی که ما می‌خوایم اجازه دارن که وارد بشن و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توزیع بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌های مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی این نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالال که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. بله، اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن. و به خاطر همین هم هست که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در این جور مواقع هم به بنبست.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
5: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
6: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
5: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
6: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
4: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
7: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
4: فشار اقتصادی آمریکا.
8: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
4: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
9: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
4: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
5: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
10: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
4: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
11: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: درود و روز خوش با یک بخش خبری کوتاه با ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود.
1: آقای ترامپ امروز صحبتهایی که کردند یک شناخت کلی معلوم هستش که از جمهوری اسلامی پیدا کردند. اینکه گفتند آخرین کسی که می تونه به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه من هستم، اینها مرتبا دارن به من دروغ میگند و اصلا نمیشه به حرفاشون اعتماد کردش. از سوی دیگر درباره تنگه هرمز آقای ترامپ گفتن که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست ایالات متحده است و جمهوری اسلامی دیگر آن قدرتی که دست بالا رو در منطقه خاورمیانه داره نیست و بعد از 50 سال زورگویی برای همیشه دیگه این اتفاق در منطقه نخواهد افتاد. اشاره آقای ترامپ به این هستش که به هر حال با حملات نظامی که ایالات متحده کرده جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داده و الان با محاصره بنادر جنوب ایران و محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی رو کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده ویژه آقای ترامپ هم گفتن که جمهوری اسلامی از هر چیزی بیشتر از مردم خودش میترسه. یک شناخت کلی که به حال آقای ترامپ مشاورینش کسانی که با ایشون چه در گذشته چه حالا دارن کار میکنن جمهوری اسلامی دارن. اما در مورد این مقاله مفصلی که وال استریت ژورنال آورده و منتشر کرده، اینکه آقای ترامپ آمده هواپیمای خودش رو تغییر داده، آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که در ایالت اوهایو داشتن به همین موضوع اشاره کردن، گفتن به هر حال وقتی سرویس امنیت داخلی بابت امنیت من هشدار رو میده من اون رو جدی میگم. اما یک نکته بسیار مهمی در این وجود داره. در مقاله وال استریت ژورنال آمده که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که به یک ترتیباتی بالاخره این دوره آقای ترامپ سر بشه با امید اینکه شاید در ریاست جمهوری بعدی یک اتفاق بهتری یا به هر حال منتظر امیدهایی باشن، یا اینکه با یک پایان خشونتبار قصد جان آقای ترامپ رو داشته باشن. خب این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان پیشتر از این هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه پای ایران و مردم ایران را وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله وال استریت ژورنال داره میاد بیرون جدی باشه در بین سران جمهوری اسلامی، خطر اصلیش متوجه مردم ایران است و بسیار خطرناک برای ایران.
0: علیرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید سپاه باید آماده عملیات در خاک اسرائیل و آمریکا باشد. نقدی گفته هر موقع فرمان حمله صادر شود جمهوری اسلامی باید عملیات را به خاک و سرزمین‌های دشمن بکشد و دور از سرزمین اصلی آماده عملیات باشد. او تاکید کرده که سپاه پاسداران مکلف شده که این توانمندی را ایجاد کند. محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا تغییر رفتار ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نمی‌شود. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله در لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی‌کند. اظهارات تهدیدآمیز مقام‌های ایرانی در حالی مطرح می‌شود که وزیر دفاع پاکستان گفته جمهوری اسلامی و آمریکا تا حدی به توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. همزمان محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در تهران به سر می‌برد در دیدار با مسعود پزشکیان پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان را به او منتقل کرد. پاکستان و قطر نقش میانجی را بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر شرط‌های محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای توافق با آمریکا را دور از واقعیت و مثل نظرات و کارنامه او در جنگ 8 ساله با عراق متوهمانه و بی‌نتیجه ارزیابی کرد.
2: محسن رضایی که واقعا باید در یک شرط نرمال الان زندانی بود به خاطر کارنامه‌اش در دوران جنگ، او رو باید الان تحلیل کنیم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اون جمله که خامنه ای موقعی که میخواست انتخاب شه به عنوان رهبری در مجلس خبرگان گفت که باید خون گریست به حال جامعه اسلامی، اگر تصور این باشه که من میخوام رهبر بشم و شد و 36 سال رهبر بود، الان در مورد محسن رضایی هم به یک معنا صدق میکنه. یعنی باید خون گریست به حال ایران که یک چنین فردی با توهمات خودش، با ادعاهای شاذ و غریبی که داره و به ویژه با بیکفایتی ناکارآمدی که در دوران جنگ 8 ساله با عراق نشون داد، او الان کرسی یا مقام شورای عالی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در اختیار خودش گرفته با حکم مشتبه خامنه‌ای. فقط یک ارجاع بدم به اون چیزی که در نامه مشهورش قبل از پایان جنگ 8 ساله به روح الله خمینی نوشته بود. اونجا مثلا درخواست کرده بود که باید تیپ‌های زمینی نیروی زمینی ایران از 50 تیپ برسه به 500 تیپ، یا مثلا 300 تا جنگنده نیاز است، یا ایران باید دست پیدا کنه به سلاح لیزری و اتمی، در زمانی که همه چیز به زیان ایران در جنگ داشت پیش میرفت. همین فرد با همون توهمات الان داره شروطی میذاره برای ایالات متحده که مشخص این شروط بی‌فرجامه. یعنی اینکه آمریکا باید پولهای مسدود شده رو برگردانه، باید تنگه هرمز باز کنه، باید جنگ در نه تنها لبنان، در غزه پایان پیدا کنه. یک شرطی که تازه میگه ما شرطهای دیگه با آمریکا منتقل کردیم، در این صورتی که وضع پایان پیدا میکنه. همین محسن رضایی داره میگه که ما باید نیروهای مسلحمون 10 برابر بشه توانش. با کدام توان اقتصادی، با کدام بضاعت سرمایه و ثروت ملی نیروی مسلح قرار توانش 10 برابر بشه؟ و متاسفانه فرض رو بر این گرفته که مردم ایران به تعبیر او همین کسانی هستند که الان در خیابان پرچم یال سراد دستشونه. مردم ایران برای او اینهایی هستند که در خیابانن و نه شهروندانی که زیر فشار اقتصادی، زیر تورم سررقمی، گرانی مواد غذایی، سفره‌های اونها کوچک و کوچکتر شده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارا با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده بود. به گزارش وال استریت ژورنال اسرائیل، اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوشپرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ را در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. دست. به گزارش رسانه‌های آمریکایی ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده بود. به گزارش وال استریت ژورنال اسرائیل، اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوشپرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ را در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. اما

0: از این خبر.
1: خب میدانیم که ترامپ برای فرار از تهدید ترور از سوی جمهوری اسلامی مخفیانه هواپیمای خود را در ترکیه عوض کرد و با یک هواپیمای نیروهای هوایی آمریکا به سمت بریتانیا رفت. ماجرا از روز گذشته شروع شده وقتی که واشنگتن پست یک ماه پس از این سفر و تحولاتی که در اون روز در آنکارا اتفاق افتاده بود فاش کرد که رئیس جمهور سفر خودش را و هواپیمای حامل خودش را تغییر داده و حالا رئیس جمهور آمریکا هم این موضوع را تایید میکنه. در این گزارش آمده که تنها چند لحظه بعد از سوار شدن ترامپ به هواپیمای ریاست جمهوری که در همان روز اتفاقا این هواپیما هم تغییر کرده بود چون که ترامپ با یک هواپیمای اهدایی قطر وارد آنکارا برای نشست ناتو شد، اما در زمان بازگشت کاخ سفید اعلام کرده بود که آنها با هواپیمای رسمی ریاست جمهوری ایر فورس وان به سمت بریتانیا خواهند رفت، اما در لحظه آخر این هواپیما هم تغییر کرد و ترامپ با یک هواپیمای کوچکتر به سمت بریتانیا رفت. ترامپ در صحبت با رسانه ها گفته که این اتفاق به گونه بسیار در واقع یک بازه زمانی کم اتفاق افتاد و به گونه مخفیانه هنگامی که وارد ایر فورس وان شد از طریق یک کامیونی که حامل تجهیزات پذیرایی بوده به این هواپیمای کوچکتر انتقال یافته و سپس راهی بریتانیا شدند. او در مورد جزئیات این عملیات مخفیانه بیشتر اطلاعات ارائه نداد و گفت که تهدیدهای زیادی علیه جان او وجود دارد، به ویژه از سوی جمهوری اسلامی که خودش در نشست ناتو هم بارها به آن اشاره کرد و تاکید کرد که در چنین مواقعی او از دستورات سرویس اطلاعاتی آمریکا اطاعت میکنه. بنابر این در اون زمان هم به درخواست سرویس اطلاعات آمریکا چنین اقدامی انجام شد و در مورد این نگرانی و انتقاد که چرا اجازه داده شده که خبرنگاران و برخی از کارکنان کاخ سفید در هواپیمای ایر فورس وان به بریتانیا بروند هم گفته که تهدید علیه هر دو هواپیمای عامل ترامپ و عامل خبرنگاران یکسان در یک تهدید یکسان قرار داشتند، اما تصمیم از سوی سرویس اطلاعاتی گرفته و او پیروی خواهد کرد از چنین در واقع عملیات های مخفیانه. میدانیم این عملیات یکی از نادرترین عملیات هایی است که در حداقل دو دهه گذشته اتفاق افتاده. آخرین بار در سال 2000 در سفری که کلینتون به در واقع پاکستان داشت چنین عملیات مشابه به دلیل تهدیدات امنیتی انجام شده بود و حالا این اتفاق در آنکارا رخ داده. تا هنوز ما واکنشی از سوی دولت ترکیه در این مورد نداریم و نمیدانیم که آیا اونها در جریان چنین عملیاتی بودن یا خیر، اما رسانه ها گزارش دادن که این اسرائیل بوده که از یک عملیات ترور علیه ترامپ خبر داده بود.
0: خیلی متشکرم از حضورت نرگس هورخش همراه با ما و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. کمتر از نیم ساعت دیگه رضا محدث با شما خواهد بود.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ شروع کردید. چرا مردم باید هزینه شو بدن؟
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

سه‌شنبه 20 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. چرا مسعود پزشکیان در هفته گذشته حداقل دو بار به صراحت درباره خطر قحطی هشدار داده است؟ آیا خطر قحطی واقعا از ایران دور شده؟ چرا مقامات حکومت ایران با وجود اطلاع از این خطر همچنان دنبال جنگ هستند؟ و نهایتا ادامه محاصره دریایی ایران چه تأثیری بر سفره‌های مردم خواهد داشت؟ خانم و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: و اگر خدا کمک کرد واقعا، اگر این اتفاق رخ نمیداد و جنگ شروع میشد، قحطی در بازار قطعی بود. تو بازار پیدا نمی، برای اینکه ما دلار 28 تومانی دیگه نداشتیم بدیم، با دلار آزادم که جنس نمی آوردن بفروشن تو بازار دیگه قحطی. اینی که مردم الان تو بازار همه اون چیزایی که دلشون میخواد وجود داره ولی خب گرون شده. اینو اینجا خدمت شما میگم، اگر مجلس محترم وزرای ما رو که اینا تصمیم گرفته بودن استیضاح کنن استیضاح میکردن، شما مطمئن باشید الان قحطی داشتیم. حالا بحثش مطمئن باشید که الان قحطی داشتیم.
1: میگه مطمئن باشید که حالا قحطی داشتیم، دو بار تاکید میکنه. یه جای دیگه هم میگه خدا کمک کرد واقعا. خانم آقایون، کسی که از قحطی حرف میزد و دو تا از حرفاشو شنیدید، یه تحلیلگر اقتصادی یا یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نبود، نیست. رئیس جمهور فعلی حکومت ایران، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی، نفر دوم قدرت طبق قانون اساسی، رئیس شورای عالی ملی ایران هست، مسعود پزشکیان. آقای پزشکیان، در روزهای گذشته این دو تا ویدیو مال دو تا سخنرانی در یک هفته گذشته، در روزهای گذشته حداقل دو بار در دو سخنرانی مختلف، اولیش 15 مرداد بود و دومیش 18 مرداد، به صورت علنی البته بی سابقه درباره قحطی هشدار داد. به صراحت از کلمه قحطی صحبت کرد، گفت مطمئن باشید رخ میداد، گفت در آستانش بودیم، گفت خدا رحم کرد، گفت حتما اینجوری میشد و غیره. برای کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره، یعنی همسایه های آبی و خاکی ایران حساب کنید، روسیه هم در نظر بگیرید 15 تا همسایه داره، قحطی مسئله ساده نیست از نظر جغرافیایی. ایران با قربونش برم با عراق فقط 1500 کیلومتر ما مرز داریم، با ترکمنستان حدود 1000 کیلومتر مرز داریم، افغانستان پاکستان دو تا کشوری که سمت شرق ما هستن با هر کدومش حدود 900 کیلومتر با هر کدوم مرز داریم. میدونید این کشور ایران وضعیت جغرافیایی توش یک مزیت بزرگ دیگه، همچنان که الان زنگی هرمز به داد مشتبه رسیده، یعنی که حتی محاصره باشه، تحریم باشه، منطقه از جغرافیایی باید بگم تحریم قحطی چیز آسونی نیست خوشبختانه. با این حال باید بگم که ما در همین 100 سال اخیر دو تا قحطی بزرگ داشتیم، دو تا قحطی بزرگ که اگر اغراق ها رو بذاریم توش کنار، صدها هزار کشته داده. در مورد قحطی جنگ جهانی، قحطی اصلی، قحطی بزرگ که اصلا اطلاعات اخبار نوشته‌های وحشتناکی هست در موردی که آدم خوری میکردن بعضی وقتا. سوال این آقای پزشکیان الان با توجه به این گذشته داره از قحطی حرف میزنه، داره میترسونه، داره فعالیت سیاسی میکنه، پوز میده، یا اطلاعات محرمانش چیزی هست به او چیزی رو نشان داده، به او چیزی گفته و به او ثابت کرده او میدونه در آستانه قحطی بودیم و اطلاعات محرمانش به حالا داره فاش میکنه. ببینید توی سخنرانی اولش میگه ما خدا، میگه خدا به ما کمک کرد، اگر ما ارز ترجیحی رو حذف نمیکردیم تو اون آستانه نمیدونم جنگ 13 روزه، ما حتما میگه قحطی داشتیم. و دومیش اون مقطع استیضاح وزرا رو داره، میگه که تو اون مقطعی به رسانه نگاه کنید در مورد واردات کالا اساسی دارن حرف میزنن، آقای میگه اونجا مطمئن باشید ما قحطی داشتیم. خانم آقا، ظاهرا حالت دوم درسته. رسانه ها از رسانه بزرگ تا رسانه داخل کشور ظاهرا خیلی توجهشون جلب نشده. ایران، همین کشور ما ایران، توی چند هفته و چند ماه قبل ظاهرا دو بار سه بار در آستانه قحطی بوده و حالا آقای پزشکیان داره در موردش حرف میزنه و در واقع داره افشاگری میکنه و خب نمیتونه بیشتر بگه دیگه. الان چه میاد که خدا کمک کرد، شانس آوردیم، یعنی درست قحطی بودیم دیگه و بیشتر از این نمیتونه بگه. اشکال قحطی البته شکل قحطی فرق میکنه. ما حداقل چیزی که من میفهمم الان در مورد قحطی که صحبت میکنیم، زبان الله مثلا قحطی آفریقا و اینا که نیستش که، ما در مورد قحطی اون شکلی که صحبت نمیکنیم. واقعا ایران کشور بزرگی هست، ما دو تا استان شمالمون مازندران و گیلان و گلستان، مثلا این سه تا استان اگر واقعا نظام کارآمد بود این سه تا استان تمام غذای ایران و خاورمیانه رو میتونن بدن، مگه هلند چقدر اندازش؟ منتها برای ما اون شکل قحطی حرف نمیزنیم. منتها خب مثلا تو همون یمن که علی اکبر ولایتی میزد تو سر ما، میگفت از مجاهدین یمن یاد بگیرید، نون خشک دستشون لنگ میبستن. در مورد یمن، خب مردم یمن در یکی دو سال 20 کیلو هر کدوم لاغر شدند. شکلی از قحطی اونجا اتفاق افتاد که توش همه چی هم بود، مزد هم میتونستید پیدا کنید، انبع هم میتونستید پیدا کنید. منتها مردم پولی نداشتند، کسی پولی نداشت، کسی توان خریدی نداشت. شکلی از قحطی بود که مردم رو وادار میکرد به نخوردن، مردم رو وادار میکرد به اینکه خودشون رو حفظ کنن. شکلی از درد و زخم و فشار اجتماعی و سیاسی وجود داشت که مردم مجبور بودن یه گوشه بشینن و همین میشه 20 کیلو به طور متوسط مردم وضعشون از دست دادن در لیبی، در یمن. ما این شکل قحطی هم داریم، شکلی از قحطی که بر اساس بیکفایتی و ناکارآمدی هم باشه داریم. خانم آقایم بذارید بهتون بگم، اصلا جنگ 13 روزه و جنگ 39 روزه 40 روزه رو ولش کنید. در همین دولت‌های چند سال اخیر روایت خود دولت‌ها این است که چند بار در آستانه انتقال دولت از یک دولت به دولت دیگه، به خاطر که ذخایر استراتژیک کشور در پایان بوده، یا مثلا دولت احمد نژاد به دولت روحانی طرف ول کرده بوده، عصبانی بوده، دولت بعدی که میاد مثلا ایران فقط واسه 15 روز گندم داشته، ایران فقط واسه 10 روز نمیدونم آرد داشته. واقعا با زور و خریدن آردهای گران قیمت با بدبختی تونستم مثلا موارد فراهم کنم. بذارید بهتون بگم که در همین ایرانی ما نه دوران قشقاییان و دوران نمیدونم هخامنشیان و نمیدونم دوران قاجار، حتی نه همین چند ماه پیش و چند سال قبل روزهایی رسید که ما میفهمیدیم آرد در بازار نیست، اما بعداً مقامات سیاسی گفتن که آره هیچ با آرد و هیچ چیزی در انبارهای استراتژیک ایران نبوده و فقط روزانه با تریلی میتونستن بیارن و پخش کنن به یه سری از موبایا. خب رد شده. ولی الان صحبت از قحطی که میکنیم، الان صحبت از ایرانی میکنیم که به خاطر مقاصد دریایی بنادرش رو بنادر نمیتونه واردات کنه. خب چرا؟ خب ایران داره قلدری میکنه، سپاه پاسداران میگه تنگه هرمز مال منه، میگه کشتی حق نداره از قسمت عمانش هم رد بشن، داره اقتصاد جهان رو گروگان گرفته. خب آمریکا واسه میگه نه منم نمیذارم تو گندم ببری، منم نمیذارم تو جو ببری. ایرانی هست که در واقع بنادرش رو تحت محاصره دریایی است. ایرانی که در 50 سال اخیر حکومت اخوندها روحانیون باعث شده زیر ساختاش توسعه پیدا نکنه. یعنی اگه شما بنادر رو بذارید کنار، کامیون های ایران خطوط ریلیش یا خطوط جاده‌ایش که نمیتونه این حجم کالا رو برسونه. و از همه اینها مهمتر، ایرانی که درسته ادعا کردن آخوندها استقلال استقلال استقلال، یکی از وابسته ترین کشورهای دنیاست در حوزه غذایی، در حوزه اقتصادی. تقریبا تمام نیاز کشور در حوزه نهادهای دامین، من یکی دو بار دیگه گفتم، همش وارداته. یعنی اگر واردات نباشه گاو و گوسفند این کشور زنده نمیمونه، شوخی نمیکنم. و خب گاو و گوسفند زنده نمیمونن، یعنی گوشت نخواهد بود و اول تا آخرش بیاد دیگه، این چرخه رو ادامه بدید. خب توی اون شرایط خانم آقایون، کشوری که تحت محاصره اقتصادی است و کشوری که دیگه قاچاق نفت و صادرات نفت هم نداره، یعنی دلار نداره، یعنی ارز نداره، پزشکان داره میگه دیگه ارز نداره، و کشوری که اون سپاه پاسدارانش هم پولا و قاچاق و چیزایی که داره مال خودشه، ارتش به ما نمیده، واسه مردم نیست، و ولی فقیهش هم ستاد قدس، ستاد شیخ فرمان امام و آستان قدس و ایناش هم مال خودشه، واسه به مردم نمیده. دولتی که پول نداره و تحت محاصره دریاییش، چجوری میتونه واسه 85 میلیون نفر یه آرد فراهم کنه؟ چجوری میتونه یه نهادهای دامی بیاره؟ حالا اگه قحطی اسمارتیز باشه ای بی نداره، قحطی چیپس باشه ای بی نداره، ولی چجوری میتونه کالاهای اساسی رو فراهم کنه؟ ما صحبت از روغن میکنیم که موقعی که تو اوکراین دچار مشکل شده، ایران تو حوزه روغن دچار مشکل شده بود، کنترل شد. این شکل اقتصادی است که آقایون فراهم آوردن. کشوری به قایت وابسته با همه دنیا سر جنگ داره، موشکش کشتیش روسیه رو اوکراین هم میزنه تو دریای خزر، یعنی همه دنیا به خونش تشنه، به همه دنیا زخم زده، به همه دنیا چاقو زده. کشوری فاسد که حالا تحت تحریم هم هست، ارزم نداره، لجبازی هم میکنه، تحت محاصره دریایی هم هست. شعب ابی طالب برزید دور، شعب خزره، شعب چونگر هرمزه. اینجا یه چیز اضافه کنم، آقای مسئول پزشکیان چند روز پیش داشت پوز میداد، میگفت بله ما قبلا هفته یک دونه قطار از چین کالا وارد میکردیم، حالا شده روزی 3 تا قطار. بشینید نهادهای دامی که کشور نیاز داره حساب بکنید، بعد بگید روزی 3 تا قطار چه، روزی 6 تا قطار بیاد از چین. فقط نهادهای دامی کشور نمیتونه تامین کنه، روزی 6 تا قطار اینا وارد کنن، نهادهای دامی کشور نمیشه تامین کرد. کشوری که برنج میخواد، گندم میخواد، جو میخواد، فقط کالای اساسیشو دارم میگم. ما تو کشوری که چادر سیاش از چین وارد میکنه، همین خواهران بسیجی اسمارتیزی، خانم بسیجی ساندیسی، مذهبی ها مسلمان واقعی، روی ماشون هم ببوسم، من در ساندیسی ها دارم حرف بزنم، اینا اگه کشور دوست همسایه چین نباشه، چادر سیاه هم ندارن. خب از چادر سیاه تا برنج و گندم و نهادهای دامیشو میخواد وارد کنه، از روغن سرخ کردنی شما بگیرید تا روغن ماشین، همه شو میخواد وارد کنه، لازم تو روغن ماشین بهتر از روغن سرخ کردنی روغن میخواد چیکار بکنه از کجا وارد کنه. این شکل ترسناک آینده است که اتفاقا اینجا باید سوال پرسید که از جیب کی داری لات بازی در میاری، قلدر بازی در میاری. حالا چون ایران اسم قحطی واسه زیاد اغراق نکنید، قحطی کدوم ایران 15 تا همسایه قربونش برم چی میگید؟ گیلان و مازندران و گلستانش میتونه غذای خاورمیانه بده، حرف منه واقعا هم میتونه بده، اما همون ایران است که یه سال سیب زمینی کم داره، یه سال پیاز، هنوز گاوت کشاورزی اینو نتونسته فهم میکنه، یه سال همه سیب زمینی میکارن پیازشون خراب میشه، بعد میگن سال بعد بریم پیاز بکاریم، همه میرن پیاز میکارن، سیب زمینی ها میمونه. وضع کشوره. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ماست، همچنین معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام، عرض ادب، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون در چشم انداز. خانم تارخانی، بذارید از شما شروع کنم. سوال اول از هر دو بزرگوار یکسان خواهد بود، ولی نمیدونم چجوری میخوام راجع به این سوال سخت حرف زدن. خطر ترسناک قحطی بیخ گوش ایران، پزشکیان میگن. شما خانم تارخان به من برداشت خودتون رو بگید راجع به قحطی. قحطی به نظرتون یه چیز دور از ایرانه یا ممکنه پیش بیاد؟ و الان به نظرتون قحطی این روزا که داریم حرف میزنیم از سر ایران برطرف شده؟
2: سلام و روز بخیر خدمت شما، مهمان محترم و مردم عزیز ایران. واقعیت اینه که مردم ایران انقدر خودشون ته این سالها فقر رو تجربه کردن در تمام سطوح. میتونم به جرئت بگم از تمام کارشناسانی که سازمان جهانی غذا فاو داره اینها قوی تر میتونن تحلیل بکنن، چرا که اون تجربه رو زیستن و با تمام وجود احساسش کردن. یه نکته قبل اینکه توضیحات جواب سوال شما رو بگم، آقای پزشکیان یک بارم بهشون توصیه کردم تشریف ببرن کتاب آمارتیا سن رو بخونن در مورد اینکه تعریف قحطی چیه. آقای آمارتیا سن به خاطر این کتاب نوبل گرفته، توش توضیح میده که آقایون سیاستمدارا فقر و قحطی لزوماً به معنی نیست که اون کالا تو بازار نیست، به این معناست که مردم پولی ندارن که اون رو در بخوان تهیه بکنن، قفسه ها پره، چه بسا هیچ کمبودی شاید تا چند ماه آینده هم نباشه، ولی مردم پولی تو جیبشون نیست. چرا؟ چون شما با تورم بیش از 130 درصدی مواد غذایی و تورم سالانه بیش از 60 درصد پدر اونا رو در آوردی، پس اونها صرفاً دارن به بقا فکر میکنن و برای بقا هم فقط دارن به زنده موندن و نه کیفیت غذایی که میخورن فکر میکنن. من خیلی فکر کردم که چطور میتونم این موضوع رو ساده بگم، چون حقیقتاً از گفتن تئوری‌ها، نظریه‌ها، عددها دیگه خسته شدم شخصاً. مطمئنم خیلی از کارشناسان تو این جایگاه قرار گرفتن و واقعاً از فقری که الان تو جامعه هست هممون ناراحتیم و از بیفکری که حکومت داره ناراحت‌تری. من میخوام این نمودار رو به مردم عزیزمون نشون بدم. تو این نمودار ما داریم از چی حرف میزنیم؟ اول اشاره کنیم ما با کشوری طرفیم که آمار و اطلاعاتش هیچ وقت به روز نیست، حتی اگه به روز هم میشه بخشی از آمار همیشه سانسور میشه. اینجا ما با چی روبرو هستیم؟ این خط فقر رو در نظر بگیرید و اینجا توی ستون عمودیش 100% جمعیت ایران. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد سال 1402 اومد در مورد فقر مطلق صحبت کرد، گفت 30% جامعه ایران زیر خط فقر مطلقن، یعنی توانایی تأمین حداقل زندگی رو ندارن، نه نونی دارن بخورن نه سقفی بالا سرشونه. بعد این 50% که این بالا دارید میبینید فقر غذاییه. این آمار فقر غذایی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم اینم آمار رسمیه، داره میگه مردم ایران طبق استاندارد فاو باید 2200 کالری در روز بگیرن که اون استاندارد بقاست، استاندارد شرایط اضطراریه، نه بهترین حالت. 50% مردم ایران هم در سال 1401 زیر خط حداقل فقر کالری بودن. یعنی شما همین دوتا آمار رو در نظر بگیرید، تازه سال 1401 و سال 1402 وضعیت دلار میانگینش مثلا فرض کنید رو اوردر 40,000 تومان، این دو سال ما در نظر بگیریم دلار الان شده 200,000 تومان، تقریبا 5 برابر شده. تورممون هم که حتی آمار رسمی حساب بکنیم تقریبا 2 برابر شده. یعنی این آماری که میبینید، این آمارها نه جنگی در کار بود نه بحث حذف ارز ترجیحی بود، نه قحطی بود، نه هیچ چیز دیگه. تو اون شرایط، تو اون شرایطی که ثبات بود، وضع مردم ما این بود، یعنی از هر یک از هر دو نفر ایرانی یه نفر غذای درستی نمیگیره، از هر سه نفر ایرانی هم یه نفر فقر مطلق داره. حالا اینا خروجیش چیه؟ کجا خودشو نشون میده؟ مثل آمار اقتصادی که ما هیچی ازش نداریم، خروجیش میشه آمار خودکشی بالا، آمار بسیار زیاد کودکان که پوکی و سخان دارن و سوء تغذیه دارن، آمار افسردگی های بالا و در نهایت آمار اشتغالی که حقیقتا جو که ما وقتی آمارشو نگاه میکنیم و همه اینا یه حرف به ما میزنه که تغییر حاکمیت دیگه یک شعار فانتزی و یک آپشن نیست، یک اضطراره. الان شما با مردم و جامعه طرفی برای اینکه فقط و فقط بتونن زنده بمونن با اون یارانه‌ای که خود همین دولت داره میده، 1,000,000 تومان، اگر فقط و فقط 3 وعده غذاشونو نون بخورن و تخم مرغ، یعنی هر وعده غذا یه نون لواش با 2 تا تخم مرغ بخورن، هزینه هر وعده غذاشون میشه 50,000 تومان. طی یک روز که 3 وعده بخورن میشه 150,000 تومان، طی یک ماه میشه 4.5 میلیون تومان. این 4.5 میلیون تومان، اون 1,000,000 که دولت بهشون میده 7 روز میتونن زنده بمونن. سوال اینه خانواده که فقط همینو داره میگیره چه جوری باید زنده بمونه؟ نتیجهش هم شما تو آمارای رسمی میگی.
1: یه سوال کارخانه
2: پولی نداره.
1: ممنون. البته چیزی که پزشکیان داره میگه به نظر میاد که بحث اساسا نبود کالا رو بیشتر روش حساسه. ولی یه سوال، این آمار رو شما منبعتون چه کجا آوردید؟ به این خاطر که من از کارشناسای مثلا میشیدم مرکز پژوهش مجلس قبل از جنگ، قبل از اینکه مجلس تعطیل بشه بره تو این بازی، صحبت از این میکرد که چون شما یه فقر غذایی گفتید، یه فقر در واقع خشن و سیام به عنوان فقر مطلق استفاده کردید، دیگه اشتباه نکن، فقر خشن و مطلق الان میگن در واقع فقر غذایی میگن 70% و فقر خشن مطلق میگن 50%. به خاطر که یکی از تعریف های فقر خشن اصلا همون کمبود پروتئینه و همچنین چیز. حالا خواستم بگم که راجب این آمار منبعتون چی است و نهایتا اگر منظور کالاهای مصرفی باشه، این خیلی کوتاه بگید از چه میگید سی کمتر از 1 دقیقه که من برم خدمت آقای نظام آبادی، اگر منظور تأمین کالاهای اساسی باشه، این ساختار فعلی میتونه کالاهای اساسی ایران رو بر اساس آمار به سادگی فراهم کنه؟
2: قطعاً که نمیتونه، آمار رسمی ما براش نداریم، ولی با یه محاسبه سرانگشتی میتونیم بهش برسیم. آماری که خدمتتون گفتم مال وزارت رفاه و همینطور مرکز پژوهش هاست، آپدیت سال 1401 و 1402. ما هیچ آمار دقیق دیگه ای نداریم و متاسفانه اداره کلی که توی وزارت رفاه خط فقر رو اعلام میکرد، فصلی هم اعلام میکرد، بسیار گزارش خوبی بود. از اون سال مثل تمام گزارش های مهمی که توی ایران منتشر میشد دیگه منتشر نشد. اما برگردم به سوال شما، اینکه آیا ما امکان این رو داریم که در ایران این تأمین رو داشته باشیم؟ جواب مطلقاً خیره. خودتون به خوبی اشاره بهش کردید، 80% ورود کالاهای اساسی ما از بنادر جنوبه، خب اونجا که معاصر است. نهایتاً 20%ش از مسیرهای زمینی شمال و غرب و شرقه. آقای پزشکیان که داره با افتخار از اینکه خط قطار را افتاده 3 قطار در روزه، من فقط میخوام یه عدد خیلی ساده بگم. هر کشتی کانتینربری که میاد فلبر غلاتو میاره، تقریبا چیزی حدود 40,000 تا 50,000 تن تو هر سری میتونه بیاره. شما خط قطارتو بیای را بندازی 3 قطار در روزم بره بیاد، این ماکسیموم چیزی که میتونه طی 1 سال تو کشور بیاره نهایتا بین 1.5 تا 2 میلیون تنه، نه آقا 5 میلیون تنه. شما نیاز سالانت به کالای اساسی 20 میلیون تنه. کالای اساسی که میگیم صرفا اون غلات رو داریم میگیم، ما بقیه چیزای اساسی رو بذارید کنار. شما 20 میلیون تن نیاز داری، اونم را بندازی نهایتا 3 میلیون تا 4 میلیون تن در خوشبی نانه تا این حالت نمیتونی واردات داشته باشی. پس قطعا ذخایر استراتژیک ما طبق گفته خودشون داره کمتر از 6 ماه دیگه تموم میشه و اونجاست که باید ببینیم تدبیر آقایون برای زیست مردم چیه.
1: احتمالاً یه چیز به قول خودشون هیبریدیه، کلمه هیبریدی استفاده میکنن، یعنی یه بخش از جامعه رو وادار میکنن نخرن، یه بخش از جامعه فقیر میشن، یه بخش از جامعه رو چه میدونم. آقای نظام آبادی خوش آمدید، متشکرم از صبر رو تحملتون، سپاسگزارم از اینکه منتظر موندید. آقای پزشکان تو همین سخنرانی آخرش میگه هر خانواده 18 تن نان مصرف میکنه، بعد خودش میگه آره اگر اونجوری نمیشد از ترجیح از نمیکردیم قطعا قطعی میشد غیره. یعنی هی داره اشاره میکنه به الگوی مصرف، اینو میخواد حذف کنه، اون میخواد حذف بکنه، میگه مصرف بگذاریم. سوال همون چیزی که از خانم تارخانی هم پرسیدم، شما چطور میبینید مسئله قحطی رو، نزدیک به ایران یا دور از ایران، مخصوصا در حوزه کالاهای اساسی و اون چیزی که دولت میخواد فراهم کنه؟ و همچنین آمار وضعیت فعلی رو، خانم تارخانی آماری گفتن که البته بعدا گفتم 1602 خیلی هم خوبه، عدد رسمی اشاره کردم، ولی اون چیزی که من میدونم و در واقع البته حق دارم رسمی نیست، اینه که حدود 70% جامعه را زیر خط فقر، 50% زیر خط فقر خشن. شما چطور میبینید وضعیت فعلی ایران رو؟
3: درود بر شما مهمان برنامه و بینندگان محترم. در خصوص این آماری که اشاره کردید، قبل از پاسخم توضیح بدم که ببینید در خصوص نرخ خط فقر در ایران هیچ وقت اجماع وجود نداشته. حتی توی سالهای اخیرم دیدیم خیلی از اقتصاددان‌ها خودشون اومدن جدا این رو حساب کردن، از 30% میگن تا 70% حتی، و همونطور که خانم تارخانی هم اشاره کردن، اون آمار در واقع رسمی که قبلا منتشر میشد رو ما نداریم، حالا شاید به دلایل سیاسی و این مقداری شاید سردرگم کننده باشه. اما در خصوص قحطی، ببینید قحطی خب یک واژه کیفی هست بیشتر، اما خب ما نهایتا آخر کار باید یک متر و معیاری براش داشته باشیم تا بتونیم حالا این قضاوت بکنیم صحبت‌های پزشکیان رو. توی اون سیستم در واقع طبقه بندی یک پارچه‌ای که در واقع مراحل امنیت غذایی رو در جهان توضیح میده، قحطی رو اینطور تعریف میکنه که همزمان دست کم 20% خانوارها در یک کشوری با محرومیت غذایی بسیار شدید روبرو باشن. یعنی بسیار شدید به این معنی که سوء تغذیه حاد وجود داشته باشه که از اون آستانه هایی که تعیین میکنه خودش عبور بکنه و به مرگ و میر در واقع منجر بشه که جامعه رو در یک سطح بحرانی برسونه. خب البته که جای شکرش باقیه که چنین طبقه بندی عمومی در مورد ایران هنوز نداریم، اونم به لطف منابع طبیعی بوده نه در واقع سیاست گذاری. بنابراین از نظر فنی میشه گفتش که دست کم تا الان همچین در واقع متر و معیاری در ایران رخ نداده، و من تصور میکنم پزشکیان بیشتر حرفش به معنای در واقع همون کمبود کالا، اختلالاتی که تو بازار هست و به نوعی خواسته برای خودش در واقع به یک نوع اعتبار سیاسی بخره، چون دستاورد دیگه ای که نداشته. و خب درون ارکان حکومت هم خیلی به این حرفایی که زد در مورد قحطی انتقادات شدیدی شد. البته این معنیش این نیست که خطر قحطی وجود نداره. ببینید ما همین الانش هم گفته میشه که حدود 35 میلیون نفر در ایران داریم که در وضعیت ناامنی غذایی هستن. این ناامنی غذایی فرق میکنه با اون آستانه مرگومی. این در واقع 35 میلیون نفر به این شکل هستن، 4 میلیون نفر ناامنی شدید دارن که قطعا اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، اگر بخوایم واقعی باشیم، این آمار میتونه شدیدتر هم باشه. اما اون چه که اهمیت داره به اعتقاد من، تورم مواد غذایی است که به اعداد بسیار عجیبی رسیده. بعضی از اقلام 300% 400% رشد داشتن توی گزارش آخری که داشتیم. حالا اگر بخوایم این محاصره رو در واقع پیوند بزنیم با این مسئله، خب وابستگی لوجستیکی ایران به دریا خیلی زیاده. اشاره هم کردن 80% حدوداً از دریا واردات میشه، تجارت میشه. ما کلن سالی 100 میلیون تن در واقع تجارت واردات داریم که این بخش عمده‌ایش از مسیرهای دریایی بوده. مثلا فقط بندر امام که بندر فله مواد غذایی، بیشتر کالای اساسی از اونجا میاد، 14-15 میلیون تن از اونجا وارد میشد فقط. حالا 5-6 میلیون هم از جای دیگه، مجموعاً 20 میلیون تن میشه گفت غذا وارد میشد. خب این اونطوری که گفته میشه حداقل بخش زیادیش متوقف شده. حالا آمریکا میگه بشر دوستانه اجازه میدیم مثلا یک تعداد کشتی وارد بشن، اما نمیدونیم این بشر دوستانه مثلا کنجاله هم توش هست یا نه، ذرت هم توش هست یا نه. در هر صورت من فکر میکنم در واقع فارغ از این بحث ها، اون چه که مشکل فوری اقتصاد ایران هست، بگذاریم از اینکه پزشکیان چی گفته، در این لحظه بیشتر از این که کمبود غذا یا قحطی مطرح باشه، به نظر من قیمت غذا مهمه و دسترسی اقتصادی و مالی به غذاست. شما اگر گروه خوراکی ها رو نگاه کنید، در بخش روغن، نان، غلات، اینها همه کالای ضروری هستن، گوشت، حبوبات.
1: خب خب آقای نظامی یه چیزی شما الان در صورت من خوشحال کرد حرفتون، ببخشید واسه حرفتون پریدم، فکر کنم شما گفتید در واقع یه صورت دیپلماتیک و خیلی محترمانه در واقع اینو میگید که درست ایران با مسئله تورم مواجه هست، با فلان مواجه هست، اما دارید میگید که اقتصاد ایران داره کار میکنه، با بحران خاصی فعلا مواجه نیست، مسئله مثل قحطی و اینا هم که من عرض کردم واسه ایران اصلا خیلی بزرگه، هم چیزی مطرح نیست، و مشکل اقتصاد ایران مشکل تورم. اینو من درست فهمیدم شما دارید اینو میگید؟ یعنی با این وضعیت فکر میکنید نهاد دولت میتونه در واقع بالا پایین اقتصاد ایران کنترل کنه و مشکل خاص با بحران خاصی پیش نخواهد اومد در حوزه چیزی که آقای پزشکیان اسمش گذاشته قحطی؟
3: خیر، به این معنا بله عرض نکردم، عرض کردم که بر اساس اون تعاریف اولش عرض کردم متر و معیاری باید قرار بدیم برای کلمه قحطی. من عرض کردم حداقلی ترین حرفی که میشه زد اینه که اون بر اساس اون متر و معیار اون وضعیت در ایران رخ نداده، اما امکانش وجود داره در صورت ادامه این وضعیت، امکان این که اون 35 میلیون نفر و اون 4 میلیون نفری که در وضعیت ناامنی هستن تعدادشون بیشتر بشه وجود داره، اما این در واقع تورم بالای مواد غذایی خودش کم بحرانی نیست، شاید به اعتقاد من از قحطی مهمتره. یعنی خب همین در وضعیت میزان کالری مصرفی، میزان در واقع پروتئین مصرفی، در تمام این آمار رو نگاه کنید ما نزولی بودیم. این بسیار مشکل های
1: خب خب یه سوال اینجا پیش میاد، این شکل رو به نزول در واقع سطح دسترسی مردم مواد غذایی به قول شما استفاده، تورم، پیامدهای تورم در ایران، این شما یک بیماری اقتصادی، مشکل اقتصادی میدونید که با روش های اقتصادی میشه حل بشه، با اصلاحات اقتصادی میشه حل بشه، یا یه روندی میدونید که وابسته به سیاست خارجی، سیاست کلی کشور هست و با ادامه وضعیت فعلی دائم رو به افول خواهد بود؟ تعریف شکل مشکل رو کجا میدونید؟ یعنی و و و اگر حالت دوم میدونید، خب دورنما چیه در ماهای آینده با چه وضعیتی ما روبرو خواهیم بود اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی محاصره دریایی ادامه پیدا کنه؟
3: ببینید در خصوص راه حلش مشخصه، الان در تمام دنیا راه حل مقابله با تورم مشخصه، تمام بانک‌های مرکزی دستورالعمل‌هایی دارن با ابزار نرخ بهره، با مثلا اقداماتی که توی بازارهای بدهی میکنن، با ریپو ریورس ریپو، با از تمام این ابزارها استفاده میکنن، سطح نقدینگی رو کنترل میکنن، به اون تورم هدفشون میرسن. پس مشکل راه حل نیست، راه حل روشنه، ابزارها روشنه، میشه به راحتی توی یک بازه مثلا 5 ساله 10 ساله نرخ تورم رو مثلا به اون هدف تک رقمی 2% هر چقدر رسون. اما مسئله اینه که در واقع استفاده از این ابزارها در نهایت آخر کار در ایران به مسئله اقتصاد سیاسی مربوط میشه، همونطوری که اشاره کردید به سیاست خارجی پیوند خورده، به تحریم ها پیوند خورده، به در واقع حتی FATF مسائل پولشویی. ایران نمیتونه از ابزارهای در واقع بانک‌های بین‌المللی، از صندوق بین‌المللی پول، از بانک جهانی استفاده بکنه برای اینکه بتونه با استفاده از وام‌های خارجی مثلا بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری خودش رو پر بکنه، بتونه بنگاه‌ها رو تجهیز بکنه، تولید رو رونق بده، در کنارش بتونه سیاست‌های پولی رو در واقع با استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی کنترل بکنه و در نهایت تورم رو پایین بیاره. پس این راه حلش مشخصه، اما راه حل سیاسیش من گمون می‌کنم که بن‌بست کامل با وجود این سیستمی که الان داریم.
1: خب دقیقا مثلا همینجاست. خانم تارخانی شما نظرتون چیه در مورد حرفهای نظام آبادی؟ چون چه چیزی میگم من میفهمم، میدونید این میفهمم راه حلش مشخصه، نه به نظرم اصلا اتفاق مشخص نیست. این استانداردی که میگن که آقا مثلا کنترل نقدینگی، اینو اغلب کارشناسان تکنوکرات میگن، خب آره کنترل نقدینگی بابا اون راهکار مال اروپا است، مال آمریکا است، توی ایرانی که شما واسه در واقع چی میگن کنترل ترازنامه بانکی باید جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل بشه، بعدم جلسه وتو میشه توسط شورای چیچی که خامنه‌ای درست کرده تصمیم جلسه، شما یک کار خیلی ساده نمیتونید انجام بده، حکومت نمیتونه انجام بده، چطور میتونید انتظار داشته باشید از دولتی که یا از بالا پیغام میده که اینقدر بده به حوثی‌های یمن یا اینقدر بده به حزب الله، انتظار داشته باشید اسکناس شاپ نکنه؟ دولتی که الان حقوق نظامیاشو میگه من نمیتونم بدم به خاطر سیاست خارجیش، صادرات نفت نداره، تجارت جهانیش خابیده، حکومت هم نمیخواد عقب بره، این دولت هم اینجا مونده، چطور انتظار داریم اسکناس چاپ نکنه؟ خب این مجموعه این رو بذارید کنار هم، آقای نظام آبادی در واقع این چیزی که من گفتم دیدن ایشون تو حرفاشون، میگن که آقا هم مسئله سیاسی است که من عرض کردم، منتها مسئله سیاسیه یا مسئله ماهیت حکومت است؟ میدونید مسئله سیاسی یا مسئله شکلی که حاکمه بر ایران و ما باید تمام همه چیز از اول اصلا تعریف بکنیم. من نمیخوام با آقای نظام آبادی در واقع خط تعریف بکنم که مثلا ایشونو به قول بدم بگم تحلیل تکنوکرات من چیچم، نه نه، ولی میخوام بگم که آیا به نظرتون این شکلی از راهکارها که خب راهکار علمی هست، راهکار آکادمیک هست، در ایران اساسا قابلیت اجرا داره؟ ما اصلا خیلی ساده میگیم نظم اقتصادی، نمیدونم آیا اصلا اجرا میشه در ایران، قابلیت اجرا داره؟
2: این راه حلای علمی برای اقتصاد ایران یک جوکی بیش نیست. شما گذشته رو نگاه کنید، آینده رو میتونید پیش بینی کنید. من کاملا با این موضوع مخالفم که ابزار نرخ بهره میتونه تو اقتصاد ایران جوابگو باشه. ابزار نرخ بهره توی اقتصادی جواب میده که تورم تک رقمی و زیر 5% داشته باشه. بانک مرکزی میاد با نرخ بهره بازی میکنه، هم حواسش به تورم هست هم حواسش به اشتغال هست. هر کدوم کم و زیاد شه میاد بر اساس اون تیم که داره و یه تیم مستقل و غیر دولتیه تصمیم میگیره که چیکار کنه. خب ما بخوایم این ابزار شیکو ببریم تو ایران چیکار میخوایم بکنیم؟ همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم از سال 1402 نرخ سپرده بانکی یا همون نرخ سودی که مردم میشناسن این تقریبا 4-5 سال تغییر نکرده، از 1402 داره میشه وارد سال پنجمش میخواد بشه. این رو الان زمزمش هست، وزیر اقتصادم ازش حرف زده، گفته نرخ سود خیلی پایینه، ما اصلا با این نرخا نمیتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم، مردم دارن پولاشون از بانکا میارن بیرون، بازارهای موازی رو دارن دوچار نوسان و تنش میکنن، پس ما میریم سر وقتی که نرخو ببریم بالا. حالا نرخم کیلویی میخوان ببرن بالا، از 23% که میانگین الان هست میخوان ببرن رو 35%. یعنی شما یک شوک وحشتناک داری به اقتصادت میدی، بعد حالا میخوای تو این اقتصاد از ابزار نرخ بهره استفاده بکنی. خب واقعا این محکوم به شکسته. بعد از طرفی این داستان نقدینگی که شما میخوای با ابزار بهره جمعش بکنی، نرخ بهره رو میگی من زیاد میکنم، آدما پولاشون رو ببرن بذارن تو بانک، نرن دلار رو طلا بخرن، بازارا رو بریزن به هم. خب شما این وسط اون نقدینگی رو چجوری ایجادش کردی؟ یک موتور تولیدش به اسم دولت و بانک مرکزی بی پول هست. بله. اونجا نشستن هر وقت بله. بی پول میشن شروع میکنن چاپ پول. در واقع جمع بندیش اینه که دولت ها به ویژه دولت ایران به لحاظ ریالی هیچ وقت ورشکست نمیشه، چون موتور چاپ پولش داره کار میکنه. چیزی که نمیتونه چاپ کنه دلاره. حالا این هزینه شو کی میده؟ مردم با تورم دارن میدن.
1: آره حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این وارد بحث در واقع این دوگانه بشیم، چون توی این حوزه دو تا نظر مختلف داریم، میتونه حتی به مناظره تبدیل بشه. نه نمیخوام بعد تئوری بخوام بگم اینا، نه بمونیم هم موضوع در واقع روزمره برنامه. خام تو خانه خیلی کوتاه دیگه یه دقیقه جواب بدید که بس بتونه بچرخه. الان در مورد شاخص فلاکت که صحبت میکنید، وضعیت بازار ایران، آمارهای ولی جامعه ایران که صحبت میکنید، این جامعه الان اگر قرار باشه محاصره دریای ادامه پیدا بکنه، میشه پیش بیه داشته باشه 3 ماه بعد 6 ماه بعد چه وضعی خواهد داشت؟
2: واقعیت اینه که اوضاع اصلا پیشبینی خوبی نیست. یعنی گفتنشو هرچی هم بخوایم محافظه کار باشیم یا نخوایم اصطلاحا دل مردم رو خالی کنیم نمیشه. ما اگر فرض کنیم تا پایان سال همین سیستم کجدار و مریض مذاکره و جنگ برقرار باشه، اتفاقی که میفته اینه محاصره سر جاشه، دولت این وسط هیچ درآمدی نداره، یعنی نه چیزی میتونه به واردات کنه نه چیزی صادرات کنه، پس یه دولت بی پول اینجا داری، دولتی که اومده 30% درآمدش هم روی دلار بسته، روی دلارهای وارداتی از نفت، تقریبا 50% هم بسته رو مالیات. خب تو محاصره دریایی هستی، دلاری که نمیاد، واردات هم نمیتونی برای کالای اساسی داشته باشی، نمیتونی برای صنایع داشته باشی. از طرف دیگه اوضاع خراب و در و داغونه، شرکت های تولیدیت، اونایی که پولساز بودن بخشیشون فعلا توقف فعالیت دارن به خاطر جنگ، بخشیشون هم خودت اونا رو بیچاره کردی و نمیذاری تولید بکنن با اون قصه قحطی که برق توی تابستون دو ماه و گازی که توی زمستونه. پس از اونا هم نمیتونی همین مالیاتی که پیش بینی کردی بگیری، پای مالیاتی رو روش بدیم که پیشکش میمونه. آیتم سوم که بیای بری مثلا دارایی که داری یا اوراقی که داری ببری تو بورس بفروشی، اونم که با این وضعیتی که با این نرخی که الان اوراقت داره کسی ازت نمیخره. پس شما به عنوان دولت اونجا بی پولی. چرا انقدر تاکید رو نقش دولت داریم؟ برای اینکه همه بدبختی مردم از دولته. تورم دست ساز دولته. هر دفعه هم که بی پول میشه دست میبره تو جیب مردم در قالب های مختلف، چیزی که الان داریم میبینیم به اسم افزایش نرخی که روی قبضای برق، گاز و همینطور بنزین به زودی اتفاق میفته. پس مردم بدانید آگاه باشید که تا کمتر از همون 6 ماه آینده تورم ماهانه‌ای که میانگین 7% به راحتی دو برابر میشه و منتظر شرایط بسیار سختی باشید. پس اگر میتونید سعی کنید
1: شما که عوض میشه همین نظر من از آقای نظام آبادی بپرسم. واسه پیش بینی های تلخ شده که عوض بشه، ولش کن آقای نظام آبادی. البته گفتم ولش کن، بعد دوره بعد بگید، وقت زیاد نداریم. اگر نکته دارید بگید، ممنون میشم که ولی به سوال من جواب بدید و کوتاه، وقتم تمام میشه. ببینید الان در مورد کوزا کالای اساسی و ری اکسپورت، اونی که میوردن از امارات میگیرن، اینی که اصلا از بین رفته دیگه، هیچی. بخش از زیرساختار هم زدن مثل فولاد و اینا نابود شده. حوزه تولید ایران آسیب وحشتناکی دیده. به نظرتون میتونن در کوتاه مدت یا میان مدت جمع و جورش کنن، یا راه دیگه میتونن پیدا کنن از طریق همسایگان چین یا غیره نیاز رو تامین کنن؟ شما چطور میبینید در این حوزه افق 5-6 ماه آینده رو با ادامه وضعیت فعلی یعنی معاصر داری؟
3: مثلا من فقط یک اصلاحیه بدم، اون چه که بنده عرض کردم دقیقا در هیچ تعارضی با اون چه که دو بزرگوار فرمودید نداشت. بنده عرض کردم در دنیا این ابزارها وجود داره به صورت تئوریک، اما در ایران با انسداد سیاسی مواجه میشه، راه حل اقتصاد سیاسی داره و عرض کردم که به بنبست میرسه در نهایت. یعنی بله نه چیزی که شما فرمودید
1: اشاره باید بکنم
3: اینه که ببینید این مسیر خب تا بی نهایت ممکنه ادامه پیدا بکنه. یعنی اساساً در واقع این در اگر ما بخوایم هزینه فایده بکنیم، هزینه فایده اقتصادی بکنیم در خصوص تبعات این وضعیت، این زمانی معنا و مفهوم داره به اعتقاد من که شما با یک دولت نرمال طرف باشید. یعنی دولت هایی که تابع محدودیت های اقتصادی و دموکراتیک هستن. حالا درسته که سقوط پول در واقع تورم رکود بیکاری اینها در نهایت هزینه سیاسی ایجاد می‌کنه، اما در نظام سیاسی ایران به راحتی بخش بزرگی از این هزینه ها میتونه به جامعه منتقل بشه. بنابراین از اونجایی که هیچ نقطه شکستی برای اقتصاد ایران اساسا تعریف نشده، مثلا اگر اوایل دهه 90 که مثلا دلار 1000 تومان بود، اگر کسی میپرسید که آقا این تحریم هایی که شما دارید اگر ادامه پیدا کنه مثلا در چه نرخی از دلار جمهوری اسلامی متوجه میشه که این سیاست ها آسیب زا بوده و سیاستش رو عوض میکنه، احتمالا سوال شما اشتباه بوده، چون الان دلار 200,000 تومانه و تهدید روی زیرساخت ها هست، از این بدتر نمیشه و هنوز صحبت از ادامه جنگ داره میشه. مثلا اگر تورم چند درصد بشه شورای عالی امنیت ملی میکنه و میگه آقا بس هیچ سقفی نداره، یعنی به اعتقاد من این مضرات و این تبعات میتونه ادامه پیدا کنه. هیچ حد ضرری وجود نداره، اونطوری که معامله گرها بهش میگه استاپ لاس. هیچ استاپ لاسی نداره جمهوری اسلامی در اقتصاد
1: و به همین خاطر میگم حکومت نرمالیست. ببین جناب نظام آبادی، الان میدونید در حوزه پزشکی و خیلی از مردم واقعا عمل جراحیشون انجام نمیدن، دکتر نمیرن، یعنی بیماری خطرناک دارن، بخواد پولشون ندارن و اصلا ترسناک این حرف. یا در حوزه بازنشستا همینجوری کم کم یه بخشی از خدمات اجتماعی انگار داره میشکنه. اینو شما یه روند متداول معمول حکمرانی به سبک جمهوری اسلامی میدونید، یا یه اتفاق خاصی داره در اقتصاد ایران اتفاق میفته که در 40 50 سال گذشته نبوده؟
3: قطعا این شرایط خب ویژه و خاصه، اما در واقع اون چه که ما دیدیم طبق تجربه در نهایت همه این هزینه ها به مردم وارد میشه و نهایت اقداماتی که در واکنش به این مسائل میشن معمولا پوپولیستیه و مشکل رو در واقع حل نمیکنه. یعنی تا جایی که ممکن باشه کسری ها رو مثلا با خلق در واقع نقدینگی تامین میکنه، واردات رو مثلا اگه مشکل پیدا باشه میان سهمیه بندی میکنن، میگن آقا مثلا شما یک مقدار مشخصی میتونید واردات کنید و سهمیتون اینقدر، ارز رو مثلا سهمیه بندی میکنن و مجموعه سیاست هایی که در واقع اعمال شده در نهایت مصرف رو محدود میکنه و فشار رو روی مصرف کننده میاره. بنابراین چیزی که در واقع توی اقتصادهای متعارف ما ببینید مشکل اساسی ما اینه، اصلا ما هیچ خط قرمزی نمیتونیم در واقع تعریف بکنیم برای نظام حاکم بر ایران، لزوما خط قرمزی در اقتصاد وجود نداره. بنابراین هر گونه واکنش و اقدامی که بتونه فشار رو بر مردم بیشتر بکنه در واقع احتمال داره که انجام بشه. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم در همین در واقع وضعیت هم باز هم شما در واقع اگر حد ضرر نداشته باشید، اگر که مشخص نکنید که کجا در واقع باید این سیاست ها متوقف بشه، اقتصاد این رو بر شما اعمال میکنه. این که در واقع تا چه زمانی در این شرایط جنگ و محاصره بفرم.
1: نه خواهش میکنم شما یه دقیقه مونده چند نکته دارید بفرمید تمامش کن چند سنه کوتاه. خیلی متشکرم. خب خانم تاریخان یه دقیقه تقریبا وقت مونده یا شاید کمی بیشتر. تسنیم گزارش داده که رئیس اتحادیه برکداران مواد غذایی تهران گفته که این از طریق عراق دارن برنج آمریکایی قاچاق میکنن به ایران و در ایران داره ارائه میشه. دبیر انجمن آره اونم بهش گفت، یعنی یه جورایی آقای نظام آبادی داره میگه، نگفتن ولی حرفش این بود که این گربه مرتضی علیه، یعنی هرچی میشه میخوره زمین و درست خراب میکنه ولی آخرش به مردم تحمیل میکنه. شما هم تعبیرتون همینه، یعنی نهایتا توی این سیل پرتلاتون فکر میکنید که میتونن با همین قاچاق و باچاق و اینجور چیزا اوضاع رو تحمل کنن یا بالاخره این نقطه میرسه که مجبور میشن تن بدن به واقعیت های چیز عوض بشن؟
2: من مطمئنم که چیزی که میتونه این حکومت رو پای میز مذاکره بنشونه و تموم شاید بکنه این مسئله جنگ رو، موضوع اقتصادیه. خشم اقتصادی که وزارت خزانه داری تعریف کرده بسیار هوشمندانه است. میگه من هم میخوام کانال تولید پول رو کامل متوقف کنم با محاصره، کانال انتقالش از طریق صرافی ها و کانال برگردوندن پولش دوباره از طریق اون شبکه بانکداری سایه. کاری که داره میکنه کاملا شریانهای مالی جمهوری اسلامی رو بسته و انقدر این موضوع براشون مهمه که آقای ترامپ تقریبا میگم دو هفته اخیر دو تا توییت در مورد کاهش ارزش ریال فقط نوشته و نشون میده که تمام تمرکز اونها پشت در نشستن نگاه میکنن ببینن این فروپاشی از داخل کم کم بدون هزینه، البته که با خون و خون ریزی مردم داخلی اتفاق خواهد افتاد. یه جمله حیفم میاد واقعا نگمش،
1: تمام شد وقت.
2: خامنه ای رهبر دیکتاتور و قائد شهید حضرات فعلی یک رمانی رو همیشه لغلغه کلامش بود، میگفت رمان بینوایان، ایشون میگفت این بهترین رمان تاریخه، الان ایران رو تبدیل کرده به سرزمین بینوایان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما بود و همچنین مسعود تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف زد. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دل سوخته در کردستان، هر جا هستید در دوباراتون بخورد سر آقایون. حیف ایران که به این وضعیت افتاده. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام

0: 12 ظهر در ایران، چهارشنبه 21 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبر کنید. تأکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. ابراز امیدواری میانجیگران پاکستانی به توافق ایران و عمان بر سر تنگه هرمز. تهران میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. تأیید خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت سرویس مخفی تصمیم گرفت پنهانی هواپیما را عوض کنیم.
1: کلن از رو که بیدار میشیم آب قطعه، آب شریرم و ساعت 4 میبنده.
0: قطع پیاپی آب و برق در شهرهای مختلف کشور. مخاطبان ایران اینترنشنال از آبرسانی با تانکر به روستاها و فروش آب به مردم خبر میدهند. و در ادامه همین بخش خبری، طولانی ترین خورشید گرفتگی هزاره سوم پس از 27 سال در اروپا. کسوف امروز در مناطقی از اسپانیا، پرتغال و ایسلند به صورت کامل قابل مشاهده است. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ایالات متحده کنترل کامل این آبراه رو در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو میشه.
2: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داده نیروهای آمریکایی به موتورخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود شلیک کرده و اون رو متوقف کرده. بر اساس این گزارش نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد ماه 55 کشتی تجاری رو که تلاش می‌کردن محاصره دریایی بنادر ایران رو بشکنن تغییر مسیر دادن. سنتکام میگه 3 فروند از این کشتی‌ها رو از کار انداخته و 2 کشتی دیگر رو بازرسی کرد. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر خودش رسیده. داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر نشون میده شمار کشتی‌های ردیابی شده به 8 فروند کاهش یافته که پایین‌ترین میزان روزانه در هفته گذشته بوده. بر اساس این گزارش پیش از آغاز درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل معمولاً روزانه حدود 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرده. دولت رسمی یمن اعلام کرد حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یک حمله 2 مرحله‌ای کشتی تجاری تهامه را در تنگه باب المندب هدف قرار دادند. در این گزارش آمده که 4 خدمه کشتی شامل 3 شهروند پاکستانی و 1 شهروند اهل اندونزی و همچنین 2 امدادگر یمنی در این حمله ها کشته شدند. کشتی تهامه که حامل مواد غذایی بوده و با پرچم تانزانیا در تنگه باب المندب حرکت می‌کرد صبح سه‌شنبه هدف 3 موشک بالستیک قرار گرفت. در همین حال وزیر خارجه پاکستان در بیانیه حمله حوثی‌ها به این کشتی تجاری و کشته شدن 3 شهروند پاکستانی را محکوم کرده. محمد اسحاق‌دار این حمله را نقض قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل تجاری توصیف کرده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته اسلام آباد برای نزدیک کردن طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه به میز مذاکره تلاش میکنه. همزمان محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در تهران به سر میبره در دیدار با مسعود پزشکیان پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان رو به او منتقل کرده. پاکستان و قطر نقش میانجی رو بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا میکنن. محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا تغییر رفتار ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله در لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خودش عقب نشینی نخواهد کرد. همکار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من شده. آقای کاظمیان، از همین صحبت‌های محسن رضایی شروع بکنیم، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی. برداشتتون از شروطی که او برای بازگشایی تنگه هرمز گذاشته چیه؟ اساساً این حرفا رو چقدر باید جدی گرفت و بگیم که مثلا رویکرد جمهوری اسلامی این؟
3: این محسن رضایی رو میشه یک تلفیقی از توهم، خردگریزی، بی‌تدبیری، فساد حکومتی، رانطلبی، جاه طلبی حکومتی، یک مجموعه از اینها توصیف کرد. یک چنین فردی با این ویژگی ها، با این مختصات، با کارنامه سیاهی که در دوره جنگ 8 ساله با عراق به جا گذاشت در مقام فرمانده سپاه پاسداران، جان هزاران ایرانی در اون جنگ به دلیل سیاست ها، به دلیل توهمات او متاسفانه گرفته شد، این آدم الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه که حالا نه تنها یک شرط های عجیب و غریبی داره میذاره برای باز شدن تنگه هرمز، بلکه موازی که او اتخاذ کرده، موازی در همین چند هفته اخیر نشون میده که واقعا قرار گرفتن این آدم در رأس عالی ترین نهاد امنیتی ایران چقدر نگران کننده است. این که میگه نه جنگ میکنیم نه مذاکره، مهم نیست، بالاخره توافق خواهد شد. معلوم نیست راهکارش، راهبردش چه هستش برای اینکه از دل نه جنگ نه مذاکره یک توافقی با آمریکا هم رخ بده، یا تاکید میکنه بر استقلال غرب آسیا از آمریکا و اسرائیل. یعنی توهم او اینه که نه ایران، که اساسا غرب آسیا باید مستقل بشه از آمریکا و اسرائیل. یا در همین هفته‌های اخیر تاکید کرده بر شکل‌گیری جامعه مهدوی در ایران، یک رویاهای آخرالزمانی، توهمات از این جنس، یا اینکه نیروهای مسلح ایران باید 10 برابر بشن، اونم در شرایط این وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، از انقلاب اقتصادی هم میگه. این فرد با این دیدگاه‌های شاست حالا شده نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی. اینجاست که نگران کننده میشه قرار گرفتن او. یعنی کاملا محسن رضایی تبدیل میشه به یک بازو یا یک فرمانبر فرد دیگری که الان رهبر جمهوری اسلامی شده، فردی که موازه کینه توزانه داره به آمریکا، روی کردهای او از پدرش اگر تونتر نباشه مشابه پدرش در قبال اسرائیل، در قبال آمریکا، به ویژه که حالا یک کولهباری از آسیب روانی شدید ناشی از کشته شدن پدرش، همسرش، خواهرش، خانواده خودش رو داره به دوش میکشه، با موازه رادیکال افراطی براشفته از اینکه چرا ذوالقدر دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی همراه توافق شده بوده در شورای عالی امنیت ملی، اومده ذوالقدر رو گذاشته کنار به عنوان نماینده خودش، رضایی رو در شورای عالی امنیت ملی نماینده قرار داده که او شده دبیر. اینجاست که موازه محسن رضایی دیگه موازه محسن رضایی نیست، عملا میشه موازه جنگ طلبانه جریان متوهم، خردگریز، واقع ستیز در جمهوری اسلامی. به ویژه تشخص او میشه خود مجتبی خامنه‌ای، که حالا وقتی منصوب میکنه کسی مثل طائب رو به عنوان فرمانده بسیج، مشخص میشه تکلیف. یعنی قراره که روی کارت‌های جنگ طلب موازه محسن رضایی نیست، عملا میشه موازه جنگ طلبانه جریان متوهم، خردگریز، واقع ستیز در جمهوری اسلامی. به ویژه تشخص او میشه خود مجتبی خامنه‌ای، که حالا وقتی منصوب میکنه کسی مثل طائب رو به عنوان فرمانده بسیج، مشخص میشه تکلیف. یعنی قراره که روی کارت‌های جنگ طلبانه، غیر واقع بینانه، ضد ملی،

0: واقعیت داره، نه راهبردی در دلش هست و طبیعتاً فقط موجب تشدید تنش خواهد شد و نگرانی رو بیشتر میکنه برای وضعیت اقتصادی ایران، به ویژه برای گروه های زیر فشار.
1: آقای کاظمیان، همچنان هم که شاهد هستیم پاکستانی ها دارن میانجیگری خودشون رو ادامه میدن، قطری ها هم البته هستن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، و در این حال میبینیم که حمله میکنن حوثی های یمن به کشتی که خدمه اون پاکستانی هستن. چقدر فکر میکنید تحت تاثیر قرار بده این میانجیگری رو، و در نهایت چقدر احتمال توافق رو نزدیک میبینید یا اصلا ممکن شدنش رو؟
0: ببینید، به هر حال واقعیت اینه که هم پاکستان هم قطر حتی ترکیه، اینها منافع ملی خودشون رو دارن. به هر حال یک ایران آزاد و دموکراتیک عبور کرده از جمهوری اسلامی قطعا به نفع ترکیه نخواهد بود. فقط کافیه به یک نیم نگاهی بیندازیم به درآمد ترکیه از صنعت توریسم و اینکه چطور یک ایران دموکراتیک میتونه یک رقیب مهم باشه برای ترکیه، بماند مؤلفه های دیگه. پاکستان هم به همین ترتیب، یعنی یک ایران گذار کرده از جمهوری اسلامی میتونه حتی یک تهدیدی باشه به دلایل مختلف وقتی که اون ایران پسا جمهوری اسلامی به ویژه مناسبات حداقل نرمالی داشته باشه با اسرائیل. به خاطر این پاکستان، قطر، همه کشورهای منطقه به ویژه ترکیه، اینها منافع خودشون رو دارن. اما اینکه اینا چقدر میتونن میانجیگری کنن، چقدر کامیاب بشن، واقعیت اینه که نزاع فراتر از اراده اینهاست، فراتر از تلاش و خواست اینهاست. ممکنه که یک توافق کوتاه مدتی میان جمهوری اسلامی و عمان شکل بگیره بر سر تنگه هرمز، اما این پایان مناقشه و منازعه مبنایی نیست. محل نزاع اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی، محل نزاع اصلی موشکایی که اون موشک‌ها دیگه کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، نشون داده که میتونه برد چند هزار کیلومتری داشته باشه، و اینجاست که طبیعتاً نه پاکستان یا قطر یا ترکیه، بلکه اسرائیل، ایالات متحده و اروپا باید تعیین تکلیف کنن با جمهوری اسلامی. اون هم در شرایطی که شاهدیم که یک نیروی منطقه‌ایش یعنی حوثی ها همچنان داره ناامنی ایجاد میکنه. یعنی نزاع کاملا فراتر از اراده پاکستان. به این معنا واقعیت روی زمین اینه که تنش ادامه خواهد داشت، نزاع ادامه خواهد داشت، حتی در کوتاه مدت اگر بر سر تنگی هرمز به توافقی هم طرفین برسن، مطلقاً این توافق پایداری نخواهد داشت. دلیل اصلیش هم اون توهمیه که تنگی هرمز در جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی، برای مجتبی خامنه‌ای، برای سپاه پاسداران، برای امثال محسن رضایی ایجاد کرده که مثل یک بومرنگ، مثل پروژه اتمی باز خواهد گشت به جمهوری اسلامی و متاسفانه علیه منافع ملی ایران عمل میکنه.
1: آقای کاظمی، میخوام در مورد صحبت‌های ترامپ هم که بامداد امروز انجام داده خیلی کوتاه از شما بپرسم. میگه که تسلط نداره جمهوری اسلامی بر خاورمیانه دیگه و کنترل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامیه. چقدر با واقعیت روی دریا یا روی زمین این در حقیقت صدق میکنه؟
0: ببینه، گزارش ترامپ، حالا صرف نظر از اینکه او به دنبال تبلیغ خودشه یا توضیح کامیابی خودش، صرف نظر از این، به نظر من اون چیزی که مهمتره اینه که از یک رویکرد خبر میده. اینکه رویکرد او در قبال جمهوری اسلامی اینه که تنگه هرمز رو نخواهد واگذار نخواهد کرد به جمهوری اسلامی، یعنی انرژی اصلی به جای خودش، برنامه اتمی جمهوری اسلامی به جای خود. قرار نیست تنگه هرمز اون مطلوبی بشود که جمهوری اسلامی توهمش رو داره. این رویکرد خیلی اهمیت داره و نشون میده که حتی اگر این تنگه هرمز، چنان که گفتم، با یک توافق میان عمان و جمهوری اسلامی، عمان هم وقتی میگیم یعنی عمان و کشورهای منطقه و ایالات متحده، حتی اگر به یک توافقی هم برسن، باز قصه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. این که این حکایت پیش از انتخابات کنگره تکلیفش معلوم بشه یا بعد از اون، پرسش مهمه. تاکید کنم، با اطمینان میشه گفت دولت ترامپ که تمرکز کرده بر فشار اقتصادی، بخش مهمی از رویکردها و راهبردش ناظر به وقایع در داخل ایرانه، و به خاطر این با اطمینان میشه گفت باز بازیگر اصلی در قبال جمهوری اسلامی نه ایالات متحده است، نه اسرائیل، نه کشورهای منطقه، بلکه اکثریت ناراضی، معترض و خشمگینن. اونها باید با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کنن.
1: مرسی آقای کاظمیان از توضیحتون. همکار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تایید کرده که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارا با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی از اون خارج و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگر.

0: دیگری منتقل شده. به گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوشپرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ رو در اختیار دولت آمریکا قرار داده. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این تغییر هواپیما به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی انجام شده. ترامپ گفت که سرویس مخفی یا همون سیکرت سرویس از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل بشه.
1: موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود. ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی درباره‌اش سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم. تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورهای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم چون هیچ کس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچ کس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
0: همکارانم بابک اساقی از تل‌آویو و نرگس هورخش از استانبول ترکیه با ما هستن. نرگس، درباره تغییر هواپیمای دونالد ترامپ به خاطر تهدیدهای امنیتی چه توضیحات بیشتری منتشر شده و در ترکیه چه واکنشهایی به این خبر هست؟
2: رضا، باید بگویم که تا همین اکنون واکنش رسمی و گسترده از سوی مقامات دولت ترکیه در مورد چگونگی این عملیات مخفیانه و اینکه آیا دولت ترکیه در جریان این عملیات قرار گرفته بود از قبل یا نه هنوز جزئیاتی در دست نیست. دولت واکنش رسمی خودش را نداشته، اما بیشتر در فضای رسانه‌ای و فضای اجتماعی این کشور این موضوع مورد توجه قرار گرفته که این اتفاق چطوری رخ داده، جنبه‌های امنیتی آن و صحبت‌هایی که آقای دونالد ترامپ در جریان نشست ناتو در آنکارا انجام داده بود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی قصد داره او را به قتل برسانه و این صحبت‌ها را چندین مرتبه در دیدارهای دوجانبه‌ای که با مقامات ناتو داشت مطرح کرد. اون زمان بسیاری‌ها تنها به صحبت‌های ترامپ توجه کرده بودند، اما وقتی که در راه بازگشت به بریتانیا بود و تغییر ناگهانی که در هواپیمای حامل او انجام شد، این تهدیدها را واقعی تر کرد و صحبت‌های زیادی هم در اون زمان در مورد امنیت آقای دونالد ترامپ وجود داشت. اما حالا این موضوع بیشتر از هر زمانی دیگر مورد توجه قرار گرفته در شبکه‌های اجتماعی. برخی از رسانه‌های ترکیه هم به تجهیز در واقع کم بودن امنیت اون هواپیما است که از سوی قطر به ترامپ داده شده بود و در سفرش با آنکارا استفاده کرد پرداختن و کمبود برق سامانه‌های پیشرفته دفاعی که بتونه از چنین تهدیدهای جلوگیری کنه و در کنار این هم به این موضوع پرداختن که اگر چنین اتفاقی بدون آگاهی آنکارا انجام شده باشه چه پیامدهایی در روابط دو کشور خواهد داشت. اما برخی های دیگر در فضای اجتماعی و ماشینی که آقای ترامپ را از هواپیمای ایر فورس وان منتقل داد به هواپیمای نیروی هوایی آمریکا که یک هواپیمای قدیمی تر هم بوده پرداختن و تصاویری با شوخی و مزاح در مورد این انتقال انجام شده منتشر کردن و در عین حال گفتن که اگر این اتفاق افتاده باشه و بدون آگاهی ترکیه باشه یک شرمندگی بزرگ برای این کشور خواهد بود. اما همونطور که گفتم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ترکیه به خود موضوع پرداختن، حالا بیشتر توجه میکنن به اون صحنه‌ای که ترامپ وارد هواپیما شد با خبرنگاران و به تغییراتی که در اون زمان اتفاق افتاده و هیچ کسی توجهی به آن نداشته بیشتر پرداختند و به خود خبر. این یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در دو دهه گذشته رخ میده. یکی از عملیات‌های نادر تنها مشابه آن در سال 2000 و با سفری که کلینتون به پاکستان داشت اتفاق افتاده بود و حالا باید دید که در روزهای آینده واکنش دولت ترکیه چقدر بود در این مورد.
0: بابک، وال استریت ژورنال در گزارشش گفته که اسرائیل اطلاعات مربوط به تهدید امنیتی ترامپ رو در جریان بازگشتش از ترکیه به آمریکایی‌ها منتقل کرده. چه اطلاعاتی بیشتری در این زمینه وجود داره؟ در اسرائیل هم مطمئن هستم که بسیاری از رسانه‌ها به اون پرداختن.
3: خب اسرائیل از اشراف اطلاعاتی بالاتری از ایالات متحده در داخل ایران برخوردار هستش. ایالات متحده از این اطلاعات و از این نفوذ اسرائیلی بسیار استفاده کرده. حالا دو مسئله را میدونیم که اینکه ابتدا این هشدار کلی نبوده، هشدار دقیقی بوده، همونطور که در خبر هم شنیدیم حتی اسرائیلی ها به آمریکایی ها گفتن که جمهوری اسلامی یا عوامل جمهوری اسلامی میخوان از طریق موشک های دوش پرتاب هواپیمای دونالد ترامپ را مورد هدف قرار بدن. اطلاعاتی که به نوشته وال استریت ژورنال منبع اولیه اون اسرائیل بوده و آنچنان جدی بوده که باعث شده که سرویس مخفی آمریکا تدابیر امنیتی کم سابقه ای را برای حفاظت دونالد ترامپ اتخاذ بکنه. اما رضا، این نخستین بار نیست که اطلاعات اسرائیل در تصمیم های امنیتی و نظامی ایالات متحده در رابطه با ایران نقش جدی ایفا میکنه. در سالهای اخیر همکاری های اطلاعاتی میان اسرائیل و ایالات متحده در پرونده جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین بخش های روابط امنیتی دو کشور تبدیل شده. اسرائیل به دلیل همانطور که گفتم شبکه اطلاعاتی گسترده و توان جمع‌آوری اطلاعات در داخل ایران در موارد مختلف، اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، فعالیت سپاه پاسداران، همچنین تهدیدهای احتمالی علیه اهداف آمریکایی را با واشنگتن در میان گذاشته. شاید در دو جنگ گذشته بانک اصلی اهداف هواپیماهای ایالات متحده از طریق اسرائیل به دست اومده. اما در سال 2024 هم دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از وجود یک طرح منتسب به جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ مطلع شده بودند و پس از دریافت این اطلاعات با اون بار هم تدابیر حفاظتی پیرامون او افزایش پیدا کرده. در اون زمان مقام‌های آمریکایی تاکید کرده بودند که این پرونده ارتباطی با سوء قصد انتخاباتی علیه ترامپ در پنسیلوانیا نداشته. اهمیت اطلاعات اسرائیل تنها به حفاظت از مقام‌های آمریکایی محدود نمیشه. همانطوری که گفتم پرونده هسته‌ای ایران یکی از مهمترین زمینه‌های همکاری دو کشور هستش. اسرائیل طی سال‌های گسترده از اطلاعات در رابطه با این تأسیسات و افرادی که در اونجا کار می‌کنن بسیار مطلع هستش که اون را با آمریکایی‌ها به اشتراک گذاشته.
0: بابک اسحاقی همکارم در تل آویو و همچنین نرگس اورفش در استانبول ترکیه، مرسی از هر دوی شما. 12:22 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد حدود 153,000 فرد دارای معلولیت در انتظار دریافت حق پرستاری هستند. مقام‌های این سازمان دلیل این تأخیر را کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن بودجه عنوان کرد. دادستانی اردبیل از پلوم به سه کافی شاپ و بازداشت 16 نفر در ارتباط با فعالیت این واحدها خبر داد. علت این اقدام به گفته مقام‌های قضایی تخلفات مرتبط با رعایت نکردن شونات اسلامی و هنجارشکنی عنوان شده. برخورد با واحدهای این سنی فشار بیشتری بر کسب و کارها و معیشت شهروندان وارد کرد. و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حدیث یزدی بلاگر اهل مشهد به دلیل انتشار پست‌هایی در حمایت از اعتراض‌های دیماه تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته و سیم کارت تلفن همراهش مسدود شده. بر اساس این اطلاعات، ماموران امنیتی در ماه‌های گذشته چندین بار به منزل این شهروند یورش برد و به او هشدار دادند منتظر دریافت احضاریه دادگاه باشد. پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال از قطع مداوم آب و برق در نقاط مختلف کشور و آبرسانی با تانکر به روستاها خبر می‌دهند. یکی از شهروندان از روستای گزیر بندر لنگه میگه مردم در طول یک ماه گذشته فقط 8 ساعت به آب شرب دسترسی داشتند و دهیاری هم آب شرب رو با قیمت هر تانکر 600,000 تومان به ساکنان روستا می‌فروشه. شهروندان از شهرهای مختلف هم با فرستادن ویدیو به ایران اینترنشنال میگن با قطعی آب زندگی روزانهشون مختل شد و وقتی برق هم قطع میشه گویا در ظلمات زندگی میکنن.
4: این وضعیت آب ماست، ظرفا همینجوری جمع شده و همینجوری که مشاهده میکنیم آب قطع. کلان از صبح که بیدار میشیم آب قطعه، آب شهرم از ساعت 4 میبنده. موقعی که منبع داریم به تاپورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم. به امانت که دو ساعت هم برقا میره و طبق جدول زمانبندی هیچ کدوم از اینا درست نیست.
5: شیراز 20.05 جانساز برند داوست برشیدم. ببینیم ساعت 8 شده. هیچ ترکی ظلمات فقط وسط شهر شیراز جای دور افتاده برقرار نمی کنن کار به شیراز و کلم شهرها رسیده.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من شده. اصلاح هم بکنم، گزیر درسته که من به اشتباه گزیر تلفظ کردم، عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز. اما لیلا واقعا وقتی که آب نیست دیگه اصلا زندگی معنایی نداره. بیشتر برای ما بگو درباره این وضعیت نبود آب، کمبود آب، قطعی آب و البته برق هم به اون اضافه کنیم.
6: آره، یعنی در واقع موزل قطع برق و قطع آب هم دیگه گره خورده. پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه آب هم قطع میشه برای ساعت ها، ممکنه 10 ساعت 12 ساعت آب نداشته باشن و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام برام اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعدش چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن، میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن. و نکته بعدی این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سالا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان، در جنوب کشور، سیستان، بلوچستان با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما بعد چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول. و نکته بعدی این هستش که اصلا ما نمیدونیم آبی هم که در تانکر وجود داره حالا میگن آب شرب هست ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم صفادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم. نکته بعدی این هستش که در شهرهای گرم مردم میگن قرار بود مثلا در بندرعباس گفته بودن که قرار نیست برق قطع بشه اونجا ولی الان داره ساعت ها برق قطع میشه و ما که بچه کوچیک داریم، مریض داریم، باید چیکار بکنیم. و نکته بعدی که خیلی تو پیام ما دارم اینا مرز این هستش که میگن هیچ مسئولی پاسخگو نیست و ساعت ها ممکن اصلا به اداره برق هم زنگ بزنی، به اداره هم زنگ بزنی و انگار در کشور روی پیغامگیر هستش.
0: و علاوه بر این پیام هایی هم به ما رسیده در مورد مشکل اینترنت و کندی اینترنت، اونها چه هست؟
6: چند روز هستش که مردم دارن به ما پیام میدن و نگرانشون هست چون تجربهشون اینو میگه، میگن که الان اصلا اینترنت خیلی کنده در بعضی مناطق، هم اینترنت تلفن همراه اول قطع میشه و اصلا میگن بعضی اپلیکیشن نمیتونی باز بکنی و انقدر کند هستش که گوگل پلی و گوگل هم به زور میاد بالا. اینو فکر میکنن که شاید حکومت دوباره یک سناریوی جدیدی برای مردم داره و این قطع، یعنی کندی و قطع شدن اینترنت که مدام داره این اتفاق میفته تو روزهای اخیر، ممکن این هستش که شاید بخوان اینترنت رو قطع کنن. نگران این هم هست و واقعا این کندی اینترنت خیلی دو سه روز اخیر زیاد بوده در شهر مختلف.
0: دریافت کردیم، مرسی از توضیحاتت. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه من. ادامه خبرها، اوکراین به درخواست آمریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیاه را متوقف کرده. بر اساس این گزارش کیف پذیرفته که کشتی‌های غیر تحریمی این کشور را که نفت یا محموله‌های روسیه حمله نمی‌کنند هدف قرار داده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته این درخواست را به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بازار نفت

صبح خیشانوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 12 آگوست 2026 میلادی، برابر با 21 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

آنان که خوبند همیشه سبزند، آنان که خوبند همیشه سبزند، و آنان که بزرگی و محبت در قلبشان جاری است همیشه به یاد میمانند. سایمان ترین درودهای ما را بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، همان گونه که متوجه شدید به دلایل تکنیکی نبودن اینترنت و برهم ریختن بخشی از استودیوی رادیو پیام، امروز حمید نازنین برنامه نداشت و از دیروز این مشکل پیش آمده بود که حتی نتوانست برنامه دیروز ما رو بازپخش کنه. طبعا برنامه دیروز رو در فرصتی دیگر بازپخش خواهیم کرد و برنامه امروز رو هم سعی خواهیم کرد که به خاطر نبودن امکانات تکنیکی فردا بازپخش کنیم. با رادیو صدای آشنا هم راستید روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر زیبای گوتنبرگ. امروز چهارشنبه 12 آگوست 2026 میلادی است و 21 روز از مرداد ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. سومین روز از هفته 33 رو پی میگیریم با این امید که روزی همراه با آرامش و شادی برای تک تک شما عزیزان باشه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. میگوید حواسمان باشد، با زبان میشود مسخره کرد، با زبان میشود روحیه داد، با زبان میشود ایراد گرفت، با زبان میشود تعریف کرد، با زبان میشود دل شکست، با زبان میشود دلداری داد، با زبان میشود آبرو برد، با زبان میشود آبرو خرید، با زبان میشود جدایی انداخت و با زبان میشود آتش زد و با همان زبان میشود آتش را خاموش کرد. حواسمان به زبانمان باشد.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که هیچ کس نفهمید دشمنی چپهای ایرانی با ملت ایران، با رفاه آسایش، اصولا با مسئله ایران چیست. دقت کردید که هر سال در سالگرد عملیات تروریستی سیاه کل، عده‌ای بی وطن برای تروریست های بزدل فدای خلق حماسه سازی می کنند، در حالی که در کارنامه این تروریست ها یک برنامه ترور شاخص بدون بزدلی و نامردی هم ثبت نشده است. همان عملیات سیاه کل هم به قتل چند سرباز وظیفه بخت برگشته منجر شد. این به اصطلاح جزء چریک های بی بوت و بی برگ و ریشه حتی تروریست های درست حسابی هم نبود، همانطوری که بازماندگانشان در زمان کنونی هم فعال سیاسی قابل احترامی نیستند. 52 سال پیش در چنین روزهایی سازمان تروریستی فدایان خلق با ترور محمد صادق فاتح یزدی، یکی از بزرگترین کارآفرینان تاریخ ایران، نشان دادند که دشمنی با سرمایه ملی، اشتغال و حتی رفاه ایرانیان در ذات این جریان است. عدالت‌خواهی ادعای آنها با خون مردی آلوده شد که نان‌آور هزاران خانواده ایرانی بود. البته عدالت‌خواهی چپ ایرانی همیشه یک دروغ بی‌شرمانه و ریاکاری حقیرانه بود. غلام حسین سعدی که یکی از رزدنی نویسندگان چپ ایرانی بود، در مدح قاتل آن مرد بزرگ نوشت: فتلی پناهیان جوان 25 ساله بچه عجیبی بود، سیانور هم در گوشه زبانش همان بود که سرمایداران گردن کلفت کرجی را کشت، همان که چای جهان را کشت. حالا بهانه ترور به دست تروریست های بیریشم بسیار بزدلانه و رزیلانه بود. جمعی از کارگران جهانچیت به تحریک تروریست ها برای اعتراض به سمت وزارت کار در تهران حرکت می کنند. مرحوم فاتح قبلا وضعیت کارگران را بهبود بخشیده بود و قول بهترشن اوزار هم داده بود، هرچند تسهیلاتی که برای کارگران خود ارائه می کرد فراتر از قانون و عرف آن زمان هم بود، ولی به هر حال کارگران آلت دست مشتی تروریست شده بودند و به اعتصاب در کارخانه بسنده نکردند و راهی تهران شدند. در حوالی کاروانسرای سنگی تهران باز با تحریک عوامل نفوذی تروریستا، کارگران با نیروهای شهربانی و ژاندارمری درگیر می شوند. در نتیجه 3 نفر کشته می شوند. مرحوم فاتح به شدت به این اقدام نیروهای دولتی اعتراض می‌کند و بیشتر از 2 سال به خاطر ناراحتی ناشی از این اتفاق که ربط چندانی هم به کارخانه نمی‌رود و خانه‌نشین می‌شود. برخی کارگران روایت می‌کنند که آن مرحوم همیشه با اشک و بغض درباره آن واقعه تلخ حرف می‌زد. می‌گفت: کاش خودم و فرزندانم به جای آن کارگران کشته می‌شدیم. بعد از اینکه با اصرار مدیران و کارگران به کار برمیگردد، تلاش مضاعفی برای بهبود وضعیت کارگران میکند، اما تروریست های بزدل فدایان نکبت و تباهی تصمیم به ترور او میگیرند و 3.5 سال بعد از واقعه تلخ کاروانسرای سنگی تهران در نهایت نامردی او را به قتل میرسانند. آنگونه که نوشتند، آن مرحوم نازنین مرد بزرگواری بود که کارخانجات جهان نام جهان را به یاد همسرش گذاشته بود، بنیان گذاشت و منطقه 400 دستگاه کرج را بنا کرد و برای کارگران شرکت‌هایش خانه ساخت. بیمارستان فاتح در کرج را ساخت که الان نامش بیمارستان شهید مدنی است. از خدمات دیگر ایشان در عرصه تولیدی و کارآفرینی میتوان به مشاغل و شرکت‌های جهانچیت، روغن نباتی جهان، بافندگی خانوادگی که کارگرانش زنان سرپرست خانوار بودند، روغن موتور جهان، سردخانه میوه جهان، چای جهان، پلاستیک آرمه، صابون جهان، پتوبافی جهان، باغ‌ها و جنگل صنعتی اصلاح آبیاری اشاره کرد.
امروزه منطقه جهانشهر کرج هم بر روی باغ‌های شخصی ایشان که بعد از نکبت 57 مصادره شده بود ساخته شده است. یاد و روحش گرامی باد.

ای زاده هفت پشت اصالت، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای شناگر قابل تو آب نمی دیدی، بازیچه شبگردان مهتاب نمی دیدی، ای زاده هفت پشت اصالت، تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت، لعنت به تو و ذات خرابت. اینک تو و این مرداب، اینک تو و این مهتاب، بیداری اگر این است رفتیم دگر در خواب، ای کرم بدن شبتاب، به به چه قشنگی تو در این نقش برابت، لعنت به تو و ذات خرابت. رفتیم و از این رفتن، رفتیم و از این رفتن بسیار تو را بخشید، آزادی و قلب تو بر رفتن ما خندید، آن تازه رس نوبر گر حال مرا پرسید، او شکر خدا گفتم و راضی ز ثوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای کاش نبینی تو آن روز که پامالی، ای عاشق پوشالی، اینک تو و جولانگه مستان شرابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای عاشق پوشالی، گفتم که گلی، افسوس پا تا به سرت خاره. ای بی خبر و متوش، این مستی پیروزی چند است و نه بسیاره، سقای هزار تشنه آواره، سیراب شدند جملگی از آب سرابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. اشاره کنم که از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود. برنامه ای که ایشون امروز تدارک دیدند مربوط میشه به آلزایمر، بیماری قرن، این بیماری که با حضور وحشتناک دنیای مجازی روز به روز گسترش پیدا میکنه و به صورت یک اپیدمی اجتماعی در آمده. به این نظر یک دقیقه این پرستار گوش کنید.
1: این تجربه‌ای که تو زندگیم پاک کردم همین چند وقت پیش بود. یه پسر جوون ورزشکار با شلوار بلک اومد تو اتاق با یه پدر پی با عصا. داشتم دستکش می‌پوشیدم، گفتم برو پسر کجا رو باید پاک کنیم؟ گفت واسه من نیست، واسه بابام. همینجوری دستکش رو درآوردم، گفتم من خاله قدیمی، پاک نمی‌کنم، رنگ سبز نمیره. گفتش قدیمی نیست، همین یه سال پیش زدیم. گفتم میشه بدونم چیه، کجاست؟ دستشو نشون داد، یه کیو آر کد بود. گفتم این چیه، برای چی زدین؟ گفت اسکن کنین ببینیم. اسکن کردم دیدم آدرس و شماره تلفن و شماره شناسنامه و آخرین آزمایشی که دادن کل پروفایل پدر اونجاست. گفتم این برای چیه؟ گفت پدرم آلزایمر داره، ما یه سال پیشش نبودیم، میترسیدیم که گم بشه. همه چی رو توی کیو آر کد ثبت کردیم، حالا الان دیگه برگشتیم ایران پیششیم، میخوایم که دیگه پاکش کنیم. یه وقت خودش هم حس بد نگیره، چون هم میپرسه این چیه، برای چی داره. خیلی ایده جالبی بود. من دیده بودم که گروه خونیشون رو قطع میکنن و بدنشون که پزشک بتونن گروه خونیشون رو موقع تصادفات تشخیص بده، ولی این مدل رو ندیده بودم. به نظرم خیلی به کار میاد.

0: دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد چهارشنبه. هر شبت که از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و برنامه امروز ایشان بیشتر در رابطه با بیماری قرن یعنی آلزایمر دور خواهد زد.
1: روایت میکنن که پسر کوچکتر مولانا که چندان دل خوشی اولوی از او نداشت، چون با شمس مخالف بود، در کنار تعدادی از مریدان مولانا همواره تکذیب میکردن بزرگی های شمس رو و با او سر ناسازگاری روشن و حتی
0: خواهد زد.
1: روایت میکنن که پسر کوچکتر مولانا که چندان دل خوشی اولوی از او نداشت، چون با شمس مخالف بود، در کنار تعدادی از مریدان مولانا همواره تکذیب میکردن بزرگی های شمس رو و با او سر ناسازگاری روشن و حتی گفته شده بود که غیبت نهایی شمس

الهام شده بود که انگار شب آخر عمره شد، چون شب قبل خوابی دیده بود و پیری او رو به سمت خود خوانده بود. امروز هم این خواب گاهی نشانه مرگ است. و در شعر هم اعلام میکنه، رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. خیره کشیست ما را، دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، بس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای دکتر پازدکی برقرار بشه و برنامه امروز علمی پزشکی رو بشنویم که بیشتر در رابطه با آلزایمر صحبت خواهد شد، اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعی از طرف مرکز آموزشی ایران و دو سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعی نخست از طرف مرکز آموزش ایران که با همکاری ABF غرب سوئد انجام می شود، شروع کلاس های آموزشی ترم پاییزی هست. دوره های آموزشی زبان سوئدی، زبان انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر، رشته های مختلف جنبی کامپیوتر مانند هوش مصنوعی و رشته های دیگر. برای کسب آگاهی بیشتر با مرکز آموزش ایران تماس بگیرید. اما اطلاع دوم از طرف مرکز آموزش ایران برگزاری یک نمایشگاه کتاب هست، کتاب نمایشگاه کتاب بدون سانسور، که روزهای 14 و 15 جمعه و شنبه همین هفته در سودرا الگادان شماره 1B نزدیک گنتوریت برگزار خواهد شد. روز جمعه از ساعت 11 تا 8 شب و روز شنبه از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر این برنامه دایر خواهد بود و ورود برای همگان آزاد است.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل قدیمی خود که در ساختمان لیپستیفت طبقه 12 بود نقل مکان کرده و به خیابان فریگاگاتان نقل مکان کرده است. محبت کنید پیش از رفتن حتما با شماره 076-168-11-28 تماس بگیرید. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارن: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه بیشتر می توانید به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-072-335-0891. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می‌زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه مانند هر چهارشنبه دیگری. از این لحظه برنامه علمی پزشکی ما آغاز خواهد شد و درودی صمیمانه دارم برای جناب دکتر پازوکی نازنین. آی دکتر پازوکی، روز شما خوش.
1: جناب امیری، شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، درودهای فراوان خدمت شما و آرزوی سلامتی برای شنوندگان محترم رادیو.
0: آرزون چطوره؟
1: به لطف شما متشکرم. من هم خوبم، امیدوارم شما و شنوندگان محترم رادیو خوب و سر و حال باشید.
0: عجیبه که جناب دکتر، همه عزیزان زنگ میزنن میگن که مطب آقای دکتر کجاست. گفتم اگر میدونی به منم بگین، چون من میدونم هر زمان که آقای دکتر زنگ میزنن تلفن میگن برای ارائه برنامه، یه گوشی از این خاک، جهان خاکی هستن. کجای سوئد نمیدونم، کجای فنلاند و نروژ نمیدونم. بران برای دوستان توضیح دادم که شما مطب ندارید و فقط کار جراحی میکنید و در سراسر سوئد. به هر حال ممنونم که هر کجا هستید، آرزو میکنم باشید، که بودن شما واقعا نعمتی است برای جامعه بشریت ایرانیایی که خب جای خوب.
1: متشکرم، ممنونم جناب امیری. اگر موقعیتی باشه که من در مطب دوستان یا به اصطلاح جاهایی که به صورت در حقیقت موتاگنینگ میتونه کار بکنه، من حتما خدمتتون عنوان میکنم که شنوندگان که مشتاق به اصطلاح ویزیت هستن حتما تشریف بیارن، ولی فعلا میسر نیست.
0: بسیار عالیه. جناب دکتر، امروز فراموش کردم میخوای صحبت کنین در رابطه آلزایمر.
1: بله بله، دقیقاً
0: من فراموش میکنم، چون خیلی خلاصه کنم. من حداقل روزی 4 تا 5 تا جدول حل میکنم.
1: بله.
0: بعد دیگه سرگرمی من در میان این سیدی ها و این کتاب ها نمیذاره که من خوشبختانه آلزایمر بگیرم. به همه دوستانم توصیه میکنم، حالا شما بفرمایید چیکار کنید که بهتر بشه. این برنامه امروز شما یک برنامه بسیار بسیار مورد توجه خیلی هاست.
1: خواهش میکنم. والا تقاضا میکنم جواب قدمی. خوشبختانه قسمتی از برنامه‌ای که امروز من میخوام ارائه بدم رو شما عنوان کردین با به اصطلاح ترفندهایی که میزنین، ولی برنامه امروز ما رو به نام خدای دانایی آگاهی آغاز میکنیم، به نام و یاد حضرت علم. خدمتون عرض کنم که نگاه امروز ما یک نگاه رسانه‌ای اما بسیار علمی در مبحث آلزایمر هست. آلزایمر اسم جناب آقای دکتر آلزایمر است که روی این بیماری گذاشته شده. در حقیقت میخواییم یه نگاهی کلی داشته باشیم که هم علائم رو بدونیم، هم علل بیماری رو ما به اصطلاح درک بکنیم، راه تشخیص و درمانش رو هم ما بدونیم. نگاه کلی به آلزایمر در حقیقت که بیماری قلب است، این بیماری یک حالت پیشرونده داره که در نهایت باعث تحلیل سلول‌های مغزی میشه و در نهایت به پایان زندگی ختم میشه. واقعیت امر این هست که این بیماری شایع‌ترین عامل دمانس و زوال عقل هستش، یعنی کاهش قدرت تفکر، رفتارها، مهارت‌های اجتماعی که عملکرد فرد رو مختل میکنه. نمیدونم شنوندگان محترمی که تو سن و سال بنده هستن حتما سریال های ترجمه شده ایرانی رو خاطرشون هست. یکی از این سریال ها که بسیار جالب و هم با یه مقدار به اصطلاح فنون کمیک سینمایی بود به نام کولومبو بود، صدفان کولومبو، و این یه چیزی در حدود 170-180 به اصطلاح اپیزود از این برداشت شد و صدفان کولومبو که همون پیتر فالک باشه، ایشون در اواخر عمرشون دچار آلزایمر شدن و متاسفانه هیچ یک از این اپیزودها رو، هیچ یک از این فیلمها رو و حتی اسم صدفان کولومبو رو هم یادشون نمی اومد. این بیماری چنین هست. علائم اولیه معمولا به صورت فراموش کردن اتفاقات یا گفتگوهای اخیر هست که اخیراً انجام شده. چی گفتی؟ کی؟ کجا؟ چگونه؟ چطوری؟ نه یادم نیست کی، من گفتی. با پیشرفت بیماری فرد مبتلا آرام آرام در حقیقت حافظه‌شو از دست میده و بعد روابط رو از نظر سیستم به اصطلاح اجتماعی و روابط و از نظر سیستم هندسی فراموش میکنه. خانم در هتلی به اصطلاح با همسرشون بودن و خانم دچار آلزایمر بود، اومده بود جلوی در اتاق خودشون ایستاده بودن و متاسفانه راه رو گم کرده بودن و نمیتونستن برگردن به اتاقشون که در حقیقت پشت ایشون قرار داشت و تو راه رو ساعتها ایستاده بودن. در صورت حالا وارد علائم خواهیم شد و چگونه داروهایی که امروز برای آلزهایمر شنوندگان محترم مصرف میشه میتونه به طور موقت علائم رو بهبود بده و یا سرعت پیشرفت رو کاهش بده. گاهی این درمان ها میتونه واقعا به توان و به اصطلاح افزایش انجام کارها و یه مقدار استقلال نسبی مبتلایان به بیماری آلزهایمر کمک کنه. برنامه ها و گروه های حمایتی مختلفی هم خوب برای این قضیه هست که در انتهای برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد. اما اگر در ارتباط با درمان آلزهایمر میپرسین، متاسفانه هیچ درمانی شنوندگان محترم آلزهایمر رو معالجه نمیکنه و حتی نمیتونه روندش رو تغییر بده. در مراحل پیشرفته این بیماری عوارضی ناشی از کاهش شدید عملکرد مغز، کاهش مایعات و آب بدن، سوء پیشینه یا عفونت، اینها میتونه در نهایت منجر به مرگ بیمار بشه. خب بیایم از نگاه کلی این بیماری خارج بشیم، بریم روی علائم این بیماری. آلزایمر چه علائمی داره؟ همطور که خدمتتون عرض کردم، از دست دادن حافظه یکی از اصلی ترین علامت های این بیماری است یا علائم این بیماری است. معمولا علامت اولیه اون یه مقدار یادآوری دشوار وقایع و گفتگوهای اخیره. احیانا اگر در خانواده با چنین فردی روبرو هستید، فشار رو بر او وارد نکنید که چه شده، چگونه هستی، چرا چنین میکنی، چرا یادت رفته. این میتونه یک علائم باشه، این میتونه بیماری این فرد باشه که داره حرف میزنه، نه خود او. با پیشرفت بیماری متاسفانه اختلال حافظه این فرد شدیدتر میشه و آرام آرام علائم دیگری هم بروز میکنه. اما در مراحل ابتدایی بیماری فرد مبتلا از ناتوانی خودش در یادآوری و طبقه بندی افکار خودش آگاهه، میدونه که میخواسته چیزی رو بگه، الان در ذهنش این رو پیدا نمیکنه، نمیتونه جاش رو پیدا کنه، کجا این جمله و کلمه قرار داره نمیدونه، روی جملات خواست به طور کلی تمام کنترلش رو از دست میده و این اولین علامتی است که اعضای خانواده این فرد متوجه میشن. از علائمی که داریم صحبت میکنیم تغییرات در حافظه است. تغییرات مغز در نتیجه در حقیقت این بیماری که آلزهایمر نامیده میشه دچار چندین فرایند خواهد شد. خب البته هر انسانی دچار فراموشی های گاه و بیگاه میشه که به مسائل خیلی خیلی ساده تری مربوط میشه، ولی فراموشی جای کلید یا نام فرد رو که کاملا عادیست، خب ما در اینجا یه مقدار باید روش تاکید داشته باشیم که چی؟ کلید رو من 30 سال هست که یا 20 سال هست یا 10 سال هست که جلوی در میذارم، حالا جاش رو از من میپرسی؟ ولی این حالت از دست دادن حافظه در نتیجه آلزهایمر مدام بوده و همینطور جلو میره. اگر امروز جای کلید رو طرف فراموش کرده به عنوان بیمار آلزهایمر، فردا جای لباسهای خصوصی خودش رو به اصطلاح فراموش میکنه و این آرام آرام روی عمل کردش در خانه، روی بهداشتش در منزل، روی روابطش هم تأثیر میذاره. شنوندگان محترم، افراد مبتلا به آلزهایمر ممکنه یه سری سوالات رو یا یه سری عبارات رو دائما تکرار کنن. گفتگوها، قراردادهای مختلف رو اتفاقا میان فراموش میکنن. اتفاقاتی که برای همه جالب بوده رو این اخیر به وجود اومده فراموش میکنن. بعضی رو به یاد نمیارن، حتی ممکنه نوه هاشون و پسراشون رو جابجا بگیرن، دختراشون رو جابجا بگیرن، جای وسایل خودشون رو به اصطلاح کاملا فراموش کنن و در حقیقت ممکنه به فرض کره رو بیارن داخل اجاق گاز بذارن یا به اصطلاح مواد غذایی رو بیارن بذارن بیرون. به طور کلی تمام سیستم جای خودشو از دست خواهد داد. اینها خیلی راحت میتونن در مکانهایی که براشون آشناس خیلی راحت گم میشن. نام اعضای خانواده رو همونطور که عنوان کردم، نام وسایل رو فراموش میکنن. البته به دلیل خستگی و استرس انسان ها میتونن خلالی در حافظه ایجاد بشه ولی دوباره بر میگرده. ولی این پدیده در به اصطلاح بیماری آلزهایمر ادامه پیدا میکنه. بیایم روی تفکر و استدلال یه مقدار صحبت بکنیم. یه سری روی مفاهیم انتزاعی مانند مثلا اعداد ببینیم. ما میگیم 1-5، منهای 5 که اصلا وجود نداره، اصلا عدد 5 وجود نداره. 5 تا صندلی هست، 5 تا استکان هست، ولی این عدد در ذهن ماست. آلزهایمر باعث دشوار شدن تفکر و تمرکز به خصوص روی به اصطلاح مفاهیم انتزاعی میشه. در این حالت انجام چند کار به طور همزمان برای به خصوص خانومی که قبلا چند کار رو همزمان انجام میده بسیار مشکل خواهد شد. مدیریت امور مالی مشکل میشه، استفاده از دست چک و پرداخت به موقع صورت حساب ها، اینا همه چالش برانگیز میشه و حتی ترس ایجاد میکنه و این دشواری ها میتونه به مرور باعث ناتوانی در شناخت و کار با اعداد بشه. اگر روی علائم صحبت میکنیم، بیایم روی قضاوت و تصمیم گیری هم یک تأکیدی داشته باشیم. قدرت تصمیم گیری و قضاوت معقولانه در اتفاقات روزمره آرام آرام کاهش پیدا کرده. به عنوان مثال بعد ممکنه در موقعیت‌های اجتماعی رفتارهای غیر معمول رو پیش گرفته و یا لباسهایی بپوشه که مناسب مثلا اون شرایط آب و هوا نیست. هوا منهای مثلا 10 درجه است، لباس تابستانی به اصطلاح مثبت 30 درجه هم بپوشه بیا دم در بیسته. حتی ممکنه در نشان دادن واکنش مؤثری مثلا به مشکلات روزمره مانند مثلا سوختن غذا، سر رفتن شیر که در حال به اصطلاح جوشیدن یا مسائل دیگه، یا حتی این موضوع خیلی خطرناک هم است، در رانندگی اختلال ایجاد شه و موجب به اصطلاح صدمه به خود یا دیگران یا از بین بردن خود و دیگران بشه. اگر بیام روی برنامه ریزی و انجام وظایف معمول این فرد صحبت کنیم، با پیشرفت آلزهایمر انجام فعالیت‌های روزمره‌ای که باید به صورت گام به گام و قدم به قدم صورت می‌گرفته از کار می‌افته. مثلا غذا پختن هم یادش میره، هم نمیدونه چجوری به اصطلاح میکرو رو به کار بندازه، گاز رو راه بندازه، یا یه بازی مورد علاقه‌ای که سالها بازی کرده یادش نمیاد. در نهایت ممکنه که این افراد فراموش کنن که چگونه مثلا کارهای مثل لباس پوشیدن و حمام رفتن رو انجام میدن و اینها نیازمند به اصطلاح اعضای دیگر خانواده باشن. اما یکی از مسائل مهمی که خیلی از افراد خانواده، اعضای خانواده بهش عکس العمل نشون میدن و توجهی به بیماری نمی کنن که این بیماری با علائمش داره حرف میزنه. فرد بیمار نیست که این حالات رو داره، این بیماری اوست که داره حرف میزنه. ببینید اون هم تغییرات رفتار و شخصیتیه، تغییراتی که در مغز به علت این حالت یعنی آلزهایمر به وجود میاد، میتونه مشکلاتی رو مثل افسردگی، بی احساسی و بی عاطفگی، انزوای اجتماعی، نوسان خلق، بالا پایین خلقش، بی اعتمادی به دیگران، پرخاشگری، تحریک پذیری، عصبی شدن، تغییرات به اصطلاح عادات خوب که حتی فراموش میشه، سرگردانی و قدم زدن بی هدف مثلا، از بین رفتن قدرت و مهارت در رفتار و کلام و سخنوری و توهم هم میتونه به این قضیه اضافه بشه، مانند مثلا گمان کردم دیشب دزد اومد خونه با من نشست صحبت کرد خیلی چیزها رو هم برداشت برد و رفت، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده. اگر در ارتباط با مهارت‌های حفظ شده این فرد بیمار بخوایم صحبت بکنیم، بسیاری از مهارت‌ها در طولانی مدت حتی با پیشرفت بیماری میتونن باقی بمونن، مثل مهارت‌های شامل خوندن، گوش دادن به کتاب‌ها، تعریف داستان یا خاطرات، آواز خواندن‌ها، گوش دادن به موسیقی، رقصیدن، نقاشی یا مثلا کارهای دستی، اینا تا حدودی هستن. این مهارت‌ها ممکنه طولانی‌تر باقی بمونن، چرا که توسط بخشی از مغز که بعداً تحت تأثیر این بیماری قرار می‌گیره کنترل میشن. یعنی بیماری هر چقدر به طرف جلو پیشرفت کنه آرامتر میتونه اون بخش رو تحت تأثیر قرار بده، و اگر این مهارت‌های حفظ شده فراموش بشن میشود گفت که ما به انتهای علائم رسیدیم. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، چه زمانی ما باید به پزشک مراجعه کنیم؟ ببینید، عوارضی از این بیماری از جمله بعضی از انواع قابل درمانش، البته من اینجا درمان و صرفاً درمان به اصطلاح علائم میدونم نه درمان قطعی، اینا میتونه باعث کاهش حافظه یا بروز سایر علائم بشه. اگر از کاهش قدرت حافظه و توانایی تفکر خودتون نگران هستی، برای تشخیص و ارزیابی دقیقش حتما باید به پزشک مراجعه کنید و تست هایی که به اصطلاح در ورک سنترال ها انجام میشه جهت این قضیه خیلی کارگشا هست، و اگر پزشک به نتیجه‌ای نرسه که این تشخیص تشخیصی غیر از به اصطلاح آلزایمر بوده، خب میتونه یه درمان ساده مسائل دیگه‌ای رو به اصطلاح دنبال کنه، بره روی به اصطلاح استرس، ببینید استرس شما چقدر روی در حقیقت افسردگی. ببینید شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، استرس مثل جوهر عمل میکنه، استرس جوهر حافظه رو خشک میکنه، وقتی جوهر حافظه خشک شد در حقیقت حافظه قدرت عمل کردش رو از دست میده. این با آلزهایمر خیلی فرق میکنه. خب با مراجعه به پزشک یه سری تست های خاص حافظه انجام میشه، و اگر به نتیجه قطعی برسه پزشک که این تشخیص به طرف آلزهایمر داره میره، 100% میتونه فرد بیمار رو به اصطلاح به نورولوگ و متخصص به اصطلاح اعصاب محیطی به اصطلاح ارجاع بده. ما خیلی راجع به اصطلاح این علائم و رفتار و سیستم به اصطلاح توهم بیماری صحبت کردیم. حالا علل بیماری چی میتونه باشه؟ علل آلزهایمر چیه؟ دانشمندان علوم اعصاب و روان بر این باورن که در اکثر موارد بیماری آلزهایمر در نتیجه ترکیبی از عوامل ژنتیکی، سبک زندگی و عوامل محیطی که بر روی مرور مغز اثر میذاره ایجاد شده. خدمت حضار محترم عرض میکنم که در کمتر از 1% موارد آلزهایمر، عرض کردم 1%، آلزهایمر به علت تغییرات ژنتیکی ایجاد میشه، که در این حالت اگر ژنتیک مسئول این قضیه باشه، تشخیص قطعاً آلزهایمر خواهد بود و بیمار قطعاً به آلزهایمر دچار خواهد شد. این اتفاق نادر معمولاً باعث بروز بیماری در سن میانسالی میشه. یعنی چی؟ ببخشید، یعنی اگر جنبه به اصطلاح ژنتیک در بیماری آلزهایمر باشه، بیماران جوانتر، در سنین جوانتر به این بیماری دچار میشن. بسیار خوب، با انواع اقسام به اصطلاح اصلاحات و این قضیه شاید قدری در شما ترس ایجاد کردم، ولی الان میخوام از مدیر محترم رادیو صدای آشنا تقاضا بکنم، چون زمان یک استراحت کوتاه رسیده. جناب امیری عزیزم، لطفا شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت
0: با کمال میل
1: در خدمتتون.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستی در بامداد چهارشنبه. ادامه میدیم به شنیدن گفته‌های جناب دکتر پازوکی در رابطه با آلزایمر. با ما باشید.

0: جناب دکتر پازیکی ادامه فرمایید.
1: با درود و سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، پس از این استراحت زیبا خدمتتون عرض میکنم برای کسانی که تازه به ما پیوستن، نگاه امروز ما در مبحث آلزایمره. نگاه کلی داشتیم در ارتباط با علائم و علل بیماری و میخواییم راجع به اصطلاح تشخیص و درمانش صحبت کنیم، راجع به علائم صحبت کردیم، راجع به برهم ریختن حافظه صحبت کردیم، راجع به تفکر و استدلالی که برهم میزه، به خصوص تمرکز روی مفاهیم انتزاعی ما صحبت کردیم، راجع به قضاوت و تصمیم گیری در افرادی که دچار این بیماری شدن صحبت کردیم و به طور کلی تغییرات و رفتارهای شخصیتی رو گفتیم و در ارتباط با مهارت‌های حفظ شده هم صحبت کردیم و یک ارجاعی به پزشک رو عنوان کردیم که چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد. علل بیماری رو هم همینطوری که حتی یکی از شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا تأکیدی داشتن که چقدر از این بیماری صورت ارثی هست، همطور که اگر یادتون بیاد قبل از این ترانه زیبا عنوان کردم که کمتر از 1% حتی، ولی عوامل محیطی میتونه تأثیرات بسزایی در سیستم به اصطلاح ژنتیک ما و تغییرات ژن در حقیقت ایجاد بکنه، ولی کسانی که درگیر به اصطلاح این کمتر از 1% به اصطلاح تغییرات ژنتیکی در بیماری آلزایمر هستن، اینا زودتر در سنین پایین‌تر، در سنین میانسالی اینا دچار آلزایمر میشن. حالا رسیدیم به علل بیماری آلزایمر. شنوندگان عزیز، دلیل اصلی آلزایمر هنوز واقعا مشخص نیست، اما اگر بخوایم عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم، برای طبع مشکل پسند عزیزان دانشمند و شنونده، اما یه سری پروتئین هایی هستن که این پروتئین ها میتونن برای مغز مشکل ساز باشن و عملکرد سلول های مغزی رو اینا مختل کنن و در نتیجه زمانی که اینها درگیر میشن، پروتئین ها یه سری سموم از خودشون ایجاد میکنن که این سموم به زبان ساده تری در نهایت روی سلول های عصبی مغز یعنی نرون ها تأثیر میذاره و تورم ایجاد میکنه و ارتباطشون رو با یکدیگر قطع میکنه و آرام آرام این سلول ها حیات خودشون رو از دست میدن و از بین میرن و در نتیجه در این سلول ها هر عمل کردی ضبط شده باشه هم از دست خواهد رفت و آسیب معمولا از منطقه متاسفانه کنترل کننده حافظه در مغز شروع میشه. البته منطقه کنترل کننده حافظه در یک جا نیست، در همه جا هست. اگر در یک جا بود و در حالتی به صورت حمله‌ای عمل کرد داشت، خب اصلا وضع بیماری از نظر علائم فرق میکرد، اما این فرایند متاسفانه سالها طول میکشه و از دست دادن سلول های عصبی به میزان قابل پیشبینی آرام آرام به مناطق دیگه مغز هم چی میشه؟ سرایت میکنه و این حالت منجر میشه که آرام آرام مغز سلول هایی رو که از دست داده در حقیقت جاشون خالی میمونه و مغز کوچکتر میشه و با کوچک شدن مغز وضعیت میرزه به هم. البته یک مقاله علمی خوندم اخیراً که دانشمندان در حال مطالعه و روی نقش دو تا پروتئین هستن که میتونن اینها در حقیقت از جهتی وضعیت رو بهبود بدن یا بدتر بکنن، ولی آنچه که مسلم هست اینو فعلا در حالت امروزین ما این نوع به اصطلاح درمان برای این نوع پروتئین به حالت عمومی در نیومده و هنوز به طور کلی در بیمارستان ها و در مراکز علمی جایگزین نشده. عوامل خطرساز چی هست؟ یعنی همون ریسک فاکتورها. خب اول از همه بایستی به سن ما توجه داشته باشیم. افزایش سن یکی از اصلی ترین عوامل خطرساز این بیماری است. خب آلزهایمر به اصطلاح جزئی از مشکلات ناشی از افزایش نیست، این رو شما در ذهنتون داشته باشید. تغییرات هست که به آلزهایمر منجر میشه، اما با بالا رفتن سن احتمال بروز آلزهایمر هم کمی افزایش پیدا میکنه. ببینید یه مطالعه علمی جدیدن شده که مشاهده شد سنین بین 65 تا 74 سال در حقیقت می شود گفت 2 نفر از هر 1000 نفر. ببینیم در حقیقت سنین بین 65 تا 74 سال 2 نفر از 1000 نفر و 11 نفر از 1000 نفر در سن 74 تا 84 سال و 37 نفر از هر 1000 نفر بالای سن 85 سال میتونن چی؟ بیماریشون رو توی این سنین تشخیص داد. یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که 2 نفر از 1000 نفری که سنشون بین 65 تا 74 ساله درگیر میتونن بشن، یا 11 نفر از 1000 نفری که 74 تا 84 سال هستن. خب یه تاکید دیگری داشته باشم، چون یه ایمیل برای من، یه دونه اسمس برای من رسید که یه خود راجع به ریس فاکتورها بیشتر صحبت کن، به خصوص عوامل خطر ساز. ببینید سابقه خانوادگی و ژنتیک خیلی مهمه. اگه یکی از بستگان درجه یک مثل پدر یا مادر یا خواهر و برادر به این بیماری مبتلا باشن، خطر ابتلا به آلزهایمر خب تا حدودی مسلماً که افزایش پیدا کرده. بیشتر سازوکارهای ژنتیکی آلزهایمر در میان خانواده ها تا حد زیادی غیر قابل توضیح هم باقی مونده، چرا که عوامل ژنتیک پیچیدگی خاص خودشون رو ندارن و حتی نمیشه از طریق بعضی از به اصطلاح تاکتیک ها و تکنیک های ژنتیکی این رو تشخیص کرد. یکی از فاکتورهای شناخته شده یکی از انواع ژن ها هستش، یعنی آپولیو پروتئین، و این کاملا مشخصه که در به اصطلاح عوامل خطرساز مؤثر هست. خطر ابتلا به بیماری آلزهایمر در کسانی که این نوع در حقیقت فاکتور ژنتیکی درشون ایجاد شده، یعنی کدوم فاکتور؟ آپولیوپروتئین ها هستن، اگر افزایش پیدا بکنه خطر بیماری هم میتونه در حقیقت تو اینها بررسی بشه. دانشمندان تغییر نادری رو، یعنی این تغییرات رو از جهت ژنتیکی عرض میکنم، در 3 تا ژن باز شناسایی کردن که به قطعیت باعث میشه فردی که یکی از آنها رو به ارث برده، از این 3 تا ژن یک رو به ارث برده باشه، این قطعا میتونه که به آلزهایمر هم مبتلا بشه. اما این جهش ها کمتر از 1% از موارد میتونه به اصطلاح به بیماری آلزهایمر برسه، یعنی این جهش ژنتیک رو هم هنوز زیر 1% جهش رو عرض کردم، چون با عوامل به اصطلاح خارجی سرکار داره. اما میکنم از عوامل خطرساز دیگه شنوندگان محترم، یکی از سندروم داون هست، شنیدین اسمشون. بسیاری از افرادی که دچار سندروم داون هستن به بیماری آلزهایمر مبتلا میشن که احتمالاً در نتیجه داشتن 3 نسخه از کروموزوم به اصطلاح 21 هست و متعاقباً 3 نسخه از ژن پروتئینی که منجر به ایجادش میشه، یعنی همون ژن بیتا آمیلوئید هست. در افرادی که دچار سندروم داون هستن علائم و نشانه های آلزهایمر در اینا 10 تا 20 سال متاسفانه زودتر از دیگران بروز میکنه، یعنی فردی که سندروم داون داره دچار آلزهایمر هم هست 10 تا 20 سال زودتر علائمش مشخص میشه و آلزهایمر خودشو نشون میده. در ارتباط با عوامل خطر برسیم به اصطلاح به جنسیت. در این مورد تفاوت کمی بین آقایون و خانم ها وجود داره، اما آنچه باز علم و تحقیقات نشون داده به طور کلی زنان بیشتری مبتلا به این بیماری هستند. چرا که عموماً بیشتر از مردان خانم ها عمر میکنن، یعنی مغز هم با اون طول عمر بیشتر کمی کوچکتر خواهد شد. از عوامل دیگه خطرساز بایستی روی اختلال شناختی خفیف هم ما صحبت داشته باشیم. کاهش نامتناسب حافظه یا سایر مهارت‌های تفکر نسبت به سن، اینها خب به اصطلاح میتونن اختلالی باشن که مانع عمل کرد میشه و فرد رو در محیط‌های اجتماعی در حقیقت درگیر میکنه. خطر ابتلا به زوال عقل در افراد دچار اختلال شناختی به طور قابل توجه بیشتره. این کسانی که زوال عقل دارن، شنوندگان محترم، زوال عقل رو با آلزهایمر یکی ندونیم. این دوتا از نظر به اصطلاح پایه و اساس و خدمت شما عرض میکنم سیستم ژنتیکی باز با هم فرق میکنن. اولین نقصان ناشی از اختلال ناشی از به اصطلاح زوال عقل، یعنی همون اختلال شناختی خفیف، اختلال حافظه است و ممکنه به اصطلاح آرام آرام پیشرفت کنه و آرام آرام منجر به زوال عقل بشه و بعد در نتیجه همزمان با گذشته به اصطلاح زمان فرد به آلزایمر هم دوچار بشه. در این موقع واقعا تشخیص بسیار مشکل خواهد شد. تشخیص به موقع باعث میشه تا فرد روی تغییرات سبک زندگی خودش به زندگی سالم تمرکز کرده و راهکارهایی رو برای جبران به اصطلاح کاهش حافظه خودش پیشگیری بکنه. در کنار همه اینها باید ما برای بررسی و ارزیابی علائم بیماری به طور منظم به پزشک مراجعه بکنه. خب یه سری عوامل دیگه که میتونه در حقیقت نقش داشته باشه تو این قضیه رو من خدمتتون ارائه بدم. عوامل خطرساز و ریسک فاکتورهای دیگه مانند سابقه ضربه شدید به سر که میتونه مسائل رو ایجاد بکنه. افرادی که سابقا ضربه شدید به سرشون وارد شده بیشتر در مرز ابتلا به بیماری آلزهایمر هستن. شما سرگذشت بوکسورهای مشهور جهان رو مثل محمد علی کلی و مایک تایسون رو ببینید به چه وضعی هستن. وضعیت به اصطلاح سیستم مغزی اینها، لرزش دستاشون، فراموشی و و و. از عوامل دیگه الگوی ضعیف خوابه. تحقیقات نشون داده که رویه نامناسب خواب مانند مشکل در به خواب رفتن یا حفظ روند خواب هم با افزایش خطر ابتلا به آلزهایمر به اصطلاح مرتبطه. سبک زندگی و سلامت قلب هم همینطور تحقیقات نشون داده که همون عوامل خطرساز بیماری های به اصطلاح قلبی عروقی میتونه خطر ابتلا به بیماری آلزهایمر رو هم چکار کنه؟ افزایش بده. و این عواملی که در ارتباط با مسئله به اصطلاح سبک زندگی و قلب هستن، مثل عدم تحرک، چاقی، کشیدن سیگار یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار، فشار خون بالا، کلسترول بالا و و و، میتونه خطر ابتلا به بیماری آلزهایمر رو هم چکار کنه؟ افزایش بده. و این عواملی که در ارتباط با مسئله به اصطلاح سبک زندگی و قلب هستن، مثل عدم تحرک، چاقی، کشیدن سیگار یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار، فشار خون بالا، کلسترول بالا و و و. و از عوامل دیگه هم

اصلاح هستن و بنابراین تغییر عادت زندگی میتونه تا حدودی خطر ابتلا به بیماری آلزهایمر رو در افراد کاهش بده. به عنوان مثال ورزش منظم، یک رژیم غذایی سالم کم چرب و سرشار از میوه و سبزیجات از عوامل کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزهایمر است. همطور که در ابتدای صحبتم و احوال پرسی با جناب آقای امیری عنوان کردم، ایشون فرمودن آموزش و یادگیری مادام عمر و تعادل اجتماعی. بله کاملا حق با ایشون بود. مطالعات نشون میده که بین فعالیت‌های تحریک کننده ذهنی و تحریک کننده اجتماعی کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزهایمر کاملا ثبت شده و وجود داره. فردی که جدول حل میکنه، فیلم میبینه، برنامه‌ریزی خاص داره، نویسنده است، کتاب میخونه، درگیر با مسائل به اصطلاح ریاضی هست، اینها همه در حقیقت مغز رو ورزش میده و از به اصطلاح عوامل خطرساز برای بیماری آلزهایمر جلوگیری میکنه. خب بیاییم ببینیم که حالا عوارض این بیماری چیست. ببینید از دست دادن حافظه و قدرت تکلم که جای خود شو داره، اختلال در قضاوت و سایر تغییرات شناختی، این میتونه از آلزهایمر باشه که میتونه باعث پیچیده شدن درمان و متاسفانه سایر بیماری های به اصطلاح فرد بشه، چون یک فردی که آلزهایمر داره صرفا فقط آلزهایمر نداره، در سن 75-80 سال ممکنه فشار خون داشته باشه، دیابت داشته باشه، سکته قلبی کرده باشه، نارسایی قلبی داشته باشه، نارسایی ریوی داشته باشه، نارسایی کلیوی هم داشته باشه و این مسئله بایستی در نظر گرفت، چون همه اینها میتونه یه سری علائم مشابه هم ایجاد کنه. فردی که نارسایی به اصطلاح مزمن قلبی داره، خب ذهن در حقیقت بسیار خسته هم پیدا کرده، توانایی نداره و این میتونه یک کمپشنل یا گیجی در رو ایجاد بکنه. خب جالب اینجاست که بدونین ممکنه فرد مبتلا به آلزهایمر نتونه، ببینید خوب توجه بکنید، نتونه دردی رو که در بدنش تجربه میکنه اطلاع بده. درد داره، کجا این درد قرار داره نمیدونم. به عنوان مثال دندون درد نمیتونه بیان کنه، صورت هم درد میکنه، علائم دردهای شکمی رو درست عنوان نمیکنه. ما در مثال هایی که در ادبیات پزشکی داریم، فرد اومده در بخش اورژانس، داره توی اورژانس را میره و روی پرونده این تاکید شده که آلزهایمر هم هست و میپرسی ازش برای چی اومدی، میگه من فکر میکنم یه جام درد میکنه. کجام درد میکنه؟ نگاه میکنی میبینی که ایشون 48 ساعت ادرار نکرده و میایی میبینی که به طور کلی وضعیت مثلا نارسایی قلبی این فرد بدتر شده. چرا برنامه های درمانی تجویز شده رو دنبال نکرده، یادش رفته، یا در حقیقت یه سری عوارض جانبی تازگی ها پیدا کرده که همراهان و به اصطلاح همسر بیمار متوجه شد ولی خود بیمار متوجه نیست. اینها عوارض بیماری است. واقعا عجین در غذا خوردن، یک سرفه بیجا هنگام غذا خوردن ممکنه حتی یه سری از مایعات و مواد غذایی رو وارد ریه بکنه و بیمار رو در حالتی که دوچار آلزهایمر هم هست و نشسته داره غذا میکنه دوچار یک خفگی بکنه. یا ذات‌الریه، سایر عفونت ها، سقوط افتادن، شکستگی ها، زخم های بستر و مسلماً در این حالت سوء تغذیه یکی از به اصطلاح عواقب وخیم این بیماری هست که بیماران آلزهایمر اغلب با به اصطلاح کاهش آب بدن روبرو هستند. خب رسیدیم به پیشگیری از بروز این بیماری. شنوندگان محترم، پیشگیری در آلزهایمر، آلزهایمر یه بیماری قابل پیشگیری متاسفانه نیست. با این حال به
تعدادی از عوامل خطرسازش رو میتونیم ما به

0: صدا حذف بکنیم یا کم بکنیم. شواهدی که نشون میده که تغییر رژیم غذایی، ورزش، عادات شخصی، اینا میتونن واقعا در کاهش خطر به ما کمک کنن. بیماری های قلبی عروقی رو میتونیم ما کم کنیم، به خطر ابتلا به آلزهایمر رو چکار میکنن؟ کم میکنن. خطر زوال قلب رو، زوال عقل رو کم میکنن. اینا هستش راهکارهای به اصطلاح. تغییر سبک زندگی هم میتونه خطر به اصطلاح به ابتلا به آلزهایمر رو هم چکار کنه؟ کاهش بده. یکی از اونا ورزش. رژیم غذایی با محصولات تازه است، روغن‌های سالم، غذاهایی با درصد کمی از چربی‌های اشباع شده هستش، پیروی از دستورالعمل‌های درمانی برای فشار خون بالا، دیابت، کلسترول، به اصطلاح مرتب استفاده از داروهایی که در نارسایی قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی به کار می‌ره و خصوصا ترک سیگار. مطالعات نشون میده که حفظ مهارت‌های تفکر میتونه واقعا به کاهش ابتلا به بیماری آلزهایمر منجر بشه. مطالعه، شرکت در رویدادهای اجتماعی، بازی‌های رومیزی، منظورم قمار نیست، خلق آثار هنری، نواختن ساز، سایر فعالیت‌هایی که نیاز به تعامل ذهنی داره، اینها میتونن واقعا کمک بکنن. خب رسیدیم به مرحله تشخیص. یکی از روش‌های اصلی ارزیابی تشخیصی، توضیح بیمار از علائم خودش در کنار اطلاعاتی است که همیشه یکی از اعضای نزدیک خانواده یا دوست میتونه در مورد علائم و تاثیر اونها تو زندگی ما ارائه بده. یعنی فردی که دچار آلزهایمر هست یا مشکوک به آلزهایمره، تنها بهتره که نزد دکتر نره و با یکی از اعضای نزدیک خانواده خودش، نهایتا دوست بسیار نزدیک یا همسرش، نزد دکتر باشه. علاوه بر این، تشخیص قطعی بیماری آلزهایمر بر اساس آزمایش هایی هست که پزشک برای ارزیابی اولا حافظه، دوما مهارت های فکری انجام میده. آزمایش های آزمایشگاهی و تصویر برداری هم میتونه سایر دلایل احتمالی رو رد بکنه و به پزشک در تشخیص بهتر بیماری به اصطلاح کمک بکنه. ببینید، دستگاه تشخیصی که برای تشخیص زوال عقل طراحی شده، واقعا با دقت نسبتاً بالایی علت علائم رو مشخص و تعیین می‌کنه. تشخیص قطعی بیماری متأسفانه پس از مرگ مؤثر، یعنی تشخیص قطعی آلزهایمر، زمانی که در معاینه میکروسکوپی مغز ما ماهیت پلاک‌ها و توده‌های نوروفیبریلار رو مشخص می‌کنیم. ولی در این حالت نمیشه رفت و یکی که از مغز رو درآورد و به اصطلاح مورد آزمایش قرار داد. آزمایش های دیگه مثل معاینه در حقیقت جسمی و عصبی که پزشک انجام میده و سلامت کلی رو که بررسی کرد، میاد سلامت کلی سیستم عصبی رو بررسی میکنه، واکنش های عصبی و عکس العمل های غیر اداری رو بررسی میکنه، قدرت و تون عضلانی رو بررسی میکنه. مثلا در قدرت و تون عضلانی، انقباض خفیف و مداومی که باعث حفظ وضعیت بدن میشه اگه از بین بره مثلا است، توانایی بلند شدن از روی صندلی و راه رفتن در طول به اصطلاح اتاق رو میتونیم ما بررسی کنیم، احساس بینایی، شنوایی، هماهنگی و تناسب حرکت اندام ها و تعادل و توازن، اینها در حقیقت آزمایش هایی هست که پزشک انجام میده. یه سری تست های آزمایشگاهی هم در این حالت وجود داره که خب اختلالاتی که میتونه مثلا به اصطلاح کم شدن حافظه، درگیری حافظه، خستگی مغزی، به خصوص در کمبود ویتامین ها، خب به خصوص در اختلال تیروئیدی، اینها رو میاد بررسی میکنه. نپرسید که خب حالا من حافظم مسئله داره، چرا دکتر به تیروید من به اصطلاح تاکید کرده یا کم بوده ویتامین؟ نه، اینها میتونه مسئله ساز باشه. بررسی توان ذهنی و وضعیت روانشناختی فرد هم خیلی خیلی مهمه. گاهی پزشک با یه آزمایش مختصر یا مجموعی از آزمایش‌ها قدرت حافظه و سایر مهارت‌ها رو چیکار می‌کنه؟ ارزیابی می‌کنه. آزمایش‌های روانشناختی گسترده‌ای وجود داره که در حقیقت یه تعداد روانشناس هستن که تو این رابطه تخصصشون فقط این هست و رو این برنامه کار میکنن، میتونن به اونها ارجاع داده بشن که این بستگی به پزشک معالج داره. همچنین آزمایش هایی برای بنا نهادن یک نقطه آغاز برای بررسی میزان علائم در آینده، این بسیار حائز اهمیت است. تصویر برداری مغز تا حدودی نمیتونه راجب به اصطلاح آلزهایمر اطلاعاتی به ما بده. عمدتاً از تصویر برداری مغز برای مشخص کردن ناهنجاری های قابل مشاهده که ارتباط با عارضه هایی دارن، عارضه های دیگری غیر از چی؟ غیر از آلزهایمر. مانند چی؟ مانند سکته مغزی، ضربه، خونریزی ها، تومورهای مغزی و غیره. برنامه های جدید تصویر برداری که در حال حاضر در مراکز درمانی بزرگ مثل به اصطلاح سالگرنسکا کابلینسکا انجام میشه، اینا پزشکان رو قادر میسازه که تغییرات خاص ناشی از آلزهایمر رو در مغز ردیابی بکنن، ولی این هنوز در حال حاضر عمومی نشده که هر بیمارستانی بخواد این رو انجام بده. فعلا در حد تحقیقات هستش که فکر میکنم در چند سال آینده حالت عادی خودش رو پیدا بکنه. خب میدونم باز با این جملات شما رو شنوندگان محترم کمی خسته کردم. خیال میکنم که هم من به یه استراحت کوتاه نیاز دارم، هم شما. جناب امیری، نوبت به استراحت دوم ما رسید. لطفا شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرمایید. بنده هم تا دقایقی
1: با کمال میل
0: برقاضا میکنم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و در حال شنیدن برنامه جناب دکتر پازوکی در رابطه با آلزایمر، یک سری مطالب، سری آگاهی هایی که واقعا دانستن اونها بسیار کمک میکنه برای یک زندگی بهتر. تا چند لحظه دیگه به ادامه گفته های دکتر پازوکی گوش فرا خواهیم داد.

0: جناب دکتر پازوکی عزیز، محبت کنید و ادامه فرمید.
1: با درود مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در ارتباط با آلزایمر صحبت میکنیم. به آزمایش های تشخیصی رسیدیم، به خصوص آزمایش های تشخیصی که در آینده هست. محققان در حال بررسی آزمایش هایی هستن که میتونه شواهد بیولوژیکی از فرایند بیماری در مغز رو چکار کنه، اندازه گیری بکنه. این آزمایش ها میتونن دقت تشخیص رو بالا ببرن، افزایش بدن و ببخشید باعث تشخیص زودرس بیماری قبل از شروع علائم این بیماری بشن. بسیار عالی است. به طور کلی برای ارزیابی معمول بیماری آلزایمر آزمایش های ژنتیکی امروز تجویز نمیشه، اما این مورد برای افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری آلزایمر زودرس دارن، این میتونه مستثنا باشه و در اونها خب فرد جوان هست، بین 10 تا 20 سال زودتر در دوره جوانی و میانسالی به این بیماری مبتلا شده، احتمالاً یک بررسی ژنتیک شاید لازم باشه. توصیه میشه پیش از هر گونه آزمایشی که ما لازم داریم، با یه مشاور ژنتیکی در مورد مزایا و معایب به اصطلاح آزمایش ژنتیکی ما صحبت بکنیم و در اون مرحله هست که ما میتونیم قطع نظر از تمام مسائلی که راجع به آلزایمر صحبت شد به یک نتیجه کلی برسیم و شاید در ارتباط با این آزمایش ژنتیک ما نتایج دیگری هم در بیماری‌های دیگری که ناشی از به اصطلاح اختلال ژنتیک هست رو دست پیدا کنیم. و اما درمان آلزایمر، داروهای فعلی آلزایمر، اینا میتونن برای مدتی علائم اختلال حافظه و سایر تغییرات شناختی رو کاهش بدن، کم کنن. و در حال حاضر برای درمان علائم شناختی از دو نوع دارو استفاده میشه که به طور به اصطلاح کلی اینها مهار کننده کولینستراز هستن که آلزایمر سطح نوعی از به اصطلاح پیام رسان شیمیایی رو در مغز کم میکنه که با مصرف این دارو ارتباط سلول ها با یکدیگر در مغز افزایش پیدا میکنه و باعث بهبودی حافظه میشه. همچنین ممکنه از همین داروهایی که عرض کردم خدمتون مهار کننده کولینستراز، علائم عصبی ناراحتی های روحی مانند مثلا استراب، افسردگی، اینها هم میتونه بهبود پیدا بکنه. داروهایی که به طور معمول تجویز میشن گالانتامین هستش و اکسولون هستش که امروز مصرف میشه و این دارو در حقیقت داروی بسیار تخصصی هست و من به علت تخصص دیگری که دارم با این داروها در حقیقت درگیر نیستم و آشنایی آنچنانی ندارم باش، فقط میدونم این داروها تو این رابطه مصرف میشن. عوارض جانبی اصلی این داروها هم زمانی که مصرف میشن لینت شدید سیستم مزاجه که به صورت اسهال هستش، حالت تعب و کاهش اشتها هستش و اختلالات خواب، و در افراد مبتلا به اختلال سیستم هدایتی الکتریکی قلب هم بایستی این داروها با احتیاط به اصطلاح مصرف بشه. و یکی از خطرهای این داروها این هستش که میتونن آریتمی های قلبی خطرناکی ایجاد بکنن. مومانتین یکی دیگه از این دارو هستش که میتونه روی شبکه ارتباطی سلول ها تاثیر بذاره و سلول ها رو در حقیقت طوری به اصطلاح برنامه ریزی بکنه که بتونن با هم ارتباط داشته باشن. و این دارو میتونه گاهی اوقات با یکی از مهار کننده های کولینستراز که قبلا عرض کردم خدمتتون استفاده بشه. عوارض جانبی هم که گفته شده تو این دارو بسیار نادر هست. مامانتین در حقیقت میتونه کمی سرگیجه و گیجی هم در بیمار ایجاد کنه ولی نه بیشتر از مگاهی ممکنه که برای کنترل علائم رفتاری مرتبط با بیماری داروهای دیگه مانند داروهای ضد افسردگی هم تشخیص بده، یعنی در کنار داروی درمان آلزایمر. یکی دیگه از مسائل مهمی که در این بیماری مهم است ایجاد یک محیط امن و حمایتگره. بخش مهمی از برنامه درمانی تطبیق شرایط زندگی با نیازهای بیمار آلزایمر است. ایجاد و تقویت عادات روزمره زندگی و به حداقل رساندن وظایفی که نیازمند به خاطر سپردن است. اینا میتونه وضعیت بیمار رو خیلی تسهیل بده، وضعیت بیمار رو تا حدودی به اصطلاح ثابت نگه داره. گام های ما میتونیم در ارتباط با روحیه و حال عمومی بیمار به اصطلاح ایجاد بکنیم. همیشه کلید ها، کیف پول، تلفن همراه یا مثلا سایر اشیاء با ارزش رو در محل مشخصی از خانه بگذاریم تا اینا گم نشن. چون که بعدی که آلزایمر داره یه نمیدونه کلید رو کجا بذاره یا گذاشته، کیف پولش کجاست، تلفن همراهش رو قبلا دستش بوده حالا کجاست. داروها رو حتما باید در یه محل نگه داشت و برای بررسی میزان مصرف از یک فهرست یادآور روزانه استفاده کرد، مثل دو ست ها که در این ساعت و در این روز بایستی اینقدر دارو مصرف کنید. ترتیبی اتخاذ کنید تا امور مالی به صورت پرداخت و سپرده خودکار تنظیم بشه. فشار روحی بیمار رو کم کرده، فشار به اصطلاح دیگه‌ای که روی به اصطلاح همراهان بیمار هست اون رو هم کم میکنه. تلفن همراه باید قابلیت مکانیابی داشته باشه تا به اصطلاح در صورت گم شدن بتونیم اون رو ردیابیش بکنیم. شماره تلفن های مهم رو باید تو تلفن ذخیره بکنیم یا جایی بنویسیم که دارنده این تلفن مثلا درگیر این بیماری هست و در صورت گم شدن با این تلفن شما تماس بگیرید تا اقدامات لازم به اصطلاح به عمل بیاد. بهتر قرارها برای یک ساعت و یه روز مشخص در هفته تنظیم بشه که آرام آرام به شکل عاداتی دراند. برای پیگیری برنامه روزانه در خونه بهتره که از تقویم یا تخته سیاه استفاده بکنیم که بزرگ است و روی اون نوشته میشه و کارهایی که باید انجام بشه رو روش علامت بزنیم. مبلمان اضافی رو به دست با گیر حسن بردارید. خانه رو مرتب نگه دارید. از بخصوص موکت و قالیچه هایی که روی زمین لیز میخورن استفاده نکنید، چون این افراد تعادلشون رو به طور کلی تا حدودی نمیتونن کنترل کنن و اگر درگیر یک لیز خوردن و افتادن باشن که باز بدتر خواهد شد و شکستگی و یا خونریزی مغزی هم پشتش است، به خصوص اگر بیمار داروهای به اصطلاح ضد انعقاد خون هم مصرف کرده باشه. نرده های محکم روی راپله و حموم ها باید نصب بکنیم که به صورت دستگیره بشه استفاده کرد. باید از کفش و دمپایی راحت استفاده بشه. تعداد آینه ها رو کم کنید چون میتونه تو این حالت مغز دچار به اصطلاح اشتباه بشه. تصاویری که میبینه برداشت رو به اصطلاح غلط تعبیر کنه و بعد توهم. ممکنه بعضی از تصاویر در آینه برای مبتلایان به آلزهایمر، بیماری آلزهایمر، بسیار اضطراب‌آور و ترسناک هم باشه. دیگر این که برگه شناسایی بیمار باید همواره همراه او باشه یا باید از دستبندهای طبی استفاده بکنه. عکس ها و سایر اشیایی که بار معنوی و خاطراتی دارن رو در خونه حفظ بکن، چون حافظه نزدیک کاملا از دست میره ولی حافظه دور تا حدودی باقی میمونه. ورزش به طور کلی خیلی در این مسئله مهمه. ورزش منظم یکی از برنامه‌های درمانی است واقعا در آلزایمر. فعالیت‌های مانند پیاده روی روزانه میتونه به بهبود خلق و خو و حفظ سلامت مفاصل و عضلات به خصوص قلب و عروق کمک بکنه. و در سنین بالا که این بیماری خودشون نشون داده، چون تمام سیستم‌های بدن تا حدودی یه مقدار کند کار میکنن، روده ها هم همینطور، ورزش میتونه از یبوست جلوگیری بکنه و بعد انرژی بده و کیفیت خواب و افزایش بده. ممکنه که مبتلایان به آلزهایمر دچار مشکل در راه رفتن بشن، چون میشه این حالت از دوچرخه ثابت حتی استفاده کرد یا حرکات ورزشی رو روی یه صندلی معمولی انجام داد. ممکنه فرد مبتلا از نظر تغذیه درگیری داشته باشه، دچار فراموشی باشه، من نمیدونم غذا خوردم نخوردم، چی شد، نهارم کی بود، یادم نیست. ممکنه علاقه خودشو حتی به تهیه غذا از دست داده باشه یا حتی مواد غذایی سالم رو اصلا مصرف نکنه. در مورد نوشیدن آب خیلی تاکید میکنم، چون میتونه این نارسایی کلیوی و نارسایی قلبی رو بدتر بکنه و یبوست ایجاد بکنه. کم آبی خطرناکه، باید آب به میزان کافی مصرف بشه. غذاهای سالم رو فراموش نباید کرد، که غذاهای سالم که بیمار بهش علاقه داره میتونه تهیه بشه و میتونه مصرف بکنه. همونطور که باز تاکید کردم، در این بیماران چندین بیماری دیگه هم بیماری همراه وجود داره، حتما باید اینها آب رو مصرف کنن، روزی چند لیوان مایعات بیشتر بنوشن. و نکته جالب توجه، باید از مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین، اینا میتونن موجب تپش قلب، بیقراری، اختلال خواب و تکرر ادرار بشن، بایستی فردی که مبتلا به آلزهایمر است پرهیز بکنه. میوه های تازه له شده، میلک‌شیک ها، ترکیب شیر و بستنی و این نوع پودرهای پروتئینی و این مواد رو میتونن اینا تا حدودی مصرف بکنن، به ویژه برای کسانی که هنگام غذا خوردن دچار دشواری هستن یا مسئله به اصطلاح دهان و دندان دارن. خب این خیلی مهمه. تعادل و فعالیت‌های اجتماعی یکی دیگر از به اصطلاح عواملی هست که در درمان بسیار کمک میکنه. تعامل و فعالیت‌های اجتماعی است. مهارت‌های باقی مونده این فرد رو میتونه حفظ بکنه و تا حدودی به اصطلاح به عملکرد نرون‌ها کمک بکنه. انجام فعالیت‌های خاطره انگیز و لذت بخش که بسیار عالی است، در حفظ رفاه و حال عمومی بیمار هم بسیار مهم. از این فعالیت‌ها میتونیم گوش دادن به موسیقی و رقصیدن رو نام ببریم، خواندن و گوش دادن به کتاب‌ها، باغبانی یا ساخت صنایع دستی، رویدادهای اجتماعی به خصوص تجمع در مراکز به اصطلاح سالمندان هست و در مراکز مراقبت هست سالمندان، گذراندن وقت با کودکانه خیلی مهم هست. راهکارهایی که ما برای کنار آمدن با بیماری داریم. فرد بیمار، شنوندگان محترم، ترکیبی از احساسات گیجی، ناامیدی، عصبانیت و ترس، عدم اطمینان، سوگ و افسردگی رو تجربه میکنه. این فرد دارای به اصطلاح اندین در حقیقت علامت هست که ذهن فرد نزدیک رو شاید بتونه به توجه بکشونه. احساسات گیجی، ناامیدی، عصبانیت، ترس، سوگ، افسردگی، عدم اطمینان، اینها صحبت هایی است که بیماری میکنه. اگر از فرد مبتلا به آلزایمر مراقبت کنید، میتونید با حضور در کنار او و حرفاش گوش بدید، به او اطمینان بدید و همچنین میتونید از زندگی لذت ببرید و او رو وادار کنید که از زندگی لذت ببره. حمایت و تلاش شما میتونه به حفظ شأن و عزت نفس این فرد بیمار بسیار کمک بکنه. حفظ آرامش و ثبات در محیط منزل میتونه مشکلات رفتاری این فرد رو کاهش بده. موقعیت‌های جدید، سر و صدا، ازدحام و شلوغی و فشار آوردن برای یادآوری افراد و خاطرات یا درخواست انجام کارهای پیچیده، اینا واقعا باعث ترس و استراب بیمار میشه و بیماری رو بدتر میکنه. شما در یک حالت استرس معمولی اگر قرار بگیره، امکان داره شماره تلفن خودتونم فراموش بکنید و چه برسه به فردی که دچار این بیماری هست و درگیر نرونهای بیمار مغزی که با هم در حقیقت در ارتباط نیستن. این نرونها ناراحت شدن بیمار آلزایمری میتونه قدرت تفکرش رو به طور کامل از دست بده، حتی قدرت تکلم رو هم از او بگیره. خب، مراقبت از فرد مبتلا به آلزایمر از نظر جسمی و روحی خب خیلی طاقت فرساست میدونیم و به تلاش نیازی و به تلاش فراوانی به اصطلاح نیاز داره. احساس خشم و گناه، اضطراب، دلسردی، نگرانی و اندوه و انزبای اجتماعی در این شرایط واقعا متداول هست و دیده میشه و اگر بخوایم در حقیقت فرد بیمار مبتلا به آلزایمر رو درمان کنیم، فرد نزدیک او رو هم باید از نظر به اصطلاح بیماری ارزیابی بکنیم، چون اکثر قریب اتفاق فشارهای روحی روانی اجتماعی رو هم میتونه فرد یا نزدیکترین فرد بیمار به آلزایمر متحمل بشه. مراقبت از بیمار گاهی میتونه به سلامتی جسمی به سلامتی جسمی فرد مراقب آسیب برسونه، همونطور که خدمتون عرض کردم. توجه به نیازها و سلامتی خود یکی از مهمترین کارهایی است که میتونید برای خود فرد بیمار انجام بدید. شما اگر همسر بیمار هستید، باید در حدی حرکت کنید که خودتون بیمار نشین. حتما کمک بگیرین، چون کمک گرفتن ناشی از ضعف نیست. اگر مراقب فرد بیمار هستید، میتونید با استفاده از مواردی که خدمتتون عرض میکنم به خودتون در ارتباط با این بیمار که از اون مواظبت میکنید کمک کنید. تا اونجایی که میتونید در مورد بیماری آلزایمر اطلاعات صحیح کسب کنید، با پزشکان، مددکاران اجتماعی، سایر افرادی که در مراقبت از به اصطلاح بیمار شما مشترک هستن صحبت بکنید، بحث بکنید، سوالاتتون رو مطرح بکنید، به دنبال جوابهایی که میگردید رو دنبال بکنید. در صورت نیاز به کمک حتما با دوستان و سایر اعضای خانواده تماس بگیرید. هر روز زمانی رو به خودتون اختصاص بدید و فقط به استراحت خودتون برسید، با دوستان خودتون وقتتون رو بگذرونید. سعی بکنید تمام اون مسائلی که در شما تنش ایجاد کرده رو دور بریزید. با مراجعه منظم به پزشک خودتون، خوردن وعده های غذایی سالم، ورزش و از وضعیت سلامتی خودتون رو باید مراقبت بکنید و به یک گروه حمایتی هم ملحق بشید. گروه های زیادی ما داریم و در صورت امکان از مراکز محلی نگهداری روزانه بزرگسالان هم استفاده بکنید. در این حالت آمادگی برای ملاقات با پزشک بسیار مهمه. باز برگردیم به بیماری که دچار آلزایمر هست. اگر علائمی از کاهش حافظه یا نشان دیگری رو در خودتون مشاهده میکنید، همراه با یکی از افراد نزدیک خانواده یا دوست نزدیکتون پزشک مراجعه کنید. شریک زندگی شما علاوه بر القای احساس و امنیت میتونه پاسخگوی بسیاری از سوالات باشه که شما شاید جوابشو ندونین یا درگیر به اصطلاح آلزایمر شده و اصلا به فکرش نباشین. اگر در ملاقات با پزشک به عنوان همراه بیمار حضور دارید، نقش شما ارائه سابقه بیماری و مشکلات پیشین فرد یا دیدگاه شما درباره تغییرات رفتاری، خلقی یا حافظه‌ای او که مشاهده کردید می باشد. کار گروهی بخش مهمی از روان درمانی آلزایمر. بیمار از مراجعه اول و در طول برنامه درمانی در حقیقت باید به اصطلاح قرار بگیره و معمولا پزشک عمومی در اینجا اختصاصا باید بگم پزشک خانواده. برای ارزیابی بیشتر فرد به یک متخصص مغز و اعصاب یا روانپزشک، متخصص عصب شناسی یا سایر متخصصانی که در این رابطه تخصص گرفتن مراجعه میکنه و بیمار رو ارجاع میده. خب تو این حالت سابقه بیماری خیلی مهمه. تیم پزشکی اطلاعات کاملی از بیمار میگیره. تماس هر پزشکی رو در حقیقت باید بررسی بکنه، ببینه روی تشخیص، روی علائم و درمان چه تأکیدی داشتن، داروهای بیمار رو بررسی بکنه، داروهایی که حتما بدون نسخه مصرف میشن رو بررسی بکنه، ویتامین ها، به خصوص داروهای گیاهی. این داروهای گیاهی ممکنه عوامل به اصطلاح جالبی درش باشه از نظر به اصطلاح دارویی و فارماکولوژیکی، ولی دوز خاص اینها نداره. و خلاصه علائم. در اینجا از پزشک ما چه انتظاری داریم؟ ببینید، پزشک سوالاتی رو میپرسه، چه نوع تغییراتی در قدرت حافظه و فراموشی های لحظه ای را تجربه کرده اید براش مهمه. اولین بار چه زمانی شما متوجه شدید که دچار به اصطلاح فراموشی هستید؟ آیا روند و وخامت بیماری سید صعودی داره؟ آیا علائم کمتر میشه؟ آیا علائم به عواملی بستگی داره که شدیدتر هم میشه، مثلا استرس، ترس، استراب؟ آیا انجام فعالیت‌های خاصی رو شما در ذهنتون دنبال میکنین که چالش برانگیز بود؟ مثلا نشسته داره فکر میکنه درگیر مسائل امور مالی، زمان و مکان رو فراموش کرده. ساعت 8 صبح نشسته، الان ساعت 5 بعد ظهر، چه میکنی؟ در حین فکر کردن به این مسائل. وضعیت خلقی شما رو میپرسه، آیا بیش از پیش احساس افسردگی داری؟ غم، استراب چطوره؟ آیا محلهایی که شما رانندگی میکردید الان براتون ناآشنا میاد گهگاهی؟ آیا احساس میکنید گم شدید؟ آیا نزدیکان شما از رانندگی شما دچار نگرانی شدید شدن؟ و و ببینید، سطح انرژی گذشته رو همیشه باید با سطح انرژی فعلی بررسی کرد، داروها رو بررسی کرد، نوشیدن الکل رو 100% باید در مد نظر گذاشت که پزشکان حتما دنبال خواهند کرد. آیا متوجه لرزش یا مثلا مشکلی در نحوه راه رفتن خود هستید؟ اینها رو واقعا پزشک میاد بررسی میکنه و سوالاتی که میپرسه خیلی مهمه. آیا اخیراً شنوایی و بینوایی شما تحت تاثیر قرار گرفته؟ یا اینکه مثلا توهمی شما احساس کردید به چه صورت بوده؟ آیا تا به حال یکی از خانواده های شما، یکی از اعضای خانواده دچار اختلال حافظه شده؟ آیا فردی دچار زوال عقل یا آلزایمر در خانواده شما هست؟ و و و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، پایان یک سخن و آغاز یک اندیشه بود. آلزایمر یه چیزی در حدود 2000 صفحه تکس هست و متخصصین خاصی وجود داره و سخن امروز ما مشتی بود از خروار رو کمی بود از بسیار. واقعا از همراهی صمیمانه شما در این دقایق سپاسگزارم. امید است که سخنان امروز چراغی باشد برای اندیشیدن، تحرکی باشد برای عمل و آرامشی برای دل. و تشکر فراوان دارم از مدیر محترم رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری با مدیریت زیبایی نشون. تا دیداری دیگر، شما رو به خدای میادم.
0: جناب دکتر یه پرسش خیلی کوتاه. دوستی تماس گرفتن گفتن که من به نوعی داروهای ضد سرطانی مصرف میکنم، آیا این داروها آثار بدی خواهند داشت در این مسئله آلزایمر یا نه؟
1: بله، من جواب این دوست عزیزم رو همینجا خدمتشون عرض میکنم. من نمیدونم که این متأثر، بله من نمیدونم که واقعیت چه نوع سرطانی بوده و چه نوع بیماری است. متأثر و متأسفم از آنچه که شنیدم. تمام داروهایی که برای به اصطلاح درمان سرطان مصرف میشن دارای ساید افکت بالایی هستن که میتونن تأثیری در سیستم خلق و خو، سیستم حافظه، سیستم به اصطلاح مغزی ایجاد کنن، پوستی ایجاد کنن، ریزش مو ایجاد کنن، اینا همه هست. ولی خوشبختانه اینها پس از درمان قابل برگشت هستن و ترسی نداشته باشید. امیدوارم که هرچه زودتر بیماری ایشون معالجه بشه. بر صورت شما رو به خدای ایران زمین میسپارم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. روزتون خوب و خوشحال.
0: دکتر با امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
1: قربون شما، خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هستید. با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی با این برنامه بسیار بسیار آگاهی دهنده. امیدوار هستم که شما هم خوشتون اومده باشه. طبعا سه تکس دریافت کردم که من مستقیم فوروارد کردم برای دکتر پازوکی. همونش که نوشته بودید همونو براشون فرستادم. واقعا از توجه تک تک شما ایزان من از طرف دکتر پازوکی سپاسگزاری میکنم. 40 سال از درگذشت زنده یاد مهدی سهیلی میگذرد. مهدی سهیلی بنیانگذار و مبتکر برنامه های مشاعره بود در سالهای دور، زمانی که رادیو هنوز در میدان ارک تهران بود، هنوز زمانی که رادیو به تلویزیون نپیوسته بود و به تنهایی زیر نظر فرهنگ و اون زمان فرهنگ آموزش اداره می شد. اما زمانی که رادیو به تلویزیون پیوست و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران رو تشکیل داد، مهدی سهیلی هم دیگه تقریبا سنی ازش گذشته بود و

بعد از بازنشستگی کارهای زیبایی از خودش بر جای گذاشت. یکی از کارهای زیبایی که انجام داد کتابی است، تعداد بیشمار کتاب داره، اشک مهتاب و تعداد زیادی، اما کتاب 1100 غزل هماهنگ مهدی سهیلی یک کتاب کاملا استثنایی است. این کتاب 1100 غزل هست که از شاعران و غزل سرایان متفاوت مهدی سهیلی بر وزن و بر همون مضمون سروده که در برابر اون قرار داده. بسیار کار زیبایی است. خوشبختانه این کتاب سالهای دور توسط یک دوست از ایران برای من اومد و خوشبختانه در کتابخانه من هست. اما یه خاطره بسیار خوب از مهدی سهیلی دارم. در سالهای دور، فکر کنم سال 1150، من در کلاس گویندگی جناب چنگیز جلیلوند و منوچهر اسماعیلی که استادان دوبله و گویندگی بودند شرکت کردم. شاگرد اونا بودم. بسیارم افتخار میکنم به این داشتن چنین استادهایی. در جاده قدیم شمیران ایستگاه قلهک محل برگزاری این کلاس ها بود. یک ساختمانی بود، طبقه سوم این ساختمان دو آپارتمان داشت. یک آپارتمان محل برگزاری کلاس های گویندگی و دوبلاژ بود. آپارتمان روبروی یک تابلوی بسیار زیبا داشت، کلاس شاعری. خیلی جالب بود، زیر نظر استاد مهدی سهیلی. بسیاری خانم ها آقایون می آمدن اونجا و طرز آشنایی با شعر و شاعری و نوشتن شعر و قطعه و انواع شعر رو آموزش می دیدن. از کتاب 1100 غزل هماهنگ یک شعر براتون انتخاب کردم، بسیار زیباست. با این مضمون که میگوید چه کنم، دلم از سنگ که نیست. چه در از این دل من که ز یک لرزش عشق بر رخ رهگذری یا ز نالیدن مادر به فراق پسری دل من میشکند. چه کنم، دلم از سنگ که نیست، گریه در خلوت دل ننگ که نیست. چه دل از این دل من که ز تردیش و یک ساقه تاک به شتابی که تگرگ بشکند ساقه و از هم بدرد پیکر برگ یا به آسانی یک شاخی گل می شکند. چه دل از این دل من، هر کجا اشک یتیمی رنجور می چکد بر سر مژگان سیاه، هر کجا چشم زنی غمزده با یاد پسر مانده به راه، دل من می شکند. چه کنم، دلم از سنگ که نیست، گریه در خلوت دل ننگ که نیست. چه دل است این دل من، در مزاری که زنی ناله کند در عزای پسرش، یا یتیمی که کند گریه به سوگ پدرش، جانم آید به خروش ور ببینم پر خونین کبوترها را، یا یکی بچه گنجش که بشکست پرش، دل من می شکند. دل من می شکند، حالت دخترکی کوچک و تنها و فقیر که به حسرت کند از شیشه عشق به عروسک نگه گاه به گاه، و از دل تنگ کند ناله و آه، دل من می شکند. چه کنم، دلم از سنگ که نیست، گریه در خلوت دل ننگ که نیست. ناله پیرزنی غمزده و دستوهی که ندارد نفسی، زجه مرغ اسیری که کند ناله به کنج قفسی، حق حق مرد غریبی که بلا دیده بسی، حالت دختر زشتی که ز شرم رو ندارد به کسی، دل من می شکند. هر کجا در نگاه تازه نهالانی خورد از ستیز پدر و مادر خشمالوده میوزد بوی طلاق، و از پراکندگی عائله‌ای برخیزد در سرابانگ فراق، دل من می شکند. چه کنم، دلم از سنگ که نیست، گریه در خلوت دل ننگ که نیست. آن زمانی که به دنبال شهید مادر داغ به دل
سینه میکوبد و مینالد و میگرید زار همچنان ابر بهار، یا زمانی که نشیند در عشق بر سر سنگ مزار و به فریاد کند نام پسر را تکرار، دل من میشکند. چه کنم دلم از سنگ که نیست، گری در خلوت دل ننگ که نیست،

چه دل است این دل من، چه دل است این دل من. دلم از ناله مرغان چمن می شکند، ز خیال غم مردم دل من می شکند. دلم از داغ شهیدان وطن می شکند، چه کنم؟ دلم از سنگ که نیست، گریه در خلوت دل ننگ که نیست، چه کنم؟ دل من می شکند.

دوستان عزیز، همچنان شرمنده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد چهارشنبه. بسیار سپاسدارم از مهری که نسبت به من و جناب دکتر پازوکی دارید. خوشبختانه همکاران من در رادیو صدای آشنا یک گروه بسیار فرهیخته، مهربان و واقعا زحمتکش. من افتخار میکنم به داشتن چنین دوستانی. فردا پنجشنبه است و با جناب دکتر عطارزاده همراه خواهیم بود، اما اگر دوستان عزیز پرسش خاصی دارن قبل از اینکه حتی امروز میتونن برای من اسمس کنن، برای آقای عطارزاده میفرستم و ایشون فردا علاوه بر بحثی که خودشون خواهند کرد به پرسش های شما هم پاسخ خواهند داد.

دوستان عزیز و روی همین ترانه دختر اوچانی با صدای خواننده به نام عطایی برنامه رو به پایان میبرم و تا فردا ساعت 11 نمیدونم فردا هم جناب حمید خان برنامه خواهند داشت. من امیدوارم که مشکل فنی استودیوش برطرف شده باشه و فکر میکنم که راه بیفته. اگر احیانا امروز برنامه تکرار نشد، فردا یا در روزهای دیگر این برنامه رو تکرار خواهیم کرد. تا ساعت 11 فردا دوستان عزیزم، روز و روزگار بر تک تک شما خوش باد. خدا نگهدار.

0: ateş.
1: مشتبه خامنه‌ای که میخوان شیوی علی خامنه‌ای رو ادامه بدن. ببینید شیوی علی خامنه‌ای که همیشه هر روز ایران جنگ نمی‌کرد که، یعنی نه جنگ نه صلح، یعنی نمیخواست مسائلش رو با آمریکا حل کنه، نه اینم که خب یه دید اقتصادی هم به هر صورت چیزی داشتن که نمیخواستن هم همیشه دیگه همش جنگ باشه که نکنن آمریکا رو اداره کنن.
2: البته در این گونه خاصی هم که آقای آریان الان مثال زدن، این هستش که تا موقعی که جمهوری اسلامی است اصولا مسئله‌ای با آمریکا حل نخواهد شد.
1: آره، حالا یه میشه شما اونجوری هم تفسیرش کنید تا وقت جمهوری اسلامی هست، چون اگر که ما آمریکا ستیزی رو و غرب ستیزی رو، اسرائیل ستیزی رو جزء ذات جمهوری اسلامی بدونیم که الان عملا جزء ذات بخش عمده ایش شده، ولی بازم خب این حالا بحث فلسفی میشه که از اول انقلاب این بوده یا نه، ولی لااقل از زمان تسخیر سفارت آمریکا این بود. بله، یعنی به اون معنی تا وقتی جمهوری هست مسائل حل نشخواهد شد جمهوری اسلامی. ولی اگر ما قائل بشیم که جمهوری اسلامی، حالا میگم این بحث فلسفی دیگه، به اون زمان قبل از تعرض به سفارت آمریکا و باز اشغال اونجا بتونه برگرده و در این حال هم حالا یه انقلابی شده در ایران، خب میشه فرض کرد که چیز دیگه هم ممکنه. ولی ببینید من بیانیه گام دوم مثال زدم برای اینکه اون بیانیه یک بحث تمدنی داره و ایران رو عملا در طرف شرق، در طرف روسیه و چین تعریف میکنه. من معتقدم که بسیاری پشت سر این تخاصم ایران و آمریکا روسیه و چین هم هستن و هر دو به یک شکلی و روسیه مشخصن. ببینید روسیه واقعا نمیخواد که مسئله ایران و آمریکا با یک تفاهم جامع حل بشه، با تفاهمات موقتی و همینجوری که تأخیر بندازیم که حتی تندروها هم تو ایران باش مشکل ندارن، البته روسیه هم مشکل نداره. من اینم گفتیم دوره آقای خامنه‌ای هم این الگو بود دیگه، میرفتن مذاکره میکردن، این مذاکرات بینندن ایران داره 20 سال سر مسئله هستی داره مذاکره میکنه، با اون که نه مشکل، نه تندروها مشکل دارن، نه روسیه و چیز. ولی اینکه مسئله ایران حل بشه با آمریکا، ایران با یک کشور مثل ترکیه، مثل پاکستان که الان معاهده گذاشتن، حالا دوره بعد میتونیم صحبت کنیم، مثل عربستان رابطش با آمریکا این بشه، این کابوس تندروها در ایران هست و کابوس خود روسیه در ایران هست، حتی کابوس چین هم به این معنا، چون اینا الان دارن مفتی عزیز، ببینید مثلا روسیه رو بحث کنیم، الان مسئله اوکراین خیلی خوبه براش که این که برای امتیاز گرفتن از اوکراین و غرب اروپا این جنگ با آمریکا هکش پیدا کنه، و بخاطر همون هم خبرهای زیادی بود که خلاصه این مکانهایی که ایران میزنه، نقطه زنی هاشون هم حالا باید بگیم انصافا این جای دقیق هم بوده، اینا اطلاعات روسیه میده، ماهوارهای روسیه میدن، و این کسایی هم که الان مشتبه خامنه‌ای منصوب کرده به بحث اول رو رفت بدیم، اینا هم به نظر نیست همه کسایی که روسگرا هن به این معنا، یعنی اینا همون جناح ضد غرب طرفدار روسیه و چین هن، خود شامل محسن نزایی و طایب، و اینا حاضر به عادی شدن مسائل ایران، حل مسئله با ایران با غرب با آمریکا نیستن، و البته کاهش تنش به این معنی که حکومتشون بتونه دوام به تداوم پیدا کنه و بله مشکل ندارن. به خاطر این من میگم باید، ولی من از این جهت شاید حالا آقای آریان تایید میکنن، دراز مدت ایران باید مسئلهش با آمریکا حل بشه، ولی این جناح حاکم نمیخواد، ولی کار راه حل‌های موقتی و وسط پینه‌ای و این توافقم که حالا مثلا چند تا کشتی هم بگذره و یه سری پولا هم آزاد بشه و ولی ریشه مسئله حل نشه، البته خب اینو میخوان و به این تعبیه این معنا دنبال امتیاز گرفتن هم هستن،
2: ولی به هر حال بدون این ترک تخاصم یا حالا حل نشدن این ماجرا، این گروهی که حالا دارن به ظاهر قدرت نسل تازه‌ای از رهبران جمهوری اسلامی رو میشه گفت حالا مشتبه خامنه ای به بعد رو دارن تثبیت میکنن، اینها چگونه میخوان با بحران داخلی کنار بیان؟ چون آقای آریان گفتن که اینا مصرف داخلی داره، ولی آیا همکنون هم این رویه، این جریان میتونه به این صورت ادامه بده؟ یعنی مصرف داخلی به هر حال تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه، تا کجا جوابگو خواهد بود؟
1: ببینید اتفاقا حالا شما گفتین که شهرهای جدید، نسل جدید، نه همش نسل قدیمه، مسئله اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد تغییر کنه. ببینید محسن رضایی که دیگه اخص چهرهای قدیمی، از اول انقلاب اینا 25 سالش بوده، چند بوده رئیس فرمانده سپاه بوده، الان دوباره یه سمت مشابهی گذاشتن که عملا فرمانده سپاه هم زیر دستشه، یعنی جمهوری اسلامی برابر تغییر مشکل داره. ببینید بازم همین دیگه، این همین که شما گفتین، بازم من برمیگردم الگوی خامنه‌ای پدر، اولوی خامنه ای پدر در مورد اعتراضات خیابانی چی بود؟ همین هم که یه جاهایی شلسفکنی بود بکنید یه امتیازاتی بدید. البته اینا هم دوست دارن که یعنی این محاصره دریایی باز بشه، یعنی اینو میفهمن انقدرشون رو دیگه در دراز بوده و یا لااقل یه پولایی بیاد اگه بتونن راه های آلترناتیو پیدا کنن و همینطور مثلا سر حجاب ممکنه یه سری امتیازاتی که دادن همین ادامه پیدا کنه برای اینکه مردم بیشتر تحریک بشن. جز اون اگر تظاهرات خیابانی بود سرکوب، یعنی سرکوب که و اینا، یعنی جمهوری اسلامی ببینید راه حل دراز مدت نداره، همیشه این انقلاب از اولش، یعنی این اگر اینکه من این تحریک خوردم اتفاق بیفته همیشه جلوی پاش چند ماه آینده چند سال آینده رو میدیده که حالا مثلا این جنبش مهسا رو حالا یه جوری جمعش کنیم، یه بخش سرکوبی باشه امتیاز بدیم، اون جنبش نمیدونم سبز اینجوری جمعش کنیم تا بعد چی میشه. اینها یه رژیم تنش‌خیزی هست این جمهوری اسلامی با این وضعیتش، یه رژیم عادی متاسفانه نیست، یعنی هیچ وقت دنبال حل مسائلشون با غرب و همسایه ها نبود. الان هم که حالا این حمله هایی هم که میکردن به کشورهای همسایه تو چیز، این هم یه قوز بالا قوزیه، چون شما چند تا کشور میتونین در دنیا ببینین که الان میگه که منو بزنی همسایه‌اشو میزنم. درسته از دید خودش
2: اتفاقا اینو در بخش بعدی بهش بپردازیم. من فقط از آقای آریان هم بپرسم، آقای آریان اگر موضوعی دارید در ارتباط با صحبت آقای بادامچی خیلی کوتاه بگید که بریم به بحث دوم پاراگراف اول بپردازیم.
0: بریم به بحث دوم، فکر میکنم که وقت زیادی نداریم.
2: پس یک رفت و برگشتی میکنیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم و با مهمانان پاراگراف اول حسین آریان و میثم بادامچی وارد مبحث دوم میشیم که در اونجا میخوایم نگاهی بکنیم به ائتلافی که در منطقه شکل گرفته.

0: شنونده پاراگراف اول هستید به صورت زنده. مهمانان من حسین آریان و میثم بادامچی هستن. آقای آریان، ناتوی اسلامی یا پیمان مکه، حالا هر اسمی که بهش میتونیم اطلاق کنیم، این تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه تبدیل بشه به یک بلوک جدیدی برای امنیت در منطقه و اصولا طرف صحبتش با کیه؟ با اسرائیل، با عربستان سعودی، با ایران، با چه کسی؟
1: خب این پیمان مکه در واقع ادامه همون پیمانی است که حدود یک سال پیش پاکستان با عربستان سعودی بست و یه بخش این پیمان تقریبا همون شبیه ماده 5 منشور ناتو است که حمله علیه یک کشور حمله علیه اعضا، همه اعضا محسوب میشه و همه وارد میدان خواهند شد. حالا ترکیه هم وارد میدان کردند، ولی وقتی خوب به این پیمان ما نگاه میکنیم، این پیمان واقعا مثل ناتوی عربی، ناتوی اسلامی و به اون معنا نیست. چند تا نکته رو اینجا باید ما توجه بکنیم. یکی این که گفتن این پیمان بازه، کشورهای دیگه هم میتونن بهش ملحق بشن. حالا مصر و کشورهای دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم میتونن وارد میدان بشن و به این بپیوندن. ولی این به باور من از لحاظ اون ماهیت این پیمان، این یه پیمان تقریبا دفاعیه، مسئله تهاجمی نیست. ببینید مثال میزنیم، اگر اون ماده 5 رو رعایت بکنیم، حمله علیه کشور، حمله علیه کشور دیگه محسوب میشه، اگر هند به پاکستان حمله بکنه، اون وقت ترکیه وارد میدان خواهد شد و با عربستان سعودی علیه هند خواهند جنگید.
0: اتفاق سوال همین آقای آریان، واقعا بقیه دفاع خواهند کرد از کشوری که مورد تهاجم قرار بگیره؟
1: خیر، اینجوری نیست به باور من. من فکر میکنم که ببین، نگاه بکنیم ببین در عمل چه شد. قبل از اینکه پیمان بسته بشه در عمل بسیار خوب، جنگ 40 روزه و بعدش ادامه پیدا کرد، عملیات شبانه.
0: همین، چون پاکستان و عربستان با هم توافق داشتن، ولی در جریان این داستان وقتی که عربستان مورد هدف قرار گرفت، حالا از سوی گروه نیابتی حوثی ها که منتسب میشه به جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی، ولی پاکستان وارد عمل نشد در این زمینه.
1: خیر، کاملا درسته. پاکستان اومد چیکار کرد؟ میگم دفاعی حالا لحاظ نشده اونجا، ولی من اینجوری میبینم. خب پاکستان اومد چیکار کرد؟ پاکستان که وارد جنگ با ایران که نشد، که بگه بسیار خوب من یه وضعیت تهاجمی به خودم میگیرم، اومد 8000 نفر از پرسنلش مستقر کرد، نظامیانشو در داخل عربستان سعودی، یه سری پهباد بود اونجا، یه رشته از سامانه‌های پدافند هوایی بود، در واقع کمک به عربستان سعودی برای دفاع در مقابل تهدیداتی که از طرف ایران متوجه عربستان سعودی میشد و یا اینکه ممکنه بشه. بنابراین این وضعیتش بود. حالا ترکیه هم وارد میدان شده، ترکیه خودش عضو ناتو است، وارد میدان شده، این هم به باور من در همین سطح خواهد. شما نمیتونید انتظار داشته باشید ترکیه بیاد با هند به جنگ برای اینکه هند به عربستان حمله کرد. و اینا نکته دیگری هم که تأکید کردن در این پیمان اینی که این پیمان متوجه هیچ کشور یا بازیگر خاصی نیست، ولی اون گونه که من درک میکنم این متوجه ایرانه و متوجه حوثی هاست و متوجه گروه های نیابتی ایران جمهوری اسلامی در عراق هست.
0: یعنی همون چیزی که از جمهوری اسلامی به عنوان هلال شیعی نام میبره؟
1: همینه. ولی اینکه برخی ها ممکنه بگن که این حالا یه هلال سنی هست، خیر، متوجه اسرائیل هم به باور من به اون معنا نیست. میتونیم در موردش بحث بکنیم در رابطه با پیمان ابراهیمی که چه چیزهایی خواهد داشت، ولی بیاییم ببینیم که در عمل چه اتفاق افتاد. این همه فجایع در غزه اتفاق افتاد، بفرمایید عربستان سعودی در عمل چه کار کرد؟ هیچ. بنابراین دشمنی خاصی عربستان سعودی میدونید با اسرائیل به اون معنا نداره، خواستهای خودش داره، راه حل دو کشوری. ولی همه این سه کشور رو وقتی ما از یک نگاه بهش واقعا دقت بکنیم به موضع اینا، هر سه کشور روابط بسیار نزدیکی، حالا از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر سرمایه گذاری، به ویژه عربستان سعودی با آمریکا دارن، یعنی رئیس کل در منطقه. بنابراین اینا نمیتونن خارج از آمریکا هم وارد میدان بشه، مثلا پس بکنید یه بلوکی تشکیل بدن علیه اسرائیل. این اصلا آمریکا این رو نمیپذیره. آمریکا در واقع صحه گذاشت به این پیمانی که دارن درست میکنن. حالا چه استفاده هایی؟ خیلی خلاصه میگم و سریع، میتونن این سه کشور از این ببرن. ترکیه وارد میدان شده برای اینکه ترکیه صنایع بسیار خوب نظامی داره، یکی از صادر کنندگان اصلی تسلیحات، سالانه 10 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات صادر میکنه، برنامه های بسیار خوبی برای تولید هواپیماهای کان نسل پنجم داره. اینها یعنی پول عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در اونجا، گرچه عربستان سعودی یه سرمایه گذاری هایی تا حالا کرده در ارتباط با این هواپیماهای نسل پنجم. این ظرفیت ترکیه است که میتونه ازش استفاده بکنه. پاکستان هم یه صنایع تسلیحاتی داره، ولی نه به اون معنا، ولی در عوض نیروی انسانی داره و سلاح هسته‌ای. بنابراین پاکستان با این دارایی ها وارد میدان شده، ترکیه هم وارد میدان شده، و عربستان سعودی هم که ما به حساب پول سرشار از درآمد نفت داره و میتونه. تمام اینا برای یک نوع بازدارندگیه.
0: پس بذارید اصلا اینجا از آقای بادامچی هم من بپرسم، به ویژه در مورد ترکیه، با توجه به اینکه میدونم ایشون دنبال کردن مسائل ترکیه رو. آقای بادامچی، آیا این میتونه به این معنا باشه که این وضعیت به ترکیه یک مزیت خاصی رو حتی میده، به این معنا که بتونه دسترسی راهبردی داشته باشه به خلیج فارس و جنوب آسیا؟
2: ببینید، توضیحات فنی رو که خب آقای آریان دوست گرامی دادن، تقریبا دیگه چیز کمی شاید اضافه بخواییم بکنیم. توضیحات فنی جنگی و تسلیحاتی و خلاصه اون عباد ترسیشون. ولی ببینید، این سه تا کشور، خب سه تا کشور این که با آمریکا رابطه خوبی دارن و همونجوری که اشاره شد ترکیه هم عضو ناتوه، پس این پیمان یه پیمانی برخلاف ناتو نیست. و من به نظرم میرسه تحلیل‌های چیزهای مختلف، یعنی شواهد مختلف اینه که این پیمان بیشتر از همه برای حفاظت از عربستان هست.
0: ولی وقتی ترکیه عضو ناتوه، چه نیازی داره که بیاد در یک جایی یک پیمانی شبیه همون رو با کشورهای منطقه ببنده، به ویژه با عربستان سعودی و پاکستان که حالا الان در برخی محافل هم بهش میگن ناتوی اسلامی؟
2: ببینید، آقای اردوغان تاجر خوبیه. من به رغم خیلی نقدهای حالا متعددی که سر جای خودش و یعنی در تداوم در مورد سیاست داخلی ایشون و برخوردش با اپوزیسیون و حزب جمهوری های خلق و نمیدونم حزب همگیری پارتی و اینها دارم، حزب تازه تشکیل تأسیس شده، ولی ایشون واقعا اینی که به نظر من، ببینید، یه وقتی یه مسئله بود میگفت خوبه که انسان عاقل کسی که میترسه، و ترکیه میترسه که جنگ های منطقه‌ای به داخل خودش سرایت کنه. این نشان عقلانیته، برخلاف تندروهایی که در ایران و همین ولایون، هم خود آقای علی خامنه‌ای شاملش و شاید همین پشتبا و تندروها بخش قبلی که اشاره کردیم، اینا نمیترسن و فکر میکنن هنر هم هستش نترسن. ولی ترکیه میترسه از این که مخصوصا بعد از 7 اکتبر، ببینید بعد از 7 اکتبر یه کسی میتونه دقت کنه سیاست خارجی ترکیه قبل از 7 اکتبر چه جوری بود. بعدش قبل از 7 اکتبر آقای اردوغان یه وقتایی واقعا مثلا بعد از اون کودتای مشهور وسوسه هم شد به این به اسم نوعثمانگرایی، خلاصه سیاستای تهاجمی و این بر اون بر هم یه چیزایی که بعض وقتا یه شباهتایی هم میکردن، مقایسه میکردن با کارهای جمهوری اسلامی از دو سنیش، حالا مثلا تو بحث سوریه و جای دیگه و تولیبی. ولی بعد از 7 اکتبر و مخصوصا بعد از حمله به ایران، ببینید این بعض وقتا اینا خیلی از یه حدی بیشتر بود نمی‌کنن، اینا شما باید وسط خطاشون بفهمید، یعنی نمیگن این رفت و لزومن. ولی بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ترکیه واقعا تصدی که یه عملیات مشابه علیه خود ترکیه و اردوغان و سیستمشون صورت بگیره از طرف آمریکا، از طرف غرب، حالا آمریکا که از طرف میبخشید اسرائیل، و مثلا جور دیگه این که مسئله جنگ ایران تعریض بشه به ایران از طریق مسئله کردی. ببینید توی یادمون هست تو جنگ اخیر اخبار متعدد بود که ترکیه گفته بود این خط قرمز من هستش اگر که گروه های کردی بخوان خلاصه اونجا وارد بشن. اون چیزی که عملیات موساد بود برای اینکه البته من جای دیگه هم گفتم هنوز 100 درصد منتفی نشده، اگر یک جور سازش نشه ممکنه دوباره آمریکا اشتباه سراغم بره، ولی میگن اونجا با مخالفت آقای اردوغان ده شد. و جالبه بدونیم، ببینید دیروز در ترکیه قانون مشهور با حالا اسمش رو دقیقاً چی از گذاشتن یادم رفت که مسئله کردی رو بخواد حل کنه، یک گام تاریخی مهم بود و همین مسئله بعد از حل اصلاح پیکه این قانون در مجلس ترکیه حتی با حمایت بخش مهمی از اپوزیسیون تصویب شد. چرا کسی این سوالو بپرسه چرا آقای اردوغان دولش باغچلی اینا کسایی که خیلی مسئله کردی رو حساس هیچ وقت قبلش مثلا 3 سال پیش گفتی اصلا میگفتن که 10 سال پیش گفتی اصلا مسئله کرد واسه سازش نمیکنه با پیکه، چرا شده دختر اینا؟ این به خاطر اینکه از حرفای دولت باغچلی اصلا معروفه بعد از اینکه مسئله ایران پیش اومد به جنگ به ایران با باغچلی اومد همون قشنگ بیانیه داد که بعد از 7 اکتبر فکر کنم بعد از جنگ 12 روزه بود، حالا اونو شاید چند قبل جنگ 12 روزه بود ولی حتما قبل بعد از جنگ 7 اکتبر بود که آ مثلا ما کردی رو باید حل کنیم. کسایی که تا الان میگفتن که کردا اله و فله و نمیدونم این مسئله پیکه که شروع کردن به اون توافق یعنی مذاکره روند سر، چیزی که الان قانون دیروزی هم یک بحث مهمش بود، البته بازم انگار ادامه پیدا کرد. اینا یعنی منعطفن، میترسن به خاطر اینکه چون تاجر مسلکن اردوغان.
0: پس بخوام اینطوری نگاه بکنیم، یعنی شما به نظرتون آقای اردوغان با یک هدف دیگری وارد این عرصه شده، یعنی نباید این رو اینگونه نگاه بکنیم که هر سه کشور یک هدف مشترکی دارن، چون حالا در صحبت آقای آریان اینگونه بود که بیشتر همه چیز متناظر به ایرانه، ولی آقای اردوغان صرفا نمیتونه هدفش متناظر به ایران باشه.
2: بله آقای اردوغان بیشتر اینه که مسائل ایران وارد ترکیه نشه. و ببینید من میخوام اینو بگم، اردوغان از سیاست خارجی اسلام گرایانه تهاجمی و ضد غرب فاصله گرفت، اون چیز پراگماتیستی که البته همیشه خود ترکیه وجود داشت و خود ایشون هم بود بیشتر به اون نزدیک شد، یعنی بار ایدئولوژیکش رو کم کرد، یعنی با ناتو همکاریشو. ببینید یه دوره کسایی که ترکیه رو دنبال میکنن میدونن بعد از کودتای مشهور 15 ژوئیه 2016 دو سال من یادم خیلی حرفه علیه حتی علیه ناتو تو ترکیه زده میشد، بعضی ها میگفتن اصلا ناتو کودتا کرده، یه تیم تیپ حرفا هم بود. الان برعکس ترکیه به جایی رسیده و اینم میگم به خاطر تاثیر 7 اکتبر و جنگ ایران هم هست همزمان و جنگ اوکراین هم البته، که البته قبلش هم بود ولی الان دیگه این نشست با ناتو با خیلی آب و تابی تو ترکیه برگزار میشه، خیلی استقبال عجیب غریبی که از ترامپ کردن. البته میگم دوره اول اردوغان و دوره اول ترامپ هم رابطشون بد نبود، ولی در هر صورت ترکیه بیشتر خودش رو دیده که یعنی به این نتیجه رسیده، یعنی اینا ادب از کیا مختی از بی ادبان، کارای جمهوری اسلامی و جنگش با اسرائیل به این نتیجه رسیده که از یه حدی بیشتر دوز دشمنی با غرب و ناتو و اسرائیل رو بالا نبر.
0: بله
2: در بیا پایین مگر نه دچار خودش، خودت هم
0: دچارش بشی. بله چون فرصتمون زیاد نیست، بله چون حداقل فکر کنم 10 دقیقه داریم به پایان برنامه، من از آقای آریان این رو بپرسم که آقای آریان خانشی که در داخل ایران از این به هر حال ائتلاف هم میشه یک خانش خاصیه، برخی میگن که به هر حال اینها گلوبالیست ها هستن، بعد به نوعی حالا متهمشون میکنن به گرایششون به غرب یا چون این چیزهایی، برخی دیگه میگن باید استقبال کنیم از این اتفاقی که افتاده و به جایی که امنیت خاورمیانه یا منطقه برون سپاری بشه بهتر که در درون باشه، در درون خود خاورمیانه شکل بگیره. این خانش های متفاوت با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در داخل ایران ما شاهدش بودیم که پیشتر درباره‌اش صحبت کردیم، اینها آیا بر هم دیگه تأثیر میگذاره یا از هم تأثیر میپذیرن و در نتیجه به چه سمتی جمهوری اسلامی خواهد چرخید؟
1: این ببینید خانشایی رو که گفتید، بله خانشای مختلفی از این به هر حال هست، یه تعدادی حتی به هر حال ما میبینیم کسانی که در ایران گفتند که بله این اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، بعضیا گفتن که علیه ایران هست و حتی برخی گفتن که بهترین راه اینه که ایران هم به این پیمان بپیونده. یعنی نظرات مختلفی در این مورد هست، ولی اون چه که واقعا هست، حالا در مورد ترکیه میگیم یا در مورد پاکستان، من نمیبینم که اینا بخوان وارد با عربستان سعودی وارد جنگ علیه ایران بشن. این گونه نیست. قبلا هم عرض کردم جنبه دفاعی داره. در واقع این دو کشور اومدن برای کمک به عربستان، برای یک نوع به حساب سیگنال بازدارندگی دادن که تا اونجایی که میشه یا اصلا حمله نکنید به عربستان که بتونن ازش دفاع بکنن، و اگر مورد حمله قرار بگیره بتونن ازش دفاع بکنن. ولی یه نکته ای رو چون قبلا هم در جلسه به حساب اون بخش اول که در مورد صحبت کرد که ایران حمله میکنه به این کشورها، چرا این کارو میکنه ایران؟ اصلا این بر علیه حاکمیت ایناست، بتونیم اتفاقی نباید بیفته. اینا در ظاهر بسیار خوبه، بسیار درسته، ولی مسئله اینی که این کشورها با توجه به پایگاه‌های آمریکایی که در اینا هست، با توجه به استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه‌های خودش، حریم هوایی این کشورها، مراکز و تسهیلاتی که در اونجا داره استفاده میکنه، مستقیم و غیر مستقیم، و به ایران حمله کرده، یعنی این کشورها رو خیلی به زبان ساده بگیم از طرف جمهوری اسلامی دشمن محسوب میشن. به همین جهت پاسخ میده. هدف اولیش اینه که بره حمله بکنه به پایگاه ها و مراکز آمریکا، ولی در این به حساب جریان این کار برخی مراکز دیگر هم زده، مراکز غیر نظامی و انرژی رو.
0: آیا آقای آریان این رو الان جمهوری اسلامی این ائتلاف و این شکل از حالا شکلگیری چون این ائتلاف هایی رو اگر بخوایم نگاه کنیم، اینو به عنوان یک تهدید داره میگیره یا نه این رو به عنوان یک فرصت میبینه؟ و آیا این نشان دهنده این هم هست که خاورمیانه داره تغییر میکنه و این تغییری که در خاورمیانه اگر بپذیریم داره اتفاق میفته همان خاورمیانه ایه که بنیامین نتانیاهو ازش میگفت؟
1: ببینید، یه ایران اینو تهدید میبینه یا نه؟ ایران به باور من تهدید نمیبینه، ولی یه نکته رو باید در نظر بگیره که حتما در نظر گرفتن، و اون اینه که اگر به عربستان سعودی شما بخواین حمله بکنید، توان و دارایی های ترکیه و پاکستان میتونه در این کشور استفاده بشه علیه تهاجم شما، و بنابراین حملات شما رو کاملا خونسا خواهد کرد. این یه بخششه. بخش دیگرش میتونه این باشه که این کاری که داره الان صورت میگیره، این برای آمریکا که ازش استقبال هم کرده، در آینده میتونه در واقع اگر آمریکا که نظرش متوجه چین هست و شرق آسیا هست، برخی از مسئولیتاش کاسته بشه، یعنی تأمین امنیت رو منطقه‌ای بکنه، همون کاری رو که بعد از جنگ ویتنام کرد و ایران و عربستان سعودی تحت اون به حساب سیاست تو این پیلر پالیسی، سیاست دوپایه وارد میدان شدن. این یه بخش دیگه است. در واقع من فکر میکنم عربستان سعودی دنبال یک آلترناتیوه، یعنی دیده آمریکا ممکنه از منطقه خارج بشه یا حضورش رو کاهش بده، بهتره که من یک آلترناتیو منطقی داشته باشم که از من محافظت بکنن یا به توأم با اینا بتونم امنیت نظامی خودمو تأمین بکنم. دنبال یک آلترناتیو هم میتونیم ببینیم. اسرائیل هم ممکنه این رو از بعضی جهات برای خودش خطر ببینه، برای اینکه سیاستمداران اسرائیلی میدونیم مثلا نفتالی بنت یا امثال اینا گفتن که بعد از ایران ما باید حواسمون به طرف پاکستان باشه، برای اینکه پاکستان سلاح هسته‌ای داره. از ترکیه هم دل خوشی ندارن با توجه به حرفایی که پس از غزه اردوغان زده و یه روابطشون سرد شده از بسیاری جهات، بنابراین این رو هم در نظر داره. ولی دوباره برمیگردم به اون چیزی که بیشتر گفتم، این نوع پیمان نمیتونه علیه اسرائیل باشه، برای اینکه اگر چون این ماهیتی داشته باشه، یعنی این کشورها دارن مقابله میکنن با آمریکا، آمریکا متحد ایناست، ولی اینا دارن خودشونو یه ذره پت و پم میکنن هر دو کشور در منطقه. پاکستان روابط بسیار خوبی با امارات داره، با قطر داره، قطر رابطه بسیار خوبی با ترکیه داره و همه اینا دارن خودشون یه ذره پهن میکنن تو منطقه، سلاح، تجهیزات، روابط اقتصادی، روابط تجاری، یه مقدارم کمک میکنن به اینا برای بازدارندگی.
0: آقای بادامچی از شما همین رو بپرسم با توجه به اینکه دیگه به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، اگر برسیم یک جنبندی هم داشته باشیم، اما پیش از اینکه جنبندی رو داشته باشیم، تا چند اندازه فکر میکنید که اینها میتونن متناظر به همدیگه باشن؟ یعنی شرایط داخلی ایران و ائتلافی که شکل گرفته و از طرف دیگه به هر حال بنیامین نتانیاهو از تغییر خاورمیانه میگفت، آیا واقعا خاورمیانه‌ای که او ازش صحبت میکرد آن چیزیست که امروز داریم میبینیم؟
2: ببینید این در سمت ترکیه، این به نظر من یه پیمانی نیمچه پیمانی هم نیست، یعنی نگاهی به اسرائیل هم دارن، به ایران خیلی نه از منظر ترکیه، ولی اسرائیل چرا؟ به خاطر اینکه این حرفا خب به هر صورت توی یک دو سال اخیر خیلی زده شد از طرف بین یک دوره خیلی تنش لفظی بین دو طرف دو کشور بالا رفت رهبرانشون، و اینکه خلاصه بعد از ایران نوبت ترکیه است توی رسانه‌های اسرائیلی نوشته شد، یعنی همه اینها به نظر میرسه، یعنی ولی آقای اردوغان کار عقل گرایانه خردمندانه میکنه، یعنی به این معنا این حاکمیت ترکیه خودشو بیشتر با اون کشورهایی که با غرب نزدیکن، روابط خوبی با آمریکا دارن، با اونها وارد پیمانهایی میشه، مثل اینجا مشخصا عربستان که خب متحد آمریکا است و تو پاکستان رابطه خیلی خوبی با آمریکا داره، میدونید تو این مذاکرات صلح اخیر بحث واسطه ایران و آمریکا بود، و اینجوری خودش امنیت خودش رو از طریق دیپلماسی هم همزمان گارانتی میکنه نسبت به اسرائیل. اینا ببینید، ما تو ایران مشکلمون اینه که کشور الان جمهوری اسلامی نظام عادی نیست، اینو تعارف نباید بکنیم، اینو باید صریح بگیم، کشور ایران کشور تاریخی بزرگی برای جمهوری اسلامی و متاسفانه نظام عادی نیست، به خاطر اینکه از جمله که وارد هیچ پیمانی نمیتونه بشه. ببینید ایران نه وارد اصلا تو این وضعیت نه وارد ناتو میشه، نه اصلا راهش میده، نه اصلا خودش به دشمن ناتوه. اصلا آقای خامنه ای اون جمله معروفو گفتش تقدیر کرد از پوتین که شما دارین با ناتو میجنگین، ولی نمیدونم به خاطر برای محافظه با ناتو به عملیات انجام دادین، و همینطور چنین پیمانهای نظامی منطقه‌ای هم جمهوری اسلامی الان نه کسی بهش اعتماد میکنه، یعنی ایران یک کشور کاملا ایزوله است با این حاکمیت کنونی، و ما همه ما ایرانی‌ها البته آرزوشون اینه که از این وضعیت در بیاد، ایران بله. کشوری بشه که بتونه
0: بله امیدوارم حالا در فرصت بعدی بتونیم به پیمانهایی که حالا ایران بهش پیونده بهش نگاهی داشته باشیم. سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان در نیوکاسل و میثم بادامچی در آنتالیا که ما رو همراهی میکردن. برای من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظرتون رو بنویسید و روز و روزگار خوبی در انتظارتون باشه.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در 21مین روز از مرداد 1405 خورشیدی برابر با 12مین روز از ماه اوت 2026 میلادی، در کنار شما خواهیم بود. نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادها، انتصابهایی که در ایران صورت گرفته، به ویژه با محور قرار دادن شخصیتی مانند حسین طائب، و در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. اما پیش از این که بپردازیم به آنچه که خواهید شنید و تحلیل‌هایی که در این باره با شما در میون خواهیم گذاشت، بریم و سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها با بنیامین صدر.
2: وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد 3 شهروند پاکستانی در حمله حوثی‌های یمن به یک کشتی در دریای سرخ کشته و یک تبعه دیگر پاکستان هم زخمی شده است. او چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد 3 تبعه پاکستان جانشان را از دست دادند و یک تن دیگر در این حادثه زخمی شد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که گارد ساحلی یمن اعلام کرد حمله حوثی‌ها به یک کشتی در نزدیکی سواحل این کشتر دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. وزیر امور خارجه پاکستان جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، مقصد آن یا ملیت دیگر قربانیان ارائه نکرده است. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید بسته ماندن تنگه هرمز و بالا بودن قیمت‌ها تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را به شدت کاهش داده است. این آژانس بین‌المللی چهارشنبه اعلام کرد از سرگیری تنش‌های نظامی در خلیج فارس و اختلال در کشتیرانی در هفته‌های اخیر روند افزایش دوباره عرضه نفت را مختل کرده. آمریکا می‌گوید محاصره دریایی ایران همچنان برقرار است. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم سه شنبه گفته بود که میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 9 میلیون بشکه در روز رسیده که این امکان تحت نظارت آمریکا انجام می شود. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که 4 پهپاد چهارشنبه 3 اردوگاه متعلق به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند. به گفته رویترز منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق خبر را اعلام کردند، اما درباره عامل حمله یا خسارت احتمالی ناشی از این حمله‌ها جزئیات بیشتری ارائه نشده. اردوگاه‌های گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در کردستان عراق در سال‌های گذشته بارها هدف حمله های پهپادی و موشکی قرار گرفتند. آلودگی نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم ایران به محدوده جنگل‌های هرای روستای نقاشه هم گسترش یافت. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده که بخشی از لکه‌های نفتی وارد این محدوده جنگل‌ها شده و عملیات پایش و پاکسازی با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر آلودگی آغاز شده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جزیره قشم هم اعلام کرده که منشأ دقیق ورود لکه‌های نفتی به بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول مرتبط است. جنگل‌های حرا از زیست‌بوم‌های حساس ساحلی قشم به شمار می‌روند و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و تکثر گونه‌های مختلف آبزی و پرندگان در جزیره قشم دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از هر طریقی، چه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگی دوباره، محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را بشکنند. مجید رضا حریری دوشنبه هشدار داد که زندگی ایرانیان در محاصره دریایی به سطح نازلی سقوط می‌کند. او گفت انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. این مقام صنفی در توضیح این وضعیت هزینه حمل و نقل هر کانتینر از راه دریا و از طریق بنادر جنوبی ایران را 3000 دلار اعلام کرد. زمین لرزه 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه کولومبیا را لرزاند، بر اساس آخرین آمار ارائه شده تا امروز دست کم 250 کشته بر جا گذاشته و بیش از 1500 تن را هم زخمی کرده است. این در شرایطی است که عملیات جستجو و امداد و نجات در مناطق مختلف غرب کولومبیا چهارشنبه هم برای سومین روز ادامه یافت. شهرهای کالی و پریرا بیشترین خسارت را متحمل شدند و بسیاری از خانه‌ها و بناها به دلیل زلزله مهیبه یک قرن اخیر کولومبیا فرو ریختند. و آخرین خبر این که کره شمالی امروز یک موشک بالستیک به سوی آب‌های ساحل شرقی شبه جزیره کره شلی کرد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد این موشک حدود ساعت 6 صبح چهارشنبه به وقت محلی از منطقه وونسان در کره شمالی شلیک شد. مقام‌های دفاعی کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند این موشک حدود 700 کیلومتر پرواز کرده است. اقدامی که چند روز پیش از آغاز رزمایش مشترک بزرگ ایالات متحده و کره جنوبی و در شرایط افزایش تنش‌های نظامی در منطقه انجام شده است.
1: بنیامین صدر تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفته جمهوری اسلامی شرط‌هایی داره که تا زمان برآورده شدن اونها تنگی هرمز بسته خواهد ماند. اما در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم میگوید که تنگه هرمز در کنترل و اختیار ایالات متحده قرار دارد و ایران کنترلی بر این تنگه ندارد. این در حالی است که تلاش‌های میانجیگران به ویژه پاکستان برای رساندن تهران و واشنگتن به یک توافق ادامه دارد. ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مدام به او دروغ میگویند. آقای ترامپ که شامگاه سه‌شنبه 20 مرداد پس از سفر به اوهایو با خبرنگاران گفتگو میکرد، بار دیگر اظهار داشت که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما اکنون در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بود و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، شرط‌هایی برای بازگشایی آن اعلام کرد. محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس نوشت: پیام ایران واضح است، تا زمانی که آمریکا به جنگ و محاصره پایان ندهد، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و با آتش بس در سراسر منطقه از جمله لبنان و غزه موافقت نکند، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. تا زمانی که همه این شروط برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای رضایی در دیدار با سفیر چین در تهران نیز بر این شرط‌ها تأکید کرد. او در این دیدار همچنین با اشاره به مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکار عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت: اگر دو کشور در این زمینه به توافق برسند، چنین توافقی موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. پیشتر نیز عباس عراقچی وزیر خارجه ایران موضع مشابهی اعلام کرده بود.
4: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
3: همه اینها در حالی است که حملات به کشتی‌ها در دریای عمان و دریای سرخ ادامه یافته و محاصره دریای ایران توسط آمریکا همچنان برقرار است. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند، تلاش می‌کنند مانع از عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب شوند. از سوی محمد رضا نقدی مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران اعلام کرد که سپاه مکلف شده تا آمادگی عملیات دفاعی هوشمندانه به گفته او در خاک دشمن را داشته باشد.
5: هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه.
3: از سوی شامگاه سه‌شنبه 20 مرداد خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به شبکه بلومبرگ گفته بود نشانه هایی که در روزهای اخیر پدیدار شده از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق حکایت دارد. آقای آصف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تحولات به توافقی منجر شود که امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورده و به سود همگان باشد گفت نشانه های مثبتی که اخیراً پدیدار شده به گونه ایست که منطقه را در آستانه تحقق یک پیشرفت دیپلماتیک قرار داده است.
6: از ایلیا جزائری شنیدید در مورد آخرین تحولات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. اما در ادامه بپردازیم به یکی از موضوعاتی که در این گزارش هم مطرح شده بود از نگاهی تحلیلی تر. وزیر دفاع پاکستان که گفته تهران و واشنگتن به شکلی از توافق نزدیک شدند، اما در میانه تداوم تنش‌های دریایی و ابهام در مسیر مذاکرات، پرسش اصلی حالا این است که آیا این نشانه‌ها به یک تفاهم عملی و پایدار میرسه یا تنها فرصتی موقت برای مهار بحرانه. رضا جمالی این موضوع رو با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن در میان گذاشته.
7: خیلی مشخص هستش که میانجی‌ها تلاش می‌کنن که یک تفاهم‌نامه‌ای رو بین ایران و آمریکا به امضا برسونن. پاکستان، قطر، کشورهای دیگه دارن این تلاش رو انجام میدن، ولی مشخص نیست که بازی نهایی در تهران چطور رقم میخوره و مواردی که مطرح میکنن مترتب بر چه عواملی هست. از این جهت که در طی هفته‌های گذشته ما دیدیم که برخی از این شرایط که مطرح کردن تغییر کرده، از جمله خواستار غرامت شدن در شرایطی که به هر حال این موضوع در تفاهم‌نامه‌ای که در بین آمریکایی و ایران امضا شده در دو ماه گذشته وجود نداشت. علی‌رغم همه تلاشی که داره انجام میشه، میانجیگری که انجام میشه، چند تا چیز مبهم هستش. یکی اینکه چه کسی در تهران حرف آخر رو میزنه و اون حرف آخر چی هست، و دوما این تغییرات محصول چه چیزی هست. اختلاف نظرهایی هستش که وجود داره، اعمال نفوذهایی هست که در داخل کشور شدن در شرایطی که به هر حال این موضوع در تفاهم‌نامه‌ای که در بین آمریکایی و ایران امضا شده در دو ماه گذشته وجود نداشت. علی‌رغم همه تلاشی که داره انجام میشه، میانجیگری که انجام میشه، چند تا چیز مبهم هستش. یکی اینکه چه کسی در تهران حرف آخر رو میزنه و اون حرف آخر چی هست، و دوما این تغییرات محصول چه چیزی هست. اختلاف نظرهایی هستش که وجود داره، اعمال نفوذهایی هست که در داخل کشور انجام میشه، و اینکه کلا بازی نهایی تهران چی هست. آیا این

0: میخواهند در زمانی که برافه میکنن که اهرام فشاری دارن مثل تنگه هرمز امتیازات بیشتری بگیرن. بنابراین مجموعه این عوامل به دست دست هم داده که تمام این حضور مثلا وزیر کشور پاکستان در تهران همچنان با ابهامات زیادی مواجه باشه در خصوص ثمر بخشیش که آیا ثمر بخش خواهد بود با توجه به اینکه ما همچین الگویی داشتیم از این رفت آمدها در طی ماه‌های گذشته.
1: آقای معماریان، وقتی میگید میانجی‌ها دارن به نحوی تلاش میکنن به شکلی از توافق دو طرف برسن، منظور همون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هست یا شکل دیگری از توافق با توجه به خواستهای جدیدی که تهران مطرح کرده؟
0: علل قاعده تفاهمی که در موردش صحبت میکنیم تفاهم‌نامه‌ای هستش که بین تهران و واشنگتن امضا شد دو ماه گذشته و اومد ممنوع قرار بگیره. حالا اگر بهش اضافه میشه کم میشه، خب اون یک مسئله دیگه است که باید دو طرف روش توافق بکنن، ولی به نظر من بازگشت به اون یک نقطه شروع خوبی خواهد بود برای دو طرف. ولی اینکه موارد جدید اضافه بشه خب پیچیدگی کار اضافه میکنه، کما اینکه مثلا وقتی در مورد مسئله موضوع غرامت الان مطرح شده که یک مسئله بسیار حقوقی و پیچیده هست و مسئله هستش که به هر حال دادگاه بین‌المللی اینا تعیین خواهند کرد و خیلی دشوار هستش که در چنین شرایطی و تجربه آبادی که در واشنگتن وجود داره، نوع نگاهی که آقای ترامپ به مسئله جنگ داره و موضوع ایران داره، اساسا این مسئله بخواد که یک جوری تحقق پیدا بکنه. و دیدیم که آقای ترامپ در واکنشش که اگر که قرار هستش که غرامت داده بشه، شما هم باید بیاین غرامت تمام کشته شده های آمریکایی رو در طی تمام این 20 سال گذشته که مثلا در عراق کشته شدن یا در حوادث تروریستی که در جای مختلف دنیا اتفاق افتاده و اونها رو منتسب به ایران میکنن، بیاید اونها هم غرامت بدیم. به علاوه باید به مردم ایران هم که در طی 50 سال گذشته در ایران جونشون از دست دادن و جمله به قول آقای ترامپ 52,000 نفری که در دیما کشته شدن، بیاید اونها هم غرامت بدیم. بنابراین این خب یک جدال و جدلی رو ایجاد خواهد کرد بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی خب در نهایت به نتیجه گیری منجر نخواهد شد، به یک تفاهم منجر نخواهد شد و بحثی هستش که دور میکنه دو طرف رو از رسیدن به یک تفاهم. برای همین من تردید دارم که هر چنین موضوعاتی مبتنی است برای اراده به رسیدن به یک تفاهم.
1: آقای معماریان، صحنه میدانی و گزارش ها نشون میدن تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، واشنگتن فشار اقتصادی رو بر عملیات نظامی ترجیح داده، در حالی که تهران هم رفع معاصره آزادسازی دارایی ها و کاهش فشارها رو داره مطرح میکنه. در این زورآزمایی که دو طرف الان دارن میکنن، در کوتاه مدت دست بالا و اهرم های تاثیرگذار رو کدام یک از دو طرف دارند؟
0: ایالات متحده منابع بسیار بیشتری داره برای اعمال فشار و تحملش هم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر که مقامات جمهوری اسلامی تمام محاسبش بر این اساس بوده که ایالات متحده نخواهد تونستش که مثلا دو سه ماه فشار رو تحمل بکنه و به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، به خاطر افزایش قیمت نفت عقب میکشه، خب اگر این اتفاق نیفته اون موقع خب تمام محاسبه جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی به هدر رفته و اون اهرم فشاری که برای مدت ایجاد کرده بودن کاملا بلا اثر میشه. و ایالات متحده سابقه اینو داره که وقتی که یک کشوری از یک اهرم فشار استفاده میکنه و از اون به کرات استفاده میکنه، در دراز مدت اون اهرم فشار رو بلا اثر بکنه. و اینکه یک موضوعی که در یک زمانی میتونه که اهرم فشار باشه در قبالش یک امتیازات گرفته بشه، داره به یکی از بخش‌های سیاست خارجی ایران تبدیل میشه و به یک مسئله‌ای که در موردش نمیتونن مذاکره هم بکنن، حق مسلمش کردن مثل برنامه هسته‌ای. و اون موقع ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که از همه منابع خودش استفاده بکنه تا اینکه این اهرم فشار رو که ایران خودش امتیاز بگیره اساسا بلا موضوع بکنه. اون موقع جمهوری اسلامی از این موضوعات نخواهد تونست استفاده کنه. به علاوه اینکه هر لحظه که تحریم ها ادامه داره، این بر گلوی اقتصادی کشور فشار میاره، یعنی حالت خفگی ایجاد میکنه. تا جایی که معاصر اقتصادی و جلوگیری از صادرات نفت به مراتب از تحریمایی که قبلا در طی سالهای گذشته ایالات متحده اعمال کرده بود بیشتر تاثیرگذار خواهد بود و به هر حال نقش دور زدن تحریم ها توسط چین و جای دیگر هم کم رنگ تر میکنه، یعنی فشار اقتصادیش بسیار مستقیم خواهد بود و حکومت ایران باید تصمیم گیری بکنه که آیا میتونه که تحمل کنه چنین فشاری رو، مثلا برای 3 ماه، برای 6 ماه، برای 9 ماه. حتما عدد رقم ها دستشون هست و میدونن که کشور رو با چنین شرایطی تا چه زمانی میشه اداره کرد. باید میرن به سمتی کاملا مردم رو برن به سمتی ریاضت اقتصادی بسیار بسیار شدید و اینکه اساسا از نظر داخلی مشکلات امنیتی جدی رو رقم بزنن، یا اینکه نه بر اساس محاسباتی که دارن، عدد رقمایی که دارن و اون برداشتی که از تاب‌آوری خودشون دارن به یک جمع‌بندی دیگه میرسن و سعی می‌کنن در زمانی که تنگه هرمز میتونه که یک اهرم فشار باشه و میتونن براش امتیازی بگیرن، همین الان اینو نقدش بکنن و برن به سمت موضوعات دیگری که در تفاهم‌نامه مطرح شده و موضوعات دیگری که برای ایران هم مهم هست، برای ایالات متحده هم مهم هست. در نهایت در انتهای اون ممکن است که مسیری باز میشه برای

0: خطر جنگ برای رفع تهدید امنیتی که برای ایالات متحده به حال مهم هستش که اون درخواستش در خصوص مسئله هسته‌ای تحقق پیدا بکنه. در مورد ایران هم برداشت شدن خطر جنگ یک مسئله بسیار بسیار مهم هستش که در طی بیشتر از یک سال گذشته باش مواجه بوده و خب شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو کاملا متلاشی کرده.
1: شنیدید از امید معماریان در آمریکا در ارتباط با آخرین تحولات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در میان همه انتصاب‌هایی که منتسب هست به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رهبر سوم، یک نام بیش از همه توجه ها رو جلب کرد. این فقط محسن رضایی نبود که نامش بسیار توجه برانگیز شد، بلکه بسیاری نوشتند و گفتند حاج میثم هم بازگشته. حاج میثم اشاره است به حسین طائب، نام اطلاعاتی آقای طائب یا نامی که از اون استفاده می کرده. سال 1388 آقای طائب به نوعی از صحنه سیاست یا اقداماتی که انجام میداد تو حوزه های امنیتی کنار رفته بود و این بار دیگر برمیگرده. اما داستان آشنایی مجتبی خامنه ای و آقای طائب به مدت ها پیش از اصلا سمت هایی که او به عهده گرفت برمیگرده. رضا علیجانی با ماست تا بیشتر برای ما بگن که اصلا آمدن آقای طائب به چه معناست، چرا بازگشته و متوجه به همه حرف و حدیث هایی که آقای علیجانی ما میشنیدیم در هنگامه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران درباره آقای طائب، موقعیتش و مسائل دیگه، چطور شد که یک همچین چهره‌ای که میشه گفت چهره بحث برانگیزیه به صحنه بازگردونده میشه؟
3: با سلام. البته اگه از فاصله دورتر به این انتصابات جدید نگاه کنیم، بیشتر شبیه چرخش بازیکنهای والیبال تو زمین هست که همون آدمایی که سالها در جمهوری اسلامی بودن جاهاشون رو با هم عوض میکنن. ولی به طائب برگردیم، تا اینجا به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای بیشتر از اون که بخواد تا این لحظه سیاست های پدرش رو تغییر بده، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، داره ساختار بیت پدرش رو تغییر میده و بازگردوندن طائب تو این قسمت معنا داره. و یعنی درسته طائب یه سمبول، یه چهره سرکوبگر هست، ولی جمهوری اسلامی بدون طائب هم در دی ماه 403 هزاران هزار جوان ایرانی رو کشت، یعنی نیازی به طائب نداشت. اما طائب که به هر حال از دوره جوانیش تو بخشای سپاه، بعد اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بس فرمانده بسیج، مثلا سال 86-88 اوائل جنبش سبز طائب فرمانده بسیجه و در همون سال 88 فکر میکنم تو مهر ماهش که اطلاع سپاه به یه سازمان تبدیل میشه، به مدت 12 سال، شاید هم بیشتر 13 سال تا 1401 طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاهه. طائب رابطه شخصی قوی با مجتبی داره، حالا به دوره جبهه و جنگ و اردن حبیب ابن مظاهر برمیگرده و این دو نفر رو بسیار نزدیک به هم میبینند فعالان و ناظران سیاسی. از 401 تا 404 و 5 طائب کنار رونده میشه به خاطر گفته می شود نفوذ اسرائیلی ها در پیرامون او، در تیم او، در اطلاعات سپاه، و اینکه اینا نمی توانند از اقدامات اسرائیل در جاهایی که حوزه استحفاظی سپاه هست، اطلاعات سپاه هست، جلوگیری بکنند. در اوجش در رابطه با مهدی فخری زاده است که وزیر اطلاعات وقت میگه ما همه اسناد و مدارک رو به سپاه، یعنی در واقع اطلاعات سپاه دادیم، ولی اطلاعات سپاه نتونست جلوگیری بکنه از این ترور. همچنین تیمای تروری، تیمای عملیاتی که اطلاعات سپاه شروع کرده بود به خارج از کشور فرستادن، هر کدوم قبل از اقدام خونسا میشدن و نشون میده که اسرائیل سواره بر اطلاعات سپاهه. و طائب در اون زمان از اطلاع سپاه کنار گذاشته میشه، یعنی سیر طائب سیر شلوغکاری و تندروی کنار گذاشتن هست، تو وزارت اطلاعات، بعد تو اطلاع سپاه. و حالا مجتبی خامنه‌ای هم، جالبش اینه که مجتبی خامنه‌ای هم در همون مقطع مشتبه خامنه‌ای هم در همون مقطع کنار گذاشته شده، فاصله یعنی ترد شده از بیت پدرش. خبرهای مکرر این رو میگفت و آخرین نفر هم محمد باقر خرازی گفت. یعنی 3 سالی که مشتبه خامنه‌ای از بیت ترد شده، طائب هم از اطلاع سپاه ترد شده، یه مقام تشریفاتی مثلا مشاوری بهش میدن. حالا با بازگشتن مشتبه خامنه‌ای، افرادی که در این برکناری نقش داشتن از جمله علی اصغر حجازی و تیم‌های درون بیت رهبر سابق، اونها دارن تصفیه میشن، عده‌ای عقب زده میشن، عده‌ای جلو میان، که طائب یکی از همون محذوفین هست. این همون کاریست که پدر مشتبه هم بعد از رهبر شدن بین جناح چپ و راست کرد. یعنی اونهایی که بازی گرفته نمیشدن مثل خاندان لاریجانی در دوره رهبری روح الله خمینی، اینها آمدن جلو و کسانی که موقع بیشتر بازیگر بودن و چپهای اون موقع بودن، بعدن خط امامی شدن، اونا کنار زده شدن.
1: ولی آقای علیجانی یه نکته
3: یا تغییری در سیاست
1: شما
3: داخلی و سیاست خارجی تا این لحظه نمیبینم، مگر تغییر نیروها در درون ساختار بیت علی خامنه‌ای.
1: ولی این تصویه در زمان آیت الله خمینی قاعدتا متفاوت بوده با شرایطی که امروز ایران درش به سر میبره، و آیا میشه اینها رو کنار هم گذاشت؟ و اگر این بازگشت تعبیر بشه به رفتاری که به هر حال آیت الله خامنه‌ای کرده بود در زمان خودش، اونگونه بخوایم نگاهش بکنیم، ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که به هر حال پیام خاصی رو هم میخواد با خودش به همراه بیاره؟ چون تا اونجایی که من خاطرم هست، اصلا واژه مثلا انقلاب مخملی رو اولین بار خود آقای طائب به کار برد در سلسله حالا تحرکات سیاسی که در داخل ایران انجام میشد.
3: بله، ببینید طائب تیپ تندروی است، ولی تندروی و نگاه سرکوبگرانه به مردم با طائب نیومده، با طائب هم نمیره. گفتم در دیماه هزاران هزار نفر رو کشتن. طائب یه خصیصه دیگری هم داره که شاید اینش الان مثلا جدید باشه، همون چیزی که احمدی نژاد هم گفت که اون آدم روانی است، علاقه ویژه‌ای به پرونده سازی داره. در جناها و افراد درون نظام طائب آدم پرونده سازی است، تجسس کنه از زندگی شخصیش کن، اخلاقیش کن، مالیش کن، پرونده درست کنه و سر به زنگا ازشون باج بگیره و یا وادار به سکوت بکنه یا وادار به کنار روی. این روحیه خبیثانه در خود مشتبه هم هست، یعنی مشتبه هم یه فردی است با همین خصایص. بنابراین اون چیزی که طائب میتواند بیافزاید بر سرکوبگری جمهوری اسلامی، این خصیصه در درون و بالای ساختار قدرت هست، ولی در نسبت جامعه و حکومت من فکر نمی کنم اتفاق ویژه افتاده باشه، همونطور که در سیاست خارجی هم اتفاق ویژه نیفتاده. تو همین چند روز دیدیم بخشی از طرفداران قالیباف دارن به ولایون تندرو تیکه فرانی میکنن که خب حالا اون علل اصولی که شما تفسیر دل بخواهی میکردید، آقای خامنه‌ای مشتبه اومده دو نفر از همونایی که یعنی وحیدی و عبداللهی رو که امضا کنندگان تفاهم نامه بودن، دوباره داره توی شورای عالی امنیت ملی بهشون سمت میده و تثبیتشون میکنه. و حتی اومدن محسن رضایی هم خیلی مؤثر نیست، چون محسن رضایی خب یه شخصیتی است که به هر حال به قول معروف شبیه لورا رو بازی میکنه، ولی ذوالقعد یه مقدار پیچیده تر عمل میکرد. رضایی درسته که شلطاق میکنه، حرفای تندی میزنه، ولی سر به زنگا هم تیپ تعاملگرایی است. تو همین مصاحبه های روزهای اخیرش هم دیدیم تو تلویزیون اومد گفت برای علل اصول نشون میده که آقای مشتبه خامنه‌ای راه‌های بهتری برای رسیدن به هدف، راه‌های دیگری برای رسیدن به هدف مد نظرش بود، ولی اعضای شورای عالی امنیت ملی هم گفتن ما همون هدف رو با روش‌های دیگه میرسیم.
1: یعنی شما در نتیجه به این شک فکر نمی‌کنید که حتی ساختار سرکوب یا اطلاعات در ایران هم بخواد دستخوش تغییر بشه با اومدن آقای طائب؟
3: به لحاظ سیاسی نه، البته شایعاتی هست که مثل سازمان اطلاعات مثل از وزارت خونه در بیا سازمان بشه و زیر نظر رهبر باشه، ولی این خب ربطی به رئیس بسیج که طائب هست نداره. این شایعات هست، یا مثل همین ادغام ستاد مشترک و فرماندهی قرارگاه خاتم، این شبیه مثلا ادغام کمیته ها و شهربانی اون دوران اوایل انقلاب هست که تبدیل به نیروی انتظامی شد.
1: سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. اگر نکته‌ای هست میخواییم در پایان بگید حتما.
3: نه من فکر میکنم جنبندیم همینه که تا این لحظه، حالا باید دید تا موقعی که سایه جنگ برداشته نشه، ما جمهوری اسلامی سوم رو به وضوح و کامل نخواهیم دید. تا این لحظه البته انتصابات مشتبه خامنه‌ای تغییری در سیاست‌های داخلی و خارجی پدرش نیست، ولی تغییرات اساسی در ساختار بیت پدرش هست.
1: سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از پاریس ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به کارنامه حسین طائب و بازگشتش به قدرت دوباره. همراه ما باشید، یک فاصله کوتاهی میگیریم برمیگردیم.
4: شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
1: و باز برسیم به مسئله محیط زیست، یک بار دیگه نگاهی بکنیم. دریای خزر، جایی که خیلی بهش سر میزنیم، حال روز خوبی نداره. با یکی از جدیترین بحران‌های زیست محیطی سالهای اخیر خودش داره دست و پنجه نرم میکنه. سطح آبش در یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر پایین رفته و همزمان تنش آلوده هم هست. آلودگی هایی که باعث شده ذخایر ماهیانش کاهش پیدا کنن و فوک زیبای خزری هم در معرض انقراض قرار بگیره. اما این فقط همه ماجرا نیست. برگردیم میبینیم که وضعیت تالاب ها هم چندان وضعیت مناسبی نیست و از طرفی معیشت شهروندان هم دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت. نسرین افشار با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو، این موضوعات رو در میون گذاشته و از او بیشتر بشنویم.
5: بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سال اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21 22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاید افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره، باید مراقب باشیم که هر 1 متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست. یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره. مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آب زیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. و همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی، رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارند.
6: آقای اسکندری، ایران عملا چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشایی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
5: نیاز داریم که اینجا مسئله رو به دو بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه، چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اجتناب‌ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پساب و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
6: آقای اسکندری، وقتی فاضلاب شهری و صنعتی و روان آب‌های کشاورزی ما می‌بینیم که همچنان وارد دریای خزر میشه، مسئول مستقیم کنترل این آلودگی‌ها کدوم نهاده و چرا تا الان تصفیه خونه‌های استان‌های شمالی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که جلوی آلودگی گسترده دریا رو بگیرن؟
5: من اینجا ترجیح میدم که نگم یک نهاد مسئوله، چون از نظر اجرایی دقیق نیست. در ایران وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب مسئول توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری هستند. سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی و کنترل استانداردهای تخلیه رو داره. مسئله مهم در ایران اینه که زیرساخت عقب هست. یعنی به دلیل این چند دهه مشکلاتی که ما در زیرساخت داریم، رشد سریع شهرنشینی و گردشگری، این شبکه ناقص جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، سرمایه‌گذاری ناکافی و اینکه مسئولیت بین نهادهای اجرایی پراکنده هست، نمیتونیم از مردم بخوایم که دریای خزر رو آلوده نکنند، در حالی که خود شهرها شبکه کامل جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ندارند. و نکته مهم، تصفیه خانه به تنهایی کافی نیست. اگر شبکه جمع‌آوری کامل نباشه، بهترین تصفیه خانه هم بخش بزرگی از فاضلاب تولید شده رو اساساً دریافت نمی‌کنه.
6: ما شاهد این هستیم که جمعیت ماهیان خاویاری در خزر کم شده. فوک‌های خزری از حدود 1 میلیون به کمتر از 70,000 قلاده رسیده و ناپدید شدن. این اتفاق چه نشونه‌ای درباره وضعیت کلی اکوسیستم خزر داره؟
5: ببینید، در مورد آبزیان دریای خزر، ماجرا به آلودگی محدود نمیشه. مجموعه است از عوامل: صید بی‌رویه و شکار غیرقانونی، سدسازی برای رودخانه‌هایی که محل تخمریزی این آبزیان هستند، تخریب زیستگاه‌های طبیعیشون و آلودگی و تغییرات هیدرولوژیک خزر. در واقع فوک خزری که دربارش شما گفتید مثل یک چراغ هشدار هست روی داشبورد یک اکوسیستم. وقتی شکارچی رأس زنجیره غذایی تعدادش بیش از 90% کاهش پیدا میکنه، یعنی اینجا بحث نجات یک گونه رو ما نداریم، یعنی در کل شبکه غذایی و زیستگاه تمام اون آبزیان اتفاقی بسیار جدی افتاده.
6: به عنوان آخرین سوال، اگر بنادر، شیلات و معیشت مردم ساحلی در خطره، دولت برای سازگاری اقتصادی شهرهای شمالی با پسروی آب خزر چه برنامه‌هایی داره؟
5: مشکل بنادر کاملا ملموسه. وقتی سطح آب پایین میره، عمق کانال دسترسی و حوضچه‌ها کم میشه. کشتی‌ها مجبور میشن که با آبخور کمتر حرکت بکنند و نیاز به لایروبی افزایش پیدا میکنه. همین امروز ما مشکل لایروبی رو داریم، برای اینکه به بخشی از بنادر، به تعدادی از بنادر شمالی دسترسی داشته باشیم. امروز برای گردشگری ساحلی باید بپذیریم که خط ساحلی که الان داریم، خط ساحلی 20 سال آینده لزوما نیست. بنابراین ساخت هتل، جاده، تأسیسات گردشگری یا شهرک بر اساس خط فعلی آب بدون اینکه سناریوی تغییر تراز دریای خزر رو در نظر بگیریم اشتباهه. ما هنوز بیشتر در مرحله شناخت بحران و تدوین برنامه هستیم تا اجرای یک برنامه جامع سازگار. در خزر منتظر پایان مطالعات ما نمیمونه. اگر افت این دریاچه با سرعت سالهای اخیر ادامه پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بنادر، شیلات، گردشگری و کاربری زمین همین امروز باید بر مبنای خط ساحلی که در آینده خواهیم داشت انجام بشه، نه خط ساحلی امروز. حرف آخر من، خطر برای دریای خزر این نیست که فردا ناپدید بشه. خطر این است که ما هر سال چند سانتی متر آب از دست بدیم و چند سال بعد متوجه بشیم که تالاب، بندر، شیلات و زیستگاهی که می‌خواستیم نجات بدیم دیگر اون چیزی نیست که امروز می‌شناسیم.
1: از روز به اسکندری شنیدید، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو، درباره وضعیت بسیار اسفناک دریای خزر، جایی که خیلی از ما ایرانی‌ها باهاش خاطره داریم و همچنان مقصد اصلی سفرهای ماست. اما از سفر صحبت شد، بریم و به صف‌های طولانی بنزین برسیم که طولانی تر هم شده و کمبود اون به حدی جدیه که رئیس جمهور ایران و سخنگوی دولت مجبور شدن به این مشکل دیرینه واکنش نشون بدن. جمشید زند از هزاران خودروی بدون سوخت در ایران میگه:
7: محاصره هستیم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. این جدیدترین سخنان مسعود پزشکیان درباره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است. تعداد خودروهای جدید و همزمان با آن خودروهای فرسوده در ایران روز به روز بیشتر میشود و نیاز به سوخت هم به تبع آن بالا میرود. اما سالهاست که دولتهای مختلف نتوانستند توازنی بین این دو ایجاد کنند. در ایران امروز که در جنگ است و مشکلات اقتصادی هم نفسگیرش کرده، دیگر کسی از کیفیت بنزین صحبت نمی کند. مردم فقط می خواهند با که بنزین خودروی خودشان را پر کنند و دولت هم می گوید نداریم. آقای پزشکیان می گوید پارسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم اما امسال پول نداریم. سخنگوی دولت او فاطمه مهاجرانی هم حرفای وی را تایید می کند و می گوید هر روز 8 میلیون بشکه نفت در داخل کشور تبدیل به سوخت می شود.
8: بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین دستگاه سیاست گذار باید فکری برای این موضوع داشته باشه. ما حق نداریم که منابع آیندگانمون رو تبدیل بکنیم به آن چیزی که می شود آلودگی، آن چیزی که می شود در نهایت بیماری هایی که طبیعتا باید براش بعدن هزینه بذاریم. لذا دولت از قبل همین برنامه رو داشت. ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان.
7: خانم مهاجرانی نمیگوید در ایرانی که تولید نفت روزانش در ماه‌های اخیر بین 2.5 و 3 میلیون بشکه در روز است و بخشی از آن هم صادر می‌شود، دولت چگونه 8 میلیون بشکه نفت را پالایش و مصرف می‌کند؟ اما فراتر از اسارات مقامات حکومتی، ایران همکنون با کمبود بنزین روبروست و صفهایی که در بوشهر، اهواز، کرمان و تبریز دیده می شود نشانه دیگری است از بحرانی تر شدن اوضاع. الیاس کردی، کارشناس اقتصادی، در یکی از میزگردهای روزنامه همشهری:
9: این مسئله در ایران یه جوریه که انگار ما می خواهیم با بنزین یه جبران ناکارآمدی های خودمون رو داشته باشه. این خطرناکه و اینم ربطی به دولت فعلی و دولت قبل اینا نه، کلن انگار هر وقت که ما به مشکل میرسیم یه کالای استراتژیک و مهمی مثل بنزین رو میریم سراغش.
7: آقای پزشکیان هم میگوید من که نمیتوانم دستور دهم بنزین گران شود و مملکت رو به هم بریزم، و میافزاید مشکل از افراد نیست و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد مشکل بر جای خود باقی مانده است. دولت پزشکیان و دولت‌های قبل از او هر کدام راه حلی موقت برای حل مشکل انتخاب و اجرا کردند، ولی مشکل به گفته مسعود پزشکیان بر جای خود باقی مانده است. خانم مهاجرانی هم همین را می‌گوید و پاسخش را هم به شیوه خودش می‌دهد:
8: ما روزانه 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت بدون تردید، ولی از اون طرف ما بنزینی رو که وارد میکنیم که طبیعتا باید براش ارز تخصیص بدیم، ارزی که طبیعتا باید حجمی صرف کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج سایر تولیدات کارخانه ها بشود رو باید اختصاص بدیم به بنزین، به خاطر اینکه برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند.
7: اما مشکل کار در کجاست؟ افزایش مصرف و کاهش تولید و واردات، یعنی آنچه که دولت آن را ناترازی می‌خواند. آمار از زبان مصطفی موسوی نژاد، کارشناس اقتصادی در میزگرد همشهری آنلاین.
10: به مصرف روزانه بنزین کشور چیزی حدود 135 میلیون لیتر در روزه. تولید ما با کمک بلندینگ و نمیدونم این سایر مواد افزودنی و اینها حدود 121 میلیون لیتر در روزه. چقدر کسری میشه؟ 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم که این کسری سابقا با واردات تامین میشد و عمدتا هم از روسیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ هم یه چند مدتی ما معاصره بودیم که نمیتونستیم وارد کنیم، یه چند مدت هم شده که روسیه با مشکل تولید بنزین مواجه شده. روسیه که خودش صادرکننده عمده بنزین بوده، بعد این بعضی که تو جنگ اوکراین دچار آسیب‌های جدی شده، الان خودش اولین محموله وارداتش رو فکر می‌کنم از مراکش سفارش داده بود که وارد بکنه.
7: به گفته فاطمه مهاجرانی، در شرایط جنگی کشور قیمت بنزین تغییر نکرده و سهمیه مصرف کنندگان با توجه به شرایط تنظیم شده است.
8: الان یه سهمیه 1500 داریم که 60 لیتر و این ثابته. یه سهمیه دوم داریم که این سهمیه دوم بود 100 لیتر، در ایام جنگ شد 70 لیتر و الان شده 50 لیتر. این سهمیه 50 لیتری به قیمت 3000 تومان داره ارائه میشه و مابقی باید با قیمت جایگاه که همون 5000 تومان هست پرداخت بشه.
7: از طرف دیگر در بیانیه‌ای که به گفته روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس و با امضای اکثریت نمایندگان به مسعود پزشکیان فرستاده شده، این گروه از نمایندگان از دولت خواستند تخصیص سهمیه بنزین نه بر اساس خودرو بلکه بر اساس کد ملی اجرا شود، زیرا به گفته این دست از نمایندگان مجلس مصرف بنزین به 135 میلیون لیتر در روز افزایش یافته، امکان واردات وجود ندارد و تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تأثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. پس بقیده این دست از نمایندگان مجلس، دولت باید سهمیه را به صاحبان کد ملی بدهد تا مشکل حل شود. مسئله‌ای که نمایندگان مجلس و دولتیان به آن اشاره نمی‌کنند ولی برخی از اقتصاددانان سال هاست که بر آن پافشاری می‌کنند، واقعی کردن قیمت بنزین است یا دست کم کم کردن یارانه سوخت. قیمت هر لیتر بنزین در ایران بین 1500 تا 5000 تومان است، از بنزین سهمیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف ها. اما در کشورهای همسایه ایران، چه آنها که تولید کننده نفت هستند و چه آنها که وارد کننده نفت و بنزین، دولت ها یارانه های چند برابر قیمت بنزین نمی دهند. در ترکیه که عمده مصرف خود را وارد می کند، قیمت هر لیتر بنزین 95 اکتان 1.46 دلار، در پاکستان 1.17 دلار، در افغانستان 1.5 دلار و در کشورهای تولید کننده نفت مانند کویت 34 سنت، عراق 65 سنت و امارات متحده عربی 95 سنت در هر لیتر است. در ایران اگر قیمت دلار را با نرخ مرکز مبادلات ارزی یعنی حدود 155 هزار تومان حساب کنیم، بنزین 1500 تومانی حدود 6.5 سنت می شود و بنزین 5000 تومانی هم 32 سنت در هر لیتر. اما تک نرخی کردن قیمت بنزین یا لغو بخشی از یارانه چند میلیارد دلاری آن انتخاب و سیاستی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی امنیتی است که سبب شده دولت‌های مختلف از کنار آن به آرامی گذر کنند تا اعتراضات خیابانی دوباره به راه نیفتد. حاکمان جمهوری اسلامی نمی‌خواهند ماجرای نیمه شب 24 آبان 1398 تکرار شود. نیمه شبی که گرانی و سهمیه بندی بنزین اعلام شد و آغازگر اعتراضات خیابانی در صدها شهر ایران بود که به کشته و زخمی شدن و بازداشت هزاران معترض منجر شد.
1: از جمشید زند شنیدید.
11: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: این موضوع به معنای سهلگیری در برابر جرم نیست. لبنان اولین کشور عرب در خاورمیانه که مجازات اعدام رو به طور کامل از قوانین خودش حذف کرد. با گلناز اسفندیاری.
6: پارلمان لبنان روز سه‌شنبه مجازات اعدام را لغو کرد و این کشور را به نخستین کشور خاورمیانه بدل ساخت که به طور رسمی به این مجازات پایان می‌دهد. لبنان از سال 2004 تا کنون هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده بود، اما صدور احکام اعدام همچنان ادامه داشت و تازه‌ترین مورد نیز روز دوشنبه صادر شده بود. به گفته سازمان عفو بین‌الملل تا ماه ژانویه دست کم 85 نفر در لبنان در انتظار اجرای حکم اعدام بودند. مجازات اعدام در لبنان عمدتاً برای جرایمی مانند قتل، تروریسم و جاسوسی در نظر گرفته می شد. بر اساس قانون جدید، مرتکبان سنگین‌ترین جرایم به حبس ابد همراه با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. وزیر دادگستری لبنان این تصمیم را تاریخی توصیف کرد و گفت وجود مجازات اعدام در گذشته مانع از آن می‌شد که برخی کشورهایی که این مجازات را لغو کردند مظنونان را به لبنان بفرستند. فرانسه نیز این تصمیم را تاریخی و شجاعانه خواند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این رأی نشان داد لبنان به لطف توانایی خود در پاسداری از ارزش‌ها و آزادی‌های دموکراتیکی که در بنیان آن نهفته است همچنان الگویی الهام بخش باقی می ماند. سازمان ملل متحد نیز از این اقدام لبنان استقبال کرد. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای خاورمیانه که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردند خواست از لبنان پیروی کرده و به این رویه غیر انسانی پایان دهند. او گفت این تصمیم نشان دهنده تعهدی قاطع و اصولی به حق زندگی در کشوری است که با جنگ و بحران دست و پنجه نرم می‌کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که لبنان با این اقدام الگوی قدرتمند برای سایر کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن ارائه کرده است. تصویب این قانون پس از سالها تلاش فعالان مدنی و گروه‌های مدافع حقوق بشر صورت گرفته است. رمزی کیس، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در لبنان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدام گامی بزرگ برای حقوق بشر در لبنان است و نشان دهنده فاصله گرفتن آشکار از مجازاتی ظالمانه و خودسرانه است که هرگز نباید اعمال شود. سازمان عفو بین الملل نیز از این تصمیم لبنان استقبال کرد. مدیر منطقه عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت برای آنکه این قانون از مرحله تصویب فراتر رفته و در عمل اجرا شود، مقام‌های لبنانی باید تمامی احکام اعدام موجود را کاهش دهند و همچنین به معاهده بین المللی لغو مجازات اعدام بپیوندند. مجازات اعدام همچنان در شماری از کشورهای منطقه به طور منظم اجرا می شود، از جمله در ایران که در سالهای اخیر بالاترین آمار احکام اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. عفو بین الملل سال گذشته بیش از 2000 اعدام در ایران و بیش از 350 اعدام در عربستان سعودی ثبت کرد. در ماه ژوئن نیز اردن 6 مرد را که به قتل نیروهای امنیتی محکوم شده بودند اعدام کرد و به وقفه 9 ساله در اجرای مجازات اعدام پایان داد. اسرائیل همسایه لبنان تنها 2 بار مجازات اعدام را اجرا کرده است. نخست در سال 1948 علیه یک افسر نظامی که به خیانت متهم شده بود و سپس در سال 1962 زمانی که آدولف آیشمن از جنایتکاران جنگی نازی اعدام شد. با این حال پارلمان اسرائیل اوایل امسال قانونی را تصویب کرد که اعدام فلسطینی‌های محکوم به انجام حملات مرگبار را مجاز می‌کند. لبنان بارها در سازمان ملل به قطعنامه‌های مربوط به تعلیق مجازات اعدام رأی مثبت داده است. ژان آرنو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان گفت این اقدام پایبندی لبنان به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و تحقق عدالت در چارچوب کرامت انسانی را تقویت می‌کند.
1: از گلناز سنیاری شنیدید. اما به یک موضوعی بپردازیم دور از دنیای سیاست و اون هم میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت، موضوعی که در موردش بسیار بحث میشه و خب حالا باید ببینیم که تا چند از این نگاه رایج نگاه درستی میتونه باشه. مهران کریمی رفته سراغ این ماجرا که از او بیشتر بشنویم.
12: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی ها آن را غیر بهداشتی می دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده ای ارائه نمی کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند، بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری باکتری‌های دیگر را از بین می‌برد. پژوهشگران یکی از این باکتری‌ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که می‌تواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
13: پژوهشی بود درباره این که به هر حال ریش بزنیم یا ریش نزنیم یا ریشمون رو نگه داریم. به هر حال یک سری باورهایی وجود داره که اگه ریشتون رو بزنین قاعدتا پوست سالمتره و کمتر آلوده میشه. اما در کنار این پژوهش که شنیدید از مهران کریمی، بریم پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL رو بشنویم. پژوهششون رو که گفتن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه، که فرشته قاضی به این پژوهش نگاهی کرده.
14: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیق فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است: تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
1: فرشته قاضی بود. او هم نگاهی داشت به یک پژوهش علمی، پژوهشی که دانشگاه کالج لندن منتشر کرده بود، UCL، و در اون گفته که جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه. یعنی این که اگر شما به جای اینکه می نشینید و یا به جای اینکه می خوابید، این رو جایگزینش کنید با یه فعالیت بدنی. حالا این فعالیت بدنی خیلی هم نیازی نیست فعالیت بدنی سنگینی باشه، دمبل و هارتل بزنید، نه، همین که راه برید، یه پیاده روی بکنید و از اکسیژن کافی لذت ببرید، خودش میتونه بهتون کمک کنه، به ویژه این روزها که ما با انواع اقسام سرطان ها دست به گریبان هستیم و از جمله این غذاهای فراوری هم که به این ماجرا دامن زده. سپاسگزارم که با ساعت 14 همراه بودید. روز روزگار خوبی داشته باشید. ساعت 19 ایستگاه 19 با شما خواهیم.
15: ساعت 17 به وقت ایران. شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تقاضای جهانی نفت به شدت کم شده است. ایرج خارج امیری، خواننده سرشناس موسیقی ایران، درگذشت. سازمان جهانی بهداشت میگوید سیاست‌های واکسیناسیون دولت آمریکا با شواهد علمی همخوانی ندارد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بسته ماندن تنگه هرمز و بالا بودن قیمت‌ها تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را به شدت کاهش داده است. این آژانس بین‌المللی روز چهارشنبه اعلام کرد از درگیری تنش‌های نظامی در خلیج فارس و اختلال در کشتیرانی در هفته‌های اخیر روند افزایش دوباره عرضه نفت را مختل کرده است. آمریکا میگوید محاصره دریای ایران همچنان برقرار است و مقامات ایران نیز تاکید دارند که تنگه هرمز تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که میانگین هفته 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 9 میلیون بشکه در روز رسیده است. حسین خواجه امیری، خواننده نامدار موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته می‌شد، در 94 سالگی درگذشت. خانه موسیقی ایران روز چهارشنبه خبر درگذشت ایرج را اعلام کرد. او در روزهای اخیر در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشت. ایرج متولد 11 دی ماه 1311 در خالدآباد نطنز از خوانندگان شناخته شده موسیقی دستگاه ایران بود و فعالیت حرفه‌ای خود را از دهه 1330 آغاز کرد. بخش مهمی از کارنامه هنری او به حضور در برنامه گلها در رادیو ایران باز می‌گردد. ایرج از سال 1336 به دعوت داوود پیرنیا به این برنامه پیوست و در سالهای فعالیت خود صدها آواز و تصنیف اجرا کرد. او همچنین پیش از انقلاب برای شماری از فیلم‌های سینمایی ایران آواز و ترانه خواند و بازیگرانی از جمله محمدعلی فردین بر صدای او لبخانی کردند. ایرج در طول فعالیت هنری خود با شماری از چهره‌های برجسته موسیقی ایران از جمله علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، احمد عبادی و جواد معروفی همکاری داشت. سازمان جهانی بهداشت درباره تلاش دولت آمریکا برای بازنگری در سیاست واکسیناسیون کودکان آمریکا هشدار داد و اعلام کرد تغییرات اخیر در این سیاست با دهه‌ها شواهد علمی همخوانی ندارد. تدروس ادنهام مدیر کل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه در واکنش به اقدامات دولت ترامپ گفت شواهد علمی درباره ایمنی واکسن‌ها روشن است و واکسن‌ها از جمله واکسن سرخک، اوریون و سرخچه باعث اوتیسم نمی‌شود. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد سیاست‌های واکسیناسیون باید بر پایه بررسی‌های دقیق، مستقل و شفاف از معتبرترین شواهد علمی موجود تعیین شود. او افزود سازمان جهانی بهداشت نگران است که تغییرات اخیر در سیاست ایمن‌سازی آمریکا با دهه‌ها شواهد علمی همسو نباشد. تا ترامپ روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی خواستار بازنگری در الزام‌های واکسیناسیون در مدارس آمریکا شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از مقامات جمهوری اسلامی خواست از هر طریقی از راه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگی دیگر محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را بشکنند. مجید رضا حریری روز دوشنبه هشدار داد که زندگی ایرانیان در محاصره دریایی به سطحی نازل سقوط کرده است. او گفت انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل می کند. این مقام صنفی در توضیح این وضعیت هزینه حمل و نقل هر کانتینر از راه دریا و از طریق بنادر جنوبی کشور را 3000 دلار اعلام کرد. آمریکا می گوید محاصره دریایی ایران همچنان برقرار است و مقامات ایران نیز تاکید دارند که تنگه هرمز تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد در شهر گوتنبرگ.

سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کنم.

0: با درودی فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی این که همه شما در تندرستی کامل باشید، برنامه های امشب سه‌شنبه 20 مرداد ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 11 ماه آگوست سال 2026 رو شروع میکنم. پس از پایان تعطیلات تابستانی که رادیو البرز در سکوت به سر می برد به دلیل کارهای تابستانی که من دارم، یعنی اضافه کارهایی که باید انجام بدهم، اکنون بار دیگر رادیو البرز برنامه های خود رو پی می گیرد و سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6، البته به زمان اروپای مرکزی ساعت رو اعلام کردم، و همچنین پخش مستقیم از یوتیوب برنامه های رادیو البرز رو می توانید بشنوید با مراجعه به آدرس gnf.nu. برنامه ها رو از روی نت به طور مستقیم می توانید بشنوید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه های رادیو البرز رو میشنوید. در غیر این صورت برنامه های 102.6 رو خواهید شنید که رادیوهای مختلف در آن برنامه بدن. امشب با در بخش اول با هرمند اربابی خواهیم بود، با او به گفتگو می نشینیم و از هر دری برای ما سخن خواهند گفت، یا از درهای گشوده شده یا درهایی که باید گشوده شود. سپس امیر دیدبان از گروه حماد رو در ارتباط مستقیم داریم، با هم صحبت میکنیم در رابطه با تظاهراتی که این شنبه برگزار نمیشود و به جاش رالی برگزار میشه. در این زمینه گفتگو خواهیم کرد و همچنین تظاهرات از شنبه های بعد که در گوستاو آدولف قرار است انجام شود، و همچنین که امیر یادآور می شود که ناامیدی وجود ندارد. هر موقع که دشمنان ایران ایرانی دم از ناامیدی می زنن، هجوم و همایش ها گسترده تر و عظیمتر و بزرگتر و فریادهای جاویدشاه بلندتر و بلندتر و رساتر می شود. خیال خامی است که ما ناامید شویم. با امیر به گفتگو خواهیم نشست و در دقایق پایانی کوچه را میشنوید تحت عنوان فروپاشی رژیم به سبک شوروی. اما در این بخش از برنامه میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و گفتگوی اولمون رو آغاز کنیم با ایشون. تلفنشون زنگ میخوره. درود بر شما هلمند اربابی.
1: درود به شما گرامی جناب هوشنگ رحمتی.
0: خب خوشحالم که بار دیگر شما رو در ارتباط مستقیم داریم و با هم به گفتگو می نشینیم و شنوندگانمون می شنوند گفتارهای شنیدنی شما رو، به خصوص در مرداد ماه که من خودم متولد مرداد ماه هستم، مردادی هستم و از این بابت بسیار خوشحالم. و اینکه برای ما بگید که اصلا در این جنبشی که وجود دارد ناامیدی وجود داره، یا به عبارتی می شود گفت که مردم ناامید شدند، یا به عبارتی مواردی که رژیم مطرح میکنه که همه چی تموم شده و اینا به سازش میرسند و این حرفا، نجات ایران مگر ناامیدی میاره؟ مگه میشه برای نجات ایران آدم ناامید بشه؟ به هر حال میشنویم آنچه که شما برای ما آماده کرده اید. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: بار دیگر درود میگم به شما هوشنگ گرامی و درود میگم به هممیهنان گرامی که این گفتار رو یا این گفتارها رو میشنوند. نخست به خودتون زادروزتون رو در ماه مرداد، این واژه مرداد درست نیست. امرداد به چم نامیرایی جاودانگی به شما خجسته باد میگم.
0: سپاسگزارم.
1: براتون چند تا پاره سخن رو برگزیدم، همه اینا به هم دوخته هست ولی جدا جدا هم هستن. این چند تا چیده هست یا چند تا چینه است که اینا رو سرانجام بگونی به هم میدوزم. یکی در پیوند با جنبش مشروطه، میدونید در ماه امرداد، 14 امرداد قانون مشروطه نوشته میشه یا دستینه میشه به دست مظفرالدین قجر. پس یه ماه ویژه هم هست. تو همین ماه دو تا شهریار ایرانی پهلوی از جهان میرن و یه ماه ویژه هم هست و برای همین خود نام زیبایی هم دارد، امرداد هم هست، ماه زنانه. و میدونی روز هفتم هر ماه، روز هفتم هر ماه رو روز امرداد گوین و جشنی رم که میگیرند جشن امردادگان. در این هنگام ایرانیان جشن بسیار باشکوهی برمیگذاردند و ما که اکنون در روزگار گذار هستیم، در جنبش گذار هستیم، باید که خودمون را بیاراییم و بپیراییم، بیاراییم با بنیادهای فرهنگی خودمون و بپیراییم هر آنچه را که در ما کمبود هست برای این گذار. بخش نخست سخن من پیرامون جنبش مشروطه چرا پا گرفت. ایرانیان مردمانی نبودند و نیستند که به راستی تاریخ کهن و شکوهمندی داشته باشند. اینا دارای دیرینه بسیار دور در تاریخ هستند و شکستن چنین مردمی دشوار هست. اگرچه در تاریخ سومریان آمدند و رفتند، بابلیان آمدند و رفتند، اکدیان، کلدانیان، آشوریان، حتی آشوریان بیشتر از 1000 سال اینا امپراتوری داشتن، ولی دیگر از اونها نام و نشانی نیست. ولی از ایران هست. بان که 1400 سال یک آیین بیگانه که در نگاه من یک آیین اهریمنی بر کشور چیره هست و این آیین اهریمنی سپهر کشورمون رو بسیار آشفته کرده تا بدون پایه که میبینیم پس از چندی در از شمال خاور ایران منگولان، تتران، ترکان همه اینها میریزن، مور و ملخ میریزن و سرزمینمون رو چون آفت زمینی و آسمانی به تباهی میرسونن. چرا؟ برای اینکه این اون آیین اهریمنی که به کشور اومده بود شیرازی کشور رو از هم پاشونده بود. بیگمان در اینجا کوشش های فراوانی میشود از جنبش بابک خرمی یا بابک خرمیان، خرمدینان تا زان سپس که میرسیم در خاور ایران، در سیستان، یعقوب، اگرچه او مسلم، اینها هم به گونه ای میکوشیدن که برگردن به ایران، ولی آنگونه که ما از زبان یعقوب میشنویم و سپس در اوج خودش در زمان سامانیان میرسیم نبوده. این شکستی که ما از اهریمنان مسلمان خوردیم و سپس هم اهریمنانی از بخش شمال خاوری بر کشورمون تاختن، در دل ما یک گره یا یک عقده یا یک قده سنگینی بود و ما همواره به شیوه های گوناگون میکوشیدیم که برگردیم به شکوه خودمون. و یکی از بهترین یا برجسته‌ترین زمانها برمیگرد به یعقوب رویگرزاده و پس از آن سامانیان که نیز ادبیات و زبان پارسی را به اوج رسوندند و فردوسی فرزند این زمان هست و دهها و چه بسا صدها چامسرا نویسنده بازی زمانی 200 ساله این زمان هست که اینها میخواستن برگردند به کدام؟ به اون شکوه ایران، به اون فر ایرانی. و خب دوباره باز تازش دیگری از شمال رخ داد، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، منگولان، تتران، همینطوری این تبار پشت اون تبار، این آفت آسمانی و زمینی پشت اون، و ما رو کشون به دروازه های جنبش مشروطه. در اونجا ایرانیان باری مایه گرفتن از فرهنگ های باختر زمین که در باختر زمین نیز جنبش های فراوان میهنگرایی و خردگرایی، این دوتا رو کنار هم بذاریم، میهنگرایی و خردگرایی در اروپا پدید اومد. میهنگرایی در اروپا این بود که ما هر کشوری خودش دست خودش باشه، آلمان ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها، اسکاندیناوی ها بر خودشون باشن، و این از 500-600 سال پیش این آغازید، این جنبش. در کنار این یه جنبش دیگه هم پا گرفت، جنبش خردگرایی، رشنالیزم. این جنبش خردگرایی کوشید که دین رو در آن دینکده به بند بکشاند، در کلیسا در اونجا به بند بکشاند و بگوید که تو بیرون از کلیسا تو نباید بیایی، بسته، تو 1200 سال همه این اروپا را در دست داشتی، جز تباهی و ویرانی هیچ دیگه برمغان نیاوردی، پس اکنون برو در کلیسا و در دینکده خودت همونجا باش. و چون زور این نیروهای میهنگرا بالا بود، اینها دیگر نمیتونستن تاخت و تازش کنن و رفتن در کلیساها و در دینکده های خودشون همونجا و پذیرفتند. و اون خوی اهریمنی و تندی که این آیین ترسایی داشت، رفت آرام آرام اون خوی نرم رو در پیش گرفت و کوشیدن اون بخشایی که در سخنان عیسی پیامبر ترسایان سخنان نرم بود، اینها رو بیارن بالا، تا اون سخنان جنگ و کشتار و خونریزی که پیش از این داشتن، جنگ های فراوانی که مسیحیان داشتن با مسلمان ها و پس از اون خود مسیحیان با مسیحیان، کشتارهای میلیونی که اینها میکردن در 1618 تا 1648 که جنگ های 30 ساله بود، اینها رو گفتن برید تو توی دینکده خودتون، و جهان آزاد شد. این آزاد شدن جهان به ما هم بهره رسید. ایرانه به خود اومدن که ای بابا، ما که مردمانی از پشت بوده که نیومده بودیم، تمدن کهن داشتیم، بیدار شدن، خودآگاهی میهنی، خودآگاهی ملی، همین ادبیاتی که کسانی چون من و بسیاری کسانی چون من به کار میگیرن، میرسونه ما را به خودآگاهی میهنی که ما مردمانی جز این بوده ایم و اکنون جز این باید بشویم. کدام جز؟ آن جزی که ما را میرساند به دولت‌های باستان ساسانیان، پارتیان، هخامنشیان و مادان. ما را میبرد اونجا و کهن‌تر از اون تمدن ایلام ما را میبرد. این خودآگاهی ما بود، ایرانیان در اونجا. و خرد را نیز، چون بنیاد فرهنگمون در خرد هست، تو گویی که خوراک آماده بود. ما میدونیم، من که میگم چرا خرد، برای اینکه فرهنگ ایرانی فرهنگ خرد پایه هست. چرا خرد پایه هست؟ برای نمونه یک از نوشته های ارجمند ما شاهنامه است که میگوید به نام خداوند جان و خرد. یا خود بزرگترین ایزد ایرانیان که اهورامزدا است، او خودش نماد خرد هست. ما خرد را که در فرهنگ من بود به کار گرفتیم، همچنین میهنگرایی رو به کار گرفتیم، همچنین بنیادهای دیگر فرهنگی چون مهر رو، داد رو به کار گرفتیم، با فرهنگ، با یاری گرفتن از یا انگیزه گرفتن از فرهنگ اروپایی، و جنبش مشروطه به پیروزی رسید. و از آن سپس جنبش مشروطه بازه 13-14 ساله که جنگ های درونی پیش اومد، دوباره یک سردار ایرانی سر برآورد و آن آرمان‌های کهن ایرانی رو که برگردیم به خیشتن خودمون، که در جنبش مشروطه نیز یک آغاز دیگر بود، به دست گرفت. این جنبش رو سرانجام کوشید تا دین را نیز ببرد در دینکده، در اون مسجدها، اونجا بنشاند. همه توان دین رو در اونجا گذاشت. زمان رضا شاه، اون سردار ایرانی رضا شاه پهلوی بود. و این روند تا زمان پسرش تا همین 47 سال پیش به پیش بود که دوباره اهریمن بیگانه، اگرچه خب ایران اینا ایرانزاد هستن ولی مغزشون مغز اهریمن بیگانه بود، اینها در کمین بودن، خشمگین بودن از اینکه ایرانیان میخوان برگردن به خودشون و خرد را پیشه کنن و از باور بیمارگونه دینی که خودشو در هر کاری میبرد از او دور بشن. دوباره این در یک بازی زمانی دیگری، این اهریمنی که دین بیگانه را داشت، بیاری یک باور دیگری که اگرچه نام نو به خودش داشت ولی در همون راستا بود و اون هم کمونیسم روسی بود. من واژه روسی رو هم به کار میگیرم. این دو دست به دست هم دادن و سپهر جامعه ما رو آلوده کردند و دوباره باز برگشتن به همون روزگار پیشا مشروطه و بردن جامعه رو اونجا. در این که میگیم خب چرا چنین شد، این یک سخن دیگری هست. تاریخ ها همواره فراز و نشیب داشتن، ما در اینجا در نشیب افتادیم. دوباره جنبشی که اکنون ما داریم دنباله جنبش مشروطه و جنبش مشروطه دنباله جنبش بابک خرمی، دنباله جنبش یعقوب رویگری، دنباله جنبش فردوسی، جنبش سامانیان هست. ما اکنون آن جنبش رو داریم پی میگیریم و این جنبش آنقدر ژرفا دارد که نومیدی در آن شاید یک بازی زمانی کوتاهی باشد، زیرا که این ریشه در ژرفای جانمان، فرهنگمان و تاریخمان دارد. این آرمانی که ما اکنون برای آن می‌رسمیم، بیگمان در هر جنبشی فراز هست و نشیب هست. این نشیب نیز به زودی به فراز می‌کشد، می‌فرازد خیش را از آن فرود و چیز شگفتی هم نیست. با من این را می‌دونیم و این ای چه بسا همین فردا، پس فردا، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه باز برخیزد. چرا؟ برای اینکه دو زمینی بزرگ ما داریم، دست کم دو تا زمینه. یکی آرمان بسیار کهن تاریخی داریم و ما میدانیم خودآگاه هستیم، دست کم لایه‌های روشنفکری یا اندیشوری و لایه‌های فرزانه جامعه بیدار هستند، چراغ‌های جامعه هستند، شمال‌های روشن جامعه هستند. اینها جلو هستند و بلند فریاد برمی‌آورند که ما باید که بازگردیم به شکوه فرهنگی خودمون. می‌گمان تا زمانی که ما این فرزانگان رو داشته باشیم، اندیشوران ملی و میهنیمون رو داشته باشیم، این جنبش هرگز نمیخوابد و ما میبینیم که هرچی از زمان میگذرد ما به پیش میرویم. بیافزایم که رضا شاه سردار ایرانی که در پی جنبش مشروطه، جنبش میهنگرایی مشروطه سر برآورد، کارهای بسیار بزرگی کرد. چرا؟ میپرسیم چرا؟ زیرا که این جنبش بر خرد استوار بود. همه چیز را میکوشید که با دانش بسنجد و دانش پیش بگیرد، نه دین. دین انسان را در خواب میبرد، به راستی انسان را میفریباند، انسان را دروغگو بار میآورد، بیویژه اگر در کار کشورداری بیاید، زیرا که بنیادش بر دروغه. دروغ از این رو هست که کسی که بگوید که از اون بالا یک کسی اومده، مردکی اومده با بالش برای من، برای این کس پیغام آورده، خب این دروغه، یا این بیمار هست، این یا حالش بد، یه دروغگو هست. این هست، این دینایی که ما، دین اسلام، دینایی که از این گونه هستن، یا پسرش از آسمان اومده. و چون بنیادش بر دروغ هست نمیتواند کار نیکی بکند، به زودی جامعه رو به تباهی میکشونه. به زود ما دیدیم در همون سالهای نخستی که این اهریمنان بر کشور چیریدند، تباهی آفریدند، جنگ ها، کشتار ها، ویرانی ها. و در این باره نمونه ها فراوان داریم. شماره 7، 8 تا 9 میلیون ایرانی که در از کشور گریختند، اون هم شماره بسیار بالایی از اینها دانشوران، کسانی که داره توان بالای دانش، هنر، سرمایه هستن، از کشور گریختن. چرا؟ برای اینکه اهریمن رو چیره هست. هر زمان که اهریمن بر کشوری چیره شد، بسیاری از بزرگان از اون کشور گریختن. داستان است بسیار بلند، در این باره نمیخوام برم. این نکته رو داشته باشیم که جنبش مشروطه گرامیان یک جنبش میهنگرایی بود، یک جنبش ایرانگرایی بود که میخواستن ایران رو برگردونه. نام پهلوی رو هم که برای برخی ها پرسش هست که این پهلوی چیه، چرا رضای سوادکوهی نام پهلوی رو برش برگزید، این یک از اون پرسش هام هست که برای برخی ها شاید دانستنش بد نباشه. در زمانی که رضا شاه اومد و سامانه شناسنامه رو برگزید که هر کسی بر پایه یک نام ویژه شناخته بشه، نه بر پایه نام پدرش، همین نامگذاری های فراوانی که ما داریم، مونده بودیم که چه نامی شاه ایران داشته باشیم. در آلاشت شاهی مازندران، در اونجا خب یک خاندانی بودن، خانه به نام پهلوان، پهلوان ها که حالا برخی پالانی میگن، اون کوتاه شده پهلوان هست، و گفتن نامی برگزینن که با دیگران نخوند و در دل این با برگزیدن پهلوی ما را میبرد به پیش از تازش عرب، زیرا که در پیش از تازش عرب زبان پهلوی داشتیم، زبان کشوری بود و این زبان همون دنباله زبان پارسیه هخامنشی بود که در خاور ایران و شمال خاور ایران زبان پارتیان، که پارتیان دیگر دیستش پهله، پهلویان شد و با نام پهلوی ما را بردن به اون گذشته. به کدام گذشته؟ گذشته‌ای که پیش از تازش بیگانگان و اهریمنان بود. این نام شاه ایران رفت اونجا، تو گویی که همون پهلویان دوباره برگشتن، پارتیان برگشتن. و ما میدونیم که پارتیان در مازندران و در خراسان و در سیستان و در شمال خاوری ایران، پارتیان، سرزمین پارتیان بود، این شاخه دیگری از ایرانیان. و این نامگذاری شاه ایرانی نیست در همین راستا بود که ما برگردیم به گذشته، همون گذشته شکوهمند پارتیان و سپس ساسانیان و جلوتر از اون هم هخامنشیان. اگر در اون زمان دانش ما چندان بسیار نبود در پیوند با هخامنشیان و حتی، ولی این بخش از تاریخ که ما را می برد به پیش از ساسانیان و حتی خود ساسانیان که زبان پهلوی زبان دولتی بود، سخن از این دارد که ایرانیان به خودآگاهی رسیدن که برگردن به گذشته خودشون. این نکته رو داشته باشین دوستان. اینها گفتاری که من دارم براتون، اینا داستانگویی نیست، سرگرمی هم نیست، اینا کارهای پژوهشی است، تاریخی است که براتون ارزانی می‌دارم. نکته دیگری که من باز براتون در همین امشب می‌خوام براتون در پیشگاهتون ارزانی بدارم اینه که درباره میترایی می‌خوام سخن بگم. میترایی اگر بگوییم کهن‌ترین آیین آریاییان یا دست کم هندو ایرانیان هست، درست گفتیم. آیین میترایی دست کم از زمان جمشید ما آیین میترایی داشتیم، ولی برجسته نام نیست اونجا، خود جمشید یک میتراییه، ولی در زمان فریدون این نام برجسته میشه و ما میبینیم که جشن مهرگان یا جشن میتراکانیا، میتراکان یا میترائیان برمیگرده به زمان فریدون. فریدون کیست؟ فریدون همون جمشیدی هست که پس از تازش عرب دوباره سر برمیاد، تازش بیگانه، حالا عرب بگیم، این آجیده ها بیگانه بگیم دیگه، دوباره سر برمیاره. همون جمشیدی که برای ایران بهشت ساخت، آبادانی ساخت، خوشبختی برای ایرانیان روی زمین ساخت و بیگانگان که تاختن به کشور را به تباهی و سیاهی کشندن و فرزندان این سرزمین را کشتند، دوباره جنبشی سر برآورد از دل مردم ایران و همان فرزندان و نوادگان جمشید سر برآوردند. آن نوادگان جمشید کی هستند؟ فریدونه. فریدون همان الگو و شیوه میترایی رو که در زمان جمشید بود و هزار سال بر گزارش شاهنامه بیگانگان تباهی آفریدن دوباره زنده کردند. و اما این آیین چی میگه به ما؟ آیینی هست که سخت بر راستی و راستگویی استوار هست. شما زمانی که پیمان میبندید نمیتونید دروغگو باشید. در پیمان بستن دروغ جایی ندارد. و خود مهر و میترا از یک نگاه دیگر واژه همون پیمان هست. پیمان چیز زمانی که دو کس به همدیگه پیمان میبندند رو میشود گفت مهر. مهریه یا مهریه که تو زبان عرب رفته در پیوند با همین واژه است که پیمان میبندند. پیمان عشق، دوست داشتن، به یکدیگر مهر ورزیدن. شما نمیتونید پیمان ببندید اگر دروغ بگویید و مهر نورزید. این بنیاد فرهنگمونه. ما با اینها چندان آشنا نیستیم. امروز که ما در روزگار گذار هستیم، در جنبش گذار هستیم، هرچی بیشتر باید با بنیادهای فرهنگیمون آشنا بشیم، بازگردیم، باز بنگریم که در فرهنگمون چه بوده است. بیگمان در فرهنگمان تباهی پدید اومده. از خودمان بیگانگان تباهی کردند، خود فروختند، پشت کردند، ولی اون فر و شکوه فرهنگمان با چند تا پتیاره درونی ما نباید که به دور ریخته بشه. ما اون رو برمیگردونیم، بر همون پایه کار میکنیم. چرا؟ برای اینکه ما اکنون بار دیگه بگویم در روزگار گذار هستیم و باید که اینها رو به کار بگیریم. همینجا من یک کمانه‌ای بگشایم در سخن خودم گرامیان. در روزگار گذار ما باید گزینه داشته باشیم. از اینجا که میگذاریم کجا میریم؟ سه تا گزینه بیشتر نیست. گزینه که همون میدونیم، یکی گزینه اسلامی هست، چیزی که مسلمانان دیرگاهی بود تو سینه‌شون می‌زدن که ما خوشبخت می‌کنیم جهان رو. دروغ‌های بسیار فراوانی کن علی شریعتی می‌گفت، دروغ، آدم بسیار دروغگو و شارلاتان و نادان براستی و دینی، بهترین واژه مسلمان. خمینی و کسان مانند خمینی و محمود طالقانی و مهدی بازرگان اینا رو می‌گفتن. در همون آغاز آشکار بود که دروغ هست، ولی چون شوربختانه جامعه ما در اون روزگار دانش بالایی نداشت، اینها در مغز تهی مردم ما نشست و همراه شدند و اون پدید اومد. این یک گزینه است. این گزینه سوخت، سوخت برای همیشه. هم در ایران سوخته شد و هم خواهرای همین باور در کشورهای عربی مانند سوریه، عراق، مصر، همه جای دیگه آزمون خودشون دادن. اون گروه های داعش، حکومت اسلامی، دیدین چی پدید آوردن. اون اسلام ناب محمدی بود، اسلام ناب محمدی. در افغانستان دیدین چی پدید آوردن. در هر جا اینا هر جا که رفتن کار کردن جز کشتار کار دیگه نکردن. گروه های توی سومالی، توی شمال آفریقا میبینید چی کردند. این یه گزینه است که این سوخته. گزینه دوم گزینه کمونیسم یا سوسیالیسمه که به باور من کمونیسمم، اگرم بگویم همون کمونیسم روسی من میگم، یه چیز مانند همین، ولی میگه که مادی هست، مادیگرا هستن. و شوربختان در 50-60 سال پیش این دو اگرچه تو سر هم دیگه میزدن، ولی در ژرفا با هم یکی بودن. پس سپهر جامعه ما را بسیار تیرو تار کردن این دو. کسانی در اون زمان دانشگاه رفتن، من رفتم یادم هست که سپهر دانشگاه دست این دو تا بود. و کسانی گروه های ملی و میهنگرا رو زیر نام سوسول، بچه لوس، بچه از این چیزا میگفتن. جایی نبود برشون. سپر 100% در قروق اینها بود، سپر دانشگاه. حتی کسانی که زیر نام اندیشه برم بودن، بسیار از این دو گنداب مایه جانمایه گرفتن، از این دو گندابا. این هم سوخت و ما دیدیم که روسیه که مادر این جنبش بود، این اندیشه بود، سوخت. هر جای دیگر جهان هم که شما میبینید این رفته سوزونده. پس این هم نداریم. پس ما این دو گزینه بر ما دست کم تا آینده این نه چندان روشن، این دو گزینه سوختن بر ما ایران بیبیشه. میمونه یه گزینه سیوم میمونه. گزینه چهارم نداریم. به باور من گزینه سیوم همون گزینه میهنگرایی است. میهنگرایی که بر خرد استوار هست، میهنگرایی خردگرا، میهنگرای ایرانی ها. حتی در اروپا هم که اینها میهنگرایی رو پیشه کردن، اونها خرد رو پیشه کردن، رشنالیزم رو آوردن. ما که فرهنگمون بر بنیاد خرد هست، دیگر چه نیازی از اینجا اونجا یاری بگیریم؟ نه که یاری نگیریم از هر آنچه که خوب هست، نیک هست در جهان، ولی ما خودمون داریم این رو. چون داریم اندوهی نداریم، خوشبختانه بسیار خوب پیش میره. این گزینه برامون میمونه. این گزینه چی میگه به ما؟ میگه که هر کسی هر باور از خودش داره برای خودشه. یک چیز رو این در این میهنگرایی نمیشه باش بازی کرد و شوخی کرد، و اون هم مرزهای ایران، سرزمین ایران، شکوه ایران، فر ایران رو نمیشه باش بازی کرد. از این که ما بگذاریم، هر کسی میخواد باوری داشته باشه نداشته باشه دست خودشه. چرا این رو من میگم؟ برای اینکه بر خرد، خرد بشر رو زندانی نمی کنه. خرد چشم انسان را میگشاید، خرد راه را برای انسان میگشاید. زندانی باورهای ایدئولوژیک نمی کنه خرد. ما فرهنگمون خردگرا است. و زیباتر از همه، نه تنها فرهنگمون خردگرا است، فرهنگمون مهرگرا هم هست، مهری هست، با عشق، دوستی، به هستی، به همه، به مرد، به زن. این تو فرهنگ میترایی مونه و این فرهنگ میترایی زاینده بسیار فرهنگ دیگه هستن. یه ویژه دیگه ای که ما تو فرهنگمون هست که به راستی ما با اینا بیگانه شدیم، بیگانه چه خود داشتی بیگانه تمنا میکرد، اینجاست دیگه، داد. فرهنگمون بر داد استوار هست. داد که ما میگیم نه این داد کودکانه‌ای که در سوسیالیسم هست، بلکه دادی هست که هر کسی آن خورد که کار میکند، از کار خیش بخورد و جایگاه خیش را بداند و به جامعه آسیب نرساند. این مایه هایی که جامعه پیشرفته کنونی بشر اینها رو دوست داره بشر. اینها رو ما، اینها رو داریم. ما این گزینه که اکنون ما داریم اینه. خب این نکته را من براتون گفته باشم گرامیان، که گزینه‌ای که ما داریم اکنون گزینه سیوم هست، گزینه میهنگرایی. و هر جای تاریخ هم که ما بنگریم، اگر میهنگرایی رو پیشه کردن، پیشرفت آن کشور شتابان بوده. در چین، در ژاپن بنگر ببین چه هست. در چین، حتی همین چین کمونیستی که داریم، حزبش کمونیستیه، ولی اینها بر درست بر میهنگرایی میکوبن، بشه به دیکتاتوری، بشه به زورمداری، زورگرایی، ولی اونجا هم میهنگرایی میکوبن. و هر جا که میهنگرایی از میان رفته، کشور ول شده، کشورها ول شدند، دنبال چیزای هپروتی میگشتن. آقا خونت اینجاست، خانت اینجاست، نخست به خانه خیش بیندیش، باغچه‌ت را بجین کن، آبش بده، نانش بیار، خوراکش بده باغچه‌ت را، دیوارش را بگیر، خانت را بساز، زیبایش بکن. مگر تو نمیخوای خوشبخت باشی بر روی همین زمین؟ خوشبختی چیست؟ کار هست، خانه هست، نان هست، این چیزی که میگه ما. خب این رو کی برامون فراهم کنه؟ خودمان باید این کارو بکنیم. خب این اندیشه میهنگرایی این رو برجسته. نمیگه که آقا کارگران بیان بالا، کشاورزان بیان بالا، دیگران چی؟ دیگران دنبال اینها بیفتن. همین کاری که شوربختانه توی این 100 سال تاریخ بشر آزمود، یکی از اون بدترین آزمون‌های بشر بود که میتونست آرمان‌های انسانگرایی رو نقاطی اینها، بلکه توی یک میدانیگی داشته باشیم، آرمان‌های برابری خواهی رو در جایگاه انسان رو نه در این ساختار بلکه در ساختار دیگه داشته باشیم، بود اینها رو. ولی سپس کمونیسم داره اومد گرفت برای خودش و به چه بلای سرش آورد که نیازی نبود اینا رو بیان اینا دست بگیرن. همچنان که دینها گاهی فلسفه رو در دست میگیرن، فلسفه رو تو دین که بیاری چی ازش در میاد؟ یه چیز دروغ پریشان آشفته ای. همه فلسفه اسلامی مگه میتونه دین که میگه از اون بالا کسی میآید، مردکی میآید، فرشته میآید، پیغام میاره، یه چیزی بسیار پریشان از نگاه دانش امروزی و دروغ، این مگه میتونه با لاجیک، با خرد، با دانش همکاری کنه؟ نمیتونه. مگه میتونه دین فلسفه رو جا در خودش بده؟ همچنان این ایدئولوژی مارکسیسم مگه میتونه فلسفه رو؟ در روسیه گذشته همه این پیشرفت‌های بشری رو میگفتن اینا آفریده‌های بورژوازیه. به همین سادگی ها آفریده‌های کپیتالیسمه، سرمایه‌داریه. خب دیدیم چه سر جامعه بر سر جامعه آوردن. پس این که من میگم نمیتونن اینها دانش رو، خرد رو به کار بگیرن روشن است. ولی این جنبش میهنگرایی که در اروپا جان گرفت و ما هم که داشتیم در گذشته بهترین گزینه هست. نکته دیگری که بازم براتون امروز فراهم دیدم پیوند با جشن امردادگان هست.
0: هلمند اربابی، همینجا سخنتون رو نگه دارین چند لحظه که به آگاهی برسونم که با هلمند اربابی گفتگو میکنیم، گفتارهای ایشون رو میشنویم و برنامه رادیویی همکنون از یوتیوب به طور زنده در حال پخش است. میتوانید که در اونجا بشنوید یا اینکه اگر موفق نشدید همه برنامه رو بشنوید در ساعتهای دیگر میتوانید در یوتیوب بشنوید. و ما با آدرس gnf.nu می توانید برنامه ها رو از روی نت بشنوید. صفحه gnf رو باز می کنید، موج 102.6 رو باز کنید و بشنوید. در ساعت پخش برنامه رادیو البرز، برنامه های رادیو البرز رو خواهید شنید. بفرمایید، خواهش میکنم ادامه سخنتون رو بدید.
1: بله، گفتم شاید یک آهنگی بر ما میذاره.
0: بله حتما میشنویم یک شیوا و درخشان موزیک.
1: بله

0: آن روز روشن میرسد و کابوس سر میاد. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: سپاس زیبا. درباره امردادگان میخوام سخن بگم. دوستان اگر مهر بورزید با من بیشتر همراه بشید. امردادگان یا امرداد به چم نامیرایی هست و سه تا ما ایزد داریم در فرهنگ ایرانیان که زنانه هستند. یکی سپند تا ارمیتی، دیگر هور و تاد که همون خرداد است، و سیوم امرتاد یا امرداد هست. اون سپند تا ارمیتی همون سپندارمس هست. و این ایزد هم در فرهنگ ما آنچرا که ستودنی است، آنچرا که ستودنی است ایزد میگیم. از یزتم یاد، از یزتم یاد، و اون هم به چم ستودنی است. این ویژگی های بسیار خوب هستی رو ایرانیان آنها نام ایزد بدونها میدن. یکی از این ایزدان همین زنانه هست، امرداد. ما میدونیم در فرهنگ، در زبانشناسی، زن به چم زاینده، به چم خدا که میزاید، میآفریند، او نمیمیرد. با زادن فرزند او زنده میماند، جان خیش را همواره به فرزند میدهد و او جاودان میشود. از ویژگی زن اینه که زن نمیمیرد. این تو ادبیاتمون هست. خب امرداد هم که میگیم به چم همین زنانگی و نامیراییم. و ایرانیان این روز را، روز هفتم هر ماه رو که روز امرداد هست، و در ماه امرداد هم این روز جشن گرفته میشه. اکنون در ماه امرداد هستیم. هفتم همین امرداد رو امردادگان گویند و جشن، چون نام روز و نام ما رو هم دیگه میفته، جشن میگیرن. میپرسیم که این خب چرا، چه نیازی؟ نخست درباره خود جشن بگم که ما ایرانیان فرهنگمون سرشار از جشنه. بارها شنیدید، دانستنش هم. باز هم هفتم همین امرداد رو امردادگان گویند و جشن، چون نام روز و نام ما رو هم دیگه میفته، جشن میگیرن. میپرسیم که این خب چرا، چه نیازی؟ نخست درباره خود جشن بگم که ما ایرانیان فرهنگمون سرشار از جشنه. بارها شنیدید، دانستنش هم. باز هم خوب است که بشنوید. بارهای دیگه هم

تازه بخردانه روا هست که شاد باشید، می بنوشیم تا اندکی آرامش بگیریم، نه می بنوشیم تا دیوانه بشیم، مست و بیخرد بشیم. اون نه، تو فرهنگمون بوده، آیین‌هایمون بوده و چیزه، و از آیین‌های میترایی هم هست. برای نمونه زرد رستم که یک خودش یک میتراییه، تو جنگ، پیش از جنگ مینوشید، پس از جنگ هم مینوشید، پیروزی هم داشت مینوشید، شکست مینوشید، مینوشیدن تا آرامش بگیرن. و حتی تو فرهنگ ما داریم که در زمان گذشته داوران رو اندکی می بهشون میدادند تا با آرامش بیان که خشمگین بشن، بیان که تند بشن، سخن اون کس رو بشنوند و داوری پاک بکنند. این تو فرهنگمون هست. ما فرهنگمون فرهنگ شادخارگیست، شادنوشیست، برای همین جشن فراوان داریم. جشن چیه؟ جشن برای این بوده که مردم به گرده هم بیان. جشن فرد که نمیتونه به تنهایی، بلکه با دیگران. پس خود جشن یک کارکرد گروهی داشته، کارکرد هازمانیک یا اجتماعی داشته. همین کارنوال که میگیریم، میگیم دنبال همون جشن. خود کارنوال این واژه ریشش به پارسی برمیگرده. خب پس خود جشن ما رو به هم نزدیک میکنه. اگر با هم دشمنی داشتیم، به یکدیگر کین میورزیدیم یا رشک میورزیدیم، در این جشن خود به خود اینا کنار نهاده میشه. چشم در چشم یکدیگر میریخت، میزدود و میسترد آن کینه رو، آن خشم رو، آن رشک رو. اینا خب کارکرده اجتماعی داشته دیگه، به سخنه فانکشنال سوشال فانکشن داشته، یا فانکشنال های اجتماعی داشته این جشن ها. و برای همین فرهنگ ها پر از جشنه. ریشه این جشن ها برمیگرده به فرهنگ میتراییمون. فرهنگ میتراییمون چون اگر در آغاز بسیار بسیار دور در زندگی گلداری و چوپانی بود، ولی زود به کشاورزی گرویدند و جشنهای ایرانیان آمیخته بود از جشنهای گلداری و جشنهای کشاورزی. سپس جشنهای کشاورزی بسیار بسیار بیشتر شد و جشنهای گلداری هم با جشنهای کشاورزی آمیختند. پس فرهنگ ما یه فرهنگ سرشار از شادی است. و بارها هم گفته شده که شادی مغز رو، درش رو میگشاید که انرژی بگیره، نیرو بگیره و بیاندیشه. اندوه و افسردگی انسان را در سردش، خود واژه افسردگی همون افسردگی هست، یخ زدن است. افسردن سرد، واژه دیگر یخ. افسردن به چمه یخ زدن، در گذاشته میگن که افسرد او به چمه یخ زد. پس افسردگی و افسردگی همون یخ زدگی است که نمیذاره انسان بیاندیشه. پس خود مکانیزم یا کارکرد یا جایگاه جشن برای این بوده که مردم بیاندیشند، پاک بیاندیشند، نیک بیاندیشند، برای و همچنین به هم گرده هم بیاین، با هم شاد باشن، جامعه پیش بره. این از کار کرده جشنه. حالا ما برای امرداد یک جشن میگرفتیم. این امرداد چیه؟ نگاه من، دریافتی که من دارم، پژوهشی که من دارم میکنم و دیشبم در یک از این گفتارهای خودم روی ویژگی جمشید سخن گفتم، فرهنگ ما بیشتر از آن که به زمین بنگرد آسمان نمی نگرد، بلکه زمین رو برجسته میکنه. جمشید یکی از کارهایی که کرد این بود که بهشت روی زمین ساخت. مردم رو دنبال نخودسیا نفرستاد که برید اون جهان بهشت، این کار نکرد. گفتگویی هم که زرتشت با اهورامزدا داره، میگه چه کسی پیش از من با تو سخن گفت؟ به زرتشت میگه که جمشید نیکوچهر با من با او گفتگو داشتم و به او پیش نهادم که تو پیام من را به زمین ببر. و جمشید میگه که نه، این کار رو من نمی کنم، این رو به سپار به زرتشت، سپیدمان به سپار، او این برای این کار شایستر از من است. من میخوام بر روی زمین بهشتی رو که برای آفریده های تو بسازم، مردم خوشبخت باشن. و سخت ستود آن را اهورامزدا، درود به تو. و این کار کرد، او زمین را آباد کرد، زمین را گستران، گله ها بسیار شدن، شمار مردم

0: مردم بسیار شدن، آبادانی ها فراوان شد، شهرها ساخته شد و در 300 سال برپای گزارش 600 سال مردم بیماری نداشتن. این که میگیم بیماری نداشتن یا مرگ نداشتن، خب یه بار اسطوره‌ای به خودش گرفته، ولی یه چیز رو من میفهمم که مردم در خوشبختی بودن، در آرامش بودن. به دیگر سخن بهشتی رو جمشید ساخته بود روی زمین ها، نه که بفرستشون بری اون ور که براتون بهشت ساخته میشه. بر همین پایه فرهنگ ایرانی فرهنگ زمینیه، بار بسیار گیتایی داره تا بار چه میگن اسپریچوالیسم آسمانی داشته باشه. اونجا اون رو خب میسپاره به یک دسته دیگری، ولی خود فرهنگ ما بیش از اندازه بسیار بسیار فراوان زمینی هست. حتی زرتشت هم که نماد بار دینی به خودش میگیره، اون نیز میبینیم که نگاهش بسیار زمینیه، اگرچه اون بخش به گفته روحانی یا اسپریچوالیسم رو هم داره، ولی باز هم میبینیم که نگاهش زمینیه. برای همین فرهنگ ما که میگیم اگر امرداد که میگیم، امرداد از این نگاه هست که انسان اگر نیک کار کند به مردم خودش برسد، او در دل مردم، در دل فرهنگ جاودان میشود، او در نزد مردم جاودان میشود. یه چنین دریافتی رو باید از این سخن یافت که بشر اگر به سپند تا ارمیتی برسه و سپس به کمال و حور و تات برسه، در پایان به نامیرایی میرسه، جاودان میشه، همچنان که نام آرش جاودان شد، همچنان که نام کوروش، نام داریوش، بزرگان تاریخ ما، نام خود زرتشت سپیدمان نیز جاودان شدن، نامیرا شدن و چهره های دیگری در تاریخ که سر برآوردن، پاداش خیش را هم در زمان زندگی و ایچه بسا پس از زندگی. میدونیم که ما همواره پس از مرگ خودمون رو هم میخونیم. چجوری میخونیم؟ میگیم که اگر من نام نیکی میخوام، نام نیکی از من بیادگار بماند. این نام نیک از من بیادگار بماند چیه؟ شما که دیگه نیستی اونجا، ولی همین اکنون او خوش میبرد که در فردای رفتن از این جهان، مردن، دیگران اندر ستایش او سخن میگویند. این اکنون خوش میبره. اینا کارکرد اجتماعی داره. پس این جشن مردادگان رو هم ایرانیان به راستی برای این برمیگذاردن که به مردم نیکوکار بگویند که شما جاودان خواهید ماند، شما در دل مردم، در دل فرهنگ برای همیشه میمانید. و این همون کارکرد اجتماعی داره. حالا میریم در پایان بخش پایان سخنمون که پرسش شما داشتید هوشنگ گرامی، و گرچه در دل سخن خودم من اینجا اونجا آوردم، و اون هم این که آیا کشور مردم ما به نومیدی در افتادند. این سخن پرداخت دارد، روشنگری دارد این سخن. شما نمیتونید، حتی ما خودمون زندگی بسیار ساده‌ای که داریم، از بام تا شام یک نواخت باشیم، یکسان باشیم. میبینیم که بام شاید سرخوشتر هستیم یا وارونش خسته تر هستیم، سپس راه میفتیم، گرم میشیم، دوباره تا نرسیده به شب گرم هستیم، شب خسته هستیم. این زندگی یه روزمان هست. جامعه هم مانند یک پیکر انسانی در میدان فراختر نیز گرم میشه، داغ میشه، راه میفته، دست به کار میشه، دوباره خسته میشه، یه جایی میفته پاش میشکنه، دستش میشکنه، دوباره باز دستش میبنده، پاش میبنده. این از ویژگی جامعه هست، چیز شگفتی نیست. بیگمان کشتار بسیار سنگینی که این اهریمن کرد در 7-8 ماه پیش، این خورد کردن، این شکستن این برای مردم کار ساده‌ای نبود. افزون بر اون که اون همه کشته شدن، شمار بسیار بالایی هم تو زندان افتادن، شمار بسیار بالایی هم در گریز این و اونور هستن که این رژیم نگیردشون. آن نیرویی که در اونجا فشرده شد و سپس شکفته شد، این نیرو، اون نیرو سخت آسیب دید. ولی مگر جامعه همونها هستن؟ بیگمان دوباره همون کسان، خیشاوندانشون، برادران، خواهران، فرزندان، پدر، مادر، اینها که آن کین اهریمن رو در دل دارن، اینجا اونجا برخواهند خواست. و این قانون جهان است، قانون هستی است، قانون نیست که من بگم، بلکه این رو من به زبان میارم. این قانونی است که بیگمان آنها برمیخیزند. و بالاتر از همه، اینها در بازی 50 سال آن چهره ای رو که همواره دروغ میگفتن در اوج نمایوندن که اینا تا چه پایه فریبکار هستن، دزدند، بیمیهن هستن، میهن فروشن، چیزی که براشون جای نداره میهنه. برای بیگانگان همون باور اهریمنی که دارن هرچه بخوان سرمایه میگذارند، ولی زمانی که پای مردم در کار میاد میبینی چه دارن میکنن. اینها دیگر در نزد مردم جایی ندارن. خودشون هم میگن ما زیر 10%. همین تازگی من شنیدم که اون یک نشستی داشته رئیس جمهور این رژیم، پزشکیان اونجا سخن رو سخن اومده و گفته ما زیر 10% پشتوانه مردمی داشتیم. خب زمان خودشون میگن و میتونه کمتر از این هم باشه. تنها چیزی که اینها رو داره اینه که این دستگاه همچنان سر کار ارتش داره و نشکسته این، و اون هم نمیشکنه به این سادگی مگر اینکه یک پتانسیل بسیار بالایی دست به کار بشه، نیروی نهفته بسیار بالایی دست به کار بشه. همین که اکنون ما داریم، رهبریمون رو داریم، رهبریمون شاهزاده پهلوی است، هست تو کار. میگمان در این میدان هم میتونه اینجا اونجا کاستی‌های در کار باشه، یه جایی رو نمی‌بینه، یه جایی رو نمی‌فهمه، ولی خب از این ویژگی جنبشه. در جنبش به سخن دیگر ما گاهی می‌افتیم، گاهی بلند می‌شیم، گاهی نمی‌بینیم چیزی رو، بد پیش میره. به اینم از ویژگی جنبشه. آنچه که برای جنبش اکنون که ما بدون آن که هستیم، در نگاه من رهبری هست. حالا نقدایی که این ورون ورم میشه چیز شگفتی نیست، من چیز شگفتی نمیدونم. یه بخشم باید هم بشه، یه بخشم که نیاز نیست، یه بخش ساختگیه که درست نیست اون رو، ولی اون بخشی که باید بشه خب باید بشه، چون زنده هستیم. ما که مرده که نیستیم، زنده هستیم. اونجا چیزی رو نمیبینیم، میفتیم، دوباره برمیخیزیم و باز یه اونورتر شاد بیفتیم، باز برمیخیزیم. خب این باز دست کسان سخن نه که آقا شما که نمیدونید، نمیتونید راه برید، چرا بلند میشید؟ آقا این جنبش همینه. هر کسی دیگه ای هم حتی بهتر از من و تو هم که بیاد همین خواهد کرد. هر کسی دیگه، آقا این که من میگم هر کسی دیگه، شما در تاریخ بنگرید، در همون زمانی که ما بسیارم میستایم اون زمان را نزدیک ترکی میشیم، یعنی اینجا افتادن، اونجا افتادن، اونجا نتونستن، اونجا خوب بد پیش رفته، ولی روی هم رفته، اون کار درست انجام روی هم رفته. جنبش هم همینه. اینجا حواسمون نیست، چیزی گفتیم نباید میگفتیم، اونجا جایی استادیم نباید میستادیم، ولی این جنبش نیفتاده. جنبش همچنان در کار هست، در میدان هست. چرا؟ یک، رژیم بسیار ناتوانه، رژیم دیگر در دل مردم جا نداره، مردم خشمگین هستن، گزارش فراوانی که از درون کشور ما میرسه، همه ها جز گفتن لایه باریکی که شاید چند درصد بیشتر نباشه، که مزدور خودشون هستن، اونها هم از ترس خودشون، وگرنه دیگه درون مردم جا ندارن، ناتوان هستن در گشودن گریبان. جنسشون این نیست که اینا بتونن برای مردم کاری بکنن. اگر جنس اینها از این می بود که برای مردم کاری بکنن، 50 سال کشور دست اینها بوده، کشور بزرگی مانند ایران که اون همه سرمایه های زیرزمینی، روزمینی، مردمی، آسمانی داره، دستش اینا بوده و اینها هم دوشوندن این آمین رو، این کشور رو. خب نتونستی کار بکنید. اکنون که دیگر بسیار کارا دیگه انجام شده که هرچی بیشتر ناتوان هستید، پس مردم بینا دل ندارند، از اینا بریدن، دیرگاهیست که بریدن، اکنون خیلی بیشتر. پس زمینه مادی که رژیم داره میآفرینه فراهمه. از سوی دیگه مردم بسیار خشمگین هستن، مردم خونی هستن، کشته دادن. اینا نمیتونه با این آشتی بکنه، رژیمی که این دروغگو فریبکاره. از سوی دیگه رهبری جنبش رو داریم. بازم بگم که رهبری جنبش خوب داره پیش میره، بیگمان نقدایی هم در کار، همین ها فراهم است، ولی امروز فردا داره، امروز فردا داره، امروز فردا نه پس فردا، پس فردا شاید یه ماه دیگه، دو ماه دیگه این جنبش، نمیتونم از نگاه زمانی بگم، هر زمان میتونه به پا خیزه. چرا؟ برای اینکه جنبش در جانش همچنان زنده هست، همچنان آتش در درونش هست، گاهی خاکستر روش مینشینه و زیر اون خاکستر آتش هست. پس اگه من سخن خودم رو بفشورم گرامیان، درباره چند نکته سخن گفتم، همین رو به هم بدوزم. جنبش مشروطه همون جنبش میهنگرایی است، ما دنباله همان جنبش میهنگرایی است. 50 سال اهریمن اومد، یک رخنه کرد در درون ما، ولی این جنبش همچنان برجا هست. این جنبش درست از زمان تازش بیگانگان اهریمنان و فروپاشی ساسانیان دولت ایرانی آغاز شده. پیش از اون هم ما هر زمان که کشورمان زیر چنگال بیگانگان افتاده و آنها چیریدن، باز همین جنبش های میهنگرایی سر برآوردن. از اینجا به این ور که بلندترین بازی زمانی است و تلخترین بازی زمانی تاریخمون رو داریم، چیرگی اهریمن اسلامی بر کشور و سپس زمینه فراهم بشه تا از بخش شمال خاوری ایران گروه های گوناگون درندگانی از اون بر بیان و کشور به تباهی بکشونن. ولی هیچگاه اون آرمان بازگشت به خیشتن، آرمان بازیابی فر و شکوه ایرانی از میان نرفت. ما همچنان در دنبال آن هستیم. 50 و چند سالی که پهلویان بر ایران فرمان راندند در همون راستا بودند و اهریمن گوشه کمین کرده بود که بار دیگر بیاید بتازد و چنین کرد. و گفتم که این اهریمن اسلامی با اهریمن روسی، اینها دست به دست هم، و آن پدید آمد که نباید پدید می اومد. در این باره سخن گفتم. جشن، ما مردمان میترایی که سرشار از جشن هستیم، مهر هستیم، همزمان دلاور هستیم، توانمند است، ولی مهر در فرهنگمون هم است. ما ایرانیان فرهنگ با فرهنگ میترایی باید به هم همبسته شویم. و گفتم ما هیچ چاره‌ای نداریم برای کشورمون رها بشه، نه این کمونیسم روسی به دردمان میخورد، تباهی میآفریند و آفریده است، نه این اهریمن اسلامی به دردمان، همین ها خودشون رو نمایوندن، آزمودن و هر دو اینها در آزمون ها سخت سخت شکسته شدن. یک گزینه بر ما میمونه و اون هم میهنگرایی ایرانی است که بر خرد استوار هست، بر داد استوار است، بر مهر، بر میهن پرستی، راستی، دلاوری، سخت کوشی، شادی، اینا بنیادی فرهنگیمون هستن. من تو گفتاره که تو این گلشن مهر دارم رو تک تک اینا سخن گفتم. ما این گزینه رو داریم و این گزینه بیگمان پیروز خواهد شد. زمینه ها از هر سوی به ما میگویند، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار هستند تا به ما یاری برسونند تا بر این اهریمن چیره بشیم. جشن مردادگان هم یک یادگار بسیار شکوهمندی است. خود جشن زمینه همبستگی، شادی، پیروزی، پیشرفت در ما فراهم میاره. فرهنگمان سرشار از جشن است و پس این سخن، سخن همبستگی است. همبستگی امروز بزرگترین فرمان است بر دوش ما که باید همه ایرانیان جدای از اینکه چه گرایش کشوری داشته باشن، باید همبستگی داشته باشن. هیچ راه دیگه نداریم. هر چی در این باره بیشتر بدرنگیم، تباهیمون بیشتر است. هر آن کس که میهن دوست می‌دارد، ایرانیان را دوست می‌دارد، جز این نباید بیندیشد. در راستای همبستگی، بر پای خرد، بر پای داد و چشم به میهن داشتن، اکنون تنها گزینه من هست. امیدوارم که هوشنگ جان تونسته باشم در این یک ساعتی که در پیش باهاتون بودم سخنم رسونده باشم.
1: سپاس از شما. شب بر شما خوش.
0: شب خوش به شما. بدرود به شما.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب در این بخش میریم که امیر دیدبان رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با او به گفتگو بنشینیم. امیر همیشه فعال یا به عبارتی گروه همیشه فعال، گروه حماد. شماره تلفنشون رو من میگیرم. درود بر شما امیر.
1: درود بر شما، شبتون بخیر.
0: شب بر شما خوش. در این نیمه شب که ساعتی به پایان روز بیشتر باقی نمانده است، خوشحالم که شما رو که همیشه در فعالیت هستید در ارتباط مستقیم داریم، با توجه به روزهای مهمی که در پیش است و تغییراتی که پیش آمده است. میشنویم از شما در ابتدا که این تغییرات چگونه است و برای چیست؟
1: خواهش میکنم. بله، در مورد این برنامه تظاهرات ها یه مقداری تغییرات به وجود اومده که برای خیلی از دوستان پرسش به وجود اومده بود. ببینید، اتفاق خاصی نیفتاده، فقط با توجه به اینکه در ماه آگوست چند مناسبت در واقع میشه گفت مربوط به کلتور سوئدی وجود داره، در واقع بیشتر این مجوزها مخصوصا برای یوتا پلاتسن در اختیار خود سوئدی ها هستش و ما به اجبار مجبور شدیم که برای ماه آگوست مجوزهامون رو منتقل بدیم به گوستاو آدولف توری. بنابراین در ماه آگوست ما تظاهرات هایی که برگزار میکنیم در گوستاو آدولف توری هستش، البته با یک استثناء. برای روز 15 آگوست، یعنی همین شنبه پیش رو که میاد، ما متاسفانه هیچ مجوز برگزاری تظاهراتی در هیچ کجا نداریم و با دوستان یک مشورتی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خب چه خوب که از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه یک بار دیگر یک رالی موتورسیکلت و اتومبیل داشته باشیم، چون دفعه پیش که این کار را در واقع تدارک دیدیم، اولا که خیلی از دوستان استقبال کردن، دوما که یک سری از دوستان که نتونسته بودن مشارکت بکنن خیلی سراغشو میگرفتن که آیا دوباره این کارو میکنید، و ما گفتیم که خب این خیلی فرصت مناسبی هست که بیایم این هفته این کار رو بکنیم. برابر این روز شنبه 15 آگوست محل جمع شدنمون پارکینگ پینکس شیرکه فرولندا هستش ساعت 1، که البته خوبه که دوستان کمی زودتر بیان که بتونیم فرصت داشته باشیم که پرچم‌ها رو روی اتومبیل‌ها نصب بکنیم و بعد یک مسیر رو با همراهی همدیگه طی می‌کنیم با برافراشتن پرچم شیر خورشید نشان به یاد تمام جاویدنامان وطن و برای اینکه به همیهنانمون بار دیگه نشون بدیم که ما هنوز هستیم، هنوز ادامه داریم و تا روز پیروزی این نبرد دست نخواهیم کشید.
0: بله، و اینکه حتما شما هم در بعضی از خبرها و یا به عبارتی آشفتگی ها شنیده اید که میگن که ما ناامید شدیم و دیگه جنبشی وجود ندارد و جنبش شکست خورده است و از این صحبت ها. من که به شخص وقتی دور و برم رو نگاه میکنم میبینم که وقتی این زمانی که این صحبت ها به وجود میاد جنبش گسترده تره، مردم بیشتر حضور دارن و اینکه آیا میشود که رها کرد جانیان حاکم بر سرزمینمان رو و جاویدنامان رو تنها گذاشت؟ شما که دستن در کار این همایش ها هستید، نقطه نظرتون چیست در این زمین؟
1: ببینید، همیشه خب اولا بعضی از اون افرادی که این حرف ها رو پیش میکشن که عمدی در کارشون هست و از جایی در واقع دستور میگیرن که این در واقع ناامیدی رو تکثیر بکنن بین مردم، ولی خب عده‌ای هم هستند که از مردم واقعی هستند، از میهن پرستان هستند، ولی دچار ناامیدی شدند که قابل درکه. ولی دوستان اینو بدونید که تمام اینها بازی‌های سیاسی هستش. جمهوری اسلامی اکنون بیش از هر زمان دیگه‌ای شکست خورده هست در هم کوبیده شده هست و دیگه واقعا به این راحتی اونا نمیتونن سر بلند کنن. نباید دوچار بازی های ترامپ بشیم و نباید دوچار این حرف بازی ها و بازی با کلماتی که توسط در واقع اون لیدرهای جمهوری اسلامی داره انجام میشه ما درگیر اون مسائل بشیم. ما یک چیز رو میدونیم، بعد از 18 و 19 دی دیگه هیچ چیز به عقب بر نمیگرده، دیگه بین ما و اونها دریایی از خون وجود داره و ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه این مسیر رو ادامه بدیم تا روز پیروزی. و بدونید و باور داشته باشید پیروزی دور نیست، این رو مطمئن باشید، بسیار نزدیکتر از اونچه که فکرش رو بکنیم. ما همدیگر رو داریم، ما شاهزادمون رو داریم، ما یک رهبر مقتدر داریم که میتونیم بهش اعتماد کنیم و ایشون همچنان پرقدرت دارن به این مسیر ادامه میدن و وظیفه ما هم این هستش که از ایشون حمایت بکنیم و همچنان گسترش دهنده صدای آزادی خواهی ملت ایران و رسوندن اون به گوش تمام دول خارجی باشیم.
0: درود بر شما. پس میبینیم شما رو یا به عبارتی در پینک شیرکای فرولندا خواهید بود 14 آگوست جمعه ساعت 1 بعد از ظهر.
1: بله بله 15 آگوست شنبه.
0: آها شنبه، اوکی.
1: بله بله دقیقاً. یعنی همون دقیقاً شنبه ها که تظاهرات داشتیم و همون ساعت 1 که همیشه تظاهرات داشتیم، با این تفاوت که این هفته یک رالی خواهیم داشت.
0: بله سپاسگزارم. سپاس از شما و همکارانتون که همیشه در تلاش هستید و بله. هر زمانی که به این فرستنده نیاز داشته باشید در اختیار شماست.
1: سپاس از شما.
0: شب بر شما خوش.
1: سپاسگزارم و همچنین بدرود.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب در این بخش از برنامه میشنویم آغاز پایان محور مجتبی طائب، فروپاشی رژیم به سبک شوروی از کوچه.
1: جنگ قدرت در میان بقایای جمهوری اسلامی به جاهای جالبی رسیده است. با اتفاقات ساعتهای اخیر شاید بتوان گفت که مجتبی خامنه ای علارغم تمام شک و تردیدها زنده است و دارد صحنه را رهبری می کند. شاید هم حسین طائب است که علیه قالیباف و تیمش کودتا کرده و پشت اسم مجتبی خامنه ای پنهان است. انتصابات ساعت‌های گذشته منتسب به مجتبی خامنه‌ای و روایت پزشکیان از ملاقات با او، گزارش‌ها درباره مردن یا وخامت حالش را کم اعتبار می‌کند و این طور نشان می‌دهد که او هم پدرش را به گفته برخی لای کار داده و هم قصد دارد از این پس جمهوری اسلامی را به روش خودش اداره کند. آرزویی که سالها در دل داشت و مردم با شعار مجتبی بمیری رهبری رو نبینی مخالفت خود را با آن اعلام کردند. اما فعلا تا اینجای کار گویا مجتبی خامنه ای نمرده و رهبری را هم دیده. و عجیبترین موضوع در میان انبوه عجایب شاید این باشد که پدرش هم نمیخواسته او رهبری را ببیند. آخوند محمد باقر خرازی که اسرار بسیاری را هویدا کرد و به زور یا به مصلحت فعلا دهان بسته، گفته مجتبی خامنه ای توسط پدرش و اصغر حجازی دست راست پدرش طرد شده بود. پدرش گفته بود او رهبری را نمی بیند. خرازی می گوید اگر او آن دوروبرها آفتابی می شد، به دست اصغر حجازی و تیمش کشته می شد، همانطور که پدرش را می خواستند بکشند. حرفهایی که در هیچ حکومتی نمی توان شنید مگر در حکومت‌هایی که یک گروه مافیایی هستند.
2: شما که گفتم بذار اینم بگم، گروه پدر دنیا. حاج آقا مجتبی اگر این سه ساله تو دفتر مسئول نمی‌شد به شهادت می‌رسید. می‌کشتنش. دفتریا مطمئن شده بودن که حاج آقا مجتبی به دفتر نمی‌تونه دیگه بکنه. اینو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به اهلی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مجتبی اگه تو این سه ساله مطرود دفتر نبود، چون دیگه سال ساله اصلا دیگه ایشون رفت کنار، چون این آقای حجازی و دیگران چنان سنگ رو به ایشون حذف کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مجتبی تو دیگه دخالت نکن. بله،
3: حتی شما فهمیدید که آقا گفتید که رهبری برای شما هم نیست.
1: در ادامه یکی از پامنبری ها به آخوند افشاگر میگوید خودت گفتی که خامنه ای پدر گفته رهبری برای پسرش مجتبی نیست و آخوند خرازی تایید میکند و میگوید علی خامنه ای به این وسیله جان پسرش را حفظ کرده وگرنه او را میکشتند، همانطور که ابراهیم رئیسی که سودای رهبری را در سر داشت کشتند.
2: این دلیلش این بود که اگر میگفت کشته میشد، میکشتنش.
4: رکب
2: خورد. مثل خود آقای خامنه‌ای بود که همه میگفتن که این بد بره بشه. آقای مهدوی کرد من گفتش که خودشون به من گفت که آقا واقعا ما اصلا دپارتمان معارف اسلامی دانشگاه مقصد درست کنیم برای آقای خامنه‌ای که اگه ایشون از ریاست جمهوری اومد بیرون یه جا داشته باشه، دفتر داشته باشه، تو دفتر آقای خامنه‌ای، دفتر امام اصلا برای ایشون هیچ جای دیگه قائل نبودن. از خود احمد خامنه‌ای گرفته تا کروبی و همسال اینا همه آشغالات. همه می‌خواستن مرگ خامنه‌ای ببینن. خود آقای مهدوی کریم به من گفت، خودش به من گفت انا حیون یرزق ارزق یا ارزق
5: خود خواست
2: نماشد. اصلا دلیلش این بود که همون جایی که خامنه‌ای مطرود شد و کشته نشد، حاج آقا مجتبی هم قبلش مطرود شد. ما من نبی بلا وسیع الا بلا و عزده، این معناش همین ما من نبی ولا وسیع الا بله عزله، این عزله سبب که خدا نگرش داره.
3: آقای رئیسی بوی رهبری اومد
2: خود آقای مربی انا حسابای مربی صدای من گره گوش میکنه. خود آقای مربی اومد پیش من گفتش که اومد منزل منزل ما، منزل پدر ما برای دیدن پدر من. گفت آقا گفت همه گفتش که آقای رئیسی حالا خودش یا دیگران دنبال رهبریشن. گفت که همیشون شهید میشه. آقای نبا بنام رفتی پیش آقای مربی و برمی گفتی آقای خرازی قبل از اینکه ایشون رئیس جمهور بشه گفت ایشون شهیدش میکنن، ایشون شهید میشه. چون شبکه کابالیسم و یهودیات و ما فراماسون کشور خیلی قویه.
1: ملاحظه می شود که این حرف ها بسیار حرف های عجیبی است. محمد باقر خرازی فعلا سکوت اختیار کرده و گفته این فیلم ها ساخته هوش مصنوعی است و عجبا که با همین ادعا دست از سرش برداشتند. شاید به این دلیل که به مجتبی خامنه ای وصل است. شبکی که حالا دارد آرام آرام خودنمایی می کند و تلاش های تیم قالیباف و پزشکیان و قبلن اصغر حجازی و بیت خامنه ای برای حذفش به نتیجه نرسیده است. حرف‌های باقر خرازی از آنجای قابل تأمل است که قبل از این انتصابات با قطعیت از کودتای مجتبی خامنه‌ای خبر داد و گفت او به زودی محسن رضایی را به جای باقر ذوالقدر می‌گمارد، عراقچی را کمرنگ می‌کند و پزشکیان را هم اگر حرف زیادی بزند حذف می‌کند. حالا پزشکیان علاوه بر این که انتصابات مجتبی را اعلام کرده گفته او را دیده و 7-8 ساعت هم با او حرف زده و او کاملا سالم بوده. پزشکیان را گویا نگذاشتند به او نزدیک شود، چون گفته اگر حالش بد بود که چندین ساعت با من حرف نمی زد، ولی نگفته به عنوان پزشک باید او را از نزدیک معاینه می کرده و می گفته در معاینه او دریافته که سالم است. به این ترتیب می توان گفت پزشکیان با مجتبی خامنه ای در یک مکان واحد بوده ولی ملاقات الزاماً چهره به چهره نبوده است. پزشکیان میگوید حرف‌های مجتبی را میشنیده، یعنی ممکن است او را ندیده باشد. هنگام توصیف وضعیت جسمانی او هم انگار دارد به شخص غایب ارجاع میدهد. ملاقاتی بسیار عجیب. گویا آنها مجتبی را از پشت پرده به او نشان دادند و او فقط صدایش را شنیده.
4: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم. همه مشکلات رو گفتیم. دغدغه هامون رو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
1: همچنان این حرفهای پزشکیان دو بازتاب داشته، یکی از سوی همان عده‌ای که معتقدند مجتبی مرده. آنها میگویند پزشکیان دارد دروغ میگوید. بعضی از آنها میگویند حسین طائب کودتا کرده و ذوالقدر را حذف کرده و رفیقش محسن رضایی را جانشین ذوالقدر کرده و چیزی به نام مجتبی خامنه ای وجود ندارد. آنها میگویند حکومت دست باند طائب، ذوالقدر و احمد وحیدی است. زور دیگر گروه ها هم به اینها نمیرسد چون اسلحه دست اینهاست. آنهایی هم که معتقدند مجتبی خامنه ای زنده است، این را شاهدی دیگر بر نظر خود می دانند و همچنین انتصابهای منتسب به او را و در میان آنها بازگرداندن حسین طائب را به قدرت که پدرش او را عزل کرده بود. خلاصه انتصابات منصوب به مجتبی خامنه ای به این شرح است. احمد وحیدی فرماندهی کل سپاه به اضافه درجه سرلشکری، علی عبداللهی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مصطفی ایزدی جانشین فرماندهی کل سپاه، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، محمد باقر ذوالقدر مشاور سیاسی مجتبی خامنه ای. با توجه به حرفهای آخوند خرازی که مجتبی را از بیت بیرون کرده بودند و با توجه به عزل حسین طائب از سوی خامنه ای پدر، حالا بازگرداندن حسین طائب به حلقه قدرت کفه ترازو را به این طرف سنگین می کند که مجتبی خامنه ای زنده است و یار غارش را که به گفته احمدی نژاد دو به همزنی می کرد و همه را عاصی کرده بود بازگردانده. نشانه یک خانه تکانی و کودتا در حکومت پدرش و بازآرایی صحنه قدرت.
2: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن آقای کشور، همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخاطر معلوم باشه ایشون بچه‌مبلغی داره کار میکنه در این کشور.
1: دسترسی به رازهای هزار توی قدرت در بیت خامنه ای و سپاه کار آسانی نیست و بسیاری از ناظران با توجه به حرفهایی که گاهی افراد میزنند سعی میکنند تصویری نزدیک به واقعیت بسازند. خیلی ها وقتی علی خامنه ای حسین طائب را از ریاست سازمان اطلاعات سپاه برکنار کرد گفتند دلیلش نفوذی بودن او بوده و خیلی ها هم گفتند به این دلیل بوده که او به دنبال جانشینی مجتبی خامنه ای بوده است و خامنه ای پدر هم مخالف این امر. همونطور که در ابتدای گزارش در حرفهای آخوند محمد باقر خرازی شنیده شد که مجتبی را بیرون کرده بودند از بیت. طبیعتاً کسانی که به دنبال جانشینی او بودند را هم باید بیرون می‌کردند و حسین طائب از آن جمله بوده است. با توجه به تغییرات و اتفاقات ساعت‌های اخیر چنین به نظر می‌رسد که سرانجام حسین طائب موفق شده و با حذف علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای توانسته خود را در قد و قامت رهبر جمهوری اسلامی تثبیت کند و این را می‌توان کودتای حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای علیه علی خامنه ای دانست. اما هیچ کس نمی داند که عمر رهبری مجتبی خامنه ای چقدر خواهد بود. حالا شنیدن حرفهای روح الله زم جالب است که می گفت عده‌ای در سپاه می خواهند مجتبی را به جای پدرش بنشانند.
5: مجتبی خامنه ای رو می خواهم بیارن جانشین رهبر قراره بشه، اینجوری بشه. خب می دونیم ما رو هرچی که دست می زاریم کاملا درسته، یه دفعه لودگی ها شروع میشه، مسخره بازی ها و تو توییتر و توی فضای خصوصا هم از این اکانت های جعلی و آدم هایی که وابسته به اینان و دارن فعالیت میکنن و اینا. یعنی دقیقا جایی که این موجه میره بالا من میفهمم که اون حرفه کاملا درست بوده و گزارش کاملا درست بوده. خب مثلا ما الان چند هفته است داریم میگیم بحث رهبری مجتبی قطعی شده و فلان شده و بالاخره دارن جانشینیشو دارن انجام میدن، مقدماتش دارن انجام میشه و با کودتای سپاه هم انجام میشه و اینا. خب میان بالاخره سر صدا میکنن. الان ما اینجا اولین بار یه دونه شبنامه که فکر نکنم هیچ جا وجود داشته باشه و به غیر از اون آدمایی که گرفتن، خب این شبنامه فکر میکنم دو سه شب پیش توزیع شد در 25,000 نسخه. یه کمیته تشکیل دادن زیر نظر وحید عقانیان که وحید هم البته اون کمیته رو زیر نظر قرارگاه عمار مسئولیتش رو به عهده گرفته، زیر نظر مهدی طائب و حسین طائب. اینا دارن تلاش میکنن که بحث رهبری مجتبی رو جا بندازن و بگن ما الان هیچ کس رو نداریم. و خب یه بحثایی هم نمیدونم الان اینو بخونیم نخونیم چیکار بکنیم، ولی من حالا من میگم بخونیم.
6: کوتاه بگو، کوتاه.
5: با توجه به حوادث اخیر منطقه و احساس مسئولیت آینده انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، ما جمعی از جانبرکفان آیت الله العظما امام خامنه ای که درود خدا لاب لاب لاب لاب لاب در این برهه حساس بیعت خود را با آیت الله العظما امام مجتبی خامنه ای به عنوان نایب برحق امام زمانه. من نمیدونم اینه چجوری روشون میشه اینجوری. تا اون موقع میگفتن که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار این پرچم رو میدیم به اون، بعد الان اینجا میفتن رو کف پای یا رو جای جورابش و نمیدونم بوی گند جوراب و اینا رو ماچ میکنن و بوم میکنن، بعد الان میگن که آقا اینو باید تحویل بدیم دست مجتبی، مجتبی بده دست حضرت مهدی. بابا خب این چه مسخره بازیه؟ یعنی اصلا
6: خب آخه مگه مجتبی الان حجت الاسلام بیشتر درجه؟ چطور یهویی شد آیت الله العظما امام؟
5: خب عکسشو دو سه سال پیش منتشر کردن که مثلا بگن درس خارج فقه داره میده و اینا. اینا همه زمینه سازیه دیگه، چون کسی که درس خارج فقه بدون بتونه بده یعنی به مرحله ای رسیده که
6: بله
5: مجتهده و میتونه صاحب رساله حتی باشه، البته توی مرحله خیلی بالاتر.
1: هیچ کس در آن زمان حرفهای روح الله زم را جدی نگرفت تا امروز پس از دو جنگ و پس از حذف علی خامنه ای به دست آمریکا و اسرائیل اینطور بتوان گفت که پسر پدر را با استفاده شاید از جاسوس دو جانبه‌ای مانند حسین طائب حذف کرده است. زیرا ظاهراً علی خامنه ای هم می‌دانست که این هیولای بیمار نباید به رهبری برسد که فاتحه نظامی را که او با خون دل و خون مردم بنا کرده خواهد خواند. علی خامنه ای یک بار به صراحت گفته بود حکومتش خلافت اسلامی نیست که پسرش به جای او بنشیند.
7: حکومت اسلامی در ذهنها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مونده بود. خیال میکردن حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی، یک نفری با نام خلیفه اما با باطن فرعون، با باطن پادشاهان مستبد، با عمل اونها، با شکل ظاهری و باطنی اونها، منتها با نام خلیفه پیغمبر بر مردم حکومت میکنه. بعد هم که از دنیا بیرون میرود یک نفر را به جای خود معین میکنه. در ذهن دنیا حکومت اسلامی به این شکل تصویر میشد.
1: علی خامنه ای این حرف ها را در خرداد 84 زده بود. 4 سال بعد مهدی کروبی در بحبوحه اعتراضات 88 گفت جلوی آقازاده ات را بگیر که میخواهد احمدی نژاد را به کرسی بنشاند. علی خامنه ای کروبی را به حصر کشید و پسر آرام آرام در پستوی قدرت رشد کرد. پسری که آنقدر از نظر روانی بیمار است که خود را نشان نمیدهد. او در تمام آن سالها نیز خود را نشان نداد و حالا هم از پشت پرده فرمان صادر می کند و حتی از پشت پرده با پزشکیان ملاقات می کند. او از اینکه عده‌ای را به اشتباه بیاندازد و در شک و تردید نگه دارد لذت می برد، ضمن اینکه می خواهد از هر خطری در امان باشد و همانطور که به موذیانه ترین روش ها تا کنون پیش رفته، پس از این هم همانطور ادامه دهد. برای خیلی ها این پرسش مطرح شده که جایگزینی محمد باقر ذوالقدر با محسن رضایی از سوی او چه معنایی دارد و مگر این دو نفر تفاوتی با هم دارند؟ به نظر می رسد نباید وقت چندانی را صرف پاسخ به این پرسش کرد، زیرا هدف او مانند پنهان شدنش گیج کردن مردم، تحلیلگران و آمریکا و اسرائیل است. در این حال باید مقدار زیادی چاشنی توهم هم به رفتار او افزود که گمان می کند با ایستادن در مقابل آمریکا ترامپ را خسته می کند و باید در نظر داشت که او آنقدر متوهم و خیره سر است که کسی مانند علی خامنه ای که خود نهایت توهم و خیره سری بود او را طرد کرده بود و به جانشینیش رضایت نداشت. یکی از شواهد مهم بر اینکه خامنه ای پدر به جانشینی پسر بیمار رضایت نداشته این است که وصیت‌نامه او را نشان نمی دهد. کسانی که آخوندها و به خصوص علی خامنه ای را میشناسند میدانند که او باید در سنین بالای 80 سال و در شرایط جنگی حتما باید وصیت‌نامه ای داشته باشد. او که عاشق سخن گفتن و نوشتن بوده. آن وصیت‌نامه کجاست؟ هیچ کس از آن حرفی نمیزند. آیا پسر دیوانه آن را با پدر معدوم کرده است؟ مهمترین انتصاب مجتبی خامنه ای حسین طائب بوده، اما همانطور که اشاره شد ناظران گماردن محسن رضایی به جای ذوالقدر را مهم می دانند و به دنبال دلیل آن می گردند. بعضی ها می گویند محمد باقر ذوالقدر عامل شکست آتش بس و مهمترین مخالف مذاکرات برای باز شدن تنگه هرمز بوده، پس این یعنی پیام به ترامپ که ما می خواهیم حکمرانی معقول داشته باشیم و عفو عمومی بدهیم و با همه آشتی کنیم. بعضی ها هم در موضعی 180 درجه مخالف می گویند نه، محسن رضایی نشانه تقویت رویکرد سخت‌تر در برابر آمریکاست و البته که هر دو گروه فراموش می‌کنند که با یک بیمار روانی مواجه هستند نه با یک سیاستمدار عاقل.
8: ذوالقدر انتخاب شد برای این سمت، ذوالقدر مشاور مجتبی خامنه‌ای بود و طبیعتاً خیلی فرد نزدیک مجتبی شناخته می‌شد برای این سمت. وقتی علی خامنه‌ای کشته شد و جنگ اومد تمام بشه، یعنی به پایان برسه، رفتن تو مذاکرات، یک تقسیم بندی جدیدی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد که پیش از اون زمان خامنه‌ای دیده نمی‌شد. زمان خامنه‌ای به شکل کلاسیک نیروهای سپاه نزدیک به سپاه همه پیرو یک ایده بودن، ایده هم تقابل بود. بعد از جنگ 40 روزه و کشتن خامنه‌ای عده‌ای طرفدار مذاکره و قدری نرمش در برابر آمریکا بودند که پیش از اون دیده نمی‌شد. در میبینه این آدم‌ها که حالا محوریت اونها دیده میشه، جایی که پزشکیان ایستاده، جایی که قالیباف ایستاده، جایی که عراقچی ایستاده، همچنان اینها مخالف آمریکا هستند، اما روی کرد اونها متفاوت تر از گذشته بوده. این جناح بندی جدید آدمهایی رو جدیدن تعریف کرد که قبلا در اونجا بود. ذوالقدر نزدیکتر به قالیباف دیده شد تا با مجتبی خامنه اون ایده. بعد که خروجی شورای عالی امنیت ملی اون تفاهم نامه شد و بعد هم که گفتن که مجتبی خیلی موافقش نبوده و به نوعی هم در ادامه مسیر اون نیروهایی که در همون ادامه مسیر علی خامنه‌ای و الان مجتبی خامنه‌ای هستن زدن زیر تفاهم نامه، طبیعتا مشخص شد که آدم‌های معتمد جدیدتری رو باید انتخاب بکنن برای کسانی که قرار نزدیکتر باشن به اونجایی که شمرده میشه حال بیت جدید رهبری. محسن رضایی بسیار نزدیکتر به اون نگاه هست و نشون هم داده در حرفاش در ایده هاش که طرفدار اون جنسی از کسانی هست که میگن برخورد سخت باید با آمریکایی‌ها کرد، اونقدر فشار آورد تا اونها رها کنن برن، از سر مذاکره تعامل نمیشه کرد و طبیعتاً ذوالقدر کم کم فاصله گرفت از اون هسته‌ای که نزدیک‌تر به حالا کسانی که به پایداری شناخته میشن ولی اونها عملاً الان ادامه دهنده راه علی خامنه‌ای هستن. مظفر اگه خامنه‌ای کشته شده و الان بحث خونخواهی اون بسیار جدی برای کسانی که از این طریق دارن به پسر علی خامنه‌ای فشار میارن که باید خونخواه پدرت باشی، پس با این تقسیم بندی جدید طبیعی بود کم کم ذوالقدر رو تیپای مثل اون برن تو حاشیه و کسانی که نزدیکترن با اون گرایش ایستادگی محکم مقابل آمریکا اونها بمونن سر کار.
1: یا زور تیم قالیباف و پزشکیان به تیم مجتبی خامنه‌ای نرسیده یا دست آنها از اول در یک کاسه بوده و همه اینها نمایشی بوده برای فریب دادن ترامپ و خریدن زمان. در این صورت ترامپ چه خواهد کرد؟ آیا او همچنان با آنها مدارا می‌کند؟ بعضی ها می‌گویند او چاره دیگری ندارد. وال استریت جورنال گزارش عجیبی داده و گفته ترامپ حاضر است اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند، یعنی دیگر آن را ناایمن نکند، اعلام پیروزی کند و از جنگ خارج شود. اما خیلی ها هم معتقدند که اینها همه پوششی است بر یک حمله بزرگ. محمد مرندی، پسر پزشک مخصوص علی خامنه‌ای، در یک توییت عجیب نوشته ایران یعنی جمهوری اسلامی آگاه است که نیروهای رژیم ترامپ در کویت، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، بحرین و اردن در حال بسیج برای یک حمله برق‌آسای بالقوه احتمالاً در کنار نیروهای اسرائیلی علیه مردم ایران یعنی جمهوری اسلامی هستند. او گفته جمهوری اسلامی با پاسخی سریع و کوبنده آماده است. برخی از ناظران هم با توجه به تعطیلی دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا از روز دوشنبه تا 31 آگوست و مجلس سنا تا 14 سپتامبر و با توجه به برخی نمونه‌های تاریخی می‌گویند احتمال اینکه ترامپ تصمیم به یک حمله بزرگ بگیرد وجود دارد.
9: فکر می‌کنین جمهوری اسلامی از خطر جسته؟ اما یه اتفاقی توی آمریکا افتاده. اگه توفاله‌های رژیم معنیشو بفهمن، امشب خوابشون نمیبره. عزیزان، کنگره آمریکا چند روز تعطیل شده. کنگره آمریکا دو تا مجلس داره، نمایندگان و سنا، و الان هر دو تعطیلن. بذارین دو تا الگوی تاریخی رو نشونتون بدم. الگوی اول، رؤسای جمهور آمریکا عادت دارن وقتی میخوان بی دردسر یه جنگی رو راه بندازن، منتظر لحظه‌ای میمونن که کنگره تعطیله. لینکلن 1861 تا کنگره رفت تعطیلات، دستور محاصره دریای جنوب رو داد. ریگان وسط تعطیلات آگوست وارد درگیری نظامی شد. اما چرا کنگره اینقدر مهمه؟ چون تو آمریکا رئیس جمهور همه کاره نیست. کنگره ترمز و مانع اونه، میتونه بودجه جنگ رو ببنده، میتونه جلوش رو بگیره. ولی این ترمز فقط وقتی کار میکنه که کنگره سر کار باشه. کنگره که رفت تعطیلات دیگه مانعی وجود نداره. و حالا بذارید بگم امروز ما کجاییم. همین الان که این ویدیو رو میبینید کنگره آمریکا رفته تعطیلات و اتفاقا سال انتخاباته و نماینده ها رفتن دنبال رأی. پس مجلس تا آخر اوت نیست، سنا هم تا نیمه سپتامبر، یعنی یه پنجره یک ماه و نیمه که هر دو مجلس همزمان غایبن. یعنی ترامپ جفت شیش آورده، ولی اگه از این جفت شیش استفاده نکنه همین زمینش میزنه. حالا الگوی دوم و مهمتر، رؤسای جمهور آمریکا کی بیشترین دلیل رو برای یه جنگ ناگهانی داشتن؟ وقتی سیاسی زیر فشارن و به یه نجات نیاز دارن. سال 98 بیل کلینتون وسط رسوایی استیضاح بود، دقیقاً چند روز قبل از رأی استیضاحش دستور داد عراق رو بمباران کنن، همون عملیات روباه صحرا. این دیگه تئوری نیست عزیزان، این یه الگوی ثبت شده تو سیاست آمریکاست. حالا این دو تا الگو رو بذارین کنار هم و شرایط ترامپ هم ببینید. سه ماه دیگه انتخابات میان دوره آمریکاست. اگه حزب ترامپ ببازه، دو سال آخر ریاستش خودش کاملا فلجه. پس فقط به یه برد بزرگ نیاز داره که ببره بذاره کف دست رای دهنده‌های آمریکایی و برق رو برگردونه. و همونطور که شما و همه دنیا میدونیم، بزرگترین بردی که ترامپ در این شرایط میتونه به دست بیاره تعیین تکلیف رژیم آخوندها در ایرانه. ترامپ دو تا گزینه داره، یا رژیم رو تسلیم کنه یا با یه ضربه لهش کنه، و گزینه اول رو خود رژیم خوشبختانه با حماقتش بسته، چون این رژیم نمیتونه تسلیم بشه. تسلیم برای اینا یعنی مرگ ایدئولوژیکشون و همون همزاد با سقوطشونه. پس فقط گزینه دوم میمونه، یعنی جنگ سوم، و این بار با دفعه‌های قبل فرق داره. از آن در حقیقت دو حمله قبلی هدف محدود داشتن، یک رهبر بود، یک تاسیسات به نیت تسلیم کردن. ولی این بار بردی که به درد انتخابات ترامپ و حزبش بخوره نصفه به دست نمیاد. این بار ترامپ به یه پیروزی مشخص و بزرگ نیاز داره، و اینجاست که تاس ما خوب نشسته. یعنی دیگه فقط منافع ما نه، منافع خود ترامپ اینو ایجاب میکنه. پس اینا رو کنار هم بذارین، یه پنجره تاریخی که رئیس جمهور آمریکا ازش برای شکار استفاده میکنه، یه فشار انتخاباتی که مثل استیضاح کلینتون ترامپ رو تشنه یه برد نظامی کرده.
1: اما آیا ترامپ از این پنجره فرصت استفاده میکند، یا طبق آنچه منتقدانش میگویند این فرصت را هم به باد خواهد داد؟ یک نکته جالب دیگر در این بازی پیچیده آن است که اهالی جمهوری اسلامی سر شوخی غرامت را باز کردند. آنها برای باز کردن تنگه هرمز به شرطهای خود غرامت گرفتن از ترامپ را هم افزودند.
10: خب مسئله غرامت، ببینید غرامت یه مسئله مهمه غیر از صندوق بازسازیه. اون که برای کشور آفریقایی هم بتونید صندوق بزنید بسر. غرامت تابع مسئولیت تجاوزه. اتفاقا برادر عزیزمون جناب علاقچی اینجا یک اشتباه خیلی گنده ای کرد در مصاحبه، گفت کشوری که شکست میخوره غرامت میده، او غنیمت نه غرامت.
11: کشور متجاوز باید غرامت
10: متجاوز باید غرامت بده، حالا چه شکست بخوره شکست نخوره. بنابراین ما بحث غرامتمون بحث بسیار جدی است، و همون چارچوبی که رهبر معظم انقلاب گذاشتن، غرامت مطالبه است، التماسی نیست. اگر خودش میده میده خسارات رو، اگر نمیده ما ازش به زور میگیریم، و اگر نتونستیم به زور بگیریم معادلش رو منهدم میکنیم.
1: ترامپ هم گفته پس شما هم باید غرامت بدهید، هم برای مردم ایران که کشته اید، هم برای آسیب هایی که به منطقه یمن، غزه، سوریه، لبنان وارد کرده اید و مردم آنها را کشته اید، هم برای بمب های کنار جاده ای که قاسم سلیمانی کار گذاشته و سربازان آمریکایی را کشته. روز دوشنبه ترامپ در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی غرامت می‌خواهد گفت اگر بنا بر غرامت است ما هم می‌خواهیم، و بار دیگر سخن از کشته شده‌های ایرانی به میان آورد تا بسیاری از ایرانی‌ها خوشحال شوند که سرانجام حرف درست را زد، و بعضی‌ها هم بگویند هزار بار از این حرف‌ها زده و باز با آنها مذاکره کرده.
12: شما گفتید این دور آخر مذاکرات آخرین فرصت ایران قبل از سرنگونی سرانش بود. حالا چی؟ قدم بعدی چیه؟ خواهید دید، خواهید دید. آیا هنوز، آیا یک تشدید گسترده هنوز روی میزه؟ خب، ما قطعا این توانایی رو داریم اگه بخوایم. بله، خواهید دید. گفتید دارید بی سر و صدا باهاشون پیش میرید؟ بله، میگم نیمه مذاکره. دقیقا یعنی چی بی سر و صدا؟ خب، اونا درخواست کردن. میشه گفت برامت خواستن. پول برای خسارتی که ما زدیم. منم گفتم فکر خوبیه. ما هم برای خسارت‌هایی که اونا طی 50 سال زدن پول می‌خوایم. چه ناو کول رو در نظر بگیرید، چه همه آدم‌هایی که به شدت آسیب دیدن، زخمی یا کشته شدن، هزاران نفر، و شاید برامت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن. ما فکر می‌کنیم خانواده‌هاشون باید بابت کشته شدن عزیزشون، فرزند، مادر یا پدرشون که اعتراض می‌کردن، برامت بگیرن. یک ماه و نیم پیش دست کم 52,000 نفر بود. الان چقدره؟ پس اگه قرار غرامتی پرداخت بشه، فکر میکنم ایران باید اون غرامت ها رو بپردازه.
1: یک نکته عجیب دیگر این است که ترامپ کمتر حرف میزند و سعی میکند توضیح زیادی ندهد، که این از او و شخصیتش بعید است. آیا او میان دو تصمیم بزرگ گرفتار شده؟ عقب نشینی یا حمله ویرانگر؟ کاربر روبرت در توییتر نوشته رژیم آخوندها با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا بزرگترین بحران را برای جیمی کارتر به وجود آورد و گروگان‌ها را آنقدر نگه داشت تا نهایتاً باعث شکست او در انتخابات شد. همین اتفاق برای ترامپ می‌افتد. رژیم تروریستی آخوندها عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را گروگان گرفته و آنقدر آن را ادامه می‌دهد تا جمهوری‌خواهان در انتخابات شکست بخورند، مگر اینکه ترامپ تکانی بخورد و کار رژیم را تمام کند. کاربری در پاسخ که تمام کردن کار چگونه است نوشته تنها راه باز کردن هرمز بمباران فرشی ناحیه هرمزگان و سپس پیاده کردن نیروی زمینی و تسخیر ناحیه‌ای به وسعت بیش از 10,000 کیلومتر مربع است. ترامپ می‌داند که این حمله منجر به صدها کشته آمریکایی و نابودی شهر بندرعباس و هزاران کشته غیر نظامی می‌شود. دلیل تردید ترامپ احتمالاً همین است. او نمی‌خواهد کشته بدهد. اول از آمریکایی‌ها و دوم از مردم ایران. به همین دلیل ممکن است او به جای حمله بزرگ به فشار اقتصادی بیشتر و به حذف‌های درون حکومتی رو بیاورد. این فشار اگر به جای درست وارد آید می‌تواند باعث فروپاشی رژیم شود. در کنار اقدامات دیگر بدون زدن زیرساخت‌ها و کشته شدن مردم بیگناه. نیکولاس لیساک تحلیلگر بریتانیایی گفته به من اطلاع داده شده که با تایید ترامپ نتانیاهو دستور حملات ترور به مقامات ارشد سپاه پاسداران را صادر کرده است. بعضی از ناظران هم با توجه به انتصابات منتسب به مشتبه خامنه ای می گویند بعد از جنگ 12 روزه خیلی از پوست های فرماندهی معلوم نبود که فرمانده یا جانشینشان کیست، اما این بار مشتبه یک لیست قشنگ گذاشته روی میز نتانیاهو. اگر مشتبه خامنه ای زنده باشد که احتمالش زیاده است از پنهان شد. بعضی از ناظران هم با توجه به انتصابات منتسب به مشتبه خامنه ای می گویند بعد از جنگ 12 روزه خیلی از پوست های فرماندهی معلوم نبود که فرمانده یا جانشینشان کیست، اما این بار مشتبه یک لیست قشنگ گذاشته روی میز نتانیاهو. اگر مشتبه خامنه ای زنده باشد که احتمالش زیاده است از پنهان شدن او پیداست که نمی خواهد به این آسانی ها شکار شود.

0: چاقو خواهد بود، اما سرنگونی نهایی را در پی نخواهد داشت. برخی بر این باورند که حذف لایه‌های بعدی به اضافه فشار اقتصادی هدف ترامپ است که منجر به فروپاشی رژیم خواهد شد. ترامپ روز دوشنبه یک نمودار منتشر کرد که در آن سقوط ارزش پول ملی ایران نشان داده شده بود و نوشت 51 سال رفتار بد، یعنی 48 سال جمهوری اسلامی به اضافه 3 سال قبل از آن، که باعث شد خیلی ها بگویند ببینید این هم پهلوی ستیز است یا یک ایده‌ای پشت این 51 هست. بعضی ها هم گفتند این اصلا حالیش نیست و هر روز یک حرفی میزند و سواد درستی ندارد و بی‌دقت است. اما بعضی ها انتشار این نمودار توسط او را نشانه پی بردن او به اشتباهاتش و رو آوردن به جنگ اقتصادی دانستند. کاربر هزارپا در توییتر نوشت از اولش هم مشخص بود این جنگ آخرش به یک جنگ اقتصادی فرسایشی تبدیل می شود. منتها املاکی فکر می کرد می تواند با چند تا توییت و تهدید جمعش کند. آخرش رسید به همون جایی که باید می رسید. از 5-6 ماه دیگر سپاه و جمهوری اسلامی هم می فهمد و هم احساس می کند و هم مشاهده می کند که کجایش دارد کاملا پاره می شود و باید هم ادامه بدهد و چاره ای ندارد. از این دیدگاه لگد پرانی های سپاه و شاید رهبر غایب رژیم به همراه سپاه برای ناامن کردن تنگه هرمز ناشی از این درک است که می دانند ترامپ آنها هیچ توافقی نخواهد کرد و حتی یک آب نبات چوبی هم به آنها نخواهد داد، چه رسد به آزاد کردن پول های بلوکه شده یا برداشتن تحریم ها. به همین دلیل آنها می‌خواهند با به هم ریختن امنیت تنگه و کشورهای حاشیه خلیج فارس او را مجبور به یک توافق کنند. اویی که خودشان هم می‌گویند با هیچ کسی توافق نکرده و نمی‌کند. در برنامه مجری حکومتی محمد دلاوری با حمید شاکری مشاور قالیباف این بحث مطرح شد که اوضاع اقتصادی مردم خراب است اما چاره‌ای نیست چون ترامپ اهل توافق نیست.
1: من ایرانی خسته شدم، میخوام کاسبی کنم، میخوام زندگی کنم، فردامو نمیتونم پیش بینی کنم. شما چرا انقدر شاخبازی در میارید؟ ترکیه، پاکستان، اینا کشورایی هستند که تونستن رگ خواب اینا رو پیدا بکنن، باهاشون حرف بزنن. حالا پاکستان اصلا بمب اتم دارد ولی داره با آمریکا هم میشینه پا میشه.
2: با یه آقای صحبت می‌کردم، میگفت من روزی 3 شیفت کار می‌کنم، الان شیفت سومه که روبروی تو وایسادم، خسته شدم. گفت من صبح ساعت 6 صبح شروع می‌کنم، شب ساعت 2 نصف شب تموم می‌کنم، بعد میگفت تازه دیشبم رفتم خونمو می‌بینم ابوال سرم داره ریز پرنده رد میشه. این چه زندگیه معلومه. با کارش کارواش بود، بعدش کارش یه پیتزایی بود، بعدش کارش آب بفروشی.
1: فکر کنم سر جمع من بتونه ماهی مثلا
2: آره میگفت هیچ هم نمیمونه برام. میگفت با خرجم که هیچ نمیمونه. این خدا آخرش چی میشه؟ قسمت داره. یه بخشش اشتباه خودمونه، یه بخشش شرایط خاص کشور اینانه، یه بخشش ویژگی‌های طرف مقابله. اولا طرف مقابل شروع میکنه، کلن کسی با ترامپ نمیتواند توافق بکنه.
1: با ترامپ یا با آمریکا؟
2: نه با به طور خاص الان با ترامپ دارم بزن. این تیم موجود با هیچ کس توافق نکرده. ترامپ در کل دو دورش با هیچ کشوری هیچ توافقی نکرده مگر توافق تعرفه با کانادا و مکزیک که در ماه اول دور دومش خودش زد زیرش. با ما هم توافق نخواهد کرد. این مهم ماه بعضی ها هستن میگن آقا این کاسبه تاجره، یه چیزی بذار ترشاله این کارو درست میکنه. یه از قطری که بهش هواپیما داد که بالاتر نیستش که، اونم الان با هم دیگه مسئله دارن، همه دارن با این یخ و ترشی میسازن تا این دوره تموم بشه.
0: به نظر میرسد هدف مشتبه خامنه ای یا حسین طائب یا هر که پشت نام او پنهان شده همین باشد، ادامه همین وضعیت تا دوره ترامپ تمام شود. آنها اینطور محاسبه کردند که فشار اقتصادی را تحمل می کنند، مردم را هم اگر اعتراض کنند می کشند. بعضی ها می گویند می توانند تاب بیاورند، نه یک سال و دو سال بلکه چندین سال، و بعضی ها هم می گویند نمی توانند و فرو خواهند پاشید. یک پیشگوی عرب که البته پیشگویی‌هایش بر اساس تحلیل شرایط است و اتفاقاً از حامیان جمهوری اسلامی هم هست، میگوید از ماه 9 میلادی یعنی سپتامبر یعنی ماه آینده میلادی فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. او نمیگوید فرو میپاشد، بلکه میگوید این آغاز روند فروپاشی آنهاست و سرانجام تا آخر سال جاری یعنی سال 2026 و نهایتاً تا اوایل سال 2027 آنها مانند شوروی سابق از هم می پاشند. این تحلیل یا پیشگویی با توجه به تصمیم ترامپ برای ادامه جنگ از طریق فشار اقتصادی درست به نظر می رسد و بر این اساس از ماه آینده باید منتظر دشوارتر شدن شرایط

0: دیت برای رژیم و به تبع برای مردم باید بود. اما شاید این راه اصلی سقوط و نقشه اصلی اتاق فکر جهانی باشد. شما در این باره چه نظری دارید؟
1: من میبینم که این محور، اینجا هم نوشتمش، میتونم همونطور که هست بخونمش. من میبینم که این محور آغاز پایانه، آغاز پایان. ماه سپتامبر تا آخر سپتامبر 2026 با چشم خودمون همون سناریوی فروپاشی شوروی رو میبینیم. یعنی محور ایران بین سپتامبر تا آخر سال تموم میشه. شاید 2-3 ماه هم بکشه تا 2027. البته هیچی تو یه روز و یه لحظه تموم نمیشه، ولی کشورها تصمیمشون رو گرفتن. طبق پیشبینی من و نیت این کشورها، امیدواریم موفق نشن، ولی به احتمال زیاد موفق میشند و میبینید حرفم درسته؟ نیتشون چیه؟ اینکه محور تا آخر سپتامبر تموم بشه. برای همین وقتی گفتم حزب الله و یمن قلب معرکه‌ان، دیدید فرداش مشکلات عربستان و حوثی ها شروع شد و نخست وزیر یمن شروع کرد علیه حوثی ها حرف زدن. تا حالا صداش رو نشنیده بودیم. اصلا معلوم نبود چی کار میکنه. عراق دیگه محوری توش نمونده. سوریه دیگه محور نداره. غزه هم دیگه محور نداره. غزه تموم شد. میمونه لبنان، میمونه یمن، میمونه آمریکا. آمریکا از نظر اونا کار ایران رو تموم میکنه. ایران با آمریکا، بعد عربستان با حوثی‌ها و اسرائیل با حزب الله. میبینید که درگیری‌هایی بینشون پیش میاد تا اینکه از آخر سپتامبر یه سناریوی کاملا متفاوت و عجیب رو شاهد باشیم. حالا به هم میگن پس چرا از پایان اسرائیل حرف نمیزنی؟ نه، من دربارش گفتم. من تنها کسی بودم که بهتون گفتم هیچ وقت شرط نبندید که دولت اسرائیل تموم میشه، ولی به شکل فعلیش تموم میشه. یعنی پایان نتانیاهو، نه الان، و پایان پروژه توسعه طلبانه اسرائیل.
0: ممنون از اینکه

0: شما شنوندگان به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه میشنویم پیام دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی در مورد ماموریت ماشین پروپاگاندای نظام.
1: هممیهنان گرامی، پیامی برای شما در روزهایی که ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی با صرف میلیاردها دلار سرمایه ملت ایران یک ماموریت مشخص دارد: ایجاد ناامیدی. این شبکه پیچیده و لایه لایه پروپاگاندا از اپوزیسیون بدلی، سلبریتی های مجری عادی سازی برای آلوده کردن فضای مجازی و رسانه‌ای، شبکه های نفوذ و نیروهای صادراتی نظام در خارج از کشور و همچنین لابی ها در فضاهای آکادمیک و رسانه‌ای غربی، همه یک پیام را تکرار می کنند: نشد و نمی شود. اما این روایت جمهوری اسلامی است، نه واقعیت ایران. مشاهدات ما در دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی نشان می‌دهد که شبکه دروغ جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری بر القای همین پیام متمرکز شده است. پیامی که می‌خواهد ناامیدی را جایگزین امید کند. حکومت می‌داند که در ناامیدی بی‌عملی است و می‌خواهد به هممیهنان خارج از کشور و کشورهای خارجی بگوید مردم به دلیل خشونت و سرکوب و بلا تکلیفی جنگ راه آزادی میهن را رها کردند. اما این واقعیت ایران نیست. این روایتی است که جمهوری اسلامی برای بقای خود به آن نیاز دارد. واقعیت درست در نقطه مقابل این روایت قرار دارد. در یک سو رژیمی درمانده، وحشت زده، نامشروع و در معرض سقوط ایستاده است. رژیمی که هر روز برای بقای روز بعد می جنگد. در سوی دیگر ملتی ایستاده که بیش از هر زمان دیگری به درکی مشترک از آنچه نمی خواهد، آینده‌ای که می خواهد و مسیری که باید بپیماید نزدیک شده است. ملتی مصمم که این نبرد را تا بازپسگیری ایران ادامه خواهد داد. اگر پروپاگاندای جمهوری اسلامی توان متوقف کردن ملت ایران را داشت، ما هرگز تا این نقطه پیش نمی آمدیم. یکی از مسئولیت‌های اصلی دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی مقابله با این شبکه دروغ است. شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان شرایط را به دقت رصد می کنند و هر روز با داخل کشور در ارتباطند. گام های بعدی در زمان مناسب به اطلاع هممیهنان خواهد رسید. اجازه ندهیم مافیای رسانه‌ای جمهوری اسلامی حتی برای لحظه‌ای در اراده ما رخنه کند. آنها می گویند نمی شود، اما ما باور داریم که می شود. ملت ایران میهن خود را از این فرقه تبهکار پس خواهد گرفت. ما برای گام نهایی آماده می شویم.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج FM ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی اجرا می‌کند که برنامه رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می‌شود. و همچنین برنامه‌ها مستقیم از یوتیوب پخش می‌شود و شما می‌توانید اگر برنامه را از دست می‌دهید مجدداً در یوتیوب بشنوید. آدرس اینترنتی برای شنیدن برنامه‌های رادیوی البرز gnf.nu است. صفحه gnf که باز می‌کنید موج 102.6 رو باز کنید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو می‌کنم که ادامه روزهای بسیار خوشی در انتظارتون باشه. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: گروه‌های تروریستی مثل سپاه پاسداران باشن اینجا در کانادا نمیتونن نه وارد بشن نمیتونن اقامت بگیرن. این نامه باعث شده که حالا تمامی این کسانی که این نامه رو دریافت کردن نگران وضعیت اقامتی خودشون باشن. صدها نفرشون با ما تماس گرفتن، از وزارت امور مهاجرت و پناهندگی من پاسخ خواستم، پاسخ تکراری به من دادن، چیزی که ماه نوامبر یعنی حدود 8 ماه پیش هم همین پاسخ رو داده بودن، گفته بودن که ما پرونده ها رو تک به تک بررسی میکنیم. اما این بار در ادامه نامه‌شون اضافه کردن که این یک فرصتی در اختیار کسانی قرار میده که خدمت سربازیشون رو در سپاه گذروندن که مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنن و بتونن توضیح بدن که به چه دلیلی میتونن ما رو قانع بکنن که در سپاه پاسداران نقشی در اقدامات تروریستی نداشتن. فرشاد،
1: مهسا، این نامه عدالت اداری اما به نظر خبر خیلی خوبی برای سربازان اجباری سپاه نیست، درسته؟
0: درسته که ممکنه این نامه یک قدمی باشه در جهت اینکه اینها در نهایت بتونن وضعیت اقامتی خودشون رو تثبیت بکنن، یعنی با ارائه مدارک مورد نیاز بتونن مهاجرت خودشون رو تکمیل بکنن، اما به نظر میرسه که تمامی کسانی که پیشتر از این چنین نامه‌ای رو دریافت کردن در واقع فکر سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا روی اونها این هستش که این افراد اجازه ماندن ندارن و این آخرین فرصت هست برای اینکه بتونن از وضعیت خودشون دفاع بکنن. نه تنها کسانی که خودشون سربازیشون رو در سپاه گذروندن، وابسته های اونها هم این نامه رو دریافت کردن، مثلا کودکی که چند سال بیشتر نداره اینجا در کانادا کاری نتونسته بکنه اما یک برچسب تروریستی روی او خواهد خورد، بعدتر هم اگر بخواد به کشور دیگری مهاجرت بکنه هم باز این مشکل به دنبال این خانواده خواهد آمد و باعث نگرانی شدید کسانی شده که حالا با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. اما فقط تنها خبر خوبی که فعلا وجود داره برای این گروه این هستش، این اقدام نهایی نیست، این در واقع یک فرصتی هست برای اینکه بتونن وضعیت اقامتی خودشون رو پیدا بکنن اینجا و تثبیت بکنن. در راستای سیاست‌های حزب لیبرال هم هست این کار، برای اینکه حزب لیبرال هم قول داده بود که وضعیت مهاجرانی رو که در کانادا وضعیت مشخصی نداشتن رو به سرعت روشن بکنه و میشه این رو هم یک نشونه دونست برای اینکه این تعداد زیاد نامه به یک باره برای ایرانیان ارسال شده.
1: سپاس از شما همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما رو همراهی کردیم. سناتورهای دموکرات ریچارد بلومنتال و ادم شیف خواستار دسترسی به تمامی ارتباطات احتمالی میان دو بازداشتگاه خصوصی مهاجرتی آمریکا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شدند. این درخواست پس از شکایت پناهجویان ایرانی مطرح شد که میگویند وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات محرمانه پرونده‌های پناهندگی آنها را در اختیار حکومت ایران قرار داده و آنها را مجبور به دیدار با مقامات دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی کرده. در همین رابطه همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. مرضیه، درود بر شما. درباره این خبر و بازتابش در کنگره آمریکا برامون بیشتر توضیح بده.
2: خب این تبدیل شده به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های حقوق بشری مهاجرتی علیه دولت ترامپ که حالا وارد کنگره آمریکا شده. در ابتدای امر این خبر فقط در دادگاه‌های فدرال آمریکا بود. می‌دونیم که یک شکایتی بود در دادگاه واشنگتن ثبت شد، بعد به رسانه‌ها درز پیدا کرد. رسانه‌های مثل نیویورک تایمز بسیار اون رو بازتاب دادن و حالا عملاً ورودش به اینجا مجلس سنای آمریکا و پیگیری سناتورها می‌تونه یک چالش بسیار جدی برای ترامپ باشه. ماجرا از این قرار هست که بر اساس شکایت ثبت شده شماری از ایرانیان ادعا میکنند تا به این مرحله که دولت آمریکا نهاد و اداره آیس اطلاعات بسیار محرمانه مربوط به پرونده های مهاجرتی اونها رو به طور مستقیم در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده. ماجرا برمیگرده به تمامی اون اخراج های گسترده ای که از مهاجرین ایرانی در آمریکا ما گزارش داریم در طول 6 ماه پایانی سال گذشته بین سپتامبر تا بین ژانویه. بر اساس اون خبر گفته میشه حداقل 160 نفر از ایرانی ها در اون بازه زمانی توسط کابینه ترامپ، یعنی توسط نهاد آیس به داخل ایران اخراج شدن. نه تنها این اخراج ها صورت گرفته بلکه به طور کل گزارش ها حاکی از این هست که 400 یا 500 نفر از ایرانی ها همین لحظه هم در بازداشتگاه های دولت آمریکا قرار دارن و اطلاعات حداقل 300 نفر از اونها، پرونده های مهاجرتی 300 نفر از اونها به طور مستقیم در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته. به چه صورت؟ میدونیم که روابط دیپلماتیک وجود نداره بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی، اما اینجا در واشنگتن دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی که با سفارت پاکستان همکاری میکنه فعال هست. گویا اداره آیس این اطلاعات مهاجرتی رو در اختیار سفارت پاکستان قرار داده و اونها در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفتن و مقامات جمهوری اسلامی مجبور کردن این مهاجرین رو که با اونها ملاقات داشته باشن و با اونها گفتگو داشته باشن، اونها رو ترغیب کردن به بازگشت به ایران. و در کنار این بعضن بر اساس گزارش‌هایی که ثبت شده این مقامات به برخی از این مهاجرات گفتن که تمام پرونده شما دست ماست. مسئله اصلی نگران کننده این هست که برخی از این افراد افرادی بودن که با جنبش زن زندگی آزادی در ایران همکاری داشتن، برخی از اونها تغییر دین دادن، برخی از اونها تغییر جنسیت دادن و یا حداقل پرونده‌های مهاجرتشون بر این اساس. و انتشار این فایل ها با جمهوری اسلامی برای مهاجرینی که حالا یا در شرف اخراج هستن یا پیش از این اخراج شدن میتونه از نظر حقوق بشری بسیار نگران کننده باشه و بنا به گزارش هایی که ثبت شده حتی جان این افراد رو در خطر بیاندازه. تا به حال اداره آیس تمام این گزارش ها رو انکار میکرد، میگفت هیچ اطلاعاتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده نشده. اما حالا این دو سناتور، سناتور شف و سناتور بلومنتال، وارد ماجرا شدن و اینها قرار هست که به طور رسمی مکاتبه بکنن با این بازداشتگاه‌های دولت آمریکا و از اونها تمام فایل مرتبط با تمام اطلاعاتی که در این بازداشتگاه صورت گرفته و تمام مراودات و مبادلات پیام‌هایی که بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی قرار گرفته رو درخواست کردن. این گزارش‌ها که وارد اینجا کنگره آمریکا بشه، در صورتی که تایید بکنه که دولت ترامپ چنین اقدامی را انجام داده، عملا باعث همکاری گسترده میشه بین کنگره آمریکا و بین دادگاه فدرال واشنگتن که این پرونده را همین الان داره بررسی میکنه. بسیار مهم هست از دو جهت. یک، به طور کلی و بر اساس قانون فدرال اطلاعات مربوط به پرونده های مهاجرتی محرمانه است، اینها نباید با هیچ کسی شریک بشه. و دومین مسئله، همکاری با جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا برای بازگشت این مهاجران در میانه جنگ، حداقل بعد از دور اول جنگ صورت گرفته، برخی از این اخراج ها میتونه تبعات بسیار جدی رو برای دولت ترامپ به همراه داشته باشه. و این پرونده ای که در این لحظه به طور جدی داره پیگیری میشه توسط یک نهاد حقوقی که به طور رایگان داره همکاری میکنه با این مهاجرین اخراج شده و یا در شرف اخراج.
1: سپاس از شما همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا در واشنگتن ما را همراهی کردیم. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از مردمی که در مناطق مختلف دنیا در تلاش هستند تا به تماشای خورشید گرفتگی بپردازن. این رخداد یکی از هیجان انگیزترین و تاریخی ترین رویدادهای نجومی طی چند دهه اخیره. این رویداد نخستین خورشید گرفتگی کامل در قاره اروپا از سال 1992 به بعد و به دلیل همزمانی خاص با پدیده‌های دیگه و ویژگی‌های مداریش توجه ستاره‌شناسان سراسر جهان رو به خودش جلب کرده. این طولانی‌ترین خورشید گرفتگی هزاره سومه و بعد از 27 سال امروز 21 مرداد ماه در اروپا رخ میده. ساکنان مناطقی در اروپا از جمله در اسپانیا، پرتغال و آیسلند که در مسیر این پدیده قرار دارن میتونن پوشیده شدن کامل قرص خورشید رو مشاهده کنن. و ما در خبری فوری، نیروی هوایی اسرائیل از انجام یک حمله به غزه خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله نیروی هوایی این کشور در نوار غزه علیه یکی از فرماندهان یک هسته حماس انجام شده است. ارتش اسرائیل فعلا آماری از کشته شده های احتمالی این حمله منتشر نکرده است. و اما حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده، هنرمند پیشکسوت و صدای ماندگار موسیقی ایرانی در سن 94 سالگی درگذشت. ایرج سال 1311 در شهری کوچک در استان اصفهان در خانواده هنرمند به دنیا آمد و تحت تعلیم پدر بزرگ و پدرش که هر دو صاحب صدای خوش بودند، ردیف‌های موسیقی و آواز را یاد گرفت. از نوجوانی اجرای رسمی خود را شروع کرد و طی دهه‌ها از صداهای ثابت برنامه‌های رادیویی بود. ایرج به اجرای ترانه و آواز برای فیلم‌های فارسی هم پرداخت و صدای او برای بازیگرانی مانند فردین در خاطرات نسل‌های متفاوت حک شده. هنرمندی که شجریان صدایش را متر و معیار آواز توصیف کرد. حسن خواجه امیری در عمر پربارش بیش از 2000 آواز تصنیف و ترانه خواند. این بخش خبری رو با یکی از آخرین آثار هنری ایرج در ایران به پایان میبریم. شب امن آرومی رو برای شما آرزو میکنم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افتیم بره.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا این سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
18: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه ها و نزدیک به نیمی از پزشکان میخواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمیدونند. نتیجه شکست.
19: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
20: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
21: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
19: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
22: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
19: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: اصلا نحوه ایشون و ساختمانی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
1: موشک
0: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
1: یعنی که از اهداف خود
0: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره تو طبقه بالا.
1: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشدن.
0: بله بله، نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
2: ما دو تا روایت درباره وضعیت مشتبه خامنه ای داریم بعد از روز حمله 9 اسفند. یک روایت این هست که الان دارن به ما میگن که هرچی که بوده او در صحت و سلامت کامل. یه روایت دیگر این هست که او مجروح شده و آسیبهاش باعث شده که شدت آسیبها و دامنه آسیبها باعث شده که الان پنهان از انظار عمومی باشه. بعضی از رهبران کشورهای دیگه هم دیدیم که گفتن که چهره او به هم ریخته و به همین دلیل مثلا او الان پنهان از انظار عمومی است. طبیعتاً این هر دو روایت فرضشون بر زنده بودن اوست. حالا کسانی که در اصل زنده بودن او تردید میکنن، خب یه بحث دیگری است. در میان این روایت ها چیزهایی وجود داره که روایت مجروحیت رو بر فرض زنده بودن، روایت مجروح شدن او و بد بودن شرایط او رو ترجیح میده بر روایت صحت و سلامتش. مثلا فرض بکنید مسئول پزشکیان تا حالا دو بار گفته که او رو دیده، یه بار 2.5 ساعت، یه بار گفته که 7 ساعت. بعد گفتن از کی تا کی باش بودی، گفته از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر. بعد این تایم رو که نگاه میکنی 9 ساعته، 7 ساعت نیست. یعنی این تفاوت زمانها، مدل گفتنش رو بعضی ها روش مانور دادن، گفتن اون حالتی که داشته میگفته، و بعد کل آنچه که شما اگه 7 ساعت یا 9 ساعت با کسی حرف زدی، به اندازه 7 دقیقه یا 9 دقیقه حرف برای گفتن داری دیگه، میخوای گزارش بدی باشه، همش محرمانه، 9 دقیقه حرف نداری منتقل بکنی. مجموعه اینها با هم باعث میشه که در اصل این روایت هم وضعی تردید بکنن. برای همین میرسیم به روایت زاکانی. زاکانی میگه که هدف او بوده و بنابراین او مجروح شده. به نظر میرسه که این روایت بیشتر قابل قبول باشه تا روایت صحت و سلامتش. او اگر زنده باشه اونقدری مجروح شده که بشه حتی در روایت دیدار پزشکیان هم تردید کرد. ما در گذشته مثلا داشتیم که بن لادن تلاش میکرد خودش رو مخفی بکنه سالهای دراز و موفقم شد، اما میدیدن که از اینترنت استفاده نمیکنه برای اینکه پیام‌هاشو بده بیرون، چون او برخلاف مشتبه خامنه‌ای که یک دستخط یا یک لحظه ویدیو ازش نیامده در این مدت، بن لادن که مخفی بود ویدیو میداد بیرون، پیام صوتی میداد بیرون، کسی میامد اونا رو ضبط میکرد میرفت. اونایی که دنبالش بودن و تعقیبش میکردن اون آدم رو پیدا کردن و سرانجام چون اون آدم رو پیدا کردن، آدمی که میامد صداشو ضبط میکرد و روی سی دی یا روی ویدیو هرچی میریخت و منتقل میکرد، او رو پیدا کردن، ردشو زدن، بن لادن رو پیدا کردن و کشتنش. خب حالا پزشکیان دائما در حال رفت و آمده. کسانی که میخوان مشتبه خامنه‌ای رو پیدا کنن، اگر آمریکا یا اسرائیل بخوان پیداش کنن، از تعقیب مسئول پزشکیان میتونن به او برسن. بعضیا این فرض رو مطرح میکنن، میگن پس نگرانی از این نیست که او رو پیدا بکنن، هر چه که هست در اندازه مجروحیت او بر فرض زنده بودن، در اندازه مجروحیت او و وضعیتی است که او نمیتونه در انظار عمومی حاضر بشه و حتی نمیتونه یک دیدار رسمی جدی با فکت ازش گزارش بشه.

0: حرفهای ترامپ تا حد بسیار زیادی بازتاب واقعیتی است که در آبهای خلیج فارس و به طور کلی در منطقه خاورمیانه می‌بینیم. این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی هیچ توان ایزایی نداره. جمهوری اسلامی یک اختلالگر در منطقه میتونه این کار رو انجام بده. در گذشته قدرت بیشتری داشت در این زمینه که این قدرت به رو به کاهش جدی رفته. ببینید قدرت نظامی جمهوری اسلامی از چند منبع سرچشمه دیده میشد. یکی این وجود گروه های تروریستی که از اونها به عنوان نیابتی صحبت میشه بوده که بسیار قدرتمند بودن، اونها امروز در شرایط بسیار بسیار ضعیف قرار دارن. دیگر قدرت نظامی خود جمهوری اسلامی بوده که اون قدرت هم توان نظامی با حملاتی که در جنگ 12 روزه، 39 روزه و بعد جنگ های یا درگیری های کوتاه مدتی که شاهد اونها بودیم تا حد بسیار بسیار زیادی به تهدید رفته. جمهوری اسلامی در گذشته می توانست اراده خود رو بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو میبینیم. هرچند در مورد تنگه هرمز به خصوص امروز آمریکایی ها تصمیم میگیرن چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در نسبت به در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی است از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و منطقه طی 47 سال گذشته و از بین بردن اون شریان‌های قدرت جمهوری اسلامی که در پی زدن اونها هم هست. اگر که نگاه به دقیق‌تری بکنیم به اون چی که ترامپ امروز میگوید، میبینیم که ترامپ به تدریج داره اون نیت واقعی خود رو که عبارت باشد از سرنگونی جمهوری اسلامی اون روشن‌تر میکنه و آخرین حرفی که در این موضوع همین بحث غرامت هاست که این نشان میدهد که آمریکا برگشته به زمان گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل با قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
1: این وضعیت آب ماست، ظرفا همینجوری که هم شده و همینجوری که مشاهده میکنیم آب قطع کلن از صبح که بیدار میشیم آب قطعه، آب شهریرم از ساعت 4 میبنده. ما با اینکه منبع داریم به تاپورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم. به امانت که دو ساعت هم برقا میره و طبق جدول زمانبندی هیچ کدوم از اینا درست نیست.
2: شیراز 25 جانساز برنگ داوست برشیدم. ببین ساعت 8 شبه های تو ترکی ظلمات فقط وسط شهر شیراز جای دور افتاده برقرد نمی کنن قرار به شیراز و کنم شهرها رسیده.
3: موزل قطع بر و قطع ها به همدیگه گره خورده. پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه آب هم قطع میشه برای ساعت ها، ممکنه 10 ساعت 12 ساعت آب نداشته باشند و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام بر ما اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعد چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن. و نکته بعدی این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سارا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست، ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان در جنوب کشور، سیستان، بلوچستان با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما باید چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول. و نکته بعدی این هستش که اصلا ما نمیدیم آبی هم که در تانکر وجود داره، حالا میگن آب شرب هست ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم صفادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم. نکته بعد این هستش که در شهرهای گرم مردم میگن قرار بود مثلا در بندرعباس گفته بودن که قرار نیست برق قطع بشه اونجا، ولی الان داره ساعتها برق قطع میشه و ما که بچه کوچیک داریم، مریض داریم، باید چیکار بکنیم. و نکته بعدی که خیلی تو پیام ما دارم اینا مرز این هستش که میگن هیچ مسئولی پاسخگو نیست و ساعتها ممکن اصلا به اداره برق هم زنگ بزنی، به اداره آب هم زنگ بزنی و انگار در کشور روی پیغامگیر هسته.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حزات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و مواکنش نفتی نشون داده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضررش.

تیتر اول امشب با من نیم شست داره میگه. جنگ لفظی تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز، ترامپ میگه تنگه دست ماست، وضعیت رهبری در ایران نامشخصه و تهران نمیتونه حقوق اعضای باقی مونده سپاه رو بده. جمهوری اسلامی میگه هرمز تحت کنترله و برای نبرد طولانی آماده. ادامه واکنش ها به ادغام دو بازوی فرماندهی نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی امشب میبینیم ستادکل و قرارگاه خاتم الانبیا چه نقشی در فرماندهی نظامی داشتند. افشای اطلاعات نیروهای آمریکایی در خاورمیانه با یک اپ ورزشی، احتمال استفاده جمهوری اسلامی از این اطلاعات برای هدفگیری پایگاه ها و نیروهای آمریکایی در منطقه. و پاسخ دولت کانادا به ایران اینترنشنال درباره پرونده متقاضیان ورود به این کشور با سابقه خدمت در سپاه پاسداران. اوتاوا میگه سربازی در سپاه به تنهایی مانع ورود به این کشور نیست. جزئیات بیشتر با خبرنگارمون در تورنتو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت کنترل تنگه هرمز دست ایالات متحده است و محاصره دریایی آمریکا رو دیوار فولادین خوند. رئیس جمهور آمریکا میگه وضعیت رهبری در ایران در بهترین حالت نامشخصه و تهران نمیتونه حقوق سربازان باقی مانده‌اش رو پرداخت کنه. او همینطور گفت سپاه پاسداران متلاشی شده و نیروهاش در حال فرار هستند. در سوی دیگه یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته در زمینه مذاکره با آمریکا مطلقاً هیچ پیشرفتی حاصل نشده. معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی هم میگه تهران برای استمرار عملیاتی طولانی مدت آماده است و گفته در حوزه های موشکی و پهپادی توان لازم رو برای ادامه نبرد در اختیار داریم. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز همراهمون با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و مسعود کاظمی روزنامه نگار که از مونیخ به ما پیوسته. سمیرا، در حالی که پاکستان به تازگی اظهار نظر کرده که دو طرف دارن به توافق نزدیک میشن، تهران میگه به هیچ وجه پیشرفتی حاصل نشده، از اون طرف صحبت‌های دونالد ترامپ رو داریم که هم لحنش تنده و هم به نوعی تحقیرآمیز نسبت به جمهوری اسلامی.
1: نیوشا، پیشرفتی حاصل نشده در مذاکرات یا در اینکه طرفین بخوان جزئیات تمدید آتش بحث رو بخوان راجبش با هم صحبت بکنن، ولی به نظر میرسه اون چیزی که نشانه های مثبت توصیف شد در روزهای گذشته از سمت میانجی ها، مشخصا کشور پاکستان، بیشتر برمیگرده به تمایل جمهوری اسلامی و آمریکا به تمدید این آتش بحث 60 روزه یادداشت تفاهمی که امضا شد، امضای هر دو رئیس جمهور رو زیر خودش داشت و نقض شد. همون 60 روزی که در یادداشت تفاهم راجبش صحبت شده بود چند روز دیگه به پایان میرسه و الان بحث اینه که آیا میخوان اون رو تمدید بکنن یا نه. اون نشانه مثبت اینه که بله میخوان تمدید بکنن، ولی چگونه، روی چه جزئیاتی میخوان باز با هم صحبت بکنن، اینها چیزهایی است که هیچ کدام زیر بارش نمیرن که ما صحبتی رو انجام دادیم. جمهوری اسلامی میگه هیچ گونه مذاکره در کار نبوده، هیچ گونه مذاکره در کار نخواهد بود. از سمت ایالات متحده تهده اما صحبت های نظیر این رو میشنویم. آمریکا منتظر بود که جمهوری اسلامی عمان راجع به تنگه هرمز یک تمهیدی بیندیشند. اونجا هنوز هیچ گونه حرکت مثبت یا توافقی که محسوس باشه حاصل نشده، این از یک سمت. از سمت دیگر ایالات متحده میگه که اعتمادی به مذاکره کنندگان ایران نداره. آقای ترامپ دوباره این رو روز گذشته تکرار کرد که اینها دغلبازن، فریبکارن، دروغگو هستن، من اعتمادی به اینها ندارم. پس اینجا ایستادیم. بحث تنگه هرمز هم به خاطر تردد حداقلی، اون چیزی که کپلر داره، شرکت بررسی داده های دریایی، از روز گذشته داره به ما میگه 14 تا شناور فقط عبور کردند. ایالات متحده، حالا مقام های آگاه اینجا و اونجا که صحبت میکنن، میگن که ما انتظار این رو داریم که بهای بنزین افزایش پیدا بکنه، انتظار این رو داریم که بهای نفت افزایش پیدا بکنه، پس انتظار این رو ندارند که وضعیت تنگه هرمز بزودی بخواد درست بشه. محاصره دریایی رو آقای ترامپ میخواد ادامه بده. اون چیزی که امروز در تروث سوشال منتشر کرد میتونه تاییدی باشه بر این صحبت آقای ترامپ. میگه که محاصره دریایی ما یعنی که کنترل تنگه هرمز دست ماست، جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، این یک دیوار فولادینه. جمهوری اسلامی نه نیروی هوایی داره، نه نیروی زمینی داره، نه نیروی دریایی داره، نه سربازاش پول گرفتند، سپاه اصلا متلاشی شده، رهبریش در بهترین حالت نامشخص هست، یک کشور ویران هست و نمیتونه کاری انجام بده، چیزی ندارن. این چیزی که آقای ترامپ نوشته آخرین واکنشی است که داره به این وقایع نشون میده. ولی از سمت داخل ایران خب همین حضور پاکستانی ها حائز اهمیت هست. سفر وزیر کشورشون امروز هم در مشهد دیدارهایی با مقام های رسمی داشتن، با عراقچی باز اونجا در فرودگاه دیدار کردن، با محسن رضایی دیدار کردن. باید ببینیم که حضور پاکستانی ها اونجا اتفاقاً چه ارتباطی به این نوشته ای آقای ترامپ داره، نوشته هایی که هر بار که مذاکرات داشته جدی پشت پرده انجام می شده، این جور نوشته ها با لحن های تند ما از آقای ترامپ کم ندیدیم. نیوشا،
0: آقای کاظمی، دست کم در اظهار نظرهای رسمی جمهوری اسلامی حرف از این میزنه که آماده است برای نبرد، و اگر بذاریم در کنار تغییر و تحولاتی که اخیراً با حکم مجتبی خامنه‌ای ایجاد شده، از فرماندهان نظامی تا ادغام اون دو نهاد فرماندهی نظامی، ستاد کل و قرارگاه خاتم الانبیا، تحلیلشون از این که پس ما روی کرده تهاجمی تر خواهیم داشت.
2: میگن که رویکرد تهاجمی‌تر خواهیم داشت و حتی چندین مقام جمهوری اسلامی از جمله معاون ارتش میگه برای نبردی طولانی مدت آماده شدیم. بسیاری از مقام ها شبیه این اظهارات رو در این چند روزه داشتن. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روی نشست خبری داشته در شیراز، آقای ابراهیم عزیزی حرفای مشابهی زده، درباره تنگ هرمز هم گفته که هرگز با این شرایط باز نخواهد شد. او حتی در مورد ادامه مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای هم میگه ما به سادگی به مذاکره درباره پرونده هسته‌ای تن نمیدیم. اما این اظهارات و مواضع تند نافی این نیست که پشت پرده از طریق میانجی ها همچنان تلاش هایی داره انجام میشه. عباس عراقچی وزیر خارجه، اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت خارجه در روزهای اخیر گفتند که مذاکره مستقیمی با آمریکا نداریم، اما تایید کردند که تبادل پیام از طرف میانجی در حال انجام. میانجی که پاکستان سمیرا گفت وزیر کشورشون اومده ایران، با عراقچی دیدار کرده، با محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده، همین الان در مشهد بوده. امروز قالیباف هم در مشهد بوده، البته گزارشی در مورد دیدارشون منتشر نشده، اما نشون میده که همون تبادل پیام با واسطه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان. اما اینکه افق روشنی داشته باشه، شاید همچنان در سایه اختلافات داخلی در تهران این در حاله ای از ابهام قرار میگیره. مسعود پزشکیان در چند روز اخیر در چندین سخنرانی تأکید کرده، بارها گفته که عین این عبارت رو که تا همیشه نمیشه جنگید، یک جایی باید به توافق و تفاهم رسید. اما در مقابل او میدونیم فرماندهان نظامی، کسی مثل محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در همین دیدار با وزیر کشور پاکستان اظهارات تندی داشت، به خصوص در مورد تنگه هرمز یا شروطی که گفته میشه تهران گذاشته، مثل پرداخت غرامت، بازگردوندن پولهای بلوکه شده و مسائلی از این دست، کار رو کمی دشوارتر میکنه. در کنارش دیروز ما دیشب در واقع اظهارات محمد رضا نقدی رو داشتیم به عنوان یکی از فرماندهان ارشد سپاه که اساسا پا رو فراتر میگذاره، میگه مشتبه خامنه ای طبق دستوری که داده آماده ایم برای جنگی فراتر از منطقه در خاک آمریکا و اسرائیل، یا در مورد موشک ها میگه که انقدر موشک داریم که در جنگ کم نمیاریم، و میگه حتی اگه موشکمون هم تموم شه اون وقت نیروی خطرناکتری برای طرف مقابل خواهیم بود. در چنین شرایطی و چنین فضایی ابهام همچنان در جریانه، اما در کنارش عرض کردم پشت پرده از طریق میانجی ها مذاکراتی هم در جریانه، اما هنوز افق روشنی اون طوری که پاکستانی ها میگن حداقل تا این لحظه دیده نمیشه. ممکنه آتش بس تمدید بشه، اما در مورد توافق بزرگتر تنگه هرمز هنوز تغییر خاصی مشاهده نشده.
0: مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ و سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن پایتخت ایالات متحده از هر دو سپاسگزارم. و در ادامه بیشتر گفتگو میکنم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای نامور حقیقی، این شاخ و شانه کشیدن های علنی رو باور بکنیم، تلاش های پشت پرده رو جدی بگیریم، چه سیگنالی رو باید در این شرایط در موجی از ابهامات جدی تر گرفت؟
3: بله، خدمت شما خانم سارمی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران نشنال. خب این نشانه همین چالش ها در درون بلوک قدرت ایران هم هست. یک جریانی که معتقد با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم، محاصره اقتصادی، باید همون تفاهم نامه رو برگردونیم، احیاش کنیم چون سه روز دیگه مونده، و بریم به سمت اینه که اون رو اجرایی کنیم، چون تفاهم نامه واقعاً چیزی است که به نفع ایران بوده، به خصوص در رفع تحریم‌های اولیه، بیزنس 300 میلیارد دلاری برای بازسازی، و در این حال این معافیت نفتی که به ایران دادن که بالاتر از برجام بود با تمام زمائم بانکی و حقوقی که بی سابقه بوده. خب اینا، این جریان که خب آقای بالیباف و پزشکیان شاملش میشه، در حقیقت نگاهشون به وضعیت کشور، در منابع کشور، حوزه سلامت. الان گفتیم یه شرکت نفت 19 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار، این فکر کنید شرکت نفت ایران یه موقعی با آرامکو در یه سطح بوده، الان آرامکو 2 تریلیون دلار بیزنس داره، این شرکت الان بدهی داره. در چنین شرایطی خب این جریان معتقد این کار رو باید انجام بدیم. در جریان دیگه معتقد نه، این خلیج فارس که اولویت امنیتی، میگن خلیج فارس گلوگاه اقتصاد جهانی رو میتونه فشار بده، ما از این گلوگا میتونیم امتیازایی رو که میخوایم بگیریم. آمریکا وارد جنگ همه جانبه نخواهد شد، امکانات شکستن محاصره وجود داره و در نهایت ما از این طریق هم غرامت خواهیم گرفت، هم منابعمون آزاد میشه و هم اینی که در حقیقت بازسازی تز ژاندارم منطقه رو که یه موقعی به شاه توهین میکردن که آقا ژاندارم منطقه است، الان میخوام بگن ما ژاندارم منطقه ایم و کشور عربی هم تحت لوای این باید عوارض بدن و پول پرداخت کنن. حساب کتابشون هم اومده چیزی در حدود 90 میلیارد دلار حداقل درآمد پیدا خواهند کرد. این گروه با این توهمات خب داره الان به نظر میرسه که بخشای دیگر رو قانع کرده که الان لحظه ایست میشه گلوی اقتصاد دنیا رو فشار داد و آقای ترامپ هم کار زیاد چندان زیادی حداقل تا انتخابات نمیتونه انجام بده. ولی گفتم این همچنان در چالشه، باید ببینیم که در نهایت تمدید میکنن یا نه، ولی همچنان این چالش میانه درون ساختار قدرت وجود داره.
0: آقای ناورحلی، اما این گروه هایی که میگین، این گروه هایی که میگین هر کدوم یه زمانی قدرت میگیرن، حرفشون رو به کرسی میشونن، ولی مثلا گروهی که بتونه موشک شلیک بکنه، اون میتونه دستاوردهای توافق رو هم به نوعی زیر سوال ببره، چنان که این اتفاق افتاد. چقدر فکر میکنین نهایتا فرصت زیادی هم باقی نمونده؟ اهرم تنگی هرمز هم میتونه به نوعی با توجه به اینکه به هر حال نفت داره خارج میشه، ایران خودش در محاصره است، از دستشون خارج بشه؟ تا کی فرصت این بازی رو دارن؟ چه میخوان بکنن؟
3: ببینید، اولا حالا خود آقای موسوی که فرمانده موشکی بود از تیم دیپلماتیک حمایت رسما بیانیه داد، حمایت کرد. ببینید فرصت زیادی ندارن، ولی محاسباتشون چند تا اشتباه است. اینی که ما میتونیم 100 میلیارد دلار از کشتی ها در بیاریم، خب الان ببینیم تا الان چند در آوردن. فکر میکنم 7-8 میلیون دلار. ببینید علتش اینه که همکاری اطلاعاتی وجود نداره با ایران، دومی که رادارهای ایران زده شده، قایقای سریع ایران رو زدن و شما اطلاعاتی ندارید. واسه اینی که ما میتونیم 100 میلیارد دلار از کشتی‌ها در بیاریم، خب الان ببینیم تا الان چند در آوردن. فکر میکنم 7-8 میلیون دلار. ببینید علتش اینه که همکاری اطلاعاتی وجود نداره با ایران، دومی که رادارهای ایران زده شده، قایقای سریع ایران رو زدن و شما اطلاعاتی ندارید در مورد این همه حجم کشتی، 150 کشتی رو بخواید

0: که ابعاد تأثیر محاصره اقتصادی رو اون جنایت نظامی دست کم میگیره. همه فعالان اقتصادی هشدار دادن. حتی میدونید نکته سوم هم این است که حتی چین و هند هم با ایران همکاری نکردن. چین با ورود با کاهش تقاضاش و آزاد کردن ذخایر نفتی خودش، یه بخش از نقشه که جمهوری اسلامی فکر میکرد میتونه نفت رو برسونه به 120 دلار پونسا کرده. هندیام همین الان خود آقای ظفرقندی دیروز گفت به ما مواد اولیه و خیلی چیزای دیگه تو پروازم نمیدن، کشتی هم نمیذارن بیاد و میگن تا کشتیای ما نتونه از خلیج فارس آزاد بشه ما این کار نمیکنیم. بنابراین تنها حامی جمهوری اسلامی روسیه است در این زمینه، برای اینکه مستقیما سود میبره، چه هم قیمت نفتش بالاست هم معافیت گرفته و هم تو جنگ اوکراین سلاح‌ها رو میفرستن منطقه خاورمیانه به جای اوکراین. بنابراین در چنین شرایطی من فکر میکنم در تا پایان سال اگه ایران بره به سمت محاصره اقتصادی بعید میدونم که اقتصادش بتونه دوام بیاره و دچار فروپاشی خواهد شد، جز اینکه تا اون موقع تغییر موقع بدن. نه الان فکر میکنن تا انتخابات نوامبر وقت دارن که با آقای ترامپ بازی کنن، برای که ترامپ دستش بسته است و نمیتونه وارد یک درگیری همه‌جانبه بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای نامور حقیقی، علیرضا نامور حقیقی، ترگیر سیاسی از تورنتو کانادا با ما بودن. عصر دوشنبه مجتبی خامنه‌ای همزمان با صدور احکامی جداگانه برای انتصاب 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج، دستور ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح را هم صادر کرد. این دو نهاد کی و به چه هدفی تشکیل شدند و ادغامشون چه تأثیری در جهتگیری نظامی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پیش از ادغام این دو نهاد نظامی، ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به این شکل بود: ستاد کل وظیفه مدیریت و هماهنگی کلان و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فرماندهی عملیات نظامی رو بر عهده داره. قرارگاه خاتم الانبیا در سال 1362 چند روز پیش از عملیات خیبر در جریان جنگ ایران و عراق تشکیل شد با هدف هماهنگی بین سپاه و ارتش. اکبر هاشمی رفسنجانی اولین فرمانده قرارگاه بود، اما این قرارگاه در رفع اختلافات ارتش و سپاه موفق نبود و بالا گرفتن اختلاف این دو به تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا در سال 67 منجر شد.
2: در این عملیات نقش هوانیروز به علت شرایط آبی منطقه بسیار سنگین و مؤثر است، به گونه ای که فرمانده هوانیروز اولین پرواز را شخصا در ساعت 2 بامداد انجام می‌دهد و در دل تاریکی شب به همراهی چند فرمانده سپاه در مجنون شمالی به زمین می‌نشیند.
3: حالا هماهنگیم، الان هوانیروز از دیروز تا حالا از پیروز تا حالا با کمال اخلاص در انتقال نیروها شرکت داره.
1: در شهریور سال 68 و بعد از استعفای اکبر هاشمی رفسنجانی از جانشینی فرماندهی کل نیروهای مسلح، علی خامنه‌ای که تازه رهبر جمهوری اسلامی هم شده بود فرماندهی این قرارگاه رو به عهده گرفت. در مهر همون سال با حکم خامنه‌ای، حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد فرماندهی کل قوا منصوب شد و در سال 1370 عنوان ستاد فرماندهی کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح تغییر کرد.
2: در این عملیات نقش هوانیروز به علت شرایط آبی منطقه بسیار سنگین و مؤثر است، به گونه ای که فرمانده هوانیروز اولین پرواز را شخصا در ساعت 2 بامداد انجام می‌دهد و در دل تاریکی شب به همراهی چند فرمانده سپاه در مجنون شمالی به زمین می‌نشیند.
3: حالا هماهنگیم، الان هوانیروز از دیروز تا حالا از پیروز تا حالا با کمال اخلاص در انتقال نیروها شرکت داره.
1: بعد از رفسنجانی، خامنه‌ای 27 سال فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بود تا سال 95 که غلامعلی رشید را منصوب کرد. رشید در اولین روز جنگ 12 روزه کشته شد و علی شادمانی جایگزین شد، اما چند روز بیشتر زنده نموند و در حمله های اسرائیل مجروح و بعد کشته شد. بعد از شادمانی، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم شد. بعد از فیروزآبادی، سال 95 محمد حسین باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. باقری در جنگ 12 روزه کشته شد و عبدالرحیم موسوی جانشینش شد. موسوی هم در جنگ 40 روزه کشته شد و علی عبداللهی همزمان با قرارگاه خاتم مسئولیت جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح را هم بر عهده گرفت. عبداللهی پیش از انتصاب به فرماندهی قرارگاه خاتم سالها معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح هم بود.

0: و حالا با داشتن هر دو سمت زمینه ادغام این دو نهاد فراهم شده. البته که پیشتر هم قصد این اقدام در جمهوری اسلامی وجود داشت که شاید به هدف سرعت دادن به فرایند تصمیم گیری و فرماندهی باشه.
1: خب ما خدمت رسیدیم هم سلامی عرض کنیم و هم این که درجه سپهبودی این شهید بزرگوار رو تقدیم شما همسر گرامی و اعضای خانواده محترم بکنیم که به تایید و تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده.
0: در خبر دیگه، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای صحبت درباره خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی به عراق سفر کرده. رسانه‌ها گزارش‌های ضد و نقیضی درباره این سفر منتشر کردند. رسانه‌های عراقی نوشتن قانی پیشنهاد داده به جای خلع سلاح تمام اسلحه‌های گروه‌های شبه نظامی انبار بشن. العربی اما به نقل از منابع خودش نوشته فرمانده نیروی قدس از مقام‌های عراقی خواسته طرح خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی رو به تعویق بندازن. بیشتر در همین رابطه گفتگو می‌کنم با همکارم تروسکی صادقی که از پاریس با ما همراه شده. تروسکی، چه می‌دونیم بیشتر راجع به خواسته مشخص جمهوری اسلامی حالا در عراق و چقدر مقامات عراقی تن میدن به خواسته جمهوری اسلامی و زمینش فراهم برای این تن دادن؟
2: چیزی که در واقع رسانه‌های عراقی به نقل از جریان‌های شیعی دارن منتشر می‌کنن این هستش که تایید می‌کنن اسماعیل قانی هفته گذشته وارد عراق شده و دیدارهای مفصلی داشته با جریان‌های شیعی، با رهبران گروه‌های مسلح و به نظر می‌رسه که با فرماندهان نظامی در دولت هم دیدار کرده. مسئله‌ای که بسیار مهمه این هستش که در واقع در داخل خود عراق بیشتر گزارش‌ها از منابع آگاه این رو تأیید میکنه که قاآنی به نتیجه بسیار مطلوبی نرسیده در این سفر. بر اساس آخرین گزارشی که منتشر شده، در واقع یکی از فرماندهان سازمان هشت الشعبی با رسانه ها داشته گفتگو کرده، گفته که در واقع اسماعیل قاآنی درخواست کرده که به تعویق بیفته، اما طرف عراقی که به نظر میرسه از دولت بوده باشه، اونها گفتن که مسئله خلع سلاح یک مسئله جدی هستش و باید صورت بگیره. گزارش های دیگری در داخل خود عراق منتشر شده که جالبه. روزنامه مدا امروز نوشته بود که جمهوری اسلامی به نوعی تلاش میکنه که اون رو به تعویق بندازه و این از این زاویه در واقع میخواد مدیریت بکنه به نوعی وضعیت رو که در این پیشنهاد رو مطرح کرده. خب سلاح ها رو در جایی بذارند که خود سازمان هشت الشعبی بر اونها نظارت داشته باشه. به نوعی پیشنهاد ذخیره سازی سلاح رو مطرح کرده. به نظر نمیرسه که دولت عراق تن بده به این مسئله، چون از طرفی همین امروز هم همین نیم ساعت پیش دفتر نخست وزیری تایید کرد که با سنتکام در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی صحبت شده. همین مسئله مجددا گره خورده به انحصار سلاح به دولت و اگر آمریکایی ها به واقع عراق رو ترک بکنند، راه برگشتی نیست. همونطور که خود علی زیدی گفته، این گروه ها باید سلاحاشون رو تحویل دولت بدن.
0: همکارم تروسکی صادقی از پاریس، ممنونم از تو تروسکی. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تغییر هواپیما در جریان بازگشتش از ترکیه رو تایید کرد و گفت این کار رو به توصیه سرویس مخفی آمریکا انجام داده. واشنگتن پست پیشتر گزارش داده بود به دلیل تهدید تهران، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری پنهانی از اون خارج شده و به هواپیمای دیگه‌ای منتقل شده. وال استریت ژورنال گزارش داده اسرائیل اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوش پرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ رو در اختیار دولت آمریکا گذاشته بود. بریم به نیویورک. همکارم مریم رحمتی از مقر ساز با ملل با ماست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، از دیروز که حرف زدیم، هم دونالد ترامپ تایید کرد که این اتفاق واقعا افتاده، هم جزئیات بیشتری منتشر شد.
3: نیوشا، سه روزه که ماجرای خروج مخفیانه دونالد ترامپ از ترکیه و عملیات فریبی که برای حفاظت او اجرا شد به یکی از خبرهای مهم رسانه‌ای آمریکا تبدیل شده. عملیاتی که جزئیاتش بیشتر به فیلم‌های جیمز باند شباهت داره. حالا خود ترامپ این ماجرا رو تایید کرده و سه‌شنبه شب در پاسخ به خبرنگاران گفته که تصمیم رو سرویس مخفی آمریکا و ارتش آمریکا گرفته بودن و او هم تنها توصیه اونها رو اجرا کرده. همونطور که پیشتر هم روز گذشته گزارش کردیم، ترامپ پس از حضور مقابل دوربین‌ها و سوار شدن به هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری، مخفیانه به یک هواپیمای نظامی کوچکتر منتقل شد و ایرفورس وان هم با خبرنگاران، کارکنان و چند مقام ارشد دولت به پرواز در اومد و نقش هواپیمای فریب رو بازی کرد. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا افراد باقی مانده در اون هواپیمای ایرفورس وان در معرض خطر قرار گرفته بودن، گفت که به نظر او هواپیمایی که خودش باهاش پرواز کرده حتی خطر بیشتری داشته، چرا که اگر جمهوری اسلامی از این تغییر مطلع می‌شده احتمالاً همون هواپیمای نظامی کوچکتر رو هدف قرار می‌داده. اما حالا اطلاعات تازه نشون میده که تهدید بسیار جدی‌تر از یک هشدار کلی بوده. وال استریت جورنال همونطور که تو گفتی گزارش داده که اسرائیل اطلاعات مربوط به یک طرح احتمالی از سوی جمهوری اسلامی رو در اختیار واشنگتن گذاشته بود. بر اساس این اطلاعات احتمال داشت که هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا با موشک زمین به هوا از جمله یک موشک دوش پرتاب هدف قرار بگیره. همزمان نیویورک تایمز گزارش داده که اطلاعات جمع‌آوری شده نشون میده که جمهوری اسلامی جزئیات دقیقی از سفر دونالد ترامپ به ترکیه در اختیار داشته، از محل اقامت او در آنکارا گرفته تا طبقه ساختمانی که رئیس جمهور آمریکا در اونجا مستقر بوده. همچنین گزارش شده که یک فردی در نزدیکی محل نشست ناتو با یک سلاح دوش پرتاب مشاهده شده بوده.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. هم به موضوع دیگه بپردازیم. 8 سال پیش پنتاگون اعلام کرد استراوا یک اپ ویژه تمرینات ورزشی یک تهدید بالقوه است، چرا که میشه از اون برای هدف گرفتن نیروهای نظامی آمریکا استفاده کرد. حالا اسکای نیوز در یک گزارش تحقیقی نشون داده که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی از همین اپلیکیشن برای حمله هاش استفاده کرده. به نوشته اسکای نیوز، بیش از 1300 کاربر استراوا در داخل پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه تمرینات ورزشیشون رو به اشتراک می‌ذاشتن. اطلاعاتی که به گفته کارشناسان امنیتی میتونه توسط ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته باشه. نکته تعجب برانگیز اینه که اکثر این 1300 کاربر فعالیتشون رو با نام واقعیشون به اشتراک گذاشتن. تحلیل داده‌های همین کاربران نشون میده که پرسنل ایالات متحده هفته ها قبل از حمله آمریکا اسرائیل به ایران در حال ترک خاورمیانه بودند.

اوایل جنگ ایران حمله‌ای به پایگاه آمریکا در بحرین انجام داد، هرچند بعداً مشخص شد که این پایگاه تا حد زیادی تخلیه شده بود. اسکای نیوز حساب یک پیمانکار نیروی دریایی آمریکا رو شناسایی کرده که تا یک هفته قبل از جنگ به طور مرتب دویدن‌های خودش رو در اطراف پایگاه ثبت می‌کرده. پس از دو روز سکوت اون پیمانکار دوباره ظاهر شد، منتها این بار در حال دویدن دور حیاط هتل کراون پلازا در منامه. به نوشته اسکای نیوز ممکنه ایران در حال رصد بوده باشه، چون که نهایتاً 6 روز بعد در جریان رگبار حملات به پایگاه نیروی دریایی جمهوری اسلامی هتل رو هدف گرفت. اما نه فقط دویدن‌های فردی، بلکه جمع‌آوری صدها یا هزاران فعالیت فردی امکان ساخت اونچه تحلیلگران اطلاعاتی الگوی زیست می‌نامند رو فراهم کنه. به نوشته اسکای نیوز، جمهوری اسلامی پس از شکل‌دهی به چنین الگویی از پایگاه موفق سطلی در اردن تونسته محل تمرکز نیروهای آمریکا در این پایگاه رو تشخیص بده و همون بخش حمله بکنه.

0: مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگارم تکنولوژی از روی جوینای کانادا با ما هم رام شاق سالمی‌فر. قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای وجود داره برای اعضای ارتش و فعالان در دولت ایالات متحده برای به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشون، اگر به این نحوه رفته باشه جمهوری اسلامی تونسته باشه به این قوانین.
1: بله، فقط این موضوع هم نیست. به هر حال ما شاهد این هستیم که یه به نوعی میشه گفت مسائل آموزشی در زمینه مسائل سایبری خیلی کم داره ترویج میشه و اینها خیلی راه به هر حال دستیابی نیروهای نظامی در مورد جایگاه یا موقعیت رقباشون خیلی راحت مشخص میشه. فقط هم این مسئله استراوا نیست. ما گزارش در دو سه هفته گذشته از سیتیزن لب در مورد آنتن‌های موبایل که به نظر می‌رسید که میشه یا ممکنه جمهوری اسلامی یا نیروهای اطلاعاتی نزدیک به جمهوری اسلامی این کارو کرده باشن که با استفاده از رومینگ گوشی‌ها، یعنی مثلا خب این پرسونل گوشی و سیم کارتشون آمریکاییه، وقتی میان تو بحرین از رومینگ استفاده می‌کنن و این از طریق رومینگ فهمیده باشن که اینها در زمانی که پایگاه رو خالی کردن کجا رفتن. به هر حال ما حمله که دیدیم در امارات، هم در بحرین و هم هتل کرام پلازا و هم در به خود سوله های سربازخانه پایگاه موفق سلتی، که اینها یه مقداری تا پیش از این دقت چنین حملاتی از جمهوری اسلامی بعید بود. چند تا گزینه هست. خب یکی گزینه های اوزین هست، مانند همین قضیه استراوا یا سایر اپلیکیشن هایی که خب استراوا همونطور که گفتین چند سال پیش پنتاگون راجبش نظر داد، برای همین خوب میشه راجبش تحقیق کرد، ولی دیگر اپلیکیشن ها هم هستن. هم قضیه موبایل هست و رومینگ هست، هم اینکه تصاویر ماهواره ای اوپن سورس مثل تصاویری که پلنت منتشر میکرد یا تصاویری که چینی ها و روسی ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن یا اصلا منابع اطلاعاتی چین و روسیه این کار کامل انجام دادن و هدف نهایی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن. به هر حال در این زمینه داره اهمال میشه، نه فقط حالا آمریکا، یا خیلی از ارتش‌های جهان هم این آموزش‌های اولیه آشنا نیستن، ولی به هر حال از ارتش ایالات متحده انتظار می‌رفت که به عنوان قوی‌ترین ارتش جهان بهتر عمل بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای سالمی‌فر. مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار تکنولوژی از رژانه کانادا با ما بودند. در خبری دیگه، دو سناتور دموکرات از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواستن اسناد مربوط به تماس‌های احتمالی بین بازداشتگاه‌های خصوصی پناهجویان و مقام‌های جمهوری اسلامی رو در اختیار اونها قرار بدن. ماه گذشته گروهی از پناهجویان ایرانی از دولت آمریکا بابت در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه پرونده‌شون به جمهوری اسلامی شکایت کردند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اتهام به اشتراک گذاشتن اطلاعات با تهران رو رد می‌کنه. بریم مستقیم به کنگره آمریکا. همکارم مرزی حسینی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مرزی، در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی ایرانی رو برگردوندن با پروازهای به ایران. همون موقع نگرانی راجع به اطلاعاتشون مطرح بود، حالا به کنگره آمریکا هم پای این نگرانی‌ها باز شده.
2: اگر بخوایم دقیق در خصوص آمار بگیم، مشخصا از سپتامبر سال گذشته تا ژانویه امسال، یعنی در بازه 6 ماه دوم سال گذشته، حداقل 160 نفر از ایرانی‌ها از آمریکا اخراج شدند. گزارش‌ها حاکی از این هست که 400 تا 500 نفر از ایرانی‌ها همچنان در بازداشتگاه‌های مرتبط با آیس هستند و بر اساس این گزارش اطلاعات 300 نفر از اونها توسط نهاد آیس به طور مستقیم به جمهوری اسلامی ایران ابلاغ داده شده. می‌دونیم که جمهوری اسلامی و آمریکا رابطه دیپلماتیک ندارن. یک دفتری وجود داره، دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی، اینجا در واشنگتن در سایه سفارت پاکستان همکاری میکنه و گزارش ها حاکی از این هست که پرونده این مهاجرین به طور مستقیم به این نهاد داده شده و نه تنها اطلاعات با اونها شریک شده، بلکه این افراد، یعنی قانون مقامات جمهوری اسلامی، این مهاجرین رو مجبور کردن که با اونها ملاقات بکنه. در این ملاقات ها گفته شده اینها به مهاجرین بعضا گفتن تمام پرونده مهاجرتی شما دست ماست، ضمن اینکه اونها رو ترغیب کردن برای بازگشت به ایران و به اونها تاکید کردن که تمامی جزئیات این پرونده ها رو دریافت کردن. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه بعضی از این پرونده های مهاجرتی در خصوص تغییر دین بوده، برخی از این افراد در جنبش زن زندگی آزادی در داخل ایران فعال بودن و افرادی بودن که بعدن به گفته کابینه ترامپ به طور غیر قانونی وارد آمریکا شده بودن، درخواست پناهندگی داده بودن، تعدادی از اونها اخراج شدن و تعدادی از اونها در صف اخراج هستن. تا به حال این پرونده در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی بود، اگرچه به رسانه ها هم درد پیدا کرده بود، اما حالا ورود دو نفر از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا برای تحقیق و تفحص در خصوص این مبادله اطلاعات میتونه یک چالش جدی باشه برای ترامپ و اون رو تبدیل کنه به یکی از حساس ترین پرونده های حقوق بشری مهاجرتی اینجا در آمریکا.
0: ممنونم از تو مرضیه. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن گزارش داد. در ایران لکه‌های نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم در استان هرمزگان به جنگل‌های حرا رسیده. منشأ آلودگی هنوز مشخص نیست و مقام‌های محلی از آغاز نمونه برداری، پایش و پاکسازی مناطق آلوده برای جلوگیری از گسترش بیشتر آلودگی خبر دادند. پیشتر خبرگزاری فارس وسعت این لکه نفتی رو 390 کیلومتر مربع اعلام کرده بود. بیشتر گفتگو می‌کنیم با احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از لیورپول. آقای دانشور، اعلام نشده دلیلش، اما آیا ما چیز بیشتری می‌دونیم که این لکه‌ها از کجا اومده و اگر منشأش رو نمی‌دونن چطور و به چه شکل می‌خوان مطمئن بشن که اتفاق نمی‌افته، اصلا برطرفش بکنند؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون که دارن این برنامه رو می‌بینن. بله، خدمتتون که عرض کنم هنوز به طور 100% نمیشه گفت که دلیل اصلی و منشأ این آلودگی از کجاست. آیا به خاطر هدف قرار گرفتن کشتی های نفتکش بوده، آیا تخلیه نفت به صورت عمدی یا غیر عمدی از کشتی یا از خطوط لوله در ساحل بوده، یا اینکه تمیز کردن مخازن کشتی هایی بوده که در اون اطراف هستن. خب میدونیم که کشتی های زیادی در اونجا هستن، تأثیرات نفتی زیادی هستن. اما یک نکته رو بیایم قبلش سریع بررسی کنیم، روند تغییرات حرکت جریان آب در از تنگه هرمز به سمت خلیج فارس به این صورت هست که آبی که با شوری کمتر از تنگه هرمز وارد میشه، این آب در کنار سواحل ایران به سمت غرب حرکت میکنه، میره به سمت نهایت آخر تنگه خلیج فارس و بعد این مسیر رو برمیگره، سنگین تر میشه، شورتر میشه و از لایه زیری خارج میشه. اولین چیزی که میتونیم بگیم این لکه نفتی منشأش در داخل خلیج فارس نیست به طور قطع. دومین مطلبی که میتونیم بگیم، وقتی که نگاه میکنیم به نحوه گزارش لکه نفتی که از سمت شرقی جزیره قشم بوده میاد به سمت سوزا، شیبدراز، نقاشه و هنگام و این جریان رو نگاه میکنیم، این دقیقا منطبق با روند حرکتی جریان آب است. این یعنی این احتمال رو به ما میده که این اتفاقاتی در منطقه جنوب و جنوب غربی جزیره قشم اتفاق افتاد. یعنی
0: متاسفانه ارتباطمون با آقای دانشور دچار مشکل شد. عذرخواهی میکنم، مشکل داشتیم در ارتباطمون با آقای دانشور. خوشحالم که بخش عمده صحبتشون رو شنیدیم. احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از لیورپول با ما بودند. اما به خبری دیگه بپردازیم. وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا به ایران اینترنشنال اعلام کرد خدمت سربازی در سپاه پاسداران به تنهایی به معنای منع ورود به این کشور نیست. دولت کانادا که اخیراً برای صدها متقاضی اقامت در این کشور نامه ارسال کرده، در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت متقاضیانی که خدمت سربازی رو در سپاه پاسداران گذروندن فرصت ارائه مدارک و دفاع از پرونده خواهند داشت. بریم به ترنتوی کانادا. همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا با او صحبت کنیم. مهسا، من در شبکه اجتماعی دیدم بسیاری از ایرانیانی که در سپاه خدمت اجباری سربازی رو گذروندن این نامه رو گرفتن و نگران شده بودن. تو خودت پیگیر شدی؟ چه جزئیات بیشتری میدونیم؟ چه پاسخ دادند؟
4: در هفته گذشته نیو شما فکر می‌کنم من بالای 100 تا پیام دریافت کردم از کسانی که این نامه رو گرفتن، نامه‌ای که به نامه عدالت اداری مشهور هست یا PFL، که در واقع آخرین فرصت دفاع هست برای کسانی که اینجا در پروسه اقامت هستن و مشکلی داره پرونده اونها. این نامه ها به صورت تقریبا میشه گفت دست جمعی برای کسانی ارسال شد که اینجا سابقه سربازی در سپاه پاسداران رو اعلام کرده بودن، نه تنها برای اونها بلکه برای خانواده اونها. حالا اون خانواده میخواد همسرش باشه، میخواد فرزند حتی خردسال اون فرد باشه، اینها همه در پروسه این هستن که پرونده های مهاجرتیشون بازنگری بشه، نگاه بشه که آیا اینها از نظر ایدئولوژیک ربطی به سپاه پاسداران دارن یا نه. همچنین در اقدامات تروریستی سپاه پاسداران کاری کردن یا نه. همون زمانی که سپاه پاسداران رو داشتن در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دادن اینجا در سال 2024 حدود 2 سال و 2 ماه پیش، این یکی از سوال‌های عمده بود. 6 سال هم طول کشیده بود تا زمانی که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی بخوان بذارن. یکی از دلایلش هم همین بود، به خاطر اینکه در همون زمان اعلام کرده بودن تقریبا 15,000 نفر هستن که با این اتفاق ممکن هست پروسه مهاجرتشون به خطر بیفته و حالا داریم میبینیم که این اتفاق میفته. اما در نامه‌ای که وزارت مهاجرت و پناهندگی به ما داد، نکته‌ای که روش تاکید میکرد این بود که مدارک باید به دست ما برسه، ما تک به تک اینها رو بررسی میکنیم، تمامی کسانی که ازشون درخواست شده تا مدارک رو ارجاع بدن و ارسال بکنن رو تک به تک بررسی میکنیم، در نهایت تصمیم با افسر مهاجرت و پناهندگی خواهد بود. و گفته که این نامه به معنی رد درخواست مهاجرت نیست، حالا این مهاجرت چه میخواد از نوع پناهندگی باشه چه درخواست اقامت موقت. حتی کسانی که اینجا در کانادا سربازی خودشون رو مثلا در سپاه گذروندن و کسری خدمت خوردن به دلیل اینکه یک عضویتی داشتن در یک نهادی که بتونن دوره خدمت خودشون رو کوتاه بکنن، اونها بیشتر دچار مشکل هستن. این نکته رو هم باید توجه بکنیم که در سالهای اخیر مهاجرت در کانادا یک بحران بزرگ به وجود آورده، تعداد زیاد مهاجران و مارک کارنی نخست وزیر تقریبا میشه گفت جدید کانادا داره سعی میکنه اون بحران رو هم حل بکنه. برای همین این نامه های گروهی با این سرعت ارسال شده. نیوشا
0: ممنونم از تو. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما بود. اما خورشید گرفتگی کامل امروز 21 مرداد بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا رو برای دقایقی در تاریکی فرو میبره و در برخی نقاط دیگه اروپا از جمله در پرتغال و بریتانیا هم قابل مشاهده است. رویدادی که در بهترین نقطه 2 دقیقه و 18 ثانیه طول میکشه. این کسوف که نخستین خورشید گرفتگی کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 موجی از گردشگری به راه انداخته و هزاران نفر برای تماشای اون به اسپانیا سفر کردند. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه شده. آقای نازمی، بازار شایعه ها هم حسابی داغ شده از اینکه جاذبه زمین برای مدتی کار نخواهد کرد تا اینکه آزمایش های علمی عجیب و غریب قرار انجام بدن همزمان با کسوف.
5: بله، این متاسفانه به نظر میسه هر سقطی ما جلوتر بریم به جایی که در واقع دانش عمومی جلوی خرافه رو بگیره بیشتر تقویت میکنه، به خصوص در فضای شبکه های اجتماعی. خب اتفاقی که امروز میفته فوق‌العاده جذاب در اروپا. سال 1999 به این ور ما عملا خورشید گرفتگی قابل رؤیت به این شکل نداشتیم، اگرچه که 1 دقیقه و خورده‌ای هست. انتظار داریم که با توجه به فعالیت های خورشید زمانی که گرفت کامل بشه، شاید یکی از بهترین نقاط در واقع مایورکا در اسپانیا باشه. ما یک تاج کاملا کروی مانند در اطرافش ببینیم به دلیل فعالیت بالای خورشید و در مناطق دیگه به شکل جزئی دیده میشه. در مناطق مثلا شرق کانادا میتونن بخشای کوچیکی رو در حد جزئی ببینن. در مورد شایعات واقعیتش اینه که هیچ کدوم از اون شایعات اعتباری نداره، نه قراره که جاذبه ای در واقع معلق بشه نه اتفاق عجیب میفته. نکته جالبی ولی در مورد این بارش وجود داره و اون همین هستش که همزمان هست با زمانی که بارش شهابی برساباشی به اوج خودش برسه. اگرچه خیلی بعیده و خیلی خوشحال باشه کسی که در هنگامی که گرفت در جنس اسپانیا کامل میشه و آسمان تاریک میشه همزمان شهابی رو ببینه، اما خب احتمال رو افتادن صفر نیست و حالا اونایی که نتونن بنگم چه اتفاق نفته امشب اگر هوا صاف باشه میتونن به جستجوی شهاب ها برن. در ایران دیده نمیشه، اما برای ما ایران در واقع 2 تا گرفت بعدی وجود داره که فوق العاده جذاب هست. سال آینده ما یه گرفت حلقوی داریم که 7 دقیقه در اوجش به طول می‌انجامه، بعد از اون یک گرفت بی‌نظیر هستش حدود 1 سال دیگه در مصر بر فراز اهرام ثلاثه. برای ایران شاید مهمترین گرفت خورشید آی بعدی سال 1412 باشه در 30 اسفند، ساعتی مانده به آغاز سال نو، جایی که خورشید بر فراز تخت جمشید میگیره و اگر هوا صاف باشه منظره فوق العاده به خاطر موندنی و تاریخی رو رقم خواهد زدش.
0: آقای نازمی، همزمان با صحبت‌های شما داشتیم تصاویر زنده هم می‌دیدیم از خورشید گرفتگی در نروژ. اگر بیننده ما در اروپا هستید می‌دونید که حتما باید با عینک ویژه به خورشید گرفتگی نگاه کنید برای جلوگیری از آسیب‌ها. سپاسگزارم از شما آقای نازمی. پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما همراه بود. اما خبری به فوری هم داریم. 31 کشور و نماینده اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعدام معترضان در ایران رو محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام رو فوراً متوقف کنه و افرادی رو که خودسرانه بازداشت شدند آزاد کنه. همونطور که گفتم 31 کشور و نماینده اتحادیه اروپا اعدام معترضان در ایران رو محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که اعدام‌ها رو متوقف کنه. می‌دونیم که دست کم 56 نفر اعدام شدن پس از اعتراضات دیما که موجب نگرانی فعالان حقوق بشر هم شده. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه در یوتیوب هم در دسترس شماست مثل همیشه. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم. و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراطی‌گرایی که انسانها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
1: ما 6 پروژه در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه ای از جهان میتونه به خانوادش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدفمون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
2: بنیاد کوروش که اون هم در کنار بنیاد ابراهیم زیر مجموعه تشکیل میدن به نام پروژه آفتاب و تلاش این بار بر این هستش که از اسرائیل و از تکنولوژی های پیشرفته اسرائیل و همچنین افرادی که در اسرائیل فعال هستند در این رابطه کمک گرفته بشه تا بتونن از این را به مردم ایران به ویژه پس از 18 و 19 دی و اتفاقاتی که در اونجا افتاد و شرایط بحرانی اقتصادی و نبود ارتباطات بین خانواده ها و کمک کردن به خانواده ها در ایران راههایی پیدا بکنن که بتونه یک خانواده اگر میخواد به خانواده خودش در ایران کمک بکنه، به برادرش و خواهرش، مادرش، بتونه از راههایی که قانونی باشه این کمک را به خانوادهش برسونه، این راه را در اینجا درست بکنن، این راه ارتباطی را در کنار اون پروژه های دیگری مانند اینترنت آزاد، پروژه های فرهنگی، پروژه های آموزشی، بیرون آوردن دانشجویان برای تحصیل در خارج، همه اینا پروژه هایی هستش که گروه آفتاب که هم از ایرانیان خارج از کشور، هم از شهروندان اسرائیلی و هم از فعالان آمریکایی تشکیل شده این پروژه ها را به نتیجه برسونن و در پایان در ایرانی آزاد اتفاقا این نشان دهنده و راهی خواهد بود به گفته اعضای این پروژه که دوستی میان دو ملت پس از اون هم ادامه پیدا بکنه و هماهنگی ها و مشارکت ها ادامه پیدا بکنه بین ملت ایران و ملت یهود.
3: چهارشنبه 21 مرداد 1405، اینجا بندر عباس، ساعت 2:52 شب. همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین در ساعت 3:30 به این طولانی. آقای قهرمانی، رئیس کل دادگستری و بندر عباس، مگه نگفتی مشکل بنزین حل شده؟ پس اینا چی میخوان؟ 3:30 توی صف اینا چی میخوان پس؟ مگه نگفتی مشکل حل شده و اینا بنده خدا ساعت 3 وایسادن برای 20 لیتر بنزین؟ این چه شهریه؟ این چه زندگیه آخه؟ هیچ کجای ایران اینجوری نیست. شما فقط صف رو ببینید، تازه من از نصفهاش گرفتم. میگم مصاحبه میکنید، نه دیگه مشکل حل شد، مشکل بنزین بندر عباس حل شده. صف رو شما ببینید، 21 مرداد روز سه‌شنبه ساعت 3 شب.
4: مردم شهرهای جنوب کشور مدت زیادی دارن تجربه میکنن نبود بنزین، کمبود بنزین، محدودیت اعمال کردن در سوختگیری. این شهر به شهر افزایش پیدا میکنه، به شهرهای مرکزی ایران و بعد شمال ایران هم خواهد رسید و دلیل اصلیش هم اینه. نکته اول اینو تاکید کنم که اینکه دولت تلاش داره، حکومت تلاش داره این نابسامانی، این ورشکستگی سوخت رو همش رو واسه جنگ فاکتور کنه کاملا غیر اخلاقیه، آدرس غلط دادنه. ما ناترازی بنزین و سوخت رو از سالهای پیش داشتیم و همه مردم این رو بارها و بارها تجربه کردن در اون آبان خونین. همه اینا به خاطر عدم تطابق میزان تولید بنزین و میزان مصرف. اما الان مهمترین مشکلی که به وجود اومده اینه که به خاطر محاصره دریایی دولت توان واردات بنزین نداره و وقتی ما نتونیم بنزین واردات بنزین رو انجام بدیم، اون فاصله میزان مصرف روزانه بنزین که تقریبا به 137 میلیون لیتر در روز رسیده با میزان تولید بنزین که بین 100 میلیون لیتر تا 110 میلیون لیتر در روزه، این گپ، این فاصله درست نمیشه چون محاصره دریاییم و توان واردات نداریم. البته باید بگیم که اگر محاصره دریایی هم نبود، مشکل پول بود و بودجه بود که بارها و بارها پزشکیان تو این سالها ازش صحبت کرده و حرف حدیث در رابطه باهاش زیاد زد. بخش قابل توجهی از دهک‌های پایین جامعه خب خودروهاشون فرسوده است، خودروهاشون عمر بالایی داره و عملا نمیتونن خودروی جدید با این قیمت‌های افسار گسیخته عرب سازان داخلی رو بخرن و مجبورن با همون خودروهای فرسوده امرار و معاش کنن، معیشتشون به اون وابسته است. و حالا اگر قیمت بنزین توسط دولت تغییر پیدا نکنه، افزایش پیدا نکنه، یعنی اینکه اولا اینکه پزشکیان تمام این روزها و ماها و سالها دروغ گفته برای اینکه ما میخوایم توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام بدیم، چون عملا اونی که با این اجرای این سیاست، اونی که پول زیادی داره، خودروی خوبی داره، خودروی خوبی خریده و زیر پاشه میتونه سهمیه بنزین داشته باشه، اون دهک پایین جامعه که عملا توان خرید خودروی نو نداره حالا مجبوره بره بنزین آزاد 5000 تومانی بگیره. واسه همین من معتقدم که این مقدمه به احتمال زیاد برای دستکاری کردن هم سهمیه ها هم قیمت بنزین. اما در کلیت ماجرا اینه که این اسقاط خودروها و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی در جمهوری اسلامی 23 ساله داره انجام میشه و این 23 سال در سال به سال هیچ کدوم از سالها به هدف خودش نرسیده و یک طرح شکست خورده 23 ساله است و همین هم دوباره به همون مسیر شکست سالهای قبل انجام خواهد شد و همون مسیر رو طی می‌کنه.
5: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وضعیت نگران کننده از سواحل قشم رو به تصویر می‌کشه. لکه‌های نفتی به بخشی از ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره آسیب به زیست بوم حساس این جزیره رو افزایش داده. به گفته کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلیک کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم‌ها رو چه کسی می‌پردازد؟ مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب پذیرترین زیست بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب به مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. خبر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستن که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کرده که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش‌ها به این آلودگی، مدیر عامل شرکت آب و برق تأسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آبشیرین‌کن‌های شرکت آب و برق و تأسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه مسئول با اعزام گروه‌های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار جمع‌آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنن. با این گوشه ای از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
6: Let's go take a look at it.

0: Kadın cıvacı. Yine چند روز بدن نمیر.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه مثل لکه نفتی در قشم.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفهم بره.
8: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراه.
9: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
10: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
11: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
12: بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
13: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی می‌کنه.
14: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
15: فشار اقتصادی آمریکا
16: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
17: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
18: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طاهر.
19: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
20: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
21: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
22: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
23: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
24: صدا
25: 1 2 3
26: شروع بهم شروع شده
25: چه
26: ردی؟ مهمان من یک مدل
27: کارگردان
26: شاعر
28: سخنگوی فارسی زبان
29: شهروند دو تابعیتی است.
30: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
31: من دوست دارم که تو مردم باشم.
32: زندگی واقعی یعنی اون
33: به نام آزادی
34: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
35: اینو نمیشه سرکوب کرد.
36: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

چهارشنبه 21 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و این دو چشم‌انداز. توطئه پوتین، حماقت حاکمان ایران یا خیانت مقامات جمهوری اسلامی؟ چرا جمهوری اسلامی بعد از سالها ناگهان در این شرایط جنگی عجیب سراغ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رفته و در حال تصویب آن است؟ آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یک ترکمنچای جدید است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، صحبت از ترکمنچای دوم است. 200 سال قبل، دقیقتر بخوام بگم 199 سال قبل، قاجار و فتحعلی‌شاه قاجار تو اون توافق معروف ترکمنچای که بعد از گلستان بود، 3 تا بخش جدید، ایروان، نخجوان و تالش، یه بخش زیادی از تالش رو، چون بخشش تو قبلیه داده بودن، این 3 تا رو به روس‌ها دادند. قبول کردن که کشتی‌های غیر نظامی روس در دریای خزر حق تردد آزادانه داشته باشه، انگار خود خالشه، و قبول کردن که ایران در دریای خزر هیچ کشتی جنگی نداشته باشه. در واقع خزر به منطقه انحصاری کشتی‌های نظامی روسیه تبدیل بشه. حالا حدود 200 سال گذشته، 199 سال، آقا مقواخان و باباش، مجتبیخان و باباش، هرچی اسمش میخواد بذارید، عملا دارن دریای خزر رو به روسا میدند. شاید فکر کنید یک نوع شکل اقراق آمیزه از تعبیر کنوانسیون یا تحرکات سیاسی. نه، خیلی وقتها خیانتهای بزرگ، حماقتهای بزرگ از همین جا شروع میشه. در واقع دارن دریای خزر رو، همش رو دارن میدن به برادر پوتین. دریای خزر با تمام آبها، با تمام ماهیها، با تمام ابرها، با تمام خاطراتش. اگر این شاعرانگی رو بگذاریم کنار، دریای خزر با تمام قدرت ژئواستراتژیکش. آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که این روزا یواشکی بودو رفتن سراغش یه ترکمنچای جدیده؟ جواب این هست بله. جواب این هست بله. بله، یک ترکمنچای جدیده. براتون توضیح خواهم داد. سوال اولم اینه که چی شده تو این شرایط عجیب و غریب، در شرایط جنگی که وزیر خارجه دیگه تو اتاقش نمیتونه بره، میترسن وزیر خارجه رو بکشن، که وزیر خارجه سفر که میخواد بره تو جنگ 13-12 روزه توضیح میداد، زمینی میره از طریق استانهای شمال غربی ایران بیرون، بعد از اونجا پرواز میکنه. اینقدر بدبخت شدیم. الان رفتن سراغ کنوانسیون، مجلسی که وجود نداره، نمیتونه تشکیل جلسه بده، قطع هست. چی شده؟ و بعد چرا میگیم ترکمنچای جدیده؟ براتون خواهم گفت. وزارت خارجه عراقچی ماشین پروپاگاندا سپاه پاسداران که الان هر دوشون دارن از این توافق حمایت میکنن، عجیبه واسه من اصلا تو هیچ موضوعی اینا توافق ندارن جز این ماجرای کنوانسیون دریای خزر و حق خزر. اصلا باور کردنی نیست. و در واقع برادران قاشقچی سپاه به قول احمدی نژاد که این روزا به پوتین آویزون شدن، جرأت ناراحت کردنش هم ندارند، میخوان جوابش هم بدن، بلکه بتونه در مقابل آمریکا چیزی بگیرن، چه میدونم. اینا ادعا میکنن که اصلا بحث سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون مطرح نشده. خیلی جدی میگم، این اصلا نیست و همه نگرانی ها هم در واقع بیمورده. تازه میگن بعضیش هم دروغ. از نظر منطقی درست میگن. درست میگن. چیزی در واقع به عنوان سهم کشورها توش نیست. اما کنوانسیون اوکتاو، کنوانسیون اوکتاو که راجبش حرف میزنه، همون کنوانسیون دریای خزر، خانم آقایون، مرداد 1397، 6 سال پیش میشه ها، مرداد نه بیشتر میشه، 8 سال پیش میشه، مرداد 1397 در شهر اوکتاو قزاقستان امضا شد. واسه همین بهش کنوانسیون اوکتاو میگم. مثل اون کنوانسیون حقوق در واقع محیط زیستیش که در ایران امضا شد بهش میگن کنوانسیون تهران. توی اون بحث تقسیم بندی سرزمینی کاملا مطرح شده، به وضوح میگه. ببین، میگه که آبهای تحت حاکمیت هر کشور از خط مبدا، یعنی پایین ترین حد جذب در ساحل تا 15 مایل دریایی، که این تعریف بین المللی هم هست اینجوری یا شکل دیگه‌اش، میگه تقریبا 28 کیلومتر. خب ایران حدود 11% کل سواحل دریای خزر رو داره دیگه، یعنی ایران از ساحل تا حدود 28 کیلومتر داخل دریای خزر آب سرزمینی داره. ما بقیش یعنی آبهای بین المللی میشه. این یعنی چی؟ این یعنی خانم آقا سهم ایران از کل دریای خزر 5% هم نیست. تعریف اینه، 5% هم نیست. و بعد اشکال پیچیده تر حقوقی که بعدها میشه بهش اشاره کرد، این که آقای کنوانسیون میگه ما چیز کردیم، چه معجزه کردیم، کار بزرگ کردیم، جواد ظریف میگه کار منه، این که بحث زیرزمینی تعریف نکنید و تعریف کنید، خب بعدا نمیتونید کارو بکنید، و هزاران موضوع دیگه که راجبش صحبت خواهی کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست. آقای تقی‌زاده، خوشحالم که شما رو میبینیم. داشتم کم کم ناامید میشدم مشکل فنی بر ما چیره بشه. خوش آمدید به چشم انداز. آقای تقی‌زاده، وقت زیادی نداریم، تا آخر شده میخوام کل ماجرا رو بررسی کنیم. به من بگید که چرا میگید کنوانسیون دریای خزر یک نوع ترکمنچای دومه؟ من بحث حقوقی نکردم که شما در واقع هیچ حرفتون تکرار نباشه.
1: واقعیت اینه و آقای ظریف که به عنوان معمار این کنوانسیون از سمت ایران معرفی شده، خودش رو خادم منافع ملی ایران معرفی میکنه، ولی این تمام شهرت دیپلماتیک آقای ظریف نیست. آقای ظریف در دولت آقای روحانی شهرت به راستگو نبودن رو برای خودش خریده. آقای ظریف توضیح نمیده بابت اون چی که خودش رو طلبکار میدونه در ارتباط با کنوانسیون تازه حقوقی خزر چه نفعی برای ایران خریده. او به درستی اشاره میکنه که سهم ایران قطعا سهم 50% نیست، ولی در هر گفتگوی هر طرف گفتگو وقتی باید وارد معامله با طرف مقابل بشه حداکثر خواسته رو معرفی میکنه و به اون چی که فکر میکنه حداقل خواستهش هست حداقل دست پیدا میکنه. در قراردادهای 1921 و 1940 مالکیت ایران در خزر مالکیت مشایی معرفی شده، نه مالکیتی با اعلام حدود ساحلی و درصد مالکیت هر کشور. در ارتباط با کنوانسیون تازه که آقای ظریف خودش رو معمار اون معرفی میکنه، در نقطه حسین قلی و در نقطه مرزی آستارا سهم ایران از آبهای خزر صفره، ولی وقتی خط اتصال رو معرفی میکنید همونطور که شما به درستی اشاره کردید، سهم مالکیت ایران به کمتر از 5% 4% تقلیل پیدا میکنه. اگر اتحاد شوروی با همه عظمتش در ابتدای دهه 90 منحل شد و ایران دومین کشور قدرتمند حوزه خزر بود، حداقل این بود که سهم ایران با کشورهای تازه ایجاد شده در حد متعادل باشه و این حد متعادل میتونست 20% باشه، چیزی که مردم ایران هم انتظار اون رو داشتن. آقای ظریف به این پرسش پاسخ نمیده که چرا دولت آقای روحانی وقتی فرصت این کار رو داشته این طرح رو به مجلس ببره نبرد و فقط به یک امضا زیر فشار روسیه قناعت کرد. من توضیحات بیشتری دارم که در پاسخ به پرسش شما
0: خب از اول همین توضیح بدهای تغییرزاده. چرا نبرد؟ چرا دولت قبلی نبرد؟ چرا قبلی ها نبردن؟ و اساسا چرا الان یه حکومت یادم چیزی افتاد؟ چه خبره خود تو این شرایط اوضاع قمر در عقرب یاد این کنوانسیون افتادن؟
1: دولت آقای خاتمی از داخل شدن به این بحث خودداری کرد، دولت احمدی نژاد از تن دادن به فشار روسیه خودداری کرد، دولت آقای رئیسی از امضای بردن این طرح کنوانسیون به مجلس خودداری کرد، دولت آقای روحانی از بردن این کنوانسیون به مجلس خودداری کرد. علتش این بود که در درون دولت هم حتی اختلاف نظر وجود داشت که زیر بار فشار روسیه بریم یا نریم. الان جمهوری اسلامی به این علت که مرزهای جنوبی ایران در محاصره دریایی آمریکا قرار داره، نگران این هستند که به علت کمبودهای داخلی قابل انفجار بودن جامعه ایران در صورت افزایش کمبودها حکومت آسیب پذیریش بیشتر بشه. به این علت میخواد کریدور آسیای مرکزی رو قزاقستان و همینطور ترکمنستان رو به سمت ایران باز نگه داره و مهمتر این که فشار روسیه رو تحمل بکنه و ارتباط با روسیه رو باز نگه داره. و این یک دروغ بزرگه آقای مهدوی آزاد که آقای ظریف مدعی میشه ما برای دفاع از سواحل ایران این کار کردیم. در همین بیانیه تازهی که آقای ظریف منتشر میکنه اعتراف میکنه که قبول کنوانسیون اوکتائو زیر فشار روسیه انجام گرفت و میگه اگر این فشار رو حالا ما تحمل نکنیم مجبوریم در سواحلمون از حدود ایران دفاع بکنیم. این هم یک دروغ بزرگه. در بند 3 ماده 6 همین قطعنامه اعلام میشه البته که دادن پایگاه به کشورهای خارجی یعنی غیر همسایه خزر قدغنه، ولی اعلام نمیشه که کدوم کار اجرایی در این قرارداد پیش بینی شده که اگر ترکمنستان، اگر قزاقستان و اگر آذربایجان به روسیه یا هر کشور دیگر خارجی غیر از روسیه پایگاه دادن یا نیروهای اونها رو پذیرفتن، این سازوکار اجرایی مانع از کار اونها میشه و این پاسخ رو نمیده آقای ظریف که در طول 30 سال گذشته آیا ایران حتی یک دلار جذب سرمایه خارجی برای توسعه منابع نفت و گاز کرده یا خیر، آیا ایران حتی یک بشکه نفت از خزر تولید کرده یا خیر، یک متر مکعب گاز تولید کرده یا خیر. منفعتی که ایران در نتیجه دیپلماسی آقای ظریف در خزر برده کی هست؟ این رو توضیح نمیده. ایران الان در وضعیتی است که همونطور که شما اشاره کردید، حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه بود و وقتی مورد پرسش قرار گرفت، زمانی که ایران با روسیه تزاری وارد مذاکره برای حدود آبها در خزر بود، گفت ما کام دوست رو به خاطر یک مشت آب شور خزر تلخ نمی کنیم. این درست کاری است که آقای ظریف انجام داده.
0: یا اصلا سوال مهمتر میخوام بپرسم، بطور حرفای شما خیلی میدونی ناراحت میکنه آدم، قطب های اون کار رو میکنه اینجا روسیه. میدونید امروز آیت اقزاد، امروز 21 مرداد روز ملی خزر هم هست که همزمان شده با نمیدونم اولتیماتوم جمهوری اسلامی به کشورها که آقا نظامی نکنید خزر رو، هم ماجرای اوکراین و اتفاقات دیگه و این کنوانسیون ترسناک و تو همون ماجرای گلستان و ترکمانچه. میدونید یه آخوند بود مثل آخ روحانیان فعلی، شیخ محمد مجاهد، میومد میگفت ای نازندیقا فکر میکنید که خداوند شیعیان رو رها میکنه و شما شکست میخورید از روسا؟ همینجوری ما رو هول داد به سمت جنگ و خب این اتفاق افتاد. الان هم همینجوری ما رو بردن به سمت جنگ و شما دارید به ما میگید که در واقع این خزری که دارن میدن در واقع یه جورای کابین جنگ، هزینه جنگ. آقای تقی‌زاده، خیانت وسط هست، حماقت یا توطئه؟
1: مجموعی از هر سه اونها و دردناکتر اینه که آقای ظریف از کارنامه سیاه خودش در ارتباط با کنوانسیون خزر دفاع میکنه. او یک دانشجو رو متهم میکنه که برید تاریخ رو بخونید، ولی آیا خود آقای ظریف تاریخ رو خونده؟ به ابعاد حقوقی کنوانسیونی که از سهم ایران طراحی کرده آشنایی آگاهی داره؟ آیا قادر به این پرسش ها پاسخ بده که دستاورد ایران از اون که به عنوان کنوانسیون خزر معرفی شده چه خواهد بود؟
0: خیلی تو تقریبا تو تمام جوابایی که شما دادید به محمد جواد ظریف اشاره کردید، قابل فهمم هست، اصلا قصد دفاع ازش ندارم که اصلا فکر نمی‌کنم دفاع کنه، ولی یه سوال، واقعا همه کاسکوزا بر سر او شکست یا مثلا مبدع سیاست نگاه به شرق ولایتی خامنه اینه؟ علت اشاره مؤکدتون به جواد ظریف چیه؟ نقش ویژه‌ای داشته در این ماجرا؟
1: شما مسائل ایران رو دنبال میکنید و دنبال کردید در دو سه دهه گذشته. خامنه ای درستی در رأس قدرت بوده، ولی همیشه توصیه های دولت خودش رو میپذیرفته و این توصیه است که برای موفقیت در برجام قبول اون چی که امریکایی ها به جمهوری اسلامی تحمیل کردن، آقای ظریف فکر میکرد که دادن امتیازی در شمال به روسیه نوعی تعادل ایجاد میکنه در تقسیم ایران بین قدرت های بزرگ جهان، یعنی آمریکا و روسیه. و امروز بایستی آقای ظریف پاسخگو باشه. آقای خامنه‌ای توصیه های دستگاه دیپلماسی دولت روحانی رو پذیرفته و به این موضوع صحه گذاشته، ولی هنوز این طرح به مجلس نرفته بود و تصویب نهایی نشده بود، چنانکه هنوز هم تصویب نشده، ولی تصویب این طرح در مجلس اسلامی باعث میشه که دولت جانشین این حکومت هم همچنان در مورد خزر یک گره پیچیده در ارتباط با حدود ملی ایران داشته باشید.
0: وقتمون تموم شده، به عنوان آخرین سوال اگه بخواید یه دقیقه بگید برای نسل آینده، هشدارهایی که میتونید بدید، اما پیش بینی کنید که به نظرتون این در مجلس تصویب میشه؟ حالا
1: تصویب این تر در مجلس اسلامی باعث میشه که دولت جانشین این حکومت هم همچنان در مورد خزر یک گره پیچیده در ارتباط با حدود ملی ایران داشته باشید.
0: وقتمون تموم شده، به عنوان آخرین سوال اگه بخواید یه دقیقه بگید برای نسل آینده، هشدارهایی که میتونید بدید، اما پیش بینی کنید که به نظرتون این در مجلس تصویب میشه؟ حالا مجلس هم باز بشه، حکومت تصویب میکنه و اگر اتفاق بیفته

0: یک مرکز با عظمت تولید انرژی فسیلی است، نفت و گاز، و سواحل ایران و آبهای ایران هم از این لحاظ ثروتمنده، ولی روسیه تا به حال مانع از سرمایه گذاری خارجی در منابع ایران شده و ایران فاقد امکانات مالی و فناوری برای بهره برداری از این منابع، و ایران تنها کشوری است از 5 کشور همسایه که دستش از این منبع ثروت بی حساب مونده. نسل فردا یقینا نسل کنونی و این حکومت رو به این خاطر مؤاخذه خواهد کرد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما حرف می‌زد. آقای تقی‌زاده در سال‌های گذشته بیش از 2 دهه است که این ماجرا رو به دقت از نزدیک دنبال می‌کنه. و بعد این رو می‌خوام نمی‌دونم بگم ملت همیشه در صحنه یا ملت حذف شده از صحنه. نمی‌دونم چطور میشه توضیح داد یک وضعیت تاریخی رو که درگیر جنگیم، دو تا جنگ، اقتصاد ایران داره ویران میشه، مردم تحت فشار، همه این جزئیات رو می‌بینید و بعد شما می‌بینید درام درومش داره بلند میشه که بخش از خزر رو هم دارم یا تصمیم دارم میگیرن که در واقع نه تنها حساسیت جامعه هست بلکه بخش بزرگی از منافع ملی ایران و نسل‌های بعدش رو ممکنه در معرض خطر قرار بده و بعد مذبوحانه ریاکارانه امروز رو به عنوان روز ملی خزر جشن میگیرن. ناصر کرمی اقلیم شناس، استاد دانشگاه از اسلو، پایتخت نروژ با ما هست، و همچنین احمد بخشیته، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو با ما حرف خواهد زد. امیدوارم که ارتباطشون خیلی خوب باشه. آقای کرمی خوش آمد میگم، آقای بخشیته به شما خوش آمد میگم. آقای کرمی از شما شروع کنم. شما برداشتتون از کنوانسیون حقوقی دریای خزر چی هست؟ بخش های از نخبگان شنیدید حتما هشدار میدن که این ترکمانچه های دوم هست. به من بگید چرا حکومت ناگهان رفته سراغ این و تعبیرتون از این کنوانسیون چی هست؟
2: درود بر شما، سلام عرض میکنم به شما و مخاطبان ارجمند این برنامه. نکات مهمی رو جناب دکتر تقی‌زاده اشاره کردن. من فقط اجازه بدید ابتدا یه تأکیدی بکنم روی این. ببینید چه صحبت‌های آقای ظریف، چه تمام دیگر مدافعان جمهوری اسلامی، دو تا نکته است، یعنی دو تا نکته رو باش بازی میکنن. یکی این که در هیچ کدوم از معاهدات 1921 و 1940 چیزی به نام عدد 50% وجود نداره. این یه نکته است. یه نکته دیگه است که میگن خب اگر سهم برابر بوده چرا کشتی‌های ایران نمی‌دونم از این جای بالاتر نمی‌رفتند و اینها. برای ابتدا این دوتا رو بگم چون دوتا نکته خیلی مهمه. ببینید چه هم در ماده 11 معاهده 1921 هم در ماده 12 قرارداد 1940 دقیقا اشاره شده که به متنی، به محتوایی که بر بهره برداری مشاع، این کلمه مشاع کلمه حقوقی مهمیه اینجا، اطلاق داره، یعنی بهره برداری مشترک یک پهناب ما بین دو کشور. مشا از نظر حقوق شما میرید یک آپارتمان میخرید که 10 واحده، شما یکیشو میخرید، به شما میگن حیات مشاه. شما میدونید که عرفاً این به این معناست که شما به اندازه 10% حق مالکیت بر حیات دارید. البته این به این معنا نیست که شما میتونید توی یک جایی از حیات بگید این 10% منو نمیدارم یه اتاقک بسازید، اما این رو هم در نظر دارید اگر تمام اون 9 واحد دیگه یک مالک داشتن، اون هم هیچ جایی اون حیات نمیتونست این کار رو بکنه. این حالا اگر این 10 تا بودن میشد 5 تا حق شما میشد 20%، اگه مالکان فقط 2 نفرن عرفاً میگیم 50%. منتها 50%ی که تعبیر استفاده ازش این شکلیه، یعنی از یک طرف شما یک محدودیتی دارید، نمیتونید بگید اینجا مال منه، من فقط میتونم استفاده کنم، و اما از این طرف دیگه این دسته باز رو هم دارید که از کل اون حیات، کل اون فضا هم میتونید استفاده کنید و کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اینجا 50% حق بهره برداری و حق استفاده است. تعریف مشا اینه. نکته بعد که میگه کشتی‌ها میرفتن بالا، من این رو بررسی کردم، نه خیلی موارد بوده که هست، وجود داره که رفت و آمد کشتیرانی بوده با بالاتر، اینها حتی خیلی زیاد نبوده. اما سوال جالب اینه که اصلا کشتی‌های ایرانی چرا باید میرفتن بالا؟ اگه بحث ماهیگیریه که خب اصلا جای ماهیگیری آبهای گرم و عمیق جنوب خزر بوده عمدتا، همون جایی که آبهای ایرانه و خب همونجا هم داشتن ماهیگیری میکردن دیگه، چیزی به نام توریسم و این چیزا که اون بالا وجود نداشته. نمیدونم همون چند تا کمونیست هم که رفته بودن شوروی سر بزنن به عنوان بزن جاسوسی فرستادنشون ماگادان و اینها. این نکاتی، این دوتا، یعنی دوتا حربه اصلی این که بخوان

0: کسانی مثل ظریف حقوق حقیقی ملت ایران رو انکار بکنن موارد این شکلی بر.
1: آقای کریم بذار همینجا من یه چیزیش که شاید شنوندگانم بینندگانم متوجه نشن من کوتاه به زبان عامیانه توضیح بدم بعد شما سوال من جواب. ببینید اون چیزی که آقای کرمی گفتن الان خیلی برای من مهم بود. در واقع بخشی از کارشناسان میگن که دریای خزر رو باید به 2 تا 50% تقسیم میکردیم. چرا؟ به این خاطر که گفت قرارداد 1940-1921 اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی بود توش اومده بود که خزر مشاع ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. بعد که اتحاد جماهیر شوروی به چند کشور تقسیم شد اون کشورها بیانیه مشترکی دادن و گفتن تمامی تفاهم‌نامه ها و قراردادهای اتحاد جماهیر رو به رسمیت بشناسن و خیلی‌ها میگن بر اساس این ایران باید برای مبنا مذاکره میکرد که 50% بس اون توافق مشا مال منه 50% دیگه مال همه اون کشورها و در پاسخ به اونها در واقع دیپلمات‌های مثلا دولت روحانی جواد ظریفی هم دو تا نکته اشاره میکردن که آقای کرمی به اون دو موضوع دو تا نکته جواب دادن. خب برگردیم سر سوالمون آقای کرمی کوتاه لطفاً برداشت تعریفتون از کنوانسیون دریای خزر چیه و چرا به نظرتون حکومت بودو رفته سراغ اون و اینطور که فهمیدم شما نگاهتون است که اساساً سهم ایران 50% خوشحال شدم از زاویه نگاه شما دوست دارم بدونم این کنوانسیون تعریفش چیه.
0: این که سهم ایران به چه صورت باید باشه اگه اجازه بدید من بعداً جواب بدم بذار چون دو تا سوال کاملاً متفاوته. اما این ماجرا که چرا الان جمهوری اسلامی داره میره سراغ این ببینید حتی با یک حکومت هایی یعنی به دولت های قبلی جرأت نکردن این رو نهایی بکنن چون میدونستن چه لعن و ننگ ابدی برای اونها خواهد داشت. من خاطرم هست زمانی که اولین بار که این چیز مطرح شد دولت خاتمی بود دهه 70 بود ولی که اینها رفتن این سران و این کشورها جمع شدن دور هم برای اولین بار زمانش دهی خاطره نیست. همون موقع مجله پیام امروز یک ویژه‌نامه داد جمع‌بندی تمام مقاله های اون مطلب این بود که آقای خاتمی شما الان اونها با هم دوستن با هم رفیقن همسایه هم شریک بودن تا قبل بعدم از اون طرف دیگه یک آدم یک حکومت نیرومندی مثل روسیه اونجاست تو دستت خیلی پر نیست بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از امضای هیچ چیز از امضای هر متنی خودداری کن و جمهوری اسلامی اینقدر این ماجرا ننگین بوده که خودداری کرده. اما چرا الان داره این کارو میکنه؟ خیلی ساده است. جمهوری اسلامی از هم پاشیده. چند تا پاسدار تیک پارهای جمهوری اسلامی رو سعی میکنن به هم بدوزن. بعد این چند تا پاسدار الغریق یتشبثوا بکل نشیش به هر چیزی میخوان آویزون بشن برای اینکه بتونن یک فرصتی برای به اصطلاح یک شانسی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. من فکر میکنم این که در این شرایط حاضر شده این رو تصدیق کنن فقط میتونه این باشه.
1: بسیار سپاسگزارم آقای بخشید خوش آمد میگم به شما و متشکر از صبر و تحملتون. چه حرفای آقای کرمی رو مخصوصا در مورد قرارداد 1319-1940 میلادی قرارداد بازرگانی و دریانوردی ایران و اتحاد جماهیر شوروی شما برداشتتون از کنوانسیون چی هست و تعریفتون؟
2: با درود و احترام خدمت شما من از ابتدای برنامه که گوش میکردم جناب مهتبی آزاد خیلی تأکید داشتیم که سهم دریای خزر برای ما نمیدونم 2% شد 3% شد آقای مهتبی آزاد این رو توی یک منبع اگر آوردین از یک رسانه انگلیسی یک رسانه روسی رسانه کشورهای حاشیه خزر حتی یک رسانه فارسی که سهم ایران مشخصا نمیدونم شما گفتین 3% 4% 5% اگر
1: همین چیزی که از رسانه های روسی که نمیگن ولی اجازه بدید من تو حال گوش ندم من فاصله کنم
2: آقای مهتبی آزاد من الان چه گوش کردم از این صحبت
1: بفهمید
2: من عصبانی نشدم اما وسط صحبتام نیاین شما میگین سهم ما 3% 4% یکی میگین دکتر و مهمانتون یکی میگین کارشناس حقوقی داره صحبت میکنه خب باید یه رفرنس بدین شما خودت داری میگی یه رفرنس بده آخه نمیشه که شما ادعای ملی گرایی و وطن پرستی داشته باشید اما تو آمار دادن ها برای خودتون نمیدونم این برآمده از رمانتیسم یعنی احساسات غلبه میکنه تخیله ببینید محیط خزر حدودا 6700 کیلومتره سهم ایران هم 675 کیلومتره مهمان دیگر بر شما میگه که عهدنامه ترکمنچای دیگری امضا شده عهدنامه ترکمنچای که سال 1828 ایران رو از هر گونه کشتیرانی محروم میکنه مهمان دیگه شما میاد میگه تو 1940 خب بیاین بگین 1940 توافق محدوده شما میگی کشور رو ماهیگیری خب بگو توافق کردن محدوده سیر ساحلیشون چقدر بود محدوده سیر ساحلی 10 مایل بودش تو توافقی که الان اومدن انجام دادن 15 مایل دریای تعیین وسط آب سرزمینی شده، 10 مایل دریای بعد از اون منطقه انحصار ماهیگیری شده. اساساً درباره خود این کشورها تقسیم بندیش صحبت نکردن، گفتن توی دو جانبه و سه جانبه هایی که دارن صحبت میکنن. شما نقشه رو بذارین جلوی خودتون، بر اساس چه فکتی شما میگی 50%؟ یک جایی رو بیارین، چه تو عهدنامه ترکمنچای، چه تو پیمان 1921، چه تو 1940 که یک جا اومده باشه و تعیین حدود کرده باشه. حالا 50% که شما میگین که اصلا مهمان دیگه برنامه گفتن، اصلا میان یه فکت علمی هم بدین کفایت میکنن، یا توی یه سند مشخصاً بگین که این بوده کفایت میکنه. نمیشه که بر اساس تخیلات صحبت کرد. بله من دوست دارم سهم ما چرا اصلا 50% باشه، 90% باشه. آخه اینجور که نمیشه. ما باید بیایم واقعیت‌های جغرافیایی یک منطقه رو در نظر بگیریم. و اینکه توی بحث دریای خزر، کنوانسیون خزر هم که الان اومده، شما نگاه بکنید کشورهای دیگه پیشتر هم اومدن اینا دو به دو یا سه جانبه با هم دیگه اومدن تقسیم بندی های رو انجام دادن. ایران هم یک اشتباهی که کرد از زمان آقای خاتمی که بحث کنوانسیون خزر مطرح شد، اولین نشست زمان آقای خاتمی بود که نشست اول ایشون نرفتش، بعد حالا دولت های بعد هم که انجام شدن، نهایتا دولت آقای روحانی وقتی که میادش کنوان، من منتقد آقای ظریف هم همون میدونن اینکه داریم صحبت میکنیم، که من میخوام دفاع بکنم، اما وقتی ما داریم اینجا بحث، نمیدونم شما گفتین حقوقی، هیچیش به حقوقی ربط نداشتش، ولی اگه میخواید بحث حقوقی بکنید بر اساس منافع ملی کجاش میخواد بیاد، نباید رو بحث با آدما بیایم بشینیم صحبت بکنیم. که ببینید متنی که داره، نمیدونم متنا رو میخونین، اگه متنا رو میخونین که نمیتونیم بیایم بگیم که این کنوانسیون ترکمنچای 1828، حتی نمیتونی بگین که این کنوانسیون 1940. در اینجا اصلا درباره این صحبت نشده. این که میگین چرا ایران، حالا من چون پوند میگم که زمان برنامه در حد خودم صحبت بکنم، میگین چه ایران چه چیزی به دست میاره، چرا ایران یک دفعه الان میخواد انجام بده؟ مشخصه خب خزر متعلق به 5 کشور ساحلی و کشورهای غیر ساحلی حتی حضور نظامی ندارن. خب الان ایران داره میبینه که یک کشوری مثل آمریکا و اسرائیل داره حمله میکنه. البته رسانه شما ممکنه حمله ها رو هم خیلی سفیدشویی بکنه، ولی بر اساس منافع ملی اگر بخوایم نگاه بکنیم، آمریکا و اسرائیل از جنوب به ایران حمله کردن، حتی اوکراین میاد شیطنت میکنه از سمت دریای خزر. به نظر میرسه که ایران الان تو این لحظه به این نتیجه رسیده که کنوانسیون رو تو مجلس، چون تنها کشوری هست که کنوانسیون رو تا حالا امضا نکرده، کنوانسیون رو امضا بکنه تو مجلس، در واقع تصویب بکنه، که هیچ کشور دیگه حق نداشته باشه یک ورود نظامی از سمت اون شکل بگیره. اینجا حالا میتونه مشخصا حالا حتی جمهوری آذربایجان باشه که از طریق او آمریکایی ها یا اسرائیلی ها ورود به دریای خزر نکنن. در واقع ما داریم از چارچوب تعیین یک فضای ژئوپلیتیکی داریم صحبت میکنیم، و الا اینکه درباره تهدید بستر و زیر بستر بخوایم صحبت بکنیم، که هنوز حتی تو هیچ جایی، حالا شما گفتین 3%, 4%، اون که اصلا خنده‌دار بود شما داشتین صحبت میکردین، همونطور که دیگری بگه 50%، اما از ابتدای کنوانسیون خزر که مطرح شد، آخه شما حتما میخونید دیگه، بحث نگاه ایران روی 20% بود، میگفت به 5 شرط مساوی باید 5 قسمت مساوی باید تقسیم بشه، ولی وقتی که دو جانبه با هم دیگه تعهد بود کرده بودن، اون چیزی که گمان زنی ها وجود داره، مثلا میگم ممکنه بین 13% باشه، اما باز هم من در جنبندی صحبتم میگم آخه یه بار نقشه خزر رو بذارید جلوتون ببینید محیطش چقدر کلا
1: دیگه انقدر سرکوب شده، من دیگه من از دو حد ندارم حرف بزنم.
2: شما نه به خاطر اینکه شما میدونید من تعجب کردم این مدل صحبت کردن شما رو.
1: خب اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال تعجب کردید، خنده‌دار، خاصی بخندونیم شما رو، خواستم بخندونم تو.
2: البته همیشه همینطوری هست.
1: خواهش می‌کنم. گفتید فکت بده، من اومدم فکت بدم که داد بیداد کردید، سرم نذاشتید فکت بده. گفتید بگم. آقای کریم بفرمایید.
2: نه فکت بدین، گوش می‌کنم. نه فکت بدین. نه چرا فرار می‌کنین؟ فکت بدین. 3% فکت بدین.
0: عرض می‌کنم.
1: شما گفتید یک نفر دیگه سرچ کنید کارشناسای داخلی معاون سابق وزارت خارجه پیدا می‌کنید. گوگل سرچ کنید. آقای کریم بفرمایید.
0: من چیز خنده‌داری در واگذاری ایران و خیانت به کشور ایران نمی‌بینم. یه چیز من جا نمی‌بینم که خنده داشته باشه، نیش آدم تا بناگوش باز باشه بخواد بخنده. بحث حقوقی هم جناب دکتر تقی‌زاده هم من اشاره کردم، ماده 11 معاهده 1921، ماده 12 قرارداد 1940 تأکید میکنه که این دریای استفاده، این دریا یک استفاده مشترک بین ایران و شوروی هست و نوع استفاده هایی هم که قید میشه اونجا کاملا برابری، حتی کلمه برابری اونجا وجود داره هر دوتاش. این از نظر حقوقی به ما که میگن استفاده مشترکه به بهره برداری مشاع تلقی میشه. من عرض کردم روی بار حقوقی کلمه مشاع ما اینجا داریم توجه میکنیم و تأکید میکنیم. اینکه نقشه خزر نگاه کنید، من جغرافیدانم، کار من نقشه است، من روزی نیست که نقشه مرور نکنم، وجب به وجب ساحل خزر رو هم میشناسم. اتفاقا چون به نقشه خزر نگاه کنیم میفهمیم چه خیانت بزرگی صورت گرفته. آنچه که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو مجاب میکنه با همین شکل استدلالاتی که ایشون داشتن، یعنی کل دریا ساحلش 6700 تاست، ما همه 600 کیلومتر نمیدارم و اینجور موارد، اینها به 11-13% مردم ایران رو راضی بکنه. اما جالبه بدونیم که این 11% از کجا میاد. خط منصف بین آستارا و بندر حسین قلی خان، مکمی هم کشورهای بالاتر مثلا جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اینها رو حساب بکنن، اگر بخوام با همین مبنا جدا بکنیم نباید چیزی گیر اونها بیاد، چون الان این خط منصف دریا به شکل مقعر وارد خاک ایران شده. من عرض کردم با یه ذره بزرگنمایی ژئومورفولوژیک یا توپوگرافیک، ژئومورفولوژیک بیشتر، میشه گفت که اون قسمتی که ساحل ایران یعنی بین آستارا حسین قلی خان مثل یک خلیج بزرگه، مثل یک خلیج پهناوره. این قسمتی که بین پایین تر از اون خط منصف آستارا حسین قلی خانه به یک شکلی میتونه این به عنوان آبهای داخلی ایران تعبیر بشه، کما اینکه ما خلیج قره بغاز رو که وارد خاک ترکمنستان میشه، ما این رو بخشی از اون عرصه به اصطلاح مشاع یا عرصه عمومی و مشترک دریای خزر نمیبینیم. اینها این که حالا بعد که شوروی سقوط کرده به چه صورت میشد تعبیر کرد اونها رو، بله من میفهمم دشوار بود این که ما بیایم از اون ماجرا برسیم به این که به تأکید خاصی روی 50% تعیین این که 50% کجاست، خط کجاست، اینها از نظر حقوقی دشوار بوده. اما شکل‌های متعددی وجود داشته، هنوزم میگم وجود داره، که هم اون چهار کشور راضی باشن هم حق ملت ایران نقض نشه، یعنی کاملا میشد اونها رو راضی کرد حق ملت ایران هم نقض نشه. اما جمهوری اسلامی حتی اونها رو هم در نظر نگرفته، یعنی مثلا ما مواردی بوده مثل مرزبندی عادلانه، لحاظ اثر تعقر، خط میانی اصلاح شده که این کاری که مثلا خود اون کشور بالاتر دو به دو با هم کردن، ولی به ایران که رسیده این خط میانی اصلاح شده اصلا در نظر گرفته نشده. این یه نکته است. نکته اینه که تضاد منافع وجود داره اونجا. دریای خزر آنچه که برای ماست برای مثلا ترکمنستانی است، در اون بخش مربوط ایران و پرتراکم ترین بخش جمعیتی 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن، نصف کشورهای اروپایی جمعیتشون از این مقدار کمتره، 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن، مستقیما زندگیشون تحت تاثیر وضعیت این اکوسیستم این دریا قرار میگیره. اونها منافعشون در تقسیم بندی سریع‌تر و بهره برداری نفتی توی همین معاهده تابم قید شده که کشورها میتونن هر جور دلشون میخواد که خطوط نفت و اینها و بهره برداری و تاسیسات رو انجام بدن، مگر اینکه این دوله از خاک بسیار از اون به سهم یک کشور دیگه رد بشه، از اون باید اجازه بگیرن. اینا این موارد اکوسیستم شکننده و پرخطر دریای خزر رو که بیشترین ضرر این شکنندگیش برای ما میاد، ما بیشترین به اصطلاح بهره برداری از منابع آبزی رو داریم، ما بیشترین تراکم جمعیت رو داریم، 10 میلیون آدم اونجا، 20 میلیون 30 میلیون توریست هر سال به ساحل این دریا میره، تمام محیط آبی این خزر، یعنی این بحث محیط زیستی، بحث اکولوژیکیش نادیده گرفته شده به نفع بهره برداری های نفت و گاز و اینها برای کشورهای بالاتر. آنها هر آنچه که میخواستن گنجاندن در این، ولی ما هیچی به دست نیاوردیم. آنچه که به ما دادن اون خط منصف عرض کردم آستارا حسین قلی خانه، که این به واقع باید آب درون سرزمینی ما تلقی بشه و هیچ کسی جز این نمیتونسته این رو دیگه
1: خیلی ندن.
0: این نکاتی که وجود داره.
1: متشکرم آقای بخشید بفرمایید. کمتر از 3 دقیقه میخواد
2: توی کمتر از 3 دقیقه، حالا که من فرصت دارم فقط همینجا میگم که 27% صحب قزاقستان محیطیشو داره، 18% هم آذربایجان، 23% ترکمنستان، 19% روسیه. اونجوری که مهمون دیگه شما میگن، یعنی کلا ما باید، یعنی باید ترکمنستان و آذربایجان هم کلا اصلا از خزر سهم نداشته باشن، چون ما 50% رو ادعا میکنیم و بعدش رو، و اینکه حالا چون فرصت هم به من خیلی کم رسید، فقط در پایان هم میگم که مهمان دیگر برنامه کنم ادب رو هم رعایت نکردن، چون حالا چون ایران اینترنشنال من تیش و من همیشه ایش پاسخ نمیدم، چون ایران اینترنشنال استثنان این بار پاسخ میدم که میگی که نیشتو ببند برای کسی که نیشش تا بنا گوشش باز باشه که واسه این حرفا. ببینید، وطن دوستی به این معنا نیستش که شما یکی رو دشمن بکنید، به یکی حمله بکنید. این حرفا وطن دوستی اون موقعی که نیشه بعضیا باز بود، یه حمله نظامی انجام شد، همه فهمیدن کی وطن دوسته، کیا نیششون باز بود دنبال این حرفا. حالا خزرم الان دستاویز کردین، یعنی برای شما که منافع ملی مهم نیستش، عدد سازی هم که مشخص شده، عدد سازی آرام. و اینکه تو این بحث من واقعا متاسف شدم حالا که تو این فضاها هست، ولی حتما بینندگان ایران اینترنشنال رو من دعوت میکنم برن بخونن همون عهدنامه ترکمنچه 1828 رو، پیمان 1921 رو، 1940 رو، همه اینا توی اینترنت هستش. و همین کنوانسیون دریای خزر هم مشخصه. امروز هم مهمترین دلیلی که روی کنوانسیون دریای خزر به نظر میرسه که ایران روش تاکید داره این هستش که کشور دیگری نتونه حضور نظامی در دریای خزر داشته باشه، وگرنه تو کنوانسیون خزر هیچ جایش درباره تهدید حدود صحبت نشده و اون گفته شده که بعداً کشورها به طور دوجانبه و سه‌جانبه با هم دیگه صحبت بکنن و بر اصل انصاف روی بحث حقوقی هستش. حالا شما اصرارم داریم بگین استفاده مشترک، استفاده مشترک رو که نمیام بگن 50-50، اون مشاه. و توی همین کنوانسیون حقوقی جدید هم که مشخص شدش، خب تو همین هم در واقع بحث مشا وجود داره. بعد از اون 15 مایل دریایی و 10 مایل دریایی بعدیش، اون رو هم میتونم در نظر بگیرم. ممنون از شما.
1: متشکرم. آقای کرر بفرمید.
0: ارشد، تعریف من برای خیانت همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه در خدمت جمهوری اسلامی بوده،
2: حمله نظامی به ایران بودن، شما خیانت نیست، حمایت
0: برای من تعبیر خیانت
2: در حمایت از حمله نظامی به ایران برای شما خیانت نیست.
0: من بازم تصور میکنم که ببینید آنچه که بین جمهوری اسلامی و مردم ایران وجود داره، الان از نظر جغرافیایی اصطلاحاً میگن که قرارداد فضایی منحل شده است، یعنی هر آنچه که جمهوری اسلامی میکنه از دید مردم ایران دیگه یک امر غیر قابل قبوله، چون که رابطه بین حاکمیت و سرزمین حاکمیت
2: آره حتی یاد شما باید یه سده فرصت داری زمان رو
1: قرار بودش که ببخشید آقای کریم، ببخشید آقای لحظه، آقای بخشیت اصخایی
2: آقای مهدوی شما باید میگین سه دقیقه شما باید میگین سه دقیقه شما میگین
0: من همین سه دقیقه من
2: شما باید مهمان طلب میکنید آقای کریمی لطفا فرصت مساوی بدید شما باید فرصت مساوی بدید آقای بخشیت
1: شما سه دقیقه تا استفاده نکردید
2: شما گفتید سه دقیقه پایانی شما گفتید سه دقیقه پایانی خب نه نگفتم
1: چی کجا پایانی گفتم دوباره گوش کنید آقا جان نه من نگفتم پایانی برد اجا الان بعد از اینکه آقای کرمی گفتن دوباره من میام سراغ شما چون ما اصلا برنامه با آقای کرمی شروع شده با شما پایان خواهد یافت این همیشه من اینو رعایت میکنم شما سه دقیقه قبلی گفتید خودتون استفاده نکردید زمینه که شما گفتید ساکت باش من مجری حساب برنامه سکوت کردم شما دیگه خودتون باید به طریق مضاعف سکوت کنید نمیدونم چرا آقای بخشیته آقای بخشیت جدیدی میبینم ولی هرچی هست مبارکه لطفا سکوت کنید بذارید آقای کریمی حرف بزنه بعد دوباره برمیگردم خدمت شما آقای کریمی یک کم تا از دو دقیقه دقیقه نمونده بفرمایید
0: ببینید در شرایط موجود بین تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره ایران از دست خواهد داد و از دست خواهد داد و از دست خواهد داد ما هیچی نمیتونیم با جمهوری اسلامی به دست بیاریم جمهوری اسلامی تو اوج قدرتش بذل و بخشش ایران میکرده الان که یک حکومت کاملا از هم پاشیده و ویران هست میگم برای نجات خودش خزر رو میده هر جای دیگر رو هم ممکنه بده اما آن کسی که قانونا حق داره کسی که به اصطلاح یک قرارداد قانونی با ملت ایران داشته باشه یعنی یک دولت منتخب قانونی با مشروعیت کافی چنان حکومتی برای بحث دریای خزر وارد بحث به اصطلاح از موضع برابری وارد چیز خواهد شد عرض کردم اصل اول اولویت بخشی به محیط زیست بعد خط میانه اصلاح شده این خیلی نکته مهمیه که سهم ایران رو به شکل متناوی افزایش خواهد داد لحاظ اثر مقعر روی که ساحل ایران اثر موقت داره آب ورود میکنه به داخل ایران و مرزبندی عادلانه این موارد اگر انجام بشه میتونه به اصطلاح به یک رژیم حقوقی پایدار و منصفانه تبدیل بشه اما من مطمئنم که هرگز جمهوری اسلامی چنین کاری نخواهد کرد چون نمیتونه اساسا یک حکومت کتک خورده مزمحل هست که ناچار هرچه روسیه میگه گوش بگیره
1: متشکرم. آقای وحشت بفرمایید، یه سوال من داشتم اگه بتونید اینم جواب بدید ممنونم. شما در واقع ماجرا رو گفتید جلوگیری از عدم حضور نظامی کشورهای دیگه، بعد اشاره کردید به اسرائیل و آمریکا، گفتید هدف جمهوری اسلامی از تصویب این است، یعنی درست شنیدم؟ یعنی شما میگید هدف از تصویب این است که آمریکا و اسرائیل در خزر حضور نظامی نداشته باشن، درست شنیدم؟
2: بله، من دقیقاً تاکیدم رو همین موضوع بوده. شما ماده 3 کنوانسیون هم میگه عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیر ساحلی رو توی خزر تاکید میکنه و به نظر میرسه از اونجایی که حالا جمهوری اسلامی با یک محیط امنیتی بسیار متلاطمی روبرو هستش و خب حمله هم که بود از سمت اوکراین به یک کشتی در دریای خزر و اینکه شاید احتمال هم میدن ممکنه اسرائیل یا آمریکا تلاش داشته باشن از توی برخی از کشورها بتونن وارد خزر بشن، از همین جهت هستش که به نظر این بار جمهوری اسلامی ایران سرعت بخشیده به اینکه کنوانسیون رو توی مجلس تصویب بکنه و اون فضای الزام آور رو به اون این روح رو در واقع به هویت این سند بده، چون تنها کشوری هم هستش که تا حالا امضا نکرده. از این جهت اگرم بخواد انتقادی رو مطرح بکنه طبیعتاً کشورهای دیگه میتونن بهش بگن که خب شما که هنوز این رو در واقع توی کشور خودتون تایید نکردین، از همین جهت نمیتونین خیلی روی این موضوع هم پافشاری بکنین. بنابراین من میخوام بگم که بیشتر به نظر من تمام دلیلی که این بار یک بار به این موضوع تمرکز کردن از همین جنبه امنیتیش هستش، وگرنه ببینید توی بحث ما میتونیم انتزاعی خیلی صحبت ها رو هم انجام بدیم، اما حتما کسانی که جغرافی دانن، جغرافی ها رو خوب میشناسن، نمیدونم ارق ملی دارن، وطن دوستن، اینا بازم اگه بخوان یه معادله رو حل بکنن باید بر اساس واقعیت ها و اون چیزی که روی زمینه بخوان صحبت بکنن دیگه، وگرنه بر اساس برآمدگی از احساسات و تخیلات و حالا هر جا خوشمون نیامد بزنیم زیر میز بازی بگیم نه ما این با وطن پرستی ما یکی نیست، که خب اینجوری که نمیشه. ببینید روی بحث همون اصل انصاف رو هم که بخوایم نگاه بکنیم به نظر میرسه رو همین تهدید حدوده، و اینکه بازم تاکید کردن نمیدونم هر کی با جمهوری اسلامی باشه اونا ممکنه نمیدونم وطن خائن فلان حرفا، اینجوری بخوایم نگاه کنیم ما که داشتیم روی سند صحبت میکردیم، اما اینجوری بخوایم نگاه کنیم هر کسی که از حمله خارجی به ایران حمایت بکنه که اون خیانتش واقعا دیگه نمیشه جایی هم بخواد از اون دفاع بکنه یا بخواد
1: اون مشکل. آقای وحشی بالا جو در خزر صحبت
2: مشکل مشکل
0: جمهوری
2: اسلامی، شما همه چی میگید خزر.
1: آره ما راجع به دهه خزر حرف می‌زنیم، بخشید دوستان برنامه رو یه بار شما ببینید جنگ و وسط کشیدید
2: به این مطلق انداختید شما رو در دهه خزر صحبت می‌کنیم، چون در دهه خزر صحبت می‌کنیم شما وقتی که در مورد صحبت میکنیم چون الان این سند رو الان مثلا داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اگه من بخوام بگم این سند خوبه شما میخواین بگین آدم جمهوری اسلامیه، پس چون آدم جمهوری اسلامی خائنه، این که نمیشه که اگر جمهوری اسلامی
1: یکی از در واقع اینا تکنیکای خیلی معروف پروپاگاندا و مغلطه است، پس دوباره کیان تاکید زدم. حالا به هر حال و به هم مبارکتون
2: باشه، در واقع بازیش
1: قشنگ گذاشتید، اصلا
2: تیپیک
1: مثل برادران قاچاقچی احمدی نژاد شده. مواظب خودتون باشید. آقای ناصر کرمی سپاسگزارم، اقلیم شناس استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ که ما بود، همچنین احمد وحشیته استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو منزل برادر پوتین با ما حرف میزد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از باکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در خوزستان، از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای خزر که دارن بالا میکشنش به نام خودشون میزنند و هر کسی هم که بخواد حرف بزنه رو محکوم میکنن، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره سر کسی که پول من و شما رو خرج اوباش کرد، درد و بلاتون بخوره سر کسی که ثروت این کشور رو فقط خرج یک ماشین پروپاگاندا کرد. خانم آقایان خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
1: آقای ترامپ صحبت‌هایی که کردن در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده است. تأکید دوباره بر این که اعتمادی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش ندارند و اینکه گفتن من آخرین کسی هستم که میتونم به اینها اعتماد بکنم، اینا دائما دارن دروغ میگن، و اینکه گفتن 50 سال زورگویی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پایان پذیرفته و اینا دیگر اون نیرویی نیستن که در خاورمیانه دست بالا رو داشتن. آقای ترامپ اشاره هم کرد به این ماجرای تعویض هواپیماشون در پس اجراس سر ناتو در آنکارای ترکیه و گفتم به حال من همیشه وقتی که سرویس امنیت داخلی توصیه‌های امنیتی رو برای حفظ جان من میکنه رو قبول میکنم و معمولا از اونها نمیپرسم چه شده، ولی خب تهدیدی بوده، دائما من تهدیدهایی رو دارم. شورای سردبیری وال استریت جورنال آمده یک مقاله مفصلی رو درباره آنچه که در حال وقوع است میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر کرده و در اون اعلام کرده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک نوعی این باقی مانده دوره ای آقای ترامپ رو سپری بکنه و حداقل دوام بیاره تا دوره ای آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه، همون وقت خری که همیشه هم آقای ترامپ از اون صحبت کرده که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش. سفر وزیر کشور پاکستان اما به ایران در کنار اینکه بسیاری فکر میکنن که شاید حاوی پیام‌هایی بوده آنگونه که خود پاکستان میگن سیگنال‌های مثبتی از رسیدن به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رد و بدل میشه، بیشتر تلاش‌هایی است که پاکستان داره میکنه که همچنان بگه یک نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره، به دلیل اینکه الان اون به هر حال حسی که از صحبت‌های هر دو طرف داره میشه، چه صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشاره شد به اینکه حتی صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی کردند، و از سوی دیگر صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، این الان نقدی آمده و تهدید کرده که علنا میخواد جنگ و صحنه عملیات رو به داخل خاک دشمن برسونه. خب دشمن یا ایالات متحده یا اسرائیل، و رسمای تهدید تروریستی است این صحبت‌هایی که نقدی کرده. مشخص هستش که حتی در طرف تهرانی هم به نوعی تهدیدات داره و لفظا داره تندتر میشه. برای روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت سازی است، باید منتظر بود ببینیم که تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز یا به حال این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
2: روز سه شنبه روز بسیار پرتنشی بود برای آبراهای بین المللی، تنگه هرمز، تنگه باب المندب و همینطور برای قیمت جهانی نفت. مشخصا در تنگه هرمز ما شاهد تغییر رویکرد آمریکا بودیم، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی. در طول هفته‌های گذشته آمریکا از افزایش تنش در تنگه هرمز اجتناب کرده بود، این جمهوری اسلامی بود که همه حملات را انجام میداد، و حالا سنتگام با یک هلیکوپتر به یک کشتی که پرچم پاناما را داشته حمله کرده، به این جهت که اون کشتی هشدارهای رادیویی این هلیکوپتر رو نادیده گرفته و تلاش کرده که محاصره آمریکا رو دور بزنه و به سواحل جمهوری اسلامی نزدیک بشه. پیام این اقدام سنتکام در رسانه‌های آمریکا حاکی از این بود که کاخ سفید مصمم هست در راستای حفظ محاصره و حتی تشدید محاصره. اون طرف در تنگه باب المندب برای اولین بار حملات حوثی‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد، یعنی اولین تلفات نظامی رو، اولین تلفات جانی رو در این منطقه به همراه داشت. سه نفر از شهروندان کشور پاکستان بودند که کشته شدند در یک کشتی که متعلق به کشور عربستان بود. مجموع این تنش‌ها باعث شد که قیمت نفت یک افزایش حدوداً 2% رو به همراه داشته باشه، با اشاره به اینکه مجموع این دو تنگه حدوداً 30% از میزان ترانزیت نفت در جهان رو تشکیل میدن، 14% از اقتصاد جهانی رو گفته میشه به نوعی به خودشون وابسته کردن، و این تنش‌ها باعث شد که میزان تردد کشتی‌ها بسیار کاهش پیدا کنه. بر اساس گزارش‌ها فقط 6 تا 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که به مراتب کمتر از آماری هست که در طول 10 روز گذشته مشاهده بودیم. در طول 10 روز گذشته گفته می‌شد روزانه 11 یا 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند، اگرچه بسیار کمتر از 140-130 کشتی هست که قبل از آغاز این تنش از این تنگه عبور می‌کرد، اما باز هم حاکی از یک ثبات نسبی بود که با آغاز حملات آمریکا انتظار می‌ره که به مراتب از قبل وخیم‌تر بشه.
3: هر یک از دو طرف دارن سعی میکنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کار رو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرزهای کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بغرنجی قرار دادن و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست، بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگر منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله تنگه هرمز برنگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. جمهوری اسلامی نمیتونه مثل 3 ماه پیش 4 ماه پیش اون امتیاز ژئوپلیتیکی که تنگه هرمز براش فراهم می‌کرد رو داشته باشه. امارات متحده عربی، حتی عراق، حالا عربستان سعودی که هیچ، از طریق هر کدوم از این کشورها، از طریق بنادر ینبو، بندر فجیره، از طریق به ترتیب از طریق دریای سرخ، از طریق دریای عمان و اقیانوس هند دارن دور میزنن و بر اساس میزان پولی که دارن و لوله های نفتی که اینها از قبل از این جنگ داشتن میساختن، موفق خواهند شد که حدود 60% نفتشون رو از طریق این لوله ها صادر بکنن. حالا من وارد پروژه های خطوط قطار حمل و نقل سریع و سیلی که دارن در سطح شبه جزیره عربستان میسازن و این از قبل از جنگ انجام شده نمیشم. وقتی که کشورهایی که جمهوری اسلامی میخواست پاش رو روی گلوشون بگذاره که اونها فشار بیارن به پرزیدنت ترامپ برای اینکه امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، دارن دور میزنن تنگه هرمز و تنگه هرمز دیگه اون اهرمی که جمهوری اسلامی میخواست نیست. پس میمونه اینکه جمهوری اسلامی برگرده به اینکه موشک پرانی کنه، پهپاد پرانی کنه، امیدوار باشه که چون آمریکایی‌ها به اندازه کافی موشک‌های رهگیری و پدافند ندارن، دوباره این باعث بشه که کشورهای عربی تحت فشار قرار بدن ایالات متحده رو که امتیاز بده بهشون. ولی طرفه این که الان امارات متحده عربی خودش داره پهپادهای ضد پهپاد میسازه، هم مستقلن هم با کمک اوکراینی ها و اسرائیلی ها. عربستان سعودی هم که الان وارد این معاهده سه جانبه دفاعی شده با پاکستان و ترکیه و هرچند که میگن هدفش کشور خاصی نیست، اسرائیل که به عربستان سعودی حمله نمیکنه که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه. بنابراین به نظر میرسه که اینکه دوباره مذاکرات به بنبست بخوره احتمالش خیلی بیشتر هست و اینکه جمهوری اسلامی دوباره برگرده به تنظیمات کارخانه و موشک پرانی و پهپاد پرانی رو علیه زیرساختهای کشورهای خلیج فارس انجام بده، باز اون احتمال هم خیلی زیاد.
4: شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تأخیر پرداخت میشه هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میمد یه پادرمیونی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده، حکومت میاد وعده میده. مثلا در مورد اعتراضات کارگران پیمانی که خواستار حذف شرکت‌های پیمانی بودن، مسعود پزشکیان مجبور شد در روز جهانی کارگر دستور حذف این شرکت‌ها رو بده، اما عملا این اقدام صورت نگرفت و فقط گفتن ما دستمزد رو به صورت مرتب است و مستقیم از طرف دولت به کارگران میدیم. یعنی حتی حاضر نشدن شرکت‌هایی رو که کارگران خواستار حذف اونها بودن و پزشکیان دستور حذفش رو داده بود برچیده بشه، برای اینکه به خیلی از اونها به قدرت وصل هستن. اما از طرف دیگه همین برخوردها برخوردهایی بوده که تا به حال نتونسته مانع اعتراضات کارگران بشه. ما بارها شاهد بازداشت فعالان کارگری و حتی کارگران معترض به شرایط معیشتی خودشون رو داشتیم. اخراج شدن به بهانه پایان قرارداد، یا نه خیلی راحت اخراجشون کردن، یا اینکه زندانی شدن، احکام زندان شلاق دریافت کردن. اما اگر نگاه بکنیم در روند رو به گسترش اعتراضات، ما می‌بینیم که این برخوردها نتیجه نداشته. بنابراین حکومت با اعتراضات گسترده تری مواجه خواهد بود که همین الان هم برخی از این مقامات در جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع هشدار دادند.

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه‌ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلافها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلافها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان. گزارش‌ها از توافق برای تمدید میگن، تهران میگه مذاکره در کار نیست. ترامپ تاکید میکنه هرمز در کنترل آمریکاست. ادامه فشارهای بین المللی برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی. 32 کشور و اتحادیه اروپا خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند. واکنش‌ها به بازگشت حسین طائب به حلقه قدرت 4 سال بعد از کنار رفتن از اطلاعات سپاه. کارنامه‌ای زیر سایه نفوذ اسرائیل و زنجیره‌ای از شکست‌های امنیتی.
1: دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد.
0: و در گذشت صدای ایرج، حسین خواجه‌امیری از ماندگارترین صداهای موسیقی ایران. خاموشی صدایی با بیش از 2000 آواز و ترانه که با خاطرات چند نسل گره خورده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در فاصله 4 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ دوباره تاکید کرده واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. همزمان با وجود تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی برای تمدید آتش بس انجام نشده و تهران اساساً تاریخی برای آغازش به رسمیت نمی‌شناسه. همه اینها در شرایطی که خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی نوشته واشنگتن و تهران توافق کردند که آتش بس رو پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام آباد تمدید کنند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیگه آخرین روزهای آتش بس 60 روزه از زمزمه‌های برای تمدید هست. آقای ترامپ هم میگه که کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره.
3: فرداد، البته طرف ایرانی سرآغازی برای این یادداشت و تفاهم قائل نیست. معتقد هستند که تاریخ شروع نداشته، در نتیجه تاریخ انقضا هم نمیتونن براش تعریف بکنن. ما میدونیم که به موجب یادداشت و تفاهم قرار بود که 60 روز مفادش اجرایی بشه و در این 60 روز طرفین راجع به یک توافق پایدارتر با هم صحبت بکنن. هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد. توافق یا تفاهم نامه نقض شد. آقای ترامپ هم یک بار خیلی روشن به این اشاره کرده بود که دیگه اصلا وجود خارجی نداره اون یادداشت تفاهم، ولی 4 روز مانده به اون ضرب العجلی که اون زمان تعیین شده بود و اون چیزی که شاید بشه گفت در روزهای گذشته به عنوان نشانه های مثبت تلقی شد از سمت میانجی ها، قطری ها، پاکستانی ها، همین تایید ضمنی این بود از جانب آمریکا و ایران که این آتش بس رو بخوان تمدید بکنن. یعنی این مهلت 60 روزه ای رو که به هم داده بودن و بارها اون رو نقض کردن، این رو حالا بخوان با هم دوباره کنار بیان. به نظر میرسه که این نشانه مثبتی که این روزا صحبت میشد این.
0: خب متاسفانه به نظر میرسه که ارتباطمون با سمیرا قطع شده. اگر بتونیم در ادامه به کاخ سفید باز خواهیم گشت. اما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، در حالی داریم به روزهای پایانی این آتش بس 60 روزه میرسیم که همونطور که سمیرا در این گفتگوی کوتاهی که تونستیم باش انجام بدیم اشاره کرد، اصلا طرف ایرانی خودش رو مقید نمیدونه و فکر نمیکنه که تفاهم نامه تاریخ شروعی داشته که حالا به پایان برسه.
4: بله، با سلام به شما آقای فرخزاد و بینندگان محترم شما. البته اون یادداشت تفاهم از همون ابتدا هم با اما و اگرها و تردیدهای فراوانی روبرو بود، به ویژه با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در نحوه مذاکره در تمام این سالها. در جریان مذاکرات گذشته بر سر پرونده هسته‌ای هم ما شاهد چنین رفتاری از سوی جمهوری اسلامی بودیم. علی‌رغم هشدارهایی که به ترامپ در این زمینه داده میشد، او معتقد بود که با توجه به حذف لایه‌های اول و دوم رهبری در جمهوری اسلامی، در ابتدا در اون زمان صحبت از این میکرد لایه سومی بر سر کار آمده که به گفته او عاقل‌تر هست و اساساً حتی تا اونجا پیش رفت که از تغییر رژیم صحبت میکرد. اما روند حوادث نشون داد که اون پیشبینی‌ها و هشدارهایی که داده شده بود درست سر بوده و دیدیم که ترامپ هم پذیرفت و از رهبران جمهوری اسلامی به عنوان افرادی دروغگو و فریبکار و ریاکار نام برد. و اتفاقا در همون نشستی که در واقع آنکارا برای نشست ناتو رفته بود دستور حملات رو صادر کرد مجددن و خیلی روشن گفت که آتش بس به پایان رسیده و چیزی از اون یادداشت تفاهم باقی نمانده. در همون جایی که البته الان گزارش های منتشر شده که تهدیدهای جمهوری اسلامی برای قتل ترامپ هم جدی گرفته شده بود و باعث شد که او به شکلی مخفیانه سوار هواپیمای نظامی بشه، نه هواپیمای ایرفورس وان، و از ترکیه خارج بشه. اینها نشون میده که تا چه اندازه مناسبات تهران و واشنگتن پیچیده است. یعنی علارغم مذاکراتی که دو طرف ازش صحبت میکردن، به ویژه طرف آمریکایی، هم آقای ترامپ هم آقای ونس که مدت ها از پیشرفت مذاکرات صحبت میکردن، تلاش هایی هم به این شکل در برای مثلا کشتن ترامپ در جریان بوده. در حال آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که اون شروطی که الان جمهوری اسلامی مطرح میکنه و بخشی از اونها در همون یادداشت تفاهم آمده بود از نگاه تهران رعایت نشده. مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که 48 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم آمریکا شروع به نقض اونها کرد. در حال در ابتدا میدونیم که محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران لغو شد، معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی داده شد و صحبت‌هایی هم برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری در ایران در واقع مطرح شد، اما هیچ کدوم از اینها در عمل به نتیجه نرسید. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داشت، یکی این که در واقع مبنا رو همون یادداشت تفاهم قرار بدن و این موارد رو که عرض کردم، یعنی رفع محاصره دریایی، آزاد شدن دارایی ها و همینطور برقراری صلح و عقب نشینی اسرائیل از لبنان، مجدداً مبنای مذاکرات قرار بگیره. اما میبینیم که الان جمهوری اسلامی شروط بیشتری رو مطرح کرده، هم این شروط ششگانه رو از محمد باقر ذوالقعد شنیدیم و هم بعد از اون از محسن رضایی و به ویژه که بسیار حائز اهمیت بود در دیدار با سفیر چین، محسن رضایی در واقع آب پاکی رو بر سر این یادداشت تفاهم و امیدهایی که پیرامون احیای اون وجود داشت ریخت. به علاوه بر اون شروطی که مطرح شد، الان جمهوری اسلامی شروط جدید رو هم مطرح کرده، خواستار دریافت غرامت از آمریکا شده که ترامپ به اون واکنش نشون داده و گفته اگر به این شکل پیش بره این آمریکاست که باید از جمهوری اسلامی غرامت دریافت بکنه. شرط دیگری که در یادداشت تفاهم و شروط قبلی جمهوری اسلامی نبود بحث غزه بود که امروز می‌بینیم محسن رضایی مسئله غزه رو هم مجدداً مطرح کرده. بنابراین پای اسرائیل نه تنها در لبنان بلکه در غزه هم مجدداً به هر یادداشت تفاهم و هر توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باز خواهد شد و میدونیم که این وضعیت در واقع کار رو بسیار پیچیده خواهد کرد. اسرائیل آشکارا اعلام کرده که تا خلع سلاح کامل حماس که جمهوری اسلامی با اون مخالف هست از غزه خارج نخواهد شد. در لبنان هم وضعیت به همین شکل پیچیده است. بنابراین شروطی که جمهوری اسلامی مطرح کرده عملا شدنی نیست. نه تنها آمریکا نمیپذیره بلکه یک بازیگر مهم به نام اسرائیل هم هست که او هم در واقع نشون داده که در این زمینه ها به چنین در واقع شروطی پایبند نخواهد بود. از این جهت کاملا میشه تصور کرد که این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. البته تصور این که در روزهای آینده درگیری گسترده شکل بگیره این احتمال اندک هست، اما دو طرف ترجیحشون ظاهرا این هستش که به این همین وضعیت کجدار و مریض ادامه پیدا بکنه. یعنی آمریکا میخواد که تا حدودی تنگی هرمز، عبور نفت از تنگی هرمز جریان داشته باشه، قیمت نفت رو بتونه کنترل بکنه، اما محاصره دریایی ایران رو به ویژه ادامه بده. این موضوعی است که در واقع توپ رو به زمین جمهوری اسلامی میاندازه، دلیل فشاری که محاصره دریایی وارد میکنه و ناگزیر خواهد کرد جمهوری اسلامی رو که در صورت تداوم این شرایط اقداماتی ایزایی انجام بده، نه در حدی که یک جنگ تمام عیار شکل بگیره، اما فشارها رو بر بازار انرژی و دولت آمریکا افزایش بده.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. ارتباطمون دوباره با کاخ سفید برقرار شده، همکارم سمیرا قرایی دوباره به ما پیوسته. سمیرا، متاسفانه ارتباطمون قطع شد در میانه صحبتات. آقای ترامپ در حالی میگه که کنترل تنگه هرمز کاملا در اختیار آمریکاست، که تبادلات تجاری چندانی الان صورت نمیگیره، چه کشتی‌های باری چه کشتی‌های نفتکش، مگر اینکه منظور او محاصره دریایی تنگه هرمز باشه.
3: منظورش هم محاصره دریایی هست. فرداد عذر میخوام، به خاطر گرمای شدید هوا دوربین به کل خاموش شد، من اومدم داخل کاخ سفید. اون چیزی که آقای ترامپ در تو سوشال نوشته، اون کنترل که خودت داری بهش اشاره میکنی، همون محاصره دریایی و میگه یک دیوار فولادین هست. البته پیشتر هم بارها گفته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست ماست، یا اظهارات دیگری مثل اینکه با حمله به ایران تونستم بازار انرژی رو به یک ثبات برسونم، اظهاراتی که تا یه حدودی حقیقتش زیر سوال میره از سمت تحلیلگران اینجا در رسانه‌های ایالات متحده. اما در ادامه اون چیزی که در تروث سوشال نوشته، اگر بخوایم با اون هم یک نگاهی بیاندازیم، میگه جمهوری اسلامی هیچ کاری راجع به محاصره دریایی من نمیتونه انجام بده، اینها نه نیروی هوایی دارن نه نیروی دریایی دارن، یک کشور ویران شده است، پولی ندارند، تنها چیزی که دارن رسانه‌های جعلی است و یک تورم افسار گسیخته. این رسانه‌های جعلی رو آقای ترامپ در طول جنگ هم بارها بهش اشاره کرده به توان پروپاگاندای جمهوری اسلامی و اینکه خیلی خوب این کارو میکنن. الان هم میگه همین رسانه‌های جعلی میتونه روایت پیروزیشون رو پیش ببره و تورم زیاد. در انتهای هفته پشت سر گذاشتیم، حالا هفته در غرب شنبه و یک شنبه، آقای ترامپ یک گفتگو با آکسیوس کرد که گفتگوی مهمی بود. به این اشاره کرد که مایل هست سیاستش در قبال جمهوری اسلامی رو خیلی لوکی بکنه، خیلی بی سر و صدا بکنه. شاید اون چیزی که الان جمشید عزیز بهش میگه کجدار و مریض، حداقل اینجا از سمت ایالات متحده همون لوکی بودن بدون جلب توجه بخواد پیش بره، محاصره دریایی رو بخواد ادامه بده، فشارهای اقتصادی رو ادامه بده، بحث انجام یک حرکت بزرگ برای نمایش عموم دیگه برای ایالات متحده نیست، حداقل چیزی که آقای ترامپ داره در مصاحبه هاش میگه، و بیشتر مایل هست که همین روند رو ادامه بده تا بتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه، پای میز مذاکره بیاره و از این طریق بتونه اون خواسته های خودش رو بهشون برسه.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید، این بار در واشنگتن دی سی. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحاد اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته این بیانیه خواهان پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایرانه. در این بیانیه همینطور از جمهوری اسلامی خواسته شده همه افرادی که به صورت خودسرانه بازداشت شدند آزاد بشن. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، بیشتر به ما بگو، به خصوص در مورد این واکنش اروپایی‌ها و اینکه چقدر اصلا برش داره حرفای اونها الان در تهران.
5: فرداد، واقعیتش اینه که این برای اولین باره که در چنین دامنه‌ای کشورهای مختلف جهان درخواست توقف اعدام‌ها رو دارن، محکوم می‌کنن اعدام‌ها رو و همچنین خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه هستن. این ما تا حالا نداشتیم در این حد کشورهای جهان به صورت مستقل بیان و جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدن. شاید در زمانی که سرکوب‌ها و کشتارها در دیماه انجام می‌شد، تک و توک کشورها بیانیه می‌دادن. در همین اروپا فقط 3 کشور، آلمان، فرانسه و بریتانیا، یک بیانیه دادن و خواستار توقف سرکوب شدن، یا مثلا کانادا خودش به صورت مستقل بیانیه می‌داد. بعد هم که کشتارها و سرکوب ادامه داشت، ما شاهد این نبودیم که کشورهای جهان به صورت هماهنگ بیان و یک چنین بیانیه رو بدن. داشتیم در سازمان ملل کارشناسان بیانیه دادن یا هیئت حقیقت یا بوده یا مثلا در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده که اتحادیه اروپای بیانیه‌ای رو صادر کرده، اونم در خصوص بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه افراد بوده. اما این بار به نظر میاد که خب آمارهایی که و گزارش‌هایی که داره در خصوص اعدام‌ها از ایران منتشر میشه شاید کشورهای جهان رو به تفکر واداشته. خیلی شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده که اتحادیه اروپای بیانیه‌ای رو صادر کرده، اونم در خصوص بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه افراد بوده. اما این بار به نظر میاد که خب آمارهایی که و گزارش‌هایی که داره در خصوص اعدام‌ها از ایران منتشر میشه شاید کشورهای جهان رو به تفکر واداشته. خیلی اعتراض‌ها شد به کشورهای اروپایی که سکوت کردن در این خصوص و حالا این

0: بنده است در سال 2026 از سال 2000 از اول سال 2026 تا الان بنیاد برومند میگه 916 نفر در ایران اعدام شدن که اگر 224 روز به امروز حساب بکنیم به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن و این خیلی نگران کننده هستش. در هیچ جای دنیا اینجوری با توجه به جمعیت اعدام نمیکنن. در همین ماه اوت که ما درش هستیم در آگوست که الان 12 روزش میگذره بنیاد برومند میگه 15 نفر اعدام شدن که این باز هم میانگینش بیشتر از یک نفر برای هر یک روز هستش و اینها باعث شده که کشورهای جهان بیان و خواستار این بشن که جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو متوقف بکنه و از طرف دیگه یک نکته دیگه هم که وجود داره حق اعتراض مردم رو به رسمیت شناختن و به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بدن که مردم حق اعتراض داشته باشن، بخوان اونا خواستار تغییر هستن و به نوعی به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بده که مردم خواسته هاشون رو عملی بکنن. و در نهایت یک نکته دیگه هم هست بهش اشاره میکنم، بحث اعدام هایی هستش که و همچنین دادگاه هایی هستش که همچنان وجود داره. گزارش های نهادهای حقوق بشری الان داره منتشر میشه، محاکمه های دست جمعی داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تعداد افرادی که الان با خطر اعدام مواجه هستند، همه اینها موجب شده که به هر حال یک چنین موضعی رو ما از توی کشورهای جهان داشته باشیم.
1: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، نام حسین طائب دوباره به سرخط خبرها برگشته، این بار با حکم رهبر سوم جمهوری اسلامی و برای ریاست سازمان بسیج. آشنایی طائب با مجتبی خامنه‌ای البته به سالهای حضورش در اطلاعات سپاه، بسیج یا حتی مسئولیتش در بیت خامنه‌ای برنمی‌گرده، اما دوران 13 ساله ریاست طائب بر سازمان اطلاعات سپاه هم با مجموعی از سنگین‌ترین شکست‌های امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده. از مهمترین شکست‌های امنیتی در دوره حسین طائب ترور محسن فخری‌زاده بود، کسی که از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی بود و با وجود حفاظت‌های امنیتی هدف قرار گرفت. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. همینطور در سال 1397 اسرائیل اعلام کرد به محل نگهداری آرشیو محرمانه هسته‌ای در تهران دست پیدا کرده و حجم بزرگی از این اسناد را از ایران خارج کرده. در همین حال انفجار و خرابکاری گسترده در تأسیسات هسته‌ای نتنز از جمله زنجیره‌های ناکامی در دوره او بود. بین سالهای 88 تا 90 هم چند چهره مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار گرفتند، از جمله مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن. همکارم مراد ویسی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، کسی با یک کارنامه امنیتی این چنینی شاید تصور بر این باید باشه که دیگه هیچ جایی در نزدیکی دستگاه‌های امنیتی او رو راه ندن. چه شده که به نظرت دوباره به قدرت بازگشته؟
2: به نظرم مهمترین دلیل اینه که وفاداری ملاک اصلیه، نه کارآمدی. در جمهوری اسلامی وفاداری مهمترین ملاکه که چه افرادی بالاتر میرن. یه نکته بگم، افراد قبلی حذف نمیشن، افراد سر سفره جاشون عوض میشه، یکی بالاتر یکی پایینتر. اما طائب واقعا شکستای اطلاعاتی بزرگی در دورش بوده. موقعی که برکنار شد من بررسی کردم حول اوش شاید 27 تا شکست اطلاعاتی بزرگ وجود داشت. اینی که پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی یعنی حسن تهرانی مقدم در یه انفجار مشکوک کشته میشه در دوره که طائب رئیس اطلاعات سپاه، اینی که فخری زاده نفر اول هسته‌ای جمهوری اسلامی کشته میشه، اینی که قاسم سلیمانی کشته میشه، همه اینا شکست اطلاعاتیه. این شکست اطلاعاتی به نظرم از یه طرف از برتری اطلاعاتی، تکنولوژیک، تسلیحاتی و عملیاتی اسرائیل میاد و از یه طرف هم اینه که در جمهوری اسلامی همونطوری که 90% مردم اونطور که خودشون میگن اعتقادشون رو به جمهوری اسلامی از دست دادن، خیلی هم در درون بدنه اعتقادشون رو از دست دادن و مثلا به خاطر مسائل پول و اینا میرن نفوذی فرض کنید اسرائیل و آمریکا میشن. اما اینه که چرا مشتبه اینو برگردونده، همونطور که عرض کردم بیشتر مبنی بر وفاداریه، چون معروفه در ایران که حسین طائب نزدیکترین فرد به مجتبی بوده و خیلی برای رهبری مجتبی تلاش کرده، طبیعیه که مزدش رو الان بهش میدن.
1: اینکه بعضیا میگن مرتبه او تنزل پیدا کرده چقدر

0: موافقی؟
1: چون این اعتقادی ندارم. دلیلش اینه که فرماندهی بسیج الان به دو دلیل برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مهمه. مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه و بسیج پیشانی سرکوب همیشه، یعنی اونی که در خیابان سرکوب میکنه جلوی جلوی بسیجی ها و لباس شخصی های مرتبط با بسیجن. به همین دلیل چون مهمترین مسئله جمهوری اسلامی نگرانی از سرکوبه، مهمترین آدم مشتبه رو گذاشتن اونجا. دلیل دوم اینه که در بین طرفداران حکومت هم بخش مهمی از اون طرفداران در خیابان در ماهای گذشته در اختیار تشکیلات مثل جبهه پایداری بودن. مشتبه خامنه‌ای میخواد تمام اون چیزی که مربوط به حمایت از حکومت زیر نظر یه فرد نزدیک به خودش باشه مثل طائب. از اون ور اکثریت مردمی هم که مخالف حکومتن، طائب مسئول سرکوب اصلی اونها باشه. من فکر میکنم در جمهوری اسلامی اصولا سمت‌ها خیلی تعیین کننده نیستن. جمهوری اسلامی نظامیه که فرد توش مهمه و اینی که رهبر به چه فردی میدان میده. مثال دیگه‌ش رو میتونم بگم، مثلا محسنی اژه‌ای یه موقع وزیر اطلاعات بوده، وزارت اطلاعات مهم بوده. یه موقع رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده، اون دادگاه مهم بوده. یک موقعی رئیس قوه قضاییه بوده، اونجا مهم شده. بسته به این داره در جمهوری اسلامی رهبر چقدر افراد براش مهم باشن، سمت زیاد مهم نیست. میتونه اون سمت مهمتر بشه. الان خیلی از سمت‌ها در ایران هست که اسم و رسمش خیلی زیاده، ولی من فکر میکنم در سلسله مراتب قدرت چنان اهمیتی نداره. مثل رئیس جمهور، قانون اساسی میگه رئیس جمهور دومین مقام اجرایی ارشد کشور بعد از رهبره، ولی الان همه میدونن در ایران که افراد دیگه ای هستن که بسیار قدرتمندتر از رئیس جمهورن.
0: ولی خب بعضی موقعیت های سیاسی ممکنه مسئولیت ها شکم مبهم باشه، مثل همین وضعیت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی. ولی فرض کن مثلا یه نفر مسئول هوانوردی کشوری هست، اگر همش هواپیما سقوط بکنه، خب احتمالا اون رو کنار میذاره. الان که طائب دوباره بعد از اون کارنامه کدرش در دورانی که در سپاه بود دوباره باز آمده، فکر نمی کنی در داخل بدنه اطلاعاتی کشور، چه بخش دولتی چه بخش سپاهش، ممکنه منتقدان او شروع بکنن به اعتراض که چرا چنین چهره رو دوباره بازگردوندید؟
1: سوال خوبیه، ولی در جمهوری اسلامی چون این معیاری که در کشور دیگه معیار درستیه، در جمهوری اسلامی الزاماً این معیار اینطور عمل نمیکنه. اولا این که در جمهوری اسلامی نظام پرسش و پاسخ و مسئولیت خواهی از مسئولین وجود نداره. یعنی اینکه آقا شما 16 تا شکست اطلاعاتی خوردی، بنابراین باید بری کنار. نه، اگر اینجوری باشه خب خود رهبرم میذارن کنار، میگن خب جمهوری اسلامی در دوره این تبدیل به یک کشوری شده که صادرات نفت نمیتونه داشته باشه، محاصره است، 52 تا مقام ارشدش کشته شدن. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی اصولا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی سریع التصمیمه و هر تصمیمی هم میتونه بگیره اینی که سوال و جواب وجود نداره. این الان هر کجای دنیا بود که آقا چجوریه شما 52 تا مقام ارشدتون کشته میشه ولی هیچ مقامی از آمریکا و اسرائیل نمیتونید بکشید، هیچ فرمانده از اسرائیل و آمریکا نمیتونید بکشید؟ اصلا میتونست منشأ یک تحقیقات ملی بزرگ باشه، ولی در جمهوری اسلامی میگن نه، این اصلا مهم نیست. از اون طرف آیا منتقدین حسین طائب میتونن بیان ازش انتقاد کنن که یه آدمی با این سوابق چرا آوردین؟ به نظرم نه، چون هیچ کس اجازه نداره تصمیمات رهبر رو زیر سوال ببره. و در 24 ساعت گذشته خیلی از کسایی که منتقد طائب بودن، چون فهمیدن طائب برگشته، با قدرتم برگشته، شدن تملق گوش. یک چهره هایی بودن در کلاب هاوس و در شبکه های اجتماعی شب و روز علیه محسن طائب صحبت میکردن. الان یه دونه توییت زدن که آی چه انتخابی، رهبر یک انتخاب راهبردی کرده، چون میترسن یه آدم قدرتمندی بوده برگشته و انتقادات کاملا متوقف شده ازش، در حالی که در موقعی که برکنار شد 1401 تا الان شب و روز در شبکه‌های اجتماعی و کلاب هاوس اینا علیش حرف می‌زدن، ولی الان کاملا دیگه متوقف شده چون نگاه میکنن که این مورد توجه رهبره.
0: ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. فرصت کوتاهی داریم تا از این منظره زیبا برای شما تصاویر زنده پخش بکنیم. همونطور که میبینید خورشید گرفتگی در بخشایی از اروپا الان رؤیت میشه. امروز میلیون ها نفر در سراسر اروپا چشم به آسمان دوختن. این تصاویر که الان دارید میبینید از اسپانیا است. خورشید گرفتگی کامل امروز 12 اوت. مسیر سایه ما از گرینلند و ایسلند در شمال غربی اروپا میگذره و بعد به شمال اسپانیا میرسه. این تصاویر هم از پاریس میبینید در کنار برج ایفل، جایی که جمعیت زیادی برای تماشای این پدیده کم نظیر گرده هم اومدن. در اسپانیا خورشید گرفتگی درست نزدیک غروب اتفاق میفته و در بخشی از مسیر آسمان برای حدود 2 دقیقه کاملا تاریک میشه. تصاویر زنده شو همین الان از اسپانیا دارید میبینید. ساعت اونجا چیزی باید نزدیک، دقیقا بهتون بگم، نزدیک 9 شب 8:55 به وقت محلی است و خورشید گرفتگی نادری که در تقریبا 1 قرن گذشته در اسپانیا بی سابقه بوده. وزارت مهاجرت کانادا به مهاجرین ایرانی که در سپاه خدمت کردن نامه ارسال کرده و گفته اگر نتونن توضیح قانع کننده ای در مورد خدمت سربازی در سپاه ارائه بدن پرونده مهاجرت اونها رد میشه. این وزارتخونه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته فرصتی برای اداره مدارک و دفاع از پرونده به این افراد داده. این وزارتخونه گفته عضویت در سپاه با خدمت سربازی متفاوته و سربازی اجباری لزوماً به معنی منع ورود به کانادا نیست. پیش از این دولت کانادا نام سپاه رو در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داده بود. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، میدونم که بسیاری از ایرانیان مهاجر به کانادا رو این موضوع نگران کرده. چه میدونیم در مورد این روی کرد و کم و کیف اجرایش؟
2: فردا، توی هفته گذشته فکر میکنم من خودم بالای 100 تا پیام دریافت کردم از کسانی که پرونده هاشون با چنین مشکلی مواجه شده. نامه‌ای به نام PFL یا عدالت اداری برای اونها فرستاده شده که به اونها یه فرصت کوتاهی میده تا مدارک مورد نیاز رو تامین بکنن، در اختیار اداره مهاجرت و پناهندگی قرار بدن تا پروندهشون به صورت تک به تک بررسی بشه. سوالی که من از وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا کرده بودم این بود که پیشتر در ماه نوامبر هم به ما گفته بودن که این پرونده ها تک به تک بررسی خواهد شد، اما چرا یکو این تعداد نامه ارسال شده؟ تا جایی که من اطلاع دارم و این گروه هایی که درگیر این ماجرا هستن اعلام کردن، نزدیک به 1000 نفر این نامه رو در طول چند روز دریافت کردن. پاسخشون این بود که ما این فرصت نهایی رو در اختیار کسانی میدیم که در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو انجام دادن که مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنن. این به معنی رد درخواست اقامت اونها نیست و همچنان آفیسر یا افسر هر پرونده‌ای به صورت تک به تک میتونه تصمیم گیرنده باشه در روند این پرونده. باز هم تاکیدشون این بود که خدمت سربازی در سپاه پاسداران به صورت خاص دلیلی برای رد این پرونده ها نیست. اما مشکلاتی که این افراد دارن این هستش که باید ثابت بکنن که از نظر ایدئولوژیک و از نظر فعالیت هایی که انجام دادن در طول سالهای سربازی خودشون هیچ ربطی به سپاه پاسداران ندارن و این کار یک کار اجباری هست. پیشتر از این یک پرونده ای که به عنوان ملاک قرار داده شد، یک فردی به نام آقای ودیعتی، در مورد اجبار روی سربازی در اون صحبت شده بود. اینکه اجبار چه معنی داره؟ اجبار به این معنا بود برای دولت کانادا که اگر اینا سربازی رو نمیپذیرفتن جونشون به خطر میافتاد. اما اجبار برای سربازان در ایران معنی دیگری داره. اینها از ادامه زندگیشون باز میمونن، نه اینکه لزوما جونشون به خطر بیفته. و حالا برای اینکه بتونن ثابت بکنن که تا چه لولی در اجبار قرار داشتن، چقدر ایدئولوژیشون فاصله داشته، اینها کارهایی هستش که باید به سختی انجام بدن و خب خانواده ها رو نگران کرده. علاوه بر اینکه خود این افراد مورد سوال قرار گرفتن، افرادی که با اونها در پرونده مشترک هستن مثل همسرانشون، فرزندانشون، اینها هم مشکل دارن و در نتیجه حالا تعداد زیادی بلا تکلیف هستن. باید ببینن که اداره مهاجرت و پناهندگی چه مسیری رو برای اینها در نظر گرفته. فرداد،
0: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. ریچارد بلومنتال و آدم شف سناتورهای دموکرات خواهان دسترسی به همه ارتباطات احتمالی میان دو بازداشتگاه خصوصی مهاجرتی آمریکا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شدند. این درخواست بعد از شکایت پناهجویان ایرانی مطرح شده که میگن وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات محرمانه پرونده‌های پناهندگی اونها رو در اختیار حکومت ایران قرار داده و اونها رو مجبور به دیدار با مقامات دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی کرده. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، گزارش تکان دهنده و نگران کننده است طبیعتاً برای ایرانیان پناهجو، چه جزئیاتی میدونیم در موردش؟
3: بر اساس جزئیات منتشر شده دولت آمریکا حداقل بر اساس اطلاعات این پرونده اینطور ادعا میشه که یک سری اطلاعات مشخصا مربوط به 300 نفر از ایرانی هایی که قرار هست اخراج بشن از آمریکا و یا پیش از پیش اخراج شدن رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. به چه صورت میدونیم که اینها تبادل دیپلماتیک ندارن، اما جمهوری اسلامی دفتر حافظ منافع داره اینجا در واشنگتن، با سفارت پاکستان همکاری میکنه و گویا این مهاجرین ایرانی که ما میدونیم در طول یک سال گذشته از آمریکا در حال اخراج بودن، گفته میشه که حداقل 160 نفر تا به حال اخراج شدن، مجموعاً گفته میشه حدود 500 نفر همچنان در بازداشتگاه هستن. اینها این پرونده های مهاجرتی، اینها ریز مکالمه هایی که با افسر مهاجرتی داشتن و تمامی اطلاعاتی که درج کردن به طور کامل در اختیار این دفتر حافظ منافع داده شده و جدا از این شریک کردن اطلاعات، گفته شده که این مهاجرین ناچار شدن، مجبور شدن با مقامات جمهوری اسلامی ساکن در واشنگتن ملاقات داشته باشن. در این گزارش ادعا میشه که گویا بعضن به اونها گفته شده که تمام اطلاعات در اختیار ما هست، اونها رو ترغیب کردن به بازگشت به ایران. و خب این تا به حال خبری بود که بیشتر در دادگاه فدرال بود، به این دلیل که بعضی از این ایرانی ها حدوداً 16 نفر یک شکایتی رو ثبت کردن نسبت به اداره آیس یا اداره مهاجرت آمریکا و دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی است. خبرش هم درس پیدا کرده بود، قبلا میدونیم نیویورک تایمز بسیار بهش پرداخته شده بود، اما آنچه که ابعاد تازه این خبر هست ورود کنگره آمریکا به این مسئله هست. دو نفر از سناتورهای دموکرات وارد ماجرا شدن، اینها نامه رسمی دادن و به تمام بازداشتگاه‌های نهاد آیس خواستن که تمامی ریز مکاتباتی که داشتن با دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن رو در اختیار اونها قرار بدن و اونها میخوان ببینن که آیا واقعا چنین اقدامی صورت گرفته. مهم است، اگرچه که آیس کاملا مطلقا این رو رد میکنه به این جهت که اساسا اطلاعات پناهندگی بسیار محرمانه محسوب میشه و جدا از محرمانه بوده اون همکاری اون با جمهوری اسلامی خودش یک باز دیگه ای از مسئله هست که میتونه برای کنگره آمریکا مسئله باشه. خیلی از این افرادی که یا اخراج شدن و یا در صفحه اخراج هستن افرادی بودن که کیس های سیاسی داشتن، اینها در جنبش زن زندگی آزادی در داخل ایران فعال بودن یا تغییر مذهب داده بودن یا تغییر جنسیت داده و کیس های از این دست داشتن و حالا گفته میشه که شریک کردن این اطلاعات با جمهوری اسلامی جان اونها رو در خطر قرار داده و به طور کلی این خبر رو و این کیس رو تبدیل میتونه بکنه به یکی از حساس ترین پرونده های مهاجرتی حقوق بشری اینجا در واشنگتن.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما. حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده، هنرمند پیشکسوت و صدای ماندگار موسیقی ایرانی، در 94 سالگی درگذشت. ایرج در اصفهان در خانواده هنرمند به دنیا آمد و تحت تعلیم پدر بزرگ و پدرش که هر دو صاحب صدای خوش بودند، ردیفای موسیقی و آواز رو یاد گرفت. او طی دهه‌ها از صداهای ثابت برنامه‌های رادیویی بود. ایرج به اجرای ترانه و آواز برای فیلم‌های فارسی هم پرداخت و صدای او با بازیگرانی مثل فردین در خاطرات نسل‌های متفاوت حک شده. حسین خواجه امیری در عمر پربارش بیش از 2000 آواز، تصنیف و ترانه خواند.

0: علی مصلح منتقد سینما از استانبول به ما پیوسته. آقای مصلح، بخش قابل توجهی از شهرت ایرج با سینمای عامه پسند پیش از انقلاب گره خورده و چه ترانه هایی که در اونها خونده، چه بعضی اوقات به جای اون بازیگران آواز خونده در این فیلم ها، چقدر فکر میکنید که این روی شهرت و محبوبیت او در بین ایرانیان اثر گذاشته؟
1: بله، سلام خدمت شما و بینندگان. تأثیر اصلی رو گذاشته، ببینید ما خواننده های در واقع مهمی در برنامه گلهای رادیو ایران داشتیم، زن و مرد که آواز و تصنیف ایرانی میخوندن، ولی هیچ کدوم شهرت آقای ایرج رو به دست نیاوردن و دقیقا به خاطر همین بود که صدای ایشون در فیلمهای عامه پسند قبل از انقلاب به گوش میرسید. ظاهرا آماری وجود داره، بیش از 100 فیلم، گفتن 105 فیلم. خب این اصلا آمار بی نظیریه، یعنی من فکر نمی کنم هیچ خواننده دیگه چنین چیزی داشته، چنین اثری داشته. و مسئله بعد اینه که اصلا شما به اسم محمد علی فردین اشاره کردین، بازیگر مشهور سینمای قبل از انقلاب. بخشی از اون شمایلی که فردین در سینمای قبل از انقلاب داشت اساسا با صدای ایرج به دست اومده بود، این یه واقعیته. و متاسفانه بعد از انقلاب 57 به همون سرنوشت هم دوچار شد. یعنی شما وقتی خوانندگان سنتی یا آواز یا تصنیف یا کلاسیک رو نگاه میکنید در دوران قبل از انقلاب، هیچ کدوم اینجوری با به صد محکم بر نخوردن. یعنی در واقع همون سرنوشتی که رقم خورد برای بازیگران مشهور سینمای قبل از انقلاب، ستاره ها مثل محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، بهروز وصولی و غیره و غیره، برای ایرج هم رقم خورد و متاسفانه این اتفاق رخ داد. یعنی اون شهرتی که به دست آورد به واسطه اینکه صداش روی فیلم های پرفروش و محبوب شنیده میشد، باعث شد که سالها دهها در اوج بلوغ و پختگی نتونه کارش رو ادامه بده و معمول کار باشه، در حالی که اساتید دیگه آواز ایران بعد از انقلاب کارش رو ادامه دادن. و این به هر حال یک شمشیر دولبه‌ای بود. با این حال همونطور که گفتید، نسل‌های متفاوتی، برای اینکه صدای ایرج روی این فیلم‌ها ثبت شده بود، نسل‌های متفاوتی حتی بعد از انقلاب با صدای این خواننده که صدای بسیار پرقدرت و ششتانگی داشت آشنا شدن و یک جوری جاودانه شد.
0: آقای مصطفی، نقش او در سینما اشاره کردیم، لطفا با اون بمونیم. میخوام بخشی از یکی از اجراهای او رو در یکی از فیلم‌های فارسی ببینیم.

0: بخش از فیلم گنج قارون بود. آقای مصطفی، به نظر میسته در اون دوران یک رابطه عمیقی بین موسیقی و خواننده هایی مثل آقای ایرج و سینما وجود داشت، کمتر اون رو امروز میبینیم، چرا اینطور است؟
1: ببینید، دلیلش اینه که شما اتفاقا فیلم گنج قارون رو نشون دادید، این یکی از نقاط عطف اصلا سینمای فارسی و عامه‌پسند ایرانه، به خاطر اینکه از بعد این ما قبل دوران موج نو سینمای ایرانه که از اواخر دهه 40 شروع میشه، ولی حتی اون و بعد همزمانیش، میخوام برسم به سوال شما، موج نو سینمای ایران از صدای خوانندگان پاپ، خوانندگان جوان استفاده میکرد، ولی باز همچنان شهرت ایرج در حدود اون یک دهه که از ظهور موج نو سینما ایران بود تا وقوع انقلاب 57 پا بر جا بود، و همزمان البته فیلم هایی که مثلا فیلمسازانی مثل ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، امیر نادری و غیره می ساختن هم با صدای خوانندگان پاپ شناخته می شد. این ارتباط بعد از انقلاب از بین رفت، برای اینکه حدود 1.5 دهه، شاید حتی 2 دهه، اصلا ممنوع بود استفاده از موسیقی در فیلم های ایرانی، و وقتی که در دهه 70 این اتفاق افتاد، یک نسل جدیدی از خوانندگان پاپ اومدن، و بعد اصلا آواز ایران و اون تصنیف خوانی و اون موسیقی سنتی دیگه به اون معنا با سینمای جدید نمیتونست ارتباطی برقرار بکنه. بنابراین تمام آن چیزی که ما درباره موسیقی در سینمای بعد از انقلاب میبینیم، یا موسیقی متنه، یعنی آهنگ بی کلامه، یا خوانندگانیه که از موسیقی پاپ در واقع بیرون اومدن، و به نوعی میشه گفت این اتفاق باعث شد که خوانندگانی مثل ایرج جایگاهشون دست نیافتنی باقی بمونه. یعنی ما هر چقدر هم بگیم که حالا خواننده های پاپ بعد از انقلاب صداشون شنیده میشد رو فیلم ها و سینما، ولی مثلا هیچ وقت خوانندگان موسیقی مردمی، آواز و تصنیف، این اتفاق براشون نیفتاده. و من فکر میکنم اگر از اون ور اون شهرت ایرج در سینمای قبل از انقلاب شمشیر دولبه بود و باعث شد که ممنوع‌الکار بشه سالها، در عوض در دوران بعد از انقلاب به دلیل تغییری که به وجود اومد در سلیقه مخاطب و غیره، ایرج جایگاه خودش رو حفظ کرد و احتمالاً هیچ وقت هیچ خواننده‌ای نمیتونه به این جایگاهی برسه که در فیلم‌های عامه‌پسند تبدیل بشه به یک شمایلی که اصلا ارتباطش با سینما رو شما نمیتونید نادیده بگیرید.
0: صدای خیلی به یاد ماندنی و به قول انگلیسی ها یونیکی داشت، چه ویژگی هایی، چه ویژگی منحصر به فردی در صدا و اجرای او بود که او رو این چنین ماندگار کرد؟
1: ببینید، من فکر میکنم مهمترینش انعطاف بود. یعنی ایرج از یک طرف میتونست با اساتید بزرگ موسیقی سنتی ایران کار کرده بود، اساتیدی مثل کسمایی، بدیعی، شهناز، غیره و غیره، مثل خیلی از اساتید موسیقی سنتی، از طرف دیگه میتونست در واقع آوازهای مردمی و به اصطلاح کوچه بازاری رو هم بخونه، مثل همین آوازی که الان روی فیلم گنج قارون شما این رو پخش کردی. یعنی این انعطافش باعث شد که در واقع انعطاف صدایی که داشت مخاطب، یعنی هم شنونده موسیقی و هم بینندگان فیلم ها بپذیرنش، هم به عنوان خواننده مثلا برنامه گلها در رادیو که خب موسیقی سنگین تری بود، هم به عنوان خواننده آوازهای سبکتر و عامه پسندتر در فیلم های فارسی، و به نظرم این مهمترین ویژگیه که در واقع کارنامه آقای ایرج به عنوان خواننده داره از نظر من.
0: چقدر کوتاه اگر بفرمایید فکر میکنید که نسل جدید، این جنزی هم با او میتونن ارتباط برقرار کنن؟
1: من فکر میکنم آقای ایرج برحال، میدونید که پسر ایشون هم خواننده بود، در یک دوره خیلی محبوب بود، یک آلبوم مشترکی هم با هم دادن، ولی من به نظرم نسل جدید، من توصیه‌ام اینه که بره و صدای ایرج رو کشف بکنه، به خاطر اینکه جلوتر از زمانه خودش بود، از عناصر فرهنگی و عناصر محبوبی که وجود داشت در اون دوران استفاده میکرد، و فقط خواننده موسیقی سنتی و استاد آواز و تصنیف نبوده. بنابراین من فکر میکنم نسل جدید هم با استفاده از یک تمهیداتی مثل ریمیکس و اینها شاید بتونه از صدای ایرج لذت ببره.
0: ممنونم از شما. علی مصلح، منتقد سینما از استانبول با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو با پخش ترانه دیگر از ایرج به نام الفبا به پایان میبریم.

وزه وزه ده حال من خبر داری چی میخوام بگم سمن بری سمن بری چی میخوام بگم شیرین نبی و شکری.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته هیچ پیشرفتی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل نشده، محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفته مشتبه خامنه‌ای سپاه پاسداران را مکلف کرده برای انجام عملیات در خاک آمریکا و اسرائیل آماده شود. همزمان مشاور قالیباف هشدار داد ترامپ و نتانیاهو مشغول آماده سازی پنهان برای ایجاد شورش در ایران همزمان با جنگ هستند. مشتبه پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: آماده سازی پنهان برای جنگ پشت پرچم سفید آتش بس، تغییر آرایش نظامی جمهوری اسلامی با انتصاب‌های مشتبه خامنه‌ای، شروط محسن رضایی برای تثبیت بن‌بست در تنگه هرمز و دعوت سعید جلیلی به جنگ، سردار نقدی از برنامه سپاه برای حمله به خاک آمریکا و اسرائیل خبر داد، هشدار مشاور قالیباف آنها مشغول طراحی جنگ و شورش در ایران، جزئیات تازه از عملیات ترور ترامپ و حمله هدفمند به خانه مشتبه خامنه‌ای، آیا محاصره و تحریم‌ها بدون جنگ جمهوری اسلامی را تسلیم می‌کند؟
2: هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که بعد احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه.
1: روایت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از تازه‌ترین راهبرد جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و اسرائیل. وقتی نقدی از تغییر دکترین نظامی تهران از تدافعی به تهاجمی با تکلیف مشتبه خامنه‌ای گفت، تحولی که در پیام‌های او برای انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی هم دیده می‌شد، چرخشی که با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی کلید خورد. جایگزینی ذوالقعد با محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که به نظر حالا فرمان امور را در اختیار گرفته و مدافعان توافق با آمریکا یعنی قالیباف و پزشکیان را به حاشیه رانده. محسن رضایی در اولین موضع‌گیری رسمی خود اعلام کرد تا وقتی آمریکا به جنگ و محاصره دریایی پایان ندهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و آتش بس در لبنان و غزه و کل منطقه را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او چهارشنبه در دیدار با سفیر چین هم با تاکید دوباره بر شروطش گفت توافق احتمالی با عمان هم به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست، توافقی که به نظر با تغییر موضع تهران به بن‌بست خورده. یک روزنامه‌نگار اصولگرا سه‌شنبه شب خبر داد که جمهوری اسلامی جلوی امضای توافق با عمان با جزئیات مد نظر آمریکا را گرفته و مدل پیشنهادی تهران هم در عمل با پاسخ منفی آمریکا روبرو شده. احتمالاً همین بن‌بست در مذاکرات بار دیگر وزیر کشور پاکستان را به تهران کشاند تا آنطور که خودش گفته در دیدار با پزشکیان و عراقچی راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کند. در این بین سعید جلیلی دیگر نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی خواهان جنگی شد که سایه جنگ را برای همیشه از سر ایران بردارد. یکی از چهره‌های نزدیک به جلیلی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز به معنای عبور از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. موازی که نشان می‌دهد گفتمان تفاهم با آمریکا در ساختار نظام عمیقاً تضعیف شده و سپاه پاسداران با خواست مشتبه خامنه‌ای خود را برای جنگ دیگر آماده می‌کند. آن سوی میدان اوضاع فرق دارد. ترامپ در تازه‌ترین موضع‌گیری خود به تهران هشدار داد اگر اقدامی علیه وضع موجود انجام دهد آمریکا واکنش تندی خواهد داشت و این یعنی با ادامه شرایط حاضر خبری از جنگ نخواهد، هرچند او میگوید اعتمادش را به جمهوری اسلامی از دست داده.
3: من به ایران اعتماد ندارم، من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم، اونا دائما به من دروغ گفتن.
1: در این حال افشای جزئیات تازه از توطئه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در سفر ماه گذشتهش به آنکارا تنش را وارد فاز دیگری کرده. پس از آنکه مشخص شد تیم امنیتی کاخ سفید ترامپ را نه با هواپیمای ایرفورس وان بلکه به طور پنهانی با یک هواپیمای دیگر از ترکیه خارج کرده، نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد حکومت ایران از مکان دقیق اقامت ترامپ خبر داشت و حتی فردی با یک سلاح دوش پرتاب در اطراف محل دیده شد. شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال با اشاره به توطئه ترور ترامپ در ترکیه نوشت جمهوری اسلامی دو هدف را دنبال می کند. یکی خریدن زمان تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوم حذف فیزیکی او پیش از پایان این دوره. به همین دلیل مشتبه خامنه‌ای در حکم اخیرش خواهان گسترش فعالیت بسیج به خارج از مرزها شد.
2: سومین جایی که این علامت این تغییر دکترین رو ما میبینیم تو حکم سازمان بسیجه که اشاره میشه به این که ترویج فرهنگ و تفکر بسیج در جهان.
1: در انتقام عملیات آمریکا برای کشتن دو رهبر جمهوری اسلامی یا به قول هواداران نظام خلفای تهران،
4: ساختمانی که آسیب خورد موشک خورد توی طبقه ایشون،
5: موشک
4: مستقیم خود تو طبقه ایشون زدن که ایشون شهید کنن.
5: یعنی که از اهداف خود
4: اصلا خود ایشون بله خود ایشون بودن.
1: اما به نظر میرسد ترامپ فعلا روی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز شده. ارتش آمریکا با تمام توان میکوشد محاصره اقتصادی بنادر ایران را به شکل حداکثری محقق کند. سنتکام خبر داد که صبح چهارشنبه سامانه هدایت یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را هدف قرار داده. این کشتی می‌خواست محاصره دریایی را بشکند. ترامپ سه‌شنبه شب مدعی شد آمریکا تنگه هرمز را تحت کنترلش گرفته.
3: الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملاً دست ماست.
1: او در روزهای اخیر بارها به سقوط ارزش ریال و وخامت اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرده و گفته این فشارها را با حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها افزایش می‌دهد. آنقدر که جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال با اشاره به عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه و خسارت روزانه 435 میلیون دلاری جمهوری اسلامی در جریان محاصره دریایی آمریکا به ترامپ توصیه کرد با ادامه این سیاست به توافقی تن ندهد که در آن کنترل تنگه به جمهوری اسلامی واگذار شود. به نظر می‌رسد تهران می‌خواهد با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش قیمت نفت از ترامپ امتیاز بیشتری بگیرد. با این محاسبه که واشنگتن در این مقطع زمانی به دنبال جنگ نیست. هرچند مشاور سیاسی قالیباف سه‌شنبه درباره عملیات فریب آمریکا و اسرائیل هشدار داد و گفت آنها به طور پنهانی مشغول آماده‌سازی شرایط شورش در ایران همزمان با عملیات جنگی هستند.
6: دارن تلاش میکنن برای خلق یک لحظه صفر، لحظه صفری که قرار دو چیز رو با هم دیگه تلفیق کنه. یک ضربه نمادین که بتونه برای نتانیاهو و ترامپ قبل از انتخابات هاشون یک پیروزی نمادین خلق کنه، و دو ایجاد یک حرکت براندازانه و یک آشوب مسلحانه در ایران که تصور طرف مقابل اینه که این بار قراره با ضربه نظامی تلفیق بشه.
1: ما نمیدانیم که آمریکا و اسرائیل چنین برنامه‌ای دارند یا نه، اما وخامت شدید اوضاع اقتصادی در ایران بازگشت مردم به خیابان‌ها را ناگزیر کرده، اگرچه زمانش مشخص نیست. در شرایطی که روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های این کشور گفته سناریوی مطلوب برای اورشلیم حمله نظامی مشترک با آمریکا برای تضعیف کامل جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد ترامپ فعلا گزینه حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها را ترجیح می‌دهد، اما از آن طرف جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در همین وضع بماند تا خرد شود. وقتی مشتبه خامنه‌ای و سپاه راه‌های توافق را مسدود کردند و با تغییر آرایش فرماندهان ارشد نظامی خود را برای جنگی بزرگ آماده می‌کنند، آیا این آرامش قبل از طوفان است؟ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. اگرچه ترامپ ظاهرا جنگ رو نمیخواد، اما این تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی و رویکرد تهاجمی مشتبه خامنه‌ای چقدر ممکنه آمریکا رو دوباره وارد جنگ بکنه؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من مشتبه در حال حاضر داره با کبریت کنار بشکه بارود بازی میکنه. بزرگترین اشتباهی که میتونه مرتکب بشه اینه که فکر بکنه نخواستن جنگ از سمت ترامپ مساویه با ترس ترامپ از جنگه. ترامپ فعلا داره ترجیح میده با فشار اقتصادی بتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، یعنی همون نتیجه‌ای که میخواسته. حالا تغییر دکترین جمهوری اسلامی از یه حالت عمدتا تدافعی و بازدارنده به یه رویکرد تهاجمی طولانی مدت واقعا یکی از بزرگترین خطرات محاسباتی میشه که خطر رو برای جمهوری اسلامی بالاتر میبره. تند روی های مشتبه رو هم بیش از اینی که ما بخوایم نشونه قدرت تلقی بکنیم به نظر من یک تلاشیست مذبوحانه برای بازسازی بازدارندگی که جمهوری اسلامی از دست داده. این رو هم فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی برای خودش داره فکر میکنه که یک اقتصاد بقا داشته باشه، اما زمان هدف زنده نگه داشتن نظام شده براش. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با محاصره دریایی بتونه جوری کنار بیاد که بخواد اون رو از یک حالت تحریم مالی در بیاره، در صورتی که الان میدونه که اقتصاد بزرگترین شرایط سخت برای جمهوری اسلامی رو ایجاد میکنه. این رو هم عرض بکنم، مسئله این نیست که مردم ایران تا کی فشار رو تحمل میکنن، مسئله اینه که با فشار اقتصادی جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بدون پول، بدون درآمد نفتی و با مردم خشمگین ماشین سرکوبش رو حفظ کنه.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و از شما سپاسگزاریم که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
7: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
8: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
9: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
10: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
11: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
12: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
13: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
14: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
13: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
15: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
13: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و مردم در واکنش به موضوع برنامه دیشب گفتند خبرچینی چیز تازه‌ای نیست، اما پشت این شبکه خبرچینی یک مسئله بزرگتر خوابیده: فقر، امتیاز و حکومتی که هیچ وقت مسئولیت انتخاب‌های خودش رو قبول نمی‌کنه. دیشب هر چی اومد رو خط، انگار یه چیزی دستش بود، گوشش رو میز برنامه. اولی یک ظرف ماست بود که محمد از اسلام شهر آوردش، گفت تو معلم ما یه بقال هست که ماست ارزان‌تر همه میده، تا دیر وقت هم بازه، من حق دارم که بهش شک کنم. هنوز حکم تازه اجرا نشده، هنوز شبکه جدیدی راه نیفتاده، اما شک زودتر از بسیجی رسیده تو محله ها، رسیده تو بقالی ممدینا توی اسلام شهر، رسیده تو یخچال مردم. یعنی محمد که اومد روی خط، معلوم بود که آدم بدبینی نبود، فقط داشت حساب و کتاب یک آدم محتاط رو با صدای بلند انجام میداد. و ترسناکیش میدونین چیه؟ دقیقاً همینه، اینکه توی این مملکت مواظب بودن یعنی حتی به بقال محلت هم شک کنی. نفر بعدی یه مشت عکس گذاشت رو میز برنامه. فریدون از بندر انزلی آوردش، گفت بعد از اعتراضات 401 عکس‌ها بیرون آمد، اسم‌ها بیرون آمد، بچه‌ها علای خودمون بودن، راستی آزمایی هم شد و بخش بزرگی از اطلاعات درست بود. این عکس‌ها دوتا حرف رو همزمان میزنند: آره خبرچین هست، کمم نیست، اما چهرش دیگه پنهان نیست. سالار و شهرام از تهران هم با کلمات خودشون همینو گفتن، تقریبا گفتن دستشون رو شده، محله دیگه میشناسه اینا رو. بحث دیشب از اینکه آیا ایرانی‌ها تن به آدم فروشی و خبرچینی میدن، رفت سر اینکه خبرچین وجود داره. اینا وزنشون فقط با هم فرق میکنه. یکی میگه اونقدر کمن که نتونستن جلوی اتفاقات 18 و 19 رو بگیرن، یکی دیگه میگفت پشت همین تعداد کم دستگاه امنیتی ایستاده، پس حتی اگر کم باشن وزنی ندارن. بعد مهران از مشهد یک وزنه گذاشت رو ترازو که کفر رو خم کرد، گفت وقتی یک نفر گرسنگی بچه‌شو میبینه، دیگه نگاه همسایه و خبرچینی همسایه براش وزنی نداره. این ترازو هنوز رو میز ماست، ما قرار نیست دستکاریش کنیم، شما باید وزنه‌ها رو روی این بگذارید. نفر بعدی یک ماشین حساب آورد، سالار گذاشتش روی میز و جلوی چشم همه حساب کتاب کرد، گفت ما آقا تو منطقه زندگی میکنیم با 1,000,000 نفر جمعیت، تجمع شبانهشون 20 جاست، هر جا هم 20 نفرن، یعنی خودشون بزرگترین رفراندوم رو برگزار کردند و خبر ندارن. من این ماشین حساب نگه میدارم چون جواب خیلی از سوالهای شبای آینده است. هر وقت خواستم با دوربین و تدوین و اینا خودشون رو یک لشکر نشون بدن، حساب سالار روی میز برنامه است. آخری یک آینه بود، زهرا خانم آوردش، گفت بیایید ما هم خبرچین‌های حکومت رو لو بدیم با روش خودشون. زهرا جون دست در نکنه که دنبال یه راهی هست بودی و هستی و اینا، اما من این آینه رو برمیگردونم سمت خودمون، چون توی این بازی هر کسی زودتر شبیه اونا بشه باخته. تمام نقشه مشتبه همینه، اینکه ما رو تبدیل کنه به مأمور هم دیگه، حالا فرقی نمیکنه مأمور کدوم طرف. این شد میز دیشب برنامه، یک ظرف ماست، یک مشت عکس، یک ماشین حساب، یک ترازو و یک آینه. اما یه چیز دیگه هم روی این میز بود که دیده نمیشد: فقر. فقری که میتونه آدم ها رو بترسونه، وابسته کنه و با یک حقوق ناچیز، یک سهمیه کوچیک، یک امتیاز بی اهمیت به خدمت شبکه قدرت در بیاره. و از همین جاست که ما میرسیم به موضوع امشب: اگر پول نیست، چرا برای حفظ حکومت همیشه پول هست؟ چرا سهم مردم از این اقتصاد فقر و استراب و سفره کوچکتره، اما سهم دستگاه قدرت بودجه و اسلحه و امتیاز بیشتره؟ امشب میخواییم درباره همین حرف بزنیم، درباره اقتصادی که قرار نیست زندگی مردم رو بهتر کنه، فقط قراره عمر حکومت رو طولانی تر کنه. اسمش هست اقتصاد بقا، اما بقای چه کسی؟ به قیمت زندگی چه کسانی؟ به برنامه خوش آمدید ملت.

خب اقتصاد بقا یعنی چی؟ یعنی هدف بهتر شدن زندگی شما نیست. هدف اینه که ماشین حکومت روشن بمونه، حتی اگر چراغ خونه شما خاموش بشه. دوشنبه گفتیم خسارت جنگ را مردم دارن میدن، سه‌شنبه دیدیم حکومتی که از مردم میترسه چطور محله و زندگی روزمره رو امنیتی میکنه، و امشب میخوایم درباره قیمت بقای همین حکومت حرف بزنیم، قیمتی که از آرامش و آینده مردم برداشتی میشه. بحث امشب دیگه گرونی نیست، متاسفانه باید بگم که گرونی الان دیگه سوژه تکراری شده. سوال بزرگتر اینه که آیا فقیرتر شدن مردم فقط نتیجه اشتباهات حکومته یا نه؟ جمهوری اسلامی برای بقای خودش مردم رو تعمدن فقیر نگه میداره. ما برای فهمیدن سیاست یک حکومت همیشه لازم نیست اعتراف نامه پیدا کنیم، کافی انتخاب‌های تکراریش رو ببینیم کنار هم بذاریم. هر بار که جمهوری اسلامی بین رفاه مردم و حفظ ساختار قدرت سر یک دوراهی قرار گرفته، کدوم انتخاب کرده؟ بگین دیگه، مثلا بین کاهش تنش و ادامه سیاست‌های تحریم‌زا کدوم انتخاب کرده؟ بین دارو و بیمارستان و زیرساخت با بودجه نظامی و امنیتی کدوم رو در اولویت گذاشته؟ بین شفافیت اقتصادی و شبکه‌های فاسد دورزن تحریم و اینا کدوم رو گسترش داده؟ ما نیت رو فقط از حرف که نمی‌فهمیم، که از انتخاب می‌فهمیم، و از انتخاب‌های تکراری جمهوری اسلامی روشنه که بقای نظام مقدم بر رفاه مردم است. این البته به این معنا نیست که جنگ و تحریم در فقر مردم نقشی ندارن، که دارن. تحریم درآمد مردم کم میکنه، جنگ شغل از بین میبره، محاصره کالا رو گرون میکنه، کمیاب میکنه. اما چه کسی آگاهانه سیاستهایی رو ادامه میده که جنگ و تحریم تولید میکنن؟ چه کسی هزینه اون سیاستها رو به مردم منتقل میکنه اما منابع باقی مونده رو برای ماشین نظامی امنیتی و شبکه وفاداران خودش نگه میداره؟ وال استریت ژورنال در گزارشی میگه جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم و محاصره دریایی به جای اینکه اقتصاد را برای بهتر شدن زندگی مردم بازسازی کنه، داره اونو برای دووم آوردن حکومت تنظیم میکنه. اقتصاد بقا اسم رسمی یک طرح حکومتی نیست، توصیف وضع موجوده. اقتصادی که قرار نیست رشد کنه، رفاه بسازه یا زندگی رو به حالت عادی برگردونه، فقط باید اونقدر کار کنه که دستگاه قدرت خاموش نشه. کالای کمیاب سهمیه بندی میشه، دسترسی به ارز محدود میشه، سرمایه گذاری عقب میفته و فشار اصلی میرسه به خانواده ها. بله، به زبان ساده اگه بخوام بگم، حکومت برای موندن برنامه داره، فقیر نگه داشتن مردم. اما برنامه مردم اینه که ببینن این ماه غذا بخرن، دارو تهیه کنن، اجاره بدن یا بدهی ماه قبل رو صاف کنن، کدومش؟ ترامپ نشسته با خودش حساب کتاب کرده، فکر میکنه تحریم و محاصره و اینا جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. اما حکومت سال هاست یاد گرفته فشار اقتصادی رو از اتاق فرمان رد کنه و مستقیم برسونه به سفره مردم. یعنی برای بقا فقیرتر کردن مردم برای حکومت آسونتر از تغییر سیاست های خودش. یک پژوهشگر مؤسسه کوینسی برآورد کرده که جنگ در نهایت 2 تا 3 میلیون شغل رو از بین میبره. یک پدری که کارش از دست میده، مادری که داروش رو نصف میکنه، بازنشسته که خریدش رو داره دونه دونه اینا انجام میده، بچه که اول گوشت بعد شیر بعد شاید یک وعده کامل غذا از سفرش حذف میشه. حکومت برای اداره این وضع چه میکنه؟ سهمی بندی سوخت و برق، محدود کردن ارز، چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های دستگاه، عقب انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از شبکه‌های قدیمی دور زدن تحریم. یعنی حکومت به جای حل مشکل فقر مردم بهش دامن میزنه تا بتونه بمونه و حکومت کنه. متاسفانه گزارش هایی هم از افزایش سرقت مواد غذایی ارزون منتشر شده. وقتی دست یک آدمی مثلا به سمت قفسه ماکارونی میره تا یه بسته غذای ارزون رو بدون پول برداره، ما دیگه با یه دزد ما طرف نیستیم، که با یه آدم گرسنه طرفیم. و این پیامد فقریه که آخونده بر مردم تحمیل کردن. اقتصاد بقا دیگه یک اصطلاح اقتصادی نیست، وارد خونه ملت شده، وارد زندگی مردم شده، وارد روان مردم شده. حکومت میگه پول نیست. ما میپرسیم آقا اگه پول نیست چرا برای بقای حکومت همیشه پول هست؟ در سال 2024 سخنگوی دولت اعلام کرد بودجه نظامی قرار 200% افزایش پیدا کنه. بودجه‌ام که فقط یک جدول اعداد نیست، همینجوری نگاه، بودجه یک اعترافنامه اولویت‌های سیاسی حکومته. وقتی برای حقوق، دارو، بیمارستان، زیرساخت پول کافی نیست اما بودجه نظامی چند برابر میشه، نمیشه همه چیزو گردن کمبود منابع انداخت. انتخاب این که منابع کجا خرج بشن و حکومت، بدترین کار اینه که حکومت به جای تلاش برای رفع محاصره‌ای که الان
باش مواجهه دوباره مثل قبل تحریم‌ها رو بخواد دور بزنه. چون حاصل این روش اقتصاد ضعیف‌تر و فساد گسترده‌تره و این تعمدیه. یعنی حکومت نمیتونه بگه نمیدونستیم. میدونه. میدونه که این مسیر چه بلای سر مردم میاره، اما بازم به جای تغییر مسیر دنبال راهی برای ادامه دادنه. اینا من که میگم اینا نیت خوانی نیستا، چیزی که هست ماست. آقا سفیده، روز روشنه، شب تاریکه و فقیر نگه داشتن مردم ایران هم تعمدی است. حکومت به راحتی با کاهش تنش و تعامل با دنیا میتونه اقتصاد رو حرکت در بیاره. سه سوت. اما نمیکنه. نمیخواد که بکنه. هزار سال دیگه هم نمیکنه. چون حفظ ساختار قدرت و سیاست‌های ایدئولوژیک خودش رو بر رفاه مردم ترجیح میده. تازه در اقتصاد بقا قرار نیست همه به یک اندازه فقیر بشن، اشتباه نکنید. شبکه اقتصادی سپاه و نهادهای وابسته به وفاداران شغل، پول و فرصت میده و در مقابل برای حفظ نظام روی اونا حساب میکنه. پس مدل دقیقا این نیست که همه را فقیر کن و حکومت کن. مدل اینه که اکثریت جامعه را ضعیف و وابسته نگه دار، اما منابع را به شبکه‌ای بده که بقای حکومت بهش وابسته است. مردمی که تمام روز درگیری پیدا کردن دارو، پرداخت اجاره، خرید غذا هستن، وقت و توان کمتری برای مطالبه گری دارند. خانواده‌ای که زندگیش به یارانه، کالا برگ یا شغل وابسته به حکومت گره خورده، برای اعتراض باید هزینه بیشتری بده. این اقتصاد فقط فقر تولید نمی‌کنه، وفاداری می‌خره، وابستگی می‌سازه و هزینه اعتراض بالا می‌بره. خامنه‌ای سال‌ها پیش گفته بود، یادتون باشه، اقتصاد مقاومتی فقط واکنش موقت به تحریم نیست، بلکه یک راهبرد بلند مدته. این حرف نشون میده حکومت مقاومت و مسئولسازی نظام در برابر فشار خارجی رو به عادی شدن زندگی مردم ترجیح داده. اقتصاد مقاومتی دست کم حالا در تبلیغات خودشون وعده تولید و پیشرفت میداد، اما اقتصاد بقا دیگه وعده نیست، اعترافه. اعتراف اینه که ممکنه مردم هر روز فقیرتر بشن، خدمات عمومی فرسوده‌تر بشه، کارخونه ها سرمایه‌گذاری نکنن، اما تا وقتی دستگاه قدرت کار میکنه حکومت میگه دووم آوردیم. دووم آوردید؟ چه کسی دووم آورده؟ حکومتی که بودجه امنیتی و نهادهای سرکوبش رو حفظ کرده، یا مردمی که گوشت رو حذف کردن، داروشون رو نصف میکنن، از پسنداز میخورن و برای خرید غذا بدهکار میشن. تاریخ هم تضمین نمیکنه که فشار اقتصادی خود به خود حکومت رو به عقب نشینی وادار کنه. حکومت‌های مثل کوبا، ونزوئلا با سرکوب، کنترل منابع و امتیاز دادن به حامیانشون سالها در دل بحران اقتصادی باقی موندند. ممکنه واشنگتن حساب کتاب کرده باشه که فشار طولانی مدت در جمهوری اسلامی رو میتونه محدود کنه، ممکنه آخونده هم حساب کرده باشن که میتونن این فشار رو تحمل کنن، اما وسط این مسابقه فرسایشی این مردم ایرانن آقا، که هر روز هزینه واقعی میدن. کشوری که مردمش فقط زنده میمونن، اقتصادش نجات پیدا نکرده، فقط حکومتش زمان خریده. حالا سوال امشب اینه، اقتصاد بقا تو خونه شما چه شکلیه؟ حکومت برای موندن چه چیزی رو از زندگی شما گرفته؟ غذای مناسب، دارو، درمان، خونه، تفریح، ازدواج، بچه دار شدن یا امید به آینده؟ تا کجا میشه فقط زنده موند و اسمشو گذاشت زندگی؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه هر جوری شده خواهش میکنم ازتون که از چنگ من در بیارید. برای شرکت تو برنامه میتونید به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ولت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب خیلی خوش اومدید دوستان عزیز من، دوستان گرامی من. شب دیگه را آغاز میکنیم از این ماراتون هفتگیمون. چهارشنبه است دیگه امروز. آره چهارشنبه است. فردا پنجشنبه آخرین برنامه هفته است. آقای مراد ویسی میاد. پرسش‌های خودتون رو اونجا تو اینستاگرام گذاشتیم و تو شبکه‌های اجتماعی دیگه هم هست، میتونید بنویسید زیر اون پست، جمع‌آوری میکنیم. اگر نه که همون روز بیاین دیگه، حالا هر جوری حال میکنید. شهروز داره من کرمانشاه. شهروز جون صدای من میشنوی عزیزم؟ خیلی خوش آمدی. نظرت چیه در مورد حرفی که زدم؟
1: عالی. حرف دل مردم رو زدی. واقعا کیف کرده. من برنامه تو تماشا می‌کنم، واقعا لذت می‌برم.
0: مرسی عزیزم. حالا نظر شما رو بشنویم.
1: من الان روی خطم.
0: بله عزیزم، روی خط شما.
1: شهر جان، من نظر خودم رو میگم. من دقیقا سال 57 ما اشغال شدیم توسط یه حکومت که برای بقا دست به هر جنایتی.
0: بله عزیزم، رو خط شما.
1: شهر جان، من نظر خودم رو میگم. من دقیقا سال 57 ما اشغال شدیم توسط یه حکومت که برای بقا دست به هر جنایتی میزنه. دقیقا ما سال 57 اشغال شدیم.

0: و به طبقه مستمندان و فلان بسند. ولی دقیقا الان بعد از 48 سال تو جیب مردم
1: بچه صدا شهرس خیلی خرد و هست میشه، اگه میتونیم ببریم بیاریمش لطفا، اینجوری نمیتونه بحث ادامه بدیم. شروع کنیم ما علی رو بیاریم از دانمارک. علی آقا صدا من میشنوی؟ شهرس رو بیاریم بچه ها، بهش بگیم دوباره صداش قطع و هست میشه، دوباره وصلش بشه که بتونیم بیاریمش، برای اینکه کرمانشاه رو خیلی وقت صدای نداشتیم ازش. علی آقا صدا من میشنوی از دانمارک؟
2: بله، درود به شما و همکارای گرامیتون. شما صدای منو دارین؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی. نظر شما چیست راجع به حرفایی که من زدم؟
2: پیش از هر چیز میخوام درود به کرام بفرستم به جان فدایان و جاویدنامان راه آزادی ایران، به خانواده‌های گرامیشون، همچنین به شما و همکارانتون. به نظر من اصطلاح اقتصاد بقا تعبیر دقیقی برای اینه که اولویت اصلی حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه افزایش رفاه عمومی نیست، بلکه حفظ ساختار قدرت و توانایی خودشه برای ادامه حکومت، همون پیرو و همون سیاست حفظ نظام واجباته. وقتی میپرسیم اگه پول نیست چرا برای بقای حکومت همیشه پول هست، باید توجه داشته باشیم که مسئله فقط کمبود منابع نیست. ما کمبود منابع نداریم، به همه روشنه. مسئله مهمتر اولویت بندی منابع. حکومت در شرایط اقتصادی دشوار همچنان برای نهادهای امنیتی، نظامی، دستگاه تبلیغاتیش منابع اختصاص میده، داده، در حالی که هزینه‌های واقعی زندگی مردم مانند دستمزد و درمان و مسکن و رفاه اینا هستن که تحت فشار قرار میگیرن. اما چون سیاست اقتصادی و سیاسی حکومت همیشه به گونه‌ای بوده و هست که حفظ قدرت دائما بر رفاه مردم مقدم بوده، نتیجه عملیش هم همینیه که میبینیم: تداوم گسترش فقر، گسترش خرید، کاهش قدرت خرید مردم و فرسایش کیفیت زندگی مردم. به نظرم پرسش اصلی همینجاست: حکومت برای موندن چه چیزی را از زندگی مردم حذف کرده؟ وقتی درآمدی خانواده دیگه برای تامین همزمان غذا، دارو، اجاره خونه، آموزش کافی نیست، مردم مجبور میشن انتخاب کنن، یعنی از کیفیت غذا بزنن، درمان را عقب بندازن، خانه مناسب تر رو فراموش کنن، تفریح و سفر و خیلی چیزای دیگر را حذف کنن و به زندگی بخورن امیر برسن. ولی در مرحله بعد دیگه مسئله فقط اقتصاد نیست، امید به آینده آسیب میبینه. جوانی که امکان خرید خونه، ازدواج، تشکیل خانواده، داشتن زندگی باثبات رو در دست هست نمیبینه، فقط با فقر اقتصادی روبرو نیست، با یه نوع احساس چی بگم، بی آیندگی مواجه میشه در واقع. بنابراین به نظر من ما با پرسش مهمتر از این که آیا حکومت پول داره یا نداره مواجه هستیم، این که پول و منابع موجود کجا هزینه میشن، به اولویت ها چی هستن. اگه حفظ ماشین قدرت امنیتی و نظامی و شبکه، من اسم شما میگین وفاداران نظام، ولی من اسمشون دارم مزدوران نظام، چون این اگه پول همه میدونن، این اگه بقیم پول نگیرن، بهشون پول ندن، امتیاز ندن، اینا یک دقیقه وفادار نمیمونن به همین نظام، همواره در اولویت باشن و هزینه اونا عجیب جامعه و کاهش رفاه مردم پرداخت بشه، اون وقت میتونیم بگیم مردم عملا هزینه بقای ساختار سیاسی رو حالا آگاهانه و آگاهانه، خواسته و نخواسته دارن میپردازن. من به طور کوتاه و مفید تعبیر من اینه که اقتصاد بقا فقط زمانی معنا پیدا میکنه که بقای حکومت از کیفیت زندگی مردم مهمتر میشه. در صورت مسئله دیگه صرفا فقر نیست، بلکه اینکه چه کسی هزینه بقای حکومت رو میپردازه، مردم. بال به این تعبیر اگه این نکته هم باید اضافه کنم، اگه بخوام اضافه کنم، اینه که این رژیم دیکتاتوری دینی همیشه از دو تا سیاست پیروی کرده برای حفظ خودش. تو صحبت های شما هم اشاره کردیم، منو یاد این دو تا موضوع انداخت، اینکه مردم رو فقیر و ناآگاه نگه دار بتونی راحت تر حکومت کنی، اون سیاست آقا محمد خانی که آقا محمد خان به بابا خان جانشینش میگه که اگر میخوایی به این سرزمین به راحتی سلطنت کنی، سعی کن مردم رو فقیر و بی سواد نگه داری، گرسنه و بی سواد نگه داری، ناآگاه نگه داری. و رژیم این کار رو در طول تمام این 48 سال 47 سال انجام داد. و برای حفظ نظام اینه دیگه واضح، همه میدونن و به صراحت میان میگن، برای حفظ نظام اگه لازم باشه جان امام زمان مهمشون هم میگن.

0: بذارم جان و مال و رفاه مردم که دیگه حالا به نظر من جایی نداره برای اینا. در نهایت من میخوام در پایان حرفمو کوتاه کنم و اینو بگم که راهکار چیه، چه باید بکنیم برای اصلاح چنین شرایطی. دو راه وجود داره، یا اینکه نظام خودش، این رژیم خودش بیاد قبول کنه و بپذیره اشتباهاتش و بیاد خودش رو اصلاح کنه، شرایط رو اصلاح کنه، یعنی خودش رو تغییر بده، که چنین چیزی ممکن نیست و همه ما میدونیم این فقط یک توهمه. و راه دیگه اینه که راهی جز سرنگونی، سرنگونی رژیم برای ما، برای مردم ایران باقی نمونده. سپاسگزارم و
1: مرسی علی آقا. تشکر میکنم، آدم حسابی مملکت، خیلی ممنون. رو سوژه موندی و واقعا زاویه خودتو گفتی، تشکر میکنیم از علی آقا از دانمارک که راهکارم حتی داد. به نظر من البته یک راهکار بیشتر وجود نداره و آن سرنگونی حکومت است. همه راهکارهای دیگر رو ما راه رو رفتیم امتحان کردیم، نمیشه، همین یه راه واقعا مونده. خب بریم سراغ هستی از فردیس. هستی جون صدا من میشنوی عزیزم.
2: درود بر شما بکنم.
1: هستی خوب، خیلی خوش آمدی. نظر شما چیه؟ وقتی بقای حکومت به بهای نابودی آینده مردم تمام میشه چه باید کرد؟ هستی؟ هستی؟ هستی؟ هستی؟ هستی یا نیستی؟ صداش قطع شده. ما اول هستی نیستی که بچه بریم سراغ شکیبات. ما هم صدای شما رو داریم، بفهمین. پس هستی صحبت کن دیگه. دلت رفت. شکیبا رو بریم از تهران. شکیبا جون صدای من میشنم به عیزم. ای شکیبا
3: صدای من داریم؟
1: شکیبایی نمیتونم بخرجم. بله خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
3: سلام،
1: نظر شما؟
3: مرسی، ممنون، تشکر. من خیلی نمیتونم حالت چیز با شما صحبت کنم، من یه حالت عامیانه میخوام صحبت کنم درباره این موضوع، اجازه هست؟
1: هر جوری دوست داری. نه بابا نه، اصلا ببین مهم برام این چیه که آدم صادقانه صحبت کنم. نه صادقانه حرف بزنم.
3: من یه پزشکم. من یه پزشکم، چندین سال درس خوندم توی این مملکت. پدرم منو با پول کارگری بزرگم کرده، بزرگم کرد واسه آینده‌ای که بتونم هم به خودش هم به خانوادم برسم. ولی تو اون چند شب من کارم از دست دادم، زیاد بازش نمی کنم برای شما. من توی اون دو شب توی بیمارستان کارم از دست دادم. الان دلم واسه این می سوزه که این حکومت هیچ جوره دلش واسه ماها نمی سوزه، هیچ جوره دلش واسه این مردم نمی سوزه اصلا. شما بگو یه ذره نه، فقط دلش واسه همون اطرافیانی که داره دورش هستن، همون جیره خوراش، اونا سیرن، اونا سفره هاشون پره. من 7 ماه سر کار نمیرم، منو از سر کارم اخراج کردن به خاطر اون چند شبی که من همراه مردم بودم. الان شرمندم، شرمنده خانوادمم، شرمنده پدر پیریم که دارم، منو بزرگ کرده. ولی نمیدونم چجوری باید بهتون بگم، سفره ها کوچیک شده. آره سفره هامون کوچیک شده، امیدا کم شده، امیدامون فکر کنم نابود شده. آقای حسینی چیز خاصی واسه ما نذاشتن. اینا حاضرن ما مردم عادی رو، مردم معمولی رو، سرمون رو ببرن ولی خودشون باشن. من مخالف اینا، من و امثال من خیلی های دیگه هستیم که مخالف ایناییم. چرا؟ چون اصلا براشون مهم نیستن ماها. اینکه خودشون باشن، اینکه اطرافیانشون زنده بمونن براشون مهمه. ما 80-90 میلیون ایرانی براشون مهم نیستیم، حاضرن از روی ماها بگذرن ولی خودشون هنوز توی این مملکت، روس رأس این مملکت باشن. من امشب شب تولدمه، خیلی دوست داشتم صحبت کنم باهاتون امشب. خیلی شرمندم از کسایی که رفتن و نتونستم منم مثل اونا برم و برنگردم امشب. هستم اینجا، خجالت میکشم از خیلی هاشون، از خانواده هاشون که من زنده موندم. اونا خیلی جسورتر و خیلی با جرأت تر بودن. من حتی امشب شب تولدم هر سال که میشد کیک میخریدن، مهمونی میگرفتیم همه با هم دور هم. ولی باورتون میشه بسم به همونم نرسید؟ دیگه نمیرسه، دیگه هیچی، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، دیگه خوشی نداریم ما، چه واسه کافه رفتن، چه واسه دور هم جمع شدن. یعنی نه حال خوبه رو داریم، نه دیگه اون پوله رو داریم، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. همه چی کوچیک شده، همه چی داره به بنبست میرسه. تنها کاری هم که میشه کرد اینه که همه با هم دست به دست هم یک کاری کنیم. همین.
1: شکیبا جون تولد مبارک عزیزم، امیدوارم که تولد سال دیگه‌ت زنگ بزنی به برنامه و خوشحالتر باشی. فقط من گفتی خیلی وقت بیکاری، بعد چی میشه یه دکتری که مثلا بیکار میشه تو ایران، بعد چجوری زندگی کنه؟
3: من اگه بخوام براتون مسئله رو باز کنم، من اجازه کار ندارم دیگه اینجا، من مجرم، یعنی به قول خودشون من مجرم سیاسی حساب میشم.
1: پس دیگه باید بری از ایران بیرون، اونم که گرفتاریه واقعا، برای اینکه من دوستای دکترم که میشن از ایران بیرون.
3: بدن چجوری؟ ولی من الان حق کار کردن هیچ جا رو ندارم. من 7 ماه توی خونه میشینم، شاید خیلی گریه میکنم خیلی، ولی الان خیلی دوست داشتم صحبت کنم با شما، بگم اینجوریه نمیتونم زیاد.
1: مرسی عزیزم، نه لطف کردی اومدی. فقط میخوام بگم که اومدن از ایران بیرونم برای اینکه دوستای من که گفتم دکتران از ایران اومدن بیرون، دوباره مثلا 1-2 سال گرفتاری دارن تا بتونن اون لایسنساشون رو بگیرن شروع کنن به کار. یعنی کار آسونی نیست، ولی خب متاسفم واقعا. مردادی عزیز، منم مردادی هم، ما مردادیم دیگه. تیم برنامه ما هم چند نفر مردادی هست.
3: آره. عزیزم تولد مبارک. امیدوارم، مرسی، امیدوارم که سال دیگه همه کنار هم تو کشور خودم. من دلم نمیاد ایرانو ترک کنم، من خیلی ایرانو دوست دارم، مردمشو خیلی دوست دارم. بخوام میتونم از این مملکت برم، ولی دلم نمیخواد خانوادم، دوستان، مردم، همه مردم. من توی روزای جنگ وقتی توی تهران همه جا خلوت میشد، من میموندم خونه گریه میکردم، از خونمون جایی نمیرفتم، چون که دلم نمیومد خونمونو، شهرمو، کشورمو ترک کنم. امیدوارم سال بعد همه دوره هم انقدر حالمون خوب باشه. تنها آرزوم همینه واسه امشب که تولدمه. همه ماهایی که از هم دوریم کنار هم دیگه تو کشور خودمون دست به دست هم شاد و خوشحال باشیم. همین.
1: مرسی شکیبا جون. من 1-2 دقیقه آینده رو به تو تقدیم میکنم که بچه تهرونی و تهرون اینقدر دوست داریم، ما همه تهرون رو دوست داریم. منم دلم واقعا تنگ شده. شکیبا جون بازم تولدت مبارک، مرسی که اومدیم.

0: این آهنگ هر وقت پخش میکنیم تهران نشون میدیم، آهنگ هر وقت پخش میکنیم غمگین تر میشه. نمیدونم چرا اینو پخش کردیم به افتخار شکیبا که تولدش بود و گفت تهران دوست داره نمیخواد ترک کنه، و به افتخار همه بچه تهران، همه بچه های تهران، چه بالا چه پایین، دمشون گرم. چقدر دلمون تنگ شده برای تهران و به امید دیدار. بریم بچه سامانو بریم از تهران. آقا سامان صدا منو میشنوی؟
1: درود به شما کامیز جان.
0: آقا پول نیست یا سهم مردم نیست؟
1: اول میخوام درود بگم به شما و همکارای عزیزتون و ادا احترام کنم به خانواده جاوید نامان که خیالشون راحت باشه ما تا قیام قیامت، تا موقعی که جون به تن داریم، اونا رو فراموش نمی‌کنیم. یعنی فردای روز آزادی هر بسیجی، هر کسی که بخواد دهن باز کنه، امثالشو خیلی شنیدم، خیلی دیدم، میزنیم تو دهنشون، میگیم ما جاوید نام دادیم، همین کار رو با ما کردن، همین کار رو با ما کردن، گفتن که ما شهید دادیم، آزاد نیستین شما. ادای احترام میکنم به خانواده هاشون. در مورد موضوع برنامه بگم خدمتت، عرضم به خدمت که اقتصاد، کلمه اقتصاد از ابتدای این رژیم جمهوری اسلامی بنیانگذارش گفت اقتصاد مال خره. مسئله اینجاست که اقتصاد مال انسانه، اگر هم مال خر باشه، برای خر باشه. شما حتی حیوان هم نیستین، شما آفتین، آفتین که به جون این مردم افتادین. اگر مملکت ما، شما چیزی از اقتصاد نمیدونین، اگر مملکت ما نفت نداشت، گاز نداشت، به 6 ماه نمیرسید. شما حکومت داری بلد نیستین، شما نمیتونین اقتصاد یه مملکت رو پیش ببرید که بخواین حکومت داری کنید. نفت و گاز استخراج کردین و فروخت، این واقعیت که همه اون میدون. من یه تشبیه میخوام بکنم کامیز جان، ممکنه به بعضی بر بخوره، ولی واقعیت زندگی من و امثال منه، اونم این که ما میلیونها برده هستیم توی یک سیستم بردهداری نوین. هیچ فرقی نداره زندگی، یعنی تو این سیستم بردهداری توی قرن 21 که مردم دنیا دارن به بهترین شکل، کمی و کاستی، با رفاه، با آرامش دارن زندگی میکنن، ما به عنوان، واقعا میگم از لحاظ اقتصادی، یعنی فکر کنم باید این سبک زندگی ما رو، سبک گرونی رو، حتی اگر اینو بنویسن و بزنن توی موزه، حتی کسی باور نکنه تو کشور دیگه که ما داریم با این وضع اقتصاد داریم زندگی میکنیم و زنده موندیم. الان وضعیت اقتصاد انقدر افتضاحه که اصلا نمیتونیم صحبت خرید بکنیم، نمیتونیم صحبت تفریح بکنیم، نمیتونیم صحبت رفاه فردا روزمون رو بکنیم. یه واقعیتی هم بگم کامبیز جان، یه قشری از مردم، من با احترام اینو میگم، بی سوادم از لحاظ اقتصاد، خرج و مخارج خانواده خودشون واقعا بی سواد موندن. ببین اینو به چشم من دیدم تو مراحل، توی دهه های گذشته، این مردم حتی نمیدونن، حتی چیزی به اسم عرضه و تقاضا رو بلد نیستن. طرف خوشحال بود، من به چشم دیدم طرف خوشحال بود، میگفت من در ماه 2 تا دونه مرغ، 3 تا دونه مرغ برای خانوادم میگیرم، رفتم 20 تا مرغ خریدم، میدونستم این برای چندین سال پیشه، میدونستم داره مرغ از 7000 تومن میشه 16000 تومن، رفتم 20 تا مرغ خریدم. خانومم اعتراض کرد، زدم تو دهنش. من از همینجا بهش سلام میکنم، الان داری مرغ و چند میخری؟
0: چرا زدی دهن زنت؟
1: بعد اینو به هم گفت، گفتش که من اینو زدم زدم زدم گفتم نه نگو میدونم میخواد گرون بشه
0: با افتخار زدی حالا تو خیلی مردی بابا زدی تو دهن زنت آفرین به تو باری
1: کرد اینو من تو تاکسی شنیدم از راننده تاکسی و همونجا گفتم خاک تو سر من گفتم خاک تو سر من که کنار تو دارم زندگی میکنم به خاطر اینکه تو اصلا نمیدونی عرضه و تقاضا چیه باعث گرونی همین مرغ تویی و امثال اینا تو دور و بر ما بسیار زیاده ما داریم به چوب این بیسوادی میسوزیم واقعا داریم توی این مملکت میسوزیم و این سیستم حالا میان یه سری حالا یه ذره شاید بس جدا باشه یه سری ها میگن اون کسی که داره به مملکتت حمله میکنه تو چرا مثلا با محبت خطاب میکنی بهش یا نمیدونم ما زمان بردهداری نبودیم ولی خب فیلم ها رو که دیدیم اون برده ای که وسط مزرعه داشته با شلاق و زور اسلحه داشته کار میکرده اون برده اگر یک نفر با اسلحه از اون رد میشد آرزوش بود بزنه برده دارشو بکشه که بتونه طعم آزادی رو بچشه ما دقیقا همینه وضعیت و اینکه اقتصادی که یک بار دستوری میشه یک بار مقاومتی میشه و هیچ کدومش هم به نتیجه نمیرسه تو این نظام دیکتاتوری قرار نیست ادامه داشته باشه پایانش هم بسیار نزدیک
0: مرسی سامان عزیز تشکر میکنم
1: خواهش میکنم من نمیدونم وقتم تموم شد
0: آره دیگه وقتت تموم شده ولی اگر میخواستی که جمع‌بندی کنی یه 30 ثانیه دیگه میتونم بهت بدم
1: جمع‌بندیم کامیز جان یه چیز سریع بگم من 18-19 بیرون بودم یه چیزی از ذهنم نمیتونم خارج کنم دوست دارم اینو بگم تو 19 به وفور آدم هایی بودن که از پنجره با سکوت فقط نگاه میکردن ما میلیون ها از این آدم ها رو داریم جلوی من دختر خانم جوونی بود که زجه میزد تو صورتش که خواهش میکنم بیاین پایین فردا روز اون تخم مرغی که میخرین الان سر سفرتونم دیگه نمیتونین بخرین به واقعیت پیوست و واقعا متاسفم برای شما
0: خب مرسی
1: امیدوارم که برسونم همه مردم یک دل و یک صدا بشن درود به برنامه خوب اون از وقتی که بهم دادید
0: مرسی سامان عزیز یه ذره این که ما انتظار داشته باشیم همه 90 میلیون آدم ایران هم انقلابی باشن و اینا به نظر من یه انتظار زیادی و کلن تاریخ هم ثابت کرده که برای اینکه در یک جامعه انقلاب صورت بگیره تو نیاز به همه مردم نداری درصد خیلی کمی حالا من درصدش یادم نمیاد ولی فکر کنم بین 5-6 درصد این است زیاد نیست درصدی که اگه بیان تو خیابون انقلاب میشه برای همین من شماتت کردن مردم رو کلن نیستم حالا اون کسی که پشت پنجره نشسته نگاه کرده حتما یه دلیل داشته دیگه بر خودش تشکر میکنیم از سامان عزیز که از تهران اومد بچه ها بریم سراغ شایان از تهران بچه های تهران ترکوندن ما آهنگ تهران پخش کردیم همه اومدن شایان عزیز در خدمت شما هستیم بفهمید نظر تو چیه راجع به صحبت های من و صحبت های دیگران و اینکه و این اقتصاد بقا که موضوع امشب برنامه است بفرمایید شایان عزیز
2: سلام کامیز جان خوب هستی صدای منو دادید
0: سلام عزیزم خیلی خوش اومدید بله عزیزم خیلی خوش اومدید بفرمایید
2: اول از این که می‌خواستم تولد این خواهر گلمون که تولدش رو تبریک بگم و بهش بگم که متاسف نباش که چرا زنده ای باید زنده باشی که اون ساعت صفر یا اون روز معین بتونی جای اون کسایی که نیستن انتقامشون رو بگیری و به یاد کل جاوید ناما میخوام این حرف رو از دلم بزنم من یه جوون 31-32 سالم از کف تهران دارم صحبت میکنم یه خانواده متوسط دارم نمیگم خیلی پولدار نمیگم خیلی فقیر از نظر سوادی مادرم لیسانس زمان شاهه خودم هم درس خونده نیستم زیر دیپلمم ولی چون از بچگی تو بازار بودم تو کار بودم انقدر فهم اقتصادی رو دارم. صدای منو داری کامیسیون؟
0: بله عزم بفرمه دارم گوش میدیم.
2: میخواستم بهتون بگم که جمهوری اسلامی همه چی از سفره های ما گرفته. من این که یه خانواده متوسطم واقعا الان بالای یه ماه مرغ نخوردم، یعنی نیست، نمیرسه زورمون آقا جان، نمیرسه بخریم. من این که یه کار فنی داشتم، حالا یه راننده بودم، راننده به خصوصی بودم، کارم فنی بوده، حقوق پارسالم بوده 50 میلیون تا 100 میلیون، الان 6 ماه بیکارم. یعنی اون کارخونه که کارم کردم 6 ماه کل 200 نیروشو تعدیل کرده. خب اون کارگرا که مثل منن واقعا نداریم، واقعا نیست، پول نیست که بریم بخریم بخوایم بخوریم. جمهوری اسلامی داره الان هر شب و هر شب تو میدونا مردمشون رو، یعنی طرفدارای خودشون که اندکن، شما بیام میدون انقلاب شاید باشن 500 تا، نمیدونم میدون فلسطین باشن 500 تا، کل جمعیت اینا تو تهران به 500 هزار نفر نمیرسه، کلشون به 500 هزار نفر نمیرسن. نمیدونم چطوری حالا دست اینا مونده، شاید کمکاری از ماها بوده، ما نسلی که نتونستیم حق به خودمون رو بگیریم که مملکت دست اینا افتاده. ولی واقعا زندگی ها سخت شده. من جوان 33 ساله نمیتونم تشکیلی خانواده بدم، واقعا شاید نه من، امثال من خیلی هم که واسه مادرامون نوه دار شدن آرزو شده، یا ما رو تو لباس دومادی یا دخترها رو تو لباس عروس ببینن دختر خودشون رو آرزو شده واسه شون، چه برسه بخواد اینکه یه سفره خوب بخواد بچینه. منی که توی خانواده متوسطم پارسال با سمون شاید مهمون میومد، مادر من 4 نوع غذا درست میکرد. امسال اصلا یعنی هر دفعه مهمون میخواد بیاد به یه بهونه نیستیم، خونه مادر بزرگیم، خونه خاله ایم، اینطوری میپیچونیم. بی تعارف بگم نه، ما شاید همه این کارو کنن. اونی که میگه نه داره دروغ میگه، یه واقعیتیه، چون نیست آقا کامبیز، واقعا نیست، واقعا زندگی ها سخت شده. یه مش جوون تو اعتیاد گیر کردن، یه مش جوون رو انداختن تو کمپا، یه مش جوون رو تو زندان ها انداختن، یعنی همه رو به یه جوری درگیر کردن. یه مشتی هم که مثل ما این داریم کار میکنیم واسه اون روزمرگیمون که اونم نمیرسه. من امسال الان میخوام برم جای کار کنم، کار هست واسه برجی 20 میلیون، 25 میلیون. خب من هیچ وقت نمیام واسه 25 میلیون برم بیرون واسه 25 میلیون چی بشه؟ 25 میلیون شاید پول یه پنجشنبه اشتغال منم نشه. یه واقعیتیه، 18-19 دی خیلی چیزا رو ما به چشم میدیم، من خودم خیلی چیزا رو به چشم میدم. نگید مردم ما کاری نکردیم، چرا؟ خیلی کارا کردیم، شاید خیلی ها ندیده باشن. من خودم تو ستارخان دیدم جایی که التماس میکرد تو 3 ثانیه مردم بالای 10 تا موتور بسیجی رو واقعا خونسا کردن. شما ندیدید مردم، شاید خیلی کماتون دیده باشن، ولی خیلی کارا کردیم. ولی خب چیزی که بدون برنامه باشه بدون برنامه است دیگه. اپوزیسیونی که واقعا بی‌بندوباره، واقعا بی‌بندوباره، ما نمیدونیم. من جوون نمیدونم الان آقا شاهزاده بگی بیا تو خیابون، میریم تو خیابون، ولی خب بعدش چی؟ بعدش کجا باید بریم؟ چیکار باید کنیم؟ فقط یه سری جونه که داره این وسط میره. حالا الان ما رفتیم جنگ شد، یه سری خوشحالی کردیم، من خودم آدمی بودم که خوشحالی کردم جنگ شد، ولی اگه میدونستم اینطوری میخواد بشه واقعا خوشحالی نمیکردم، چون حداقل از اون یه لقمه نونی که پارسال میخوردم الان افتادم. بابا به خدا نه آمریکا نه اسرائیل واسه ما آزادی نمیاره مردم، ما خودمون باید رو پای خودمون وایسیم. تا زمانی که مردم رو پای خودمون وای نسیم، به خودمون متکی نشیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حالا میخواد ببخشید جنگ مسلحانه باشه، میخواد با آقا با چاقو قمه چوب با هر چی که میخواد بیاید تو خیابون، روزش حالا برسه فراخوان بدن، باید دست خالی نه، چون این حکومت این رژیم رژیمیه که امون نمیده به هیچ کسی. نمیدونم دیگه، حرفایی که زدم واقعا از دلم بود، خیلی وقت بود میخواستم باهاتون تماس بگیرم و
0: مرسی عزیزم،
2: ممنونم که گذاشتید حرفامو بزنم.
0: عزیزم ما به همه میذاریم
2: حرف خوبی
0: شما شایان عزیزم تشکر میکنم شایان اومدی حرفات زدی این هدف برنامه همینه تریبون بده به آدم ها بیان حرف بزنن مهم نیست که چی میگن اصلا کدوم طرفی هستن چجوری فکر میکنن مهم اینه که بتونن حرف بزنن مملکت هم که میدونین دیگه تو جنگ الان واقعا نه آتش بس نه جنگ یک وضعیت کثافتی درست کرده جمهوری اسلامی این جنگ هم میدونین که آدم نمیکشه فقط گاهی اثرش کیلومترها دورتر با موج و جریان آب حرکت میکنه خودشو میرسونه به ساحل و زندگی مردم حالا بخشای از سواحل جنوبی قشم به مواد نفتی آلوده شده و لکه های نفت به جنگل های حرا رسیدن جنگل هایی که فقط چند تا درخت وسط آب نیستن یکی از مهمترین زیست بوم های ساحلی ایرانن محل زندگی و تکثیر آبزیان و پرندگانن از ساحل محافظت میکنن و معیشت و امنیت غذایی مردم منطقه به سلامتشون وابسته است مقام های محیط زیست قشم میگن تلفاتی در میان آبزیان یا خسارتی به تاسیسات گزارش نشده اما نکته مهم اینه که منشأ دقیق این آلودگی هنوز رسما اصلا مشخص نشده تانکر ترکرز که رفت آمد نفتکشا و آلودگی های دریایی رو رصد میکنه احتمال داده که این نفت مربوط به حمله سوم اوت جمهوری اسلامی کشتی در سواحل عمان باشه و بعد با جریان آب رسیده به قشم البته ببین اگه همه دنیا و علم و تکنولوژی و ایلان ماسک و استیو جابز و انیشتین هم جواب مثلا فنی و مستند علمی داشته باشن راجع یک مسئله ای بازم روایت سیاسی جمهوری اسلامی و پروپاگاندای غرگزاری سپاهی فارس آماده است تا مسئولیت رو بندازه گردن استکبار اصلا مهم نیست کی چی زده به کی زده ایران زده جمهوری اسلامی زده آمریکا زده اسرائیل زده مهم اینه که این کثافت اون نفت رسیده به اونجا و این وضعیت درست کرده این بفهمید آیه جمهوری اسلامی چیزی که نمیشه انکار کرد اینه که وقتی جنگ و درگیری وارد مسیر دریایی میشه هزینه‌اش فقط رو عرشه کشتی‌ها باقی نمیمونه با جریان آب ممکنه که حرکت کنه به جنگل‌های حرا هم برسه ماهیگیری و گردشگری تهدید میکنه و زندگی مردم رو گرفتار کنه مردمی که هیچ نقشی در آغاز این جنگ نداشتند مردم میخواستن بجنگن تو میگفتی جنگ جنگ ما بزن میزنیم جنگ جنگ تا پیروزی بیا نفت رو آب شاید بعد از مدتی جمع بشه این نفته اما خسارتش به زیست بوم معیشت مردم آینده منطقه سالها باقی میمونه قشم میتونست و میتونه که به یکی از مقاصد توریستی مهم و هات و پاپیولار تبدیل بشه ولی متاسفانه تبدیل شده به تارگت جنگی وار آقایان به من میگن که کمتر از کلمات انگلیسی بنداز و بیشتر از زیبایی های قشم و جنوب به زبان فارسی بگو چشم بدو پیشم بدو پیشم بدو ای نوشم و نیشم بدو ای آخرین عشقم دوادار دل ریشم خزونه زرد ای سالون نوبتی تمونن بهار از راه رسیدن زندگی چنونن

0: بچه ها آمن، اینم تقدیم به مردم جنوب و به خصوص مردم قشم که متاسفانه این روزها درگیر این گنگونا شدن. بچه ها آمنه رو بریم از تهران. خانم آمنه چی فکر میکنی راجع به موضوع برنامه امشب و حرفای ملت و کلن زندگانی؟ سلام عزیزم.
1: سلام
0: پایینه، نمیدونم چرا خیلی عزیزم خوش اومد. آمنه بفرمایید. عالیه، بفرمایید. خیلی خوش اومد.
1: من میخواستم بگم که از اون چیزی که فکر میکنی سفره‌های مردم خیلی کوچیکتر شده، یعنی هر روز مردم دارن اینو به لمسش میکنن، خیلی بیشتر از اون چیزی که تو آمارها اومده. یه زمانی آدم ها میرفتن خرید گوشت، میگفتن گوشت گرون کمتر میخری، ولی الان اصلا دیگه نمیتونن بخرن، اصلا نمیپرسن که قیمتش چقدره. چیزایی که یه زمانی خرید معمولی بود برای مردم الان شده خرید مناسبتی، یعنی فقط تو مناسبت ها اونو میخرن. دارو هم که دیگه واقعا یه درد خیلی بزرگ شده برای مردم. مثلا من خودم هر ماه برای مامانم انسولین که میخوام برم بخرم، از دارو از هلال احمر که میخوام برم، میبینم مردم چجوری برای دارو خودشونو به آب و آتیش میزنن. و هر سری هم که میری دوز دارو رو کمتر میکنن، مثلا یه دفعه 5 تا میدن، یه دفعه 2 تا میدن، یه دفعه 1 دونه میدن، میگن دارو کمه نمیتونیم بیشتر از این بدیم. و این دارو و مریضی هم چیزی نیستش که آدم بره تو خونه به بچهش بگه، پفک نیستش که بره به بچهش بگه که نمیتونم بخرم. همیشه اینجوری مردم شرمنده بچه هاشونن. درد مردم فقط گرونی نیست، درد اینه که آروم آروم به چیزایی عادت میکنن که نباید عادی باشه. پدر و مادری که خودشون کمتر میخورن تا بچه هاشون بیشتر بخورن، خودشون کمتر خرید میکنن تا بیشتر برای بچه هاشون خرید کنن، یا مادر پدری که از لباس و درمان خودشون میزنن که فقط برای بچه هاشون بتونن بگیرن. مسئله خونم که دیگه واقعا یه معضل خیلی بزرگ شده، نمیدونم شما میدونید یا نه، حتی پشت بومم اجاره میدن. یعنی ما اینو دیدیم به چشممون که داریم میگیم، پشت بومو دور تا دورشو میبندن و به هر خانواده 2 نفر 3 نفر پشت بومو اجاره میدن. یا مثلا من دیدم انباری اجاره میدن به خانواده ها، چون واقعا نمیتونن برن خونه اجاره کنن. من خودم یکی از دوستام با یکی از دوستاش مشترکاً رفتن با هم خونه اجاره کردن، یعنی دوتا زن و شوهر بدون بچه با هم رفتن خونه اجاره کردن، 2 خوابه، یه خوابشون برداشته یه خوابشون یکی برداشته. من فکر میکنم دردناکترین قسمت ماجرا همینه که مردم سفره‌هاشون کوچیک نشده، امیدشون به زندگی معمولی داره کوچیک میشه. ما چیزای عجیب غریبی نمیخوان، فقط میخوایم بتونیم با خیال راحت غذا بخریم، اجاره خونه بدیم، وقتی که مریض میشیم بتونیم دارو تهیه کنیم، شرمنده بچه هامون نشیم. همین، من فقط میخواستم از همین چیزا بگم. امیدوارم که واقعا یه جوری بشه تمام اینا تموم بشه. خواهش میکنم.
0: مرسی آمنه عزیز، خیلی ممنون، خیلی لطف کرد تشریف آوردی حرف زدی، نقطه نظرت رو ما گفتی، با ایران مطرح کردیم. خب بریم سراغ کی؟ بریم سراغ حمید از تهران. نوبت حمید از تهران بچه.
2: حمید از تهران درود بر شما. صدامو داری آقا؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
2: من صدای شما رو نها کنم، چون صدای من رو داری داداش.
0: ما صدای شما رو داریم.
2: از همینجا درود میفرستم به شما و همکاران محترمتون، قربونتو برم. یه درود ویژه هم بفرستم به تمام اون کسایی که تو اون 18-19 جون خودشون رو به خاطر ما آزادی ایران از دست دادن. به خانواده هاشون تسلیت میگم، اونا شاید جسمن رفتن ولی یاد و نامشون همیشه تو قلب ما هست، زنده خواهد، اونا برای ما نمردن. کامیزیان من الان صدای چند تا از بچه ها رو که شنیدم خیلی دم از ناامیدی و گرونی و این داستان همه اون داریم توی این آسمون زندگی میکنی، زیر این آسمون رو زمین گرونی هست، بدبختی. بچه ها میگن راست میگن، ولی داداش نباید امیدمون رو از دست بدیم. بابای از دار و درمون خودش میزنه، نمیدونم برای بچهش لباس میخره. خب هممون داریم میکشیم، هممون داریم مرغ و یه قیمت میخریم، تخم مرغ، نون، این کمبود دارو، هزار تا بدبختی. و
0: بچه همه دارو دست دادیم فکر کنم. دوباره این مسئله مطرح شده که پدر مادر از اومد
2: می حرفا رو
0: بچه همین قطع وصل میشه. ما
2: تا کی میخوایم به همدیگه عوض
0: گفت؟ آره بچه همه دارو دست دادیم متاسفانه، قطع وصل میشه. لطفا بهش بگیم که دوباره بیاد بالا اگه میتونه. میخواستم بگم که دوباره این قضیه مطرح شده که پدر مادرها میگن که از شکم خودشون میزنن بر بچه‌شون. و پدر مادر ما همینجوری بودن دیگه. این وضعیت شاید تعدادشون حالا بیشتر شده، تعداد پدر مادر هایی که از شکم خودشون میزنن برای بچه هاشون، ولی من پدر مادر من هم از شکمشون زدن برای اینکه ما رو بزرگ کنن دیگه، یکی دو هم نبودیم. ولی خب کلا پدر مادر ایرانی اینجوری هم دیگه الان، ولی تعدادشون خیلی بیشتر شده شاید. خب دوستان بریم سراغ آراد از تهرون. بچه تهرون ها یه ناهنگ راجع به تهرون ما گذاشتیم، همه اومدن. اینجوری ها آراد، آراد عزیز روی خط برنامه هستی، بعدش میخوام من راجع به زاد کنم شهردار تهرون.
3: سلام.
0: بیا بالا بگویم چی میگی تو آراد.
3: خب مناسبت جناب منم تو شهرداری کار میکنم.
0: آره پس بعد تو ما بریم سراغ زاد کنم.
3: صدامو دارین؟
0: بله عزیزم بفرمه.
3: حتما خوشحال میشم. الان ما زندگیامون در حال پاشیدنه واقعا، ولی موضوعهای حکومتی هر شب تعمیم میشن. من با اینکه توی شهر کوچیک توی شهر تهران دارم کار میکنم، باورتون نمیشه ولی شب 5000 تا شام دارن الان به موضوعشون میگن. همین فقط سازمان حدودا ماهی 12 میلیارد داره هزینه میشه، باورتون نمیشه جانم. یه فاکتوره لیوان یه بار مصرفشون نزدیک 2 میلیارد بوده. حالا ببینید تو تهران چه خبره یا شهرهای بزرگ، ببینید هزینه‌ای که باید برای مسائل فرهنگی شهر هزینه بشه فقط داره پخش میشه بین مساجد و حسینیه ها بابت همین چایی و شام و چیزایی که بهشون میرسن. صدامون رو داریم؟ الو.
0: بله عزیزم. بله بله
3: آقای حسینی. فکرم صدامو نده
0: عزیزم، صدا من نمیشنوه. داریم صدا
3: من یه بند خدایی دریم مشروب توی ماشینش داشته، تو صندوق عقب ماشینش جلوش ایسبازرسی میگیرنش و میگن در صندوق رو باز کنین، دیگه فاتحه خودش رو میخونه. بعد از 2 دقیقه در صندوق رو میبندن میگن برو. یه چند تا کوچه پایین‌تر در صندوق رو باز کردم، دیدم یه دونه روغن و یه کیسه برنج و اینجور چیزا رو گذاشتن، فقط به خاطر اینکه عکس خامنه‌ای رو روی شیشه ماشینش چسبونده بوده. یعنی حتی نگاه نکردن توی صندوقش ببینن مشروب هست نیست چه خبر. ببینید اینجوری دارن الان هزینه میکنن خوبیه که باید برای مردم هزینه بشه. آره معمولا با یه عکس خامنه‌ای کار خلافکارا راه میفته تو این شهر. من زیاد وقتتون نمیگیرم، سعی میکنم که حالا من خلاصه گفتم مسئله. ببینید آهان یه چیزی رو میخواستم بهتون بگم. یه فرمولی هست کشورهای کمونیستی قبلا اجرا شده و جواب گرفتن. من یه خانومی رو تو حاشیه شهر میشناسم، حالا از این آدم ها زیاد، این بدبخت هیچ چی نداره تو زندگی، یه بچه معلول داره، قبلا زنی برادری قاضی دادگاه انقلاب بوده، توی خونه 6 متری زندگی میکنه. قبل از اون برای من تعریف کردش که ما برای کمک رفته بودیم پیشش، بعد گفتش که من توی توالت‌های عمومی بهم یه جایی داده بودن که همونجا رو نظافت کنم، همونجا زندگی بکنم. بعد آورده بودنش توی اون خونه 6 متری تو حاشیه یه جایی، اصلا یه بیغوله‌ای بود. این آدم با چند درغاز پول با کمترین چیزی که بهش بدن حاضر
4: بزرگترین کارا رو بدترین کارا رو انجام بده. آدم فروشی که دیگه چیزی نیستش. از این دست زیادن. ولی حالا اینا یه قشر خاصی هستن. همه جامعه که این شکلی نیستن. بیشتر الان من فکر میکنم مسئله صحبت برنامه شما در رابطه با عموم مردمه. ما واقعا داریم سخت زندگی میکنیم، یعنی زنده موندیم، فقط سعی کردیم زنده بمونیم، فقط شرافتمون حفظ کردیم. و یه خواهشی هم من دارم، حالا جدا از این صحبت، از دوستان و فامیل هایی که توی اروپا و امریکا دارن زندگی میکنن، میدونم زندگی های سختی دارن اونا هم به نوبه خودشون، هر جا آدم زندگی میکنه توی این شرایط اقتصادی سخته براش واقعا، ولی با پول خورده کناریشون شاید بتونن مثلا هوایی فامیلای توی ایرانشون رو داشته باشن. ما واقعا سختمونه، نمیگم حالا همه اینجوری هن. الان مثلا خونه‌هایی که
0: آراد عزیز
4: 2-3 میلیارد بوده قیمتشون شده 20 میلیارد جانم.
0: اگه میشنه صدا ما ببین، با پول خورد دیگه نمیشه دل. قدیم بود. الان من ببین به حساب کتاب ایران، حالا خب من دیگه از آدمایی هستم که خب خیلی بیشتر با داخل ایران در ارتباطم به خاطر این برنامه و اینا به نسبت آدمای دیگه که خارج زندگی میکنن. من این ارقامی که میشنوم زیاد با ارقامی که اینجا در خارج از ایران، در انگلیس، در امریکا، در کشورهای دیگه فرق نمیکنه. یعنی ما پولی که به دلار، به پوند و اینا اینجا در میاریم همینقدر خرج میکنیم که مردم اونجا با ریال دارن خرج میکنن، دلار خرج میکنن، چیز میکنن دیگه، ریال در میارن، دلار خرج میکنن. یعنی من ارقامی که میشنوم با پول خورد نمیشه کسی کمک کرد در ایران. باید پول درست حسابی بدی اگه میخوای واقعا کمک کنی. وضعیت خیلی خرابتره. خب آراد بچه تهران داشتیم، تشکر میکنیم ازش. 10 دقیقه این برنامه مونده. من امروز یک برنامه خاصی شد برای اینکه ما راجب تهران صحبت کردیم، تولد شکیبا بود، گفت من تهرانو ول، دکتری بود که کارش از دست داد، من ول نمیکنم تهرانو. بعد دیگه بچه تهران هم اومدن، الان شهردار تهران صحبت میکنیم. الان دیگه برنامه به تهران تعلق داره، امشب تهران نازنین. 5 ماه الان دیگه، 5 ماه شده دیگه از 9 اسفند که الان 9 اسفند عید ملی ایرانیانه دیگه، 9 اسفند که سال روز به درک واصل شدن موشلی گذشته. الان دو جمهوری اسلامی چی شده؟ یک مسابقه را افتاده، یک مسابقه تازه را افتاده به نام من موقع حمله به بیت کجا بودم. عراقچی میگه من زیر آوار بوده، اون یارو نظیف تو حیات شورای نگهبان بوده، و زاکانی شهردار تهران که در لایه‌های زیرین نظام برای خودش به سر میبره، اصلا کسی آدم حساب نمیکنه یارو رو، سوار بر موتور میگه بوده خودش از میدون فردوسی به بیت رسونده، در نقش نمیدونم امدادگر، بازپرس صحنه بوده، پزشک اورژانس بوده، سخنگوی خانواده خامنه‌ای بوده، یا هر چی که بوده، ولی حالا هر چی که بوده حالا شده راوی رسمی کرامات رهبر نامرئی.
5: خدمت شما عرض کنم، چون ایشون یه جراحتی هم برداشته بود، یه شرایطی هم داشت که به لطف عنایت الهی اصلا نحوه ایشون و ساختمانی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون،
6: موشک
5: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
6: یعنی که از اهداف خود
5: اصلا خود ایشون جزه. بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن، من این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن، خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
6: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج
5: بله بله میشدن. نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن و الحمدلله الان،
6: ولی الان الحمدلله
5: بله بله بله، یه آسیب در واقع خدمت شما عرض کنم که، ولی خود این یه موقعی الان شاید من چیزایی که شاید به ذهنم بیاد در واقع، ولی اون کسانی که اونجا بودن و خدمت ایشون بودن و در واقع یکی از نکات این بود که گفتن ما میخواستیم بخیه کنیم، بهشون سدیشن و بیوشی هم میدادیم، چیزش میدادیم. گفتن ایشون دائما دغدغه نماز داشت. یخ نمازم
6: همون شرایطی که
5: همون شرایط
6: جراحت
5: همون شرایط تو همون شرایط تو همون شرایط
6: نماز.
5: بعد این دوست ما که بود توضیح میداد، میگفتن تو همون شرایط مجروحیت چقدر این مهربون کمتون نید و چقدر این مهربون بود، چقدر این خوب بود، چقدر ایشون توکل به خدا دقت
0: میکنن. چقدر آدم بدبخت از این موضوع رو شروع کرد، بعد غلط کردن افتاد، نمیدونم چجوری تمامش کنم. با خودش میگم من چجوری چرا شروع کردم مثلا اینو، من چجوری تمامش کنم. هی میخواست نگه و بگه همزمان. میگه وقتی به بیت رسیده کل راسته ای که منزل علی خامنه‌ای در اون قرار داشته هدف قرار گرفته بوده. بعد اون عکسایی که ما دیدیم اون تلی از خاک بود. تو طبقه رو کجا دیدی؟ طبقه رو کجا دیدی؟ نه طبقه رو ندونی. اون موقع هنوز برای خودش وقتی رسید اونجا برای خودش هم قطعی نشده بودن که مثلا هیچکی نمیدونست علی خامنه‌ای کشته شده، هیچکی نمیدونست اینا، ولی این میدونست که مشتبه اونجاست. حالا پنج ماه بعد، الان پنج ماه گذشته، این الان در مورد همه چیز اطلاع دقیق داره، میدونه که مثلا موشک دقیقا به کدوم طبقه خورده، مشتبه کجا بوده، همسرش کجا بوده، چه ساعتی آماده خروج بودن، جراحت مشتبه چقدر بوده، چه موقع بخیه زدن یارو رو، و حتی مشتبه موقع بخیه زدن به چی فکر میکرده. انصاف تو رو شکر. شما دیگه که از این واقعا روایت خیلی دقیقه میگه، چون زاکانی میگه وسط تعریف کردنش میگه حرف، اما وقتی که راجع به مشتبه میخواد حرف بزنمش میگه مثل این که یا توی پیرو غلط کردم چه بحثی شروع کردم، چون مثل این که یا هر چی، حالا شاید بعدا من دقیقش الان خدمت شما عرض میکنم، ولی در جمهوری اسلامی روایت دقیق همیشه گوشش بازه، هر چی به نفعشه بعدا شر نمیشه براش، میگه این دقیق من براتون میگم. ساعت حمله دقیقاً 9:30 بوده، موشک دقیقاً مستقیم خورده و اینا، هدف دقیقاً خود مشتبه بوده. هرچم که برای شر میشه میگه مثل این که یا هر چی باشه. زاکانی در ضمن میگه زهرا حداد عادل معمولاً ساعت مثلا 7 یا 7:30 بعد رفتن به مدرسه از خونه خارج میشد، اما اون روز سردرد داشته. دیرتر آماده شده؟ مثلا میگه میگه سردرد داشته یا هر چی. مثلا هر چی؟ زهرا زیاد مهم نبود، زهرا مهم نبود. اصلا مهم نبود، برای حال زهرا بوده، کبرا بوده، مهم نگفت، ولی خداوند مثلا بهش سردرد داد که بهش شهادت نصیب افتخاری نکنه، اینو نگفت، جا انداخت اینا. زهرا رو زد به اونجا گفت. ولی وقتی نوبت به ساختن تصویر روحانی مشتبه شد، ناگهان یک حاله ای از نور اومد، اینجوری احمد نژاد میگفت یک حاله ای از نور اومد دورشو گرفت، موزیک عرفانی، فضا روحانی، جزئیات معنوی، موشک مستقیم اونجوری رفت خورد به طبقه مشتبه، طبقه که مشتبه همسرش داخلش بودن، همسرش کشته شد، خود مشتبه مجروح شد و جراحتش هم بقیه زدن جزئی بود، آسیبش جدی نبود. یعنی موشک وقتی وارد طبقه شده فهمیده که با رهبر آینده جمهوری اسلامی طرف، ترمز کرد، گفت ببخشید آقا من فقط برای همسایه‌ها ماموریت دارم، شما اسم چی بود؟ مشتبه هم گفته من سید مشتبه حسینی خامنه‌ای داماد اضافت و اینا هستم. موشک گفته آخ ببخشید، خیلی معذرت میخوام، با شما گفتم ما کاری نداشته باشیم. زهرا کجاست؟ زهرا رو میخوام بزنم. مشتبه گفته اونجا تو آشپزخونه. بعد موشک گفته مرسی، التماس دعا، رفت به سمت آشپزخونه. تو راه داشته میرفته سمت آشپزخونه، برگشته این نگاه کرده مشتبه رو، گفته که متاسفانه یک آسیب جزئی هم به شما میرسه، اینجوری نیست که فقط ما تو زهرا رو بزنیم، اونو میزنیم حتما، ولی آسیب جزئی هم به شما نیست. اینم گفته اوکی، مسئله نیست، این ازدواج از اولش هم تاکسیک بود. موشک چشمگی زده و رفته تو آشپزخونه، بوم. کی اونجا بوده حالا این اتفاقات افتاده؟ زاکانی. مشتبه رو نجات نمیگه داده، ولی منظورش اینه که دستی داشته، چرا که میدونه موقع بخیه زدن مشتبه دائما دغدغه نماز داشته. محسن قمی معاون دفتر رهبری قبلا گفته بود مشتبه چند دقیقه پیش از اصابت موشک از ساختمان بیرون رفته و تو حیات بوده. حالا زاکانی میگه مشتبه داخل همون طبقه کنار همسرش بوده، موشک مستقیم به همون طبقه خورده، مجروح شده یارو. بالاخره این آقاتون کجا بوده؟ آقا تو اتاق بوده، تو حیاط بوده، توالت بوده، قروج می‌کنه کجا درست؟ یا همزمان؟ نه، شاید همزمان در سه نقطه بوده. امکان داره بیان بگن این هم کرامات شیخ ما. جمهوری اسلامی هنوز در مورد این که خامنه ای جوان شد موقع حمله کجا بوده به یک دروغ اجماع شده نرسیده با خودش، ولی دقیقاً میدونه که موقع بخیه زدن هی میگفته بچه‌ها یه وقت نمازم قضا نشه. حاجی بابا تو زده یارو، زن تو کشته، خودت رو بربر کرده، دکتره داره بهت کمک میکنه زنده بمونی، بعد تو ریا میکنی؟ چه کاریه؟ داستانی هم درست کردیم مشتبه برای نوچه‌هاشا، همه پیام ها که میده بیرون که مکتوبه، همه رو هم که بلاک کرده در زن، کسی اصلا نمیتونه بهش تکس بزنه، زن نمیدونه کجا، هیچ کسی نمیدونه کجاست، حتی غیر از موساد، بقیه دیگه هیچگی نمیدونه کجاست. زده تو کار غیبت صغرا که شاید اصلا به زودی بشه کبرا، ولی همه جمهوری اسلامی ندید از سلامتش خبر میدن. یا آقا از کجا میدونین؟ پزشکی ها میگه 7 ساعت با آقا حرف زدم، زاکانی میاد میگه موشک مستقیم به طبقهش خورد ولی زنده موند چون با موشک دیالوگ داشت. یکی میگه تو حیات بود، یکی میگه تو خونه بود، یکی میگه مجروح شد، یکی میگه موقع بقیه دغدغه نماز داشت. هر روز شاهد تازه پیدا میشه، هر شاهدم یک کرامت تازه به کرامات شیخ ما اضافه میکنه. اینا رو ول کنی، یعنی اگه 57 بود زمانی که مردم تو ماه عکس خمینی میدیدن، اینا رو ول کنی احتمال میومد میگفت مشتبه موشک رو با دست گرفت، باهاش وجود گرفت، بعدم تحویل پدافند ایران داد زدن. همونو برعکس اینجوری رفت تو اسرائیل. خلاصه که افسانه مشتبه هنوز از مقوا برتر نرفته، اما زاکانی یکی از پخمه ترین مسئولین نظام با سابقه تمسخر شدن در صحنه مناظرات آدم کوتوله معرفی شده توسط آدمای خودش برای اینکه بگه من آدم مهمی هستم، من آدم حساب کنید، خاطر از مشتبه تعریف میکنه. این بود برنامه این هفته ما و با همین زاکانی و شهردار تهران، برنامه‌ای که خیلی مربوط به تهران شد رو ما تمام میکنیم. از تمام دوستانی که اومدن صحبت کردن خیلی خیلی ممنونیم، از همه شما که نتونستید بیاید معذرت خواهی میکنیم. ما میریم تا فردا 11 شب تهران با آقای مراد ویسی خدمت شما برسیم و از شما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم که هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد موشک خورد توی طبقه ایشون.
1: موشک
0: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
1: یعنی که از اهداف خود
0: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون خانم حداد عادل که صبح ساعت 7:30 می‌رفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30 یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
1: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج
0: بله
1: میشدن.
0: نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با در واقع ساعت 9:30 یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
1: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج
0: بله
1: میشدن.
0: نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون

مشتاق خامنه ای داریم بعد از روز حمله 9 اسفند. یک روایت این هست که الان دارن به ما میگن که هرچی که بوده او در صحت و سلامت کامل. یه روایت دیگر این هست که او مجروح شده و آسیبهاش باعث شده که شدت آسیبها و دامنه آسیبها باعث شده که الان پنهان از انظار عمومی باشه. بعضی از رهبران کشورهای دیگه هم دیدیم که گفتن که چهره او به هم ریخته و به همین دلیل مثلا او الان پنهان از انظار عمومی است. طبیعتاً این هر دو روایت فرضشون بر زنده بودن اوست. حالا کسانی که در اصل زنده بودن او تردید میکنن، خب یه بحث دیگری است. در میان این روایت ها چیزهایی وجود داره که روایت مجروحیت رو بر فرض زنده بودن، روایت مجروح شدن او و بد بودن شرایط او رو ترجیح میده بر روایت صحت و سلامتش. مثلا فرض بکنید مسئول پزشکیان تا حالا دو بار گفته که او رو دیده، یه بار 2.5 ساعت، یه بار گفته که 7 ساعت. بعد گفتن از کی تا کی باش بودی، گفته از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر. بعد این تایم رو که نگاه میکنی 9 ساعت، 7 ساعت نیست. یعنی این تفاوت زمانها، مدل گفتنش رو بعضی ها روش مانور دادن، گفتن اون حالتی که داشته میگفته، و بعد کل آنچه که شما اگه 7 ساعت یا 9 ساعت با کسی حرف زدی، به اندازه 7 دقیقه یا 9 دقیقه حرف برای گفتن داری دیگه. میخوای گزارش بدی باشه، همش محرمانه، 9 دقیقه حرف نداری منتقل بکنی. مجموعه اینها با هم باعث میشه که در اصل این روایت هم بعضیا تردید بکنن. برای همین میرسیم به روایت زاکانی. زاکانی میگه که هدف او بوده و بنابراین او مجروح شده. به نظر میرسه که این روایت بیشتر قابل قبول باشه تا روایت صحت و سلامتش. او اگر زنده باشه اونقدری مجروح شده که بشه حتی در روایت دیدار پزشکیان هم تردید کرد. ما در گذشته مثلا داشتیم که بن لادن تلاش میکرد خودش رو مخفی بکنه سالهای دراز و موفقم شد، اما میدیدن که از اینترنت استفاده نمیکنه برای اینکه پیام‌هاشو بده بیرون، چون او برخلاف مجتبی خامنه‌ای که یک دستخط یا یک لحظه ویدیو ازش نیامده در این مدت، بن لادن که مخفی بود ویدیو میداد بیرون، پیام صوتی میداد بیرون، کسی میامد اونا رو ضبط میکرد میرفت. اونایی که دنبالش بودن و تعقیبش میکردن اون آدمو پیدا کردن و سرانجام چون اون آدمو پیدا کردن، آدمی که میامد صداشو ضبط میکرد و روی سی دی یا روی ویدیو هرچی میریخت و منتقل میکرد، او رو پیدا کردن، ردش رو زدن، بن لادن رو پیدا کردن و کشتنش. خب حالا پزشکیان دائما در حال رفت و آمده. کسانی که میخوان مجتبی خامنه‌ای رو پیدا کنن، اگر آمریکا یا اسرائیل بخوان پیداش کنن، از تعقیب مسئول پزشکیان میتونن به او برسن. بعضیا این فرض رو مطرح میکنن، میگن پس نگرانی از این نیست که او رو پیدا بکنن، هر چه که هست در اندازه مجروحیت او بر فرض زنده بودن، در اندازه مجروحیت او و وضعیتی است که او نمیتونه در انظار عمومی حاضر بشه و حتی نمیتونه یک دیدار رسمی جدی با فکت ازش گزارش بشه.

حرفای ترامپ تا حد بسیار زیادی بازتاب واقعیتی است که در آبهای خلیج فارس و به طور کلی در منطقه خاورمیانه می‌بینیم. این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی هیچ توان ایزایی نداره. جمهوری اسلامی یک اختلالگر در منطقه میتونه این کار را انجام بده. در گذشته قدرت بیشتری داشت در این زمینه که این قدرت به رو به کاهش جدی رفته. ببینید قدرت نظامی جمهوری اسلامی از چند منبع سرچشمه دیده میشد. یکی این وجود گروه های تروریستی که از اونها به عنوان نیابتی صحبت میشه بوده که بسیار قدرتمند بودن، اونها امروز در شرایط بسیار بسیار ضعیف قرار دارن. دیگر قدرت نظامی خود جمهوری اسلامی بوده که اون قدرت هم توان نظامی با حملاتی که در جنگ 12

0: روزه 39 روزه و بعد جنگ های یا درگیری های کوتاه مدتی که شاهد اونها بودیم تا حد بسیار بسیار زیادی به تهدید رفته. جمهوری اسلامی در گذشته می توانست اراده خود رو بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو میبینیم. هرچند در مورد تنگه هرمز به خصوص امروز آمریکایی ها تصمیم میگیرن چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در نسبت به در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی است از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و منطقه طی 47 سال گذشته و از بین بردن اون شریان‌های قدرت جمهوری اسلامی که در پی زدن اونها هم هست. اگر که نگاه به دقیق‌تری بکنیم به اون چی که ترامپ امروز میگوید، میبینیم که ترامپ به تدریج داره اون نیت واقعی خود رو که عبارت باشد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو روشن‌تر میکنه و آخرین حرفی که در این موضوع همین بحث غرامت هاست که این نشان میدهد که آمریکا برگشته به زمان گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل با قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
1: این وضعیت آب ماست، ظرفا همینجوری که هم شده و همینجوری که مشکل میکنیم آب قطع کلن از صبح که بیدار میشیم آب قطعه، آب شهریرم از ساعت 4 میبنده. ما با اینکه منبع داریم به تاپورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم. به امانت که دو ساعت هم برقا میره و طبقه جدول زمانبندی هیچ کدوم از این درست نیست.
2: شیراز 25 جانساز برنگ داوست برشیدم. ببین ساعت 8 شده همه تو ترکی ظلمات فقط وسط شهر شیراز جای دور افتاده برقرد نمی کنه. مارو به شیراز و کلم شهرها رسیده.
3: موزله قطع بر و قطع ها به هم یه گره خورده. پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه آب هم قطع میشه برای ساعت ها. ممکنه 10 ساعت 12 ساعت آب نداشته باشند و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام بر ما اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعدش چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن. و نکته بعدی این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سالا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست، ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان در جنوب کشور سیستان بلوچستان با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما باید چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول. و نکته بعدی این هستش که اصلا ما نمیدونیم آبی هم که در تانکر وجود داره حالا میگن آب شرب هست ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم سوادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم. نکته بعدی این هستش که در شهرهای گرم مردم میگن قرار بود مثلا در بندرعباس گفته بودن که قرار نیست برق قطع بشه اونجا، ولی الان داره ساعتا برق قطع میشه و ما که بچه کوچیک داریم، مریض داریم، باید چیکار بکنی. و نکته بعدی که خیلی تو پیام ما دارم اینا مرز این هستش که میگن هیچ مسئولی پاسخگو نیست و ساعتا ممکن اصلا به اداره برق هم زنگ بزنی، به اداره آب هم زنگ بزنی و انگار در کشور روی پیغامگیر هسته.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. نشانه های جدید از اختلاف مشتبه و پزشکیان، اختلافی راهبردی بین رهبر و رئیس جمهور در مورد تفاهم و توافق یا تقابل با آمریکا. در واقع جدال تقابلگراها و تفاهمگراها در رأس نظام. شواهد تازه نشون میده دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت ذوالقعد به تفاهم با آمریکا بوده، به رغم مخالفت مشتبه با این تفاهم. اما در طرف دیگه مسعود پزشکیان برخلاف نظر مشتبه بر تفاهم و توافق با آمریکا اصرار داره. پزشکیان در آخرین اظهار نظر خودش در موضعی به شدت انتقادآمیز از موضع رهبر و سپاه گفته جنگ بی پایان که نمیشه، بالاخره یه روزی باید این جنگ تموم بشه.
1: این که برای همیشه که نمیشه جنگید، یه جا باید تمومش کرد. کجا باید تمومش کرد؟ جایی که ما بیشترین نفع میتونیم ببریم، میتونیم روش کار کنیم و تلاش کنیم. حالا اینو انشالله داریم کارسازی میکنیم.
0: این حرفای پزشکیان نشون میده اختلاف بین پزشکیان و مشتبه و بین پزشکیان و خیلی از فرماندهای سپاه یه اختلاف راهبردی و اساسیه. یه طرف میگه بجنگیم، کوتاه نیاییم، ولو هر آسیبی هم به زیرساخت‌ها و کشور وارد بشه. یه طرف میگه اینطوری نمیشه ادامه داد. با قطع صادرات نفت نمیشه ادامه داد. با معاصره بنادر نمیشه ادامه داد. و احتمال حمله شدید به زیرساخت‌ها مثل نیروگاه و پالایشگاه وجود داره. در واقع ما الان در جمهوری اسلامی شاهد یه دو دستگی و اردوکشی هستیم. بین تفاهمگراها به رهبری پزشکیان و قالیباف و تقابلگراها به رهبری مشتبه و یه تعداد دیگر فرماندهای سپاه. و به همین دلیل من معتقدم موقعیت قالیباف اگر به تلاش برای تفاهم پایان نده موقعیتش ضعیف‌تر میشه. قالیباف به دلایل شخصی در 5 ماه گذشته که خیلی از مقامات کشته شده بودند و کار افتاده دو دست قالیباف، دنبال توافق بود که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره نظام، در حالی که الان به نظر میاد وزنه تقابلگراها سنگین تر شده در رأس نظام. دیروز هم خدمت شما عرض کردم که به نظر من دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی این بوده که به امضای تفاهمنامه با آمریکا رأی مثبت داده، در حالی که مشتبه میخواست باش مخالفت بشه. امروز مجریای صدا و سیما گفتن دلیل برکناری ذوالقعد رأی ذوالقعد در شورای عالی امنیت ملی به نفع تفاهمنامه بوده و مشتبه از این عصبانی شده که چرا در حالی که نظرش مخالف تفاهمنامه بوده ذوالقعد به این تفاهمنامه رأی مثبت داده، و مهمتر از اون چرا نظر مشتبه رو که مخالفت بوده درست به بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی منتقل نکرده که باعث شده اونا به تفاهم رأی مثبت بدن. افشا شدن این موضوع به نظرم یه موضوع رو قطعی میکنه که مشتبه مخالف تفاهم بوده و پزشکیان موافقش، و کماکان اینش مهمه، و کماکان این اختلاف مهم بین دو مقام ارشد نظام یعنی رهبر و رئیس جمهور ادامه داره و این یک شکاف بسیار بزرگ در رأس جمهوری اسلامیه و این شکاف حالا با برکناری ذوالقعد و انتصاب محسن رضایی از اونی که بوده بسیار عمیق‌تر و بزرگتر شده.
2: با یک فرایندی حضرت آقا یه نظر دیگه ای داشتن، این خیلی روشنه. اینی که هست، حالا آیا چقدر موافقن چقدر نیستن، نهایتا اذنش رو داد.
3: شهادت خودشون گواه بر اینه که من نظرم موافق نبود.
2: خب به نظر میرسه انتظار این بوده که ایشون نظر رهبری رو دقیق تر حالا انجام نمیدونم، حالا لفظ شاید خوبی الان پیدا نمیکنم، یعنی این یا بگیم شاید بهتر باید عمل میشده، حالا این همین لفظ رو بگیم. در اینجا حضرت آقا تشخیصشون این بوده شخص دیگری که اون شخص الان میشه آقای دکتر رضایی، ایشون دقیق تر میتونن این کار رو پیش ببرن.
0: یه خورده اجازه بدید این اختلاف رو بیشتر باز کنیم بین رهبر و مشتبه و پزشکیان، بین تقابلگراها و تفاهمگراها. قبل از اینی که توضیح بدم یه نکته مهمتر رو به عنوان مقدمه عرض کنم. اینا همشون بر سر حفظ جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارن، همشون میخواد جمهوری اسلامی بمونه، و این اختلاف نظری هم که در مورد آمریکا دارن ربطی به وحدت نظرشون در مورد مردم نداره. در مورد مردم همشون معتقده به اینن که اگر مردم خیزش کردن، قیام کردن، باید مردم رو بکش. یعنی چه پزشکیان، چه مجتبی خامنه‌ای، چه علی خامنه‌ای، چه قالیباف، چه ذوالقعد، چه محسن رضایی، همشون به نوعی قاتل مردمن و در کشتار مردم هم سابقه دارن هم سهیمن. علت این که من میگم که اینا در مورد نحوه مقابله با آمریکا با هم اختلاف نظر دارن، در مورد اینه که کدوم راه حل ممکنه به سرنگونی منجر بشه، کدوم راه حل به بقا منجر بشه. سر این با هم اختلاف دارن، سر اینی که مردم رو باید سرکوب کرد با هم اختلاف ندارن. همشون یه جور قاتلن، همون جور که علی خامنه‌ای دستور کشتار مردم در 18 دی رو داد، مسعود پزشکیان هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی امضاش کرده. تمام این نکته که در مورد این دوتا وجود داره در مورد اختلاف نظرشون الان در مورد آمریکاست، اونم بازم برای حفظ جمهوری اسلامی. مشتبه و یه تعداد از فرمانده های سپاه میگن آقا کوتا نیاییم، بجنگیم. مبنای ذهنشون هم اینه که میتونیم بجنگیم، براشون هم اصلا جون ایرانی ها مهم نیست، براشون هم زیر ساخته کشور مهم نیست، براشون هم اینه که نیروگاه و پالایشگاه هم بمباران بشه براشون مهم نیست. تنها چیزی که براشون مهمه بقای جمهوری اسلامی. یه مقدارم سر این توهم هم دارن، یعنی معتقدن میشه برای آمریکا پیروز شد، و چون همشون این رو برای همدیگه همینو تکرار میکنن باورشون هم میشه. الان هیچ کدوم از فرماندهای سپاه جرأت نمیکنن بگن آقا مثلا ما بریم مقابل آمریکا، خب میاد نیروگاه میزنه، پالایشگاه میزنه، بمبارانای شدیدتر میکنه. همشون از ترس اینه که متهم به ترس بشن میگن نه بیستیم مقابل آمریکا. یه توهمی هم دارن میگن اگه مثلا تا انتخابات آمریکا ادامهش بدیم ترامپ دیگه نمیجنگه، که این توهمه. ترامپ هر لحظه ممکنه برگرده به جنگ کامل. متا این تقابلگراها که مشتبه خودش در رأسشونه معتقدن که آقا جنگو ادامه بدیم. یه جورای شبیه مشتبه هم شبیه اون کیم جونگ اون پسر رهبر کره شمالی بود موقعی که تازه رهبر شده بود، همین که الان رهبره. اون اوائل که رهبر شده بود اولین باری که رهبر شد و سر کار اومد بلافاصله گفت من با موشک اتمی میخوام جزیره گوام و آمریکا رو بزنم. یه بحران درست کرد که نگید مثلا من ضعیفم و اینا. در سیاست داخلی هم شوهر عمه خودش رو وزیر دفاع بود گذاشت جلو توپ، فیزیکی گذاشت جلو توپ کشتش. مشتبه اینی که الان میگن زنده است، هنوزم معلوم نیست، هنوزم شبهش است. اگر زنده باشه دنبال اینه، دنبال تقابله، و خودش هم گفته بود دیگه، گفته بود من تفاهم قبول ندارم، علل اصول نظر دیگه داشتم. و دلیلی هم که ذوالقعد رو برکنار کرده دقیقا اینه، میگه پزشکان میگه که مشتبه گفته بود اگر 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی تصویب کنن تفاهم نامه رو منم قبول میکنم. متا ایرادی که مشتبه داره اینه که میگه نماینده خود من چرا رأی مثبت داده، ذوالقعد چرا رأی مثبت داده، چرا نظر منو که مخالفت بوده به بقیه منتقل نکرده. و به همین دلیل برکنارش کرد، به رغم اینی که پزشکان میخواست نگرش داره. یک کسی رو آوردن به اسم محسن رضایی که طرفدار تقابله. گروه دوم که تفاهمگراهان، پزشکیان و عراقچی و قالیباف که تفاهمگران، اینا هر کدومشون به یه دلیل خاص خودشون دنبال توافق و تفاهمن. قالیباف که عرض کردم، قالیباف به این دلیل دنبال تفاهمه که 5 ماه گذشته که لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود، مشتبه ته تونل بود، این میگفت که من شدم همه کاره جمهوری اسلامی و میخوام تفاهم کنم با آمریکا، توافق کنم جمهوری اسلامی بمونه، خودم هم بشم همه کارش. دیدید که هی در مصاحبه ها میگفت به من کمک کنید تصمیم بگیرم، مذاکره کننده ارشدم بود. الان با این انتصابایی که مشتبه کرده یه مقدار قالیباف رو محدود کرده. قالیباف دنبال این بود که خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی، اون به این دلیل دنبال تفاهم بود. پزشکان به این دلیل دنبال تفاهمه که میگه آقا من اگه رئیس دولتم، من باید بتونم نفت بفروشم، محاصره بنادرم برداشته بشه، پول باشه که بتونم آب و برق و تلفن و بنزین و همه اینا رو اداره کنم. همین فردام قراره در کرمان بنزین 87,000 تومانی بفروشن، چون کمبود شدید بنزین دارن دیگه. پریروز هم گفتن این 20 میلیون لیتر کمبود بنزینی دارن، نمیتونن وارد کنن. از فردا قراره در کرمان بنزین لیتری 87,000 تومان بفروشن. آروم آروم بنزین رو دارن گرون میکنن، منتها از کرمان و یواشواش استانهای دیگه شروع میکنن که یه دفعه نگن در سراسر کشور گرون کردیم. مثل سال 98 نشه که سر بنزین که گرون شد مردم ایران قیام کردن، چون نگرانن از قیام و خیزش مردم، رفتن از کرمان شروع کردن، ولی هدفشون اینه که بنزین رو گرون کنن. پزشکیان میگه الان که صادرات نفت وجود نداره، من نمیتونم نفت صادر کنم، محاصره بنادرم وجود داره، من با چی دولت رو اداره کنم؟ بنابراین به شدت داره تفاهم حمایت میکنه پزشکیان. و یه عبارتی هم درست کرده که من در روزهای آینده بیشتر راجبش صحبت میکنم، میگه جنگ بی پایان نمیشه. عبارت جنگ بی پایان پزشکیان داره میگه. خب به کی میگه؟ به بقال سر کوچه‌شون که نمیگه، به مردم کف خیابون که نمیگه، به سوپرمارکتیه که نمیگه، به نونوا که نمیگه، داره به سپاه میگه. میگه جنگ بی پایان که نمیشه، میگه سپاه دنبال جنگ بی پایانه، ولی جنگ بی پایان نمیشه، باید یه جایی تفاهم کنیم. بعد پزشکان میگه همین الان تفاهم کنیم. خب سردارای سپاه و مشتبه میگن نه تفاهم نمی کنیم. حتی این تفاهم نامه هم که با عمان به نتیجه رسیده عراقچی، حتی راجب تنگه هرمز اینم خوابوندن، گفتن فعلا اینم امضا نمیکنیم، 3-4 روز اصلا هیچ خبری ازش نیست، چه برسه توافق با آمریکا. عراقچی هم به این دلیل دنبال تفاهم و توافقه که میگه به عنوان وزیر خارجه من یک چیزی ثبت کنم در کارنامه‌ام، بگم من فلان قرارداد و عهدنامه رو دنبالش بودم و به یک جای رسوندم. بنابراین قالیباف و پزشکیان و عراقچی تفاهمگراهان. سوال، آیا اینا میتونن مقابل تقابلگراها دوام بیارن؟ به نظرم نه. اگر فرمانده های سپاه تعداد بیشتریشون و این مشتبایی که میگن زنده است، حالا معلوم هم نیست زنده یا نه، به اسم اون دارن فعلا اعلام کن، اگر اینا دنبال تقابل باشن، نه پزشکان زورش میرسه، نه عراقچی زورش میرسه، نه قالیباف. قالیباف حتی اگر روی این موضع خودش اصرار بکنه، یواش یواش به رغم اینکه فرمانده سپاس، به رغم اینکه با نفوذه، یواش یواش نفوذ اونم کم میکنن. این کجا میبره کشور رو، این تقابلگرایی؟ به نظرم داره کشور رو دوباره به سمت جنگ میبره. جمهوری اسلامی تا حالا در حیات ننگین 48 ساله خودش 3 تا جنگ بر کشور تحمیل کرده. یکی جنگ ایران و عراق که با وجودی که صدام متجاوز بود، ولی خمینی صدام رو تحریک کرد. خمینی میگفت ارتش عراق قیام کنه. حکومتداری اشتباه خمینی و اعدام اون همه فرمانده ارتش و تضعیف ارتش باعث شد به عراق فرصت داد که عراق تجاوز کنه. عراق متجاوز بود، ولی نوع حکومت خمینی و اعدامای خلخالی باعث شد ارتش ایران از بین بره. چرا ارتش عراق در زمان شاه جرأت نمی‌کرد به ایران حمله کنه؟ چرا در زمان شاه قرارداد 1975 الجزایر ایران تونست تحمیل کنه بر عراق، بگه که آقا اروندرود رود مرزی، مرزم از وسط باشه. چه اتفاقی افتاد که عراق به ایران تجاوز کرد؟ چون خمینی و دستیارای خمینی در 16 تا اقدام ارتش ایران رو تضعیف کردن، از 22 بهمن 57 تا 31 شهریور 59، 24-5 ماه که هست اونجا، من پژوهش کردم روش، 16 تا کار کردن و ارتش ایران رو ضعیف کردن و باعث شد که صدام تمام تجاوز کنه. فرمانده های ارتش رو اعدام کردن، مدت خدمت سربازی رو از 2 سال کردن 1 سال، پادگان ها خالی شد، گفتن هر کسی میتونه بره شهر خودش خدمت کنه، خدمه تانکا تانکا رو ول کردن رفتن شهر خودشون، خیلی از افسرها خلبانا رو اعدام کردن، رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، موضع آمریکا رو عوض کردن. خمینی و دوروریاش باعث شدن ارتش ایران تضعیف شه که عراق عوض تجاوز کنه. اون یه جنگ. یه جنگ هم که جنگ 12 روزه تعمیل کردن. من قبلش در همین ایران اینترنشنال برنامه اجرا کردم، حتما خیلی از شما شنیدین اونو، گفتم ایران عزیز ما رو به جنگ میبرن. درست چند ماه قبل از اینی که جنگ 12 روزه شروع بشه گفتم ایران عزیز ما رو با این سیاست ها به جنگ میبرن و بردن متاسفانه. و جنگ سوم که 40 روزه، حالا یه جنگ چهارم هم میخوان بندازن بر مردم ایران، 4 تا جنگ. خب این تقابلی که دنبالشن، این جنگ طلبی که دنبالشن، خودشون کشته میشن بشن، مردم ایران چرا به کشتن میدن؟ زیر ساختای کشور رو چرا به خطر میندازن؟ اینا پدافند درست حسابی هم که ندارن. تمام نیروگاه، پالایشگاه، فولاد و پتروشیمی های کشور در معرض آسیبه، تمامش. یعنی اگر اینا این توهم دوباره برن به جنگ آمریکا و حمله بشه به زیر ساختا و نیروگاه و پالایشگاه کشور، همش نابود میشه و اینا ثروت مردم ایران مال جمهوری اسلامی نیست که. منتها با این کاراشون میرن جنگ طلبی. حالا در روزهای آینده راجع به این بیشتر میپردازم، الان یه موضوع مهمتر میخوام بپردازم، این بحث ایران فروشی در دریای خزر. بعد از اینه که ایران اینترنشنال موضوع ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر رو مطرح کرد و نسبت به تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون خزر در مجلس هشدار داد، گفت میخوان اونو تبدیل کنن به پیمان و عهدنامه بین‌المللی، دامنه انتقادات از دولت جمهوری اسلامی در داخل ایران و خارج از کشور بین ایرانی‌ها بالا گرفت. طبیعتاً دولت هم جواب خاصی برای این کارش نداره، فقط اصرار داره سریعتر تصویبش کنه. جالبه، دلیل خاصی هم برای عجله‌شون در تصویبش ارائه نمیدن. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه وقتی با سوال خبرنگارا روبرو شده که چرا در این شرایط میخواید این کنوانسیون رو از تصویب مجلس بگذرونید، دفاع قابل قبولی نداشته، گفته هر موقع ما بخوایم تصویب کنیم حتما یه ایرادی به زمانش میگیرید، در حالی که ایراد اساسی ما که وارد میکنیم اینی که وزارت خارجه حاضر نیست بگه سهم ایران در دریای خزر چقدره. شما میخواید برید تصویبش کنید در مجلس، به مردم میگید سهم ایران چقدره، چرا نمیگید؟ چون نمیتونید بگید، چون رفتید ایران رو فروختید. ضمن اینه که دولت هیچ جوابی نداره که چرا از سال 97 تا حالا، یعنی 8 سال گذشته، این کنوانسیون رو به مجلس نفرستادن. درست الان که دولت ایران در موقعیت ضعیف‌تریه، الان چرا میخوان ببرن مجلس رو تصویبش کنن؟ در شرایطی که بعضی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، من نمیگم، اعضای کمیسیون امنیت ملی میگن سهم ایران در دریای خزر شده حدود 5%. خب این خیانت نیست؟ اگرم به صحبت‌های اخیر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در این باره دقت کنید، کلن منمن میکنه، یه نوع لکنت زبان رو در توضیح دادنش میشه دید در کلامش. دلیلش اینه که خودشون هم میدونن که استدلالی در این مورد ندارن، استدلالشون خیلی ضعیفه و این اعتراض ملی که در حال شکل‌گیریه بین ایرانیا که مانع تصویب این کنوانسیون میشه خیلی کار خوبیه و مردم ایران به درستی دارن به این ایران فروشی اعتراض میکنن.
4: خب شما هر زمانی که انتخاب کنید برای تصویب یک سند بین‌المللی میتوانید تحلیل بکنید که زمان مناسبی است یا غیر مناسب. به هر حال این سند از سال 1397 که امضا شده تا الان ابعاد مختلفش مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نه فقط در وزارت امور خارجه بلکه در سایر نهادهای ذی‌صلاح در تصمیم سازی و تصمیم گیری. به هر حال کشورهایی که تصمیم میگیرند برای تأمین منافع مشترکشون یا برای مقابله با نگرانی‌های مشترک سندی رو تدوین کنن، دوست دارن که اون سند لازم الاجرا بشه. از این جهت کاملا طبیعی است که کشورهای چهار کشور دیگر هم متمایل باشن که این سند زودتر لازم الاجرا بشه. ما منافع خودمون رو در نظر میگیریم، کما اینکه تو این 7 سال از سال 1397 تا الان به جنبندی نرسیده بودیم برای اینکه این سند رو ارسال بکنیم برای مجلس. این ارتباط دادن این موضوع به تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی خیلی وجهی نداره. دیدگاه ها مختلف هست، ما هم احترام میگذاریم. ان نهایه تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است طبق قانون اساسی.
0: شما اصلا یه استدلال درست حسابی شنیدید؟ میگه به هر حال باید تصویب شه. چرا به هر حال باید تصویب شه؟ میگه اونا عجله دارن تصویب شه. خب عجله دارن که دارن، ما نباید تصویب بکنیم. بعد میگه در نهایت مجلس باید تصویب گیره. خب مجلس هم یه کسی مثل شما، اونم ایران فروشی میکنه. مگه مجلس با شما در وزارت خارجه چه فرقی داره؟ همتون جمهوری اسلامی هستید. به هر حال این اعتراضی که مردم ایران دارن میکنن به این ایران فروشی خیلی خوبه و درستم هست و میبینم در شبکه‌های اجتماعی مردم عزیز ایران در داخل و خارج از کشور به درستی دارن اعتراض میکنن به این ایران فروشی و باید جلوشو گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست که ضروریه، این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام اسامی تعداد دیگه از عزیزان جاویدنام رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مهدی مصباح، 49 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام علی نوروزی، 43 ساله، پدر دو کودک 8 و 13 ساله، قصاب، 18 دی، نظرآباد، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام امیر علی برجی، 16 ساله، 18 دی، ساوه عزیز. امروز دیدم یک متنی کسی نوشته بود فلانی که اسامی این جاویدنامه زیر 18 ساله میخونه و سه بار تکرار میکنه، تمام اینایی که زیر 18 سالن حتی جنبش 88 رو ندیدن، یعنی بعد از اون متولد شدن. ببین چقدر بچه بودن، چقدر جوان بودن، جمهوری اسلامی اینا رو کشته. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام امیر رادمان مهر، 41 ساله، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، سراح سیمین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام حسام شمالی، 16 ساله، 19 دی، همایون شهر، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام احمد رضا امانی، 28 ساله، کارآموز وکالت، 11 دی، مقابل کلانتری ازنای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مبین اصلانی، 19 ساله، 18 دی، اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام سجاد خالق گرجی، اهل دینور کرمانشاه عزیز، 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حسین رضایی 23 ساله 19 دی میدان هفته تیر مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان میهن. یادشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید. مواظب خودتون باشید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و ماکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
7: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
6: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
8: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
9: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
10: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
11: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
12: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
13: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
14: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
15: فشار اقتصادی آمریکا.
16: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
17: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
18: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طاهر،
17: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
19: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
20: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
21: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بیبرقی و بیبنزینی بشن.
22: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
23: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
24: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
25: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
26: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
27: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
28: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
29: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تداوم تنش و درگیری در تنگه هرمز. ترامپ گفته واشنگتن محاصره دریایی این آبراه رو مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. خبر منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی اما به رویترز گفت هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش بس انجام نشده. بیانیه مشترک کشورهای اروپایی علیه اعدام و بازداشت‌ها در ایران. 32 کشور اروپایی خواستار پایان فوری اعدام و آزادی بازداشت شدگان شدند. با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرد سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی هم در نامشخص‌ترین حالت ممکن است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می دهد. دونالد ترامپ همچنین گفته او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی حدود 50 سال قدرت مسلط و زورگوی خاورمیانه بوده اما اکنون آمریکا در موقعیت بسیار قدرتمندی در برابر تهران قرار دارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، در عمل وضعیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز چطوره؟ تازه ترین تحولات نظامی و دیپلماتیک در این آبراه راهبردی چیست؟
1: خب گلاره، مهمترین تحول امروز رو میشه برشمرد از اینکه این اختلاف آشکار میان تهران و واشنگتن وجود داره بر سر اینکه چه کسی عملاً تنگه هرمز رو کنترل و هدایت میکنه. آقای ترامپ همونطور که اشاره کردی در پی روزهای گذشته، امروز هم اشاره کرده که ایالات متحده کاملا تنگه هرمز رو در اختیار داره، در کنترل گرفته، ابراز رضایتمندی میکنه از نحوه محاصره بنادر ایران و گفته این محاصره اونقدر تونسته کار بکنه که سپاه پاسداران در بدنه تضعیف شده، کاملا قوای خودش رو جمهوری اسلامی از دست داده برای اینکه بتونه اونجا رو کنترل کنه و اینکه خب اون مسیر رو تبدیل به یک دیوار فولادین کردن به گفته ی آقای ترامپ که تهران توان مقابله با اون رو نداره. آقای ترامپ اشاره میکنه به اون مسیر ترددی که امریکا ایجاد کرده در طول چند هفته اخیر به عنوان حصاری که اونجا کشیده شده و ظاهرا امریکا تونسته جا بیفته در این حصاری که ایجاد کرده. سنتکام گفته تا امروز تا 21 ماه مرداد 59 کشتی رو تونستن کاری کنن که تغییر مسیر بده، 3 کشتی رو متوقف کردن و 2 کشتی رو هم ایستاده که تونستن بازرسی کنن اونجا رو. اما خب این در تهران، در جمهوری اسلامی همون ادعاها همچنان وجود داره. امروز داشتیم در گزارش‌ها که نهاد مدیریت بر آبراه خلیج فارس که مرتبط هست با دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان مسدود هست و ادعاهای آمریکا هم کذبه و خب همچنان صداهایی هم از داخل ایران بلند میشه، از جمله در مجلس یکی از اعضای هیئت رئیسه گفته که اونجا تنگه هرمز همچنان از بمب هسته‌ای برای ما قدرتمندتر عمل میکنه. یعنی همچنان فکر میکنن که تنگه هرمز یک کارت برنده است برای اونها. در مسیر دیپلماتیک اگه بخوام اشاره بکنم، فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه داره. نخست وزیر ژاپن امروز با مسعود پزشکیان صحبت کرده، از او خواسته که باز کنن تنگه رو. این در صورتی است که خب اونها همچنان میگن که آمریکا باید شروط تهران رو بپذیره تا بازگشایی صورت بگیره. در سوی دیگر هم پاکستان داره تلاش‌های خودش رو برای میانجیگری ادامه میده و خب در کشورهای عربی، در عمان همون توافقی که باید صورت بگیره همچنان صورت نگرفته. مشکلات فنی اونجا وجود داره میان ایران و عمان که باعث شده که هنوز نتونن به یک تفاهم نامه مسجل برسن. اما در کنارش یک بود محیط زیستی هم گلاره وجود داره، یک لکه های نفتی اونجا ایجاد شده در تنگه هرمز در سواحل جزیره هنگام، سواحل قشم، به نوعی تونستن تا مقداری رو پاکسازی کنن به صورت دستی با تجهیزات، ولی همچنان این لکه های نفتی داره گسترش پیدا میکنه. با آبهای عمان هم رسیده، تونسته تا 95 کیلومتر در سواحل جنوبی آبهای عمان پیش روی کنه و به دلیل اون بادهای موسمی که اونجا وجود داره مهار این آلودگی ها دشوار به نظر میرسه. بنابراین علاوه بر اون رویارویی نظامی که همچنان در تنگه هرمز وجود داره، حالا یک بعد محیط زیستی هم گرفته و این مشکلات محیط زیستی در دو سوی خلیج فارس دیده میشه. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی اکس نوشته تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نمی شود. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمی دهد. همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، سازمان محیط زیست عمان هم اعلام کرده آلودگی نفتی ناشی از حادثه یک کشتی به سواحل جنوب شرق این کشور رسیده. این سازمان اعلام کرده با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حال ردیابی حرکت و گسترش لکه نفتی است و تیم‌های تخصصی برای محدود کردن آلودگی و کاهش پیامدهای زیست محیطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مدیر بندر مخا در یمن به شبکه الحدث گفته در پی حملات مکرر و سنگین شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی، فعالیت‌های این بندر تجاری به طور کامل متوقف شده. به گفته مدیر این بندر، در روزهای اخیر 10 حمله موشکی و پهپادی به این محل انجام شده که شامل 5 حمله در روز نخست، 3 حمله در روز دوم و 2 حمله در روز چهارشنبه بوده. این حملات به بخشای تجاری، اسکله، کارگاه مرکزی، تجهیزات و محل استراحت کارکنان خسارت شدیدی وارد کرده. گاردین گزارش داده جنگ در خاورمیانه و ناامنی در مسیرهای کشتیرانی منطقه باعث شده کشتیهای بیشتری به مسیرهای جایگزین روی بیاورند و تقاضا برای عبور از کانال پاناما افزایش یابد. همزمان پدیده النینو یا کاهش بارندگی در پاناما باعث کاهش سطح آب در کانال و محدود شدن ظرفیت عبور کشتیها شده. استان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، وقتتون بخیر. از یک طرف فشار اقتصادی بی سابقه ای رو بر تهران داریم، از طرف دیگه کاهش اهرم فشار آمریکا و فرسایش ذخایر مهمات. در این شرایط فکر میکنید احتمال رسیدن به آتش بس پایدار در چارچوب توافق درباره تنگه هرمز چقدر محتمله و چه خطوط قرمزی میتونه مذاکرات رو متوقف کنه؟
2: ولی من فکر میکنم در دراز مدت هر دو طرف میدونن که چاره ای نخواهند داشت غیر از این که به توافقی برسن و هر دو طرف باید در واقع امتیاز بدن و کوتاه بیان. اما در کوتاه مدت و میان مدت، یعنی برای 2-3 ماه آینده، فکر میکنم که خاصتا جمهوری اسلامی ولی حتی آمریکایی ها هم در واقع این قدرت رو دارن که این قضیه رو بیشتر طول بدن، خاصتا از جانب جمهوری اسلامی. چرا؟ بخاطر اینکه برای جمهوری اسلامی که امروز بیاد امتیاز سریع بده و همین امروز مشکل رو حل بکنه، این تنگه رو بیاد باز بکنه، 2 راه وجود داره. یکی این هستش که تحت فشار خارجی مجبور بشه این کار رو انجام بده، یا تحت فشار داخلی. از نظر خارجی، بعد از حملات آمریکا و اسرائیل و کشتن رهبران جمهوری اسلامی و از بین بردن برنامه اتمیشون و تا حدود زیادی تولید موشک‌هاشون، با وجود این نظام جمهوری اسلامی سقوط نکرد. با عدم سقوطش و با توجه به اینکه بعد از کشتن رهبرانشون اینها هنوز در رأس قدرت هستن، به نظر میاد به اینها این اعتماد به نفس رو داده که ما اگر این اتفاقاتی که افتاد و این جنگ تا الان باعث سقوط ما نشد، احتمال زیاد آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها قدرت اینو ندارن که باعث سقوط ما اینجا بشن، و بنابراین فشار خارجی بر روی اینها الان اثرگذار نیست، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت. برای چند ماه آینده این به نظر میاد این باور رو در ایران دارن که میتونن در واقع حتی با تحریم‌های آمریکا، حتی با فشارهای کشورهای دیگه میتونن این مذاکرات رو طول بدن، کش بدن و در واقع در همین وضعیت بمونن. اما فشار داخلی به معنای این هستش که مردم ایران مثل گذشته به خیابان بریزن و خواستار تغییر رژیم باشن، که ما شاهد بودیم در سالهای گذشته رژیم جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو کش. در واقع بنابراین مردم میدونن که امروز الان اگر به خیابان بریزن احتمالاً کشتارشون حتی بدتر هم خواهد بود و تعداد بیشتری رو هم جمهوری اسلامی و طرفدارانش حاضر هستن که بکشن. و به این قضیه رو وقتی جمهوری اسلامی ببینه به نظر میاد بهشون این امید رو میده که بتونن این مذاکرات رو در واقع کش بدن، طولانی تر بکنن و سعی بکنن امتیازات بیشتری بگیرن، یا حداقل مطمئن بشن که در آمریکایی‌ها در آینده آمریکایی‌ها در واقع به این نتیجه برسن که هر گونه حمله به ایران هزینه‌اش بسیار بالا هستش. از طرف آمریکایی‌ها در واقع با اینکه اینها الان نیاز دارن اینجا باز بشه، نه به خاطر اینکه تحت فشار در واقع کشورهای دیگه هستن متحدشون، حالا چه در منطقه و چه متحدین اروپایی و آسیاییشون مثل ژاپن، تحت فشار اینها هستن که بیان این قضیه رو تمام بکنن و با ایران به توافق برسن، این تنگه رو باز بکنن. از طرفی در درون آمریکا هم انتخاباتی که حدود 2-3 ماه دیگه برگزار میشه، این ترامپ رو تحت فشار قرار میده و به خاطر همین هم هستش هر از چند روزی شاهد هستیم میاد صحبتهایی میکنه که واقعی نیستن، مثل اینکه تنگه هرمز در کنترل ماست. این صحبتها در واقع برای آمریکایی ها هستش، مثلا نه برای ایرانی ها یا برای کشورهای دیگه، بلکه داره سعی میکنه در واقع رایندهان آمریکایی رو قانع بکنه که در کنترل هستش. و ببین در آمریکا هم فشار زیادی برایشون هست که بیان الان به توافق با ایران برسن و امتیازاتی بدن. اما اگر امتیاز رو امروز بدن، دموکرات‌ها این رقبای آقای ترامپ از اون استفاده خواهند کرد و در انتخابات آینده به مردم خواهند گفت ببینید در ایران شکست خورد. برای ببین فکر می‌کنم این هر دو طرف در 2-3 ماه آینده احتمالاً بتونن در واقع این رو کش بدن و طولانی بکنن، و بعد از اون احتمال داره که مجبور بشن به توافقی برسن.
0: به نوعی توافق برسن. غسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون، ممنونم. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تداوم تنش و درگیری در تنگه هرمز. ترامپ گفته واشنگتن محاصره دریایی این آبراه رو مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. خبر منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی اما به رویترز گفته هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش بس انجام نشده. در حالی که 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان میرسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاشند برای ادامه مذاکرات. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش بس انجام نشده. این مقام آگاه تاکید کرده از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک همچنین گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس رو پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم نامی اسلام آباد تمدید کنند. این گزارش می‌افزاید در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. نشریه فارین پالیسی گزارش داده دونالد ترامپ همزمان با تبادل پیام بین واشنگتن و تهران برای دستیابی به آتش بس باید در فرضیات جنگ پرهزینه خود تجدید نظر کند. بنابراین گزارش اهرم‌های فشار دیپلماتیک ایالات متحده به دلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی و افزایش پیامدهای سیاسی داخلی رو به کاهش است. منابع آگاه به فارین پالیسی گفتند واشنگتن برای خروج موفقیت‌آمیز از این بحران به جای یک توافق موقت برای کاهش قیمت بنزین پیش از انتخابات، نیازمند تدوین توافقی پایدار درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این استراتژی مستلزم ارائه برخی امتیازهای کوتاه مدت به جمهوری اسلامی و تقویت همزمان توانمندی‌های دفاعی شرکای عرب در منطقه است. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، میدونم که در چند ساعت گذشته اخبار مذاکرات رو با جزئیات دنبال کردی. با وجود این خبرهای متناقض از دو سوی میدان، چقدر احتمال داره که آتش بس تمدید بشه؟ و به ما بگو از واکنش ها در تهران و واشنگتن و اینکه میانجی ها دقیقا دارن چی کار میکنن؟
3: ببین گلاله، اصلا آتش بسی در کار نبوده که بخواد تمدید بشه. اگر ما بخوایم خبرهایی رو که خبرگزاری های مختلف دارن به نقل از منابع خودشون اعلام میکنن دنبال بکنیم، بله، یک قراردادی بسته شد که بعدش هم بلافاصله به گفته آقای ترامپ 2 ساعت بعدش سپاه پاسداران به کشتی ها حمله کرد. همین چند روز گذشته هم حمله کرد به کشتی اماراتی در باب المندب. تمام گروه های نیابتیشون، این حوثی های یمن، دارن به کشتی های عربستان سعودی حمله میکنن. از داخل خاک عراق دارن حمله میکنن به عربستان سعودی. حملات ادامه داشته، حالا چند روزی متوقف شده. از اون سوی نیروهای ارتش ایالات متحده سنتکام کشتی که به سمت یک بنادر جمهوری اسلامی در جنوب ایران میرفته رو مورد هدف قرار دادن. موتورخانه کشتی شد، هلیکوپتر ارتش ایالات متحده مورد حمله قرار داده و همچنان اونجا هستن، محاصره دریایی رو دارن با قدرت پیش میبرن. پس بنابراین آتش بس یک تعریفی داره. تعریف آتش بس این هستش که شرایط رو به نوعی آرام میکنن، بعد میگیرن میشنن با هم صحبت میکنن. الان اصلا در طرف ایرانی که مشخص نیستش که کی باید صحبت بکنه. به ایران میرفته رو مورد هدف قرار دادن، موتورخانه کشی شد، هلیکوپتر ارتش ایالات متحده مورد حمله قرار داده و همچنان اونجا هستن، محاصره دریایی رو دارن با قدرت پیش میبرن. پس بنابراین آتش بس یک تعریفی داره. تعریف آتش بس این هستش که شرایط رو به نوعی آرام میکنن، بعد میگیرن میشنن با هم صحبت میکنن. الان اصلا در طرف ایرانی که مشخص نیستش که کی باید صحبت بکنه. در طرف آمریکایی مشخص هستش.

0: معاون اول ریاست جمهوری امریکا دارن صحبت میکنن درباره مذاکرات و نمایندگانی را آقای ترامپ در این زمینه داره، صحبت ها داره انجام میشه. اما در مورد طرف جمهوری اسلامی از مجری صدا و سیما گرفته برای خودش ابراز نظر میکنه در حوزه تنگی هرمز در مورد مذاکرات، تا حداد عادل که اصلا کارش چیز دیگری است، یک فرهنگستانی برای خودش تأسیس کرده که در داخل اون بودجه های میلیاردی میگیره اما داره در این موضوع اظهار نظر میکنه، تا حتی کسانی که قبلا یک زمانی در سپاه پاسداران کار میکردن الان بازنشسته شدن، در این پادکست های مختلفی که میتونن داره پر میشه و ضبط میشه، حالا یاد گرفتن که از طریق یوتیوب آمریکایی درآمد دلاری هم از روی داشته باشن، میون اظهار نظر میکنن. بنابراین تا زمانی که در طرف جمهوری اسلامی حداقل این همگویی به یک تکگویی نرسه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مذاکراتی داره پیشرفت میکنه یا جلو میره. حداقل ما این رو نمیگیریم. بقیه رسانه‌ای هم که حالا معمولا بین‌المللی هستن دارن خبرهاش رو میگن، رابطه آقای ترامپ با رسانه‌ها میدونیم و میدونیم که واقعا رسانه‌ها هم به چه شکلی میتونن اخبار رو منعکس بکنن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. اما 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
2: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده، که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده. و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده، و این نشون میده که میانگین اعدام ها در ایران بسیار بالا هستش. و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه، اونها رو هم آزاد بکنن. و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره، و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستند. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دیماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه. و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
1: همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. خانم بنی هاشمی وقتتون بخیر. این اجماع گسترده است از 32 کشور از کانادا تا بریتانیا، فکر میکنید این بیانیه چه ابزارهای عملی مثل تحریم‌های حقوق بشری یا سازوکارهای اروپایی رو میتونه فعال کنه و چقدر احتمال اثرگذاری واقعی داره؟
3: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید این بیانیه یکی از محاسنی که داره، یکی از تفاوت‌هایی که ممکنه با سایر بیانیه‌های از این دست داشته باشه این هستش که ما در اینجا با یک ائتلاف از کشورها روبرو هستیم و این ائتلاف میان کشورها خودش مسئله ارزشمندی از بود مسئله سیاسی، از بود مسائل دیپلماسی. از این جهت هستش که به هر حال

0: اثرگذاری اون هم ممکنه به صورت ائتلافی و ممکنه به صورت هماهنگ صورت بگیره در آینده. و همین صورتی که اگر قرار باشه که مسئله تحریم های صورت بگیره، مسئله کاملا گذاشتن نام افرادی که دخیل در این مسائل هستن، از مثلا مانند دادستان ها، بازپرس ها، بازجوها، قضات مربوط به این پرونده ها، اینها همه میتونن در یک روند پرونده دست جمعی و در میان چندین کشور به صورت مشترک صورت بگیره. از همین جهت هستش که این ائتلاف در واقع مسئله مهمیه و نشون میده که خیلی از دوستان دست اندرکار مسائل حقوق بشری، گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر و خیلی از افرادی که در این رابطه دارن تلاش میکنن صدای مردم ایران باشن، دست کم تونستن در سطح بین الملل یک ائتلاف میان کشورها رو به وجود بیارن. به همین جهت هم هستش که اثرگذاری اون هم میتونه مهمتر باشه، همین که به اصطلاح کشورهای مختلفی روی این مسئله صحبت میکنن، نیوزشون در این رابطه خواهد بود و احتمالاً در روابط دیپلماسی و سیاسی خودشون هم ممکنه این مسئله رو مد نظر قرار بدن.
1: بنی هاشمی، گزارش کمپین حقوق بشر درباره محاکمه‌های گروهی چه معنی داره برای راهبرد جمهوری اسلامی در مورد سرکوب اعتراضات و چقدر میتونه هزینه‌های بین‌المللی تهران رو در نهادهای مثل شورای حقوق بشر بالا ببره؟
0: ببینید، مسئله این محاکمات دست جمعی که واقعا اصلا خلاف عرف حقوقی و خلاف همون قوانین نص صریح خود قانون ایران هم هست، اگرچه که ما همیشه هم اینو عنوان میکنیم، ولی باز هم به خوب هستش روی این موضوع تاکید بکنیم که قوانین ایران هم در دادگاه‌های خودش اجرایی نیست. به همین ترتیب هستش که بحث مجازات یک بحث فردی هست، یک بحث کاملا مجازات زمانی باید صورت بگیره که هر کسی به صورت شخصی و جداگانه مورد محاکمه قرار بگیره و این محاکمات دست جمعی اولا از دقت بسیار کمی حتما برخوردار هست، دوما اینکه ممکنه در خیلی از اینها تشابهاتی اتفاق بیفته اما در جزئیات و در روند در واقع مسئله اتفاق افتادن جرم، اجزای جرم در واقع کاملا شبیه هم نباشه، اما مجازات ممکنه به صورت دست جمعی یک حکم بدن برای همه. مثلا فرض کنید در یک پرونده ای کسی باید حکم کمتر بگیره ولی به صورت دست جمعی و همه میان حکم اعدام میدن و برای همه هم شدیدترین رو در نظر میگیرن، برای که الان به اون افکار عمومی نیاز دارن که دچار ترس بشه، دچار در واقع بازخورده بشه از تمام اعتراضاتی که ممکنه حقش باشه. به همین جهت هست که این مسئله خب یه مسئلهیه که مورد نظر خیلی از حقوقدانان قرار بگیره و همینطور هم که الان خودتون دارید میبینید خیلی از کشورهای غربی و گزارشگرای مربوط به مسائل حقوق بشر نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. در هر صورت در ایران به صورت فله‌ای حکم اعدام دادن بارها در تاریخ ایران صورت گرفته و در تاریخ جمهوری اسلامی منظورم هست، اگر به تابستان 67 هم نگاه کنیم، اگر به اعدام‌های دهه نگاه کنیم در سال 61، خیلی ها به همین صورت در واقع با اتهامات مختلف با اجزای جرم مختلف ولی میان یه مرتبه یک حکم دست جمعی رو میدن. به همین جهت هستش که خب این مسئله واقعا مسئله موردداری هست. اونها میخوان تمام تلاششون رو بکنن که تمام این اتفاق در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به اشد و به شدیدترین وجه ممکن صورت بگیره، برای اینکه بیشترین در واقع میزان ترس رو بتونن در جامعه ایجاد بکنن. قطعاً این موضوعات هم در همون بیانیه مورد نظر قرار گرفته، قطعا این مسائل در مسائل و محاکمات آینده مد نظر قرار خواهد گرفت.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
3: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا ایسا
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبد های ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
18: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: این بوکم اخ.
1: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم. و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراطی‌گرایی که انسانها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
2: ما 6 پروژه
3: در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه ای از جهان میتونه به خانوادش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدفمون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
4: بنیاد کوروش که اون هم در کنار بنیاد ابراهیم زیر مجموعه تشکیل میدن به نام پروژه آفتاب و تلاش این بار بر این هستش که از اسرائیل و از تکنولوژی های پیشرفته اسرائیل و همچنین افرادی که در اسرائیل فعال هستند در این رابطه کمک گرفته بشه تا بتونن از این را به مردم ایران به ویژه پس از 18 و 19 دی و اتفاقاتی که در اونجا افتاد و شرایط بحرانی اقتصادی و نبود ارتباطات بین خانواده ها و کمک کردن به خانواده ها در ایران راههایی پیدا بکنن که بتونه یک خانواده اگر میخواد به خانواده خودش در ایران کمک بکنه، به برادرش و خواهرش، مادرش، بتونه از راههایی که قانونی باشه این کمک را به خانوادهش برسونه، این راه را در اینجا درست بکنن، این راه ارتباطی را در کنار اون پروژه های دیگری مانند اینترنت آزاد، پروژه های فرهنگی، پروژه های آموزشی، بیرون آوردن دانشجویان برای تحصیل در خارج، همه اینا پروژه هایی هستش که گروه آفتاب که هم از ایرانیان خارج از کشور، هم از شهروندان اسرائیلی و هم از فعالان آمریکایی تشکیل شده این پروژه ها را به نتیجه برسونن و در پایان در ایرانی آزاد اتفاقا این نشان دهنده و راهی خواهد بود به گفته اعضای این پروژه که دوستی میان دو ملت پس از اون هم ادامه پیدا بکنه و هماهنگی ها و مشارکت ها ادامه پیدا بکنه بین ملت ایران و ملت یهود.
5: چهارشنبه 21 مرداد 1405، اینجا بندر عباس، ساعت 2:52 شب. همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین در ساعت 3:30 به این طولانی. آقای قهرمانی، رئیس کل دادگستری و بندر عباس، مگه نگفتی مشکل بنزین حل شده؟ پس اینا چی میخوان 3:30 توی صف؟ اینا چی میخوان پس؟ مگه نگفتی مشکل حل شده و اینا بنده خدا ساعت 3 وایسادن برای 20 لیتر بنزین؟ این چه شهریه؟ این چه زندگیه آخه؟ هیچ کجای ایران اینجوری نیست. شما فقط صف رو ببینید، تازه من از نصفه هاش گرفتم. میگم مصاحبه میکنید نه دیگه مشکل حل شد، مشکل بنزین بندر عباس حل شده. صف رو شما ببینید 21 مرداد روز سه‌شنبه ساعت 3 شب.
6: مردم شهرهای جنوب کشور
0: مدت زیادی دارن تجربه میکنن، نبود بنزین، کمبود بنزین، محدودیت اعمال کردن در سوختگیری. این شهر به شهر افزایش پیدا میکنه، به شهرهای مرکزی ایران و بعد شمال ایران هم خواهد رسید و دلیل اصلیش هم اینه. نکته اول اینو تاکید کنم که اینکه دولت تلاش داره، حکومت تلاش داره این نابسامانی، این ورشکستگی سوخت رو همش رو واسه جنگ فاکتور کنه کاملا غیر اخلاقیه، آدرس غلط دادنه. ما ناترازی بنزین و سوخت رو از سالهای پیش داشتیم و همه مردم این رو بارها و بارها تجربه کردن در اون آبان خونین. همه اینا به خاطر عدم تطابق میزان تولید بنزین و میزان مصرف. اما الان مهمترین مشکلی که به وجود اومده اینه که به خاطر محاصره دریایی دولت توان واردات بنزین نداره و وقتی ما نتونیم بنزین واردات بنزین رو انجام بدیم، اون فاصله میزان مصرف روزانه بنزین که تقریبا به 137 میلیون لیتر در روز رسیده با میزان تولید بنزین که بین 100 میلیون لیتر تا 110 میلیون لیتر در روزه، این گپ، این فاصله درست نمیشه چون محاصره دریاییم و توان واردات نداریم. البته باید بگیم که اگر محاصره دریایی هم نبود، مشکل پول بود و بودجه بود که بارها و بارها پزشکیان تو این سالها ازش صحبت کرده و حرف حدیث در رابطه باهاش زیاد زد. بخش قابل توجهی از دهک‌های پایین جامعه خب خودروهاشون فرسوده است، خودروهاشون عمر بالایی داره و عملا نمیتونن خودروی جدید با این قیمت‌های افسار گسیخته عقاب سازان داخلی رو بخرن و مجبورن با همون خودروهای فرسوده امرار و معاش کنن، معیشتشون به اون وابسته است. و حالا اگر قیمت بنزین توسط دولت تغییر پیدا نکنه، افزایش پیدا نکنه، یعنی اینکه اولا اینکه پزشکان تمام این روزها و ماها و سالها دروغ گفته برای اینکه ما میخوایم توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام بدیم، چون عملا اونی که با این اجرای این سیاست، اونی که پول زیادی داره، خودروی خوبی داره، خودروی خوبی خریده و زیر پاشه، میتونه سهمیه بنزین داشته باشه. اون دهک پایین جامعه که عملا توان خرید خودروی اینو نداره، حالا مجبوره بره بنزین آزاد 5000 تومانی بگیره. واسه همین من معتقدم که این مقدمه‌ای به احتمال زیاد برای دستکاری کردن هم سهمیه ها هم قیمت بنزین. اما در کلیت ماجرا اینه که این اسقاط خودروها و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی در جمهوری اسلامی 23 ساله داره انجام میشه و این 23 سال در سال به سال هیچ کدوم از سالها به هدف خودش نرسیده و یک طرح شکست خورده 23 ساله است و همین هم دوباره به همون مسیر شکست سالهای قبل انجام خواهد شد و همون مسیر رو طی میکنه.
6: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وضعیت نگران کننده از سواحل قشم رو به تصویر میکشه. لکه‌های نفتی به بخشی از ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره آسیب به زیست بوم حساس این جزیره رو افزایش داده. به گفته کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلیک کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم ها رو چه کسی میپردازد، مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین زیست‌بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب به مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. کاربر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستن که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کردی که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش‌ها به این آلودگی، مدیر عامل شرکت آب و برق تأسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آبشیرین‌کن‌های شرکت آب و برق و تأسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه مسئول با اعزام گروه‌های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار جمع‌آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنن. با این گوشه‌ای از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
7: Let's go take a look at it.

0: Kabarı gönderdim. Kadıncı yıkacağım. İndi çen düz beden gelmiş.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه مثل لکه نفتی در قشم.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کیه در بشه.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
1: آقای ترامپ صحبت‌هایی که کردن در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده است. تأکید دوباره بر اینکه اعتمادی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش ندارند و اینکه گفتن من آخرین کسی هستم که میتونم به اینها اعتماد بکنم، اینا دائما دارن دروغ میگن، و اینکه گفتن 50 سال زورگویی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پایان پذیرفته و اینا دیگر اون نیرویی نیستن که در خاورمیانه دست بالا رو داشتند. آقای ترامپ اشاره هم کرد به این ماجرای تعویض هواپیماشون در پس اجراس سر ناتو در آنکارای ترکیه و گفتن به هر حال من همیشه وقتی که سرویس امنیت داخلی توصیه امنیتی رو برای حفظ جان من میکنه رو قبول میکنم و معمولا از اونها نمیپرسم چه شده، ولی خب تهدیدی بوده، دائما من تهدیدهایی رو دارم. شورای سردبیری وال استریت ژورنال آمده یک مقاله مفصلی رو درباره آنچه که در حال وقوع است میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر کرده و در اون اعلام کرده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک نوعی این باقی مانده دوره ای آقای ترامپ رو سپری بکنه و حداقل دوام بیاره تا دوره ای آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه، همون وقت خری که همیشه هم آقای ترامپ از اون صحبت کردن که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش. سفر وزیر کشور پاکستان اما به ایران در کنار اینکه بسیاری فکر میکنن که شاید حاوی پیام‌هایی بوده آنگونه که خود پاکستان میگن سیگنال‌های مثبتی از رسیدن به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رد و بدل میشه، بیشتر تلاش‌هایی است که پاکستان داره میکنه که همچنان بگه یک نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره، به دلیل اینکه الان اون به هر حال حسی که از صحبت‌های هر دو طرف داره میشه، چه صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشاره شد به اینکه حتی صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی کردن، و از سوی دیگر صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، این الان نقدی آمده و تهدید کرده که علنا میخواد جنگ و صحنه عملیات رو به داخل خاک دشمن برسونه. خب دشمن یا ایالات متحده یا اسرائیل، و رسما تهدید تروریستی است این صحبت‌هایی که نقدی کرده. مشخص هستش که حتی در طرف تهرانی هم به نوعی تهدیدات داره و لفظا داره تندتر میشه. برای روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت سازی است، باید منتظر بود ببینیم که تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز یا به حال این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
2: روز سه شنبه روز بسیار پرتنشی بود برای آبراهای بین المللی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و همینطور برای قیمت جهانی نفت. مشخصا در تنگه هرمز ما شاهد تغییر رویکرد آمریکا بودیم، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی. در طول هفته های گذشته آمریکا از افزایش تنش در تنگه هرمز اجتناب کرده بود، این جمهوری اسلامی بود که همه حملات را انجام میداد، و حالا سنتگام با یک هلیکوپتر به یک کشتی که پرچم پاناما رو داشته حمله کرده، به این جهت که اون کشتی هشدارهای رادیویی این هلیکوپتر رو نادیده گرفته و تلاش کرده که محاصره آمریکا رو دور بزنه و به سواحل جمهوری اسلامی نزدیک بشه. پیام این اقدام سنتکام در رسانه‌های آمریکا حاکی از این بود که کاخ سفید مصمم هست در راستای حفظ محاصره و حتی تشدید محاصره. اون طرف در تنگه باب المندب برای اولین بار حملات حوثی‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد، یعنی اولین تلفات نظامی رو، اولین تلفات جانی رو در این منطقه به همراه داشت. سه نفر از شهروندان کشور پاکستان بودند که کشته شدند در یک کشتی که متعلق به کشور عربستان بود. مجموع این تنش‌ها باعث شد که قیمت نفت یک افزایش حدوداً 2% رو به همراه داشته باشه، با اشاره به اینکه مجموع این دو تنگه حدوداً 30% از میزان ترانزیت نفت در جهان رو تشکیل میدن، 14% از اقتصاد جهانی رو گفته میشه به نوعی به خودشون وابسته کردن، و این تنش‌ها باعث شد که میزان تردد کشتی‌ها بسیار کاهش پیدا کنه. بر اساس گزارش‌ها فقط 6 تا 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که به مراتب کمتر از آماری هست که در طول 10 روز گذشته مشاهده بودیم. در طول 10 روز گذشته گفته می‌شد روزانه 11 یا 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند، اگرچه بسیار کمتر از 140-130 کشتی هست که قبل از آغاز این تنش از این تنگه عبور می‌کرد، اما باز هم حاکی از یک ثبات نسبی بود که با آغاز حملات آمریکا انتظار می‌ره که به مراتب از قبل وخیم‌تر بشه.
3: هر یک از دو طرف دارن سعی میکنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرز های کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بقرنجی قرار دادن و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست. بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگه منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله تنگه هرمز بر نگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. جمهوری اسلامی نمیتونه مثل 3 ماه پیش 4 ماه پیش اون امتیاز ژئوپلیتیکی که تنگه هرمز براش فراهم میکرد رو داشته باشه. امارات متحده عربی، حتی عراق، حالا عربستان سعودی که هیچ، از طریق هر کدوم از این کشورها، از طریق بنادر ینبو، بندر فجیره، از طریق به ترتیب از طریق دریای سرخ، از طریق دریای عمان و اقیانوس هند دارن دور میزنن و بر اساس میزان پولی که دارن و لوله های نفتی که اینها از قبل از این جنگ داشتن میساختن، موفق خواهند شد که حدود 60% نفتشون رو از طریق این لوله ها صادر بکنن. حالا من وارد پروژه های خطوط قطار حمل و نقل سریع و سیری که دارن در سطح شبه جزیره عربستان میسازن و این از قبل از جنگ انجام شده نمیشم. وقتی که کشورهایی که جمهوری اسلامی میخواست پاش رو روی گلوشون بگذاره که اونها فشار بیارن به پرزیدنت ترامپ برای اینکه امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، دارن دور میزنن تنگه هرمز و تنگه هرمز دیگه اون اهرمی که جمهوری اسلامی میخواست نیست. پس میمونه اینکه جمهوری اسلامی برگرده به اینکه موشک پرانی کنه، پهپاد پرانی کنه، امیدوار باشه که چون آمریکایی ها به اندازه کافی موشک های رهگیری و پدافند ندارن، دوباره این باعث بشه که کشورهای عربی تحت فشار قرار بدن ایالات متحده رو که امتیاز بده بهشون. ولی طرفه این که الان امارات متحده عربی خودش داره پهپادهای ضد پهپاد میسازه، هم مستقلن هم با کمک اوکراینی ها و اسرائیلی ها. عربستان سعودی هم که الان وارد این معاهده سه جانبه دفاعی شده با پاکستان و ترکیه و هرچند که میگن هدفش کشور خاصی نیست، اسرائیل که به عربستان سعودی حمله نمیکنه که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه. بنابراین به نظر میرسه که اینکه دوباره مذاکرات به بنبست بخوره احتمالش خیلی بیشتر هست و اینکه جمهوری اسلامی دوباره برگرده به تنظیمات کارخانه و موشک پرانی و پهپاد پرانی رو علیه زیرساختهای کشورهای خلیج فارس انجام بده، باز اون احتمال هم خیلی زیاد.
4: شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تأخیر پرداخت میشه هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوقها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیونی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده، حکومت میاد وعده میده. مثلا در مورد اعتراضات کارگران پیمانی که خواستار حذف شرکت‌های پیمانی بودن، مسعود پزشکیان مجبور شد در روز جهانی کارگر دستور حذف این شرکت‌ها رو بده، اما عملا این اقدام صورت نگرفت و فقط گفت ما دستمزد رو به صورت مرتب است و مستقیم از طرف دولت به کارگران میدیم. یعنی حتی حاضر نشدن شرکت‌هایی رو که کارگران خواستار حذف اونها بودن و پزشکیان دستور حذفش رو داده بود برچیده بشه، برای اینکه به خیلی از اونها به قدرت وصل هستن. اما از طرف دیگه همین برخوردها برخوردهایی بوده که تا به حال نتونسته مانع اعتراضات کارگران بشه. ما بارها شاهد بازداشت فعالان کارگری و حتی کارگران معترض به شرایط معیشتی خودشون رو داشتیم، اخراج شدن به بهانه پایان قرارداد یا نه خیلی راحت اخراجشون کردن، یا اینکه زندانی شدن، احکام زندان شلاق دریافت کردن. اما اگر نگاه بکنیم در روند رو به گسترش اعتراضات، ما می‌بینیم که این برخوردها نتیجه‌ای نداشته. بنابراین حکومت با اعتراضات گسترده‌تری مواجه خواهد بود که همین الان هم برخی از این مقامات در جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع هشدار دادند.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
0: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
3: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
4: فشار اقتصادی آمریکا.
5: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
6: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
7: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
8: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
9: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
10: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
9: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
11: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
9: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
12: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، ریاست جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادین در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرد سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص‌ترین حالت ممکن است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می‌دهد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و فعلا او بر این باوره که این کنترل رو نگه خواهد داشت. آقای ترامپ در ادامه منظور خودش رو روشن‌تر کرد. محاصره دریایی مد نظر آقای ترامپ هست، یک دیوار فولادین به زعم او که در اون منطقه کشیده شده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در این رابطه هیچ کاری از دستش برنمیاد، برای اینکه نه نیروی دریایی دارن نه روی هوایی دارند. سپاه از بین رفته، رهبران جمهوری اسلامی در بهترین حالت بلا تکلیف هستند. آقای ترامپ میگه که پولی ندارند که حقوق سربازان خودشون رو بدن. آن چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده رسانه‌های جعلی است و یک تورم 300%. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی فقط حرف میزنه، عملی انجام نمیده و دیگه در خاورمیانه قلدری انجام نمیده. پیش از این آقای ترامپ در یک مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفت در قبال جمهوری اسلامی سیاستش اینه که بدون جلب توجه و آرام پیش بره و گفته بود این مثل یک بازی شطرنجه و میخوایم در یک زمان مناسب با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. فعلا وقت این هست که فشار اقتصادی رو ادامه بدند و ببینند که تورم اسعار گسیخته با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. در این حال سفر وزیر کشور پاکستان به ایران هم همچنان ادامه داره. در روز چهارشنبه سید محسن نقوی در شهر مشهد بوده، با آقای عراقچی دیداری انجام داده. مقام‌های آگاه جمهوری اسلامی به رویترز میگن که هیچ گونه تماسی با ایالات متحده نداشتن و هیچ گونه صحبتی در رابطه با ادامه آتش‌بس فعلی نشده. یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد یک دوره 60 روزه رو تعیین میکرد که در این دوره طرفین راجع به یک توافق پایدار با هم صحبت بکنند. این 60 روز داره به پایان خودش میرسه و برخی از میانجی ها میگن که نشانه های مثبتی وجود داره که میتونه تعبیر بر این بشه که دو طرف مایل هستند که این آتش بس تمدید بشه، ولی راجع به جزئیات اون هیچ گونه صحبتی با هم انجام ندادند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر محمد رحیمی، شهروند ساکن مشهد، با گذشت حدود 100 روز از زمان بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل آباد این شهر زندانی است. به گزارش هرانا، منبعی نزدیک به خانواده او گفته امیر محمد با ادعای شرکت در ضرب و شتم یک مأمور را بازداشت شده، اما هیچ تصویری یا ویدیویی که مشارکت او را نشان دهد ارائه نشده. هنوز کیفرخواستی هم برای او صادر نشده. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرد در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد که از این تعداد 14 میلیون مربوط به موتورسیکلت است. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا به عنوان یکی از تبعات وسایل نقلیه فرسوده گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، اما این رقم در سال گذشته فقط 24 هزار خودرو بوده. شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد، روز 21 مرداد بعد از 7 سال و 5 ماه حبس بدون برخورداری از حتی یک روز مرخصی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هرانا، شاکر بهروز طی سالهای زندان دو بار با حکم اعدام مواجه شده بود که هر دو حکم در ادامه روند قضایی نقض شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه 21 مرداد در شبکه ایکس نوشته تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نمی شود. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمی دهد. همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرده آلودگی نفتی ناشی از حادثه یک کشتی به سواحل جنوب شرق این کشور رسیده. این سازمان اعلام کرده با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حال ردیابی حرکت و گسترش لکه‌های نفتی است و تیم‌های تخصصی برای محدود کردن آلودگی و کاهش پیامدهای زیست محیطی آن به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پیشتر گفتگوی داشتیم با غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره سرانجام مذاکرات ایران و آمریکا. با هم بشنویم.
2: هر دو طرف میدونن که چاره ای نخواهند داشت غیر از اینکه به توافقی برسن و هر دو طرف باید در واقع امتیاز بدن و کوتاه بیاد. اما در کوتاه مدت و میان مدت، یعنی برای 2-3 ماه آینده، فکر میکنم که خاصتاً جمهوری اسلامی و یا حتی آمریکایی ها هم در واقع این قدرت رو دارن که این قضیه رو بیشتر طول بدن، خاصتا از جانب جمهوری اسلامی. چرا؟ بخاطر اینکه برای جمهوری اسلامی که امروز بیاد امتیاز سریع بده و همین امروز مشکل رو حل بکنه، این تنگه رو بیاد باز بکنه، دو راه وجود داره. یکی این هستش که تحت فشار خارجی مجبور بشه این کار رو انجام بده، یا تحت فشار داخلی. از نظر خارجی، بعد از حملات آمریکا و اسرائیل و کشتن رهبران جمهوری اسلامی و از بین بردن برنامه اتمیشون و تا حدود زیادی تولید موشکاشون، با وجود این نظام جمهوری اسلامی سقوط نکرد. با عدم سقوطش و با توجه به اینکه بعد از کشتن رهبرانشون اینها هنوز در رأس قدرت هستن، به نظر میاد به اینها این اعتماد به نفس رو داده که ما اگر این اتفاقاتی که افتاد و این جنگ تا الان باعث سقوط ما نشد، احتمال زیاد آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها قدرت اینو ندارن که باعث سقوط ما اینجا بشن، و برای این فشار خارجی بر روی اینها الان اثرگذار نیست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه از قطب شمال و سیبری تا بخشی از اروپا رو در بر گرفت و آسمان این مناطق رو تاریک کرد. میلیون ها نفر از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده به آسمان چشم دوختن. در اسپانیا مردم تونستند نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور رو در بیش از یک قرن گذشته تماشا کنند. این پدیده در آسمان ایران قابل رؤیت نبود. ولادیمیر پوتین تهدید کرد اگر کشورهای اروپایی کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابهی انجام می‌دهد. او این اقدام غرب را چیزی بیشتر از دزدی دریایی خواند. این تهدیدهای پوتین در شرایطی است که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده. باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز، یکی از مشهورترین و پر افتخارترین باشگاه‌های ورزشی جهان، در یک معامله تاریخی و رکوردشکن با ارزش حدود 12.5 میلیارد دلار به جاش کوشنر، برادر داماد دونالد ترامپ و باب آیگر، مدیر عامل پیشین شرکت دیزنی فروخته شد. مارک والت، مالک پیشین این باشگاه، از گروه اقتصادی گاگنهایم تنها یک سال پیش از خرید لس آنجلس لیکرز تصمیم به فروش و واگذاری اون گرفت. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
3: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده و این نشون میده که میانگین اعدام ها در ایران بسیار بالا هستش و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه اونها رو هم آزاد بکنن و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستن. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دی ماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا بعد.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

چهارشنبه 21 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و این دو چشم‌انداز. توطئه پوتین، حماقت حاکمان ایران یا خیانت مقامات جمهوری اسلامی؟ چرا جمهوری اسلامی بعد از سالها ناگهان در این شرایط جنگی عجیب سراغ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رفته و در حال تصویب آن است؟ آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یک ترکمانچای جدید است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، صحبت از ترکمانچای دوم است. 200 سال قبل، دقیقا بخوام بگم 199 سال قبل، قاجار و فتحعلی‌شاه قاجار تو اون توافق معروف ترکمانچای که بعد از گلستان بود، 3 تا بخش جدید، ایروان، نخجوان و تالاشی، بخش زیادی از تالش رو، چون بخشش تو قبلیه داده بودن، این 3 تا رو به روس‌ها دادند. قبول کردن که کشتی‌های غیر نظامی روس در دریای خزر حق تردد آزادانه داشته باشه، انگار خود خالشه، و قبول کردن که ایران در دریای خزر هیچ کشتی جنگی نداشته باشه. در واقع خزر به منطقه انحصاری کشتی‌های نظامی روسیه تبدیل بشه. حالا حدود 200 سال گذشته، 199 سال، آقا مقوا خان و باباش، مجتبی خان و باباش، هر چی اسمش میخواد بذارید، عملاً دارن دریای خزر رو به روسا میدند. شاید فکر کنید یک نوع شکل اقراق آمیز از تعبیر کنوانسیون یا تحرکات سیاسی. نه، خیلی وقتها خیانت‌های بزرگ، حماقت‌های بزرگ از همین جا شروع میشه. در واقع دارن دریای خزر رو همه‌شو دارن میدن به برادر پوتین. دریای خزر با تمام آب‌ها، با تمام ماهی‌ها، با تمام ابرها، با تمام خاطراتش. اگر این شاعرانگی رو بگذاریم کنار، دریای خزر با تمام قدرت ژئواستراتژیکش. آیا کنوانسیون وضعی خیانت‌های بزرگ، حماقت‌های بزرگ از همین جا شروع میشه؟ در واقع دارن دریای خزر رو همه‌شو دارن میدن به برادر پوتین. دریای خزر با تمام آب‌ها، با تمام ماهی‌ها، با تمام ابرها، با تمام خاطراتش. اگر این شاعرانگی رو بگذاریم کنار، دریای خزر با تمام قدرت ژئواستراتژیکش. آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که این روزا یواشکی

0: یه تعجب غریب در شرایط جنگی که وزیر خارجه دیگه تو اتاقش نمیتونه بره، میترسن وزیر خارجه رو بکشن، که وزیر خارجه سفر که میخواد بره تو جنگ 13-12 روزه توضیح میداد، زمینی میره از طریق استانهای شمال غربی ایران بیرون بعد از اونجا پرواز میکنه. اینقدر بدبخت شدیم. الان رفتن سراغ کنوانسیون، مجلسی که وجود نداره، نمیتونه تشکیل جلسه قطع تصمیم. چی شده؟ و بعد چرا میگیم ترکمنچای جدیده؟ براتون خواهم گفت. وزارت خارجه عراقچی ماشین پروپاگاندا سپاه پاسداران که الان هر دوشون دارن از این توافق حمایت میکنن، عجیبه واسه من اصلا تو هیچ موضوعی اینا توافق ندارن جز این ماجرای کنوانسیون دقیق خزه وقت خزه، اصلا باور کردنی نیست. و در واقع برادران قاچاقچی سپاه به قول احمد جد که این روزا به پوتین آویزون شدن، جرأت ناراحت کردنش هم ندارند، میخوان جوابش هم بدن، بلکه بتونه در مقابل آمریکا چیزی بگیرن. چه میدونم، اینا ادعا میکنن که اصلا بحث سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون مطرح نشده. خیلی جدی میگم، این اصلا نیست و همه نگرانی هام در واقع بی‌مورده. تازه میگم بعضیش هم دروغ. از نظر منطقی درست میگن. چیزی در واقع به عنوان سهم کشورها توش نیست. اما کنوانسیون اوکتاو، کنوانسیون اوکتاو که راجعش حرف میزنه، همون کنوانسیون دریای خزر خانم آقایون، مرداد 1397، 6 سال پیش میشه ها، مرداد نه بیشتر میشه، 8 سال پیش میشه، مرداد 1397 در شهر اوکتاو قزاقستان امضا شد. واسه همین بهش کنوانسیون اوکتاو میگن. مثل اون کنوانسیون حقوق در واقع محیط زیستیش که در ایران امضا شد بهش میگن کنوانسیون تهران. توی اون بحث تقسیم بندی سرزمینی کاملا مطرح شده، به وضوح میگه. ببین میگه که آبهای تحت حاکمیت هر کشور از خط مبدا، یعنی پایین‌ترین حد جذب در ساحل تا 15 مایل دریایی، که این تعریف بین‌المللی هم هست اینجوری یا شکل دیگه‌اش، میگه تقریبا 28 کیلومتره. خب ایران حدود 11% کل سواحل دریای خزر رو داره دیگه، یعنی ایران از ساحل تا حدود 28 کیلومتر داخل دریای خزر آب سرزمینی داره. ما بقیش یعنی آبهای بین‌المللی میشه. این یعنی چی؟ این یعنی خانم آقا سهم ایران از کل دریای خزر 5% هم نیست. تعریف اینه، 5% هم نیست. و بعد اشکال پیچیده تر حقوقی که بعدها میشه بهش اشاره کرد، این که آقای کنوانسیون میگه ما چیز کردیم، چه معجزه کردیم، کار بزرگ کردیم، جواد ظریف میگه کار منه، این که بحث زیرزمینی تعریف نکنید، تعریف کنید، خب بعدن نمیتونید کارو بکنید، و هزاران موضوع دیگه که راجبش صحبت خواهی کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست. آقای تقی‌زاده خوشحالم که شما رو میبینیم، داشتم کم کم ناامید میشدم مشکل فنی بر ما چیره بشه. خوش آمدید به چشم انداز آقای تقی‌زاده. وقت زیادی نداریم، میخوام کل ماجرا رو بررسی کنیم. به من بگید که چرا میگید کنوانسیون دریای خزر یک نوع ترکمانچای دومه؟ من بحث حقوقی نکردم که شما در واقع هیچ حرفتون تکرار نباشه.
1: واقعیت اینه و آقای ظریف که به عنوان معمار این کنوانسیون از سمت ایران معرفی شده، خودش رو خادم منافع ملی ایران معرفی میکنه، ولی این تمام شهرت دیپلماتیک آقای ظریف نیست. آقای ظریف در دولت آقای روحانی شهرت به راستگو نبودن رو برای خودش خریده. آقای ظریف توضیح نمیده بابت اونچه که خودش رو طلبکار میدونه در ارتباط با کنوانسیون تازه حقوقی خزر چه نفعی برای ایران خریده. او به درستی اشاره میکنه که سهم ایران قطعا سهم 50% نیست، ولی در هر گفتگویی، هر طرف گفتگو وقتی باید وارد معامله با طرف مقابل بشه، حداکثر خواسته رو معرفی میکنه و به اون چیزی که فکر میکنه حداقل خواسته اش هست حداقل دست پیدا میکنه. در قراردادهای 1921 و 1940 مالکیت ایران در خزر مالکیت مشاعی معرفی شده، نه مالکیتی با اعلام حدود ساحلی و درصد مالکیت هر کشور. در ارتباط با کنوانسیون تازه که آقای ظریف خودش رو معمار اون معرفی میکنه، در نقطه حسین قلی و در نقطه مرزی آستارا سهم ایران از آبهای خزر صفره، ولی وقتی خط اتصال رو معرفی میکنید، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، سهم مالکیت ایران به کمتر از 5% 4% تقلیل پیدا میکنه. اگر اتحاد شوروی با همه عظمتش در ابتدای دهه 90 منحل شد و ایران دومین کشور قدرتمند حوزه خزر بود، حد

0: این بود که سهم ایران با کشورهای تازه ایجاد شده در حد متعادل باشه و این حد متعادل میتونست 20% باشه، چیزی که مردم ایران هم انتظار اون رو داشتن. آقای ظریف به این پرسش پاسخ نمیده که چرا دولت آقای روحانی وقتی فرصت این کار رو داشته این طرح رو به مجلس ببره نبرد و فقط به یک امضا زیر فشار روسیه قناعت کرد. من توضیحات بیشتری دارم که در پاسخ به پرسش شما
1: خب از اول همین توضیح بده. آقای تقی‌زاده چرا نبرد؟ چرا دولت قبلی نبرد؟ چرا قبلی‌ها نبردن؟ و اساسا چرا الان یه حکومت یادم چیزی افتاد؟ چه خبر آخه تو این شرایط اوضاع قمر در عقرب یاد این کنوانسیون افتادن؟
0: دولت آقای خاتمی از داخل شدن به این بحث خودداری کرد، دولت احمدی نژاد از تن دادن به فشار روسیه خودداری کرد، دولت آقای رئیسی از امضای بردن این طرح کنوانسیون به مجلس خودداری کرد، دولت آقای روحانی از بردن این کنوانسیون به مجلس خودداری کرد. علتش این بود که در درون دولت هم حتی اختلاف نظر وجود داشت که زیر بار فشار روسیه بریم یا نریم. الان جمهوری اسلامی به این علت که مرزهای جنوبی ایران در محاصره دریایی آمریکا قرار داره، نگران این هستند که به علت کمبودهای داخلی قابل انفجار بودن جامعه ایران در صورت افزایش کمبودها حکومت آسیب پذیریش بیشتر بشه. به این علت میخواد کریدور آسیای مرکزی رو قزاقستان و همینطور ترکمنستان رو به سمت ایران باز نگه داره و مهمتر این که فشار روسیه رو تحمل بکنه و ارتباط با روسیه رو باز نگه داره. و این یک دروغ بزرگه آقای مهدوی آزاد که آقای ظریف مدعی میشه ما برای دفاع از سواحل ایران این کار کردیم. در همین بیانیه تازهی که آقای ظریف منتشر میکنه اعتراف میکنه که قبول کنوانسیون اکتاو زیر فشار روسیه انجام گرفت و میگه اگر این فشار رو حالا ما تحمل نکنیم مجبوریم در سواحلمون از حدود ایران دفاع بکنیم. این هم یک دروغ بزرگه. در بند 3 ماده 6 همین قطعنامه اعلام میشه البته که دادن پایگاه به کشورهای خارجی یعنی غیر همسایه خزر قدغنه، ولی اعلام نمیشه که کدوم سازکار اجرایی در این قرارداد پیش بینی شده که اگر ترکمنستان، اگر قزاقستان و اگر آذربایجان به روسیه یا هر کشور دیگر خارجی غیر از روسیه پایگاه دادن یا نیروهای اونها رو پذیرفتن، این سازکار اجرایی مانع از کار اونها میشه و این پاسخ رو نمیده آقای ظریف که در طول 30 سال گذشته آیا ایران حتی یک دلار جذب سرمایه خارجی برای توسعه منابع نفت و گاز کرده یا خیر، آیا ایران حتی یک بشکه نفت از خزر تولید کرده یا خیر، یک متر مکعب گاز تولید کرده یا خیر. منفعتی که ایران در نتیجه دیپلماسی آقای ظریف در خزر برده کی هست؟ این رو توضیح نمیده. ایران الان در وضعیتی است که همونطور که شما اشاره کردید حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه بود و وقتی مورد پرسش قرار گرفت زمانی که ایران با روسیه تزاری وارد مذاکره برای حدود آبها در خزر بود، گفت ما کام دوست رو به خاطر یک مشت آب شور خزر تلخ نمی کنیم. این درست کاری است که آقای ظریف انجام داده.
1: یا اصلا سوال مهمتره میخوام بپرسم، بطور حرفای شما خیلی میدونید ناراحت میکنه آدم، قطب های اون کار رو میکنه اینجا روسیه. میدونید امروز آقای تقی‌زاده امروز 21 مرداد روز ملی خزر هم هست که همزمان شده با نمیدونم اولتیماتوم جمهوری اسلامی به کشورها که آقا نظامی نکنید خزر رو، هم ماجرای اوکراین و اتفاقات دیگه و این کنوانسیون ترسناک و تو همون ماجرای گلستان و ترکمانچه میدین یه آخوند بود مثل روحانیان فعلی شیخ محمد مجاهد میومد میگفت ای نااذندی ها فکر میکنید که خداوند شیعیان رو رها میکنه و شما شکست میخورید از روسا؟ همینجوری ما رو هول داد به سمت جنگ و خب این اتفاق افتاد. الان هم همینجوری ما رو بردن به سمت جنگ و شما دارید به ما میگید که در واقع این خزری که دارن میدن در واقع یه جوری کابین جنگ، هزینه جنگ. آقای تقی‌زاده خیانت وسط هست، حماقت یا توته؟
0: مجموعه از هر سه اونها و دردناکتر اینه که آقای ظریف از کارنامه سیاه خودش در ارتباط با کنوانسیون خزر دفاع میکنه. او یک دانشجو رو متهم میکنه که برید تاریخ رو بخونید، ولی آیا خود آقای ظریف تاریخ رو خونده؟ به ابعاد حقوقی کنوانسیونی که از سهم ایران طراحی کرده آشنایی آگاهی داره؟ آیا قادر به این پرسش ها پاسخ بده که دستاورد ایران از اون چی که به عنوان کنوانسیون خزر معرفی شده چه خواهد بود؟
1: خیلی تو تقریبا تو تمام جوابهایی که شما دادید به محمد جواد ظریف اشاره کردید، قابل فهمم هست، اصلا قصد دفاع ازش ندارم که اصلا فکر نمی‌کنم دفاع کنه، ولی یه سوال، واقعا همه کاسکوزا بر سر اون شکست یا مثلا مبدع سیاست نگاه به شرق ولایتی خامنه ای علت اشاره مؤکدتون به جواد ظریف چیه؟ نقش ویژه‌ای داشته در این ماجرا؟
0: شما مسائل ایران دنبال میکنید و دنبال کردید در دو سه دهه گذشته. خامنه ای درستی در رأس قدرت بوده ولی همیشه توصیه های دولت خودش رو میپذیرفته و این توصیه است که برای موفقیت در برجام قبول اونچه که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی تحمیل کردن، آقای ظریف فکر میکرد که دادن امتیازی در شمال به روسیه نوعی تعادل ایجاد میکنه در تقسیم ایران بین قدرت های بزرگ جهان یعنی آمریکا و روسیه، و امروز بایستی آقای ظریف پاسخگو باشه. آقای خامنه ای توصیه های دستگاه دیپلماسی دولت روحانی رو پذیرفته و به این موضوع صحه گذاشته، ولی هنوز این طرح به مجلس نرفته بود و تصویب نهایی نشده بود، چنانکه هنوز هم تصویب نشده، ولی تصویب این طرح در مجلس اسلامی باعث میشه که دولت جانشین این حکومت هم همچنان در مورد خزر یک گره پیچیده در ارتباط با حدود ملی ایران داشته باشه.
1: وقت هم تموم شده، به عنوان آخرین سوال اگه بخواید یه دقیقه بگید برای نسل آینده یا هشدارهایی که میتونید بدید، اما پیش بینی کنید که به نظرتون این در مجلس تصویب میشه، حالا مجلس هم رو باز بشه، حکومت رو تصویب میکنه و اگر اتفاق بیفته به نظرتون مجموعا ایران چی از دست خواهد داد؟
0: ایران حدود حقه خودش رو در خزر از دست میده. خزر یک مرکز با عظمت تولید انرژی فسیلی است، نفت و گاز، و سواحل ایران و آبهای ایران هم از این لحاظ ثروتمنده، ولی روسیه تا به حال مانع از سرمایه گذاری خارجی در منابع ایران شده و ایران فاقد امکانات مالی برداری از این منابع، و ایران تنها کشوری است از پنج کشور همسایه که دستش از این منبع ثروت بی حساب مونده. نسل فردا یقینا نسل کنونی و این حکومت رو به این خاطر مؤاخذه خواهد کرد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما حرف می‌زد. آقای تقی‌زاده در سال‌های گذشته بیش از دو دهه است که این ماجرا رو به دقت از نزدیک دنبال می‌کنه. و بعد این رو می‌خوام نمی‌دونم بگم ملت همیشه در صحنه یا ملت حذف شده از صحنه، نمی‌دونم چطور میشه توضیح داد یک وضعیت تاریخی رو که درگیر جنگیم، دو تا جنگ، اقتصاد ایران داره ویران میشه، مردم تحت فشار، همه اجازه رو میبینید و بعد شما میبینید دارم درومش داره بلند میشه که بخشی از خزر رو هم دارم یا تصمیم میدارم میگیرن که در واقع نه تنها حساسیت جامعه هست بلکه بخش بزرگی از منافع ملی ایران و نسل‌های بعدش رو ممکنه در معرض خطر قرار بده و بعد مذبوحانه ریاکارانه امروز رو به عنوان روز ملی خزر جشن میگیرن. ناصر کرمی اقلیم شناس، استاد دانشگاه از اسلو، پایتخت نروژ با ما هست، و همچنین احمد بخشیته، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو با ما حرف خواهد زد. امیدوارم که ارتباطشون خیلی خوب باشه. آقای کرمی خوش آمد میگم، آقای بخشیته به شما خوش آمد میگم. آقای کرمی از شما شروع کنم. شما برداشتتون از کنوانسیون حقوقی دریای خزر چی هست؟ بخش های از نخبگان شنیدید حتما هشدار میدن که این ترکمانچای دوم هست. به من بگید چرا حکومت ناگهان رفته سراغ این و تعبیرتون از این کنوانسیون چی هست؟
2: درود بر شما، سلام عرض میکنم به شما و مخاطبان ارجمند این برنامه. نکات مهمی رو جناب دکتر تقی‌زاده اشاره کردن. من فقط اجازه بدید ابتدا یه تأکیدی بکنم روی این. ببینید چه صحبت‌های آقای ظریف چه تمام دیگر مدافعان جمهوری اسلامی، دو تا نکته است، یعنی دو تا نکته رو باش بازی میکنن. یکی این که در هیچ کدوم از معاهدات 1921 و 1940 چیزی به نام عدد 50% وجود نداره. این یه نکته است. یه نکته دیگه است که میگن خب اگر سهم برابر بوده چرا کشتی‌های ایران نمی‌دونم از این جای بالاتر نمی‌رفتند و اینها. من ابتدا این دوتا رو بگم چون دوتا نکته خیلی مهمه. ببینید چه هم در ماده 11 معاهده 1921 هم در ماده 12 قرارداد 1940 دقیقا اشاره شده که به متنی، به محتوایی که بر بهره برداری مشاع، این کلمه مشاع کلمه حقوقی مهمیه اینجا اطلاق داره، یعنی بهره برداری مشترک یک پهناب ما بین دو کشور. مشاع از نظر حقوق شما میده، میرید یک آپارتمان میخرید که 10 واحد، شما یکیشو میخرید، به شما میگن حیات مشاع. شما میدونید که عرفاً این به این معناست که شما به اندازه 10% حق مالکیت بر حیات دارید. البته این به این معنا نیست که شما میتونید توی یک جایی از حیات بگید این 10% منو نمیدارم، یه اتاقک بسازید. اما این رو هم در نظر دارید، اگر تمام اون 9 واحد دیگه یک مالک داشتن، اون هم هیچ جایی اون حیات نمیتونست این کار رو بکنه. این حالا اگر این 10 تا بودن میشد 5 تا حق شما میشد 20%، اگه مالکان فقط 2 نفرن عرفاً میگیم 50%. منتها 50%ی که تعبیر استفاده ازش این شکلیه، یعنی از یک طرف شما یک محدودیتی دارید، نمیتونید بگید اینجا مال منه، من فقط میتونم استفاده کنم، و اما از این طرف دیگه این دست باز رو هم دارید که از کل اون حیات، کل اون فضا هم میتونید استفاده کنید و کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اینجا 50% حق بهره برداری و حق استفاده است. تعریف مشا اینه. نکته بعد که میگه کشتیان میرفتن بالا، من این رو بررسی کردم، نه خیلی موارد بوده که هست، وجود داره که رفت و آمد کشتیرانی بوده با بالاتر، اینها حتی خیلی زیاد نبوده. اما سوال جالب اینه که اصلا کشتی ایرانی چرا باید میرفتن بالا؟ اگه بحث ماهیگیریه که خب اصلا جای ماهیگیری آبهای گرم و عمیق جنوب خزر بوده عمدتاً، جه همون جایی که آبهای ایرانه و خب همونجا هم داشتن ماهیگیری میکردن دیگه، چیزی به نام توریسم و این چیزا که اون بالا وجود نداشته. نمیدونم همون چند تا کمونیست هم که رفته بودن شوروی سر بزنن به عنوان بزن جاسوسی فرستادنشون ماگادان و اینها. این نکاتی این دوتا، یعنی دوتا حربه اصلی این که بخوان کسانی مثل ظریف حقوق حقیقی ملت ایران رو انکار بکنن، موارد این شکلی. بعد
1: آقای کریم بذار همینجا من یه چیزیش که شاید شنوندگانم بیرندگانم متوجه نشن من کوتاه به زبان عامیانه توضیح بدم، بعد شما سوال من جواب. ببینید اون چیزی که آقای کرمی گفتن الان خیلی برای من مهم بود. در واقع بخشی از کارشناسان میگن که دریای خزر رو باید به 2 تا 50% تقسیم میکردیم. چرا؟ به این خاطر که گفت قرارداد 1940-1921 اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی بود توش اومده بود که خزر مشاع ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. بعد که اتحاد جماهیر شوروی به چند کشور تقسیم شد، اون کشورها بیانیه مشترکی دادن و گفتن تمامی تفاهم‌نامه ها و قراردادهای اتحاد جماهیر رو به رسمیت بشناسن، و خیلی‌ها میگن بر اساس این ایران باید برای این مبنا مذاکره میکرد که 50% بر اساس توافق مشا مال منه، 50% دیگه مال همه اون کشورها. و در پاسخ به اونها در واقع دیپلمات‌های مثلا دولت روحانی جواد ظریف امسال دو تا نکته اشاره میکردن که آقای کرمی به اون دو موضوع دو تا نکته جواب داد. خب برگردیم سر سوالمون آقای کرمی دیگه، کوتاه لطفاً برداشت تعریفتون از کنوانسیون دریای خزر چیه و چرا به نظرتون حکومت بدو رفته سراغ اون؟ و اینطور که فهمیدم شما نگاهتون است که اساساً سهم ایران 50%. خوشحال شدم از زاویه نگاه شما، دوست دارم بدونم این کنوانسیون تعریفش چیه.
2: این که سهم ایران به چه صورت باید باشه، اگه اجازه بدید من بعداً جواب بدم، بذار چون دو تا سوال کاملاً متفاوته. اما این ماجرا که چرا الان جمهوری اسلامی داره میره سراغ این، ببینید حتی یک حکومت هایی یعنی به دولت های قبلی جرأت نکردن این رو نهایی بکنن، چون میدونستن چه لعن و ننگ ابدی برای اونها خواهد داشت. من خاطرم هست زمانی که اولین بار که این چیز مطرح شد دولت خاتمی بود، دهه 70 بود، ولی که اینها رفتن این سران و این کشورها جمع شدن دور هم برای اولین بار، زمانش دهی خاطرم نیست. همون موقع مجله پیام امروز یک ویژه‌نامه داد، جمع‌بندی تمام مقاله های اون مطلب این بود که آقای خاتمی شما الان اونها با هم دوستن، با هم رفیقن، همسایه، هم شریک بودن تا قبل، بعدم از اون طرف دیگه یک آدم، یک حکومت نیرومندی مثل روسیه اونجا است، تو دستت خیلی پر نیست، بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از امضای هیچ چیز، از امضای هر متنی خودداری کن. و جمهوری اسلامی اینقدر این ماجرا ننگین بوده که خودداری کرده. اما چرا الان داره این کارو میکنه؟ خیلی ساده است، جمهوری اسلامی از هم پاشیده، چند تا پاسدار تیک پارهای جمهوری اسلامی رو سعی میکنن به هم بدوزن، بعد این چند تا پاسدار الغریق یتشب به صبح کل نشیش به هر چیزی میخوان آویزون بشن برای اینکه بتونن یک فرصتی برای به اصطلاح یک شانسی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. من فهم میکنم این که در این شرایط حاضر شدن این رو تصویب کنن فقط میتونه این باشه.
1: بسیار سپاسگزارم آقای بخشید، خوش آمد میگم به شما و متشکر از صبر و تحملتون. چه حرفای آقای کرمی رو مخصوصا در مورد قرارداد 1319-1940 میلادی، قرارداد بازرگانی و دریانوردی ایران و اتحاد جماهیر شوروی، شما برداشتتون از کنوانسیون چی هست و تعریفتون؟
3: با درود و احترام خدمت شما، من از ابتدای برنامه که گوش میکردم جناب مهتبی آزاد خیلی تأکید داشتین که سهم دریای خزر برای ما نمیدونم 2% شد 3% شد. آقای مهتبی آزاد، این رو توی یک منبع اگر آوردین از یک رسانه انگلیسی، یک رسانه روسی، رسانه کشورهای حاشیه خزر، حتی یک رسانه فارسی که سهم ایران مشخصا نمیدونم شما فین 3% 4% 5% اگر
1: همین چیزی که رسانه های روسی که نمیگن که
3: اجازه بدین من تا حالا گوش ندادم
1: گفتن سرچ کنید.
3: آقای مهتبی آزاد، من الان چند
1: لحظه شما
3: گوش کردم از زیر صحبت
1: بفهمید
3: من عصبانی نشدم اما وسط صحبتام نیاین. شما میگین سهم ما 3% 4% و یکی رو میگین دکتر و مهمانتون، یکی رو میگین کارشناس حقوقی داره صحبت میکنه. خب باید یه رفرنس بدین، شما خودت داری میگی یه رفرنس بده. آخه نمیشه که شما ادعای ملی گرایی و وطن پرستی داشته باشید اما تو آمار دادن ها برای خودتون نمیدونم این رو برآمده از رمانتیسمه، یعنی احساسات غلبه میکنه، تخیله. ببینید محیط خزر حدوداً 6700 کیلومتره، سهم ایران هم 675 کیلومتره. مهمان دیگر بر شما میگه که عهدنامه ترکمنچای دیگری امضا شده، عهدنامه ترکمنچای که سال 1828 ایران رو از هر گونه کشتیرانی محروم میکنه. مهمان دیگه شما میاد میگه تو 1940، خب بیاین بگین 1940 توافق محدوده شما میگی کشورها ماهیگیری، خب بگو توافق کردن محدوده سیر ساحلیشون چقدر بود؟ محدوده سیر ساحلی 10 مایل بودش، تو توافقی که الان اومدن انجام دادن 15 مایل دریای تعیین وسط آب سرزمینی شده، 10 مایل دریای بعد از اون منطقه انحصار ماهیگیری شده. اساسا درباره خود اینکه این کشورها تقسیم بندیش صحبت نکردن، گفتن توی دو جانبه و سه جانبه هایی که دارن صحبت میکنن. شما نقشه رو بذارین جلوی خودتون، بر اساس چه فکتی شما میگی 50%؟ یک جایی رو بیارین، چه تو عهدنامه ترکمنچای، چه تو پیمان 1921، چه تو 1940 که یک جا اومده باشه و تعیین حدود کرده باشه. حالا 50% که شما میگین که اصلا مهمان دیگه برنامه گفتن، اصلا میان یه فکت علمی هم بدین کفایت میکنن، یا توی یه سند مشخصا بگیم که این بوده کفایت میکنه. نمیشه که بر اساس تخیلات صحبت کرد. بله من دوست دارم سهم ما چرا اصلا 50% باشه 90% باشه، آخه اینجور که نمیشه. ما باید بیایم واقعیت‌های جغرافیایی یک منطقه رو در نظر بگیریم. و اینکه توی بحث دریای خزر، کنوانسیون خزر هم که الان اومده، شما نگاه بکنید کشورهای دیگه پیشتر هم اومدن اینا دو به دو یا سه جانبه با هم دیگه اومدن تقسیم بندی های رو انجام دادن. ایران هم یک اشتباهی که کرد از زمان آقای خاتمی که بحث کنوانسیون خزر مطرح شد، اولی نشست زمان آقای خاتمی بود که نشست اول ایشون نرفتش، بعد حالا دولت های بعد هم که انجام شدن، نهایتا دولت آقای روحانی وقتی که میادش کنوان، من منتقد آقای ظریف هم همه میدونن الان که داریم صحبت میکنیم، نه این که من میخوام دفاع بکنم، اما وقتی ما داریم اینجا بحث، نمیدونم شما گفتین حقوقی، هیچیش به حقوقی ربط نداشتش، ولی اگه میخواید یک بحث حقوقی بکنید بر اساس منافع ملی کجاش میخواد بیاد، نباید رو بحث با آدما بیایم بشینیم صحبت بکنیم که ببینید متنی که داره، نمیدونم متن رو میخونیم، اگه متن رو میخونیم که نمیتونیم بیایم بگیم که این کنوانسیون ترکمنچای 1828، حتی نمیتونی بگین که این کنوانسیون 1940. در اینجا اصلا درباره این صحبت نشده. این که میگین چرا ایران، حالا من چون تند میگم که زمان برنامه در حد خودم صحبت بکنم، میگین چه ایران چه چیزی به دست میاره، چرا ایران یک دفعه الان میخواد انجام بده؟ مشخصه خب خزر متعلقه به 5 کشور ساحلی و کشورهای غیر ساحلی حتی حضور نظامی ندارن. خب الان ایران داره میبینه که یک کشوری مثل آمریکا و اسرائیل داره حمله میکنه. البته رسانه شما ممکنه حمله ها رو هم خیلی سفیدشویی بکنه، ولی بر اساس منافع ملی اگر بخوایم نگاه بکنیم، آمریکا و اسرائیل از جنوب به ایران حمله کردن، حتی اوکراین میاد شیطنت میکنه از سمت دریای خزر. به نظر میرسه که ایران الان تو این لحظه به این نتیجه رسیده که کنوانسیون رو تو مجلس، چون تنها کشوری است که کنوانسیون رو تا حالا امضا نکرده، کنوانسیون رو امضا بکنه تو مجلس در واقع تصویب بکنه که هیچ کشور دیگه حق نداشته باشه یک ورود نظامی از سمت اون شکل بگیره. اینجا حالا میتونه مشخصا حالا حتی جمهوری آذربایجان باشه که از طریق او آمریکایی ها یا اسرائیلی ها ورود به دریای خزر نکنن. در واقع ما داریم از چارچوب تعیین یک فضای ژئوپلیتیکی داریم صحبت میکنیم و الا اینکه درباره تهدید بستر و زیر بستر بخوایم صحبت بکنیم که هنوز حتی تو هیچ جایی، حالا شما گفتین 3% 4% اون که اصلا خنده‌دار بود شما داشتین صحبت میکردین، همونطور که دیگری بگه 50%، اما از ابتدای کنوانسیون خزر که مطرح شد آخه شما حتما میخونید دیگه، بحث نگاه ایران روی 20% بود، میگفت به 5 شرط مساوی بر 5 قسمت مساوی باید تقسیم بشه، ولی وقتی که دو جانبه با هم دیگه تعهد بله. کرده بودن اون چیزی که گمان زنی ها وجود داره مثلا میگم ممکنه بین 13% باشه، اما باز هم من در جنبندی صحبتم میگم آخه یه بار نقشه خزر رو بذارید جلوتون ببینید محیطش چقدر کلا
1: دیگه انقدر سرکوب شده به من، دیگه من از جهت ندارم حرف بزنم.
3: آقای بخشید شما نه شما میدونید من تعجب کردم این مدل صحبت کردن شما رو.
1: خب اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال تعجب کردید خنده دار، خواستید بخندونیم شما رو، خواستم بخندونم
3: تو. البته همیشه همینطوری هست.
1: خواهش میکنم گفتید فکت بده، من اومدم فکت بدم که داد بیداد کردید سرم نذاشتید فکت بده، گفتید بگم آقای کریم بفرمایید.
3: نه فکت بدین گوش میکنم. نه فکت بدین. نه چرا فرار میکنید؟ فکت بدین. 3% فکت بدین.
2: عرض میکنم.
1: شما گفتید یک نفر تو گوگل سرچ کنید کارشناسای داخلی معاون سابق وزارت خارجه رو پیدا میکنید، گوگل سرچ کنید. آیت آکرم بفهمید.
2: من چیز خندداری در واگذاری ایران و خیانت به کشور ایران نمیبینم. یه چیز من جا نمیبینم که خنده داشته باشه، نیش آدم تا بناگوش باز باشه بخواد بخنده. بحث حقوقی هم جناب دکتر تقی‌زاده هم من اشاره کردم، ماده 11 معاهده 1921 ماده 12 قرارداد 1940 تأکید میکنه که این دریای استفاده، این دریا یک استفاده مشترک بین ایران و شوروی هست و نوع استفاده هایی هم که قید میشه اونجا کاملا برابره، حتی کلمه برابری اونجا وجود داره هر دوتاش. این از نظر حقوقی به ما که میگن استفاده مشترکه به بهره برداری مشاع تلقی میشه. من عرض کردم روی بار حقوقی کلمه مشاع ما اینجا داریم توجه میکنیم و تأکید میکنیم. این که نقشه خزر نگاه کنید، من جغرافی دانم، کار من نقشه است، من روزی نیست که نقشه مرور نکنم، وجب به وجب ساحل خزر رو هم میشناسم. اتفاقا چون به نقشه خزر نگاه کنیم میفهمیم چه خیانت بزرگی صورت گرفته. آنچه که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو مجاب میکنه با همین شکل استدلالاتی که ایشون داشتن، یعنی کل دریا ساحلش 6700 تا ما همه 600 کیلومتر نمیدونم و اینجور موارد، اینها به 11-13% مردم ایران رو راضی بکنه. اما جالبه بدونیم که این 11% از کجا میاد. خط منصف بین آستارا و بندر حسین قلی خان، مکمیان کشورهای بالاتر مثلا جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اینها رو حساب بکنن. اگر بخوام با همین مبنا جدا بکنیم، نه باید چیزی گیر اونها بیاد، چون الان این خط منصف دریا به شکل مقعر وارد خاک ایران شده. من از کردم با یه ذره بزرگنمایی ژئومورفولوژیک یا توپوگرافیک، ژئومورفولوژیک بیشتر میشه گفت که اون قسمتی که ساحل ایران یعنی بین آستارا حسین قلی خان مثل یک خلیج بزرگه، مثل یک خلیج پهناوره. این قسمتی که بین پایین تر از اون خط منصف آستارا حسین قلی خانه به یک شکلی میتونه این به عنوان آبهای داخلی ایران تعبیر بشه، کما اینکه ما خلیج قره بوغاز رو که وارد خاک ترکمنستان میشه، ما این رو بخشی از اون عرصه به اصطلاح مشاع یا عرصه عمومی و مشترک دریای خزر نمیبینیم. اینها این که حالا بعد که شوروی سقوط کرده به چه صورت میشد تعبیر کرد اونها رو، بله من میفهمم دشوار بود این که ما بیایم از اون ماجرا برسیم به این که به تأکید خاصی روی 50% تعیین این که 50% کجاست، خط کجاست، اینها از نظر حقوقی دشوار بوده. اما شکل‌های متعددی وجود داشته، هنوزم میگم وجود داره، که هم اون 4 کشور راضی باشن هم حق ملت ایران نقض نشه، یعنی کاملا میشد اونها رو راضی کرد حق ملت ایران هم نقض نشه. اما جمهوری اسلامی حتی اونها رو هم در نظر نگرفته، یعنی مثلا ما مواردی بوده مثل مرزبندی عادلانه، لحاظ اثر تعقر، خط میانه اصلاح شده، که این کاری که مثلا خود اون کشوری بالاتر دو به دو با هم کردن، ولی به ایران که رسیده این خط میانی اصلاح شده اصلا در نظر گرفته نشده. این یه نکته است. نکته هم اینه که تضاد منافع وجود داره اونجا. دریای خزر آنچه که برای ماست برای مثلا ترکمنستان نیست، در اون بخش مربوط ایران و پرتراکم ترین بخش جمعیتی 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن. نصف کشورهای اروپایی جمعیتشون از این مقدار کمتره. 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن، مستقیما زندگیشون تحت تاثیر وضعیت این اکوسیستم این دریا قرار میگیره. اونها منافعشون در تقسیم بندی سریع‌تر و بهره برداری نفتی توی همین معاهده تابم قید شده که کشورها میتونن هر جور دلشون میخواد که خطوط نفت و اینها و بهره برداری و تاسیسات رو انجام بدن، مگر اینکه این لوله از خاک بسا از اون به سهم یک کشور دیگه رد بشه، از اون باید اجازه بگیرن. اینا این موارد اکوسیستم شکننده و پرخطر دریای خزر رو که بیشترین ضرر این شکنندگیش برای ما میاد، ما بیشترین به اصطلاح بهره برداری از منابع آبزی رو داریم، ما بیشترین تراکم جمعیت رو داریم، 10 میلیون آدم اونجا، 20 میلیون 30 میلیون توریست هر سال به ساحل این دریا میره، تمام محیط آبی این خزر، یعنی این بحث محیط زیستی، بحث اکولوژیکیش نادیده گرفته شده به نفع بهره برداری های نفت و گاز و اینها برای کشورهای بالاتر. آنها هر آنچه که میخواستن گنجاندن در این، ولی ما هیچی به دست نیاوردیم. آنچه که به ما دادن اون خط منصف عرض کردم آستارا و سنگولی خانه، که این به واقع باید آب درون سرزمینی ما تلقی بشه و هیچ کسی جز این نمیتونسته این رو دیگه ندن. این را این نکاتی که وجود داره.
1: متشکرم آقای بخشید بفرمایید. کمتر از 3 دقیقه بخواید
3: توی کمتر از 3 دقیقه حالا که من فرصت دارم فقط همین رو میگم که 27% صحب قزاقستان محیطشو داره، 18% هم آذربایجان، 23% ترکمنستان، 19% روسیه. اونجوری که مهمون دیگه شما میگن، یعنی کلا ما باید، یعنی باید ترکمنستان و آذربایجان هم کلا اصلا از خزر سهم نداشته باشن، چون ما 50% رو ادعا میکنیم. و بعدش رو اینکه حالا چون فرصت هم به من خیلی کم میسه، فقط در پایان هم میگم که مهمان دیگه برنامه کنم ادب رو هم رعایت نکردن، چون حالا چون ایران اینترنشنال من پیش و من همیشه ایش پاسخ نمیدم، چون ایران اینترنشنال استثنان این بار پاسخ میدم که میگی که نیشتو ببند برای کسی که نیشش تا بنا گوشش باز باشه که واسه این حرفا. ببینید وطن دوستی به این معنا نیستش که شما یکی رو دشمن بکنید، به یکی حمله بکنید. این حرفا وطن دوستی اون موقعی که نیشه بعضیا باز بود یه حمله نظامی انجام شد، همه فهمیدن کی وطن دوسته، کیا نیششون باز بود دنبال این حرفا. حالا خزرم الان دستاویز کردین، یعنی برای شما که منافع ملی مهم نیستش، عدد سازی هم که مشخص شده عدد سازی آرام. و اینکه تو این بحث من واقعا متاسف شدم حالا که تو این فضا هست، ولی حتما بینندگان ایران اینترنشنال رو من دعوت میکنم برن بخونن همون عهدنامه ترکمنچو 1828 رو، پیمان 1921 رو، 1940 رو، همه اینا توی اینترنت هستش. و همین کنوانسیون دریای خزر هم مشخصه. امروز هم مهمترین دلیلی که روی کنوانسیون دریای خزر به نظر میرسه که ایران روش تاکید داره این هستش که کشور دیگری نتونه حضور نظامی در دریای خزر داشته باشه، وگرنه تو کنوانسیون خزر هیچ جایش درباره تعدید حدود صحبت نشده و اون گفته شده که بعدن کشورها به طور دوجانبه و سه جانبه با هم دیگه صحبت بکنن و بر اصل انصاف روی بحث حقوقی هستش. حالا شما اصرارم دارین بگین استفاده مشترک رو که نمیام بگن 50-50، اون مشاه و توی همین کنوانسیون حقوقی جدید هم که مشخص داشتش، خب تو همین هم در واقع بحث مشا وجود داره. بعد از اون 15 مایل دریایی و 10 مایل دریایی بعدیش اون رو هم میتونن در نظر بگیرن. ممنون از شما.
1: متشکرم. آقای کرم بفرمایید.
2: ارشد، تعریف من برای خیانت همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه در خدمت جمهوری اسلامی بودن،
3: حمله نظامی به ایران بودن، شما خیانت نیست، حمایت
2: برای من تعبیر خیانت
3: در حمایت از حمله نظامی به ایران برای شما خیانت نیست.
2: تصور میکنم که ببینید آنچه که بین جمهوری اسلامی و مردم ایران وجود داره، الان از نظر جغرافیایی اصطلاحا میگن که قرارداد فضایی منحل شده است، یعنی هر آنچه که جمهوری اسلامی میکنه از دید مردم ایران دیگه یک امر غیر قابل قبوله، چون که رابطه بین حاکمیت و سرزمین حاکمیت
3: آره انتظار از شما به این 3 دقیقه فرصت دارید، بعد زمان رو
1: قرار بودش که ببخشید آقای کریم، ببخشید آقای راست آقای بخشیت
3: اسکار آقای مهدوی شما به من میگین 3 دقیقه
2: شما به من میگین
3: 3 دقیقه شما میگین
2: من 3 دقیقه من
3: میگم ببین مهمون شما 3 دقیقه آقای کریمی لطفا فرصت مساوی بدید شما باید فرصت مساوی بدید نمیشه که شما فرصت مساوی بدید
1: استفاده نکردید برادر
3: شما 3 دقیقه پایانی شما گفتید 3 دقیقه پایانی وگرنه اینکه مهمان دیگه
1: کجا پایانی گفتن دوباره گوش کنید آقا جان نه من نگفتم پایانی برادر جان الان بعد از اینکه آقای کرمی گفتن دوباره من میام سراغ شما چون ما اصلا برنامه با آقای کرمی شروع شده با شما پایان خواهد یافت این همیشه من اینا رو رعایت میکنم شما 3 دقیقه قبلی گفتید خودتون استفاده نکردید ضمن اینکه شما گفتید ساکت باش من مجری حساب برنامه سکوت کردم شما دیگه خودتون باید به طریق مضاعف سکوت کنید نمیدونم چرا آقای بخشیت آقای بخشیت جدیدی میبینم ولی هرچی هست مبارکه لطفا سکوت کنید بذارید آقای کریمی حرف بزنه بعد دوباره برمیگم خدمت شما آقای کریمی یک کم تا از 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم مونده بفرمایید
2: ببینید در شرایط موجود بین تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره ایران از دست خواهد داد و از دست خواهد داد و از دست خواهد داد ما هیچی نمیتونیم با جمهوری اسلامی به دست بیاریم جمهوری اسلامی تو اوج قدرتش بذل و بخشش ایران میکرده الان که یک حکومت کاملا از هم پاشیده و ویران هست میگم برای نجات خودش خزر رو میده هر جای دیگر رو هم ممکنه بده اما آن کسی که قانوناً حق داره کسی که به اصطلاح یک قرارداد قانونی با ملت ایران داشته باشه یعنی یک دولت منتخب قانونی با مشروعیت کافی چنان حکومتی برای بحث دریای خزر وارد بحث به اصطلاح از موضع برابری وارد چیز خواهد شد عرض کردم اصل اول اولویت بخشی به محیط زیست بعد خط میانه اصلاح شده این خیلی نکته مهمیه که سهم ایران رو به شکل متناوی افزایش خواهد داد لحاظ اثر مقعر روی که ساحل ایران اثر موقت داره آب ورود میکنه به داخل ایران و مرزبندی عادلانه این موارد اگر انجام بشه میتونه به اصطلاح به یک رژیم حقوقی پایدار و منصفانه تبدیل بشه اما من مطمئنم که هرگز جمهوری اسلامی چنین کاری نخواهد کرد چون نمیتونه اساسا یک حکومت کتک خورده مزمحل هست که ناچار هرچه روسیه میگه گوش بگیره
1: متشکرم آقای بخشید بفرمایید یه سوال من داشتم اگه بتونید اینم جواب بدید ممنونم شما در واقع ماجرا رو گفتید جلوگیری از عدم حضور نظامی کشورهای دیگه بعد اشاره کردید به اسرائیل و آمریکا گفتید هدف جمهوری اسلامی از تصویب این است یعنی درست شنیدم یعنی شما میگید هدف از تصویب این است که آمریکا و اسرائیل در خزر حضور نظامی نداشته باشن درست شنیدم
3: بله من دقیقاً تاکیدم رو همین موضوع بوده شما ماده 3 کنوانسیون هم میگه عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیر ساحلی رو توی خزر تاکید میکنه و به نظر میرسه از اونجایی که حالا جمهوری اسلامی با یک محیط امنیتی بسیار متلاطمی روبرو هستش و خب حمله هم که بود از سمت اوکراین به یک کشتی در دریای خزر و اینکه شاید احتمال هم میدن ممکنه اسرائیل یا آمریکا تلاش داشته باشن از توی برخی از کشورها بتونن وارد خزر بشن از همین جهت هستش که به نظر این بار جمهوری اسلامی ایران سرعت بخشیده به اینکه کنوانسیون رو توی مجلس تصویب بکنه و اون فضای الزام‌آور رو به اون این روح رو در واقع به هویت این سند بده چون تنها کشوری هم هستش که تا حالا امضا نکرده از این جهت اگرم بخواد انتقادی رو مطرح بکنه طبیعتاً کشورهای دیگه میتونن بهش بگن که خب شما که هنوز این رو در واقع توی کشور خودتون تایید نکردین از همین جهت نمیتونین خیلی روی این موضوع هم پافشاری بکنین بنابراین من میخوام بگم که بیشتر به نظر من تمام دلیلی که این بار یک بار به این موضوع تمرکز کردن از همین جنبه امنیتیش هستش وگرنه ببینید توی بحث ما میتونیم انتزاعی خیلی صحبت‌ها رو هم انجام بدیم اما حتما کسانی که جغرافی دانن جغرافیا رو خوب میشناسن نمیدونم ارق ملی دارن وطن دوستن اینا بازم اگه بخوان یه معادله رو حل بکنن باید بر اساس واقعیت ها و اون چیزی که روی زمینه بخوان صحبت بکنن دیگه وگرنه بر اساس برآمدگی از احساسات و تخیلات و حالا هر جا خوشمون نعیمت بزنیم زیر میز بازی بگیم نه ما این با وطن پرستی ما یکی نیست که خب اینجوری که نمیشه ببینید روی بحث همون اصل انصاف رو هم که بخوایم نگاه بکنیم و نظر می رسه رو همین تعهد حدوده و اینکه باز هم تاکید کردن نمیدونم هر کی با جمهوری اسلامی باشه اونا ممکنه نمیدونم وطن خائن فلان حرفا، اینجوری بخوایم نگاه کنیم ما که داشتیم روی سند صحبت میکردیم، اما اینجوری بخوایم نگاه کنیم هر کسی که از حمله خارجی به ایران حمایت بکنه که اون خیانتش واقعا دیگه نمیشه جایی هم بخواد از اون دفاع بکنه یا بخواد.
1: خب متشکرم آقای وحشیدی بالا جیب در
2: خزر
3: صحبت متشکرم. متشکرم چون شما همه چی میگید در
1: خزر. آره ما راجع به در خزر حرف میزنیم آقای وحشیدی، دوستان برنامه یه بارش ببینید جنگ و وسط کشیدید این مطلب که داخل
3: شما تو در خزر صحبت میکنیم، چون در خزر صحبت میکنیم شما وقتی که در صحبت میکنیم چون الان این سند رو الان مثلا داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اگه من بخوام بگم این سند خوبه شما میخوام بگید این آدم جمهوری اسلامیه، پس چون آدم جمهوری اسلامی خائنه. این که نمیشه که اگر جمهوری اسلامی
1: در واقع اینا تکنیکای خیلی معروف پروپاگاندا و مغلطه است، پس دولت کی از طرف زدم. حالا به حال مبارکتون
3: باشه. اما مبارکتون
1: باشه. بس برادران قاچاقچی احمدی نژاد شده. مواظب خودتون باشید. آقای ناصر کرمی سپاسگزارم، اقلیم شناس استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ که ما بود. همچنین احمد وحشیته استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو منزل برادر پوتین با ما حرف میزد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از باکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای خزر که دارن بالا میکشنش به نام خودشون میزنند و هر کسی که بخواد حرف بزنه رو محکوم میکنن. هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر کسی که پول من و شما رو خرج اوباش کرد، درد و بلاتون بخوره تو سر کسی که ثروت این کشور رو فقط خرج یک ماشین پروپاگاندا کرد. خانم آقایان خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه تروت سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادین در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرده سپاه پاسداران تضعیف و اعضای اون فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخصترین حالت ممکن است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می‌دهد. ترامپ همچنین گفته او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی حدود 50 سال قدرت مسلط و زورگوی خاورمیانه بوده، اما حالا آمریکا در موقعیت بسیار قدرتمندی در برابر تهران قرار گرفته.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و فعلا او بر این باوره که این کنترل رو نگه خواهد داشت. آقای ترامپ در ادامه منظور خودش رو روشن‌تر کرد. محاصره دریایی مد نظر آقای ترامپ هست، یک دیوار فولادین به زعم او که در اون منطقه کشیده شده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در این رابطه هیچ کاری از دستش برنمیاد، برای اینکه نه نیروی دریایی دارن نه روی هوایی دارن. سپاه از بین رفته، رهبران جمهوری اسلامی در بهترین حالت بلا تکلیف هستند. آقای ترامپ میگه که پولی ندارن که حقوق سربازان خودشون رو بدن. آن چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده رسانه‌های جعلی است و یک تورم 300%. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی فقط حرف میزنه، عملی انجام نمیده و دیگه در خاورمیانه قلدری انجام نمیده. پیش از این آقای ترامپ در یک مصاحبه‌ای که انجام داد بود گفت در قبال جمهوری اسلامی سیاستش اینه که بدون جلب توجه و آرام پیش بره و گفته بود این مثل یک بازی شطرنجه و میخوایم در یک زمان مناسب با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. فعلا وقت این هست که فشار اقتصادی رو ادامه بدند و ببینند که تورم اسعار گسیخته با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. در این حال سفر وزیر کشور پاکستان به ایران هم همچنان ادامه داره. در روز چهارشنبه سید محسن نقوی در شهر مشهد بوده، با آقای عراقچی دیداری انجام داده. مقام‌های آگاه جمهوری اسلامی به رویترز میگند که هیچ گونه تماسی با ایالات متحده نداشتن و هیچ گونه صحبتی در رابطه با ادامه آتش‌بس فعلی نشده. یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد یک دوره 60 روزه رو تعیین میکرد که در این دوره طرفین راجع به یک توافق پایدار با هم صحبت بکنند. این 60 روز داره به پایان خودش میرسه و برخی از میانجی ها میگن که نشانه های مثبتی وجود داره که میتونه تعبیر بر این بشه که دو طرف مایل هستند که این آتش بس تمدید بشه، ولی راجع به جزئیات اون هیچ گونه صحبتی هم انجام ندادند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اگه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یک شهروند اهل فاریاب به نام محمود چتر زرین، 38 ساله، متأهل و دارای دو فرزند، در کهنوج هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. پیش از این هم احمد رخشانی در زاهدان با شلیک 5 گلوله نیروهای امنیتی جان باخته بود. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرد به دنبال مذاکرات استاندار با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر، طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق در این استان متوقف شده و عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی به حالت تعلیق درآمده. هرانا به نقل از مرکز آمار گزارش داد قیمت شیر و پنیر پاستوریزه در تیر ماه 1405 نسبت به سال گذشته به ترتیب بیش از 148 و 156% افزایش یافته و بهای ماست و دوغ هم به شدت بالا رفته. این گزارش می‌افزاید فروشگاه‌ها با وفور کالا روبرو هستند، اما کاهش توان خرید مانع دسترسی بسیاری از خانوارها به این اقلام شده. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. پیشتر با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در این باره گفتگو کردیم. با هم بشنویم.
1: این بیانیه یکی از محاسنی که داره، یکی از تفاوت‌هایی که ممکنه با سایر بیانیه‌های از این دست داشته باشه این هستش که ما در اینجا با یک ائتلاف از کشورها روبرو هستیم و این ائتلاف میان کشورها خودش مسئله ارزشمندی از بود مسئله سیاسی، از بود مسائل دیپلماسی. از این جهت هستش که به هر حال اثرگذاری اون هم ممکنه به صورت ائتلافی و ممکنه به صورت هماهنگ صورت بگیره در آینده. به همین صورتی که اگر قرار باشه که مسئله تحریم‌های صورت بگیره، مسئله کاملا گذاشتن نام افرادی که دخیل در این مسائل هستن، از مثلا مانند دادستان‌ها، بازپرس‌ها، بازجوها، قضات مربوط به این پرونده‌ها، اینها همه میتونن در یک روند پرونده دست جمعی و در میان چندین کشور به صورت مشترک صورت بگیره. از همین جهت هستش که این ائتلاف در واقع مسئله مهمیه و نشون میده که خیلی از دوستان دست اندرکار مسائل حقوق بشری، گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر و خیلی از افرادی که در این رابطه دارن تلاش میکنن صدای مردم ایران باشن، دست کم تونستن در سطح بین الملل یک ائتلاف میان کشورها رو به وجود بیارن. به همین جهت هم هستش که اثرگذاری اون هم میتونه مهمتر باشه. همین که به اصطلاح کشورهای مختلفی روی این مسئله صحبت میکنن، نیوزشون در این رابطه خواهد بود و احتمالاً در روابط دیپلماسی و سیاسی خودشون هم ممکنه این مسئله رو مد نظر قرار بدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد بر اثر وقوع زلزله در کولومبیا دست کم 200 نفر جان خود را از دست دادند و 2500 نفر هم مجروح شدند. فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفته آسیب شدید به خانه‌ها و زیرساخت‌های عمومی در کنار اختلال در شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل، عملیات امدادرسانی را در مناطق بحران زده با دشواری‌های زیادی روبرو کرده. مقامات بندر طرطوس اعلام کردند سوریه نخستین محموله‌های گندم و سیمان را در اسکله‌ای که پیش از این در اختیار نیروهای روسیه بود تحویل گرفته. این دو محموله دو روز بعد از اعلام توافق دمشق و مسکو درباره آینده پایگاه‌های روسیه در طرطوس و فرودگاه همین وارد این بندر شدند. اداره هواشناسی و وزارت جنگلداری اندونزی اعلام کرد تشدید پدیده ال نینو در سال جاری میلادی باعث طولانی شدن فصل خشکسالی و افزایش بی‌سابقه خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی در سراسر این کشور شده. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 107 هزار هکتار از اراضی اندونزی در نیمه نخست سال جاری در آتش سوخته. اما در کانادا وزارت مهاجرت و پناهندگی در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته گذراندن دوره سربازی اجباری در سپاه پاسداران لزوما به معنای منع ورود به این کشور نیست. پاسخی که درست در روزهای اخیر و بعد از ارسال نامه‌های عدالت اداری برای صدها متقاضی ایرانی ابعاد تازه‌ای به ارزیابی پرونده‌های مهاجرتی داده.
2: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که نامه‌های PFL یا همون عدالت اداری که برای متقاضیان اقامت در کانادا فرستاده شده که پیشتر خدمت سربازی اجباری خودشون رو در سپاه پاسداران گذرونده بودند، در واقع فرصتی به اونها میده تا خودشون رو از ایدئولوژی سپاه پاسداران جدا بکنن و نشون بدن که با این سازمان همکاری نداشتن و در اقدامات تروریستی اون هم نقشی نداشتن. چند صد نفر از ایرانیان متقاضی اقامت در کانادا چه به روش پناهندگی و چه به روش دریافت اقامت دائم این نامه رو دریافت کردن در روزهای اخیر، نامه‌ای که به اونها فرصت کوتاهی میده تا بتونن وضعیت خودشون رو شفاف سازی بکنن و مدارک مورد نیاز برای قانع کردن اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا رو نشون بدن و ثابت بکنن که مرتبط نیستند با سپاه پاسداران. این خانواده ها در واقع فقط کسانی که سربازیشون رو در سپاه گذروندند رو شامل نمیشه، تمامی کسانی که پرونده های مشترکی رو با هم ارسال کردن، هم از همسر و فرزند که مشکلات نگرانی های عمده ای رو برای جامعه مهاجر که در این وضعیت گرفتار شدن به وجود آورده. البته در نامه‌ای که از طرف اداره مهاجرت به دست ما رسیده گفته این نامه در واقع عدالت اداری آخرین فرصتی هست که به هر کسی داده میشه تا بتونه وضعیت خودش رو مشخص بکنه و صرفاً به معنای عدم پذیرش اون فرد نیست، تصمیم نهایی در نهایت با افسر اداره مهاجرت و پناهندگی خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: مردم در سواحل آدریاتیک اسلوونی و کرواسی و در پاریس روز چهارشنبه 22 مرداد برای تماشای کسوف گرده هم آمدند. در شمال کرواسی و اسلوونی پوشش خورشید در اوج کسوف به 90 درصد رسید و در پاریس هم ماه بخش بزرگی از خورشید رو در بالای برج ایفل پوشاند. کسوف در این مناطق جزئی بود، اما میلیون ها نفر در ایسلند و شمال اسپانیا شاهد نخستین کسوف کامل اروپای غربی در 27 سال گذشته بودند.

از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده. در بی‌دفاع ترین شکل خودش
0: اصرار جمهوری اسلامی در هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
5: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
6: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
7: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
8: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
9: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
10: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
11: فشار اقتصادی آمریکا.
12: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
13: سابقه محسن رضایی که ملغمه از نظامی و امنیتی هست.
14: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طاهر.
15: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
16: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
17: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
18: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بیبرقی و بیبنزینی بشن.
19: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: امشب در 24 آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان. گزارش‌ها از توافق برای تمدید میگن، تهران میگه مذاکره‌ای در کار نیست. ترامپ تاکید میکنه هرمز در کنترل آمریکاست. ادامه فشارهای بین‌المللی برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی. 32 کشور و اتحادیه اروپا خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند. واکنش‌ها به بازگشت حسین طائب به حلقه قدرت 4 سال بعد از کنار رفتن از اطلاعات سپاه. کارنامه‌ای زیر سایه نفوذ اسرائیل و زنجیره‌ای از شکست‌های امنیتی.
1: دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد.
0: و در گذشت صدای ایرج، حسین خواجه‌امیری از ماندگارترین صداهای موسیقی ایران. خاموشی صدایی با بیش از 2000 آواز و ترانه که با خاطرات چند نسل گره خورده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در فاصله 4 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ دوباره تاکید کرده واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. همزمان با وجود تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی برای تمدید آتش بس انجام نشده و تهران اساساً تاریخی برای آغازش به رسمیت نمی‌شناسه. همه اینها در شرایطی که خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی نوشته واشنگتن و تهران توافق کردند که آتش بس رو پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تمدید کنند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیگه آخرین روزهای آتش بس 60 روزه است، زمزمه‌هایی برای تمدید هست، آقای ترامپ هم میگه که کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره.
3: فرداد، البته طرف ایرانی سرآغازی برای این یادداشت و تفاهم قائل نیست، معتقد هستند که تاریخ شروع نداشته، در نتیجه تاریخ انقضا هم نمیتونن براش تعریف بکنن. ما میدونیم که به موجب یادداشت و تفاهم قرار بود که 60 روز مفادش اجرایی بشه و در این 60 روز طرفین راجع به یک توافق پایدارتر با هم صحبت بکنن. هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد، توافق یا تفاهم نامه نقض شد. آقای ترامپ هم یک بار خیلی روشن به این اشاره کرده بود که دیگه اصلا وجود خارجی نداره اون یادداشت تفاهم، ولی 4 روز مانده به اون ضرب العجلی که اون زمان فادش اجرایی بشه و در این 60 روز طرفین راجع به یک توافق پایدارتر با هم صحبت بکنن. هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد، توافق یا تفاهم نامه نقض شد. آقای ترامپ هم یک بار خیلی روشن به این اشاره کرده بود که دیگه اصلا وجود خارجی نداره اون یادداشت تفاهم، ولی 4 روز مانده به اون ضرب العجلی که اون زمان تعیین شده بود و اون چیزی که شاید بشه گفت

0: ایران که این آتش بس رو بخوان تمدید بکنن، یعنی این مهلت 60 روزه‌ای رو که به هم داده بودن و بارها اون رو نقض کردن، این رو حالا بخوان با هم دوباره کنار بیان. به نظر میرسه که این نشانه مثبتی که این روزا صحبت میشد این.
1: متاسفانه به نظر میرسه که ارتباطمون با سمیرا قطع شده. اگر بتونیم در ادامه به کاخ سفید باز خواهیم گشت. اما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، در حالی داریم به روزهای پایانی این آتش بس 60 روزه میرسیم که همونطور که سمیرا در این گفتگوی کوتاهی که تونستیم باش انجام بدیم اشاره کرد، اصلا طرف ایرانی خودش رو مقید نمیدونه و فکر نمیکنه که تفاهم نامه تاریخ شروعی داشته که حالا به پایان برسه.
2: بله، با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. البته اون یادداشت تفاهم از همون ابتدا هم با اما و اگرها و تردیدهای فراوانی روبرو بود، به ویژه با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در نحوه مذاکره در تمام این سالها. در جریان مذاکرات گذشته بر سر پرونده هسته‌ای هم ما شاهد چنین رفتاری از سوی جمهوری اسلامی بودیم. علی‌رغم هشدارهایی که به ترامپ در این زمینه داده میشد، او معتقد بود که با توجه به حذف لایه‌های اول و دوم رهبری در جمهوری اسلامی، در ابتدا در اون زمان صحبت از این میکرد لایه سومی بر سر کار آمده که به گفته او عاقل‌تر هست و اساسا حتی تا اونجا پیش رفت که از تغییر رژیم صحبت میکرد. اما روند حوادث نشون داد که اون پیشبینی ها و هشدارهایی که داده شده بود درست سر بوده و دیدیم که ترامپ هم پذیرفت و از رهبران جمهوری اسلامی به عنوان افرادی دروغگو و فریبکار و ریاکار نام برد. اتفاقا در همون نشستی که در واقع آنکارا برای نشست ناتو رفته بود، دستور حملات رو صادر کرد مجددا و خیلی روشن گفت که آتش بس به پایان رسیده و چیزی از اون یادداشت تفاهم باقی نمانده. در همون جایی که البته الان گزارش های منتشر شده که تهدیدهای جمهوری اسلامی برای قتل ترامپ هم جدی گرفته شده بود و باعث شد که او به شکلی مخفیانه سوار هواپیمای نظامی بشه، نه هواپیمای ایرفورس وان، و از ترکیه خارج بشه. اینها نشون میده که تا چه اندازه مناسبات تهران و واشنگتن پیچیده است. یعنی علارغم مذاکراتی که دو طرف ازش صحبت میکردن، به ویژه طرف آمریکایی، هم آقای ترامپ هم آقای ونس که مدت ها از پیشرفت مذاکرات صحبت میکردن، تلاش هایی هم به این شکل در برای مثلا کشتن ترامپ در جریان بوده. در حال آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که اون شروطی که الان جمهوری اسلامی مطرح میکنه و بخشی از اونها در همون یادداشت تفاهم آمده بود، از نگاه تهران رعایت نشده. مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که 48 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم آمریکا شروع به نقض اونها کرد. در حال در ابتدا میدونیم که محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران لغو شد، معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی داده شد و صحبت‌هایی هم برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری در ایران در واقع مطرح شد، اما هیچ کدوم از اینها در عمل به نتیجه نرسید. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داشت. یکی این که در واقع مبنا رو همون یادداشت تفاهم قرار بدن و این موارد رو که عرض کردم، یعنی رفع محاصره دریایی، آزاد شدن دارایی ها و همینطور برقراری صلح و عقب نشینی اسرائیل از لبنان، مجدداً مبنای مذاکرات قرار بگیره. اما میبینیم که الان جمهوری اسلامی شروط بیشتری رو مطرح کرده، هم این شروط ششگانه رو از محمد باقر ذوالقعد شنیدیم و هم بعد از اون از محسن رضایی، و به ویژه که بسیار حائز اهمیت بود در دیدار با سفیر چین، محسن رضایی در واقع آب پاکی رو بر سر این یادداشت تفاهم و امیدهایی که پیرامون احیای اون وجود داشت ریخت. به علاوه بر اون شروطی که مطرح شد، الان جمهوری اسلامی شروط جدید رو هم مطرح کرده، خواستار دریافت غرامت از آمریکا شده که ترامپ به اون واکنش نشون داده و گفته اگر به این شکل پیش بره، این آمریکاست که باید از جمهوری اسلامی

0: زحمت دریافت بکنه. شرط دیگری که در یادداشت تفاهم و شروط قبلی جمهوری اسلامی نبود بحث غزه بود که امروز میبینیم محسن رضایی مسئله غزه رو هم مجدداً مطرح کرده. بنابراین پای اسرائیل نه تنها در لبنان بلکه در غزه هم مجدداً به هر یادداشت تفاهم و هر توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باز خواهد شد و میدونیم که این وضعیت در واقع کار رو بسیار پیچیده خواهد کرد. اسرائیل آشکارا اعلام کرده که تا خلع سلاح کامل حماس که جمهوری اسلامی با اون مخالف هست از غزه خارج نخواهد شد. در لبنان هم وضعیت به همین شکل پیچیده است. بنابراین شروطی که جمهوری اسلامی مطرح کرده عملاً شدنی نیست. نه تنها آمریکا نمیپذیره بلکه یک بازیگر مهم به نام اسرائیل هم هست که او هم در واقع نشون داده که در این زمینه ها بچنین در واقع شروطی پایبند نخواهد بود. از این جهت کاملا میشه تصور کرد که این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. البته تصور این که در روزهای آینده درگیری گسترده‌ای شکل بگیره این احتمال اندک هست، اما دو طرف ترجیحشون ظاهراً این هستش که به این همین وضعیت کجدار و مریض ادامه پیدا بکنه. یعنی آمریکا میخواد که تا حدودی تنگی هرمز، عبور نفت از تنگی هرمز جریان داشته باشه، قیمت نفت رو بتونه کنترل بکنه، اما محاصره دریایی ایران رو به ویژه ادامه بده. این موضوعی است که در واقع توپ رو به زمین جمهوری اسلامی میاندازه، دلیل فشاری که محاصره دریایی وارد میکنه و ناگزیر خواهد کرد جمهوری اسلامی رو که در صورت تداوم این شرایط اقداماتی ایزایی انجام بده، نه در حدی که یک جنگ تمام عیار شکل بگیره، اما فشارها رو بر بازار انرژی و دولت آمریکا افزایش بده.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتوی کانادا. ارتباطمون دوباره با کاخ سفید برقرار شده. همکارم سمیرا قرایی دوباره به ما پیوسته. سمیرا، متاسفانه ارتباطمون قطع شد در میانه صحبتات. آقای ترامپ در حالی میگه که کنترل تنگه هرمز کاملا در اختیار آمریکاست که تبادلات تجاری چندانی الان صورت نمیگیره، چه کشتی‌های باری چه کشتی‌های نفتکش، مگر اینکه منظور او محاصره دریایی تنگه هرمز باشه.
2: منظورش هم محاصره دریایی هست. فرداد، عذر میخوام، به خاطر گرمای شدید هوا دوربین به کل خاموش شد، من اومدم داخل کاخ سفید. اون چیزی که آقای ترامپ در تو سوشال نوشته، اون کنترل که خودت داری بهش اشاره میکنی، همون محاصره دریایی و میگه یک دیوار فولادین هست. البته پیشتر هم بارها گفته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست ماست، یا اظهارات دیگری مثل اینکه با حمله به ایران تونستم بازار انرژی رو به یک ثبات برسونم، اظهاراتی که تا یه حدودی حقیقتش زیر سوال میره از سمت تحلیلگران اینجا در رسانه‌های ایالات متحده. اما در ادامه اون چیزی که در تروث سوشال نوشته، اگر بخوایم با اون هم یک نگاهی بیاندازیم، میگه جمهوری اسلامی هیچ کاری راجع به محاصره دریایی من نمیتونه انجام بده، اینها نه نیروی هوایی دارن نه نیروی دریایی دارن، یک کشور ویران شده است، پولی ندارند، تنها چیزی که دارن رسانه‌های جعلی است و یک تورم افسار گسیخته. این رسانه‌های جعلی رو آقای ترامپ در طول جنگ هم بارها بهش اشاره کرده بود، به توان پروپاگاندای جمهوری اسلامی و اینکه خیلی خوب این کارو میکنن. الان هم میگه همین رسانه‌های جعلی میتونه روایت پیروزیشون رو پیش ببره و تورم زیاد. در انتهای هفته پشت سر گذاشتیم، حالا هفته در غرب، شنبه یک شنبه، آقای ترامپ یک گفتگو با آکسیوس کرد که گفتگوی مهمی بود. به این اشاره کرد که مایل هست سیاستش در قبال جمهوری اسلامی رو خیلی لوکی بکنه، خیلی بی سر و صدا بکنه. شاید اون چیزی که الان جمشید عزیز بهش میگه کجدار و مریض، حداقل اینجا از سمت ایالات متحده همون لوکی بودن بدون جلب توجه بخواد پیش بره، محاصره دریایی رو بخواد ادامه بده، فشارهای اقتصادی رو ادامه بده، بحث انجام یک حرکت بزرگ برای نمایش عموم دیگه برای ایالات متحده نیست، حداقل چیزی که آقای ترامپ داره در مصاحبه هاش میگه، و بیشتر مایل هست که همین روند رو ادامه بده تا بتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه، پای میز مذاکره بیاره و از این طریق بتونه اون خواسته های خودش رو بهشون برسه.
1: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید این بار در واشنگتن دی سی. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحاد اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته این بیانیه خواهان پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایرانه. در این بیانیه همینطور از جمهوری اسلامی خواسته شده همه افرادی که به صورت خودسرانه بازداشت شدند آزاد بشن. همکارم محمد صمدی از برلین با ما. احمد، بیشتر به ما بگو به خصوص در مورد این واکنش اروپایی‌ها و اینکه چقدر اصلا برش داره حرفای اونها الان در تهران.
3: فراد، واقعیتش اینه که این برای اولین باره که در چنین دامنه‌ای کشورهای مختلف جهان درخواست توقف اعدام‌ها رو دارن، محکوم میکنن اعدام‌ها رو و همچنین خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه هستن. این ما تا حالا نداشتیم در این حد کشورهای جهان به صورت مستقل بیان و جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدن. شاید در زمانی که سرکوب‌ها و کشتارها در دیماه انجام می‌شد تک و توک کشورها بیانیه می‌دادن. در همین اروپا فقط 3 کشور، آلمان، فرانسه، بریتانیا، یک بیانیه رو دادن و خواستار توقف سرکوب شدن، یا مثلا کانادا خودش به صورت مستقل بیانیه می‌داد. بعد هم که کشتارها و سرکوب ادامه داشت ما شاهد این نبودیم که کشورهای جهان به صورت هماهنگ بیان و یک چنین بیانیه رو بدن. داشتیم در سازمان ملل کارشناسان بیانیه دادن، یا هیئت حقیقت‌یاب بوده، یا مثلا در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده که اتحادیه اروپای بیانیه‌ای رو صادر کرده، اونم در خصوص بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه افراد بوده. اما این بار به نظر میاد که خب آمارهایی که و گزارش‌هایی که داره در خصوص اعدام‌ها از ایران منتشر میشه شاید کشورهای جهان رو به تفکر واداشته. خیلی اعتراض‌ها شد به کشورهای اروپایی که سکوت کردن در این خصوص و حالا این بیانیه میتونه که تا حدود زیادی بگیم امیدوار کننده هستش اگر ادامه دار باشه. به هر حال آمارهایی که الان میاد تکان دهنده است. در سال 2026، از اول سال 2026 تا الان بنیاد برومند میگه 916 نفر در ایران اعدام شدن که اگر 224 روز به امروز حساب بکنیم به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن و این خیلی نگران کننده هستش. در هیچ جای دنیا اینجوری با توجه به جمعیت اعدام نمی کنن. در همین ماه اوت که ما درش هستیم، در آگوست که الان 12 روزش میگذره، بنیاد برومند میگه 15 نفر اعدام شدن که این باز هم میانگینش بیشتر از یک نفر برای هر یک روز هستش و اینها باعث شده که کشورهای جهان بیان و خواستار این بشن که جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو متوقف بکنه. و از طرف دیگه یک نکته دیگه هم که وجود داره، حق اعتراض مردم رو به رسمیت شناختن و به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بدن که مردم حق اعتراض داشته باشن، بخوان اونا خواستار تغییر هستن و به نوعی به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بده که مردم خواسته هاشون رو عملی بکنن. و در نهایت یک نکته دیگه هم هست بهش اشاره میکنم، بحث اعدام هایی هستش که و همچنین دادگاه هایی هستش که همچنان وجود داره. گزارش های نهادهای حقوق بشری الان داره منتشر میشه، محاکمه های دست جمعی داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تعداد افرادی که الان با خطر اعدام مواجه هستند، همه اینها موجب شده که به هر حال یک چنین موضعی رو ما از سوی کشورهای جهان داشته باشیم.
1: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، نام حسین طائب دوباره به سرخط خبرها برگشته. این بار با حکم رهبر سوم جمهوری اسلامی و برای ریاست سازمان بسیج. آشنایی طائب با مجتبی خامنه‌ای البته به سالهای حضورش در اطلاعات سپاه، بسیج یا حتی مسئولیتش در بیت خامنه‌ای برنمی‌گرده. اما دوران 13 ساله ریاست طائب بر سازمان اطلاعات سپاه هم با مجموعی از سنگین‌ترین شکست‌های امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده. از مهمترین شکست‌های امنیتی در دوره حسین طائب ترور محسن فخری‌زاده بود، کسی که از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی بود و با وجود حفاظت‌های امنیتی هدف قرار گرفت. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. همینطور در سال 1397 اسرائیل اعلام کرد به محل نگهداری آرشیو محرمانه هسته‌ای در تهران دست پیدا کرده و حجم بزرگی از این اسناد را از ایران خارج کرده. در همین حال انفجار و خرابکاری گسترده در تأسیسات هسته‌ای نتنز از جمله زنجیره‌های ناکامی در دوره او بود. بین سالهای 88 تا 90 هم چند چهره مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار گرفتند. از جمله مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، کسی با یک کارنامه امنیتی این چنینی شاید تصور بر این باید باشه که دیگه هیچ جایی در نزدیکی دستگاه‌های